Castro, he wrote a book about scientists and God. And at the end, he said there is a supernatural forces beyond everything that exists. There is a power who create everything that many of you may call God or whatever. But I cannot accept it. I cannot accept God. So at the end of his writing of his book, he said, I'm feeling I'm missing one thing in my life. And he died in the age of 2008. It is sad that he found the truth, but he rejected the truth is exists. We will not see him in heaven. But many people who read his book, many scientists had become a Christian who accepted God. And young Lok Chastro, God, nơi trong mình chọn nơi ca sầm này và con quạt tha quạt khoa vậy mùi. Đời xa con mình từ tua tha prea chia mà cha này bằng ca bằng co bằng cá quạt bàn khai chia nè việt chia xa đại bát bằng chỉ vật. Rô rương đại lo ok chưa tham miên nè bằng cá bằng tay khuôn anh mình từ tua vô tham miên prea. Chẳng còn là giấy tha chỉ vật rồi bà quạt khoa vậy mùi. Chấm sừng khâm thay dương đang học niên nơi tin đi. Chẳng bị tin đi tới nâng mình là giấy tha khi nhom miên là rom tha khi nhom khoa vậy mùi. Bàn tay khi nhom miên rồi bà nu đại nè việt chia xa nu slap tới quạt bàn vô tới chỉ mùi. បន្ទាប់បីជាខ្ញុំស្លាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានរបស់នោះគឺព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះ So the scientist died without accepting Christ and he said in his last words in his book he said I am feeling I'm missing one thing in life and that is Jesus Christ and I believe that every one of us here accept Christ that we would not go out from this place say that I don't have Christ And if any of us here who not sure if we have Christ yet, I believe that when we leave this place, we would make a commitment. I will not let go of Christ today. សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនចាកចេញពីទីនេះទៅដោយគ្មានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14 In the book of John chapter 14 verses 1 to 3 I may read កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ John 14 verses 1 to 3 Fear not for I go to prepare a place for you and if I do so I will come back and take you to where I am so that you may be Let our heart not be troubled, but trusting and hoping in His promise that there is a better world for us. សូមឲ្យយើងសង្ឃឹមនិងជឿជាក់លើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងហើយនឹងមានផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់វិវរណៈជំពូក22ជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងអំណងជំពូកនេះមានពាក្យល្អល្អសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវចិត្តមានយើងមកហើយតែមុនយើងចូលក្នុងជំពូកនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះយើងបានឃើញបានលើពីសិពើវិវរណៈចំពោះមកពេលមួយចំពោះហើយត្រង់បានស្រឡាញ់យើងនិងត្រង់ចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡាននៅផែនដីនេះសម្រាប់ជួយយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវព្រះត្រង់យើងមកវិញនិងទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនវិវរណៈចំពោះមកពេលពីសំត្រង់ក្នុងនៃជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសំនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានរៀនអំពីវិវរណៈមកពេលមួយនឹងយើងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីថ្ងៃនេះពេលយើងចូលវិវរណៈចំពោះមកពេលពីរយើងនៅថានិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីសំបត្តិវិវរណៈចំពោះបពៃពីអនងមើលខមួយជាមួយខ្ញុំខនេះជាខជួយលើកទឹកចិត្តយើងច្រើនទេវតាក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញធនលេទឹកជីវិតថ្លាដូចជាកាលចរណៃដែលហូរជិញពីបលឹងនៃព្រះនិងកូនជាមយើងឃើញបលាំងរបស់ព្រះបលាំងរបស់ព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាកូនជាអនងអ្វីយ៉ូហានឃើញជាទឹកទន្លេថ្លាថ្លាល្អថ្លាសតហូវពីបលាំងរបស់ទ្រង់និងទឹកនោះជាទឹកជីវិតខ្ញុំជឿស្ទឹងនេះជាស្ទឹងមែនទែនប៉ុន្តែស្ទឹងនេះមានន័យពិសេសសម្រាប់យើងចង់ថាបើយើងចង់មានជីវិតយើងត្រូវការទៅចំពោះមុខបលាំងរបស់ព្រះនឹងជួបត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ត្រង់ហូរដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលរបស់ត្រង់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងទៅយ៉ូហានជំពូក11ខ25ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ត្រង់ជាជីវិតបើយើងស្លាប់នៅផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេពីព្រោះត្រង់ថាត្រង់ឲ្យយើងរស់ឡើងវិញមានតែយើងចង់បានជីវិតអកលពីត្រង់អរគុណព្រះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមមើលរ៉ូមជំពូក8រ៉ូមជំពូក8និងខ10ហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្តិក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសែកបានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបើយើងចង់បានជីវិតយើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវសន្តិភាពក្នុងជីវិតយើងពីព្រោះត្រង់ជាជីវិតនិងបើត្រង់គង់នៅក្នុងយើងយើងបានទទួលជីវិតរបស់ត្រង់សម្មើយ៉ូហាន5ខ13តែអ្នកដែលបានជាមិនស្គាល់ជាអ្នកណាទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅបាត់ហើយក៏មានមនុស្សសន្តិនៅទីនោះដែរបើយើង បានទទួលព្រះយេស៊ូវក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានជីវិតហើយសំទៅវិវរណៈចំពោះមកពេលពេលវិញនឹងខពីពីប្រកបពីនិយាយអំពីជីវិតដែរព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតរបស់ទ្រង់អានឹងយើងឃើញមានទឹកហើយជាស្ទឹងហើយជាស្ទឹងជីវិតហើយពីបលាំងរបស់ទ្រង់អានឹងក្នុងខពីយើងឃើញដើមដើមជីវិតនឹងដើមនោះព្រះដើមសំខាន់ស្ទឹងជីវិតសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលជីវិតដែរមើល I know កណ្ដាលផ្លូវក្រងនោះហើយនៅមាត់ទន្លេទាំងសំខាន់នោះមានដើមជីវិតដែលបង្កើតផ្លែ12ដងគឺមួយខែម្ដងហើយស្លឹកឈើនោះក៏សម្រាប់នឹងមើលអស់ទាំងសោះឲ្យជាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងឈឺព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ព្រះមិនចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងវេទនាដែលសារអំពើបាបព្រះចង់ឲ្យយើងជាឲ្យយើងបរិសុទ្ធទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលរបស់ទ្រង់អានេះជួយឲ្យយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមកដល់បលាំងរបស់ព្រះក្នុងការថ្វាយបង្គំការអធិដ្ឋានសម្រាប់ទទួលជីវិតនឹងថ្ងៃមួយនៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងនាំយើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីយើងអាចបានផឹកពីស្ទឹងនោះនឹងហូបពីដើមឈើជីវិតពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់សំមើលកោបៃគ្រានោះនឹងគ្មានសេចក្តីបណ្ដសាទៀតឡើយហើយបលឹងនៃព្រះនឹងកូនជាមក៏នឹងនៅក្នុងក្រុងនោះអាយពួកបាវបោះត្រង់គេនឹងបំរើត្រង់ So យើងឃើញព្រះចង់នៅជាមួយយើងព្រះមិនថាយើងអាចនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅផែនដីថ្មីនឹងត្រង់នៅឋានសួគ៌ត្រង់ឲ្យបលាំងរបស់ត្រង់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាមួយយើងពីព្រោះត្រង់ចង់នៅជាមួយយើងត្រង់ចង់ទទួលយើងជាកូនត្រង់ចង់ស្រឡាញ់យើងដូចកូនត្រង់ចង់គង់នៅជាមួយយើងអរគុណព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាពិតប្រាកដឥតខ្ចោះនឹងពេញលេងខោបុនគេនឹងឃើញព្រះពេត្រុងហើយព្រះនាមត្រង់នឹងនៅលើថ្នាក់គេយូឆ្នាំមុនម៉ូសេក៏សំមើលមុខរបស់ព្រះព្រះពេត្ររបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះថាមិនអាចមើលឃើញតែមើលទៅក្នុងប៉ុន្តែនៅក្នុងខោនេះយើងឃើញពីព្រះសម្អាតយើងហើយយើងសុចរិតដោយសារព្រះក្នុងនៅក្នុងយើងយើងអាចមើលព្រះពេត្ររបស់ទ្រង់បានអានឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ច្បាស់ពីយើងមើលព្រះទ្រង់ញញឹមធំពីយើងឃើញមនុស្សញញឹមដល់យើងយើងមានអារម្មណ៍គេស្រឡាញ់យើងអានឹងព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាខ5ក៏នឹងអេនមានយុបទៀតឡើយហើយគេមិនត្រូវការនឹងជំនៀងណាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះត្រង់នឹងបំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជ្យនៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅនៅក្នុងខនេះយើងបានឃើញអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក21ក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគមៀណេណាត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយសារពន្លឺក្នុងទីក្រុងនោះមកពីព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញមួយទៀតជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់យើងបានឃើញហើយព្រះឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់មកពួនឆ្នាំ ពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងឃើញនៅវិវរណៈចម្ពោះមកផៃប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញពីព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះមកផែនដីថ្មីហើយព្រះឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់នៅផែនដីនេះអកលជានិច្ចម្ដងទៀតយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងទ្រង់ទទួលយើងជាកូនពិតប្រាកដនឹងដោយសារយើងជាកូនទ្រង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយអរគុណព្រះឥឡូវមើលខ6ទេវតាក៏និយាយមកខ្ញុំថាពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដទៅហើយគួរជឿអាយព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះនៃវិញ្ញាណពុទ្ធហរាទ្រង់ក៏ចាត់ទេវតាទ្រង់មកបង្ហាញឲ្យពួកបាវបំរើទ្រង់ឃើញខាដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមកទេវតាជាអ្នកបង្ហាញឲ្យយ៉ូហានឃើញនេះទាំងអស់ក៏ថាព្រះអាចមកព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតអលោចិត្តពីពូនឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីពេលទេវតានោះជួបលោកយ៉ូហានអានឹងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈច្រើនបានកើតឡើងហើយបើយើងឃើញអ្វីព្រះសន្យាកើតឡើងកើតហើយយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីយើងអត់ត្រូវឃើញច្បាស់រឿងនោះកើតឡើងដែរច្បាស់យើងអាចផឹកទឹកពីស្ទឹងឬទន្លេជីវិតយើងអាចហូបផ្លែឈើពីដើមជីវិតយើងអាចមើលព្រះពេទ្យរបស់ព្រះពីព្រោះយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់អរគុណព្រះយើងត្រូវជឿបើយើងជឿយើងបានទទួលរង្វាន់នេះទាំងអស់ក៏ប្រពៃមើលអែងមកជាឆាប់មានបើហើយអ្នកណាដែលកាន់តាមសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះលោកនេះយើងបានលឺសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងត្រង់ថាមើលខ្ញុំមកជាឆាប់ត្រង់សន្យាជាមួយយើងត្រង់មកជាឆាប់បែបពីរដងទៀតក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញព្រះធ្វើកិច្ចសន្យានេះជាមួយយើងបើព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងបីដងតាមព្រះគម្ពីរអានេះច្បាស់ហើយព្រះមិនបដូរគំនិតទេត្រង់សន្យាត្រង់យាមមកឆាប់ឆាប់មានមនុស្សខ្លះគេថាបើត្រង់មកឆាប់ហេតុអ្វីយើងចាំយូរព្រះចង់មកឆាប់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការងារធ្វើដែរមុនត្រង់អាចយាមមកត្រង់ឲ្យយើងបិសាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងឲ្យគ្រប់មនុស្សបានឮដោយសារយើងអត់ធន់ធ្វើអ្វីព្រះឲ្យយើងធ្វើទ្រង់អត់ធន់យើងមកប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឆាប់មកអរគុណព្រះសប្តាហ៍នេះយើងឃើញដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែអត់តន់មានគ្រប់មនុស្សបានឮដំណឹងបើយើងចូលរួមនឹងធ្វើការជាមួយព្រះគេអាចឆាប់លឺនឹងយើងអាចឆាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកដ៏ស្អាតជាមួយទេវតាទាំងអស់នឹងយើងអាចទៅនៅស្ថានសួគ៌មកពួនឆ្នាំជាមួយព្រះអរគុណសម្មើលខប្របៃគូយ៉ូហានខ្ញុំដែលបានឃើញហើយលឺសេចក្តីទាំងនេះលះខ្ញុំលឺហើយឃើញនោះខ្ញុំក៏ទម្លាក់ខ្លួនរៀបនឹងថ្វាយបង្គំនៅទៀបជើងនៃទេវតាដែលបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញសេចក្តីទាំងនេះតែទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះឡើយខ្ញុំក៏ជាបាវបំរើជាមួយនឹងអ្នកដែរហើយជាមួយនឹងពួកហរាជាបងប្អូនអ្នកនឹងពួកអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនេះផងចូលថ្វាយបង្គំទៅព្រះវិញចុះយើងឃើញយ៉ូហានមានកំហុសនេះម្ដងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ជាសប្បាយអស្ចារ្យពីគាត់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព พื่อจองทัวร์สำหรับยืงหนึ่งกัดจองครับถวายบังคมหนึ่งเดียสาเทวดาในมุกกัดก็จองท้าถวายบังคมเทวดานู่ปันไดเทวดานู่มันจะตัวไทยแต่เมียนยืงตรอยจะถวายบังคมเพื่อในทันโซออกคุณเพื่อยืงบางคืนเทวดานามาผีเพื่อเทวดานู่มันจะตัวข้าถวายบังคมหรือบ่ยืงไทยปันไตยืนตรอยประหยัดปีพรัวมีนเทวดาในจมุยซาตังนึงปุ่เทวดานุแต่งนึงซาตังได้เกยสบายเปียยืนถวายบังคมเกยยังมันตรอยข้าถวายบังคมได้เกยได้มีนแต่เพรมวยในสถานโซยืนตรอยถวายบังคมสมเอลโคดับรุ่ยเทวดาปราบมาขยมทากมอ้ายបំបត្តិសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយតើយើងធ្វើអីបំបត្តិខ្ញុំប្រើយើងអត់រៀនយើងដូចបំបត្តិបើយើងរៀនហើយប៉ុន្តែយើងភ្លេចយើងបំបត្តិយើងត្រូវការរៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតសម្រាប់កុំឲ្យបាត់ទំនាយនេះព្រះចង់ឲ្យយើងចាំពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យมันจองเอาอย่างภัยเปียวเรื่องขาดล้างอันนั้นเพื่อจองมันจองเอาอย่างเนื้อเงาเปียววิขาดล้างได้พิพูยังดังถึงอ้อหายข้อดับมวยเน็ตนาดาวทุจริตไอเน็ตนู่นในไทยทุจริตเน็ตดาวสมาร์ทคราวไอเน็ตนู่นในไทยสมาร์ทคราวช่อแต่เน็ตนาดาวสัจเรตวิงตรวเอาเน็ตนู้จอดใจประพฤติพลูสัจเรตเต้หาเน็ตนาดาวบริสัทเอาเน็ตนู้ในใจบริสัทดาวข้อนี้จึงข้อสำคัญยังดังปีวิวรณะเพรียทั่วจำนวนจำเรียปันใจเพรียทั่วจำนวนจำเรียหายមានប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនព្រះយើងមកវិញពីព្រោះយើងត្រូវចូលក្នុងពេលវេលាឬសម័យគេហៅវេទនាធំបំផុតអ្វីខ្ញុំយល់ពីខនេះពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះហើយយើងអត់ដឹងថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃណាបានតែពេលហើយព្រះថាអ្នកណាទុច្ចរិតអ្នកនោះនៅទុច្ចរិតបានតែអ្នកណាសុច្ចរិតត្រូវប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសុច្ចរិតរហូតទៅនឹងអ្នកណាបរិសុទ្ធត្រូវនៅបរិសុទ្ធព្រះចង់ថាពេលត្រង់សម្រាប់អស់ហើយវាហួសម្រាប់អើយើងបដូរជីវិតនឹងបដូរគំនិតយើងអត់ដឹងតាថ្ងៃនេះមកដល់ពេលណាព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រាប់យើងអំពីរឿងមានម្ចាស់ក៏ទៅឆ្ងាយនឹងក៏ឲ្យអ្នកបម្រើរងចាំប៉ុន្តែក៏ប្រាប់គេអំពីតាក៏មកវិញថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងវិវរណៈជំពូក25មានអ្នកបម្រើខ្លះពេលត្រង់យើងមកវិញគេសប្បាយខាងលោកីគេអត់ចាំព្រះយេស៊ូវទេនឹងគេស្តាយក្រោយប៉ុន្តែមានអ្នកចាំដែរគេនៅតែបម្រើត្រង់គេរៀបចំអស់ហើយសម្រាប់ទទួលត្រង់ថ្ងៃណាក៏បានថ្ងៃនេះគេរៀបចំអស់ហើយអ្នកនោះបានសប្បាយពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបងប្អូនយើងអត់ដឹងតើព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះចប់នៅថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវថាពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់មនុស្សហើយខាងងាររបស់ត្រង់រួចអស់ហើយនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងច្បាស់ត តាតំណាងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយនៅថ្ងៃណា away you enter tour ជារៀបចំថ្ងៃនេះត្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកទុច្ចរិតអានិតសុចរិតសំត្រង់ឆាប់ធ្វើក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចធ្វើបើយើងអត់លះបង់លោកីនេះបើយើងអត់លះបង់ចិត្តរបស់យើងត្រង់មិនអាចធ្វើការបើយើងនៅតែចង់ដើរតាមផ្លូវយើងមានតែយើងសម្រេចដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះព្រះអាចញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកសុចរិតនៅខ១២មើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកហើយគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើយើងលើសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតនឹងត្រង់ថាត្រង់មកជាឆាប់នឹងត្រង់យករង្វាន់រង្វាន់ត្រង់យកមានពីមុខមានជីវិតអកលមានស្លាប់អកលតើបងប្អូនចង់ទទួលរង្វាន់ណាបើយើងចង់ទទួលជីវិតអកលយើងត្រូវការថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះនិងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខតបៃអែងជាអផានិងអូមេកាគឺជាមុនគេហើយក្រោយគេជាដើមហើយជាចុងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ពីដើមដំបូងនឹងត្រង់រស់អកលយើងអាចទឹកចិត្តនៅលើត្រង់ត្រង់មិនជាមនុស្សកើតជាព្រះត្រង់ជាព្រះកើតជាមនុស្សនឹងនៅតែព្រះយើងអាចទឹកចិត្តនៅលើត្រង់ត្រង់ជាព្រះអតិកោត្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់នឹងត្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងមានជីវិតអលនីនឹងត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជីវិតរបស់ត្រង់ជាជីវិតអកលនៅពេលត្រង់យាងមកវិញតបុនមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងឲ្យខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារពេលព្រះយេស៊ូវថាយើងលៀងឲ្យហើយត្រង់ចង់ថាយើងបានទទួលស្គាល់យើងជាអ្នកមានបាបនិងយើងលន់ទួចិត្តនៅចំពោះមុខព្រះហើយនិងសូមព្រះលៀងបាបរបស់យើងហើយអនុមានន័យថាយើងលៀងអស់ហើយនិងយើងអត់ចង់ប្រឡាក់អស់ទៀតយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវអាចឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាអនឹងបាព្រះយេស៊ូវក្នុងគង់នៅក្នុងយើងនិងសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រង់អាចជួយយើងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសុចរិតផ្លូវបរិសុទ្ធអនឹងយើងអាចថាយើងមានអោសោស្អាតហើយពីព្រោះយើងបានស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបាយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងមានសិទ្ធិញ៉ាំផ្លែពីដើមជីវិតកោដប្រាំកាំងក្រៅមានសត្វតែពួតឆ្កែពួតមនកុំពួតកំពិតពួតកាប់សម្លាប់គេពួតផ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំពួតនៅក្នុងខ14ព្រះថាបើយើងសុចរិតយើងមានសិទ្ធិចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្នុងទីក្រុងនោះយើងបានឃើញបលាំងរបស់ព្រះយើងឃើញទន្លេជីវិតយើងឃើញដើមជីវិតនិងយើងអាចញ៉ាំពីដើមនោះនិងយើងអាចផឹកទឹកពីទន្លេជីវិតប៉ុន្តែបើយើងនៅតែទុច្ចរិត បើយើងជាអ្នកចេះចោលក្នុងរឿងមន្តខំឬយើងជាអ្នកកັບសម្លាប់គេឬយើងជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះរូបទតិហើយយើងជាអ្នកស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តសេចក្តីកម្ពុជាយើងអត់មានសិទ្ធិចោលទេយើងអត់មានរង្វាន់ជាជីវិតអកលទេមនុស្សច្រើនគេប្រហែលឆ្លើយខ្ញុំមិនចូលក្នុងមន្តគមទេខ្ញុំមិនជាមនុស្សកំពិតខ្ញុំមិនជាមនុស្សសម្លាប់គេអរគុណព្រះប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកនៅតែជាមនុស្សជាចិត្តពូតកំពូតក៏ហត់គេបាយើងមានបាបទូតយើងទៅចិមក្នុងចិត្តយើងយើងបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះនគររបស់ព្រះជានគរសម្រាប់មនុស្សបរិសុទ្ធសុចរិតមនុស្សស្មោះត្រង់យើងត្រូវសម្រេចតាយើងចង់ឲ្យព្រះដូចចិត្តយើងសម្រាប់យើងជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែរឬទេសូមចូលមើលខ16ជាមួយខ្ញុំអែងឈ្មោះយេស៊ូបានចាត់ទេវតារបស់អែងមកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអែងរើគ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអែងជារឹសហើយជាពួកហ្លងដាវីតជាផ្កាយព្រិចដ៏ភ្លឺជញ្ជីងព្រះវិញ្ញាណនិងប្រពន្ធថ្មងថ្មីពលតាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលលឺក៏ថាអញ្ជើញមកដែរអ្នកណាដែលស្រែកនោះមានតមកហើយអ្នកណាដែលចង់បានមានតែយកទឹកជីវិតនោះចោះអញ្ជើញថ្លៃទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញត្រង់មានសិទ្ធឲ្យយើងចូលក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយចូលរួមសម្រាប់អញ្ជើញឲ្យគេចូលដែរអានេះនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកសន្តត់នៅក្នុងយើងនឹងណែនាំយើងនឹងអនិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងពរិយរបស់កូនជាមអនុជាយើងចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់អញ្ជើញអ្នកតន្ត្រីមកនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នឹងមកសម្រាប់ឲ្យទ្រង់លាងបាបរបស់គេអស់តើនឹងជួយគេរៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃត្រង់យាមមកវិញយើងមានតំណែងល្អតំណែងល្អនេះយើងត្រូវការចែកចាយឲ្យអ្នកទទួលឮដែរមើលខតបប្រំបីខ្ញុំធ្វើបន្ទូលដល់អស់អ្នកណាដែលឮសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះថាបើអ្នកណាបញ្ចោលអ្វីក្នុងសេចក្តីទាំងនេះនោះព្រះទ្រង់នឹងបន្ថែមអស់ទាំងសេចក្តីវេទនាដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដល់អ្នកនោះផងហើយបើអ្នកណាដកអ្វីពីព្រោះពីព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនៃសេចក្តីទំនាយនេះចេញនោះព្រះទ្រង់នឹងដកចំណែកដែលអ្នកនោះមានដល់ដើមជីវិតនិងទីក្រុងបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះចេញដែរអានេះ Chỉ sẽ cái đây bậc ca chú ý ở yên cơ yên trở cả bậc giáo ích. Gom ai time away bệ đạc nông bệ cung phí ni. Trong ta gom gật yên chế away bệ ọt khót away bệ ọt bạp and then bạp gây away lửa bì away bệ bàn bạp yên. Nâng mùi thiết gom đọt chênh. Mnuk laki jong pra ko klah pandai man jong pra ko pseng bi bru ko klah ot trou chmua chit ke yeung man ai thua doek ni te pre bantu robos pre chi pet teng oh ba yeung ot chou chit klah jong tha yeung ot chou chit pre ba yeung sralang pre Yung sralang prebantu robotrong, yung chu prechia smotrong. Nung prebantu robotrong, chip put, ting ah. Me and Manu chran something I guitar prayer, men bunkat pine day yung tay. Prayman twerk up, a moit guy, some rap bunkat, dam, bunkat, sat, bunkat, Manu. Mean put Christian chran. Kỳ thả đôi nó bàn tay pre bàn tu prap dương cho ba chran đong pre ban bằng cát group sắp xa rật phơ tình ơ nơi phanh đầy dương nâng trông thua khả nông phù mùi thay à nó mô là hạt pre áo dương rết xa rơ thay tì phẩm bì chỉ thật thay nức chăm pre yu sư chỉ pre á tì khô som the tool squall sipani chi preben tu robotrong anang som chua ting a gom dot p away preban pra gom time l away pre pra bantai som yog ani nang ai sipani bantu ni pi pre chui thua ka kanong chet robot ne Nâng nai nôm nè đà tam plâu rô bọt rộng. Nâng xâm yôp away prea bàn bàn tu krong ni. Nâng chui chạy tà nếp xe. Xâm rạp kê ai tăng thà. Dương miên prea. Prea chi nè sở lăng dương. Ốc bì chết hai. Rõ tò ốc chi vứt. Bởi prea dì sư sư gót nè lơ chơ chì kháng yên ai tha trông sở lăng đó chì vết hài. Nâng prea thua đôi chân nè bì prua trông chong ao yên. Nơi chì mùi prea ọ kò. Trông chong ao yên ta thu chì vết rô bọt trông. Trông chong ao yên sao y riết chì mùi trông. Ọ kò chì nè. Xong mơ khô mọc hay nâng mọc hay mùi. Preang da thua bần tu bi sekade ting ni. Trung miem bần tu ta a ang mauk ji chap. Amen. Preamachah Yesu ơi, som yin mauk. Som ai ne rel knia ban prakop dai prekun ne pre Yesu kri. Ji preamachah ne yung ro knia. Amen. No kov ting pi ni yung kung pre Yesu ni ye lurk ti bai. Ta kinyom mark chi chap. Nang Johan got some prayer chap mark. Nang some yung ting a ting okani a brokop chimui prayer. Gom chum dos aid. Tiny. Twi ting ah the prayer. Aoi prayer twi chi macha chi vet robonet. Nang ring rot hai. Some prayer. Yog chivet yang Nung plapdo attacheret rabah yang Nung jirak rabah yang Sam rap pil ki kung yang Ki kung pre yusu Pre chong thua Ta bom pa on chong ai pre thua rute Ba min chong ai pre thua Bon tay net nata chong Tutu chivet oka Bom pa on Tro atitan and prapre chit kinyom rin kinyom min chong plapdo chirate Và tay khi nhóm chẳng nơi chú mùi prê, xóm prê chùi đôi chết, đôi chết rắc, đôi tạ chết rắc. Áo y prê miên sết, đừng prê bản thuê, đừng đôi chết dường. Dường miên kết xa nha. Kết xa nha trong khai rô bọc prê yếu sư, ta trông mạc chìa chạp. Khi nhóm chú thằng ngày nụ chết mà đồ hài. Nhưng bàn mơ vì vỡ nát hài. Nên nhưng khuyên ở quê bria xa nha kết làng chả ràn bằng kết làng hài. Ở quê khi nhóm dương dư nơi xa mai trong khai. Nhưng rung trăm away yung kung kanong vivaranat chumpuk dot by. Mean gay twer chumbap. I manu krup can line no pine dani. Red sa tkai a tit. Jia tkai borisot. Bill chumbap no, madal hai. Yung dung càng nghe sai đầm năng tới bên cái lại chết rụi ở hai năng yên khương thay ni bèo đầm năng tới group cái lại hai prea thua chùm nôm chùm rè rụi năng ta nè na bà sát nè nu nè bà sát tài nè na tu chret tài nè tu chret khi nhóm chú thay nu chết đầu hai. Nhưng mình ai tha chấm sài, chấm khan sài. Nâng khi nhóm xong prê mà khoang nơi nâng sao ai riêng. Nhưng tôi xong rai thay này. Vì prư yên ọt đăng ta yên miên sài rưu tay. Bông bà ơn, xong rai ai lê ni. Thoai chỉ vượt tờ prê, bà yên ọt tòn thoai. Bà yên thoai hai, thoai mà đăng tiền. Thoai chivit rupa hiyang rahot do yung kung pre yusu yung ma. Nang yung nai kanong popok chumui pre. Akun pre yung ban rin yul sapada hai. Nang yung ma dal ko chong krawi. Pantai dui anichi ta tngai chapadam tumai. Chapadam da chumui pre. Group can line, group beverly. Some to room at the time to make you. Our prevo bida, preyusu, preveni embarrassant. Trong cheer, preta moi. Nung trong mean second days around the but some rap young thing of knee, a young kung tiny. Trong jong pdol, jivet or call, do young thing of knee. Trong jong our young, but more prepare about wrong, nung no. Mục bà lăng rà bà trông nâng sao ai riêng chì mùi trông. Nhưng khi nhóm mình yô chà bà hông bì sẽ kê đây sẽ lăng rà bà trông chì thông bà nà. Bàn tay thay ngay nì. Nhưng chong tù tù sqo trông chì prê rà bà hông. Nâng trông miên sết sao ai riêng nâng chết rà bà hông. Nâng trông miên sết plap đô chì vết rà bà hông. Xâm rạp yên khai tù nè bỏ ra sát để sát chết rết bị bùa trông khoảng này. Thầy này dân bán khuyên kết xa nha rồi bỏ bây sư bài đoàn trông xa nha trông chấp dân mạo. Nâng dân cho chú mùi dô hà nâng tha xong bây sư chấp dân mạo. Dân khuyên chẳng thân nơi thàn xô chú mùi trông. Xong ai thầy nó chấp áo đò. Nâng bêu dương rừng chậm, xong ai hoa dương thằng ọc nìa miên chết khá là hàn, xong rạp sai đâm năng ông phí xếc đây sở lăng rô bát rộng, tờ cực kinh lai anh cực bình nụ. Dương kinh nhóm xong mê nét thằng ọc nông niêm prí yếu sư. Amen. Ở khôn trần, xong bà ông phí tiêm bào bông bà ông thằng ọc nìa. Bêu dương chụp chôm kinh nìa tiết, dương bàn chạp đàm riêng phí sipa Daniel. Nâng Daniel chúi ai dương prap, ông bí xa mai trong khảo ai đà. Xong bà ông bí tìm bà chung rịp lìa.
1: ្មានកន្លែងទំនេរ។តើអ្នកធ្លាប់ដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ជ្រៅហើយនៅគ្រប់សណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងទំនេរដើម្បីស្នាក់នៅដែរឬទេ?បើសិនធ្លាប់អ្នកប្រកាសជាដឹងថាវាធ្វើឲ្យអ្នកធុញទ្រាន់យ៉ាងណា?គិតទៅគ្មានទីកន្លែងសម្រាប់ហើយមិនដឹងថាជាទៅទីណានោះបីដូចជាហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលយើងមិនធ្លាប់បានជួបមកពីមុនសោះមែនទេរីអាយុសែបនិងម៉ារីកំសត់ប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះសំណាក់តែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តហើយផ្ទះសំណាក់នោះពេញអស់គឺនៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានបន្ទប់សម្រាប់គេឡើយកំហុសនេះមិនមែនមកពីអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទេគាត់មិនអាចជួយបានប្រហែលជាគាត់រំភើបចិត្តក្នុងការខិតខំរកម្ហូបអាហារសម្រាប់បំពេញក្រពះរបស់គាត់ទុកបន្ទប់ដែលនៅទំនេរសម្រាប់វងមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងទីក្រុងតាមក្រឹតរបស់កាអ៊ីសាអូគូនៅពេលដែលយូសាបឃើញម៉ារីខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មុខជាមានការអាណិតអាសូរម៉ារីជាក់ជាមិនខានតើអ្នកណាមិនដាស់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះនោះតើគាត់ត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៅពេលដែលបន្ទប់សន្តានគារវិញគឺវាពេញហើយវាមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រកបណាស់បើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ារីថាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅយប់នោះគាត់ប្រហែលជារកកន្លែងណាមួយឲ្យម៉ារីស្នាក់នៅមិនខានទោះបីជាបន្ទប់របស់គាត់ក៏ដោយហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅការប្រទានពរដ៏ធំតើរឿងអ្វីទៅដែលគាត់ត្រូវនិយាយនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយផ្ទះសំណាក់របស់គាត់នឹងត្រូវល្បីល្បាញយ៉ាងណាទៅមនុស្សជាច្រើននឹងនិយាយពីចំណាដ៏ល្អរបស់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ដែលគាត់មានកំហុសព្រោះមិនបានជួយស្ត្រីដែលក្រខ្សត់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅភាពចម្រើនរុងរឿងដ៏ធំប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់នៅថ្ងៃណាមួយថា
2: យើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរ
1: យើងត្រូវគិតដល់របៀបណាពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដោយគេមានការខ្វះខាតនោះប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ញាប់ដៃញាប់ជើងនោះមិនបានគិតពីរឿងទាំងនោះឡើយគាត់បែរជាឲ្យយូសាបនិងម៉ារីស្នាក់នៅឯក្រោលសត្វទៅវិញយូសាបបាននិយាយថា
3: ក្រោលសត្វតើអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអីយ៉ាងណាមិញក៏មានជំរកសម្រាប់ជ្រកវាប្រសើរជាជាងអត់ដែរ
1: ក្រោលសត្វនៅពេលម៉ារីឮពាក្យនេះម៉ារីមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងពេលមួយថ្ងៃហើយដែលនាងបានរកកន្លែងដែលសមរម្យនឹងសម្រាប់បានឥឡូវវាគ្មានសោះមានតែក្រោលសត្វប្រហែលជានាងយំខ្ញុំដឹងថាម៉ារីប្រកាសជាគិតអំពីពាក្យដែលកាប្រយ៉ាននិយាយទៅកាន់នាងថា
4: បុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរឥតដំហើយគេនឹងបាច់ប្រណាមថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ពុះពងផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះឯកកោរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រងរាជលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
1: ម៉ារីឆ្ងល់ថាតើនាងភ័ន្តច្រឡំឬបើសិនជារឿងដែលកាប្រយាយប្រាប់នោះជារឿងពិតហើយរវៃបានជាគ្មានអ្វីសម្រាប់បំរុងទុកឲ្យកូននាងដូច្នេះប្រកបណាស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់មើលកើតនៅក្នុងក្រៅសត្វដែលចាស់ហើយមានក្លិនអាក្រក់នោះឡើយនៅពេលយប់ទ្វារលឺសូរក្រេះក្រោតក្រេះក្រោតយូសាយបានចេញទៅដោយកាន់ចង្កៀងទៅជាមួយផងសត្វគោក៏រោសត្វគោកំជ្រៀវហើយមាន់ក៏រងាវយូសាយនិយាយថា
3: ឥឡូវនេះច្បាស់ជាមានចំបាំងល្អល្អហើយនៅទីនេះ
1: គេបានខំសម្លឹងមើលទោះបីជាងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ារីបានឃើញស្នូកមួយសម្រាប់ដាក់ចំណីសត្វស៊ីនៅទូទេត ែនៅក្នុងស្នូកនោះមានចំបាំងពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីម៉ារីនិយាយថា
5: ប៉ុន្នេះបានហើយសម្រាប់ទារកនោះ
1: ស្នូកសម្រាប់ដាក់ចំណីឲ្យសត្វបានវាមិនអីទេប៉ុន្តែកន្លែងអ្វីក៏ចម្លែកម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះបត្រារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ពស់ផ្ទុំនោះពិតជាចម្លែកមែនត្រង់មិនគួរជ្រើសរើសយកកន្លែងរស់នៅដ៏កំសត់សម្រាប់ការយាងមករស់នៅក្នុងលោកីឡើយតាមពិតត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមិនទៀបខ្លួនហើយនិងអ្នកដែលក្រខ្សត់ដឹងថាត្រង់ស្រឡាញ់គេតាមទាំងសុខចិត្តចែកចាយនៅវាសនារបស់ត្រង់ជាមួយពួកគេផងនៅពេលដែលត្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះគ្មានទាំងព្រំក្រហមក្រាំងថ្វាយត្រង់ផងមានតែចំបើងនៅលើក្តារដែលប្រឡាក់ភក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានកំរាលពូស្រោមខ្នើយឬក៏ភួយទន់ល្អល្អណាដើម្បីដាក់ជាកន្លែងដែលត្រង់ទុំឡើយគឺមានតែក្លិនក្រអូបពីចំបើងប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានលឺសំឡេងត្រែលន់ឮកងរំពងដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលដែលត្រង់យាងមកដែរគេស្ទើរតែមិនឮសំឡេងសត្វគោរោសេះកញ្ជ្រៀវឬឆ្កែព្រុសឡើយសត្វដែលត្រង់បានបង្កើតមកមិនចេះនិយាយតែខិតខំនិយាយតាមអ្វីដែលគេអាចនិយាយទៅបាន
6: ជាងរីករាយណាស់ដែលត្រង់បានមកមើលយើង
1: បន្ទុកស្រាប់តែវាកើតឡើងមែនបុត្រដ៏ល្អនោះក៏បានប្រសូត

់ទ្រង់គឺគ្មានទីបំផុតព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានបោះជំហានមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយទ្រង់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងជាអ្នកលួបាបរបស់យើងពេលនេះទ្រង់បានយាងមកដល់ទីនេះហើយទ្រង់ផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកសัตว์នេះជាព្រះដែលមានអំណាចបំផុតដែលបង្កើតអ្នកខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកគ្មានសង្ឃឹមដូចជាក្មេងតូចទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលមានប្រាជ្ញាជាទីបំផុតហើយជាស្ដេចជារៀងរហូតក្នុងភាពជាទីរួមមិនទាន់ចេះនិយាយសោះសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់ក៏ដោយហើយចំណីអាហារត្រូវពឹងពាក់ទៅលើម្ដាយនេះជាប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់តើអ្នកចង់នៅទីនោះដែរឬទេដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលនោះគ្រាន់តែនិយាយថាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ
1: Are you afraid of the death
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញដែរឬទេ
1: Have you ever seen the dead people came back to life
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
1: Do you know who can bring the dead people back to life
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: About 2000 years ago when Jesus was on earth
0: កាលដែលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជន
1: While he spoke to the people
0: ស្រាប់តែមានមេសាឡាម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថា
1: Behold a ruler came and worshiped him saying
0: កូនស្រីរបស់ទូលបង្គំទើបនឹងស្លាប់អំបញ្ញមិញ
1: My daughter has just died
0: សូមទ្រង់មេត្តាយាងទៅដាក់ព្រះហស្តលើវានោះវានឹងរស់ឡើងវិញ
1: But come and lay your hand on her and she will live
0: ព្រះយេស៊ូវក៏ក្រោកឡើងយាងទៅតាមគាត់ព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ដែរ
1: So Jesus arose and followed him and so did his disciples
0: រួចមកកាលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមេសាឡា
1: When Jesus came into the ruler's house
0: ទ្រង់បានឃើញពួកអ្នកផ្លុំខ្លុយនិងមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែឆោឡោ
1: He saw the flute players and the noisy crowd wailing
0: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថយទៅ
1: He said to them make room
0: ត្បិតនាងក្រមុំនេះមិនមែនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះ
1: For the girl is not dead but sleeping
0: តែគេសើចចំអកឲ្យទ្រង
1: ់ And they ridicule him
0: លោកបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះទៅក្រៅអស់ហើយ
1: But when the crowd was put outside
0: នោះទ្រង់យាងចូលទៅចាប់ដៃនាងរួចនាងក៏ក្រោកឡើង
1: He went in and took her by the hand and the girl arose
0: រឿងនោះបានល្បីខ្ទរខ្ទីទូទៅពេញពាសក្នុងស្រុកនោះឯង
1: and the report of this went out into all that land
0: នៅពេលដែលឪពុកក្មេងស្រីដែលស្លាប់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយភាពជឿជាក
1: ់ when the dead girl's father asked Jesus for help with faith
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រោសកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានមែន
1: Jesus woke up his daughter back to life again
0: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយ
1: So don't be afraid of death
0: ព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយទ្រង់ក៏បានរស់ឡើងវិញដែរ
1: Jesus died and he resurrected
0: សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រង់កំពុងតែនៅឯស្ថានសួគ៌ហើយទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
1: Now he is in heaven and he will come back to earth again
0: ទ្រង់នឹងប្រោសអ្នកជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
1: He will wake up those who believed in him
0: ហើយយកពួកគេទាំងអស់ទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ And take them all to heaven with him
0: ដែលជាកន្លែងគ្មានអំពើអាក្រក់ការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយ
1: There will be no more cruelty pain or death
0: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយ
1: So don't be afraid of death
0: សូមព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយដោយភាពជឿជាក់ដោយឪពុកក្មេងស្រីនោះចុះ
1: Please ask Jesus for help with faith as the girl's father does
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី2នាពេលខាងមុខ
1: When Jesus come to earth at the second time in the near future
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់ជីវិតមិនចេះស្លាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជា

0: ជាមិនខាន
1: Jesus will give you all the eternal life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអោយសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកូននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ភ្ជួរហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអរគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសន៍ដទៃបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាលឺគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ

ជាតបងនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនដែលនៅក្នុងព្រះវិហាររួមទាំងបងប្អូនដែលទស្សនាតាមការ live រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធចឹងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីអធិដ្ឋានបើចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រុំចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបបើដឹកបបើព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ក៏សូមសរសើរព្រះនាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតផែនដីនិងរបស់គ្រប់សពសារពើព្រះអង្គក៏សូមអរគុណទ្រង់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានឲ្យពួកកូនបានមកក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់និងជាសរសើរដំណកម្មទ្រង់ព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយចិត្តពួកកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរីករាយនិងសប្បាយនៅក្នុងការជាសរសើរដំណកម្មទ្រង់នៅថ្ងៃនេះផងដែរនិងបន្តិចទៀតនេះក៏សូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយពួកកូនដែលពួកកូនត្រូវនឹងដឹកនាំនឹងកម្មវិធីរបស់ទ្រង់ក៏សូមឲ្យកម្មវិធីនេះរលូនតាមបំណងព្រះរាជហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រោះគ្រប់ការក៏សូមដាក់ទៅថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរម្ដងទៀតកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីជ្រៀងបើក

ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅសិភើចម្រៀងដំបូងនៅទំព័រទី23ដែលមានចំណងជើងថាសែនសុខសាន្ត

ចឹងបទចម្រៀងចុងក្រោយនៅទំព័រលេខ167ដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំជិះត្បូងរបស់ព្រះអង្គ

ជាបន្តទៅនេះគឺជាកម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរមុននឹងអានព្រះគម្ពីរសូមសម្រុំចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអបិរុបាយដែរព្រះបុត្រាឯទ្រង់គុណគោថាសួរខ្ពស់ព្រះអង្គហើយក៏សូមអគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកកូនឲ្យពួកកូនបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយសិរីល្អទៅកាន់ទ្រង់ព្រះថ្ងៃទីទៀតនេះកូននឹងអានព្រះទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់បានជួយគង់នៅជាមួយនឹងកូនឲ្យកូនបានអានតាមអ្វីដែលជាព្រះហត្ថលេខារបស់ទ្រង់មកដែរក៏សូមអគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាគ្រប់យ៉ាងសព្វការត្រៃក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ9ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ9ឃើញហើយអ្នកខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនេះទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលនោះគេតែងនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើហើយនោះទុកសម្រាប់ជាគេនាងតទៅសូមអរគុណ

កម្មវិធីជាបន្តគឺជាកម្មវិធីច្រៀងប្រាក់ដងវាយសម្បើទៅសិភើចម្រៀងនៅទំព័រលេខ241ដែលមានចំណងជើងថាដងវាយខ្ញុំថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្ត

សូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានលោកព្រះអង្គវាយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះជាបត្រាដែលទ្រង់គង់នៅគូថាសួរដល់ខ្ពស់ព្រះអង្គឯងក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកកូនហើយនៅពេលនេះកូននឹងមានប្រាក់ដងវាយស្មាពីចិត្តព្រះអង្គឯងសូមឲ្យប្រាក់ដងវាយនេះទៅដល់ទីណាសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានល្បីរីកសុសាយទៅដល់ទីនោះផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលគ្រប់យ៉ាងសព្រាកាត្រាច់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីនិយាយសុខភាពសូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញារក្សា

ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាក្រុមជំនុំដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងតាមការ live ផងដែរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងឡើងមកដើម្បីនឹងធ្វើការរំលឹកមេរៀនពីអតីតមុនដែលមិត្តភ័ក្តិដែលបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឡើងនិយាយរហូតហើយចំណងជើងធំរបស់យើងនោះគឺអំពី celebrations ដែលជាគន្លឹះសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អហើយពាក្យថា celebration គឺជាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសហើយពាក្យនេះមានអក្សរដូចជាអក្សរ C E L EB R A I O N ហើយនៅក្នុងពាក្យថា celebration ហ្នឹងនៅក្នុងអក្សរនីមួយៗគឺតំណាងឲ្យពាក្យនីមួយតំណាងឲ្យពាក្យផ្សេងៗទៀតដោយអក្សរទី1គឺអក្សរ C ដែលបានតំណាងឲ្យពាក្យថា choice ជាភាសាខ្មែរគឺគេហៅថាការជ្រើសរើសដោយដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបានរៀនរួចមកហើយដោយការជ្រើសរើសគឺការជ្រើសរើសរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗគឺអាចកំណត់ទៅដល់អនាគតរបស់ពួកយើងមិនថាជាការជ្រើសរើសតូចឬធំនោះទេគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់នាពេលខាងមុខរបស់យើងហើយក៏គួរតែជ្រើសរើសនៅទម្លាប់ណាដែលល្អដូចជាការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាការញ៉ាំអាហារដែលល្អដែលធ្វើឲ្យជួយដល់សុខភាពរបស់យើងនិងការជ្រើសរើសធ្វើអំពើល្អអំពើសប្បុរសធម៌ជួយដល់អ្នកដទៃនិងការជ្រើសរើសមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមហើយមួយវិញទៀតមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយគឺយើងគួរតែគិតឲ្យច្បាស់អំពីផលវិបាកនៃការសម្រេចចិត្តនោះជាមុនសិនហើយអក្សរបន្ទាប់គឺជាអក្សរ E ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា exercise ជាភាសាខ្មែរគឺបកថាការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណដូចយើងបានដឹងហើយថាការហាត់ប្រាណគឺល្អណាស់សម្រាប់យើងរាល់គ្នាហើយយើងក៏គួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃឲ្យបាន30នាទីដោយការហាត់ប្រាណគឺបានជួយដល់ឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំនិងជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អលើសពីនេះទៅទៀតការហាត់ប្រាណគឺជួយដល់បេះដូងរបស់យើងក៏ដូចជាសាច់ដុំនិងធ្វើឲ្យយើងមាននៅធម៌ពលនិងបង្កើនឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយយើងក៏គួរកុំអង្គុយនៅមួយកន្លែងមើលទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទឬក៏អង្គុយលេងហ្គេមយូរពេកដោយសារតែនៅពេលដែលយើងអង្គុយមួយកន្លែងគឺយើងមិនបានធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះទេយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅមួយកន្លែងដូចនេះហើយគឺมันបានជួយអ្វីដល់រាងកាយរបស់យើងច្រើននោះទេអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ L ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា liquids គឺបកប្រែថាទឹកទឹកគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងរាល់គ្នាมันអាចរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានទឹកបានទេដោយយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទឹកក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យជួយក្នុងការរំលាយអាហារការរត់របស់ឈាមនៅក្នុងរាងកាយក៏ដូចជាការធ្វើការងាររបស់សរីរាង្គកាយរបស់យើងមួយវិញទៀតគឺយើងកុំរងចាំតរតែយើងស្រេកទឹកបានយើងផឹកគឺយើងត្រូវតែផឹកឲ្យបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ E ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា environment ដែលបកជាភាសាខ្មែរថាបរិស្ថានបរិស្ថានដែលស្អាតដូចជាខ្យល់ទឹកនិងដីគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងម្នាក់ៗគឺយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានខ្យល់ដែលត្រូវបានបំពុលឬក៏ទឹកបំពុលឬក៏ដីកខ្វក់គឺវាមិនអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងនោះទេដូចនេះហើយគឺយើងគួរតែនាំគ្នាថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតដើម្បីជួយឲ្យយើងមាននូវសុខភាពល្អអក្សរបន្ទាប់គឺជាអក្សរ B ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា believe ជាភាសាខ្មែរគឺជំនឿជំនឿគឺបានផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តមកដល់យើងធ្វើឲ្យយើងមាននូវសេចក្តីសុខនិងគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតហើយជំនឿនេះក៏
ជួយយើងឲ្យមានអកប្បកិរិយាល្អនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃផងដែរអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរអដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា rest rest គឺបកប្រែថាការសម្រាកការសម្រាកការសម្រាកគឺជាការកេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលការកេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺជួយយើងក្នុងការលូតលាស់ក៏ដូចជាការចងចាំនិងឲ្យយើងទទួលបានធម្មពលទទួលឲ្យយើងមានកម្លាំងជាងមុនហើយការកេងនៅពេលដែលយើងកេងមិនគ្រប់គ្រាន់គឺអាចបណ្ដាលឲ្យយើងខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារឬក៏អ្វីមួយដែលយើងធ្វើហើយដូចនេះយើងគួរតែកេងឲ្យបានគ្រប់ម៉ោងនិងគ្រប់ពេលហើយអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ A ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា air គឺខ្យល់ខ្យល់ខ្យល់បរិសុទ្ធគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងសម្រាប់ខួរក្បាលផងដែរហើយយើងគួរតែដកដង្ហើមឲ្យបានវែងវែងជាមួយនឹងខ្យល់ធម្មជាតិខ្យល់បរិសុទ្ធហើយព្យាយាមចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្យល់ដែលកខ្វក់អក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ T ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា temperance គឺជាការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមានកំណត់ទៅលើអ្វីមួយដូចជាយើងគួរតែគ្រប់គ្រងរបបអាហារការញ៉ាំរបស់យើងឬក៏ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយើងកុំមើលច្រើនពេកក៏ដូចជាត្រូវចេះគ្រប់គ្រងទៅលើពេលវេលារបស់យើងហើយក៏យើងត្រូវជៀសវាងពីគ្រឿងញៀនស្រានិងបារីហើយក៏រស់នៅដោយមានតុល្យភាពពាក្យបន្ទាប់គឺអក្សរ I ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា integrity ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺគួរតែមាននៅភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនថាជាយើងជួបឬក៏នៅក្នុងកលតិស័កលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពស្មោះត្រង់ជានិច្ចដោយព្រោះភាពស្មោះត្រង់គឺតែងតែនាំមកនៅភាពសុខសាន្តអក្សរ O អក្សរបន្ទាប់អក្សរ O ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា optimism ជាភាសាខ្មែរបកថាសតតិធិនិយមដែលមានន័យថាការគិតវិជ្ជមានការគិតអ្វីដែលល្អល្អយើងត្រូវតែគិតយើងរាល់គ្នាគឺត្រូវតែគិតនៅរឿងអ្វីដែលល្អល្អមើលឃើញអ្វីល្អល្អយើងកុំមើលឃើញអ្វីនឹងល្អល្អហើយត្រូវតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងជានិច្ចលើសពីនេះទៅទៀតគឺកាលដែលយើងមាននៅការគិតល្អល្អនោះការគិតទាំងនោះនឹងជួយឲ្យយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលយើងជួបនៅចំពោះមុខហើយអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សរ N ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា nutrition ដែលបកថាអាហារូបត្ថម្ភដោយអាហារូបត្ថម្ភដោយយើងត្រូវទទួលទានអាហារដែលមានតុល្យភាពជាពិសេសគឺអាហារដែលធ្វើមកពីបន្លែធម្មជាតិអាហារដែលចេញមកពីធម្មជាតិហើយយើងក៏ត្រូវចេះកំណត់ការទទួលទានអាហារណាដែលមិនល្អដូចជាអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើននិងអាហារដែលគេបានកែច្នៃជាដើមអក្សរចុងបញ្ចប់នោះគឺអក្សរ S ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា support ជាភាសាខ្មែរគឺការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងគឺយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដើម្បីបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងដ៏ល្អក៏ដូចជាមិត្តភាពផងដែរហើយការជួយគ្រប់គ្រងដល់អ្នកដទៃនៅពេលណាដែលយើងជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយនឹងទទួលបានសុភមង្គលទាំងផ្លូវកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តផងដែរហើយពាក្យថា celebration គឺចាប់ហើយសរុបមក celebrations គឺបានបង្រៀនឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលល្អជួយឲ្យយើងបង្រៀនឲ្យយើងហាត់ប្រាណព្យ
ាយាមហាត់ប្រានផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងជួយថែរក្សាបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចជាមាននៅជំនឿឲ្យយើងសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាព្យាយាមដកដង្ហើមនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធជាមួយនឹងខ្យល់បរិសុទ្ធក៏ដូចជាចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងពីអ្វីផ្សេងផ្សេងនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពស្មោះត្រង់ក៏ដូចជាគិតនៅរឿងអ្វីដែលល្អល្អដែលវិជ្ជាមានក៏ដូចហើយនឹងញ៉ាំអាហារណាដែលមានដែលល្អនឹងជួយដល់សុខភាពរបស់យើងនិងឲ្យយើងចេះជួយគ្រប់គ្រងលើកដំកើងទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដោយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើតាមគោរពតាមចំណុចទាំងអស់នេះនោះយើងនឹងទទួលបានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសុភមង្គលអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំនៅចំណុចទាំងអស់នេះដែរឬទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណ

0: បាទសូមជម្រាបសួរដល់បុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបញ្ហាផ្សេងៗយើងសំណូមពរទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានជួយយើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាបញ្ហាអីអត់ទេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានអត់ចិន បាទអូខេបញ្ហារឿងដីបាទសូមយើងជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់បងឡៃបញ្ហារឿងដីហើយសូមជួយអធិដ្ឋាន
1: បាទអរគុណសម្រាប់បងសុគន្ធក៏សូមជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ម៉ាក់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែព្យាបាលលំទីពេទ្យ

បាទសូមជួយអធិដ្ឋានឲ្យម្ដាយមិត្តភក្តិគ្រូសវណ្ណគាត់កំពុងតែសម្រាកនៅពេទ្យដែរហើយគាត់ត្រូវការឈាមត្រូវការឲ្យពេទ្យនឹងត្រូវការវាកាត់ជើងទៀតខ្វះគ្រាប់ឈាមសូមយើងជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ហើយសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូនិបណាតប្រហែលជាបងប្អូនយើងស្គាល់គាត់នៅខាងព្រះវិហារកម្មឥឡូវគាត់ត្រូវការវាកាត់ដែរថ្ងៃនេះគាត់បញ្ហាពីញប្រូស្តាតដែលធ្វើឲ្យវាបញ្ហាតាក់ទងនឹងតម្រងនោមអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ផងគាត់នៅខាងព្រះវិហារតកម្មបាទមានអីផ្សេងទៀតទេយាយបាទលោកយាយធូននៅតែសូមឲ្យអធិដ្ឋានគាត់មានកម្លាំងបាទចឹងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានសំណងពោច្រើនសម្រាប់ថ្វាយទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានជួយសម្រាលបន្ទុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាជាពិសេសសុខភាពគ្រប់គ្នាបាទចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះជបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងគង់នៅគោឋានសួគ៌នៃទូមគុំព្រះអង្គថ្ងៃនេះទូមគុំមានសំណងពោជាច្រើននឹងទូលថ្វាយទៅព្រះអង្គហើយទូលលេចលៃលែកទុំគុំក៏សូមសរសើរនិងអរគុណត្រង់សម្រាប់ពន្លឺថ្ងៃអរគុណសម្រាប់អាហារនិងអរគុណសម្រាប់ខ្យល់ដកដង្ហើមនៅទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនៅអ្វីផ្សេងទៀតដែលទ្រង់តែងតែផ្ដល់នឹងពុតគួងដល់កូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គថ្ងៃនេះទូបង្គំមានសំណុំពរនឹងទូលថ្វាយទៅព្រះអង្គតាមរយៈបងប្អូនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបនូវបញ្ហាផ្នែកសុខភាពឬក៏បញ្ហាផ្សេងក៏សូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយគាត់តាមសំណូមពររបស់ផងគាត់សូមព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលទូមគុំត្រូវការព្រះអង្គឲ្យទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបរាល់ការខុសឆ្គងរបស់ទូមគុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរទូមគុំដឹងថាទូមគុំជាមនុស្សមានបាបខ្វះមណ្ឌលស្រីល្អនៃព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គមកប្រទានពរដល់បងឡាយកំពុងតែមានបញ្ហារឿងដីធ្លីក៏សូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាដែលគាត់មានសូមទ្រង់បានគង់នៅនិងប្រទានពរប្រាជ្ញាដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងការដោះស្រាយឲ្យមានសន្តិវិធីមកពីព្រះអង្គទូមគុំសូមឲ្យទ្រង់មកជួយនិងឆ្លើយតបសំណូមពររបស់គាត់ហើយទូមគុំក៏សូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គមកប្រទានពរដល់ម្ដាយមសុគន្ធដែលគាត់កំពុងសម្រាកនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែរទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គលូកផោះទេពទ្រង់ព្យាបាលដល់លោកយាយឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អប្រសើរដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការព្រះអង្គទានពោគាត់មានកម្លាំងនិងសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញផងដែរទូមគុំសូមសរសើរនិងអរគុណទ្រង់ហើយទូមគុំក៏សូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅជាមួយម្ដាយមិត្តភក្តិរបស់លោកគ្រូសវណ្ណដែលគាត់កំពុងត្រូវការព្រះអង្គដែរត្រូវការព្រះអង្គជួយព្យាបាលនិងផ្ដល់ជាគ្រាប់ឈាមដូចជាការផ្នែកវះកាត់ទៀតនោះក៏សូមព្រះអង្គមកព្យាបាលតាមរយៈគ្រូពេទ្យតាមអសត់ដែលទ្រង់បានតែគត់គង់ដល់កូនទាំងអស់គ្នាទូមង្គមសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គក៏សូមព្រះអង្គមកប្រទានពរដល់បងប្អូនទូមង្គមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្រែកនិងអំពាវនាវរកទ្រង់ឲ្យទ្រង់បានជួយនៅតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គជួយព្យាបាលដល់ពួកគាត់ដែលឡាយទៀតទូមគុំក៏សូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយលោកពុករបស់គ្រូនិបណាតដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការឈាមនិងត្រូវការវះកាត់នៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់គាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងឲ្យគាត់មានគ្រាប់ឈាមឲ្យគាត់មានកម្លាំងនិងសុខភាពល្អប្រសើរផងដែរទូមគុំសូមឲ្យទ្រង់បានលូកផ្ោះទេពទ្រង់ព្យាបាលដល់បងប្អូនទូមគុំទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបនូវបញ្ហាផ្នែកសុខភាពឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាំងការខកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តអស់កម្លាំងកាយក៏សូមព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរទូមង្គមមិនអាចធ្វើបានតែទូមង្គមសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់ពួកទូមង្គមទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ទូមង្គមដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពូពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ទូមង្គមទាំងអស់គ្នាទូមង្គមអាចធ្វើបានទូមង្គមសូមទូលថ្វាយរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

ជាបន្តទៅនេះជាកម្មវិធីជ្រៀងមុនអធិប្បាយសូមបើកទៅសម្ពោធជ្រៀងនៅទំព័រលេខ119ដែលមានចំណងជើងថាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋ

0: ជំរាបសួរ AISS
1: ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នា
0: Good morning AISS
1: អរុនសុខស្ដី AISS
0: Happy Sabbath
1: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
0: Okay somewhat like a little silent here
1: ណ៎នេះខ្លះដូចរៀងស្ងាត់ស្ងៀមមែនគ្នា
0: Are you awakened
1: ភ្ញាក់នៅ
0: One more time ជំរាបសួរ
1: ជំរាបសួរ
0: Okay, I need your response.
1: Trong ban ơi, chắc chắn năng mà.
0: Okay, since you're not respond, maybe it's fine. Maybe in the afternoon we will getting know each other better.
1: Ờ, chẳng tờ đó là nghĩa, đáng mà score khỉ rế chắc chắn giờ nó.
0: So, for me, if I have to speak English, I have to think twice.
1: Chẳng sợ ខ្ញុំដើម្បីនិយាយអង់គ្លេសខ្ញុំត្រូវគិតដល់ទៅ2ដង
0: I think some of you here, you only think once or think twice only for me. I'll have to think twice.
1: ចឹងប្រហែលជាអ្នកខ្លះនៅកន្លែងនេះក៏គិតតែម្ដងទៅគាត់និយាយបានតែសម្រាប់ខ្ញុំពីរដង
0: Means to say that I'm still struggling in talking English.
1: មានន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំវារៀងពិបាកក្នុងការនិយាយអង់គ្លេស
0: Some of you here much even better than me.
1: អាចថាមានអ្នកខ្លះនៅកន្លែងនេះចេះច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀត
0: Because you hold the name Adventist International Siem Reap School, right?
1: ដូចតែយើងមានឈ្មោះលោយទៀតណា Adventist International Siem Reap School we're international.
0: I grew up in the countryside in the mountainous area.
1: សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរស់

0: thankful to the Lord that I heard the calling of the Lord God.
1: ហើយខ្ញុំក៏អរគុណព្រះដែលខ្ញុំក៏បានឮការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះហើយក៏បានធ្វើតាម
0: So today we will meet together here in by the topic of renew hearts, faithful hands.
1: អញ្ចឹងអត្ថបទយើងព្រឹកនេះគឺមានន័យមានចំណងជើងថាចិត្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង់
0: What is the meaning of renew hearts and faithful hands? I would like to tell you a bit later.
1: ចឹងមូលនិយមន័យនៃចំណងជើងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅខាងមុខទៀត
0: But if I stuck my English will be tomada sometime
1: តែបើខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសពេលខ្លះវាដូចធម្មតា
0: Allow me to take some time to think about it
1: ចង់មានន័យថាត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីគិតសិន
0: So what you can do you just only do like when you order your online curry online parcel
1: អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដូចពេលណាដែលយើងបានកម្មង់អីមួយតាម online ដូចជាម្ហូបឬក៏កញ្ចប់អីមួយ
0: Yes you order things online right here
1: យើងធ្លាប់កម្មង់អីតាម online អត់
0: And when they send your parcel to your house or to your residence.
1: ហើយគេបញ្ជូនកញ្ចប់យើងមកដល់ផ្ទះយើងឬតំបន់យើង
0: What do you do?
1: ពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំហ្នឹងយើងតែងធ្វើអី
0: Do you care for the courier who deliver the parcel to you? Do you care for them?
1: យើងតែងដូចមានសគុណឬក៏មានអីមួយជូនដល់អ្នកដែលដឹកជូនអីវ៉ាន់នឹងមកផ្ទះយើងអត
0: ់ How does he look like?
1: ឬក៏យើងទន្ទឹងរង់ចាំថាតើអ្នកដែលដឹកជូននឹងមានមុខមាត់បែបណា
0: What is the clothes that they wear? Do you care for that?
1: ឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្លៀកពាក់បែបណា
0: The only mindful for you is only the parcel.
1: តាមពិតអ្វីដែលសំខាន់គឺកញ្ចប់យើងអ្នកដឹកមកបែបម៉េចអត់សំខាន់ទេ
0: So this morning mind your parcel
1: អញ្ចឹងព្រឹកនេះកញ្ចប់របស់យើង
0: Don't mind about the deliver
1: អញ្ចឹងគិតតែពីអត្ថបទបានហើយកុំខ្វល់ពីអ្នកដែលចែកចាយ
0: How does he look like
1: គាត់មុខមាត់បែបណា
0: Don't mind about the language the grammar
1: ឬក៏ភាសាគាត់នឹងខុសឆ្គងកន្លែងណាខ្លះ
0: You just only mind for the parcel the message only
1: យើងខ្វល់ខ្វាយទៅពីអត្ថបទបានហើយ
0: Okay this morning we will come together and then we will study about Mark chapter 14 and verse 9 verse 3 to verse 9
1: អញ្ចឹងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំព ুক 14ខ3ដល់ខ9
0: Yeah in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
1: អញ្ចឹងម៉ាកុសចំព ুক 14ខ3ដល់ខ9
0: Would you please repeat after me
1: អាចថាតាមខ្ញុំបានអត
0: ់ The scriptural text this morning found in Mark 14 3 to 9
1: អញ្ចឹងសូមអាចតន្ទិញខដែលយើងបានអានព្រឹកមិញអត់
0: In what book? Mark 14.
1: ចឹង
0: 3 2 9.
1: ម៉ាកុសចំព ুক 14ខ3ដល់ខ9.
0: Yeah, if you don't get clear the message for today, you may go back after this and then take your time to study deeper.
1: ចឹងបើសិនយើងអត់បានយល់នៅរឿងនៅព្រឹកនេះយើងអាចនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យកខគម្ពីរហ្នឹងទៅមើលពេលក្រោយបាន
0: But the topic today is renewed hearts faithful hands
1: ចឹងចំណងជើងម្ដងទៀតគឺថាចិត្តឲ្យបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង
0: ់ Before I will go deep to the story in the Bible
1: តែមុនដែលយើងចូលក្នុងរឿងក្នុងគម្ពីរ
0: Let me tell you a story
1: ខ្ញុំសូមនិទានរឿងមួយសិន
0: In 1912,
1: នៅក្នុងឆ្នាំ1912,
0: there was a man. His name is Adolf Saarfield.
1: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Adolf
0: Saarfield.
1: Saarfield.
0: He lived in England.
1: ហើយគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស.
0: And he is a businessman.
1: គាត់ជាអ្នកឈ្មួញជួញដូរ.
0: After he heard about the headline news,
1: គាត់ក៏បានឮនៅព័ត៌មានមួយ
0: The headline news proclaimed that now the gigantic ship is already made
1: ហើយក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងបានប្រាប់ថាទូកដ៏ធំមួយបានសាងសង់រួចអស់ហើយ
0: It was a real big ship

0: ទូកនេះធំមែនតើក្បាលទូក
1: It's equal with 3 football field
0: អាបណ្ដោយគឺស្មើនឹងការតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3តារាង
1: The size of the ship is big like 3 soccer ball field
0: ចឹងតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3
1: When you have to run or exercise around one soccer ball field, you feel tired already.
0: ចឹងបើយើងគ្រាន់តែរត់ហាត់ក៏រត់ហាត់ប្រាណក៏វាត្រាងបាល់ទាត់តាមតារាងយើងហត់ណាតែនេះដល់ទៅ
1: But this gigantic ship is real big is equal with 3 soccer ball field.
0: តែទូកនេះវាធំដល់ទៅ3តារាងបាល
1: ់ This is ever made of ship technology that they have.
0: ហើយធ្វើពីសម្ភារៈពិសេសសម្រាប់ធ្វើទូក
1: And it was made in the year 1912.
0: ហើយបានរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ 1912.
1: Some of you not yet born, right?
0: I mean that class where អត់កើតទេ
1: You still like the air
0: somewhere. នៅក្នុងខ្យល់ឬក៏អត់ទាន់មានមុខមាត់ទេ
1: Yeah, more than 100 years ago. អញ
0: ្ចឹងវាលើស100ឆ្នាំមុនហើយ
1: And other adopts of you he heard that this is a big gigantic ship already finished.
0: ចឹង adopts of feel ហ្នឹងគាត់ដឹងថាទូកហ្នឹងរួចរាល់ហើយ
1: They would like to have the first launching traveling into the ocean.
0: ហើយគេនឹងសម្ពោធការបើកទូកនេះនៅលើសមុទ្រលើកដំបូង
1: So they make announcement in case that they might have some people boarding into this ship.
0: ហើយព័ត៌មានបានដាក់ទៅដើម្បីរោអ្នកដែលចង់ជិះទូកលើកដំបូងហ្នឹង
1: And you know that this is a great successful of technology of the ship
0: ហើយអ្វីប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូកនេះសុទ្ធតែជឿនលឿនបំផុត
1: So now it make everyone who are political people everyone who are elite people celebrity they want to board this gigantic ship
0: ចឹងអ្នកល្បីអ្នកខាងនយោបាយអ្នកមានមុខមាត់មានលុយច្រើនសុទ្ធតែចង់ជិះទូកនេះទាំងអស់គ្នា
1: Include with Adolf Saphiel he is a businessman
0: ហើយថែមទាំង Adolf Saphiel នេះដែលជាអ្នករកស៊ីផងដែរ
1: He traveled together with his nephew
0: ចឹងគាត់ក៏សម្រេចធ្វើដំណើរជិះទូកនឹងជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត
1: ់ Because they want to launch their perfume they have a beautiful perfume so they want to open in the land of USA
0: ខ្ញុំនិយាយក្មួយខុសជាមួយនឹងទឹកអប់ពិសេសមួយដែលដល់សាហ្វីលនេះគាត់ជាអ្នកដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
1: គាត់
0: ចង់យកទឹកអប់នេះទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
1: Adolf Saphiel, he carried 65 little bottle sample of perfume with him.
0: ចឹងលោក Adolf Saphiel ហ្នឹងគាត់យកទឹកអប់65ដបតូចៗហ្នឹងជាប់ខ្លួនគាត់ជីទូក
1: But worst thing happened why they are sailing into the ocean.
0: តែរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបានកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងតែជីទូកនោះ
1: Because the big ship collision with the iceberg
0: ពីព្រោះទូកដ៏ធំនេះបានបុកជាមួយនឹងដុំទឹកកកធំមួយ
1: and until the big ship sunk into the sea
0: រហូតដល់ទូកដ៏ធំនេះបានលិចក្នុងទឹកអស
1: ់ and now Adolf Saphiel he tried to proclaim his property he said I have 65 sample of perfume lost while I'm traveling with the ship
0: ហើយលោក Adolf Saphiel នេះគាត់សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគាត់បានបាត់បង់65ដបនៃទឹកអប់ដែលគាត់បានយកទៅជាប់ខ្លួនហ្នឹង
1: During that time somehow we not sure that he got his proclaim or not
0: ហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់បានខំសង្គ្រោះអាដបហ្នឹងបានអត
1: ់ Because the ship already sank very deep
0: ដោយសារទូកក៏លិចក្នុងទឹកជ្រៅ
1: They could not rescue the ship
0: គេកំសង្គ្រោះទូកតែសង្គ្រោះអត់រួច
1: Until they cannot prove that whether what he proclaim is true or not
0: អញ្ចឹងគេក៏មិនអាចប្រកាសថាអ្វីដែលលោក Adolf Saphiel នេះបាននិយាយជាការពិតឬមិនពិតក៏មិនមាននរណាដឹងដែរ
1: And actually many treasure hunter they try to dive deep into that ship
0: ហើយតាមពិតមានអ្នកដែលចង់រុករកសម្ភារៈបុរាណឬក៏ថ្លៃថ្លៃហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងច
1: But no one was successful in reaching to the sheep. Because it's too deep into the ocean. Until the year 2001. The year 2001. Time passed nearly 100 years, 96 years. And now they have a searching team. They are successful in making some dive ship. And now they are able to dive deep into the big ship. That was buried under the very deep ocean. And when they got to the big ship, they found that there are lots of treasure. Because of lots of rich people and even the royal family people, they travel with the ship. There was hidden treasure under the ocean when they reached to the ship, and then they found that they are beautiful dress. Bracelet, necklace, diamond ring, pearl, lots of jewelry. But one thing that most surprised to the searching team, as you see here in the picture,
0: there
1: are little bottles of perfume was found in there. It's just like what Adolf Safi he claimed before. And when they opened the little bottle, the fragrance, the aroma still smell sweet the same. After nearly 100 years, this perfume never destroyed by the salt of the sea. This perfume never destroyed by the pressure in the very deep trance. And this sweet fragrance is never destroyed by the time. I feel a bit sorry that I don't have this sample of perfume to let you test. But if we would like to have this kind of sweet perfume with us, I think every one of you would want it. We will desire for it. We love good smell, right? Yeah, but this morning I have a better story. It is a sweet, fragrant story like this story as well. So later they call this perfume Titanic perfume. You know Titanic ship, right?
0: Titanic.
1: Yeah, later some people who are clever, they just copy the formula and then make sailing.
0: Until
1: they become millionaire because of Titanic perfume.
0: How can I do that? มันอ๋อโดยสารไททานิกนั่นเอง
1: But I have a better fragrance that I'd like to share with you
0: แต่ก็ខ្ញុំមានក្លិនក្អូបជាងនឹងទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយយើង
1: This story is found in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
0: ចែករឿងនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ3ដល់ខ9
1: Just now we have some little sister that she just read with this text in Mark chapter 14 verse 9
0: ហើយក៏មានអ្នកជំនួយការយើងគាត់បានអានតែខ9ទេ14ចំពោះ14ខ9
1: And now I would like to ask Luke Caleb to could you please read again in Mark 14:9
0: ហើយខ្ញុំសូមអានសារថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងម៉ាកុសចំពោះ14ខ9ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនេះទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលនោះគេតែងនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើហើយនេះទុកសម្រាប់ជាគេនាងតទៅ
1: In this Bible text is talk about a certain woman
0: ចែងខគម្ពីរនេះបាននិយាយពីនាងពីស្ត្រីម្នាក
1: ់ She came with her expensive perfume to anoint Jesus
0: គាត់បានយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីយកមកដាក់ឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: And it make Jesus really happy. It make Jesus really satisfied with what she gave to Jesus.
0: ហើយអ្វីដែលនាងបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសប្បាយចិត្តហើយស្កប់ចិត្ត
1: And this story is what record not just in Mark but also Matthew 20, chapter 26.
0: ហើយរឿងនេះបានដល់គេកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26
1: Also in Luke chapter 7
0: ក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7
1: And also in John chapter 12
0: ហើយក៏នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក12ផងដែរ
1: In this four gospel book it was recorded
0: ទាំងក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4យើងអាចរកឃើញរឿងនេះក្នុងទាំង4ហ្នឹងឯង
1: It was recorded but it was in a little detail
0: ប៉ុន្តែរឿងទាំង4នេះគឺបានបន្ថែមបន្ថយផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរឿងឲ្យច្បាស់ជាងមុន
1: If you want the overall picture I think you would better read from the four gospel book
0: បើយើងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងណាទាំងស្រុងគួរតែយើងអានរឿងចេញពីគម្ពីរទាំង4បានច្បាស
1: ់ Since we have no time to do it here I would challenge you to go back home and then read from Matthew 26 and then verse 26 verse 6 to 13 and then Mark 14 verse 3 to verse 9 and then Luke chapter 7 verse 36 and the verse 50 and then John chapter 12 verse 1
0: ចឹងដែលសារយកអមេពេលវេលាគ្រប់ព្រឹកនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទៅអាននៅផ្ទះគឺម៉ាថាយជំពូក26ខ6ដល់13ម៉ាកុសជំពូក14ខ3ដល់9លូកាជំពូក7ខ36ដល់50ហើយនិងយូហានជំពូក12ខ1ដល់ខ8
1: When one story it was recorded in many books it's telling that it's real important
0: ចឹងពេលដែលយើងរកឃើញរឿងណាមួយបានកត់ក្នុងសភៅច្រើនគឺបង្ហាញថារឿងនេះសំខាន
1: ់ So you have to be careful in reading this story
0: ដូច្នេះពេលដែលយើងអានរឿងនេះយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់
1: And it starts by Mark 14 chapter 14 verse 3 it said in here and being in Bethany at the house of Simon the leper as he sat at the table a woman came having alabaster flask of very costly oil of spikenard then she broke the flask and poured it on his head
0: ចឹងកូពីម៉ាកុសជំពូក14ខ3កំពុងតែទ្រង់គង់នៅតក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជាមនុស្សខ្លងនៅភូមិបេថានីនោះមានស្ត្រីម្នាក់កាន់ដបថ្មកែវដាក់ប្រេងទេពីរុសិតមានតម្លៃណាស់យកមកបំបែកដបនោះដាក់ប្រេងលើព្រះសិព្រះយេស៊ូវ
1: So Mark 14 verse 3 say it here that this story this incident happened in the house of Simon
0: ចឹងរឿងនេះខនេះបានប្រាប់យើងថារឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូន
1: And Simon he has his house in the village of Bethany
0: ហើយផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូននៅក្នុងភូមិ Bethany
1: Oh I have my niece
0: ខ្ញុំមានក្មួយ
1: And we call her Bethany
0: ហើយក្មួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Bethany.
1: Why we name her by the name Bethany?
0: ហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះ Bethany?
1: Because we believe that Bethany is the village. Bethany is a place that Jesus, he loved to stay.
0: ពីព្រោះជាភូមិមួយដែលព្រះយេស៊ូវតែងចូលចិត្តទៅតគង់នៅ
1: Because at every time when Jesus get down from Galilee to the south, and then after he have finished his work, his ministry, through all the day, and the night time came, and then he would stay overnight there in Bethany.
0: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកពីកាលីលេមកខាងត្បូងគាត់ធ្វើការងារត្រង់ធ្វើការងារត្រង់ក្នុងពេលថ្ងៃហើយពេលដល់ព្រលប់យប់ទៅត្រង់តែងទៅភូមិ Bethany នេះឯង
1: Because in Bethany he has his best friends there
0: ពេលប្រនៅភូមិ Bethany ព្រះយេស៊ូវមានមិត្តសម្លាញ់ដ៏ពិសេសរបស់ត្រង់នៅកន្លែងនោះ
1: Who is his best friend
0: តើនរណាគេជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះ
1: Oh Lazarus
0: លោក Lazarus
1: Oh Martha Martha
0: នាង Martha
1: and Mary
0: ហើយនាង Mary
1: they are willingly to open the house for Jesus to stay
0: ហើយពួកគាត់តែងបើកទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅផ្ទះរបស់គេ
1: Let me ask you a question
0: ខ្ញុំសុំសួរមួយ
1: Do you want to be Bethany
0: តើយើងចង់ក្លាយទៅជា Bethany ឬក៏អត
1: ់ Can your life become like Bethany
0: តើជីវិតរបស់យើងអាចคล้ายដូចជា Bethany បានអត
1: ់ That Jesus he loved to dwell inside your life
0: ជាកន្លែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: And here is a Bethany not just his friends but also there was a man his name was Simon
0: ហើយចឹងនៅក្នុងភូមិ Bethany នេះមានមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតែក៏មានលោក Simon ផងដែរ
1: But a little detail in here that Simon the leper
0: ហើយក៏គេបន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះជាលោកជាមនុស្សខ្លង
1: It's not mean that he still got his disease when he invited Jesus to his house because if someone got the disease they will be chased out from the village
0: ហើយក៏បញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននេះមិនមែនមានខ្លងពេលរឿងនេះកើតឡើងទេពីព្រោះបើកំពុងតែមានខ្លងគេបដិញ្ញចេញពីភូមិហើយអត់មានផ្ទះអត់អាចនៅក្នុងផ្ទះបាន
1: Here Simon the leper it means that he used to get this severe disease before but now he get healed
0: ចឹងក្នុងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់មានខ្លងជំងឺខ្លងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ជាហើយ
1: When we read in another book in Luke chapter 7
0: ហើយបើយើងអានរឿងនេះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7វិញ
1: In Luke 7 will say that this Simon he is Pharisee
0: គេបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះក៏ជាពួកផារ៉ាស៊ីផងដែរ
1: We don't know why the Pharisee why as a religious leader he got leprosy
0: ហើយយើងក៏អត់ដឹងហេតុអីបានលោកផារ៉ាស៊ីនេះគាត់កើតជំងឺខ្លង
1: The Bible does not explain why he got leprosy
0: ព្រះគម្ពីរអត់បានបញ្ជាក់ទេហេតុអីបានគាត់កើតជំងឺហ្នឹង
1: We don't know about his background, Simon, this man.
0: ហើយយើងក៏អត់ដឹងប្រវត្តិរបស់លោកស៊ីម៉ូនដែរ
1: But in the Bible when we read back to the Old Testament,
0: តែក្នុងគម្ពីរបើយើងមើលទៅគម្ពីរសញ្ញាចាស
1: ់ They used to have people who got leprosy.
0: គឺមានអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺខ្លងមែន
1: For example, like Gehazi, the servant of Elisha.
0: ដោយឧទាហរណ៍ដោយលោក Gehazi ដែលជាអ្នកបម្រើរបស់លោក
1: Elijah and Elisha.
0: Yeah, Elisha,
1: yes. And he is a healthy man, a KSC healthy man.
0: ចឹងមន្តបងលោក Gehazi ជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អទេ
1: Until the day when one of the general from Syria they came.
0: រហូតដល់ថ្ងៃដែលមានអ្នកការពារស្ដេចរបស់ប្រទេសស៊ីរីបានមកជួប
1: Because he got disease and he want to be healed so he came to Israelite land and then he met the prophet of Elisha
0: ហើយគាត់បានមកជួបលោកអេលីសេដែលថាគាត់ក៏កើតជំងឺខ្លងនេះហើយចង់ជាផងដែរ
1: And Elisha only simple said you have to dip yourself in the Jordan river
0: លោកអេលីសេគាត់ប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅមុជទឹកក្នុងទន្លេយូដានទៅ
1: 7 times
0: 7ដង
1: and you will get healed
0: ហើយនឹងជា
1: And he followed.
0: ហើយចុងបញ្ចប់ក៏លោកមេតបនេះគាត់បានធ្វើតាម
1: Even though he was not willingly that time.
0: ទោះជាមិនមានចិត្តចង់ធ្វើបណាក្តីចង់បញ្ចប់ធ្វើតាមមែន
1: But after 7 times
0: ហើយក្រោយដែលជំងឺទឹក7ដងរួច
1: He got healed
0: គឺជាមែន
1: And now this general from Syria would like to thankful to the prophet of God
0: ហើយដោយមានទឹកចិត្តចង់អរគុណដល់ហោរារបស់ព្រះ
1: He brought with him silver and gold and also dress clothes
0: គាត់បានយកទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងខោអាវស្អាតស្អាត
1: But the man of God said no.
0: តែហោរារបស់ព្រះថាអត់ទេអត់យកទ
1: េ I will not take anything from you bring back to your own country
0: ខ្ញុំអត់យកទេអ្នកឯងយកទៅស្រុកអ្នកវិញចុះ
1: But the servant KLC
0: តែអ្នកអំរើរបស់ហោរានៃព្រះអ្នកអំរើឈ្មោះ KLC
1: He was covetous
0: គឺគាត់លោភលន
1: ់ He would like to have all of the silver and gold
0: ហើយគាត់ចង់បានអាមាសប្រាក់នឹងឯង
1: So he ran ahead into the road.
0: ចង់គាត់ក៏ខំរត់តាមមេតបពេលមេតបកំពុងទៅវិលត្រឡប់មក
1: Waiting to asking for the treasure.
0: ដោយសុំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងខ្លះ
1: This is something that KLC he hide from his master.
0: ពេលដែលបានហើយក៏ខំលួចលាក់កុំឲ្យមេម្ចាស់របស់គាត់ដឹង
1: But don't forget that the prophet they have a sense to know something ahead of time.
0: តែយើងគួរតែកុំភ្លេចថាហោរារបស់ព្រះសិតតែដឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខ
1: And when KLC came home
0: ហើយពេលដែលលោក KLC មកផ្ទះវិញ
1: Elisha asked what did you do
0: លោក Elisha សួរថាអ្នកឯងធ្វើអី
1: He hid himself he not confessed
0: ហើយគាត់លួចលាក់អត់ប្រាប់ច្បាស់ដល់ម្ចាស
1: ់ And Elisha said now the disease of that general will become your disease
0: រួចលោកអេលីសេបានប្រាប់ថាជំងឺដែលមេតបបានមាននោះឥឡូវនឹងក្លាយទៅជាជំងឺរបស់អ្នក
1: And in a sudden KLC he got leprosy
0: ហើយភ្លាមភ្លាមលោក KLC ក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លង
1: Now you know the meaning of leprosy
0: ចាឥឡូវយើងយល់នៅអត្ថន័យនៃឃ្លង
1: Leprosy represents sin
0: ចឹងជំងឺឃ្លងនេះគឺតំណាងឲ្យអំពើបាប
1: Leprosy represent disobey
0: គឺតំណាងឲ្យការមិនស្ដាប់បង្គាប
1: ់ Another example
0: ឧទាហរណ៍មួយទៀត
1: Miriam the sister Miriam the sister of Moses
0: នាង Miriam ដែលជាបងស្រីរបស់ Moses
1: She was criticized about the leadership of Moses
0: គាត់រអ៊ូរទាំពីការដឹកនាំរបស់លោក Moses
1: Moses my brother why you keep on saying the Lord said the Lord said the Lord said through you all the time
0: ចឹងគាត់រអ៊ូរទាំដោយសារគាត់ថាហេតុអីបានលោកម៉ូសេនិយាយតដដែលតដែលថាព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំ
1: What if the Lord was saying through me too
0: ចុះឧទាហរណ៍ថាព្រះចង់និយាយដោយរយៈខ្ញុំវិញ
1: And suddenly Miriam got leprosy
0: ហើយភ្លាមៗនោះក៏នាងមេរៀមក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លងដែរ
1: Because she not respect the prophet of God
0: ពីព្រោះគាត់មិនបានគោរពដល់អ្នកដឹកនាំដែលព្រះបានចាត់តាំង
1: She felt like Moses is my brother
0: ដោយសារគាត់គិតថាលោកម៉ូសេគ្រាន់តែជាប្អូនប្រុសខ្ញុំតា
1: So I can do like my brother
0: ចឹងខ្ញុំធ្វើអីក៏បាន
1: I want to be the leader
0: ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដែរ
1: And God somehow he will talk through me
0: ហើយព្រះអាចនិយាយតាមរយៈខ្ញុំបានដែរតា
1: And since she's not listen she's not obey to the Lord God not obey to the prophet of God she got leprosy
0: ហើយដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែលព្រះបានដាក់ជាអ្នកដឹកនាំក៏គាត់ខ្លាចកើតជំងឺឃ្លង
1: Do you know that when we become sinner
0: យើងដឹងទេពេលណាដែលយើងធ្វើអំពើបាប
1: we will got the disease of sin
0: គឺដូចជាយើងកើតជំងឺនៅអំពើបាបដែរ
1: And this disease sort like working similar with the leprosy disease
0: ហើយវាស្តៀងនឹងជំងឺឃ្លងដែរ
1: The way you got the germ the disease you were not able to detect or you were not able to know that you got the disease
0: ចឹងពេលដែលយើងឆ្លងជំងឺឃ្លងនេះមុនដំបូងយើងអត់ដឹងថាឆ្លងទេ
1: Until you know that you got leprosy is too late.
0: រហូតដល់យើងដឹងខ្លួនពេលដឹងខ្លួនហើយវាផុតពេលនឹងដោះស្រាយបាត
1: ់ You don't even know because there is no sign at the beginning.
0: ហើយយើងអត់ដឹងទេដោយសារមុនដំបូងវាអត់មានរោគសញ្ញាចេញឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងដឹង
1: Until you know it's too late you cannot help yourself anymore.
0: រហូតតតែវាផុតពេលជួយខ្លួនឯងឡើងកើត
1: This is how the disease of leprosy work and the disease of sin the same way it's functioning
0: ហើយក៏ស្តៀងទៅនឹងអំពើបាបដែរយើងអត់ដឹងថាយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរហូតតតែធ្លាក់ហើយហើយក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងឡើងកើត
1: Let's come back to our Bible text
0: តែសូមយើងវិលត្រឡប់មកខកាពីយើងវិញ
1: Somehow this leader he have a good profile
0: ចឹងអ្នកដឹកនាំស៊ីម៉ូននេះគឺដូចជាមានឈ្មោះល្អ
1: He is a Pharisee and he hold a high range title in the society
0: ដោយសារគាត់ជាផារ៉ាស៊ីផងហើយគាត់ជាដូចអ្នកតំណាងរាជដល់មានមុខមាត់ដែរ
1: But somehow deep inside he himself is not that good
0: តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាគាត់ដឹងដែរថាចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនសូវល្អដែរ
1: This morning anyone of you hear that outside you look so great but inside you feel like oh it's not that great
0: ក្នុងចំណោមយើងអាចមានអ្នកខ្លះប្រហែលជានៅខាងក្រៅមើលទៅដូចមនុស្សដែលសប្បាយធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តប្រហែលជាយើងកំពុងដឹងខ្លួនថាយើងមានបញ្ហា
1: If you fall into that condition so this message is for you and for me
0: បើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សបែបនោះគឺសារនេះគឺសម្រាប់យើង
1: So first one we see the first sinner Simon អញ
0: ្ចឹងមុនដំបូងយើងឃើញហើយថាលោកស៊ីម៉ូនដែលមានបាប
1: And as Jesus sat at the table a woman came having a alabaster flask of very costly oil
0: ហើយពេលដែលព្រះសូបានអង្គុយនៅកន្លែងតុហើយយើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទឹកអប់ដល់មានតម្លៃបានមកតោ
1: He said a woman came
0: ចឹងស្ត្រីម្នាក់បានមក
1: A woman with unknown with out of nowhere
0: ស្ត្រីនេះដូចជាអត់មានឈ្មោះមិនដឹងមកពីណាទេ
1: She came to the house
0: គាត់បានមកផ្ទះហ្នឹងដែរ
1: She is not invited she is unwanted in the house of Simon
0: ស្ត្រីនេះមិនមាននរណាបានអញ្ជើញឲ្យមកទេហើយក៏មិនមាននរណាចង់ឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះនឹងដែរ
1: It make everyone in the house shocked when she present into the room
0: ពេលដែលស្ត្រីនេះចូលផ្ទះមកភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ផ្អើល
1: So this is another sinner
0: ចឹងស្ត្រីនេះក៏ជាអ្នកដែលមានបាបម្នាក់ទៀត
1: And this sinner she came because in Luke chapter 7 it say that a woman in the city who was a sinner
0: ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ត្រីនេះជាស្ត្រីមានបាបដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
1: When the Bible will describe a woman as a sinner it will be no one else except she is a prostitute
0: ហើយព្រះគម្ពីរតែនិយាយពីស្ត្រីដែលមានបាបគឺមិនងាយខុសអីក្រៅពីស្ត្រីបេស្យា
1: And she brought with her a very expensive perfume
0: ហើយនាងយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់
1: So in here we can see that there was two picture.
0: ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញរូបពីរ
1: And actually this picture these two categories can describe can classify about the whole world sinner.
0: គឺដូចពីរក្រុមហើយក្នុងពីរក្រុមនេះយើងអាចនឹងរាប់បញ្ចូលអ្នកមានបាបទាំងអស
1: ់ First one sinner who realize that they are sinner.
0: ចឹងក្រុមទី1គឺអ្នកដែលមានបាបប៉ុន្តែក៏ទូស្គាល់ថាមានបាប
1: Like this woman
0: ដោយស្ត្រីនេះដែរ
1: She realized that she is just sinner
0: ចឹងស្ត្រីនេះដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: But the second type is just like the Simon the host
0: តែអ្នកមានបាបមកក្រុមទៀតនោះគឺដោយលោកស៊ីម៉ូនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ
1: Sinner that they don't realize that they are sinner
0: ជាអ្នកមានបាបដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: They always estimate themselves higher superior than others
0: ហើយតែងតែគិតថាខ្លួនល្អជាងអ្នកដទៃ
1: Why not we classify ourselves this morning
0: ចុះយើងវិញតើយើងគិតថាយើងខ្លួនយើងយ៉ាងណាវិញ
1: We have many sinners in this world
0: គឺមានអ្នកមានបាបជាច្រើននៅក្នុងផែនដីយើង
1: But only two categories
0: តែអ្នកមានបាបទាំងអស់នោះគឺរាប់បញ្ចូលបានតែពីរក្រុមទេ
1: Sinner who realize themselves that they are sinner
0: ចឹងអ្នកមានបាបដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: And sinner that they was not able to realize themselves that they are sinner
0: ហើយអ្នកមានបាបដែលមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: Let's move further.
0: ចឹងយើងតទៅមុខទៀត
1: She came to the house.
0: ចឹងស្ត្រីនេះបានមកដល់ផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនហើយ
1: And verse 4 and verse 5 say in here there were some who said to themselves indignantly why was the ointment waste like that for this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor and they scolded her
0: ចឹងខ4និងខ5មានអ្នកខ្លះនឹកតូចចិត្តហើយថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើបង្ខាត់ប្រេងនេះដូច្នេះត្បិតប្រេងនេះនៅលក់បានជាង60រៀលដើម្បីចែកទានដល់ពួកអ្នកទល់ក្រវិញគេក៏រអ៊ូរទាំនឹងនាង
1: And Jesus said for you always have the poor with you in verse 7 for you always have the poor with you and whenever you want to you want you can do good for them but you will not always have me
0: ចឹងហើយសូមយើងមើលខ7ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានពួកអ្នកក្រនៅជាមួយជាដរាបហើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើគុណនឹងរកគុណនឹងគេនោះចេះតែធ្វើបានតែចំណែកខ្ញុំមិននៅជាមួយជាដរាបទេ
1: The disciples some of the disciples we don't know but they criticize they scolded this woman
0: ចឹងមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវយកអដឹងឈ្មោះឬក៏នរណាទេប៉ុន្តែគាត់បានរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងស្ត្រីនេះ
1: Hey lady why this ways
0: ចឹងនាងនេះហេតុអីបានជាមកធ្វើឲ្យខូចបងហើយរបស់ដែលតម្លៃខ្ពស់នេះ
1: You could been sold and it will, you will got 300 denarii and you can help lots of poor people
0: បើថាយកទៅលក់វិញបាន60រៀលយើងយកទៅចែកអ្នកក្រីក្របានច្រើននេះ
1: They said the best gift is not deserved to give to Jesus
0: ហើយដូចជាគេគិតក្នុងចិត្តថាកាដូដ៏មានតម្លៃនេះមិនសមនឹងយកឲ្យព្រះយេស៊ូវទេ
1: Hey lady better give your gift to the poor people Jesus is not deserved for the best gift that you offer to him
0: ចឹងនាងនេះយកកាដូដែលពិសេសហ្នឹងមកឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់សមទេគួរយកកាដូហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកក្របានត្រូវ
1: They prioritize the poor people first
0: គេគិតថាដាក់អ្នកក្រមុន
1: And now Jesus will have to correct them
0: ចឹងកាលនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានដូចកែសម្រួល
1: Because he said the poor will always be with you
0: ព្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាអ្នកក្រនឹងនៅជាមួយអ្នករហូត
1: But listen I will not always you will not always have me
0: តែឲ្យស្ដាប់ផងដែរដែលថាអ្នកនឹងមិនមានខ្ញុំរហូតទេ
1: Listen you have to rearrange you have to prioritize I should be first
0: ចឹងដូចជានិយាយថាអ្នកគួរតែគិតថាថ្មីអ្នកឯងគួរតែរើសអ្វីដែលមានសំខាន់ដាក់មុនគេ
1: Oh, if you were Jesus and then people think about this way, you will feel very sorry.
0: How by send you young to pray Jesus, how young lưu kê in the year by that young, got you young and south star.
1: Jesus is about to lay his life for all people. His life become the best gift from heaven.
0: ព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ជាកាដូដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
1: But as a human being we said the best in our life not deserve to give to Jesus
0: តែយើងជាមនុស្សទៅនិយាយវិញដាក់ត្រង់ថាកាដូពិសេសរបស់យើងមិនសមនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: But let me say that put God first God should be first priority in our life
0: តែយើងគួរតែយកព្រះជាទី1ក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Next let's move to the next
0: ចឹងសូមយើងបន្តទៅទៀត
1: Luke chapter 7 verse 44
0: ហើយនេះយើងសូមទៅកាពីលូកាម្ដងល
1: ូ
0: ក
1: ា And Jesus talked to Simon the host
0: លូកាជំពូក7ខ44
1: Do you see this woman I entered to your house you gave me no water for my feet but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair
0: ចឹងរួចត្រង់បែរទៅឯស្ត្រីនោះតែមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនថាអ្នកឃើញស្ត្រីនេះឬទេខ្ញុំបានចូលមកក្នុងផ្ទះអ្នកមិនបានឲ្យទឹកសម្រាប់លាងជើងខ្ញុំទេតែនាងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកទឹកជើងខ្ញុំហើយយកសក់ជូតផង
1: You give no water no kiss no ointment to anoint my body
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនបានត្រៀមទឹកឬក៏មកថើបឬក៏មានប្រេងដើម្បីដាក់លើស្បែកឲ្យព្រះយេស៊ូវទេ
1: But look at this woman.
0: តែស្ត្រីនេះវិញ
1: Since I entered to your house, she used her tear to wash my feet to cleanse my feet and she used her hair to wipe my feet.
0: ស្ត្រីនេះមិនបានឈប់ក្នុងការយំសម្រក់ទឹកភ្នែកនឹងជើងហើយយកសក់មកជូតទេ
1: She kissed my feet.
0: ហើយនាងនឹងបានថើបជើងរបស់
1: She welcomed me.
0: គឺនាងបានស្វាគមន៍ខ្ញុំ
1: She even gave the very expensive perfume to me
0: ហើយថែមទាំងយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់មកឲ្យខ្ញុំផងដែរ
1: What about you
0: ចុះនេះវិញ
1: So this become the question that he the whole Simon have to think about
0: ចឹងនេះជាសំណួរដែលលោកស៊ីម៉ូនត្រូវគិត
1: So here we have the second point here
0: ចឹងនេះជាចំណុចទី2
1: The second lesson say the worship has its cost.
0: គឺថាការថ្វាយបង្គំគឺមានតម្លៃ
1: This man he don't want to pay any cost to worship Jesus.
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនអត់ចង់ដូចមានការចេញតម្លៃអីមួយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវទេ
1: He was not able to value the cost that Jesus used to forgive him.When he got leprosy
0: ចឹងដូចជាគាត់អត់មានអីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះយេស៊ូវឬក៏កាដូពិសេសដោយសារព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ពីជំងឺឃ្លុំទេ
1: In his perspective the grace that he received from Jesus is just very cheap grace
0: ដូចជាគាត់គិតថាព្រះគុណរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាព្រះគុណដែលមានតម្លៃទាប
1: Even though he invited Jesus to his house but he just doHe would like to just thankful and then let everything finish that he paid the grace of Jesus already.
0: ហើយគាត់អញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះគាត់មែនធ្វើជប់លៀងឲ្យមែនប៉ុន្តែដោយការព្យាបាលនឹងដោយនៅតែតម្លៃថោក
1: He was not sincere.
0: គឺដូចជាគាត់មិនស្មោះត្រង
1: ់ But the cost already been paid by this woman.
0: តែតម្លៃដែលស្ត្រីម្នាក់នេះបានឲ្យវិញ
1: Not only the expensive perfume that she have to worship Jesus not only the her tear her good looking that she have to take her hair to wipe the feet of Jesus
0: មិនមែនគ្រាន់តែពីទឹកអប់ដែលមានតម្លៃដែលបានបំបែកឬក៏ទឹកភ្នែកឬក៏សក់ដ៏ស្អាតយ៉ាងណាក្តី
1: Deeply she know she realized that if she were present to the house of Simon people were starting criticize about her
0: ទោះជាដឹងថាតាហានទៅក្បែរផ្ទះលោកស៊ីម៉ូននឹងមានdeal ឬក៏រអ៊ូរទាំពីនាង
1: She know that lots of people will talk bad against her
0: ដឹងដែរថាតាហានទៅនឹងមាននឹងមានអ្នកដតីនិយាយដើមច្រើន
1: But she willingly to pay the cost
0: តែទោះនឹងមានតម្លៃយ៉ាងនោះក្តីក៏នៅតែហ៊ានទៅផ្ទះលោកស៊ីម៉ូន
1: No matter people was talk about her the only target the only goal for me is Jesus only
0: ចឹងទោះគេនិយាយដើមយ៉ាងណាក្តីក៏គោលដៅរបស់នាងគឺមានតែមួយទេគឺព្រះយេស៊ូវ
1: And when she fixed her eye to Jesus every people in the sideway of become fade away
0: ហើយពេលដែលនាងបានមើលតម្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវអ្នកនៅជុំវិញនាងបានដូចជាស្អាប់អស់ហើយ
1: She don't care about what people said
0: គាត់មិនខ្វល់ថាគេនិយាយអីក៏និយាយទៅ
1: What about you
0: ចុះយើងវិញ
1: Do you have any cost that you have to pay?
0: តើយើងមានដូចតម្លៃឬក៏អ្វីមួយដែលយើងត្រូវទ្រាំ?
1: We come today on the Sabbath day.
0: យើងមកថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ We already sacrifice our time like 4 hours, 6 hours, 7 hours.
0: យើងលះបង់នៅពេលវេលារបស់យើង4ឬក៏6ម៉ោងឬក៏ប្រមាណម៉ោងទៅ
1: What about your money?
0: ចុះលុយយើង
1: You have to give the tithes and offering.
0: អរដងវាយសធាដងវាយដបហូតមួយ
1: You have to put your gasoline.
0: លុយសម្រាប់ចាក់សាំង
1: You have to buy your clothes
0: ត្រូវការទិញខោអាវ
1: Should you pay the cost
0: តើយើងហ៊ានលះបង់ឬក៏អត់
1: Are you willingly to pay the cost
0: តើយើងហ៊ានលះបង់តម្លៃនោះឬក៏អត
1: ់ Just because you want to worship him
0: ដោយសារយើងចង់ថ្វាយបង្គំព្រះ
1: This lady she willingly to pay the cost
0: ស្ត្រីក្នុងរឿងយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះ
1: She didn't care how people would talk against her
0: ទោះគេនិយាយដើមយ៉ាងណាក្តីក៏គាត់អត់ខ្វល់
1: Let's move next.
0: យើងសូមយើងតទៅទៀត.
1: And then it say that one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at the table, and behold, a woman of the city who was a sinner, when she learned that he was reclining at the table of the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment.
0: ចឹងលូកាជំពូក7ខ36និង37មានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូលសុំទ្រង់ឲ្យសោយជាមួយនឹងគាត់ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតុក្នុងផ្ទះគាត់ហើយមើលនៅក្រុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបាបនាងបានដឹងថាទ្រង់គង់នៅតុក្នុងផ្ទះអ្នកផារីស៊ីនោះក៏យកដបថ្មកែវដាក់ប្រេងក្រអូបមក
1: And it say that when this lady, she is starting to kiss, she is starting to pour her perfume on the body of Jesus, and she is starting to touch the body of Jesus.
0: Hi, young mơ khó bằng tòa bằng tòa bằng khởi thà niêng bàn tiàng sợ tực phânêch, tiàng vô sợ mò chút.
1: When Simon, the house owner, she noticed about this.
0: Hi, bê đè lô Simon đè chìm chạp tía bàn khởi như rương này cả lãng.
1: And verse 39, he said to himself,
0: ហើយនៅក្នុងខ39យើងបានអានថាកាលពួកផារីស៊ីម្នាក់ដែលអញ្ជើញទ្រង់មកបានឃើញដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថា
1: He said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner.
0: បាននេះជាហោរាមែននោះនឹងស្គាល់ស្ត្រីដែលពលខ្លួនហើយដឹងថាជាមនុស្សយ៉ាងណាព្រោះនាងជាមនុស្សមានបាប
1: He makes his judgment.
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនបានចោទប្រកាន
1: ់ Since Jesus doesn't know who this woman is.
0: ហើយដោយសារព្រះគាត់គិតថាព្រះយេស៊ូវមិនស្គាល់ថាស្ត្រីនេះជានរណាគេទេ
1: Jesus is not qualified to be a prophet.
0: ហើយដោយសឹងថាព្រះយេស៊ូវមិនសមហេតុនឹងធ្វើជាហោរាទៀត
1: Because a prophet just have a sense to know everything.
0: ដោយសារហោរាគួរតែដឹងជាមុនថាម្នាក់ហ្នឹងជានរណា
1: So he said to himself he only thinking by himself
0: ហើយគ្រាន់តែគិតតែអត់មិននិយាយតែគ្រាន់តែគំនិតរបស់លោកស៊ីម៉ូន
1: But the later word Jesus answer
0: តែយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ40ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថា
1: And said to him
0: មានបន្ទូលថា
1: Simon I have something to say to you
0: Simon អើយខ្ញុំចង់និយាយនឹងអ្នកបន្តិច
1: Say it, Simon said.
0: ហើយលោក Simon ថានិយាយមក
1: He only thinking by himself.
0: ហើយដោយសារលោក Simon គ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេ
1: But Jesus know what he is thinking.
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលលោក Simon គិត
1: Little children,
0: come in.
1: Do you know?
0: មានដឹងទេ
1: When your heart or your mind are criticized or complain,
0: ពេលដែលយើងរអ៊ូរទាំនៅក្នុងចិត្តឬក៏គំនិតយើង
1: You only think by yourself
0: គឺយើងគិតតែក្នុងចិត្តយើងតើ
1: But the Lord God know
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
1: As if our heart our mind have a big mouth
0: សឹងថាដោយចិត្តឬក៏គំនិតយើងវាមានមាត់និយាយ
1: And even it's silent inside your mind your heart only but God hears what you are thinking
0: ហើយទោះមាត់របស់យើងមិនបានហើបមាត់និយាយអីក៏ដោយតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតរបស់យើង
1: So it say in here that okay Simon he said I am better than that sinner woman
0: ចឹងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញហើយដោយលោកស៊ីម៉ូនថាខ្ញុំល្អជាងស្ត្រីនេះ
1: Why Jesus allow this sinful woman touch his body
0: ហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកដែលមានបាបនេះមកពលទ្រង
1: ់ Today I am a sinner I invite Jesus to my house
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានបាបហើយបានអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះខ្ញុំ
1: There shouldn't be any center of every eyes in my house because now Jesus and the woman they become the center of every eyes
0: ហើយមិនគួរណាមានមនុស្សដកភ្នែកពីខ្ញុំទេទៅបែរដាក់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ណានផ្សេងទៀតទេ
1: And Jesus start talking about a story
0: រួយព្រះយេស៊ូវក៏បាននិទានរឿងមួយ
1: 150 and the other one 500
0: មានម្នាក់ជំពាក់50ហើយម្នាក់ទៀតជំពាក់
1: 500
0: denarii.
1: Both of the debtor could not pay the debt.
0: ហើយអ្នកជំពាក់ទាំងពីរអ្នកនេះសុទ្ធតែមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងទេ.
1: But by mercy for the master cancel all the debt.
0: តែដោយសារលោកម្ចាស់គាត់មានមេត្តាក៏គាត់សុចិត្តរំលាយចោលការដែលជំពាក់ហ្នឹង.
1: And now Jesus asked him the question.
0: រួចមកព្រះយេស៊ូវក៏សួរថា
1: Which one should love the master more when the two cannot pay the debt?
0: ពេលដែលអ្នកទាំងពីរដែលជំពាក់នោះមិនអាចនឹងសងបានតើមួយណាគួរតែស្រឡាញ់ម្ចាស់ជាងគេ?
1: And Simon said, the one who owed larger debt should love more.
0: ហើយស៊ីម៉ូនក៏បានឆ្លើយថាអ្នកដែលជំពាក់ច្រើនគួរតែស្រឡាញ់ច្រើន.
1: This is a big surprise.To Simon the host.
0: ហើយឥឡូវនេះយើងបានឃើញនៅការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់លោកស៊ីម៉ូន.
1: I have no time to read in the quotation here in the book of Ellen G. White.
0: ខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីអានសំណេរអ្នកស្រី Ellen G. White.
1: I have highlighted Simon had been a great sinner.
0: តែខ្ញុំគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ខ្លះៗគឺថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលមានបាបដ៏ធំម្នាក់.
1: Simon was humble, but he had been a proud Pharisee, and he did not look upon himself as being so great sinner.
0: ចឹងទោះលោកស៊ីម៉ូនមានចិត្តទាបមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាផារីស៊ីដែលមានអំនួតហើយមិនគិតថាខ្លួនជាអ្នកមានបាបដ៏ធំទេ.
1: He had exalted himself as a superior to the poor woman.
0: ហើយក៏បានលើកខ្លួនថាល្អជាងស្ត្រីដល់លំបាកនេះដែរ
1: It says that he himself had led into sin the woman he now despise
0: ហើយអ្នកស្រី Ellen G. White បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននឹងឯងជាអ្នកដែលបាននាំស្ត្រីម្នាក់នេះធ្លាក់ក្នុងអំពើបាប
1: He had been deeply wronged by him by the two debtors of the parable Simon and the woman are represented Simon's sin is shown to be tenfold greater thanthe woman
0: ចឹងស្ត្រីនេះត្រូវបានលោកស៊ីម៉ូននឹងធ្វើបាបមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរឿងព្រះយេស៊ូវដែលមានអ្នកជំពាក់ពីរអ្នកនោះគឺលោកស៊ីម៉ូនហើយនឹងស្ត្រីនេះក៏បានបញ្ចូលក្នុងនោះដែរ
1: So who is the greater debtor
0: ហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលជំពាក់គុណព្រះច្រើនជាងគេដល់ទៅ10ដង
1: ចឹង Who owe 500 and who owe 50
0: ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកដែលជំពាក់50និង500នោះតើមួយណាជាមួយណាក្នុងរឿងយើង
1: Who owe 500 and who owe 50
0: តើនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់50ហើយនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់500
1: In here the great debtor people might see that this woman she owed Jesus more than anyone
0: ចឹងយើងអាចនឹងឃើញថាស្ត្រីនេះជាអ្នកដែលជំពាក់ព្រះយេស៊ូវច្រើនជាងគេបងអស់
1: But behind the scene, in reality, the debtors who owe much is Simon.
0: តែជាក់ស្ដែងដោយពីក្រោយវាំងនោនយើងឃើញថាលោកស៊ីម៉ូនទេដែលជាអ្នកជំពាក់ច្រើនជាងគេ
1: Because Simon is the uncle of this sinful lady and he abused her.
0: ពីព្រោះលោកស៊ីម៉ូនជាដោយអំរបស់ឬក៏ពូរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្វើបាបនាងមុនដំបូងគេដែរ
1: Until she so shameful she cannot stay in the village she have to run away from the village to the north and she live in Magdala
0: រហូតដល់ស្ត្រីនេះមិនអាចនឹងរស់ក្នុងភូមិទៀតដោយសារមានភាពអាម៉ាស់ពេកក៏ទៅរស់នៅក្នុងភូមិ Magdala វិញ
1: So when Jesus was there
0: ដូច្នេះពេលព្រះយេស៊ូវបាននៅកន្លែងនោះ
1: the house owner he doesn't want to present any good thing to Jesus
0: ចឹងម្ចាស់ផ្ទះមិនចង់បង្ហាញឬក៏ផ្ដល់អ្វីដែលល្អដល់ព្រះយេស៊ូវទេ
1: but this woman brought the expensive perfume
0: តែស្ត្រីនេះបានយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃនោះ
1: and costly very costly
0: ដ៏មានតម្លៃខ្ពស
1: ់ in those days when you work one day they will pay you one denarii
0: កាលសម័យនោះបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃយើងបានប្រាក់ឈ្នួល1 denarii
1: And if this perfume would be sold it will sold by the cost of 300 denarii
0: ហើយទឹកអមនេះតម្លៃ300 denarii
1: It's equal with 1 year work
0: គឺប្រហែលនឹងការធ្វើការមួយឆ្នាំ
1: Do you think that this perfume she have to She have to save her money through all the year, and when she get the perfume, and she gave to Jesus. She offered to Jesus.
0: ចឹងយើងអាចសម្ដៅសម័យថានាងនេះបានខំសន្សំលុយនឹងមួយឆ្នាំដើម្បីនឹងអាចទៅទិញទឹកអប់នេះ
1: ហើយគាត
0: ់យកទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: This is very expensive perfume.
0: ចឹងទឹកអប់នេះពិតជាថ្លៃមែន
1: But Jesus not prefer the expensive thing.
0: តែព្រះយេស៊ូវមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលថ្លៃបំផុតនោះទេ
1: Some of you might say that oh Jesus so satisfied because it is so expensive
0: ហើយប្រហែលយើងអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវស្គប់ចិត្តតើដោយសារថ្លៃ
1: He love expensive things
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តរបស់ដែលមានតម្លៃ
1: He love expensive gift
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តកាដូដែលមានតម្លៃ
1: No
0: អត់ទេ
1: Because this gift represent her heart
0: ដោយសារកាដូហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងទេ
1: If she would have some other material that can represent her heart better than this perfume I'm sure that she will willingly to sacrifice she will willingly to give to Jesus
0: បើសិនជានាងមានរបស់ផ្សេងដែលនាងគិតថាតម្លៃហ្នឹងខ្ពស់ជាងទឹកអប់នោះទៀតដែលអាចតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងហ៊ានលះបង់ដើម្បីរករបស់នោះ
1: Because she has her mind she has her pattern of thinking
0: ដោយសារនៅក្នុងគំនិតគាត់គាត់មានផ្នត់នៃការគំនិតរបស់គាត
1: ់ What is mine is yours
0: របស់ដែលខ្ញុំមានគឺរបស់ទ្រង
1: ់ Everyone say together What is mine is yours
0: ចឹងយើងនិយាយថាតាមខ្ញុំទៅថារបស់ខ្ញុំ
1: Say out loud we will close now What is mine is yours
0: របស់ខ្ញុំជារបស់ទ្រង់តោះនិយាយទាំងអស់គ្នា
1: If you don't say together with me I will not stop here
0: ឬក៏ចង់និយាយអង់គ្លេសបើចង់និយាយអង់គ្លេសនិយាយអង់គ្លេស
1: ឬ What is mine is yours
0: What is mine is yours
1: What is mine is yours
0: What is mine is yours
1: One more time What is mine is yours
0: What is mine is yours
1: Remember when you have to give to the Lord Jesus you have to give wholeheartedly
0: ចឹងកុំភ្លេចថាពេលណាដែលយើងឲ្យរបស់មួយដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: The best gift of heaven already gave on the cross
0: កដោដែលព្រះដែលឋានសួគ៌អាចផ្ដល់មកដែលល្អបំផុតនោះគឺបានឲ្យហើយនៅឈើឆ្កាង
1: Now is your turn
0: ឥឡូវវិញយើងម្ដង
1: What should you respond to the love of God
0: តើយើងគួរតែតបឆ្លើយដល់ព្រះវិញដោយរបៀបណា
1: The only way that the Lord can accept and he will be happy is when you give him wholeheartedly
0: ចឹងរបៀបដែលទ្រង់អាចនឹងស្គប់ចិត្តហើយនឹងទទួលកដូររបស់យើងគឺពេលណាដែលយើងបានឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: I would like to stop here
0: ខ្ញុំចង់ឈប់កន្លែងនេះ
1: There are only 3 lessons
0: ចឹងគឺមានតែមេរៀន3ទេ
1: First one put God first
0: ទី1គឺយកព្រះទុកជាទី1
1: Don't put him at the last
0: កុំយកទ្រង់ដាក់ចុងក្រោយគេ
1: Second one
0: ទី2
1: Worship had its cost
0: គឺការថ្វាយបង្គំគឺមានតម្លៃ
1: Are you willingly to pay with the cost to meet Jesus to worship Jesus
0: តើយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីមានតម្លៃនោះដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំទ្រង់ឬអត
1: ់ Sometimes we say that salvation is something freely received
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺយើងទទួលដោយមិនមានសេវាទេ
1: But it cost the life crucified on the cross of Jesus
0: តែតម្លៃគឺការលះបង់របស់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាង
1: And now it's your turn
0: ហើយឥឡូវវិញយើង
1: to respond to him
0: គឺថាតើយើងនឹងឆ្លើយតបដល់ទ្រង់វិញដោយរបៀបណា
1: If you want to respond to the love of God give him wholeheartedly
0: បើយើងចង់ឆ្លើយតបសូមឲ្យយើងឆ្លើយតបដោយអស់ពីចិត្ត
1: Because that will match. God give you wholeheartedly, you have to give him wholeheartedly.
0: ដោយសារព្រះក៏បានលះបង់ដោយសម្រាប់យើងដោយអស់ពីចិត្តដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតបឆ្លើយទៅវិញដោយអស់ពីចិត្តផងដែរ
1: God give him God give us the best, we should give him the best.
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រោសអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតយើងក៏ត្រូវឲ្យអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតដល់ទ្រង់ដែរ
1: Remember the best deserve for the best person.
0: ហើយ complete ថារបស់ដ៏ល្អបំផុតគឺសម្រាប់អ្នកដែលល្អបំផុត
1: May God bless you
0: សូមព្រះប្រទានពរ

0: ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
1: Heavenly Lord, we thank you so much for this beautiful Sabbath.
0: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះ
1: Thank you for your beautiful people here.
0: អរគុណសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដ៏ពិសេសពិសេសនៅទីនេះ
1: We are so sure that you have called each one of us one by one.
0: ហើយយើងក៏ប្រកាសក្នុងចិត្តថាទ្រង់បានហៅយើងម្នាក់ម្នាក
1: ់
0: ដើម្បីក្លាយជាកូនបុត្រាបុត្រីរបស់ទ្រង
1: ់
0: ហើយព្រឹកនេះសូមទ្រង់ជួយយើងដើម្បីយើងអាចនឹងតបឆ្លើយដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលទ្រង់បានលះបង់សម្រាប់យើង
1: Help us to understand the deep meaning of the cross.
0: សូមឲ្យយើងបានយល់កាន់តែជ្រៅនៅអត្ថន័យច្បាស់លាស់និងជ្រៅជាងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងឈើឆ្កាង
1: You have been paid our cost by redeeming each one of us from our sin.
0: ដែលទ្រង់បានទទួលរងនៅឈ្នួលនៃអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់
1: And now we know that it is our response that we have to

0: response back to your love.
1: ហើយឡើយនេះយើងក៏ម្នាក់ក៏ដឹងថាជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតបឆ្លើយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង
0: ់ We self us to be able to respond by your love by our heart that we have to respond back to you
1: ហើយសូមទ្រង់ជួយឲ្យចិត្តរបស់យើងមានការដែលចង់ឆ្លើយតបដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង
0: ់ Because in the story this morning we heard that whenever that this gospel go people will talk about herPeople will remember of her.
1: ពីព្រោះក្នុងរឿងរបស់យើងព្រឹកនេះយើងក៏បានដឹងដែរថារឿងរបស់នាងនឹងដល់កន្លែងណាហើយគេនឹងនិយាយពីនាងនេះផងដែរ
0: And also somehow you want this lady to be our representative, this story to be our story.
1: ហើយដោយរបៀបណាមួយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យស្ត្រីនេះឬក៏រឿងនេះក្លាយជារឿងរបស់យើងម្នាក់ៗផងដែរ
0: Because our heart is the only thing that you will acceptable.
1: ពីព្រោះមានតែចិត្តយើងទេដែលទ្រង់ចង់បាន
0: We pray this in the name of Jesus Christ.
1: ហើយយើងក៏សូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
0: Amen.
1: សូមព្រះទានពរ

sniper assault robotron. ដោយសារសាតាំងចំពង់ខំវាចង់ធ្វើបាបយើងយើងដឹងស្មៃច្បាប់នោះមកដល់ហើយយើងមិនអាចលួតយើងមិនអាចទាំងយើងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើការនឹងយើងថាវេទនីបន្តែវេទនីនោះមិនយល់ទេបើយើងនៅអត់មុតយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះយើងទទួលវេទនីយើងត្រូវប្រហែលជាត្រូវការរត់ចោលផ្ទះរត់ចោលម៉ូតូរឡានរត់ចោលទូរស័ព្ទពីព្រោះទូរស័ព្ទអាចដឹងយើងនៅណាអានឹងទៅនៅក្នុងព្រៃទៅទៅទៅអត់បានយកកបោបធំដាក់ខោអោទាំងអស់រឿងមហោបយើងត្រូវការពឹងលើព្រះប៉ុន្តែព្រះសន្យាជាមួយយើងនៅពេលសម័យនោះមកដល់ហើយទ្រង់ឲ្យទេវតាជួយថែរក្សាយើងទេវតាយកមហោបឲ្យយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សខ្លះគិតអូនេះពិបាកពេកស្រួលធ្វើតាមគេប្រហែលជាព្រះអត់ទោសគេប៉ុន្តែអានេះសម័យចុងក្រោយសម័យព្រះធ្វើជំនុំជម្រះយើងត្រូវសម្រេចទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅក្នុងដានីយ៉ែលយើងឃើញរឿងហើយរឿងនៅជំពូក3ពេលសេដរ៉ាក់មីសាក់និងអាប៊េននីកូគេបោះចោលក្នុងភ្លើងដោយសារគេព្រមធ្វើបង្គំរូបជំឡាត់ព្រោះគេដានីយ៉ែលជំពូក6យើងឃើញដានីយ៉ែលគេបោះចោលក្នុងរឿងសឹងពីព្រោះគាត់អត់យល់ព្រមធ្វើបង្គំព្រះផ្សេងនិងព្រះបានជួយសង្គ្រោះដើម្បីរបស់សឹងរឿងទាំងពីរនេះនៅក្នុងសៀវភៅនេះសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលច្បាប់ថ្ងៃទឹកមកដល់ហើយនឹងគេសន្យាធ្វើបាបយើងបើយើងអត់បានគោរពច្បាប់នោះកុំព្រួយបារម្ភដោយព្រះបានជួបសាដរ៉ាក់មីសាក់និងអាប៊េននីកូក្នុងភ្លើងក្នុងវេទនានឹងព្រះបានជួបដានីយ៉ែលក្នុងរឿងសឹងក្នុងវេទនាពេលវេទនានោះមកដល់យើងព្រះបានជួបយើងនឹងជួយសង្គ្រោះយើងដែរអរគុណព្រះប្រាប់យើងមុននឹងព្រះប្រាប់យើងអំពីនគរបាប៊ីឡូនអំពីមីដូភើស៊ីអំពីក្រេកអំពីរ៉ូមអំពីស្រែកផាប់អនុយើងឃើញវាច្បាស់ទាំងអស់កាលឡានដូចយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរច្បាប់ថ្ងៃទឹកត្រូវកាលឡានដែរប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការប្រយពីព្រោះព្រះសន្យាហើយព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកដូចព្រះទៅឋានសួគ៌វិញហើយនឹងព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ចង់ធ្វើបាបយើងចង់ក្រោយព្រះបំផ្លាញគេក្នុងភ្លើងនឹងស្ពន់ទើនឹងព្រះឲ្យពួកបរិសុទ្ធនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសាយរៀអខលជានិចអានេះជាដំណងល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលវេទនានឹងយើងនៅសម័យចុងក្រោយត្រូវការទទួលវេទនាជាមួយត្រង់ដែរប៉ុន្តែយើងមានរង្វាន់នឹងព្រះចង់ឆាប់យើងមកនឹងឲ្យរង្វាន់នោះបងប្អូនសូមនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមទំនិតទំនងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យសេចក្តីជំនួរបស់បងប្អូននៅរងមកនៅពេលត្រង់យើងមកវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងចប់ថ្ងៃនេះអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតយើងនិងអ្វីកាត់ឡើងកន្លងទៅហើយនឹងយើងអាចទុកចិត្តនៅលើត្រង់គ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បានប្រាប់វាពិតប្រាកដនឹងត្រង់ធ្វើតាមអរគុណព្រះត្រង់រៀបចំកំរងសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់សាយរៀជាមួយព្រះយេស៊ូវអកលជនិកនៅផែនដីថ្មីនឹងព្រះមានកំរងបំផ្លែងពួកទុច្ចរិតទាំងអស់សម្រាប់គេមិនអាចធ្វើបាបយើងឬបាបត្រង់ទៀតនឹងយើងអាចមានសេចក្តីសុខអកលសូម

0: องช่วยยังขยมทั้งอ๊อกนี่มีเจ็ดคาลหานมันภัยนึงเอายังทั้งอ๊อบันตุกเจ็ดในเลือกิดสัญญารบตรงนึงรุ่งจำในทายพระเยซูยังมากเองทุบังคมสมณิทั้งอ๊อกรงนี้พระเยซูอาเมนอาคนเปรย์ยังจุบขณีเตี้ยในสัปดาห์คร้ายนึงศักษาปีดานิเอลชุมพุกพรมไปเปรตีมเปล่า
1: โดยฉะนั้นจูดอ้อยเนื้อรลคณีบนเตี๊ยบคลุนนกร้องเปรโฮดอปูแก่ระบบเปรจจอดำใบอ้อยตรงบานอมกลางเนื้อรลคณีล่างนกเปเวเลียกำนดแต่ตรงดอลเปรก้นหมกกันแต่คลังล่างแฮดนูบานจิตตรงเมียนเปรบรรทูลท่าเปรตรงตัวโตตึ้งหนึ่งปวกเมียนรึกถมแต่ตรงดอลเปรก้นหมกปวกเรียบสาเวงเนื้อนาแดดอมกลางคลุนนูหนึ่งเต้าบนเตี๊ยบจอเวงหายเนื้อนาแดดบนเตี๊ยบคลุนนูหนึ่งบ้านอมกลางล่างนูบริอันแดดบ้านเฮาตามชั่วโมอันกี่บนเตี๊ยบคลุนหายอธิษฐานรกมุกอันโปร่งเตียงเงี้ยแบใจปีเพล้าอักระระบอกเกนูอันหนึ่งสตาร์ปีเลอทานสัวหายหนึ่งอัตโตอำเภอบาประบอกเกเตียงเมื่อสโลเกอเจียพอมโดยฉะนั้นโจประดับกายโดยจัดกลัวอันนัดสบรอสบเพียบสมโลดหนึ่งจัดอัตหมดตกโดยเจียปัวเนื้อเรื่องต่างแต่บริสุทธิ์หายสมุดเงียดอลเปรียจโปรมถึงเมียนจัดสับเพียบหายสลดบทครบจุมปูกเตียงอดทั้งหมดหายตรมโตรเขียตัวเป็นตัวหมกโดยสระลังโจบันเตียบคลุนนอยจมพัวเปรียงมาจ่านุตรงหนึ่งดอมกลางเนื้อรอลเขียล่างเสกได้ชมังชมัยน้อมมุกเสกได้แห่นวิเนียหายจัดประเฮินก่อน้อมอ้อยดวลจอดได้โดยฉะนั้นบ้องโอนเอ้ยขยมตัวเมียนเนื้อรอลเขียโดยสิกได้เมตตาการณาในเปรียอ่อยบ้านทวายรูปกายตุกเจียยันโบเจียรัวหายบริสุทธิ์ดลกวบเปรหารตัยดลเปรียเจียก้าโกรบในเนื้อรลคเนียดลเมียนตุมนงตบัดขยมนิเยยนึงมนุษย์เตียงอ้อขนมปั้วเนื้อรลคเนียดอยเปรียกุลดลตรงบ้านปอลโมกขยมทาโจกิดแบบเมียนกุมนิดนึงถึงตามขนาดในสิกได้จุมเนือดลเปรียบอันใจหมกเนื้อรลคเนียนิมวยนิมวยกมอ้อยเมียนกมเนิดกระปัวเลือกเชียงกมเนิดเดลกัวกบใบอ้อยกิดหนูลายโดยฉะนั้นจุดอ้อยเนื้อรลคเนียบนเตี๊ยบคลุนนกร้องเปรียหัวดอกปลูกแก้ระบอบเปรียจ่อดำใบอ้อยตรงบานดำกลางเนื้อรลคเนียล่างนอเวลีกมนอดหายโจบเตกรุบเตียงสิกได้ตุกปลุยรูปบ้านเนื้อรลคเนียต่อเหลือตรงตบัดตรงตั้งยกเปรียไตตุกด่าหนึ่งเนื้อรลคเนีย
2: អ្នកណាដែលធ្វើស្រ័យខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយុបល់វិញឯមនុស្សអាក្រក់គេចង់បានរបបរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែឬរបស់មនុស្សសុចរិតនោះបង្កើតផលផ្លែវិញ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើព្រះយេស៊ូវមានគោលបំណងអ្វីតើព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការរៀនសូត្រចាប់យកចំណេះដឹងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌នោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាក្នុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់នោះមានសំណួរមួយបានលើកឡើងថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអ្នកនេះចេះបត់កម្ពីដូច្នេះពីព្រោះគាត់មិនដែលរៀនសូត្រសោះនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមិនអាចអានបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែទ្រង់មិនដែលទទួលបានការអប់រំពីគ្រូខាងសាសនាឡើយដោយសារព្រះកុមារយេស៊ូវត្រូវរៀនចាប់យកចំណេះដឹងដូចយើងគ្រប់គ្នាដែរការចេះដឹងដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ទ្រង់ពីបទគម្ពីរបង្ហាញឲ្យឃើញថាទ្រង់ព្យាយាមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងណាស់កាលទ្រង់នៅវ័យកុមារនោះអ្វីដែលនៅចំពោះមុខទ្រង់គឺជាបណ្ណាល័យអំពីរបស់សពសារពើដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានបង្កើតឡើងព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្វីទាំងអស់នោះម្ដងនេះទ្រង់ផ្ទាល់ក៏បានសិក្សាអំពីមេរៀនដែលព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គបាននិពន្ធបង្កើតឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃនៅលើផែនដីនិងនៅក្នុងសមុទ្រដែរ ដោយចេញឆ្ងាយពីទំលាប់ដែលមិនល្អបរិសុទ្ធនៅលើផែនដីនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានប្រមូលទុកនៅចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពីធម្មជាតិជាច្រើនទ្រង់បានសិក្សាអំពីជីវិតរបស់រុក្ខជាតិជីវិតរបស់សត្វនិងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយតាំងពីវ័យកុមារមកព្រះយេស៊ូវមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺទ្រង់រស់នៅដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដទៃដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានស្វះស្វែងរកឃើញធនធានធម្មជាតិជាច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិនៅពេលដែលទ្រង់បានសិក្សាអំពីរុក្ខជាតិនិងជីវិតរបស់សត្វហើយគំនិតថ្មីៗអំពីវិធីសាស្ត្រនិងមធ្យោបាយផ្សេងៗបានភ្លឺលេចឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់ទ្រង់បន្តិចម្ដងព្រះកុមារយេស៊ូវព្យាយាមលើកយកមកនិយាយអំពីអ្វីដែលមើលឃើញជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ហាញមនុស្សឲ្យមើលឃើញព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈរឿងព្រះប្រដូចដែលទ្រង់ចូលចិត្តលើកយកមកបង្រៀនអំពីសេចក្តីពិតនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បើកចំហទទួលយកឥទ្ធិពលពីធម្មជាតិនិងបង្ហាញពីរបៀបដែលទ្រង់បានប្រមូលយកការបង្រៀនខាងវិញ្ញាណពីរបស់គ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់ដូច្នេះចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងកិច្ចការរបស់ព្រះត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យព្រះកុមារយេស៊ូវមើលឃើញទាំងអស់នៅពេលដែលទ្រង់កំពុងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីហេតុផលដែលកើតឡើងទៅលើរបស់សពសារពើនោះទេវតានៅឋានសួគ៌គឺជាជំនួយការរបស់ទ្រង់គំនិតបរិសុទ្ធនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺជាទម្លាប់របស់ទ្រង់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលព្រះកុមារយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីទ្រង់បានចម្រើនឡើងឥតឈប់ឈរលើផ្នែកព្រះគុណខាងវិញ្ញាណនិងលើផ្នែកចំណេះដឹងអំពីសេចក្តីពិតកុមារគ្រប់រូបក៏អាចទទួលបានចំណេះដឹងដោយព្រះកុមារយេស៊ូវដែរនៅពេលដែលយើងព្យាយាមស្គាល់ព្រះវរបិតារបស់យើងដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌តាមរយៈបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទេវតានឹងចូលមកជិតយើងគំនិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានពង្រឹងឡើងអត្តចរិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់និងកែលម្អឡើងយើងគ្រប់គ្នានឹងកាន់តែដូចជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរហើយនៅពេលដែលយើងឃើញភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងធម្មជាតិនោះអារម្មណ៍ដែលចូលចិត្តរបស់យើងនឹងអណ្ដែតទៅតាមព្រះនៅពេលវិញ្ញាណពេញដោយភាពសុខស្ងាយនោះព្រលឹងត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងឡើងដោយព្រលឹងនោះបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះដែលគ្មានទីបញ្ចប់តាមរយៈស្នាដៃបង្កបង្កើតរបស់ទ្រង់ការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាននឹងជួយដល់គំនិតបញ្ញានិងសិលធម៌ហើយកម្លាំងខាងវិញ្ញាណត្រូវបានពង្រឹងឡើងនៅពេលដែលយើងបណ្ដោះគំនិតទៅលើខាងវិញ្ញាណដូចនេះជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតរួមជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងព្រះកាលព្រះកុមារយេស៊ូវនៅក្មេងទ្រង់បានគិតហើយនិយាយតាមបែបក្មេងធម្មតាដែរប៉ុន្តែមិនឃើញមានដានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលបង្ខូចរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានរួចផុតពីការជួបនៅការល្បួងល្បងនោះទេអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមានការវាយតម្លៃដ៏ទាបបំផុតមួយទៅលើទង្វើរបស់ពួកគេបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណួររបស់លោកណាថាណែលថាតើមានរបស់ល្អណាអាចចេញពីណាសារ៉ែតបានទេព្រះយេស៊ូវត្រូវបានដាក់នៅចំកន្លែងដែលមានការសាកល្បងទៅលើអត្តចរិតរបស់ទ្រង់វាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទ្រង់ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់ជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវជួបបញ្ហាលំបាកទាំងអស់ដែលយើងក៏ត្រូវជួបដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើជាគំរូដល់យើងក្នុងវ័យកុមារភាពក្នុងវ័យជាយុវជននិងក្នុងវ័យចំណាស់របស់យើងដែរនោះសាតាំងមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់វាដើម្បីយកឈ្នះលើព្រះកុមារយេស៊ូវនៅស្រុកណាសារ៉ែតនោះទេតាំងពីឆ្នាំកំណើតដំបូងរបស់ទ្រង់ព្រះកុមារយេស៊ូវត្រូវបានទេវតានៅឋានសួគ៌ការពារប៉ុន្តែជីវិតរបស់ទ្រង់គឺជាជីវិតដែលត្រូវតស៊ូយ៉ាងយូរឥតឈប់ឈរដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំណាចនៃភាពងងឹតការមានជីវិតនៅលើផែនដីដែលអាចរួចផុតពីការនាំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់នោះគឺជាការឈឺចាប់និងជាការស្មុគស្មាញដល់ស្ដេចនៃភាពងងឹតស្ដេចនៃភាពងងឹតនេះបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចាប់យកព្រះយេស៊ូវដោយមិនសំចៃទុកឡើយក្នុងខណៈដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងការល្បួងល្បងដ៏សាហាវនេះគ្មានកូនមនុស្សណានៅលើផែនដីផ្សេងទៀតណាត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យរស់នៅដោយមានជីវិតបរិសុទ្ធដោយព្រះកុមារយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងហើយថាកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារនោះ គោលបំណងរបស់ទ្រង់គឺចង់ឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់រស់នៅដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដទៃទ្រង់បានរៀនពីធម្មជាតិទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដោយការអធិដ្ឋានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់មានវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការនាំមនុស្សឲ្យមកស្គាល់ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌នេះគឺជាគោលបំណងនឹងការរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ
4: To summarize that quote, if we could know the future.
5: ចំណុចសង្ខេបឃ្លាទាំងនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបថាបើសិនជាយើងអាចដឹងអនាគត
4: We would choose the same as God allows.
5: យើងនឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់គត់គង់ឲ្យយើង
4: ជំរាបសួរខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអំណរសប្បាយរីករាយមកថ្វាយបង្គំមែនអត់មែនបើអត់មានបាយមកទេwhat I want to talk about today
5: ចឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយព្រឹកនេះ
4: is a little bit close to my heart so every time I cry just pray for me okay
5: វារៀងគៀកចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងបើឃើញខ្ញុំយំសូមអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំ
4: I got one tissue
5: តែយកក្តាស់តែមួយទេ
4: maybe it'll keep me going
5: បើជិះគ្រប
4: ់ I want to talk about lessons that I have learned from the book of Job and Job's story
5: អញ្ចឹងប្រកនេះខ្ញុំចង់និយាយពីមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនពីរឿងរបស់លោកយោប
4: Job was an important man at that time in the earth
5: ចឹងលោកយោបជាមនុស្សដែលសំខាន់ហើយដូចមានមុខមាត់នៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់រស់នៅសម័យមុន
4: And Job was a very godly man
5: ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខណ៍បរិសុទ្ធ
4: He was very upright he was very moral He was a good example to his community.
5: គាត់នឹងជាឧទាហរណ៍ឬក៏ជាអ្នកដែលល្អដើម្បីអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍គាត់នឹងដើរតាម
4: Job had 10 children. That's a big family.
5: លោក Job មានកូន10នាក់អញ្ចឹងគ្រួសារគាត់ធំ
4: 7 boys and 3 girls.
5: មានប្រុស7នាក់ហើយស្រី3នាក
4: ់ He loved his children very much.
5: ហើយលោកយោបស្រឡាញ់កូនគាត់ជាទីបំផុត
4: And he prayed for them often.
5: ហើយក៏តែងអធិដ្ឋានឲ្យកូនជាញឹកញាប់ផងដែរ
4: But Job didn't know that he was going to be like a story, like an example that other people would look on and say, "Wow, what has happened?"
5: តែអ្វីដែលលោកយោបអត់ដឹងគឺថារឿងរបស់ជីវិតរបស់គាត់នឹងខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សជាច្រើនទៀត
4: He lost everything in one day except for his wife
5: លោកយោបបានបាត់បង់អ្វីដែលគាត់មានទាំងអស់ប្រពន្ធរបស់គាត់អត់បានបាត់បង់ទេតែក្រៅពីហ្នឹងគឺបាត់បង់ទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ
4: He lost all his children
5: គាត់បាត់បង់កូនគាត់ទាំងអស
4: ់ He lost all his animals all his livestock all his income all his wealth
5: គាត់បាត់បង់នៅសត្វដែលគាត់ចិញ្ចឹមហើយសត្វនោះជាដូចជាលុយកាក់របស់គាត់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ទាំងអស់នោះក្នុងមួយថ្ងៃ
4: He lost all his servants except for 2 or 3 who came to tell him the bad news
5: ហើយក៏បាត់បង់អ្នកបម្រើរបស់គាត់សឹងទាំងអស់ដែរនៅសល់តែម្នាក់ពីរនាក
4: ់ He had nothing left អ
5: ញ្ចឹងសឹងថាដូចលែងមានអីទាំងអស់ហើយអស់លិញ
4: And he didn't know why
5: ហើយបាត់ក្នុងការបាត់នេះអត់ដឹងមូលហេតុ
4: Job thought that God was punishing him for something អ
5: ញ្ចឹងលោកយោបគាត់ស្មានថាព្រះកំពុងតែដាក់ទោសគាត់ដោយសារគាត់បានធ្វើអីខុស
4: And when Job's friends came
5: ហើយពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់លោកយោបបានមកលេង
4: They said, yeah, that's right. Really bad man, Job. You've done so much bad stuff. That's why this happened.
5: មិត្តភក្តិរបស់លោកយោបក៏យល់ស្របក្នុងគំនិតថាលោកយោបបានធ្វើអីខុសហើយថាអ្នកឯងជាមនុស្សដែលមិនល្អទេមូលហេតុហ្នឹងហើយបានព្រះដាក់ទោសអ្នក
4: And we don't know how long that this went on, but Job got very sick.
5: ហើយយើងក៏អត់ដឹងថារឿងដែលយើងមាននៅក្នុងគម្ពីររបស់លោកយ៉ូបនេះយើងអត់ដឹងថាវាចំណាយពេលរយៈពេលប៉ុណ្ណាមិនដឹងជាច្រើនឬក៏តិចថ្ងៃទេតែយើងដឹងថាលោកយ៉ូបឈឺធ្ងន
4: ់ And he wanted to die.
5: ឈឺធ្ងន់រហូតដល់ចង់ស្លាប់
4: And his friends kept saying, "Just repent of your sins."
5: ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកយ៉ូបបានប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្នកឯងសារភាពកំហុសអ្នកទៅ
4: And Job kept saying, "I don't know what to repent of."
5: ហើយលោកយ៉ូបក៏ឆ្លើយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវសារភាពឬក៏លន់តួទោសអីផងខ្ញុំមិនដឹងទោសអី
4: And after many chapters, the book of Job is 42 chapters long. By the time we get to chapter 40, we find out God is speaking to Job.
5: ហើយក្នុងមួយសភៅលោកយ៉ូបហ្នឹងគឺមានច្រើនចម្ពុះហើយរហូតទល់ទៅដល់ចម្ពុះ40បានយើងឮព្រះមានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកយ៉ូប
4: And God says, "What do you know about me?"
5: ហើយព្រះសួរលោកយ៉ូបថាតើលោកយ៉ូបពិតជាស្គាល់ខ្ញុំមែនឬអត់
4: And eventually Job says, "I heard about you before. Now I really see you. I really know you."
5: ហើយចុងបញ្ចប់យើងឃើញលោកយ៉ូបនិយាយថាពិតមែនពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឮពីព្រះនាមព្រះប៉ុន្តែលើនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ឮហើយក៏ជួបផ្ទាល
4: ់ And the end of Job's life was blessed more than the beginning of his life.
5: ហើយនៅចុងបញ្ចប់របស់ជីវិតរបស់លោកយ៉ូបហ្នឹងគឺបានទទួលពរគុណនឹងពីរដែលគាត់មានពីមុន
4: God made everything amazing again for Job.
5: ហើយព្រះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់អស្ចារ្យដូចពីមុន
4: So what have I learned from the story of Job?
5: ចឹងតើខ្ញុំបានរៀនមេរៀនណាខ្លះពីជីវិតរបស់លោកយ៉ូប
4: It's not amazing for me yet.
5: រឿងគាត់មិនទាន់អស្ចារ្យណាស់ណាទេសម្រាប់ខ្ញុំ
4: And it may never be.
5: ហើយប្រហែលវាមិនបានដូចលោកយ៉ូបដែរ
4: You know that I got sick last year.
5: យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំបានឈឺពីចុងឆ្នាំមុន
4: I have prayed.Other people have prayed that I will be healed.
5: ទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកដទៃបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយព្យាបាលខ្ញុំ
4: And it's not happened.
5: តែមកដល់ឥឡូវនេះអត់ទាន់បានคลายជាការពិតទេ
4: And I don't know why.
5: ហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងមូលហេតុ
4: But now I don't care.
5: តែទោះយ៉ាងណាក្តីឥឡូវខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយ
4: Because even if I'm not healed, I'm still going to hold on to my faith in God.
5: ពីព្រោះទោះជាព្រះមិនព្យាបាលខ្ញុំទេក៏ខ្ញុំនៅតែនឹងតោងជាប់នឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំលើព្រះ
4: So I want us to look at some verses from Job today which help us to understand what was going on. Job didn't know that Satan was there making him sick, killing everybody, killing all his animals. Job didn't know.
5: ចឹងយើងចង់រៀនពីអ្វីដែលលោកយ៉ូបអាចនឹងរឿងរបស់លោកយ៉ូបអាចបរៀនយើងតាមខលខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរលោកយ៉ូបហើយអ្វីដែលលោកយ៉ូបអត់ដឹងគឺថាសាតាំងនៅពីក្រោយខ្នងនៅកន្លែងលាក់កំបាំងដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែសាតាំងជាអ្នកដែលបង្ករឿងទាំងអស់នេះឲ្យកើតឡើងដល់លោកយ៉ូប
4: It's like there was a curtain put across that Job could not see what was going on behind the curtain
5: គឺថាដូចគេបិទវាំងននទៅអញ្ចឹងលោកយ៉ូបមិនអាចឃើញអ្វីកើតឡើងនៅពីក្រោយវាំងនន
4: So the first lesson that I have learned អ
5: ញ្ចឹងមេរៀនទី1ដែលខ្ញុំបានរៀន
4: And I have what's that kind of 11 maybe 10 lessons
5: ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រហែលជា10មេរៀនដែលខ្ញុំបានចង់ចែកចាយ
4: ព្រះនេះ I hope you have your Bibles ready in the book of Job
5: ហើយសង្ឃឹមថាយើងបានយកគម្ពីរយើងហើយត្រៀមនៅក្នុងគម្ពីរលោកយ៉ូបដើម្បីបើកមើលខគម្ពីរ
4: So that you can remember these lessons too
5: ហើយដើម្បីយើងអាចនឹងនឹកចាំនៅមេរៀនទាំង10នេះផងដែរ
4: Maybe today someone is facing somethingand you don't understand why
5: ប្រហែលយើងក៏កំពុងតែជួបបញ្ហាណាមួយថ្ងៃនេះហើយយើងអត់ដឹងមូលហេតុដែលមានបញ្ហាហ្នឹង
4: and you've prayed that God will fix the problem and he's not fixing it yet
5: ហើយយើងក៏ធ្លាប់អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះដោះស្រាយបញ្ហានោះប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះព្រះអត់ទាន់ដោះស្រាយ
4: so these lessons are for you too
5: ចឹងមេរៀនទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកផងដែរ
4: whoever you are
5: នរណាក៏ដោយ
4: Number one, Satan does not want us to have a love relationship with God.
5: ចឹងមេរៀនទី1គឺថាសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះទេ.
4: Satan is real.
5: ហើយសាតាំងក៏ពិតដែរ.
4: And what he does is real.
5: ហើយអ្វីដែលសាតាំងធ្វើក៏ជាការពិតផងដែរ.
4: And he is in the world to hurt, to destroy, to kill.
5: ហើយបំណងប្រាថ្នារបស់សាតាំងនៅក្នុងផែនដីយើងនេះគឺដើម្បីធ្វើបាបដើម្បីសម្លាប់ទាំងអស់គ្នានឹងឯង.
4: And he really does not want you to love God.
5: ហើយក៏មិនចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះផងដែរ.
4: We can read a few verses from Job to illustrate the nature of Satan.
5: យើងក៏អាចមើលនៅខខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរលោកយ៉ូបដើម្បីយល់នៅអត្តចរិតរបស់សាតាំងកាន់តែច្បាស់.
4: So we're going to start with Job chapter 1 and verse 11.
5: ហើយយើងក៏ចង់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរយោបជំពូក2ខ3. រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរថាឯងបានសង្កេតមើលយោបជាអ្នកបម្រើអញឬទេ?ត្បិតគ្មានអ្នកណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផង។មួយទៀតទោះបើឯងបណ្ដាលឲ្យអញទាស់នឹងគាត់ដើម្បីនឹងបំផ្លាញចេញដោយឥតហេតុក៏ដោយគង់តែគាត់នៅរក្សាលក្ខណៈខ្លួនដដែល
4: Satan was sure that Job loved God just because Job had wealth, had family, everything was good.
5: ចឹងក្នុងគំនិតរបស់សាតាំងគិតថាលោកយ៉ូបស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារតែព្រះបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់នៅគ្រួសារហើយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន
4: So he said, "Yeah, God, of course Job loves you because he's doing well. So you let him, you let me do something to his life and he will stop loving you."
5: ចឹងក្នុងគំនិតរបស់សាតាំងគិតថាបើសិនជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងពលដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូបហើយនោះលោកយ៉ូបនឹងឈប់ស្រឡាញ់ព្រះ
4: And God said, "Okay, you can try."
5: ហើយព្រះក៏អនុញ្ញាតថាអូខេសាកមើលមក
4: Because God knew that Job was very precious and very upright and was not going to fall.
5: ដោយសារព្រះក៏ជ្រាបដឹងថាលោកយ៉ូបពិតជានឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ
4: So lesson number 2.
5: ចា៎ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី2ម្ដង.
4: Satan will try to deceive us to say bad things about God and lose our relationship.
5: ចឹងគឺថាសាតាំងនឹងខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបញ្ឆោតយើងឲ្យយើងនិយាយអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អពីព្រះហើយបំបែកយើងពីទំនាក់ទំនងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរ
4: So now we're going to look at Job chapter 1 in verse 11.
5: ចឹងឥឡូវនេះយើងសុំទៅយកជំពូក1ខ11វិញដូច្នេះចូលទ្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហស្តទៅពលរបស់ផងគាត់ទាំងប៉ុន្មានចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ
4: That was Satan's idea.
5: ចឹងនេះជាគំនិតរបស់សាតាំង
4: That he could somehow tempt Job to break his relationship with God.
5: គឺថាសាតាំងនឹងអាចរកវិធីសាស្ត្របញ្ឆោតលោកយ៉ូបឲ្យលោកយ៉ូបផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
4: And we see again in chapter 2 and verse 5.
5: ហើយយើងក៏រកឃើញអត្ថបទសេរៀងគ្នាទៀតនៅក្នុងចំពុក2ខ5ចូលទ្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហស្តទៅពលដល់ឆ្អឹងនិងសាច់គាត់ចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ
4: Okay it didn't work when Satan killed all his children when Satan killed his livestock his wealth so he said well that's because his body is not affected let me do something to his body let me make him sick and then he'll curse you and he'll give up his relationship with you
5: ចឹងលើដោយសារសាលបងលើកទី1បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបំផ្លាញកូនហើយអត់តន់ណាជេរប្រមាថព្រះទេសាតាំងគិតថាលើនេះពលដល់ខ្លួនប្រានគាត់ម្ដងឲ្យគាត់ឈឺម្ដងលើនេះដឹងតែបានលទ្ធផលហើយ
4: And verse 9 when that didn't work
5: ហើយពេលដែលអាសាក់ពលដល់ខ្លួនប្រានហើយឈឺហើយហើយអត់មានលទ្ធផល
4: Satan decided to get behind Job's wife and say you tell him to curse God
5: លើនេះនៅក្នុងខ9យើងឃើញសាតាំងមកពីក្រោយប្រពន្ធរបស់លោកយ៉ូបហើយខ្សឹបប្រាប់ថាប្រាប់ប្តីឯងទៅថាជេរប្រមាថព្រះហើយស្លាប់ទៅស្រួលជាង
4: Does do you believe that Satan uses people to put things into our mind and try to destroy us.
5: ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាសាតាំងក៏វាប្រើមនុស្សដើម្បីដាក់ពាក្យរបស់វានៅក្នុងត្រចៀករបស់យើងដើម្បីបំផ្លាញយើង
4: Job was being hit from every direction.
5: ចឹងយើងឃើញលោកយ៉ូបដូចជាត្រូវរងរបួសពីគ្រប់ទិសគេវាយតទល់សងខាងពេញក្បាលហ្នឹងឯង
4: including his wife
5: ទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ផងដែរ
4: and she should have been there supporting him and praying with him and comforting him
5: ហើយតាមពិតគួរតែប្រពន្ធរបស់លោកយ៉ូបនេះគួរតែនៅចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីដូចជួយសម្រាលទុក្ខរបស់លោកយ៉ូប
4: but she didn't
5: តែការពិតគាត់មិនបានធ្វើរឿងនេះ
4: lesson number 3 Satan does not care about us
5: មេរៀនទី3សាតាំងមិនខ្វល់ខ្វាយពីយើងទេ
4: Many times when teacher Tim has been praying for evil spirits to leave people
5: ជាញឹកញយពេលដែលគ្រូធីមបានជួយបណ្ដេញអារក្សពីបុគ្គលណាម្នាក
4: ់ The evil spirits have tried to plead with the person that they are hurting and say just leave us be we won't hurt you anymore
5: អារក្សហ្នឹងវាចង់អានិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែវាចូលហ្នឹងដើម្បីវសុំឲ្យម្នាក់ហ្នឹងកុំបណ្ដឹងពួកវាចេញដោយសារពួកវាថាវាមិនធ្វើបាបទៀតទេ
4: That's a lie. They never care about you.
5: តែជាក់ស្ដែងកុហកទាំងស្រុងពីព្រោះទេវតាអាក្រក់មិនដែលខ្វល់ពីយើងទេ
4: We can see in Job chapter 2 and verse 4
5: យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូបជំពូក2ខ4សាតាំងទូលតបថាស្បែកឲ្យធួននឹងស្បែកចោះមនុស្សនឹងសុខចិត្តលះបង់ទាំងអស់ចោលដើម្បីឲ្យបានជីវិតគង់នៅ
4: It's not Satan saying he would care about them he's saying yeah people just care about themselves and if you're going to hurt them and take away their health for sure they'll change their mind
5: អញ្ចឹងសាតាំងមិនគិតល្អទេតែគ្រាន់តែថាមនុស្សយើងនឹងសាតាំងគិតថាមនុស្សយើងខ្វល់ខ្វាយទៅពីសុខភាពខ្លួនឯងខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ
4: And verse 7 we can see what Satan did to Job
5: ហើយនៅក្នុងខ7ចំពុក2ខ7យើងឃើញអ្វីដែលសាតាំងធ្វើដល់លោកយ៉ូបដូច្នេះសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅវាយឲ្យកើតវាយយ៉ូបឲ្យកើតដំបៅដ៏អាក្រក់ចាប់តាំងពីបាតជើងរហូតដល់ក្រយ៉ៅក្បាល
4: Lesson number 4
5: ចាឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី4ម្ដង
4: And this one sometimes we forget
5: ហើយរឿងនេះពេលខ្លះយើងភ្លេច
4: God knows about our situation
5: គឺថាព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងរបស់យើង
4: Sometimes we feel so alone
5: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងនៅតែឯងឯកោ
4: That we think God doesn't know too
5: ហើយដោយសារយើងនៅតែឯងពេកយើងគិតថាព្រះក៏មិនជ្រាបផងដែរ
4: But that's not true
5: តែរឿងនោះក៏មិនពិតដែរ
4: God knows
5: ពីព្រះទ្រង់ជ្រាប
4: Let's look at Job chapter 1 in verse 8
5: ហើយសូមយើងមើលទៅគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1ខ8រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរសាតាំងថាឯងបានសង្កេតមើលយ៉ូបជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មានអ្នកណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគ្រប់លក្ខហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផង
4: Did God know about Job and what kind of life he led?
5: ចឹងតើព្រះទ្រង់ដឹងថាជីវិតរបស់លោកយ៉ូបបែបណាអត
4: ់ Yes.
5: គឺពិតជាដឹង
4: And later on in chapter 34 so we're just going to go back and forth in the book of Job
5: ហើយបន្តទៀតនៅក្នុងយោបចំពុក34យើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគម្ពីរយោប
4: Chapter 34 verse 21
5: គម្ពីរយោបចំពុក34ខ21រីឯព្រះនេត្រង់បានទតមើលគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សក៏ឃើញអស់ទាំងដំណើរដែលគេដើរដែរ
4: Everybody in this room needs to remember this.
5: ហើយរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែចាំដែរ
4: God sees where you are going. God sees what you are doing every step.
5: គឺថាព្រះទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅហើយគ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើ
4: Sometimes we think oh I can do whatever this thing and nobody will know.
5: ពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើអីមួយលាក់កំបាំងបានហើយមិនមានណាដឹង
4: But God knows.
5: តែព្រះទ្រង់ជ្រាប
4: Please don't forget. God knows when you are good and when you are bad, when you are right, when you are wrong. God knows.
5: ហើយសូមយើងកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ជ្រាបដឹងពេលដែលយើងធ្វើល្អពេលដែលយើងធ្វើអាក្រក់ទ្រង់ដឹងទាំងអស
4: ់ Lesson number 5 God wants us to recognize him in our life
5: ចឹងមេរៀនទី5គឺថាព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
4: Sometimes we think it's about us our life is about us and we forget to recognize that God is the one that has brought us here or there or done this or done that for us God wants us to recognize that God is with us God is part of our life
5: ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងគឺតែពីយើងទេតែយើងភ្លេចថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញពីទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសរសើររំកើងទ្រង់ពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើង
4: Let's look at Job chapter 12 and verse 10
5: ចឹងសូមយើងទៅលោកគម្ពីរយ៉ូបជំពូក12ហើយខ10ដែលជីវិតនៃសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ព្រមទាំងខ្យល់ដង្ហើមរបស់មនុស្សផងដូច្នេះ
4: Our life is not our own. We belong to God. Our breath comes from God.
5: ចឹងជីវិតឬក៏ខ្យល់ដកដង្ហើមដែលយើងត្រូវការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាដូចមានឯងទេគឺមកពីព្រះ
4: And Job chapter 40 and verse 4.
5: ហើយគម្ពីរយ៉ូបជំពូក40ហើយនឹងខ4មើលទូលបង្គំថោកទាបណាស់តើនឹងទូលដល់ត្រង់ដោយម្ដេចបានទូលបង្គំនឹងដាក់ដៃខ្ទប់មាត់វិញ
4: Job was recognizing realizing and saying to God now I realize I'm not anything I'm nothing I am so unworthy
5: ជាងយើងឃើញលោកយ៉ូបបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនសំខាន់អីទេហើយក៏មិនសមនឹងបានព្រះពរពីព្រះ
4: Lesson number 6 God is bigger than we can understand
5: ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី6គឺថាព្រះទ្រង់ធំជាងអ្វីដែលយើងអាចគិតដល
4: ់ There are many many many verses in the book of Job that help us to understand that God is much much bigger than we can understand
5: ហើយមានខកពីជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាព្រះទ្រង់ធំជាងការគិតរបស់យើងទៅទៀត
4: So I want you to look for 3 of them and if you have a way to mark in your Bible mark them so you don't forget them
5: ហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលនៅ3ខហើយបើយើងមានអីដើម្បីគូចំណាំសូមយើងគូចំណាំផងដើម្បីចំណាំទុក
4: The first one Job 26
5: ចឹងខទី1នៅក្នុងយ៉ូបជំពូក26
4: and verse 14
5: ហើយនឹងខ14មើលការទាំងនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចខាងក្រៅរបស់ទ្រង់ទេហើយយើងឮនិយាយពីទ្រង់ជាសំឡេងខ្សៀវខ្សៀវយ៉ាងណាទៅឯសំឡេងលាន់ឮពីអត្តរិទ្ធរបស់ទ្រង់នោះតើអ្នកណានឹងយល់បាន
4: We only can see and understand a very little bit
5: ចឹងយើងអាចមើលឃើញហើយនឹងយល់បានតែបន្តិចទេ
4: We can't completely understand God
5: ហើយយើងមិនអាចនឹងយល់ពីព្រះទាំងស្រុងបានទេ
4: And so when things happen it's hard for us to understand because we can't completely understand what God is doing
5: ដូច្នេះពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងយើងមិនអាចយល់ទាំងស្រុងពីរឿងនោះបានទេ
4: Turn to chapter 36
5: ឥឡូវសូមយើងទៅយោបជំពូក36ម្ដង
4: And verse 26
5: យោបជំពូក36ហើយនឹងខ26ព្រះទ្រង់ធំណាស់យើងរាល់គ្នាមិនស្គាល់ទ្រង់ទេចំនួនឆ្នាំនៃព្រះជន្មទ្រង់នោះរកកំណត់មិនបាន
4: When we look at history for example the history of Cambodia and the kings of Cambodia we know oh they were born in this year and they died in this year we can know their years their life
5: បើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរយើងអាចនឹងរៀនដឹងថាស្ដេចអង្គនេះបានកើតនៅថ្ងៃណាបានសកត់នៅថ្ងៃណាហើយមានស្ដេចណាបន្តបន្ទាប់យើងអាចនឹងរៀនដឹងបាន
4: But for God we can't do that
5: តែសម្រាប់ព្រះវិញយើងមិនអាចធ្វើបែបនឹងបាន
4: He is beyond our knowledge beyond our time beyond our way of understanding
5: ពីព្រះទ្រង់ខ្ពស់លើសជាងការគិតរបស់យើងខ្ពស់ជាងការពេលវេលាដែលយើងរស់នៅ
4: And our third verse for God is bigger than we can understand Job chapter 42 and verse 3
5: ហើយសម្រាប់ខទី3ដែលថាព្រះធំជាងការគិតរបស់យើង នៅក្នុងយ៉ូបជំពូក42ហើយនឹងខ3តើអ្នកណានេះដែលបង្គាប់ព្រះតម្រិះដោយឥតប្រាជ្ញាដូច្នេះគឺទូបង្គំនេះឯងបានពោលពាក្យដែលទូបង្គំមិនបានយល់ជាសេចក្តីដ៏អស្ចារ្យហួសល្បត់ទូបង្គំដែលទូបង្គំមិនបានស្គាល់ឡើយ
4: This was Job's confession after God had asked him many, many questions. Where were you when I created the world? Where were you when this and this? And then Job said, "Wow, I just didn't understand."
5: ចឹងនេះជាពាក្យសារភាពរបស់លោកយ៉ូបដែលគាត់សារភាពថាគាត់បានពោលពាក្យដោយអត់ដឹងអត់ស្គាល់ហើយគាត់សារភាពថាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវ
4: Lesson number 7. God allows bad things or suffering to happen if it is in his purpose for us or to show the world by our life.
5: ចឹងមេរៀនទី7គឺថាព្រះពេលខ្លះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាក្រក់កើតឡើងបើសិនជាស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ឬទ្រង់ចង់ប្រើជាឧទាហរណ៍ឬក៏ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកនៅរឿងអ្វីមួយ
4: This is the hard one.
5: នេះជាមេរៀនដែលពិបាកបន្តិច
4: Let's just look at what Job said.
5: ចឹងយ៉ាងកលែកមើលអ្វីដែលលោកយ៉ូបបាននិយាយ
4: Job chapter 23.
5: ចឹងយ៉ូបជំពូក 23
4: and verse 10.
5: ខ10. ប៉ុន្តែទ្រង់ស្គាល់ផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានសាកលោខ្ញុំស្រេចហើយនោះខ្ញុំនឹងចេញមកដូចជាមាស
4: When suffering and bad stuff happen, maybe we need to see it as a test of our faith.
5: ចឹងពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងប្រហែលជាពេលខ្លះយើងគួរតែគិតថាបញ្ហានេះជាការសាកល្បងជំនឿរបស់យើង
4: Just as in the same way, the goldsmiths at the market, they have to use a very hot fire to purify the gold when they are making jewelry, so we have to be purified.
5: ក្នុងរបៀបស្រដៀងដែលជាងមាសពេលដែលគាត់សម្អាតមាសនៅទាំងផ្សារគាត់ត្រូវសម្អាតវត្ថុផ្សេងៗដែលមិនមែនមាសហ្នឹងចេញដោយប្រើកម្ដៅភ្លើងខ្លាំង
4: Back in chapter 1 of Job
5: ហើយក្នុងគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1វិញ
4: And verse 9 and 12
5: យើហើយនឹងមើលនៅខ9ហើយនឹងខ12សាតាំងទូលឆ្លើយដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាដែលយោបកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គតើឥតមានប្រយោជន៍ទេឬហើយនឹងខ12ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមើលអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងអំណាចឯងហើយកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅ
4: As I said at the beginning it was as if Job could not see he did not understand what Satan was doingin his life there was like a curtain like he cannot see
5: ហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមដូចជាមានវាំងននកំបាំងមុខភ្នែករបស់លោកយ៉ូបមិនឲ្យឃើញអ្វីដែលកើតឡើងពីក្រោយឆាក
4: But God was sure that Job was going to be like pure gold at the end
5: តែព្រះទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ប្រកាសថាលោកយ៉ូបនឹងអាចឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនេះបានហើយនឹងឈ្នះ
4: And so it's kind of like a little drama going on that God could show to the rest of the world about what a godly man is like.
5: ចឹងដូចជាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញរឿងសម្ដែងយើងថារឿងសម្ដែងលើឆាកទៅដើម្បីឲ្យពិភពផ្សេងៗទៀតអាចនឹងឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់លោកយោប
4: Lesson number 8 Our lives need to be consistent.In a crisis or without a crisis still the same person same life
5: ចឹងមេរៀនទី8គឺថាជីវិតរបស់យើងគួរតែមានភាពថេរដូចគ្នាក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាហើយនឹងពេលមិនមានបញ្ហាអត្តចរិតយើងគួរតែបែបដូចគ្នា
4: You can sometimes be very surprised by peopleYou think, oh, that person is very nice person. They are very sweet and very kind. But when something happens to them, they change to be like a monster.
5: ពេលខ្លះយើងអាចនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារមានបុគ្គលណាមួយពេលដែលរឿងកើតឡើងធម្មតាมันមានបញ្ហាគាត់ដូចជាមនុស្សប្រភេទម្យ៉ាងតែទៅពេលមានបញ្ហាភ្លាមដូចផ្ទុះដូចចេញមកដូចជាសត្វស្អីមួយសាហាវមួយ
4: We need to be consistent.
5: តែជីវិតរបស់យើងគួរតែបែបដូចគ្នាទោះមានបញ្ហាឬមិនដូចមិនមានក៏ដោយ
4: That is the way that our witness for Jesus can go to the world.
5: ហើយតាមរបៀបនេះយើងអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះទៅដល់ពិភពលោកបាន
4: People watch and see how do you respond when something happens to you when a problem comes.
5: ពីព្រោះអ្នកជិតខាងអ្នកនៅក្បែរយើងនឹងមើលយើងសង្កេតមើលថាតើពេលមានបញ្ហាមកដល់តើគាត់នឹងធ្វើអី
4: So what did Job do? Let's look at chapter 1 and verse 20 and 22.
5: ចឹងតើលោកយោបបានធ្វើអីចឹងក្នុងគម្ពីរយោបជំពូក1ខ20និង22នោះយោបក៏ក្រោកឡើងហែកអោខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំខ22ក្នុងគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើបាបឡើយក៏មិនបានប្រកាន់ទោសដល់ព្រះដែរ
4: How did Job respond when he heard the news all your children are dead all your animals have been stolen or killed your servants are gone How did he respond He fell down and worshiped God
5: ចឹងពេលដែលបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់កូនតើលោកយោបធ្វើអីលោកយោបសុចិត្តក្រាបចុះហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះ
4: And he didn't say God you're unfair and this is not right Not at that time, he has his moments through the book where he questions, but he wasn't holding his fist up and saying, God, I hate you, go away from me. He just worshiped.
5: ហើយក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាគាត់មិនបានដូចសួរតវ៉ាមួយជាមួយព្រះទេមែននៅក្នុងគម្ពីរយោបគាត់បានសួរនៅពេលខាងមុខខ្លះៗដែរប៉ុន្តែទោះគាត់សួរក៏គាត់មិនបានដូចថ្កោលទោសលើកដៃចង់ប្រឆាំងមួយព្រះទេ
4: In chapter 2 and verse 10, we find he's still consistent. Now he's covered in sores from head to foot. He's sick. He feels like he's going to die soon.
5: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយោបជំពូក2ខ10លើកនេះលោកយោបពេញដោយដំបៅពីក្បាលដល់ចុងជើងតែយើងឃើញថាជីវិតរបស់គាត់គឺនៅថេរដូចពីមុនដដែលហើយខ្ញុំសូមអានជូនតែលោកឆ្លើយថាឯនិយាយដូចជាស្រីឆោតល្ងង់ទេម៉េចយើងទទួលសេចក្តីល្អមកពីព្រះតើមិនត្រូវទទួលសេចក្តីអាក្រក់ដែរឬដែរទេឬក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនសៅមកដោយបបោមកទេ
4: He didn't change his attitude he didn't change his behavior even though now another layer of trouble had happened to him
5: ចឹងទោះមានបញ្ហាមួយជាន់ទៀតបានកើតឡើងដល់លោកយោបអតចរិតនិងអកបកិរិយារបស់គាត់មិនបានប្រែប្រួល
4: And then further on in the book in chapter 27
5: ហើយបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសភៅរបស់លោកយោបនៅក្នុងជំពូក27ម្ដង
4: Verse 3 and 4
5: ហើយនឹងខ3និងខ4កាលខ្ញុំនៅមានដង្ហើមចេញចូលហើយមានខ្យល់វិញ្ញាណនៃព្រះនៅក្នុងរុនជ្រមោះខ្ញុំនៅឡើយនៅបបោមាត់ខ្ញុំនឹងមិនពោលសេចក្តីអាក្រក់ហើយអណ្តាតខ្ញុំក៏មិនបញ្ចេញពាក្យភូតភរឡើយ
4: He was going to continue to be upright, moral and consistent in his life and his attitude.
5: ចឹងយើងឃើញលោកយោបតាំងចិត្តថាគាត់នឹងនៅមានភាពត្រឹមត្រូវនិយាយពាក្យត្រឹមត្រូវហើយនឹងគ្រប់លក្ខក្នុងជីវិតរបស់គាត់រហូត
4: Evenall the time that he had breath still in him
5: ចឹងរហូតដល់តែឲ្យតែគាត់នៅមានខ្យល់ដកដង្ហើមគាត់នឹងនៅស្មោះត្រង
4: ់ Lesson number 9
5: ឥឡូវយើងទៅមេរៀនទី9
4: Hold on to hope and trust in God even in bad times or suffering
5: ឲ្យយើងតោងជាប់នៅនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះទោះជាមានបញ្ហាឬក៏ការឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ
4: What do you do when bad things happen?
5: តើយើងគួរធ្វើបែបណាពេលណាដែលមានបញ្ហាឬក៏អ្វីអាក្រក់កើតឡើង?
4: What do you do when your prayers are not answered the way you hope?
5: ពេលណាដែលព្រះមិនបានឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានតាមសំណូមពរដែលយើងតាមគំនិតរបស់យើងតើយើងតែង
4: We need to hang on to our hope.
5: គឺយើងត្រូវតោងជាប់នឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង
4: Let's look at Job chapter 19.
5: ចឹងសូមយើងមើលទៅយោបជំពូក
4: 19 and verse 25 to 27.
5: ច ចឹងយោបជំពូក19ហើយនឹងខ20 25ដល់27ប៉ុន្តែឯខ្ញុំដឹងថាដែលលោកខ្ញុំទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅហើយដល់ជន់ក្រោយឈរនៅលើផែនដីហើយក្រោយដែលសម្បកកាយខ្ញុំនេះត្រូវរលាយទៅគឺក្រៅពីរាងកាយនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញដែលខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំនេះនឹងឃើញដោយខ្លួនខ្ញុំមិនមែនអ្នកណាទៀតគឺភ្នែកខ្លួនខ្ញុំនឹងបានឃើញត្រង់ចិត្តខ្ញុំក៏ហេវទៅនៅក្នុងខ្លួនដោយរង់ចាំពេលនោះ
4: This is the great hope of resurrection
5: នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញ
4: Even though we know the ending of Job's story he was made well he got more children he got more wealth he was good again he still died
5: ចឹងទោះយើងដឹងនៅចុងរឿងរបស់លោកយោបថាលោកយោបបានទទួលមានកូនសាជាថ្មីមានទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរតែចុងបញ្ចប់ជីវិតរបស់លោកយោបលោកយោបបានស្លាប់ផងដែរ
4: Just as all of us someday will die if Jesus doesn't come first
5: ដូចយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានថ្ងៃស្លាប់ផងដែរបើសិនព្រះយេស៊ូវមិនមកមុន
4: But we don't know what day
5: តែយើងដឹងពេលវេលាទេ
4: But he had the hope in his redeemer. His redeemer Jesus was going to resurrect him in the future.
5: តែលោកយោបគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់លោកយោបនឹងប្រោះឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃខាងមុខ
4: And then he knew he would see God face to face.
5: ហើយពេលនោះគឺគាត់ដឹងថាគាត់នឹងបានឃើញព្រះមុខទល់នឹងមុខ
4: There's another verse similar in chapter 13
5: ហើយមានខមួយទៀតដែលស្រដៀងនឹងខទាំងនេះនៅក្នុងយោបជំពូក13
4: and verse 15
5: គឺយោបជំពូក13ហើយនឹងខ15
4: And when we read this remember that Job did not know it was Satan that was trying to destroy him and his faith
5: ហើយពេលដែលយើងអានខនេះសូមយើងនឹកចាំថាលោកយោបអត់ដឹងថាសាតាំងជាអ្នកដែលចង់បង្ខូចសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ជាងយោបជំពូក13ខ15ទោះបើត្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះត្រង
4: ់ So Job had such faiththat he said even if God kills me I still trust him
5: ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយោបគឺថាទោះជាព្រះអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង
4: ់ That's got to be amazing trust
5: ចឹងគឺពិតជាការទុកចិត្តអស្ចារ្យមែន
4: I want to read a very short quote from Messiah which is theWhat's that? The easy English version of desire.
5: ចឹងខ្ញុំចង់អាននៅ

0: children that they would not choose for themselves if they knew the end from the beginning.
1: ចឹងព្រះទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងណាកើតឡើងដល់កូនរបស់ទ្រង់ដែលកូនទាំងនោះមិនចង់ឲ្យកើតឡើងបើសិនជាគេដឹងចង់បញ្ចប់ពីដើមកំណើត
0: And if they could understand their part in his plans.
1: ហើយបើសិនជាកូនរបស់ទ្រង់អាចនឹងយល់ពីគម្រោងរបស់ជីវិតរបស់គេនៅក្នុងគម្រោងរបស់ទ្រង់
0: Neither Enoch nor Elijah, both of whom went to heaven without dying, were greater than John the Baptist, who died in a dungeon.
1: ទោះអាលោកអេណុកឬក៏លោកអេលីយ៉ាក៏ដោយដែលបានទៅឋានសួគ៌ដោយមិនបានជួបសេចក្តីស្លាប់ទាំងពីរអ្នកនេះមិនបានធំជាងលោកយ៉ូហានបាបទីសដែលបានស្លាប់នៅក្នុងដោយឯកោនៅក្នុងគុក
0: Of all the gifts that heaven can give us,
1: the
0: heaviest trust and the highest honor,
1: ការទុកចិត្តដែលធ្ងន់បំផុតហើយនឹងការលើកដំកើងដែលខ្ពស់បំផុត
0: goes to those who share Jesus' suffering to save the human race.
1: គឺបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដែលបានរងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក្នុងការឈឺចុកចាប់របស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោក
0: To summarize the quote if we could know the future
1: ចង់ដើម្បីសង្ខេបឃ្លាទាំងនេះខ្ញុំចង់សង្ខេបថាបើសិនជាយើងអាចដឹងអនាគត
0: We would choose the same as God allows
1: យើងនឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើង
0: I think I need to say that again because for me this is important
1: តែសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀត
0: If we could know the future
1: បើសិនជាយើងអាចមើលទៅអនាគតឃើញ
0: We would choose the same as God allows to happen
1: យើងក៏នឹងចង់បានអ្វីដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងផងដែរ
0: It is a very high trust and honor
1: គឺជាការទុកចិត្តដ៏ខ្ពស់ហើយនឹងការលើកដំកើងខ្ពស
0: ់ to share in Jesus suffering
1: ក្នុងការរងទុក្ខក្នុងការឈឺចុកចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: So I've come to the last part now
1: ចាំឥឡូវខ្ញុំដល់អាចុងកទុយនៃមេរៀនរបស់យើង
0: And I have two more verses but from Philippians
1: ហើយខ្ញុំមានខ2ទៀតដើម្បីចែកជូនប៉ុន្តែខទី2នេះមិនមែនចេញពីកាពីយោបទេគឺកាពីភីលីប
0: And they're about suffering
1: ហើយខទាំងពីរនេះក៏និយាយពីការឈឺចុកចាប់ផងដែរ
0: So before we read them I want to ask you this question
1: តែមុនពេលដែលយើងអានខពីរទាំងពីរនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ
0: Can you be trusted enough
1: តើយើងអាចនឹងឲ្យព្រះទុកចិត្តយើងប៉ុណ្ណា
0: For God to allow suffering even death
1: បើសិនជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យការឈឺចុកចាប់ឬក៏ទាំងសេចក្តីស្លាប់
0: But you still hope in him?
1: តែយើងនឹងនៅតែទុកចិត្តលើទ្រង
0: ់ And trust him completely?
1: គឺមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើទ្រង់ហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុង
0: And praise his holy name?
1: ហើយអាចនឹងសរសើររំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង
0: ់ Can you answer yes to that?
1: តើយើងគិតថាយើងអាចឆ្លើយថាធ្វើបានឬអត
0: ់ None of us knows what will happen today tomorrow or the next day
1: យើងទាំងអស់គ្នាមិនមាននរណាដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងនៅល្ងាចនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាងមុខទេ
0: Last Sabbath afternoon a young 16 year old boy was taking church members home in Odomenche province
1: អញ្ចឹងសៅមុនមានក្មេងបរោះម្នាក់អាយុប្រហែល6 10ឆ្នាំគាត់កំពុងតែជូនសមាជិកព្រះវិហារយើងទៅផ្ទះវិញនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ
0: And as he had dropped the church members off and he was returning to have a Bible study with a friend of ours Chris Morgan
1: ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរបើកកុយនហ្នឹងអាចើតហ្នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីរៀនព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឈ្មោះ Chris Morgan
0: He was killed instantly
1: កុយនហ្នឹងវាត្រឡប់ហើយក្មេងប្រុសនេះបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាម
0: He didn't know he was going to die
1: គាត់អត់ដឹងទេថាវេលាថ្ងៃគាត់មកដល់ទេ
0: He was preparing to be baptized
1: គាត់ត្រៀមដើម្បីធ្វើបុណ្យចម្រុះទឹក
0: His family

0: not Adventist, they are Buddhist.
1: គ្រួសាររបស់គាត់មិនទាន់មាននរណាជឿព្រះទេខាងព្រះពុទ្ធទាំងអស់គ្នា
0: None of us know about the future.
1: យើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាដឹងទេថាអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែក
0: So can God trust us enough to be strong and to keep trusting him no matter what happens?
1: ចឹងសំណួរសួរថាតើព្រះអាចទុកចិត្តយើងគ្រប់ដើម្បីយើងអាចនឹងឈររឹងមាំហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុងទោះរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយ
0: This is my question for you.
1: ចឹងនេះហើយជាសំណួរដែលខ្ញុំមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: And now let's look at Philippians.
1: តើឥឡូវសូមយើងបន្តទៅមើលខភីដែលចេញពីភីលីបវិញដើម្បីបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់យើង
0: Philippians chapter 1
1: ចឹងគម្ពីរភីលីបជំពូក
0: 1
1: and verse 29 ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរ
0: It is our privilege it is our honor to suffer for Jesus
1: ចឹងគឺជាឱកាសគឺជាការដំកើងឡើងនៅឈ្មោះរបស់ព្រះក្នុងការដែលយើងរងទុក្ខ
0: How could we expect anything different if we are his true disciples?
1: ហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះពិតប្រាកដមែនតើយើងគួរតែនឹកឃើញថាមានអីផ្សេងទៀតកើតឡើងដោយរបៀបណា?
0: Jesus' life was not easy.
1: ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនស្រួលទេ.
0: He suffered so much.
1: ទ្រង់រងទុក្ខជាច្រើន.
0: And he did it willingly.
1: ហើយទ្រង់ធ្វើរងទុក្ខដោយព្រមព្រៀង
0: because he wanted to save us
1: ព្រោះទ្រង់ចង់សង្គ្រោះយើង
0: Our last verse is Philippians chapter 3 and verse 10
1: ហើយខចុងក្រោយរបស់យើងគឺចេញពីភីលីបជំពូក3ហើយនឹងខ10ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះជេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផង
0: And as we become like Jesus in his death, we also can believe and hope and trust that we become like him in his resurrection.
1: ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវដូចព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងក៏អាចទុកចិត្តថានៅត្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដូចព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: I pray that my message today has been a blessing to you.And has helped you to have hope and trust and accept things that may be happening in your life that are hurting you at the moment.
1: ជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលថាសូមសឹកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលពរដោយការស្ដាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងទុកចិត្តលើព្រះទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែលល្អឬក៏អាក្រក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ
0: សូមអរគុណសូមព្រះទីពរ
1: Thank you and may God bless you all.
2: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយត់ចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញ អ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរពួកស្ងួនភ្ងាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាដល់កូនថាចូលសងដូចគ្នាវិញដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយឡើងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះនៅកន្លែងដែលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារះអញទេត្រង់កន្លែងនោះឯងនឹងហៅគេថាជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញត្បិតកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងអ oi តែយើងទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចាញ់អាម៉ែន
3: បើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះបងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីភាពនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវឲ្យបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេហើយអ្នកបំរើក៏មិនធំជាងអ្នកដែលប្រើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ងាដល់ព្រះចុះគឺដោយខំបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចាយចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដ៏បែកជាច្រើនផ្លូវវិញកុំអោយអ្នកណាមើលងាយអ្នក ដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជាប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសំឡាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកត្បិតលោកជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះត្រូវខ្លាចវិញត្បិតលោកមិនមែនស្ពាយដាវជាឥតអំពើទេពីព្រោះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគឺជាអ្នកសម្រាប់សងសឹកដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីក្រររបស់ព្រះមកលើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក
4: ់នៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាជម្រាបសួរចាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពី Jasmine Tea ដែលភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាតែម្លិះខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយអំពីតែជាច្រើនប្រភេទដូចជាតែបៃតងឬក៏តែអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីតែម្លិះទាំងអស់គ្នាថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានអ្វីខ្លះដោយជាមុនដំបូងយើងគួរតែទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើប្រភពរបស់តែម្លិះនេះចាប់ផ្ដើមពីទីណាចាតែផ្កាម្លិះនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រទេសចិនជាង1000ឆ្នាំមុនឯណោះតែមុនដំបូងគឺមានរឿងមួយគេនិយាយថាមានអ្នកផលិតតែមួយកន្លែងនៅប្រទេសចិនគឺគាត់តែងតែធ្វើតែឲ្យស្ដេចទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាដូច្នេះហើយស្ដេចក៏មានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងរសជាតិហើយនឹងក្លិនរបស់តែផ្កាម្លិះដូច្នេះហើយវាក៏បន្តរីករាលដាលរហូតទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរប៉ុន្តែតែផ្កាម្លិះនេះគឺមិនគ្រាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តនោះទេគឺតែមួយប្រភេទនេះគឺអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានអ្វីគេខ្លះទីមួយនោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគឺបំបាត់ stress នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាទប់ប្រមល់នៅក្នុងចិត្តគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះបានក្តៅអ៊ុនៗគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងឡើងវិញទី2គឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងវាអាចជួយសម្រួលជាតិខ្លាញ់ដែលនៅជុំវិញបេះដូងរបស់យើងឲ្យវាមានដំណើរការល្អទី3គឺវាអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគឬក៏វីរុសតែផ្កាម្លិះគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យជៀសឆ្ងាយចេញពីជំងឺឆ្លងក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជាដើមទី4គឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អបើសិនជាអ្នកផឹកវានៅបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហាររួចវាអាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះឬក៏ស្ពឹកទី5នោះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់វាជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខួរក្បាលតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងគឺវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រឹសហើយវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អទី7នោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីដែលធ្វើឲ្យស្រក់គីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះនេះបានដែលនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតហើយការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានតែផ្កាម្លិះនោះគឺតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលបើសិនជាយើងពិសារវានៅពេលយប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនងងុយគេងទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមានជំងឺបេះដូងឬក៏អ្នកគឺជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរ អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយគ្រាន់តែយើងទទួលទានតែក្តៅអ៊ុនៗមួយពែងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទទួលទានឬក៏ស្វែងរកតែផ្កាម្លិះនេះមកទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: Jim Reeves saw and regret ថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានពីព្រះគម្ពីរកូនមួយនេះមួយជួយយើងយល់អំពី hide away ព្រះជ្រើសរើសយើងទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបន្តមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងអាចសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងយល់ច្បាស់ជាងអំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយមុនព្រះយេស៊ូវឋានទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់បានប្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមានការងារធ្វើសម្រាប់អាយណូកោរបស់ទ្រង់រៀបចំរានការងារនោះជាការងារផ្សាយដំណឹងនៅចិត្តនិងនៅឆ្ងាយសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះពេលយើងអានពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលពួកអ៊ីស្រាអែលនៅអេជីប400ឆ្នាំហើយព្រះជ្រើសរើសម្នាក់សម្រាប់ជួយនាំគេចេញពីអេជីបអ្នកនោះឈ្មោះម៉ូសេពេលព្រះហៅម៉ូសេជាងនាំពួកអ៊ីស្រាអែលជាងពីអេជីបគាត់អាយុ80ឆ្នាំហើយចាស់ហើយ40ឆ្នាំគាត់នៅប្រទេសអេជីបគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យអេជីបគាត់រៀនធ្វើប៉ារ៉ុននៅសម័យក្រោយតែពេលគាត់40ឆ្នាំហើយដោយសារគាត់សម្លាប់មនុស្សជនជាតិអេជីបគាត់ត្រូវការរត់ពីអេជីបសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់គាត់រត់ទៅទីរហោស្ថាននៅស្រុកមីឌៀននៅទីនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកតារាសាជីននឹងជាអ្នកធ្វើលោកសងខាងព្រះម៉ូសេគាត់កងវីលជាម40ឆ្នាំកាងឯនោះប្រហែលជាគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងគាត់អត់សូវនិយាយគាត់ចេះតែដាច់ជាមួយសាជីនៅថ្ងៃមួយព្រះមកជួបម៉ូសេនៅទីរហោស្ថាននិងប្រាប់ម៉ូសេទ្រង់បានចុះមកសម្រាប់ជួយនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេជីបពេលម៉ូសេឮទ្រង់ចុះមកសម្រាប់ជួយពួកអ៊ីស្រាអែលចេញច្បាស់គាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយពីព្រោះ40ឆ្នាំមុនគាត់ចង់ធ្វើការងារនោះអនុមោលហេតុគាត់ត្រូវការរត់ចេញពីអេជីបប៉ុន្តែអ្វីព្រះប្រាប់គាត់ក្រោយគាត់មិនសូវចង់ស្តាប់ពេលព្រះថាខ្ញុំចុះមកសម្រាប់នាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេជីបទ្រង់ប្រាប់ម៉ូសេតើនាំគេចេញទៅច្បាស់ម៉ូសេចាប់ផ្ដើមគិតព្រះថាទ្រង់ចុះមកសម្រាប់នាំគេចេញឥឡូវត្រង់ឲ្យខ្ញុំទៅវិញគាត់ប្រហែលជាខ្លាចខ្លះពីព្រោះគាត់ដឹងគេចង់សម្លាប់គាត់ព្រះប្រាប់គាត់អ្នកចង់សម្លាប់ស្លាប់បាត់អស់ហើយអត់ត្រូវប្រយុទ្ធរំអំពីរឿងនោះទេ ពេលនោះម៉ូសេសចាប់ដាំរមូលហេតុទៀតគាត់មិនត្រូវការទៅគាត់មិនចង់ទៅវិញគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយប្រហែលជាពិតពីព្រោះគាត់អត់បាននៅអេស៊ីប40ឆ្នាំហើយប្រហែលជាគាត់ភ្លេចភាសាគេពីព្រោះគាត់នៅជាមួយមនុស្សនៅស្រុកមេឌៀនគាត់អត់សូវនិយាយសូវប្រហែលគាត់និយាយមួយមួយប៉ុន្តែពេលគាត់ប្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្ញុំមិនចង់ទៅព្រះចាប់ដាំខាងជាមួយគាត់សូមជួយចាប់អរងព្រះជាអ្នកចេះទាំងអស់ទ្រង់ចេះអំពីចិត្តរបស់យើងទ្រង់ដឹងច្បាស់អំពីអ្វីយើងយល់អ្វីយើងចេះនិងអំពីចិត្តយើងពេលត្រង់ជ្រើសរើសម៉ូសេត្រង់ដឹងម៉ូសេជាមនុស្សត្រមត្រូវសម្រាប់ការងារនោះប៉ុន្តែម៉ូសេបរិសិទ្ធគាត់សំព្រះជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងម៉ូសេចង់ថាខ្ញុំចេះជាងត្រង់ត្រង់ជ្រើសរើសមនុស្សខុសហើយតរើអ្នកផ្សេងទៅកាលនោះម៉ូសេថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនប្រយោជន៍មិនមានឈ្មោះពិសេសខ្ញុំទៅអត់បាននៅនិកបណាំងជំពូក3និងខ12យើងអានអ្វីព្រះឆ្លើយតបទ្រង់មានបន្ទូលតបថាអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងជាប្រកាសកាលណាឯងបាននាំគេចេញពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលមកនោះឯងរើគ្នានឹងមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅលើភ្នំនេះនេះហើយនឹងបានជាទីសង្កល់ហើយឯងដឹងថាអញនេះបានចាក់ឯងទៅមកសេត្រូវការចាំដល់គាត់មានជោគជ័យបានគាត់ដឹងច្បាស់ព្រះចាត់គាត់ទៅមកសេបានប្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ចេះនិយាយសំមើលនិកបណាំងជំពូក4ខ12ដូច្នេះចុះឯងទៅឥឡូវចុះឯងនឹងនៅជាមួយនឹងមាត់ឯងព្រមទាំងបង្រៀនសេចក្តីដែលឯងត្រូវនិយាយផងមកសេចុងផារសិតថាអត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែព្រះថាខ្ញុំទៅជាមួយខ្ញុំជួយឲ្យអ្នកចេះអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយកាលនោះម៉ូសេចប់បរិសិទ្ធហើយគាត់យល់គាត់មិនអាចឈ្នះពីព្រោះគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយព្រះនឹងគាត់សក់ចិត្តតែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្ញុំចាប់រំអំពីរឿងរបស់យើងវិញសំតើម៉ាថាយជំពូក28និងខ19ម៉ាថាយជំពូក28ខ19ព្រះយេស៊ូវនិយាយឬបន្ទូលនឹងត្រង់ថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យមានសាវេតនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបិតាព្រះរាជបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ តើព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយអ្នកណាបើហើយថាព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវករបស់ទ្រង់ដល់មួយអ្នកពីព្រះបេណោះសល់ទៅដល់មួយប៉ុន្តែម៉ាថាយក៏ពាក្យនេះក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះអានេះមិនសម្រាប់សាវកដល់ពីអ្នកឬដល់មួយអ្នកទេអានេះសម្រាប់យើងដែរព្រះនិយាយជាមួយយើងនឹងថាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវកទៅឲ្យនគររបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនអានេះមិនសូវខុសពីអ្វីព្រះឲ្យមកសេធ្វើព្រះយេស៊ូវចុះមកសម្រាប់ធ្វើខាងនេះនឹងចងក្រោយប្រាប់យើងទៅម៉ូសេព្រះចុះមកសម្រាប់ជួយនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបនឹងព្រះប្រាប់ម៉ូសេទៅនាំគេចេញរឿងរបស់យើងរឿងរបស់ម៉ូសេដូចគ្នានឹងប្រហែលយើងឆ្លោះជាមួយព្រះដូចគ្នាដែរខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្ញុំអត់ចេះព្រះគម្ពីរគ្រប់ខ្ញុំអត់ចេះភាសាគេខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំក្មេងពេកខ្ញុំក្រប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមើលខ20ម៉ាថាយចំពុក28ខ20ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនទេខ្ញុំអត់ចេះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលយើងអត់តន់ដល់បំផុតកលនឹងយើងមានកិច្ចសន្យាព្រះនៅជាមួយយើងដោយព្រះសន្យាជាមួយម៉ូសេត្រង់ឲ្យម៉ូសេទៅប៉ុន្តែត្រង់ថាខ្ញុំទៅជាមួយច្បាស់ព្រះជាអ្នកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញប៉ុន្តែប្រាម៉ូសេជាមនុស្សនឹងសពថ្ងៃព្រះចង់ឲ្យមនុស្សចេញពីសេចក្តីងងឹតនៅផែនដីនេះពីបាប៊ីឡូនបើយើងអានពីវិវរណៈជំពូក18នឹងព្រះចង់នាំគេចូលក្នុងពន្លឺដ៏ល្អរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសុគ្រួរបស់គេបន្តែត្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ទៅប្រាប់ទៅបង្រៀនទៅជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះតើយើងបរិសិទ្ធដូចម៉ូសេឬយើងថាបាទត្រង់ទៅជាមួយខ្ញុំសុខចិត្តតែសូមត្រង់ជួយបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានពាក្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់និយាយដូចព្រះសន្យាជាមួយម៉ូសេសូមលូកាជំពូក21លូកាជំពូក21នឹងខ13ដល់15ច្បាស់បបងប្អូនចង់បរិសិទ្ធជាមួយព្រះយើងចង់បរិសិទ្ធអំពីរឿងយើងអត់ដឹងនិយាយអីពីព្រោះយើងអត់ចេះព្រះគម្ពីរជ្រៅជ្រៅបើហើយជាយើងក្រគេជាអ្នកមានយើងអត់ចេះនិយាយជាមួយអ្នកមានប៉ុន្តែសូមស្ដាប់កិត្តសន្យាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាមួយយើងលូកាជំពូក21ខ13ដល់15ប៉ុន្តែកាលនោះនឹងត្រឡប់ប្រែជាអាកាសឲ្យអ្នករកគ្នាធ្វើបន្ទូលវិញដូច្នេះចូល សម្រេចក្នុងចិត្តថាអ្នករាល់គ្នានឹងមិនគិតជាមុនអំពីពាក្យដែលត្រូវដោះសារតែត្បិតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានថ្វីមុតហើយនឹងប្រាជ្ញាវិញដែលពួកអ្នកតតាំងពុំអាចនឹងឆ្លើយផងឬទទឹងទោះបានឡើយព្រះសុសនីអាចមួយយើងបើយើងទៅព្រះសុជួយឲ្យយើងមានពាក្យត្រមត្រៃសម្រាប់និយាយមានប្រាជ្ញាអរគុណព្រះយើងមិនអាចថាខ្ញុំអត់ចេះយើងមានកិច្ចសន្យាហើយត្រង់ចេះនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងចេះតើសម្មោមថាជំពូក28ម្ដងទៀតមថាជំពូក28ព្រះព្រះយេស៊ូវសន្យានៅខ20ត្រង់ទៅជាមួយយើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខ18ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រកល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងយើងឃើញនៅខ20ព្រះសន្យាទៅជាមួយនៅទីនេះព្រះថាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេពេលព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅទ្រង់សន្យាទៅជាមួយអំណាចទ្រង់មានដូចទ្រង់ស្អីធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឃើញព្រះជាព្រះពិតព្រះជាព្រះមានអំណាចព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងដែរប៉ុន្តែបើយើងអត់ទៅព្រះយេស៊ូវមិនអាចប្រមទយើងព្រះយេស៊ូវមិនអាចប្រើយើងសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យនឹងព្រះយេស៊ូវមិនទៅជាមួយពីព្រោះយើងអត់ទៅនៅហ្វីលីបជំពូក2ហ្វីលីបជំពូក2នឹងខ13យើងអានត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងបងធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យត្រង់ដែរព្រះសន្យាត្រង់ធ្វើការពីក្នុងយើងអំណាចរបស់ព្រះព្រះប្រោប្រាពីក្នុងយើងសម្រាប់ធ្វើការអចារ្យពេលម៉ូសេទៅព្រះប្រាប់គាត់ដាក់ដំបងនៅលើទឹកទឹកខោជាឈាមព្រះឲ្យគាត់ដាក់ដំបងនៅលើទឹកម្ដងទៀតកង្កែបចេញពីទឹករូបលៀនអំណាចរបស់ព្រះនៅជាមួយម៉ូសេនិងព្រះសន្យាជាមួយយើងត្រង់នៅជាមួយយើងដល់ថ្ងៃចុងបំផុតថ្ងៃនោះអត់ទាន់មកដល់ហើយយើងទៅព្រះនៅជាមួយយើងព្រះជួយយើងជួយយើងនិយាយជួយប្រាយើងធ្វើការអស្ចារ្យជួយយើងបញ្ចុះបញ្ចោសាវិតសម្រាប់នគររបស់ព្រះបើយើងគិតយើងខ្វះប្រាជ្ញាសំមើលខ្លោះចំពុះ២ខ្លោះចំពុះ២និងកោមកពី from copy ចុង copy ហើយអោយបានអត់ទាំងពូប្រៃប្រយោគនៃប្រាជ្ញាដែលជឿជាជាតិផ្ដែក ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីអត់កំបាំងនៃព្រះគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចនិងឥឡូវព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវចេះទាំងអស់មានប្រាជ្ញាឥតខ្ចោះបើយើងនៅក្នុងព្រះបើព្រះនៅក្នុងយើងព្រះបានជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាបើយើងនឹកឃើញរឿងរបស់លោកសូឡូមនឬស្ដេចសូឡូមនពេលគាត់ចាប់ដើមសោយរាជ្យព្រះជួបគាត់និងសួរគាត់តើគាត់ចង់បានអ្វីគាត់សុំព្រះឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាសម្រាប់ដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលត្រង់ត្រៃនឹងព្រះជួយគាត់រហូតដល់សប្តាហ៍យើងហៅគាត់ជាមនុស្សនៅផែនដីនេះមានប្រាជ្ញាជាងគេព្រះអាចជួយយើងដែរបើយើងយល់ព្រមទៅនៅម៉ាកុសជំពូក1យើងរៀនពីព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវមកធ្វើការងារនេះនៅផែនដីបិទត្រង់ជាព្រះប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងត្រង់មានគូកបាលដូចមនុស្សយើងត្រង់អត់មានប្រាជ្ញាពិសេសប៉ុន្តែយើងអាចយល់ហេតុអ្វីព្រះចេះសូមមើលម៉ាកុសជំពូក1និងខ12ស្រាប់តែព្រះវិញ្ញាណបង្ខំត្រង់ឲ្យយាងទៅឯទីរហស្ថាននៅទីនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណនាំព្រះយេស៊ូវទៅទីរហស្ថានព្រះយេស៊ូវសម្រេចក្នុងចិត្តត្រង់ចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយណែនាំជីវិតគាត់រហូតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ខំឲ្យត្រង់ដើរចូលទីរហោសថាននឹងត្រង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃអត់មានហាព្រះយេស៊ូវទុកចិត្តនៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់មានជ័យជំនះនៅផែនដីនេះបើយើងចង់មានជោគជ័យពេលយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះយើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតយើងដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់ខ្វងនៅជាមួយយើងត្រង់សន្យាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរសំមើលូកាជំពូក1លូកាជំពូក1នឹងខ37និង38ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារីនីយេថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ទួយចេញពីនាងបាត់ទៅទេវតាបានជួបម៉ារីអនឹងប្រាប់ម៉ារីកត់ឯងមានកូនប្រុសមួយកត់ថាខ្ញុំមិនអាចមានទេព្រោះខ្ញុំអត់ដាល់មានប្រុសតែជាមួយខ្ញុំតែទេវតានោះទេវតាហ្គាប្រៀលប្រាប់ម៉ារីព្រះអាចធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ និងម៉ារីជឿម៉ារីទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងយើងឃើញព្រះធ្វើយើងត្រូវការធ្វើដូចម៉ារីដែរទុកចិត្តនៅលើព្រះជឿគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់ធ្វើត្រង់ធ្វើបាននឹងបើយើងឲ្យព្រះមានសិទ្ធិនៅលើជីវិតរបស់យើងព្រះអាចធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរសម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សូមអរគុណបងប្អូនបើយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយត្រង់បានប្រកបខាងងារតាអ្នកខាងងារនោះជាផ្សាយដំណឹងជាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវេតាបងប្អូនយល់ព្រមឬអត់បើយើងផាត់រិសិតទីកម៉ូសេសំដឹកឃើញរឿងរបស់ម៉ូសេគាត់ប៉ារិសិតមែនប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់សម្រេចទៅនឹងខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបពេលម៉ូសេគំធ្វើខ្លួនឯង40ឆ្នាំមុនពេលគាត់អត់ធន់ចាស់ពេលគាត់នៅមានដំណែកគាត់ធ្វើអត់បានប៉ុន្តែពេលគាត់ចាស់ហើយពេលគាត់លែងមានអំណាចហើយប៉ុន្តែគាត់ពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះបានអ្វីព្រះចង់ធ្វើមានជោគជ័យប្រហែលជាបងប្អូនគាត់អស់ខ្ញុំក្មេងពេកម៉ារីគាត់ក្មេងដែរប៉ុន្តែគាត់យល់ព្រមហើយព្រះប្រោអំណាចរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ម៉ូសេក៏ចាស់ប៉ុន្តែគាត់យល់ព្រមហើយព្រះប្រោគាត់យើងខ្ញុំបាទចាស់ឬអាយុប្រមាណឬនៅក្មេងបាយើងគង់នៅក្នុងព្រះនិងព្រះគង់នៅក្នុងយើងព្រះអាយប្រាយើងដូចគ្នាដូចម៉ូសេដូចម៉ារីនិងខាងងាររបស់ព្រះអាយមានជោគជ័យមានមនុស្សចូលជឿព្រះដោយសារយើងឲ្យព្រះប្រោយើងខ្ញុំជាមនុស្សមិនសូវឆ្លាតទេបើយើងគិតអំពីភាសាអង់គ្លេសភាសាដើមរបស់ខ្ញុំនៅសាលាខ្ញុំចេះតែធ្លាក់ធ្លាក់ធ្លាក់មានតែប្រឡងថ្នាក់ទី12ចុងក្រោយគេបានចប់តែចប់តិចតិចខ្ញុំមិនគិតព្រះអាយប្រាខ្ញុំមកកម្ពុជាប្រាភាសាផ្សេងបង្រៀនព្រះគម្ពីរខ្ញុំរៀនខាងវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែពេលព្រះហៅខ្ញុំសម្រេចទុកចិត្តនៅលើព្រះនិងខ្ញុំអរគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានគ្រប់សេនកិត្តសន្យាត្រង់សន្យាជាមួយយើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះចង់ប្រាប់បងប្អូនដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះមិនប្រាដោយយើងសម្រេចហើយព្រះគង់នៅក្នុងយើងនឹងធ្វើការជាមួយយើងសម្រាប់ឲ្យដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវជិងទៅគ្រប់កន្លែងបើហើយជាព្រះចង់ឲ្យ បងប្អូនផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតខាងល្អបើហើយជាព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនទៅខិតផ្សេងល្អដែរឬបើហើយជាព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនទៅក្រៅប្រទេសដូចខ្ញុំនឹងផ្សាយដំណឹងAway, away, pray, chruh, ruh, samrap, chivit, yung, ni mui, ni mui. Chit, trom, trai, samrap, yung. Yung, otra, ka, kwa, kwai. Tuk, chit, le, pray, ning, chivit, yung, mien, chok, chay, samrap, noka, robotrum. Kinyam, chong, an chung, bom, pa, on, ting, ok, niya. Gom, pa, reset, chi, mui, pray.ថ្វាយជីវិតទៅព្រះនិងឲ្យព្រះប្រោននេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះដូចម៉ូសេដូចទ្រង់ហៅម៉ូសេតនំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបទ្រង់ចង់ប្រោនយើងដែរសម្រាប់នំមនុស្សចេញពីលោកីនេះនឹងចូលក្នុងនគររបស់ព្រះយើងយូរយើងអត់ចេះនិយាយយើងយូរយើងអត់មានអំណាចធំយើងខ្លះយើងក្រអត់មានកបិកាសម្រាប់ប្រើពីយើងធ្វើការបម្រើទ្រង់តែយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ហើយសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំជួយអ្វីត្រង់ធ្វើសន្យាជាមួយយើងត្រង់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងបញ្ចុះបញ្ចោសាវេសម្រាប់នគររបស់ត្រង់សូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងត្រង់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងនឹងសំប្រៅយើងសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះនិងបង្រៀកនគររបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះសូមព្រះជួយប្រោនេះសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតខាងនិងអ្នកឆ្ងាយសូមអរគុណសូមព្រះ

ាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលគឺមានឈ្មោះថាជៀនសិតម្រះប្រៅពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏យើងមានការជៀនសិតម្រះប្រៅហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាម្រះប្រៅសណ្តែកដីក្រូចឆ្មាអំបិលប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតត្រសក់ផ្សិតសាឡាត់ហើយនឹងម្សៅមីនិងម្សៅស្រួយហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្ទេសបន្តិចដែរហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះហើយគ្រឿងការធ្វើម្ហូបរបស់យើងយើងត្រូវយកតែម្សៅស្រួយគឺខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាអានេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ឲ្យវាស្រួយហើយម្សៅមីខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាដូចគ្នាយើងដឹងថាការជៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះវាផ្ដល់នូវសុខភាពល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីលាយវាឲ្យវាមានទឹកហើយនឹងជួយឲ្យម្សៅរបស់យើងមានភាពរលាយបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាមានម្សៅចូលគ្នាឲ្យស្រួលនឹងបំបែកម្សៅទាំងអស់ដែលនៅក្នុងចានរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងលាយវាហើយយើងដាក់គ្រឿងដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវយើងដាក់បន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិអំបិលគឺយើងដាក់បន្តិចដែរហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយខ្ញុំសូមស្ថែមទឹកបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចៀនអ្វីដែលយើងត្រូវជៀននោះគឺយើងដាក់ផ្សិតនេះគឺជាផ្សិតរបស់យើងយើងដាក់ផ្សិតចូលនៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានលាយហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាការចៀនផ្សិតហេតុអីគឺយើងត្រូវលាយម្រះប្រៅព្រោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយហើយឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលទានវាហើយយើងលាយវាចូលគ្នាពេលយើងលាយវាចូលគ្នាហើយគឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំងទៀះក្តៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលវាក្តៅហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់ផ្សិតដែលយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅបាយនឹងជៀនវាគឺយើងដាក់វាហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅដែលយើងបានដាក់ជាមួយដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឈ្ងុយគឺយើងប្រើប្រដាប់ចិតវាស្រួល

ការនេះចូលទៅធ្វើឲ្យយើងស្រូបខ្លាញ់ហើយវាធ្វើយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងផងដែរពេលនេះគឺយើងជៀនបានឆ្អិនខ្លះហើយនេះគឺជាផ្សិតដែលយើងជៀនបានពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាមានភាពឈ្ងុយនេះគឺជាម្រះប្រៅខ្ញុំជឿចិត្តម្រះប្រៅព្រោះវាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយវាជួយស្រូបខ្លាញ់បានច្រើនចាការជៀនផ្សិតម្រះប្រៅគឺបានរួចហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅការធ្វើទឹកជ្រលក់របស់វាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនដំបូងគឺយើងយកឆ្នាំងហើយយើងបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យវាក្តៅយើងចាក់ទឹកចូលសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ទឹកមកល្មមហើយយើងដាក់ស្ករ

0: អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមានប្រធានបទមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាសក់គឺជាមកុដធម្មជាតិដែលបង្ហាញពីភាពស្អាតហើយនិងសុខភាពរបស់រាងកាយសក់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលមើលទៅឃើញស្អាតហើយនិងមានទំនុកចិត្តដូចជាមនុស្សយើងភ្នាក់ច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងមានសក់ស្អាតយើងតែងតែមានទំនុកចិត្តឬក៏ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការថែទាំហើយនិងការការពារឲ្យជាបាត់ត្រឹមត្រូវជំហានដំបូងយើងគួរតែកក់សក់ជាប្រចាំដើម្បីសម្អាតធូលីនិងខ្លាញ់ដែលកកស្ទះជាប់លើស្បែកក្បាលប៉ុន្តែយើងមិនគួរកក់សក់ជាញឹកញាប់នោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសក់យើងអាចខូចបានក្រោយពេលកក់សក់យើងគួរតែប្រើក្រែមបន្ទន់សក់ដើម្បីឲ្យសក់យើងមានភាពរលោងហើយនឹងទន់ផងដែរមួយទៀតបើសិនយើងមានសក់សើមហើយយើងអត់ស្ងួតបានល្អនោះវានឹងធ្វើឲ្យសក់យើងងាយនឹងខូចហើយនឹងបែកចុងផងដែរកុំឲ្យយើងប្រើកម្ដៅខ្លាំងពេកពីម៉ាស៊ីនស្ងួតសក់ឬម៉ាស៊ីនអ៊ុតសក់ជាដើមព្រោះរបស់ទាំងនោះវាបំផ្លាញសរសៃសក់របស់យើងបាននៅពេលចេញក្រៅអ្នកគួរតែពាក់មួកឬក៏ប្រើផលិតផលដើម្បីការពារសក់ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធូលីពុលជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះអាហារូបត្ថម្ភក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សក់របស់យើងដូចគ្នាដូចជាការទទួលទានអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងសារជាតិរ៉ែរបស់ទាំងនោះហើយដែលជួយឲ្យសក់របស់យើងមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពភ្លឺថ្លាចែងចាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះការផឹកទឹកច្រើនក៏ជួយឲ្យសក់របស់យើងមានសំណើមនិងមិនងាយស្ងួតផងដែរក្នុងរយៈពី3ខែយើងគួរតែកាត់ចុងសក់ដើម្បីឲ្យសក់យើងកាត់បន្ថយក្នុងការបែកចុងនិងរក្សាសក់យើងឲ្យកាន់តែស្អាតជានិច្ចផងដែរសរុបមកការការពារសក់ឲ្យមានសុខភាពល្អគឺផ្ដើមចេញពីការថែទាំពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបើសិនជាយើងថែរក្សាសក់យើងដោយភាពទន់ភ្លន់និងបរិភោគអាហារដែលមានប្រយោជន៍ហើយនឹងថែរក្សាជាប្រចាំថ្ងៃនោះសក់យើងនឹងមានសុខភាពល្អនិងអាចជានិច្ចដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អអ្នកគួរតែអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា
1: សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងរបៀបថែទាំខ្លួននៅពេលដែលមរដូវនៅលើសកលលោកយើងនេះស្ត្រីយើងគឺតែងតែមានការមរដូវឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតហៅថាបោកសម្ពុតឬក៏អ្នកខ្លះទៀតអាចនិយាយថាបងប្អូនមកលេងតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហៅវាថាជាការមរដូវពេលមរដូវគឺជាពេលដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ស្រីស្រីគ្រប់គ្រួបគឺពិបាកទាំងការស្លៀកពាក់ដើរហើរនិងអនាម័យប្រចាំថ្ងៃថែមទាំងមានការឈឺចុកចាប់ទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមករដូវគឺស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងមានអនាម័យជាប្រចាំឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងមានសុខភាពល្អស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែអនុវត្តតាមនៅវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោមនេះទី1នោះគឺស្ត្រីត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាអនាម័យស្ត្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្លៃអនាម័យទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អទី2ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យតាមពេលកំណត់ស្ត្រីគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលដែលយើងមករដូវនោះទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវារាល់ពេលណាដែលដល់ពេលកំណត់របស់វាព្រោះតែកាលណាបើសិនជាយើងប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ដូចជាការឆ្លងរោគផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែកត់សម្គាល់មើលថាតើយើងប្រើសម្លៃអនាម័យហួសពេលកំណត់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាពេលដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ត្រីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6ម៉ោងប្ដូរម្ដងឬក៏អាចប្ដូរញឹកញាប់ជាងនេះតាមបរិមាណនៃឈាមរបស់យើង3ស្ត្រីត្រូវតែសម្អាតកន្លែងតំបន់ពិសេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈាមរដូវអាចនឹងហូរទៅពាសពេញទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលស្ត្រីយើងគឺត្រូវធ្វើការសម្អាតជាប្រចាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងមករដូវ

0: គឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមិនល្អដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវការធ្វើការសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងឲ្យបានស្អាត4កុំប្រើសាប៊ូឬផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីសម្អាតនៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីពីព្រោះវាមានបាក់តេរីល្អល្អដែលវាអាចនឹងសម្អាតបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងប្រើសាប៊ូក្នុងការសម្អាតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាក់តេរីទាំងនោះស្លាប់អស់ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីសម្អាតបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចប្រើសាប៊ូសម្រាប់សម្អាតកន្លែងផ្សេងៗដែលមិនមែនជាទ្វារមាសដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អ5ចេះវិធីសម្អាតនិងងូតទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវប្រាកដថាយើងសម្អាតផ្នែកខាងទ្វារមាសទៅខាងក្រោយជានិច្ចពីព្រោះបើសម្អាតបញ្ច្រាស់វាអាចនឹងនាំឲ្យបាក់តេរីចូលមកក្នុងទ្វារមាសដែលធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លងមេរោគបានការងូតទឹកមិនត្រឹមតែអាចសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាថែមទាំងជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមករដូវផងដែរទី6ចំណីអាហារនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមករដូវគឺស្ត្រីត្រូវបានបាត់បង់ជាតិដែកនិងកាល់ស្យូមដូច្នេះស្ត្រីត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដើម្បីជៀសវាងភាពស្លេកស្លាំងចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី7គឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវនៅពេលមុនមករដូវស្ត្រីមួយចំនួនមានអាការៈចុកពោះឈឺក្បាលឬឈឺសាច់ដុំជាដើមប៉ុន្តែអាការៈទាំងអស់នេះវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមករដូវរួចហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីបើសិនជាស្ត្រីយើងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងมันអាចទ្រាំបានយើងអាចទៅពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវឥឡូវនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនេះនឹងបានជួយដល់បងបងឬប្អូនប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានការលំបាកហើយមិនដឹងថារបៀបថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលយើងមករដូវយ៉ាងម៉េចគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការនិយាយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: រកគក ឲ្យរន្ធត់ក៏បានកាត់ឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយតូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកត្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអរគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានសត្វឆ្កែញីមួយក្បាលមានឈ្មោះថាតូនីតូនីនាងគឺជាឆ្កែញីមួយដែលគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមនោះទេនាងគឺជាឆ្កែអនាថាហើយថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះនាងរស់នៅដោយភាពលំបាកនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះពីព្រោះថានាងគឺជាឆ្កែអនាថាឬក៏ហៅមួយទៀតថាជាសត្វអនាថានឹងឯងនាងគ្មានម្ចាស់សម្រាប់ចាំដាក់អាហារឲ្យនាងនោះទេគឺនាងតែងតែដើរពាសវាលពាសកាលដើម្បីស្វែងរកអាហារដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃដែលតូនីនាងសម្រាលកូនកូនរបស់នាងទាំងអស់គឺមាន4តូនីនាងពិតជាស្រឡាញ់កូនរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីតូនីនាងបានសម្រាលកូនហើយនាងគ្មានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូននាងបៅនោះទេពីព្រោះថានាងគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហូបចិញ្ចឹមសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងឲ្យមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនរបស់នាងនោះទេតូនីនាងពិតជាមានភាពពិបាកខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចែងឆ្ងាយពីកូនកូនរបស់នាងពីព្រោះថាបើសិនជានាងមិនចែងទៅរកអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេសរីរាង្គកាយរបស់នាងគឺមិនផលិតទឹកដោះដើម្បីឲ្យកូនរបស់នាងបៅនោះទេកូនរបស់នាងបានស្រែកយំហើយនឹងឃ្លានជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តដើម្បីទៅរកអាហារតូនីនាងបានស្វែងរកអាហារអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែវាគ្មានបានផលទាល់តែសោះស្រាប់តែនាងបានដើរទៅដល់កន្លែងមួយ ដែលកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់លក់អាហារហើយនៅកន្លែងនោះផងដែរក៏មានអាហារសេះសល់ជាច្រើនដែលគេបានចោលតូនីនាងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងយកអាហារសេះសល់ទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាស្បៀងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៅមុខទៀតនៅពេលដែលតូនីនាងបានត្រឡប់មកវិញនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងបានបាត់កូនអស់3ក្បាលតូនីនាងបានស្រែកយំយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនាងចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយនាងមិនចង់ចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងនោះទេហើយឥឡូវនេះផងដែរនាងគឺនៅសល់កូនតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅវាបានស្រែកយំជាខ្លាំងពីព្រោះថាវាបានបាត់បង់បងប្អូនរបស់វាវាបានស្រែកយំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណែកឯតូនីវិញនាងក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នានៅពេលដែលនាងបានលឺសម្រែកកូនរបស់នាងបានស្រែកអស់រយៈពេលកន្លងទៅប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃតូនីនាងបានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងចេញទៅខាងក្រៅម្ដងទៀតដើម្បីទៅរកអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅសល់បន្ទាប់ពីតូនីនាងបានចាក់ចេញទៅប្រហែលជា 2-3 ម៉ោងក្រោយមកនាងក៏បានត្រឡប់មកវិញរឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានកើតឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយតូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកត្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់នាងពិតជាចង់បានកូនកូនរបស់នាងមកវិញខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏បានដល់ស្វែងរកកូនរបស់នាងនៅតាមក្បែរក្បែរនោះប៉ុន្តែវាគ្មានលទ្ធផលនោះទេតូនីនាងបានត្រឹមតែឈឺចាប់ហើយនឹងសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះតូនីនាងមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយហើយនាងនឹងមិនចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងសំបីតែមួយចង្ហៀនទោះបីជាដឹងថានាងនិងកូនរបស់នាងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែឃ្លានក៏ដោយហើយនាងក៏មិនចាក់ចែងពីកូនរបស់នាងនោះទេពួកគេសុខចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានរស់នៅជាមួយគ្នាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់ប្រាប់យើងពីភាពដែលជាម្ដាយភាពដែលជាម្ដាយគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាម្ដាយគ្រប់គ្រប់រូបតែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនកូនរបស់ខ្លួនហើយតែងតែថ្នមបីថែរក្សាមិនអោយស្រមោចវាលើកូននោះទេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាម្ដាយខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃហើយម្ដាយសុខចិត្តទ្រាំសູ້លំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះបីជាពេលខ្លះអត់មានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់ក៏ម្ដាយនៅតែសុខចិត្តលះបង់របស់បន្តិចបន្តួចនោះដើម្បីឲ្យកូនបានឆ្អែតផងដែរអ្នកជាម្ដាយមានរឿងមួយដែលខ្លាចបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់គាត់មិនដែរចង់បាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់នោះទេម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរបើក្រឡេកមកមើលពីព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងទ្រង់ដើរតួជាម្ដាយផងជាឪពុកផងទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងគង់នៅជាមួយយើងមើលថែយើងពីចម្ងាយទ្រង់តែងតែចាត់ព្រះវិញ្ញាណបោះសតបោះទ្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រួសាររបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុកដ៏ល្អរបស់យើងជាម្ដាយដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពជាម្ដាយសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: អ្នករាល់គ្នានឹងលើនិយាយពីចម្បាំងនឹងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចម្បាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសោកដូច្នេះចូលឲ្យឈរមួមមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូល អរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតក្កិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរ
3: សូមគោរពជ្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមយុវជនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឆាណែលម៉ាដុក
3: ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកនិយាយអំពីសិស្សស្គាល់នៅមេរៀនទី2របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រោះលោះពេលរបស់ព្រះអង្គបាទមេរៀនទី2របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាប្រធានបទដែលសំខាន់ជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ភាពអាត្មានិយមអញ្ចឹងសូមមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងជំនាន់ទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយនឹងកម្មវិធីសិក្សាមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងចំណេះហើយប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនកូនអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បាទគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវបាទថ្ងៃនេះខចង់ចាំសរុបសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 41ខ10ខ្ញុំសូមអានជូនកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយតបិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញ
3: ចឹងបាទសំណួរដែលយើងនឹងត្រូវសួរគឺថាតើចំណុចសំខាន់ដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ភាពអត់ធ្មត់ខ្ញុំមានន័យថាម្ដេចថាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះអង្គបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើយព្រះអង្គហើយក៏មើលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកឯទីក្រុងយេរូសាឡិមអញ្ចឹងព្រះអង្គបានមើលឃើញថាព្រះអង្គមានចិត្តសង្វេគព្រះអង្គមានចិត្តសង្វេគចំពោះទីក្រុងនោះទីក្រុងនោះគឺនឹងត្រូវរលាយនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក19ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំសូមអានជូនការទ្រង់យាងទៅបង្កើយនឹងឃើញទីក្រុងហើយនោះទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងទីក្រុងនោះថាអោឯងឯងអើយនៅថ្ងៃរបស់ឯងនេះគួរណាស់តែឯងបានស្គាល់សេចក្តីដែលសម្រាប់អោយឯងបានសុខសានទៅអេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងនេះទាំងនោះសេចក្តីទាំងនោះបានកំបាំងនឹងភ្នែកឯងហើយត្បិតនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលពួកខ្មាំងសត្រូវឯងនឹងធ្វើបន្ទាយនៅជុំវិញឯងព្រមទាំងឡោមព័ទ្ធហើយបិទផ្លូវគ្រប់ទិសគេនឹងពង្រាបឯងឲ្យស្មើនឹងដីព្រមទាំងកូនចៅដែលមានក្នុងឯងផងឥតទុកថ្មណាមួយឲ្យនៅត្រួតលើថ្មណានៅក្នុងឯងឡើយពីព្រោះឯងមិនបានស្គាល់ពេលដែលព្រះយាងមកប្រោះឯងសោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យសោកសង្រេងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថាតើក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវរំនៅពេលណានោះអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
4: បាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី70នៃគ្រិស្តសករាជទីក្រុងយេរូសាឡិមបានត្រូវរលំដោយសារពួករ៉ូម៉ាំងហើយយើងឃើញថាការនេះកើតឡើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកាពីយើងទៅអានមិញហ្នឹងយើងឃើញថាពួករ៉ូម៉ាំងមកដោយសារពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរ៉ូមហើយក្នុងការប្រយុទ្ធនោះគឺមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់ចឹងព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនៅភាពមេត្តាករណាហើយអស់រយៈពេល750ឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានការកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់យើងថាពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអត់កែប្រែចិត្តទេហើយគេត្រូវរលំដោយសារកំហុសរបស់គេក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជារាជតំណាងរបស់ព្រះបានត្រូវបាត់បង់នៅភាពជាតំណាងរបស់ទ្រង់ចេញហើយព្រះបានផ្ទេរនៅតំណាងនោះទៅលើគ្រីស្ទានវិញចឹងពួកគ្រីស្ទានដែលបន្តពីទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរលំគេបានបន្តលើកស្នងរាជនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្តទៅមុខទៀតចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ព្រះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចំណាំទុកនៅហេតុការណ៍មួយហើយនៅពេលនោះសាសរ៉ូមដែលតបគេគម្រងតានឹងរំលំទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគេបានដកថយចេញហើយតបអ៊ីស្រាអែលក៏ចេញទៅតាមវាយលុកពួកតបរ៉ូមក៏ប៉ុន្តែឱកាសនេះគឺជាឱកាសដែលព្រះបានផ្ដល់សម្រាប់គ្រីស្ទានរត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលហេតុនោះនៅពេលដែលទីក្រុងយេរូសាឡិមរលំគ្រីស្ទានទាំងអស់បានរត់ទៅភៀសខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយចឹងគ្រីស្ទានបានបន្តស្នងរាជនឹងតទៅមុខទៀតដោយសារគេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
3: អូខេចឹងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់អំពីវត្តសាស្ត្រនៃការដែលដួលរលំរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីគ្រីស្ទានបានរត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយជាឱកាសដែលពួកគាត់បានរត់គេចអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញអំពីទិដ្ឋភាពថាតើពួកគាត់រស់នៅបែបណាតើពួកគាត់រស់នៅបែបណានៅពេលដែលគាត់រត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហ្នឹងអ
4: ញ្ចឹងទិដ្ឋភាពរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺគាត់បានភៀសខ្លួនទៅគ្រប់ទីក្រុងនៅជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងតាមប្រទេសជិតខាងផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បង្កើតនៅក្រុមជំនុំដែលជាអតិថានហើយក្រុមជំនុំនោះតើគាត់ធ្វើអី
3: បាទនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ចាញ់ទៅតាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅពេលនោះគឺជាក្រុមជំនុំដែលថ្មីជាក្រុមជំនុំដែលព្រះទ្រង់បានរើសពួកគាត់តាំងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅទីនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋាននៅពេលដែលគាត់អធិស្ឋានគាត់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនគាត់អត់បានគិតតែពីផលប្រយោជន៍ចូលទួលខ្លួនទេគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាបាទយើងពួកគាត់បាននាំគ្នាបំពេញតម្រូវការរៀងៗខ្លួនដោយដែលព្រះបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ106ហើយនឹង206នៃគ្រិស្តសករាជយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺមានជំងឺអសន្តរោគមួយដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនមែនទែនរាប់សែននាក់អញ្ចឹងនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់មិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាអ្នកនៅភូមិមិនថាអ្នកនៅជិតគ្នាទេគឺពួកគាត់ទទួលរងនៅជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលបៀតអ្នកណាទេអញ្ចឹងមានតែពួកគ្រីស្ទានឬក៏ដែលគេហៅថាពួកក្រុមជំនុំថ្មីដែលព្រះរើសតាំងហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាញ់ពីផ្ទះរៀងខ្លួនទៅដើម្បីនឹងជួយដល់អ្នកជំងឺជួយសម្រាប់បន្ទុកមើលថែអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងទោះបីកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងទាំងអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអ្នកមិនជឿព្រះទាំងអ្នកដែលសាសដតីគឺពួកគាត់ទៅជួយដើម្បីឲ្យរួចផុតពីជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ206ដូចគ្នានៃគ្រិស្តសករាជគឺមានជំងឺនឹងធ្លាក់មកលើប្រទេសម្ដងទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើការងារជួយដល់សហគមន៍ជួយបំរើមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើរឿងនេះទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តដោយសារតែពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងនេះគឺគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគឺគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់មានពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងពួកគេអត់ចូលចិត្តនៅទង្វើបែបនេះទេពួកគេតែងតែយាយីពួកគេតែងតែបៀតបៀនថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនោះតើព្រះនៅទីណា
4: ចឹងតើព្រះនៅទីណានៅពេលដែលគេជួបទុក្ខលំបាកបែបហ្នឹងយើងឃើញមានសុបិនមួយដែលគ គេបានសរសេរចងក្រងជាសារមួយគេទុកសម្រាប់យើងជំនាន់ក្រោយនេះគេសេថានៅយុគមួយខ្ញុំបានសុបិនហើយខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺប្រៀបដូចនឹងជំហានដែលកំពុងដើរនៅលើខ្សាច់នៅពេលដែលខ្ញុំដើរនៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានជំហានពីរគូដែលដើរផ្ទឹមគ្នារហូតក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកខ្លាំងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មិនខ្ញុំឃើញជំហាននឹងតែមួយគូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរព្រះថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបាននៅពេលដែលទូបង្គំជួបទុក្ខលំបាកហេតុអីបានទូបង្គំឃើញតែជំហានមួយគូអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឆ្លើយថាកូនជាទីស្រឡាញ់អើយនៅពេលដែលកូនឯងជួបទុក្ខលំបាកគឺខ្ញុំនេះហើយដែលកំពុងតែ3នាក់ហើយហេតុហ្នឹងមកអ្នកឃើញជំហានតែមកគូចឹងព្រះទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងចឹងព្រះទ្រង់ថានេះអញនឹងចម្រើនកម្លាំងឲ្យឯងអញនឹងជួយឯងហើយអញនឹងទ្រាំទ្រឯងចឹងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលគ្រោះនៃជីវិតមកគ្របដណ្ដប់នៅលើយើងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះនៅឯណាព្រះទ្រង់គង់ជិតយើងនៅពេលដែលយើងយំព្រះទ្រង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរនៅពេលដែលយើងឈឺព្រះទ្រង់ក៏ឈឺដែរចឹងនៅពេលដែលយើងដើរជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះគង់បាក់ទឹកចិត្តឯសោះចូលចម្រើនកម្លាំងខ្លួនឯងដោយដឹងថាព្រះទ្រង់គង់នៅចិត្តយើងជានិច្ចអ
3: ញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ហើយអ្វីបានយើងបានឮអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានបន្តិចដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងដើរនឹងឆាកជីវិតមួយនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងដើរម្នាក់ឯងយើងគិតថាយើងដើរម្នាក់ឯងយើងអត់មានព្រះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌ថាម៉េចព្រះអង្គថាត្បិតខ្ញុំនឹងគង់នៅជាមួយអ្នកជារៀងរាប់ដរាបអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គបាននិយាយថាទោះបីព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងយើងដែរអញ្ចឹងលើកលែងតែយើងខ្លួនឯងទេពេលខ្លះយើងតែងតែជួបទុក្ខលំបាកភ្លាមយើងយល់ទុក្ខលំបាកនឹងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញហ្មងគេធ្វើឲ្យទុក្ខលំបាកនឹងធំហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់អាចមើលឃើញព្រះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែចាំទ្រយើងហើយនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងនៅម្នាក់ឯងគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែបោះអង្អែលស្មាយើងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងព្រះតែងតែអង្គុយជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ព្រះគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនសាបាស្គូលមួយនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមសូមចាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គុណដល់កូនតាន់ស៊ូដល់ពុកប្អូនអើយព្រះអង្គគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យកូនអស់គ្នាបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យកូនអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គជាការងារដែលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំចម្រើនកម្លាំងដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានចិត្តក្លាហានដូចជាពួកសាវកដូចជាពួកសាសដូចជាពួកជំនុំថ្មីដែលព្រះអង្គបានត្រឹកតាំងនោះផងដែរបងឯងក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះ
2: ត្បិតព្រះទ្រង់មិនដែលស្ដាយអំណោយទានទ្រង់ឬការដែលទ្រង់ហៅមនុស្សណានោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនអើយគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាបានពិតប្រាកដឡើងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាមិនដែលចំពប់ឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរអញរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេ គឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរលគ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមឯព្រះដែលបានហៅអ្នករលគ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនិងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់មានរូបកាយតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូចជាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយរបស់ការងារអ្នករាល់គ្នាដែរតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរចឹងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលតាមលំអានដាននៃទ្រង់តែអ្នករល់គ្នាជាពួកជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារះដល់ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករល់គ្នាចាញ់ពេលសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតករីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចបាត់ព្រះមិនបានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីស្មុគគ្រោកទេគឺមកក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើទេគឺដោយតម្រិះនិងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូមុនអស់ទាំងកាល
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចត្រីអាក្រក់អាក្រក់ទៅនឹងអ្វី
4: Do you know what did Jesus compare the bad fish to
3: តើមានអ្វីកើតឡើងដល់ត្រីអាក្រក់អាក្រក់ទាំងនោះ
4: What happens to the bad fish
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអួនថា
4: Around 2000 years ago Jesus talks about the dragnet's dad
3: មួយទៀតនៅកោះឋានសួគ៌ក៏ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រជាប់បានត្រីគ្រប់មុខ
4: Against the kingdoms of heaven is like a dragnet that was cast into the seas and gathered some of every kind
3: កាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោក
4: Which when it was full they throw to shore
3: រួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរຕົកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញ
4: And they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away.
3: ដល់ទីបំផុតកាលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុចរិតចេញ
4: So it will be at the ends of the age, the angels will come forth to separate the wicked from among the just.
3: ហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
4: And cast them into the furnace of fires there will be wailings and gnashing of teeth
3: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចត្រីអាក្រក់អាក្រក់ទៅនឹងមនុស្សទុច្ចរិត
4: So Jesus compares the bad fish to the wicked
3: នៅថ្ងៃចុងក្រោយមនុស្សទុច្ចរិតទាំងអស់នឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើង
4: At the ends of the age the wicked will throw into the furnace of fire
3: តែអ្នកសុចរិតនឹងបានរស់នៅជាមួយព្រះជារៀងរហូតទៅ
4: But the just will be with God forever.
3: សូមអរគុណ.
4: Thank you.
3: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាបានជួបនៅលើជ្រើសឆ្កាងបាទហើយសប្តាហ៍មុនផងដែរគឺយើងបានរៀនអំពីការឃុំឃិតឬក៏ការឃុំឃិតគ្នាដើម្បីនឹងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគេឆ្កាងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសូមរួមចាត់អធិដ្ឋានអរព្រះវិញដែរដែលគង់នៅម្លងឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដើម្បីមកចែកចាយហើយនឹងពិភាក្សាអំពីមេរៀនដ៏ពិសេសនេះ បេដាសំត្រង់គង់ជាមួយសំត្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកបំភ្លឺនៅអត្ថន័យតែកូនទាំងពីរត្រូវបង្ហាញនៅព្រឹកវេលានេះបេដាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
5: បាទខចង់ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ34លុះវេលាម៉ោង3នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើឧទានជាខ្លាំងថាអេឡាយអេឡាយឡាម៉ាសាបាក់ទានីគឺស្រែកថាព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយអោព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូបង្គំ
3: ហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តទៅរៀនមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15មួយជំពូកពេញតែម្ដងហើយសប្តាហ៍មុនផងដែរយើងបានបញ្ចប់អំពីមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនហើយថាគាត់មានកំហុសចំពោះព្រះនៅពេលនោះព្រះក៏បានលើកទឹកចិត្តបាទហើយព្រះក៏បានលើកលែងទោសឲ្យគាត់នោះផងដែរហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនអំពីម៉ាកុសជំពូក15ថាតើនឹងមានដំណើរដូចតទៅនោះសូមពួកបងប្អូនអរគ្នាទៅនឹងជាមួយនឹងពួកយើងហើយយើងនឹងទៅមើលនៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ1រហូតដល់ខ15ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺយើងនឹងនិយាយដំណើរនៅពេលដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឯពួកសង្ឃរាជបាទនៅពេលដែលគេបានប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងពួកសង្ឃរាជហើយគេក៏បានចាប់ចងព្រះយេស៊ូវហើយនាំព្រះយេស៊ូវទៅឯលោកពីឡាត់បាទនៅពេលដែលគេយកទៅដល់ឯលោកពីឡាត់ហើយគឺលោកពីឡាត់សួរថាតើអ្នកគឺជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាឬនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាដូចតែអ្នកបាននិយាយអញ្ចឹងបាទដូចជាអ្នកបានគិតអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេសួរម្ដងទៀតលោកពីឡាត់សួរព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតថាតើអ្នកគឺជាព្រះនៃស្ដេចយូដាឬក៏ស្ដេចនៃសាសន៍យូដាដែរឬទេអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវអត់ឆ្លើយអីទេពេលហ្នឹងហើយក៏លោកពីឡាត់ក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តដែរហើយប្រពៃណីគេនៅពេលដែលសម្រាប់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ពិធីបុណ្យរំលងហ្នឹងគឺគេតែងតែមានការលើកលែងទោសឬក៏ដោះលែងទោសអ្នកទោសនៅក្នុងគុកឲ្យមានសេរីភាពផងដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺមានបរិមម្នាក់ដែលឈ្មោះថាបារាបាសបាទដែលចាប់គុកដោយគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលខុសខើបំផុតបាទជាអ្នកទោសដែលខុសខើបំផុតហើយនៅពេលនោះគឺលោកពីឡាតបានសួរថាត្បិតអ្នករកគ្នាបានថាអ្នកនេះមានទោសបាទអញ្ចឹងរវាងស្ដេចនៃសាសន៍យូដាហើយនឹងបារាបាសតើអ្នកចង់ដោះលែងមួយណានៅពេលនោះប្រជារាស្ត្រទាំងពួកសង្ឃរាជនៅក្នុងនោះគេបាននិយាយថាឲ្យត្រូវតែដោះលែងបារាបាសវិញបាទហើយកំចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយនឹង
5: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះនេះគឺជាចំនៅថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃបុណ្យរំលងជាពេលវេលាមួយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលនាំមកនៅការភាពមិនស្អាតឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែរំលងនៅមេរៀនហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលបានមានសម្រាប់ចែងទុកសម្រាប់គេហើយត្រង់ចំណុចដែលពីឡាត់សួរថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនឬក៏មិនមែនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនឆ្លើយនៅពេលដែលពួកសង្គ្រីតនិយាយចោទប្រកាន់ទ្រង់គឺពីឡាត់គាត់មិនដែលធ្លាប់ជួបមនុស្សបែបហ្នឹងទេនៅណាពេលគេចោតប្រកាន់នៅស្ងៀមហើយអត់និយាយស្ដីអីសោះទាំងតឹងម្ដងអញ្ចឹងពីឡាត់គាត់អស្ចារ្យក្នុងចិត្តគាត់ដឹងក្នុងចិត្តថាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺមិនមែនមានទោសអ្វីឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងកូពីផ្សេងផ្សេងម៉ាថាយហើយនិងលូកាហើយនិងយូហានពីឡាត់គាត់មានទាំងទទួលសារពីប្រពន្ធគាត់អំពីយេស៊ូវបានមួយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទៅផងថាកុំអោយមានរឿងអីជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់នេះអីសោះអញ្ចឹងពីឡាត់គាត់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់មានទោសឡើយអញ្ចឹងបានគាត់ខំប្រឹងព្យាយាមរកវិធីមិនដើម្បីដោះលែងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានរួចហើយពេលពីឡាត់លើកអំពីការដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់គឺពីឡាត់សង្ឃឹមថាពួកសាសន៍យូដាផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាពួកសង្គ្រីតគេនឹងនិយាយថាអូលើកលែងព្រះយេស៊ូវទៅក៏ប៉ុន្តែពីឡាត់គាត់គិតដល់ថាពួកសង្គ្រីតនឹងញុះញង់បណ្ដាជនឲ្យលែងបារាបាសវិញ
3: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ច្របូកច្របល់មួយនេះគឺមានសម្រាយជាខ្លាំងអំពីការដែលដោះលែងបារាបាសហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺពួកគេកំពុងតែស្រែកថា ឲ្យឆ្កាងព្រះយេស៊ូហើយលេងបារាបាសទៅឆ្កាងព្រះយេស៊ូហើយលេងបារាបាសទៅប៉ុន្តែលោកពីណាត់ស៊ូគេម្ដងទៀតថាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីចំពោះមនុស្សនេះ
5: បាទអ
3: ញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកគេស្រែកទៀតថាចូលឆ្កាងវាទៅបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពួកគេស្រែកមនុស្សនោះនឹងស្រែកថាចូលឆ្កាងវាទៅគឺនៅក្នុងខ13បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកពីឡាតស៊ូគេម្ដងទៀតថាតើគាត់នេះធ្វើខុសអីបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយថាតើគាត់នេះធ្វើខុសអីបានជាពួកអ្នកនរគ្នានឹងចង់ឆ្កាងគាត់ប
5: ាទ
3: បាទអញ្ចឹងលោកពីឡាតគឺគាត់មិនចង់បាត់បង់នៅដំណែងរបស់គាត់ទេហើយរីកិតជោគរបស់គាត់ទេគឺលោកពីឡាតគឺបំពេញដល់ចិត្តបងមនុស្សហើយដោះលែងបារម្ភឲ្យគេទៅ
5: បាទហើយយើងឃើញកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាសាសរបស់ព្រះឬក៏សាសយូដាគេចង់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវរីឯពីឡាតដែលជាសាសដតីចង់ជួយព្រះយេស៊ូវវិញ
3: យើងឃើញថាលោកពីឡាតគឺគាត់ជាមនុស្សដែលគិតថានៅពេលដែលគាត់ស៊ូព្រះយេស៊ូវភ្លាមគឺគាត់អស្ចារ្យក្នុងចិត្តបណ្ដោយ
5: បាទ
3: គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវបណ្ដោយប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារាសរបស់ព្រះនឹងចង់សម្លាប់ស្ដេចរបស់ខ្លួនឯងបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចរៀនមេរៀនមួយចំនួននៅក្នុងមេរៀននេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងថាយើងជារាសរបស់ព្រះជួនកាលយើងក៏ចង់សម្លាប់ព្រះដែរ
5: ប
3: ាទយើងជារាសរបស់ព្រះជួនកាលយើងភ្លេចខ្លួនថាយើងធ្វើឲ្យព្រះទៅរងទុក្ខវេទនាបាទអញ្ចឹងយើងថាពេលខ្លះយើងជាអ្នកដែលព្រះបង្កបង្កើតយើងហ៊ានទទួលយកអ្វីផ្សេងដែលមិនល្អជាដូចថាយើងទទួលអំពីអំណោយទានឬក៏របស់របរលោកីយ៍ជាជាងរបស់ព្រះបាទយើងទុកព្រះចោលប
5: ាទហើយយើងឃើញតទៅមុខទៀតលោកពីឡាតគាត់ចង់ដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យស្រួលជាមួយនឹងប្រជាជនណាគាត់ក៏ឲ្យគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវមែនគេក៏យកត្រង់ទៅវាយនឹងរំពាត់ហើយនៅក្នុងខ15ដល់ខ20ពួកទាហានរ៉ូមបានមើងងាយព្រះយេស៊ូវគេបានបំពាក់អាវកណាត់ពណ៌ស្វាយហើយឲ្យឈើមួយឈើត្រែងមួយឲ្យព្រះយេស៊ូវកាន់ហើយគេបានមើងងាយថានេះឲ្យហើយឲ្យគ្រប់គ្នាក្រាបថ្វាយអង្គព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមថាមើងងាយថាមនុស្សបរោះម្នាក់នេះចង់តាំងនាមខ្លួនជាស្ដេចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺដោយមិនដឹងខ្លួនគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះដល់ជាព្រះរបស់មិនមែនគ្រាន់តែរបស់សាសយូដាទេគឺជាព្រះរបស់ទាំងសាសរ៉ូមទៀតហើយនឹងសាសដតីទាំងអស់ទៀតចឹងក្នុងនាមតែគេចង់មើងងាយព្រះយេស៊ូវបែរជាគេលើកតម្កើងព្រះយេស៊ូវវិញ
3: បាទហើយយើងអាចឃើញនៅក្នុងខ19នេះដែលគេថាគេក៏យកដើមត្រែងវាព្រះសិលស្ដោះដាក់ត្រង់ហើយលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំត្រង់ផងបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលបងគាត់និយាយគឺយើងឃើញថាទោះបីជាមិនមែនជាព្រះរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានថ្វាយបង្គំកន្លែងនេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាត្រង់គឺជាព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរ
5: បាទហើយបន្ទាប់ពីគេបានវាយហើយមើងងាយស្ដោះដាក់ព្រះយេស៊ូវហើយគេក៏នាំព្រះយេស៊ូវទៅឯកន្លែងជាងហើយនៅក្នុងនោះគឺជាកន្លែងចំណុចរឿងនេះមួយដែលកំសត់ហើយការឈឺចាប់បំផុតទាំងខ្ញុំពេលខ្ញុំមើលវីដេអូរឿងព្រះយេស៊ូវគឺខ្ញុំបែរភ្នែកចេញរហូតកន្លែងនោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំទ្រាំមើលព្រះយេស៊ូវមិនបានហោះចុះពួកយើងគិតអំពីនៅពេលនោះនៅពេលដែលគេដំនីកូលចូលទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះបាទរបស់ទ្រង់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអារម្មណ៍បែបណានេះគឺជាមនុស្សដែលទ្រង់បានខំប្រឹងមកជួយសង្គ្រោះបែរជាអ្នកដែលទ្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះបានឆ្កាងទ្រង់ហើយរោគចង់សម្លាប់ទ្រង់វិញយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទទួលរងការឈឺចាប់ជាខ្លាំងជាការរងគ្រោះមួយដែលមនុស្សយើងជាទូទៅមិនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះបានដូចដល់ចំណុចហ្នឹងឯង
3: ហើយនៅស្ថានភាពនឹងផងដែរគឺគេបានឆ្កាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកចោរបាទពួកចោរពីរនាក
5: ់
3: បាទហើយចោរមួយនៅខាងឆ្វេងចោរមួយនៅខាងស្ដាំក្រោយនេះគឺជាការដែលគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេបានរឹបព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែល
5: ទៅ
3: ទឹងច្បាប់បាទជាអ្នកដែលទៅទឹងច្បាប់ ចឹងយើងឃើញថាបន្តមកទៀតនៅក្នុងខ29រហូតដល់ខ32គឺយើងឃើញថាពួកអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគេដែលដើរទៅហែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវលីឈើឆ្កាងនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺគេជេរព្រះយេស៊ូវថាគេថាអ្នកនេះធ្លាប់ជួយគេឲ្យគេរស់ឡើងវិញបាទធ្លាប់ជួយគេឲ្យគេណាខ្វាក់មើលឃើញខ្វិនដើររួចបាទហេតុអីបានអ្នកនេះណាមានជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបាទជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងមិនបានផងប
5: ា
3: ទនៅពេលនោះពួកសង្គ្រេតក៏បានថាឥឡូវអ្នកឯងបើអ្នកឯងជាព្រះមែនអ្នកឯងជាអ្នកដែលមានអំណាចមែនអ្នកឯងចុះពីលើឆេឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងមកបាទគេនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដូច្នោះហើយនៅពេលនោះពួកសង្ឃរាជគេចំអន់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាវាជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សឯទៀតបានតែពុំអាចជួយសង្គ្រោះដល់ខ្លួនឯងបាន
5: បាទហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកគេបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែហេតុអីមិនព្រះយេស៊ូវមិនសង្គ្រោះខ្លួនឯងគឺដោយសារទ្រង់កំពុងតែសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលកំពុងតែចំអកទ្រង់ទ្រង់ដោយការស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលចំអកទ្រង់មានឱកាសកែប្រែចិត្តហើយទ្រង់សុខចិត្តមិនសង្គ្រោះខ្លួនឯងដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងរស់នៅលើផែនដីនេះ
3: ហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងគឺនៅវេលាម៉ោង12គឺមានភាពងងឹតមែនទែនបាទភាពងងឹតគ្រប់លើផែនដីបាទរហូតទៅដល់ម៉ោង3រសៀលបាទនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីម៉ោង3រសៀលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្លឺជាឧតោជាខ្លាំងថាអេឡយអេឡយឡាម៉ាសាបាថានីគឺស្រ័យថាព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយអព្រះនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូបង្គំតើនៅក្នុងខនេះចង់បង្ហាញយើងអំពីអ្វី
5: បាទនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានភាពសោកសៅភាពឈឺចាប់ជាខ្លាំងតែទ្រង់បានស្រែកហៅព្រះដោយសារទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាទ្រង់បានត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីប្រពន្ធបិតាទៅចេញក្នុងភាពជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីប្រពន្ធបិតាចេញក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថានៅពេលដែលល្ងឹតបានគ្របបាំងផែនដីនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានមកជិតព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ដឹងទេដោយសារភាពឈឺចាប់របស់ទ្រង់វាខ្លាំងពេកតោះថ្នាក់ទ្រង់អត់ឃើញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះកំពុងតែជះមកលើទ្រង់ហើយការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាក្នុងនាមជាមនុស្សយើងក៏មានឱកាសស្រែកដែរយើងក៏អាចស្រែកសួរព្រះបានដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដឹងថាព្រះទ្រង់គង់នៅចិត្តយើងជានិច្ចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះកំពុងតែនៅចិត្តអ្នកហើយរង់ចាំដើម្បីជួយអ្នកជានិច្ច
3: យើងឃើញអំពីហេតុការណ៍បន្តទៀតនៅក្នុងខ37បាទគឺនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្រែកខ្លាំងបាទស្រែកជាខ្លាំងក្នុងព្រះប្រាប់ថាស្រែកជាខ្លាំងហើយផុតដង្ហើមទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រែកជាខ្លាំងនឹងវាងនោនៅក្នុងព្រះវិហារគឺរហែកជា2ចាប់ពីខាងលើរហូតដល់ចុងខាងក្រោមបាទនេះហើយគឺជាការមួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបុត្ររបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលស្រែកផុតដង្ហើមកន្លែងនឹងគឺមានមេទ័ពបាទមេទ័ពឬក៏ទ័ពទាហាននៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងនៅលើឯឆើឆ្កាងនឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឮដូច្នេះគឺគាត់ជឿក្នុងចិត្តបាទគាត់មានគណិតក្នុងចិត្តថាមនុស្សនេះគឺជាព្រះបុត្ររបស់ព្រះមែន
5: ហើយនៅត្រង់ចំណុចវាងណូនគឺនេះគឺជាតំណាងដ៏ធំមួយបង្ហាញថាយើងមានផ្លូវមួយទៅកាន់ព្រះបិតាហើយដែលនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយពីសម័យម៉ូសេមករងអបោសុតគឺមានវាងណូននឹងបាំងទីបរិសុទ្ធបំផុតទីបរិសុទ្ធជានិច្ចมันអាចមានអ្នកណាចូលទៅកាន់ព្រះបានលុះត្រាតែសម្ដេចសង្ឃហើយបានតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវបានបើកផ្លូវឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចចូលទៅដល់ព្រះបិតាតាមរយៈការអធិដ្ឋាននៅពេលណាក៏បានដែរចឹងយើងឃើញសញ្ញានៃវាងនូនរហែកនេះគឺផ្ដល់ជីវិតមកកាន់អ្នកដែលកំពុងតែ ឺអត់មានជីវិតដូចជាយើងអត់មានជីវិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទការហើយគឺនោះជាតំណាងបង្ហាញយើងថាយើងមានឱកាសទទួលបានជីវិតតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ការស្លាប់នេះក៏បង្ហាញមួយទៀតថាយ៉ាញ់បូជាដែលជាកូនជាមគឺលែងត្រូវការធ្វើទៀតហើយដោយសារកូនជាមពិតប្រាកដបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានលួសបាបគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើទ្រង់ហើយយើងឃើញថាប្រមាណខនេះគឺបានសម្រេចនៅទំនីនៅក្នុងពីដានញ្ញាចំពោះ9ដែរតែថាមេស៊ីនឹងត្រូវកាត់ចេញលោកម៉ាកុសគាត់លើកអំពីស្ត្រីដែលបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែឈរមើលទ្រង់ពីចម្ងាយនៅកន្លែងជាឆ្កាងយើងឃើញនៅក្នុងខកូពីម៉ាកុសនេះយកឃើញម៉ាកុសលើកអំពីបរោះទេតែទៅប៉ុន្តែពីផ្សេងផ្សេងបានបញ្ជាក់ថាមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានទៅតាមព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះដូចជាម៉ាកុសចង់បង្ហាញថានេះស្ត្រីដែលជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយតែភ័យខ្លាចបែរជាឈរបង្ហាញមុខតាំងខ្លួនទៅជាអ្នកដែលតាមព្រះយេស៊ូវវិញហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានមកលើកទឹកចិត្តគ្នានៅកន្លែងឆេះឆ្កាងនេះ
3: តាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាស្ត្រីគឺមានចំណែកមួយក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបាននិយាយថាស្ត្រីគាត់ជាស្ត្រីទន់ខ្សោយបាទគាត់ទន់ខ្សោយគាត់មិនអាចបម្រើការងាររបស់ព្រះបានទេអញ្ចឹងការងារទាំងអស់នេះគឺស្រាប់តែបរោះទេបាទប៉ុន្តែម៉ាកុសគឺគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបបាទអញ្ចឹងទោះបីយើងជាស្ត្រីក៏ដោយក៏លោកម៉ាកុសគាត់ចង់បង្ហាញថាយើងក៏មានចំណែកក្នុងការបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះផងដែរ
4: បាទបន្ទាប់មកទៀតមានបរោះម្នាក់ឈ្មោះយូសែបពីស្រុកអេរីម៉ូថេគាត់បានមកដល់ពីឡាតហើយសុំឲ្យគាត់ទទួលបាននៅសពព្រះយេស៊ូវដើម្បីយកទៅកប់នៅក្នុងភ្នូដែលគាត់មានគាត់ជាបរិសុទ្ធអ្នកមានម្នាក់គាត់បានរៀបចំភ្នូសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ក៏ចង់លើកស្ទួយនៅសពរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគាត់អាចបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់របស់គឺគាត់ចង់បង្ហាញនៅពេលដែលទ្រង់ស្លាប់វិញហើយគាត់បានយកកណាត់សមួយយកមករុំទ្រង់ហើយដាក់នៅក្នុងភ្នោនៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានតាមមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាកន្លែងណាដែលគេបានកប់ទ្រង់ហើយឈ្មោះរបស់ស្ត្រីទាំងនោះគឺម៉ារាមកដាក់ស្រុកម៉ាដាឡាហើយនឹងម៉ារាជាម្ដាយរបស់យូសេហើយពួកគាត់ទាំងពីរបានតាមមើលដើម្បីឲ្យគាត់អាចដឹងថាកន្លែងដែលគេបានបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីឲ្យគាត់អាចយករបស់ដើម្បីមករៀបចំនៅសពរបស់ទ្រង
3: ់យើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះយូសែបហ្នឹងគឺគាត់បានលោកតាមព្រះយេស៊ូវដោយសម្ងាត់មែនណាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើការងារមួយដែលល្អសម្រាប់ព្រះបាទគាត់ចង់លើកតម្កើងព្រះនាមរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងហើយនឹងស្ត្រី២នាក់ដែលជាម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាហើយនឹងម៉ារីជាម្ដាយយូសេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅរឿងពីរនេះបាទម៉ារីម៉ាដាឡាហើយនឹងម៉ារីម្ដាយយូសេហ្នឹងយើងឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺតាំងពីដើមមកតាំងពីដំណើរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឌីឈើឆ្កាងទៅកាន់ព្រំរលាក្បាលទៅលើព្រំកាល់វ៉ារីហ្នឹងគឺឃើញឈ្មោះគាត់បាទម៉ាកុសបានប្រាប់ឈ្មោះគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះរហូតបាទប៉ុន្តែមានម្នាក់ទៀតដែលអត់បានមិនចឹងគឺយូសេបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយូសេបលេចមកដោយសម្ងាត់អញ្ចឹងគឺចង់បង្រៀនយើងថាយើងខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅចាញ់សពផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដោយយើងថាបង្ហាញខ្លួនពេកទេជួនកាលយើងក៏អាចខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកបម្រើព្រះដោយសម្ងាត់បានដែរបាទចិត្តទប់របស់ព្រះដោយសម្ងាត់បានដែរ
4: បាទហើយសំណួរមួយដែលយើងគួរតែសួរសម្រាប់មេរៀននេះគឺថានៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទុកចិត្តតាមរបៀបណានេះជាសំណួរមួយដែលយើងអាចសួរខ្លួនឯង
5: ហើយឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីទទួលនៅវិបត្តិហើយនឹងទុកបុកម្នេញដែលនឹងកើតឡើងទាំងនេះចំណុចមួយទៀតដែលកូពីមកកោះបានលើកប៉ុន្តែនៅចំពោះបន្ទាប់យើងឃើញគឺថាស្ត្រីទាំងនេះគាត់មិនបានយករបស់របរដើម្បីមកឲ្យរៀបចំសពរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅល្ងាចនៅថ្ងៃនឹងទេដែលសារល្ងាចថ្ងៃនឹងគឺជាល្ងាចថ្ងៃសុខជាល្ងាចពីមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយចឹងពួកគាត់បានទៅឯកន្លែងរបស់គាត់វិញសម្រាកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយត្រៀមមករលៀបសពរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញ
3: ហើយនៅមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានរៀនអំពីម៉ាកុសចំពុក15គឺដំណើរនៃការដែលព្រះអង្គត្រូវជប់ស្កានហើយអំពីអ្វីដែលគេត្រូវដោះស្រាយចំពោះព្រះបាទអញ្ចឹងគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសយកបារបាសដែលជាចោដែលខុសខើបំផុតឲ្យរੂដោះលែងចោនឹងហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវជប់ស្កានហើយបន្តមកគឺការដែលព្រះយេស៊ូវជប់ស្កានគឺជាការមួយដែលបញ្បង្ហាញអំពីការដែលព្រះអង្គបំពេញនៅបទទំនាយរបស់លោកហូរ៉ាអេសាយហូរ៉ាដានីយ៉ែលបាទពួកហូរ៉ាដែលជាឯកករបស់ពួកយើងបាទគឺក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានលះបង់ថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅព្រះដែរឬទេបាទនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាទោះបីជាយើងជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពួកមេបងប្អូនអស់គ្នាបានរួមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណឃោឋានសួគ៌ដល់មួយបងអើយប្រងឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានតាពីថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយពីលពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូម
2: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហូរ៉ានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរាជអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែនពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះអែអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទោសប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរ ដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាច

0: ស៊ូដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតវិន័យនោះព្រះគ្រីបានសគួតជាអត្ថប្រយោជន៍សោះ
1: ជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះ
2: សុខសប្បាយ
1: អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីជីវជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ2-3នាក់ដែលអាចចែកចាយអំពីជីវជាតិនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងសូមមកជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតើជីវជាតិមានអត្ថប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើង
3: ជីវជាតិមានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយឲ្យយើងរស់នៅបានកាន់តែយូរដោយជាលោកម៉ាត់សូសេឡាដែលគាត់រស់នៅបានរហូតដល់ទៅ969ឆ្នាំហើយអាចកំបាំងរបស់គាត់គឺការបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិល្អ
1: អូជីវជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងមែនទែនតើអាហារផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរឬទេ
3: អាហារផ្សេងទៀតគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការគិតការធ្វើរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើសិនជាយើងបរិភោគសាច់សត្វជាអាហារនោះការគិតរបស់យើងក៏ដូចទៅជាសត្វផងដែរហើយវាក៏ផ្ដល់ជំងឺជាច្រើនដល់រូបរាងកាយរបស់យើងតែបើយើងបរិភោគបន្លែជាអាហារនោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងឆ្លាតវៃទៀតផង
4: អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ភ័ក្រដែលបានបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃជីវជាតិហើយនឹងការញ៉ាំអាហារណាដែលយើងមិនគួរញ៉ាំឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃអាហារអញ្ចឹងសម្រាប់ការញ៉ាំបន្លែគឺគេថាអ្នកញ៉ាំបួសអញ្ចឹងតើយើងគួរជ្រើសរើសអាហារបែបណាដើម្បីយើងញ៉ាំទៅបានត្រឹមត្រូវ
5: ការរៀបចំសម្រាប់អ្នកញ៉ាំអាហារបួសគឺមានដូចជា1ត្រូវញ៉ាំបន្លែស្រស់នឹងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទក្រុមពួកសណ្ដែកគួរនិងគ្រប់ធម្មជាតិ2ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិសរសៃច្រើន3ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីន4យើងជ្រើសរើសអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឬក៏គ្មានជាតិខ្លាញ់5ត្រូវកាត់បន្ថយអាហារដែលជាតិកំប៉ុងឬអាហារចម្រាញ់និងជាតិកាឡូរីទី6យើងត្រូវចេះប៉ាំប្រមាណជាតិស្ករខ្លាញ់និងអំបិលទី7យើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យច្រើននិងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃមួយចុងតែពេលល្ងាចយើងញ៉ាំឲ្យរៀងតិចកុំញ៉ាំច្រើនពេកទី8យើងត្រូវញ៉ាំចន្លោះ4ទៅ5ម៉ោងម្ដងនិងញ៉ាំឲ្យទៀងពេលទី9យើងត្រូវជៀសវាងកុំញ៉ាំអាហារសម្រន់ក្នុងចន្លោះពេលញ៉ាំអាហារចម្បងអ
4: ញ្ចឹងយោងតាមការបកស្រាយរបស់ម៉ារីអមិញមិញនេះអញ្ចឹងតើអាហារទាំងអស់នោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍វាខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
5: អត្ថប្រយោជន៍នៃការញ៉ាំហូបបួសគឺជួយទប់ស្កាត់នូវជំងឺដូចជាមហារីកពោះវៀនធំបញ្ហាលើថង់ប្រមាត់រើសដងបាតលើសឈាមនិងថិតហួសខ្នាតនិងជំងឺខួរឆ្អឹងនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
4: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការជ្រើសរើសអាហារដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើការញ៉ាំបួសនឹងឬក៏ការញ៉ាំបន្លែនឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខតើវាសុទ្ធឬក៏យើងគួរតែញ៉ាំជាមួយផ្លែឈើ
6: ចាបងសួរសំណួរនេះពិតជាល្អណាស់គឺយើងត្រូវតែញ៉ាំបន្លែគ្រប់មុខដូចជាបន្លែដូចជាស្ពៃត្រកួនយើងញ៉ាំលាជាមួយនឹងត្រសក់ប៉េងប៉ោះហើយក៏ញ៉ាំលាជាមួយនឹងផ្លែឈើដូចជាស្វាយក្រូចអលើអីផ្សេងផ្សេងទៅ
1: អកុនសូនីសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខទេយើងគួរតែញ៉ាំលាជាមួយនឹងផ្លែឈើផងដែរដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អចុះរបៀបញ៉ាំអាហារវិញតើយើងគួរញ៉ាំបែបណាទៅបានត្រឹមត្រូវ
3: ដើម្បីញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងគួរទំពា32ដងជាធម្មតាក្នុងមួយសប្តាហ៍

0: គួរទំពា40ដងឡើងទៅសម្រាប់អាហារដែលរឹងដូចជាគ្រាប់រុក្ខជាតិហើយសម្រាប់អាហារដែលទន់ដូចជាទុំអលឹកយើងគួរទំពាពី10ទៅ15ដង
1: អរគុណភីសម្រាប់ការបកស្រាយនេះចឹងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបាយតាមបែបបទានរបស់យើងទេគឺយើងញ៉ាំតាមស្រួលដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អតើអ្នកមានកੁੰលឹះអ្វីបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់ការញ៉ាំរបស់យើងដើម្បីយើងមានសុខភាពល្អ
0: កੁੰលឹះបន្ថែមល្អសម្រាប់សុខភាពគឺយើងត្រូវផឹកទឹកមុនពេលបរិភោគអាហារ30នាទីនិងក្រោយពេលបរិភោគអាហារ30នាទីមិនត្រូវផឹកកាហ្វេក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារមួយវិញទៀតមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមមួយទៀតយើងត្រូវញ៉ាំអាហារឆៅដូចជាបន្លែស្រស់ហើយនឹងបន្លែដែលស្ងោរឬក៏ចំហុយបន្តិចហើយជាចុងក្រោយយើងត្រូវដើរលំហាត់ប្រាណក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារចម្បង
1: អូការញ៉ាំអាហារពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងបន្លែផ្លែឈើហើយដើម្បីឈ្មោះទៅការសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ30នាទីក្នុងមួយអាទិត្យ3ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលមានសុខភាពមិនល្អនិងអ្នកដែលត្រូវបញ្ចុះទម្ងន់នោះត្រូវតែមានទឹះដៅក្នុងការហាត់ប្រាណបានច្រើនជាងគេគឺ1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្វីទៅដូចជាការហាត់ប្រាណដ៏ល្អបំផុតអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណដែលមានសុខភាពល្អបំផុតនោះគឺការដើររីឯការហែលទឹកក៏ល្អសឹងផផែនឹងការដើរដែរមនុស្សដែលមានកម្រិតសុខភាពខ្ពស់អាចធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើយឺតយឺតនៅអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានការដើរអាចដើរលឿនប៉ុណ្ណានោះមិនមែនជារឿងសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចម្ងាយនិងរយៈពេលនៃសកម្មភាពរបស់អ្នកអ្នកខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមតែពី3នាទីប៉ុណ្ណោះពី3ដងក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សដែលលើសទម្ងន់តែ25គីឡូដែលដើរក្នុងរយៈពេល5នាទីនឹងបញ្ចុះកាឡូរីច្រើនជាងមនុស្សដែលមានទម្ងន់លើសពី10គីឡូហើយដើររយៈពេលដូចគ្នាជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យចូលរួមអនុវត្តក្នុងការហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកាលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅអកាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរត្បិតរលកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជួនឡើងបំភ័យទូលបង្គំខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរុំរួបជុំវិញទូលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទូលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករោគព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏លើសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានលើនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងលើសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្ត្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្ដាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យស្រេចធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តរលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅវាយពីអ្នកបានទេបាត់អ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាប់នៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លៀងក៏ទតមើលទៅវងមនុស្សដែលគេដាក់ដងវាយក្នុងឃ្លៀងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនតែមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មកដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លៀងត្បិតគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសេចក្តីកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផងបើការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចូលឯងដែរព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេរីល្អនៅអស់កាលរៀងតទៅអាមែនសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសំឡាប់ដល់ប្រលឹងបាននោះឡើយសួរឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងប្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងតើគេមិនលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅដីអត់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជ្រាបឡើយសំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរួបទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើជាងចាប់ជាច្រើនដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកឲ្យដាស់តឿនអំណោយទានរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងអ្នកដោយខ្ញុំដាក់ដៃលើបាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរក្រឿនៗទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់អឺទោះបើទូលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងត្រូវការចូលក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ដានីយ៉ែលមានចិត្តស្ដែងជាសំខាន់ហើយចិត្តស្ដែងនោះទៅពីសម័យរបស់ដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យរបស់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនិងយើងចាប់ផ្ដើមមើលអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះ ត្រង់ជាព្រះធម្មអស្ចារ្យត្រង់ជាព្រះយល់នឹងដឹងអំពីគ្រប់ទាំងអស់និងថ្ងៃនេះយើងអរពីគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ជួយឲ្យយើងមើលពីសម័យដានីយ៉ែលអ្វីត្រូវកើតឡើងក្នុងពីពួនបៃរយឆ្នាំជាងនៅអនាគតរបស់សម័យដានីយ៉ែលមានតែត្រង់អាចយល់ច្បាស់នឹងដឹងនឹងពេលយើងមើលថ្ងៃនេះសូមព្រះជួយឲ្យយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បានបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញក្នុងចិត្តស្ដែងនោះជាពិតមែនសូមអរគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយធ្វើគ្រូរបស់យើងយើងសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនសូមបើកទៅដានីយ៉ែលជំពូក8នៅសប្តាហ៍មុនយើងមើលដានីយ៉ែលជំពូក7និងដានីយ៉ែលមានការចិត្តស្ដែងដែរនឹងគាត់ឃើញសត្វ4សត្វនឹងយើងយល់អំពីនោះបង្ហាញអំពីនគររបស់បាប៊ីឡូនមីដូភឺស៊ីក្រេកនិងរ៉ូមថ្ងៃនេះការចិត្តស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែលគាត់ឃើញទៅសត្វ2នឹងសត្វពីរតតងជាមួយសត្វបាយយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7សូមចូលមើលដានីយ៉ែលជំពូក8និងថ្ងៃនេះយើងអានមកជំពូកនិងខ្ញុំជួយបត់ស្រាយខមួយនៅឆ្នាំទី3ក្នុងរាជនៃស្ដេចរបស់ស្ដេចបេលសាសានោះមានការចិត្តស្ដែងលិកមកអាយដានីយ៉ែលខ្ញុំឃើញគូក្រោយការចិត្តស្ដែងមួយដែលខ្ញុំបានឃើញពីមុននោះគេដានីយ៉ែលគាត់ឃើញចិត្តស្ដែងនេះ3ឆ្នាំក្រោយចិត្តស្ដែងនៅការចិត្តស្ដែងនៅជំពូក7នឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីភាសាអង់គ្លេសពេលវិថាក្រោយចិត្តស្ដែងទី1ដានីយ៉ែលចង់ថាចិត្តស្ដែងទី2វាទៅតាមចិត្តស្ដែងទី1សូមមើលខ2រីឯខោខ្ញុំឃើញការចិត្តស្ដែងមួយនោះនោះខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរាជវាំងត្រង់ក្រុងស៊ូសានក្នុងខេត្តអ៊ីឡាំតែក្នុងការចិត្តស្ដែងនោះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំនៅឯមាត់ទន្លេអ៊ីឡាយវិញអានិកាជាតិស្ដែងដានីយ៉ែលពេលគាត់ឃើញនេះច្បាស់គាត់នៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីព្រោះគាត់ធ្វើការជាមួយស្ដេចបេលសាសានៅទីនោះបន្តែគាត់ឃើញទីក្រុងមួយទៀតគេហៅស៊ូសានអានឹងស៊ូសាននៅក្រៅមកពេលប្រទេសមីដូភឺស៊ីបានឈ្នះបាប៊ីឡូនគេជ្រើសរើសទីក្រុងនោះធ្វើជាកន្លែងទីក្រុងធំរបស់គេនឹងក្បែរទីក្រុងនោះមានស្ទឹងមួយអ៊ីឡៃនឹងដានីយ៉ែលឃើញខ្លួនគាត់ជើក្បែរស្ទឹងនោះគាត់នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកឡើងមើលទៅឃើញមានជាមឈ្មោលមួយជើក្បែរទន្លេវាមានស្នែងពីរហើយស្នែងទាំងពីរក៏វែងមានតែមួយវែងជាងអៃស្នែងមួយដែលវែងជាងបានដោះឡើងជាខាងក្រោយលើកនេះគាត់ឃើញសត្វជាមមួយនិងជាមនេះមានស្នែងពីរនៅដានីយ៉ែលជំពូក7សត្វដានីយ៉ែលឃើញទី1ជាសត្វសាំងបន្តែទី2ជាសត្វខ្លាខ្មុំខ្លាខ្មុំនោះឈើគពូមកខាងទៀបមកខាងនឹងនៅខាងនេះយើងឃើញសត្វជាមវាមានស្នែងធំពីរបន្តែមួយវាធំជាងមួយទៀតអានេះជួយឲ្យយើងឃើញរឿងខ្លាខ្មុំក្នុងជំពូក7និងសត្វជាមនៅក្នុងជំពូក8និយាយអំពីនគរតែមួយកបុនខ្ញុំឃើញជាមឈ្មោលនោះ cung phong tài tôn thiên tới tư khang lịch, tư khang chương, nâng tư khang thủ bông. Ấn miên sát na mùi ách nâng tục tố bàn lai, khô khô miên na ách nâng chùi, ao y rùi vi cân đáp đại via bàn đài. Cứ via bàn thua tam tài ông phật chết, hai có tâm khao khuôn làm phong. Thì dân khánh nọc ơ ni, dân yul ta nọc ơ mi đô pơ zi, chết ta rít châm ràn, krup khang, nâng khám miên nọc ơ pơ sang ai chân e, tây. Anh nói trời, bây giờ mô ta vinh, mi đô pơ zi, bây giờ chân e Babylon hai, kì bàn rít châm ràn, ta chân, ta lịch, ta cát, ta tà bong. Khám miên nét na chân e tây. Nâng mi đôi phơ gì mi đìa chìa khlăng môn bàn đại phơ gì khlăng khrai. Chúng phúc pram xâm thờ chúng phúc pram bái khô pram. Khao kinh nhóm cung phong tài bicharana nô khơn miên phá phê chmô môi mạc bì tức khăng lịch hóc bình lơ phán đề tình the mole and pull back nung day lai. Papay no mean snang moi no kundal panek ting bi. Gia snang kua big paw mer. Via ko ma dal chim chmol mean snang bi. Da kyom kung cho no kabai ton le no. Go stehta le. Đại sẽ kể đây có câu này cầm lăng vía. Nhóm khuyến, vía châu tơ chết chim chmó, miên sĩ mũ màu đào lãng, có đào chim nụ, bông bát snang tình bí tế, chim nụ mình ách nâng châu nơi múc vía bàn tế, cứ trơ đu cho tàu đế, hai bà bê bàn chun chli tới ăn miên nét na mui ai nâng chui chim ai rui ban lai bà phê chmol nu có tùm khao khuôn yang khai lệnh cao ban miên cầm lăng hai nu snang thom trâu bắt tới rui miên snang buôn cua bích bò mơ ban đọc lăng chùm nu snang tình nu cân tích tới tức tình buồn. Dương khơn sắp bà bay mình sẵn anh thông nơi kinh đào bà nền màu nâng chân nè sắp chìm. Nói kinh đồng Daniel trong bước phần bì dương khơn khlạc môm nâng yên yêu thà mì đợi phơ gì bàn tay khá ai màu mình khlạc lạc cân mình khá bào buồn mình sạp chế chân nè khá khá mùm. Nói thì ní, dân khuyên chìm chì mì đồ phơ dì sma khá khá mùm. Bạn khlăng, biểu khlăng hài bạn mình sạp bà bê snang thom mùi nơi kinh đào mùm. Bạn chân nè sạp chìm nô khá mì nên ai chú ý tế. Ani trời tam oi yung yu bi provatasat mien prote greek van chne prote medo persi mien mane mien om like tom chinge bil greek chne chmuh got alexander sop tngai yung squal got che alexander the great Alexander chia menu thom pu kai. Nâng Alexander got sai riêng ta đọc chân nằm. Bạn tay khăn ông đọc chân nằm nô got chne mi đô pơ zi nâng got bong riêng nô kô rô bò thamay rô bò got tòi lịk tà chân tòi tà bong nâng tà ka. Yên yô pi provata sát Phil Alexander ឈ្នះរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយគាត់បានស្លាប់ដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកកាលនោះទាហានមេទាហាន4នាក់បំបែកនគរក្រេកទៅ4ផ្នែកនឹងគេសាយរៀបន្តែគេមិនសូវខ្លាំងដូចពេលស្ដេច Alexander គ្រប់គ្រង So Daniel ឃើញជាតិស្ដែងគាត់ឃើញជាត្រូវជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឯងឃើញសពថ្ងៃ Okay មកអរប្រមួនរួចមកមានស្នែងមួយទួយដោះជិងពីស្នែងមួយនោះក៏តម្លើងយ៉ាងក្រៃលែងមានអំណាចទៅទឹះខាងត្បូងទឹះខាងកើតនិងខាងស្រុកដូអដាមដែរវាក៏លើកខ្លួនឡើងរហូតដល់ពូពូបរិវានៅលើមេឃហើយក៏ទម្លាក់ពួកនោះខ្លះនិងផ្កាយខ្លះចុះមកដល់ដីរួចជន់ឈ្លីដោយអាវាតំខាំងខ្លួនឡើងរហូតដល់អ្នកជាកំពូលបណ្ដែកនៃពួកពូបរិវារផងក៏លើកថាថ្វាយទំវាយដល់ដែលត្រូវថ្វាយជានិកពីត្រង់ជិងព្រមទាំងធ្វើឲ្យទីបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់អាប់ទេអាយពូបរិវារក៏ត្រូវប្រកល់ទៅព្រមគ្នានឹងការថ្វាយតំវាយដតជានិកដោយព្រោះអំពើរំលងវាបានបោះចោលសេចក្តីពិតចោះដល់ដែរក៏ធ្វើតាមតែអំពើចិត្តហើយបានចម្រើនលំដាប់នោះខ្ញុំលឺអ្នកបរិសុទ្ធម្នាក់កំពុងតែនិយាយហើយមានអ្នកបរិសុទ្ធមួយទៀតសួរដល់អ្នកដែលនិយាយនោះថាតើដល់កាលណាទើបសម្រេចកាជាតិស្ដែងពីកំបៃដកជីនិកនិងពីអំពើរំលងដល់ធ្វើឲ្យខូចបងនោះតបិតនឹងប្រកលទីបរិសុទ្ធហើយនឹងពួកពលបរិវារឲ្យត្រូវជួយអ្នកនោះក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាគឺជារាប់ដល់បានកន្លង2300ព្រឹកនឹងលានាទៅនោះទើបទីបរិសុទ្ធនឹងបានស្អាតឡើងវិញ So នៅទីនេះយើងឃើញពេលសត្វពពៃបំបែកទៅ4ផ្នែកហើយក្នុងមួយផ្នែកនោះមានស្នែងមួយទៀតដោះស្នែងនោះខ្លាំងនិងស្នែងនោះកងរីកទៅខាងលិចខាងត្បូងខាងជើងនិងខាងខាដែរនៅក្នុង Daniel ជំពូក 7 ហូពីសាក្លាលកុនកាន់យើងឃើញសាសហាមួយទៀត Daniel អត់មានឈ្មោះសម្រាប់វាវាផ្លែកពីមុនអនងសាសហានោះមានធ្មេញដែកនិងវាចេះឈ្នះគ្រប់កន្លែងពេលយើងរៀន Daniel ជំពូក 7 យើងបានយល់ថាសាសហាទី4ជាប្រទេសរ៉ូមនឹងក្រោយមកស្ដេចប៉ាបនៅក្នុងចិត្តស្ដែងដានីយ៉ែលឃើញនៅជំពូក8យើងឃើញស្នែងមួយជេងពីស្នែងខាងលិចនឹងរ៉ូមនៅខាងលិចនឹងរ៉ូមឡើងពីក្រេកមួយផ្នែក So អានេះត្រូវជាមួយអ្វីយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រវាត្រូវជាមួយអ្វីដានីយ៉ែលឃើញក្នុងចិត្តស្ដែងការចិត្តស្ដែងនៅជំពូក7ដែរនឹងយើងឃើញស្នែងនេះ chia prateh rom ban rik chum ran chia klang nâng sâm lạp pu borifa robot prea sâm lạp pu borisot nâng sâm lạp preyusu nâng bom plain prevahir robot trong nâng thua ai ghê chop thua yang bo chia anu yung yul ting a hai anu rom rom got sâm lạp pu chu prea Rom samlap preyusu nempel samlap preyusu gi otroka tve ka yang bochia tiet pipru preyusu tve chi yang bochia chong krai pipru preyusu away preyusu tve chi pet prakat samrap chui lu hieng pi on pabab nang nei chnam mapon chet sab pu rom gi pom plain ti krong Jerusalem nang prevahia no ti krong no ki ruh ah do yeng poba ro khun klang sop thai mean manuh no ta chluk knia om pi ta prevahia no noi na no mun pu rom bom plain yeng khung mean tevada pi ne ke ban ni ye to veng thma Nâng xua ông bì, mùi xua ông bì, ta anh ích gạt lang kà nà. Nâng mùi tiết nì yây ông bì, bì bôn bài rồi, brick nâng lân yếc. Brick nâng lân yếc chìa, bìa prê prà, nâ kà nông lô kà bạc chung phúc mùi, xâm rạp nì yây ông bì, mùi thang ai. So bà yên miên bì bôn bài rồi, brick nâng lân yếc, Yang ai bot srai tha pi pon pai roi thai nang yang yo pi pre kom pi ba yang ni ye om pi ka chet sadang ba king pi pon pai roi thai chba pi pi ro pi pon pai roi chnam so ani chi rung san kan sam rap yo pro manuf klak ke trolom ke sman ani pi pon pai roi Thai maintain. Pantai ani ka jet sedang. Nang yung yopi Ezekiel. Nang kalaim sing. Mui tngai. Kanong ka jet sedang. Sma mui chnam. Kanong peel rabo hiyang. So. Away Daniel kung. Biji vay. Pipon bai roi chnam. Nang. Yên trời kai yul ta pi pon bai roi chnam nu chap dam pi ngka ani yeng ai dos rai pe yeng jo chumpu pambuan sapada krai pi pru chumpu pambuan ni ye chbah chbah om pi ro om pi pi pon bai roi chnam nu samuel ko dapram ka khnyom Ku Daniel Knyom no Ban Kung ka jetsadang no hai Knyom korok chong yul nay No Kung mean beep doi jeer menu cho no mo Knyom Hai Knyom loosum laying menu be gandal ton lay Eli Hal Mata Gabriel ơi Cho ai mà nó, nó, yu ka chết sẽ đánh cho. Tôi chứ nè, lời có cho mà chết kinh lãnh đạo kinh nhóm chơi nói. Cả lời mà đo hỏi, nó kinh nhóm phải nhớ có tùm lẽ khuôn gặp mục cho. Tại lời nị dây mà kinh nhóm thà, con mà nó ơi, cho yu Cho, the bit ka jet sedang no, some ripe kriya kang chong bum pot. Kal lok kompong ni yei mao knyom, no knyom ko long smaraday tay, mien muk pakap dal day, tal lok pol knyom twa ai knyom cho lang. Ko prap knyom ta nay ang nang ai ang dung. ពីការដែលត្រូវមកក្នុងពេលចុងបំផុតនៃសេចក្តីខ្នានខ្នែងត្បិតការចិត្តស្តែងនោះសំដៅទៅគ្រាចុងបំផុតអានេះអចារ្យយើងឃើញមានពីរណែមួយណែនិយាយជាមួយទេវតា Gabriel ខ្ញុំគិតម្នាក់និយាយអនុជាព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់ Gabriel Gabriel ជាមេទេវតាពីសាតានសួរប្រាប់ Gabriel ជួយឲ្យ Daniel យល់អនឹងគាត់ចាប់ដាំបង្ហាញបន្តែ Daniel គាត់ដូចសំឡប់ពេល Gabriel មកជិតដល់ដូច payment ទេពីព្រោះ Gabriel ជាទេវតាជាមេក្រុមទេវតាច្បាស់សេរីល្អរបស់ Gabriel ជាភ្លឺខ្លាំងនិង Daniel សំឡប់ទៅបន្តែ Gabriel ជួយ Daniel ដល់ខ្លួនវិញនិងឈរឡើងនឹងចាប់ដានិយាយអំពីរឿងដានីយ៉ែលបានឃើញអំពីនៃរបស់ការចិត្តស្តែងនោះនឹងដានីយ៉ែលប្រាប់អសន្តអាហ្គាប្រីអែលប្រាប់ដានីយ៉ែលច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកច្បាស់ហើយអំពីសាច់ឈាមជាប្រតេអេនិងសាច់ពពៃជាប្រតេអេនិងស្នែងចុះដោះចុងក្រោយជាប្រតេអេបន្តែ Gabriel គាត់ប្រាប់ Daniel ដែរណានេះជាអចារ្យពីព្រោះពេល Daniel ឃើញការចិត្តស្តែងនេះនគរ Babylon ជានគរសារីរីអានេះចូលបៃឆ្នាំក្នុងការសារីរីរបស់ Belshazzar Belshazzar គាត់សារីរីដល់ពីឆ្នាំសៀងយូណូកោបាប៊ីឡូនពីនៅតែជាណូកោខ្លាំងគមៀនណូកោផ្សេងអាចឈ្នះទេបន្តែកាប្រីអូប្រាប់ដានីយ៉ែលច្បាស់សំស្ដាប់គុំអបៃអាយជីមឈ្មោះមានស្ដែងពីដែលអាញ់បានឃើញនោះគឺជាស្ដែកសាមេឌីនិងស្ដែកសាពើស៊ីអូខេអនុច្បាស់Gabriel ban prab Daniel sat chiem chea prote midi nang persi koi ma pai moi hai papai chmol rom sramal nu ku chea sadai sa great wing chumnaik snaing moi thom dal nei chea kandal phnaik teng pi nu ku chea sadai down the bong okay you chop that no you king popay che protect greek anang krai ma daniel chap but am you on p snine doch krai some mer come up pp I the na da snine no troe ba ហើយមានស្នែង4ដោះឡើងចំនួននោះគឺជាណកើ4ដែលនឹងកាត់ឡើងពីសះនោះតែមិនមែនមានអំណាចដោយតាមនោះទេលះដល់គ្រាក្រោយបងអស់នៃណកើទាំងនោះក្នុងកាលដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តរំលងបានគ្រប់ចំនួនហើយនោះនឹងមានស្ដេចមួយកាត់ឡានដែលមានទឹកមុខសាហាវជាអ្នកយូរក្នុងណាស្ដេចនោះនឹងមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងតែមិនមែនដែលអំណាចរបស់ខ្លួនទេវានឹងបំផ្លាញយ៉ាងអស្ចារ្យក៏នឹងធ្វើកាត់ខាទាំងអស់ដែលគិតធ្វើវានឹងបំផ្លែងទាំងពួកខ្លាំងពូកាយនិងពួកបរិសុទ្ធហើយដែលគំនិតវាវិញវិញរបស់វានោះវានឹងធ្វើឲ្យកោអបាយបាន
2: ប្រយោជន៍នៅតែខ្លួនរួចនឹងមានចិត្តលើកទំខាងខ្លួនព្រមទាំងបំផ្លាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនដល់នៅដោយសុខស្រួលបៃតៃព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស់គង់តែវានឹងហ៊ានជួយទៅទាំងទោះដែរតែវានឹងត្រូវបាត់បែកទៅអត់មានដែរអ្នកណាធ្វើឡើយ
1: សិយងខ្ញុំប្រាប់ខុសបន្តិចពីមុនខ្ញុំថាស្នែងតោះចុងក្រោយវានិយាយអំពីស្នែងមុខព្រឹកពីនិយាយអំពីស្នែងមុខនិងអនុនិយាយអំពីស្ដេចអេឡិចសានដានិងក្រោយវាបំបែកទៅប្រទេសបួននិងពីនោះមានស្នែងមួយទៀតស្នែងមួយទៀតជាស្នែងសហមមែនទែននិងយើងនិយាយអំពីរឿងនេះហើយពីព្រោះយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែដានីយ៉ែលយល់ដោយមុនវាកើតឡើងពីព្រោះកាប្រៀលប្រាប់គាត់ទាំងអស់លើកនេះវាប្រាប់ច្បាស់ស្នែងចុងក្រោយយើងយល់ថាប្រទេសរ៉ូមបំផ្លាញឬសំឡាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងអំណាចរបស់វាមិនមកពីវាអូខេបើបំផានធ្លាប់រៀនពីវិវរណៈជាមួយខ្ញុំនឹងរៀនពីជំពូក13យើងបានឃើញប្រទេសរ៉ូមអំណាចរបស់វាមកពីសាតាំងនៅវិវរណៈជំពូក13វាប្រាប់យើងច្បាស់អំណាចរបស់រ៉ូមអំណាចរបស់ស្ដេចបាបមកពីសាតាំងអនុមូលហេតុប្រទេសនោះខ្លាំងមែនទែននឹងធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសាតាំងស្អប់ពួកបរិសុទ្ធសាតាំងស្អប់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតយើងឃើញនៅកន្លែងនេះបានបំផ្លាញប៉ុន្តែគ្មានដៃធ្វើអានេះទាក់ទងជាមួយការចិត្តស្តែងរបស់ស្តេចនេបូខាដនេសាដល់ជំពូក2បើយើងនឹកឃើញនៅបាប៊ីឡូនដានីអែលជំពូក2ស្តេចនេបូខាដនេសាឃើញរូបចម្លាក់កបាលធ្វើពីមាសអានោះបាប៊ីឡូនដំត្រង់អនុមេដាភើស៊ីពួរធ្វើពីលង្ហិនអនុក្រេកជើងធ្វើពីដែកប៉ុន្តែចុងក្រោយមរៀមជើងធ្វើពីដែកលាយជាមួយដីឥដ្ឋយើងយល់ថាដែកជារ៉ូមរ៉ូមបានបំបែកប៉ុន្តែនៅទៅនៅនឹងអលីជាមួយដីអេតចង់នៅថានៅគ្រប់កន្លែងអនុត្រៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នឹងរូបចម្លាក់នោះបានបំផ្លាញមិនមកពីដៃមនុស្សប៉ុន្តែមកពីថ្មជិងពីភ្នំគ្មានដៃឆ្លាក់ជិងទេថ្មនោះជាព្រះយេស៊ូវអនឹងព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាញនឹងអ្វីដានីយ៉ែលឃើញកាជិតស្ដែងក្នុងជំពូក8ទេវតាបានប្រាប់នគរចុងក្រោយនគររ៉ូមបានបំផ្លាញមកពីមនុស្សប៉ុន្តែមកពីព្រះបើហើយជាមនុស្សខ្លះចង់ថាអត់ទាន់ត្រូវពីព្រោះNapoleon គាត់បានឈ្នះរ៉ូមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ឈ្នះផ្នែកខាងនគរបាលសាសនាមិនឈ្នះទេសាសនានៅតែទៅមុខអនឹងក្រោយមកឆ្នាំ1929ស្ដេចបាបបានមានអំណាចខាងនគរបាលវិញបាត់ដែរ So ដូច្នេះប៉ុន្តែក្នុងវិរណៈជំពូក13ថាឈឺដូចចង្អប់ប៉ុន្តែរួលឡើងវិញនឹងមានតាព្រះអាចបំផ្លាញបានពីព្រោះដូចយើងឃើញក្នុងមីរៀមជើងរបស់រូបចំណាក់នៅជំពូក2ដៃលាយជាមួយតែគ្រប់កន្លែងឧរោមបានចូលគ្រប់កន្លែងហើយវាមិនណៃមិនដូចនោះក៏មុនបន្តែអំណាចរបស់រ៉ូមជាងទៅគ្រប់កន្លែងអនុត្រ័យសម្រាប់សម័យយើងអណងដានីយ៉ែលឃើញអានេះពីពូនប្រាំប្រាំរយឆ្នាំជាងមុននឹងទាំងអស់ដានីយ៉ែលឃើញវាត្រូវអានេះជួយយើងដងព្រះដងគ្រប់ទាំងអស់នឹងយើងអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់យើងពីព្រោះព្រះដងហើយព្រះដងពុបរសត្រូវស្លាប់ដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដងព្រះយេស៊ូវត្រូវការសកត់នៅលើឈើឆ្កាងដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដងពុរ៉ូមទាហានរបស់ពុរ៉ូមគេបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្តែត្រង់អត់ប្រយ័ត្នប្រមទេពីព្រោះត្រង់ដឹងចង់បំផត់ត្រង់ជាអ្នកបំផ្លាញនឹងត្រង់ជាអ្នកឈ្នះនឹងនកោរបស់ត្រង់ជាអ្នកនកោនៅអកោឈ្នះអកូនព្រះព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយនឹងយើងអត់ត្រូវការប្រយ័ត្នប្រមសមើលកកមកពេប6អាយកាចិត្តស្ដែងពីព្រឹកនឹងលានាទាំងប្រមាណដែលបានប្រាប់មកនោះជាសេចក្ដីពិតហើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអាយបំបត្តិកាចិត្តស្ដែងនោះនេះទុកតទុកនៅតបិតគឺសម្រាប់ពេលទៅមុខជាយូរឡងនោះខ្ញុំដានីអែលក៏ខ្សះល្វីហើយឈើនៅឈឺនៅបុណ្យដប់ថ្ងៃរួចខ្ញុំក្រាកឡើងទៅទទួលការរបស់ស្ដេចវិញខ្ញុំក៏អចារ្យក្នុងចិត្តពីដំណើរការចិត្តស្ដែងនោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយល់សោះទេវតាបានប្រាប់ដានីយ៉ែលអរឿងជាក់ស្ដែងនេះមនុស្សមិនយល់ចូលដល់សម័យចុងក្រោយអស់សពថ្ងៃយើងអានយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែសម័យដានីយ៉ែលវាអត់តាន់កាត់ឡើងគេអត់តាន់យល់ So អ្វីទេវតាប្រាប់នៅទីនោះគេត្រូវដែរយើងយើងបាក់យើងមើលយើងយល់ប៉ុន្តែដានីយ៉ែលថាគ្មានអ្នកណាយល់ទេអគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងមុនសម្រាប់ពេលវាកាត់ឡើងយើងអត់ភ័យយើងបានដូចមានភាពអស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញព្រះរបស់យើងដឹងទាំងអស់នឹងបើព្រះដឹងទាំងអស់យើងមិនត្រូវការកកខ្វាយអគុណព្រះការចិត្តស្ដែងនេះជួយបន្ថែមអ្វីយើងយល់ពីដានីយ៉ែលជំពូក7ជួយបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីយើងយល់ពីដានីយ៉ែលជំពូក2និងវាស៊ីជាមួយអ្វីយើងរៀននៅក្នុងវិវរណៈវាជួយយើងឃើញយើងអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះចង់សង្គ្រោះយើងអនុមោទហេតុព្រះប្រាប់យើងមុនរឿងកើតឡើងសម្រាប់ជួយលើកទុកចិត្តយើងជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពេលយើងឃើញអនុកើតឡើងហើយខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលពិតហើយ កុំខ្វល់ខ្វាយបើយើងអានអ្វីយើងអត់យល់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយរកផ្លូវឲ្យអ្នកយល់ពេលដានីយ៉ែលអត់យល់ព្រះឲ្យទេវតាមកប្រាប់សម្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយប្រាប់យើងឬព្រះយេស៊ូវអាចនាំយើងទៅជួបមនុស្សជាអ្នកយល់ច្បាស់តែបើយើងស្ដាប់គេកុំភ្លេចមើលការជិតស្ដែងនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងមើលតើអ្វីគេប្រាប់យើងស៊ីជាមួយការជិតស្ដែងទៀតដូចក្នុងវិវរណៈពីព្រោះសព្វថ្ងៃមនុស្សច្រើនច្រឡំពីព្រោះគេយកតែមកចំពុះឬគេយកតែពីបាយកោទាំងគេបត់ស្រ័យអ្វីគេយល់ពេលគេមើលទៅចំពុះនោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរដូចយើងត្រូវមើលទាំងមូលយើងមិនអាចមើលមកមកខឬមកចំពុះនឹងគិតយើងយល់ច្បាស់មានតែយើងមើលទាំងមូលសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីនៃព្រះចង់ឲ្យយើងយល់សូមអរគុណព្រះសូមបងប្អូនកុំទៅជួយខ្ញុំសូមសិក្សាខ្លួនឯងនិងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា I believe in Barsat ធ្វើជាគ្រូរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះព្រោះដានីយ៉ែលចំពុះ8ជួយបង្ហាញច្បាស់អំពីនគរផ្សេងផ្សេងត្រូវកាត់ឡើងនៅក្រៅសម័យដានីយ៉ែលអាឡូវយើងនៅ2800ឆ្នាំជាងក្រៅកាជិតស្ដែងរបស
3: ់ជំរាបសួរម៉ាអាកូនសាយេយេអ្នកមកពីឆ្ងាយអ្នកមកពីជិតទាំងអស់គ្នាសូមមានអំណរក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានមួយអំពីសុខភាពហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាអំពីអ្វីខ្ញុំលឺអាទិត្យនេះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានមួយកន្លែងមានអ្នកកាន់ 7 day a no tram ដែលសារកន្លែងហ្នឹងមានមន្ទីរពេទ្យធំហៅឡូម៉ាលីនដាហើយកន្លែងហ្នឹងមានមហាវិទ្យាល័យដែរសម្រាប់បង្រៀនគ្រូពេទ្យពេទ្យថ្មីហើយទាំងអស់គេបង្រៀនគ្រប់មុខសម្រាប់កាន់ការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យតើមានអ្នកណាកាន់ 7 day ដូចយើងនៅក្នុងសហគមន៍កន្លែងហ្នឹងមានច្រើនតើយូរឆ្នាំមុនប្រហែល1980ឬក៏90គេធ្វើបទពិសោធន៍គេsearch មើលអំពីមនុស្សកាន់សាសនា 7 day គេមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងខុសគ្នាពីអ្នកតន្ត្រីដែលសារនៅក្នុងសាសនារបស់យើងយើងគិតថាសុខភាពសំខាន់ព្រះឲ្យយើងជឿថាខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សជាព្រះវិហារកន្លែងព្រះចង់នៅហើយយើងត្រូវថែសុខភាពដោយសារព្រះបង្កើតយើងហើយព្រះចង់គង់នៅជាមួយយើងតើពេលគេធ្វើបទពិសោធន៍30ឆ្នាំមុន40ឆ្នាំមុន អានឹងគេឃើញអ្នកកាន់7 day គេមានអាយុវែងជាងសម្រាប់មនុស្សប្រុសវែងជាង57ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេអ្នកណាក្រៅពីកាន់សាសនា7 day ហើយសម្រាប់ស្ត្រីអាយុ4ឆ្នាំវែងជាងអ្នកតតេហើយគេឃើញអេផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឆ្នាំមុនឬក៏ពីឆ្នាំមុនគេធ្វើបទពិសោធន៍មួយទៀតគេ search គេចង់ស្វែងរក time ទៀតអំពីសុខភាពរបស់អ្នកណាកាន់សាសនា7 day ហើយគេសួរសំណួរច្រើនឬគេថាមាន50សន្លឹកអ្នកណាចូលរួមនៅក្នុងresearch នឹងគេត្រូវបំពេញត្រូវឆ្លើយសំណួរ50សន្លឹកដូចសិភៅធំមួយសម្រាប់ឯគេយល់អំពីយើងហូបអីយើងហូបមួយអាទិត្យប្រហែលដងឬក៏មួយខែប្រហែលដងហើយដូចបើយើងហូបសាច់យើងហូបសាច់រាល់ថ្ងៃឬក៏យើងហូបសាច់យូរយូរម្ដងអានឹងសំណួរដូចអញ្ចឹងអំពីហាត់ប្រាណអំពីយើងទៅថ្វាយបង្គំយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនឬក៏យើងនៅតែឯងសួរសំណួរច្រើនច្រើនសម្រាប់ឲ្យគេយល់តើអ្វីគេយល់មួយសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យពិចារណាថ្ងៃនេះជាអំពីញ៉ាំទឹកដោះគោនៅក្នុងអាស៊ីយើងមានអាហារ

0: ពិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេជាខនឹង
1: បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់និងជាទីនឹករលឹករបស់ខ្ញុំសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះជីវត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទូមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់នៅជាព្រះដើម្បីដឹកនាំថែរក្សាការពារនិងតម្រង់ផ្លូវទូមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងដឹងសុខហើយនឹងទុកទូមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ជាប្រចាំដែរព្រះវិញ្ញាណនោះព្រះអង្គបានហៅជាព្រះវិញ្ញាណជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យនៅព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យនោះដើម្បីដឹកនាំទូមង្គមយើងខ្ញុំម្នាក់ឲ្យបាននៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យដល់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំអ្នកគ្នាខុសអំពីលោកីដូច្នេះទូលបង្គំត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងដូច្នេះសូមគង់នៅជាមួយសូមប្រទាននៅប្រាជ្ញាសូមផ្ដល់នៅយោបល់ដល់ទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរក្នុងការពានព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានដោយអរព្រគុណនិងដឹងគុណនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអ្នកខ្លះនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំលើកខ្លះនៅពេលណាដោយសារតែ4ខខ្ញុំរំលឹកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់លើកមកហើយនៅតែបន្តតាមដានបងប្អូនរួមជំនឿជាទីស្រឡាញ់តើយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងសូមលើកដៃណាស់អត់មានអរគុណ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃទីនស្មោះត្រង់ហើយនឹងប្អូនប្រុស2នាក់នៅ That Corner ស្មោះត្រង់អរគុណម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃមាន3នាក់2ដងអត់មាន3ដងអត់មានល4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ4 times a day of prayer 2នាក់2នាក់3នាក់4នាក់អរគុណសូមព្រះប្រទានពរ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃអរគុណអត់អធិដ្ឋានសោះក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលជាអ្នកដែលអធិដ្ឋានលើសពី5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃបាទអរគុណបងពីរអ្នកដតីទៀតសូមសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំជួយអត់បានដែរមានអ្នកអធិដ្ឋានអូខេហើយនឹងអ្នកមិនអធិដ្ឋានហើយអ្នកដែលមិនលើកដៃសូមសួរខ្លួនឯងហើយនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅទីនេះខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់អ្នកដែលពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាក្រុមជំនុំ Seven Adventists អ្វីដែលជាគន្លឹះនៃជីវិតការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺជាការអធិដ្ឋានខ្ញុំគ្មានពេលលើកអំពីបុព្វបរោះឬក៏តួឯកនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាគន្លឹះនៃជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18តកត់ចាំអាននឹងទេបើយើងចង់រៀនពូកែត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រស់នៅមានសុភមង្គលត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រកស៊ីឲ្យបរាជ័យមិនបាច់អធិដ្ឋានទេប៉ុន្តែបើចង់ជោគជ័យសូមអធិដ្ឋានឃើញទេពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះខ្ញុំនិយាយមិនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះពួកគេរកស៊ីដែរគេអធិដ្ឋានគេរីកចម្រើនព្រោះហ្នឹងគេអត់ជឿព្រះអត់បាច់ខ្វល់ទេតែយើងអ្នករស់ស៊ីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងចង់បានសុភមង្គលយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់រៀនប៉ាកែយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់ធ្វើអ្វីទៀតដែលរីកចម្រើនត្រូវតែអធិដ្ឋានខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ជាគន្លឹះបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់ខ្ញុំវិញបងប្រុសដែលបានជួយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25នៅពេលដែលយើងអានខនេះហើយថាលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឮខនេះហើយបាទនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងសួរថាតើយើងយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះអង្គលើកយករឿងប្រៀបធៀបជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសិស្សមួយចំនួនមិនយល់ទេបាទចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះលួចសួរគ្នាថាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាពីព្រោះការបង្រៀនរបស់ផងព្រះអង្គបើអ្នកណាមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេអ្នកនោះនឹងមិនយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនទេហើយជារឿយរឿយយើងឮព្រះអង្គប្រើភាសាមួយដែលមនុស្សលោករកយល់មិនឃើញព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះខ្ញុំ
0: អេសក្បាលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអង្គុយនៅទីនោះអត់មានត្រជាឬក៏គាត់ភ្លេចដាក់ត្រជាទៅអញ្ចឹងហើយបានគេសួរគ្នាថាតើមាននេះយ៉ាងណានេះជាការរំលឹកដាស់តឿនមួយនៅពេលណាដែលយើងចូលដល់ទីបរិសុទ្ធយើងផ្ចង់ចិត្តប្រុងប្រៀបនិងស្ដាប់នៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះមានអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនិងឮសំគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់ស្ដាប់ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់រំខានរហូតដល់ទៅមនុស្សទាំងអស់ផងអនុហើយដែលសំណួរកើតចេញមកថាមានន័យយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងខក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25ទៅជាមួយខ្ញុំម្សាទៀតបាទ12បាទ12ខ25សូមទៅជាមួយខ្ញុំដែលសាងខ្ញុំមានតែ4ខទេអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងទៅខនេះបងប្អូនបានឮបានអានហើយក៏ធ្លាប់ឮការអធិប្បាយជាច្រើនដងមកហើយហើយមិនបានឮទៀតនៅថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនេះយល់ថាម៉េចអង្គុយស្ដាប់យូរៗអត់យល់ខនេះប្រហែលជារោគយល់មិនឃើញមែនហើយអ្នកខ្លះក៏ថាសាមញ្ញហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអាចកំបាំងហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាជ្រៅហួសយើងមើលបន្តតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងតែយើងមើលតាំងពីជឿព្រះមកដល់ឥឡូវនេះមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿជាមួយយើងពួកគេកំពុងតែចេញទៅរកអ្វីដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវការមូលហេតុនេះហើយដែលយើងអត់ឃើញគាត់នៅជាមួយយើងអានឹងហើយខតែមួយសោះប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងអាចយល់នៃទាំងមូលបាននេះខតែមួយសោះអឺមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងច្រើនមែនតើសួរថាសំឡាញ់ហើយមិនបានអត់ឃើញឯងទៅពហិយមិនទឹមអត់ឃើញមកសប្តាហ៍នេះទេមិនទឹមតែមួយខែនេះទេមិនទឹមមួយឆ្នាំនេះទេយូរហើយចំឡោយបើខ្ញុំមកពហិយថ្ងៃសៅមេខ្ញុំប្រជុំកន្លែងការងារខ្ញុំប្រជុំអានឹងការងារឯកជនផងបងប្អូនគិតតិចតើគាត់និយាយនឹងត្រូវឬខុសអត់ខុសទេណាបើគាត់អត់ការងារធ្វើបើគាត់អត់អង្គហូបបើគាត់អត់មហូបហូបគាត់អត់មានអ្នកណាមួយទៅគ្រប់គងគាត់ដែរប៉ុន្តែមែនទេយើងប្រើពាក្យថាបងប្អូនក្នុងសេចក្តីជំនឿពេលបងប្អូនណាអត់ពេលបងប្អូនណាខ្វះខាតយើងមើលអត់ឃើញនៅពេលដែលមើលអត់ឃើញតើគាត់លះបង់ការងាររបស់គាត់មកពហិរទេខនេះតែមួយណាព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ខ្លាចពិបាកចាំខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយូហានជំពូក15ខ12នៅនេះទៀតខ្ញុំពិតជាមិនចង់និយាយនៅចំណុចមួយចំនួនបើកាលណាខ្ញុំនិយាយវាមានគំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនថាយើងបានលើកខ្លួនឡើងខ្ញុំអត់ណែចង់និយាយពាក្យថារឿងពិតពេលខ្លះឈឺចាប់ណាមិនមែនជារឿងដែលសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបើគេមកពហិយជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះគេអត់បាត់បង់ការងារពេលខ្លះខ្ញុំលើកតែ4ខទេក៏ប៉ុន្តែយកតែ4ខហ្នឹងមកនិយាយច្រើនជាងគេ25ខ14ខឬក៏លើសហ្នឹងផងមូលហេតុអីពីព្រោះខហ្នឹងបានពន្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះហើយថ្វាយបង្គំព្រះតាំងពីសម័យលោកគូហេងនៅប៉ាយ៉ងអីអីប៉ាស៊ីម៉ូនអីហើយខ្ញុំអីតែបើគាត់ទៅអាមេរិកបាត់ខ្ញុំមិនសូវថាទេបើគាត់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងហើយគ្នាយើងក៏មានមិត្តភក្តិបងយើងដូចគ្នា4 5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនគាត់ទៅណាអស់បាទទៅណាអស់ពីព្រោះគេយល់ន័យថាជីវិតរបស់គេគឺបើមិនប្រឹងទេវាអត់មានអញ្ចឹងប្រឹងដើម្បីជីវិតដល់ខចុងក្រោយបាត់អីបាត់ជីវិតគេទៅផ្លូវគេមិនមកឲ្យមកផ្លូវខ្ញុំទេណាសំទោសគេទៅផ្លូវគេគេមិនមកផ្លូវព្រះផងផ្លូវរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ជំពូក16ខ4ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវត្តិបិតាបានទេអញ្ចឹងបើគេដើរផ្លូវគេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហ៊ានកាត់តោះទេខ្ញុំថាបែបជាទៅមិនដល់ទេដឹងឬក៏ទៅខុសផ្លូវហើយមកទៅហ៎ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមព្រះអង្គអត់មានអ្នកណាទៅប្រវត្តិបិតាបានប្រវត្តិបិតាអ្នកណានៅទៅកោឋានសួគ៌ហើយបើយើងចង់ទៅឋានសួគ៌តើទៅតាមព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងទៅតាមផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងអេបើខ្ញុំមិនទៅរត់ធុកធុកបានអង្គណាលោកគ្រូបានមហូបឯណាមានរឿងមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់នៅកន្លែងនេះ អរលោកបងប្អូនអាចចាំអំពីជីវិតរបស់អេសាវទេអេសាវដែលជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងយ៉ាកុបលោកអេសាវដោយព្រោះតែការឃ្លានពេកបានលក់សិទ្ធជាបងច្បងដោយបបោខ្ញុំអត់មានពេលបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំយករឿងអេសាវនិងលោកយ៉ាកុបនឹងមកហើយរឿងនឹងគឺជារឿងរបស់យើងហើយបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាបងស្លាប់ឥឡូវហើយសិទ្ធនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេឲ្យតែបបោនឹងមកខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាកុបដែរសិទ្ធបងច្បងលក់សម្រាប់តែបបោសណៃកំហុសមួយចានទេប៉ិនហ្វ្រីនឹងប៉ាំងឲ្យទៀតមើលមែនទេចុះឥឡូវយើងទៅរកអីយើងហងៃទៅរកអីមិនទៅរកមហោបតែធ្វើការងារយកលុយមិនមករកមហោបពីព្រោះតែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងបង្រៀនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងបង្រៀនអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងរៀងរាល់ព្រឹកអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់ពេលអាហារពេលព្រឹកក៏សូមអរគុណព្រះដែរពីព្រោះបើយើងហូបអត់អរគុណទេសួរថាបានមកទៀតអត់អត់អញ្ចឹងទៅប្រឹងរកហើយទៅប្រឹងរកបាត់វត្តមាននៅថ្ងៃបោះសត្វសេចក្តីសញ្ញាតែមួយគត់នៅគ្រាចុងក្រោយគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចសំខាន់រវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះខ្ញុំគ្មានពេលដើម្បីពន្យល់នៅរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនតាំងពីម្សិលមិញទេតាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គបកប្រកាសដល់រស់នៅមកព្រះអង្គប្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមកដល់កាពីម៉ាថាយជំពូក5ខ17 18 19ថាបើលុបស្អីក៏លុបចោះតែមិនបាត់ក្រិតមិនអីទេខ្ញុំនិយាយថាវាលឿនលឿនអញ្ចឹងចោះអីនេះបើយើងយល់កន្លែងនេះអ្នកណាអោសទាញទៅណាប្រាក់ខែ500 600ក៏យើងមិនទៅដែរពីព្រោះយើងថាបើទៅខមាញ់មាញ់ថាម៉េចបាត់ជីវិតហើយបាត់ជីវិតហើយប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានៅនឹងទាំងអស់នៅទៅនឹងបញ្ហានៅទាំងនឹងមានប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុសប្តីប្រពន្ធគាត់ខំដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកទទួលទានទេគាត់បានទៅរកខ្ញុំនឹងគ្រួសារដល់ផ្ទះគាត់ទៅរកប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ខ្ញុំអត់ជួបខ្ញុំទេដល់ជួបខ្ញុំគាត់ទៅម្ដងទៀតម៉ោង4ជាងអត់ជួបខ្ញុំទៀតអត់ជួបខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំដើម្បីនិយាយរឿងផ្សេងដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានម៉ោង3មិនជួប4ជាងមិនជួបគាត់ទៅលើកទី3ក្នុងពេលតែមួយម៉ោង7កន្លះយប់ខ្ញុំអរគុណមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីពួកខ្ញុំហូបបាយហើយហើយក៏អង្គុយលេងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ទៅដល់ថាអូអរគុណអញ្ជើញមកមកមកលេងពួកគេមកលេងដល់ផ្ទះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែទេលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាចុះបើត្រូវការឲ្យជួយបើមកលេងម៉ោងណាក៏អត់អីដែរបើត្រូវការជួយមិនកំណត់ពីថ្ងៃមកពីថ្ងៃអត់ជួបខ្ញុំថាចុះមកពីថ្ងៃមិនជួបខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមកម៉ោង4ជាងអត់ជួបចុះម៉ោង4ជាងខ្ញុំមិនទាន់ចេញណាយ៉ាងហោចក៏5ជាងដែរបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនៅពេលយប់នៅពេលងងឹតវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេប៉ិនបើទៅលេងទៅអីឬជារឿងត្រឹមត្រូវអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេអ្វីដែលខ្ញុំបានជួយបានគឺខ្ញុំជួយហើយយកទៅចោះមិនបាច់មានការសងការអីទេហើយសូមឲ្យព្រះអរប្រទានពរដល់អ្នកចោះអរគុណចង់អរគុណអរគុណថ្វាយតែព្រះចោះបើមកខ្ញុំនិយាយពាក្យចំចំបបាក់ស្នាមហើយយើងខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយពាក្យថាខ្ចីពេលយប់អត់ឲ្យខ្ចីទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យតែម្ដងហើយណែនាំគាត់សង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើល្អនៅតែធ្វើបានហើយគាត់អាចយល់ពីអ្វីបើគាត់ទៅរកបងប្អូនមិត្តភក្តិដទៃទៀតគេនឹងមិនទៅចិត្តគាត់ទេបាទគេមិនទៅចិត្តគាត់ទេទី1យើងអាចជួយគាត់បានមិនបាន 100% គឺថា60ទៅ 70% នៃចំនួនដែលគាត់ត្រូវការតែមិនបាច់សងហើយទី2គឺណែនាំថាបើទៅពឹងអ្នកណាសូមកុំទៅយប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់បានចំណុចសំខាន់ល្អទាំងពីរនេះជារឿងមួយដែលយើងចង់និយាយថាពេលដែលគាត់ខ្វះខាតត្រូវតែរនេះបងប្អូនពាក្យថាបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីប្រធានតំបន់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានពួកជំនុំត្រូវការទីជំរកយើងក៏បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ហើយយើងក៏ដៃទាំងពីរលើកអធិដ្ឋានចប់អធិដ្ឋានក៏ត្រូវលូកទៅក្នុងកប៉ៅថាមានប្រមាណដែរបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនោះនឹងទៅរកអ្វីដែលជីវិតត្រូវការហើយអ្នកនឹងបាត់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់តែអង្គុយថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនោះហើយបើបងប្អូនតែងគិតសួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់មកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយយើងកាលពីកន្លងមកច្រើនហើយបើច្រើនអ្នកនោះចេញទៅរៀបការប្តីប្រពន្ធបង្កើតកូនទៅយ៉ាងម៉េចចឹង 1របស់គាត់ត្រូវគុណមកដល់ម៉ោងនេះជា3បានបានឥឡូវមិនមែន1គុណ3ទេ1ដក 0.25% នៅសល់ 75% អត់ស្ងពេញ1ផងចំនួនយើងតិចនេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខហ្នឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខហ្នឹងខំតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងមានជីវិតដ៏នៅអស់កលវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចោះកុំឲ្យឧទាហរណ៍គេក៏លោកគេខឹងខ្ញុំសឹងថារៀងរាល់ថ្ងៃគេផ្ញើរូបគេផ្ញើសារគេផ្ញើវីដេអូឲ្យទៅចូលរួមថានេះហូបចុកណែណែហូបចុកយើងគិតថាសាមញ្ញពាក្យយើងហ៎ផឹកស៊ីណែណែប្រុសគេក៏ទៅអស់ហើយហើយធ្វើការដោយគេដែរហេតុម៉េចបានមិនផឹកមិនស៊ីគេហីហ៎វាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចបាត់ជីវិតនៅលោកីយ៍អញ្ចឹងចង់ផឹកស៊ីសុបាយគេអត់ដែរបានចូលរួមទេអានោះដូចបាត់ជីវិតអញ្ចឹងនឹកឃើញទាំងគំនូដែរអ្នកគ្រូសុខភាពអ្នកគ្រូវិនឌីលើកឡើងថាអន្ទង់ហូបមិនបានទេណាអានឹងអន្ទង់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូវិញថានៅខាងលោកីយ៍ឲ្យតែគេបានអន្ទង់ធំគេហៅទៅហូបហើយវាថាវូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអានអាកដាស់អ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំថាហ្នឹងវាអត់ល្អនោះអត់ល្អនោះណាមិនហ៊ានទៅហូបចុះដល់សាច់ត្រីយើងហូបធម្មតាសាច់មាន់ធម្មតាសាច់គោក៏ធម្មតាបន្លែក៏ធម្មតាអានទុងនោះងាប់មិនមែនបានហូបធម្មតាណាយូយូបានហូបហើយគេទិញបានល្អអញ្ចឹងគេហៅយើងមិត្តភក្តិល្អទៅហូបជុំគេល្អដែរក៏ប៉ុន្តែរបស់ដែលយើងត្រូវហូបវាមិនល្អព្រោះអារូបភាពនៅនឹងថាវាអត់ល្អឃើញទេដូចបាត់ជីវិតអាកន្លែងដែលត្រូវឆ្ងាញ់ត្រូវល្អត្រូវសុបាយដូចបាត់ណាប៉ុន្តែខកពីនេះឃើញបានបង្រៀនយើងឯងបង្រៀនយើងថាម៉េចយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងបាត់អានឹងមែនប៉ុន្តែយើងមានជីវិតដែលត្រៀមបំរុងសម្រាប់យើងបើអត់ច្បាស់ទេអានឹងយ៉ាប់ហើយខ្ញុំបកស្រាយខយូហានចំពោះ12ខ15ឲ្យបានយល់ន័យតាំងខាងក្រៅតាំងជីវិតរបស់លោកអេសាវនិងយ៉ាកុបឲ្យលោកបងប្អូនបានទទួលជ្រាបហើយឥឡូវសូមបន្តទៅជាមួយខ្ញុំទំនុកម្កាងជំពូក34ខ12តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អអានេះមានច្រើនណាស់សូម្បីតែនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការក៏មានដែរចូលស្រឡាញ់ចូលគោរពនិងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យបានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រាន់តែគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏ជាប់មានសេចក្តីសន្យាថាឯងនឹងមានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែជាអកុសលកូនខ្លះមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទេណាហេតុអីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាទៅផ្សេងទៅណាចាំខ្ញុំនិយាយព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវប៉ុន្តែពេលគេដើរគេអត់ដើរផ្លូវព្រះយេស៊ូវផងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយពីអណ្ដាតទៀតអានឹងការរស់នៅមួយលំអិតតូចពីខទាំងអស់នេះបាទសូមទៅខមួយទៀតបាទសុភាសិត19ខ8សូមកូនប្រុសម្ដងសូមជួយអានខ1ខាងលើខ2ខាងលើខ3បន្ទាប់គឺ support ខទី1ខទី2អ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាបានតាមយ៉ាអីនឹងការស្ដាប់ការអានការបកស្រាយនោះជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រលឹងខ្លួនយើងស្រឡាញ់ប្រលឹងខ្លួនតើយើងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឬក៏មកព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកយកទីបន្ទាល់មួយទូចោះប៉ុន្តែតកណាទីបន្ទាល់វាទៅវែងទៀតហើយកាលម្ដុំដើមឆ្នាំ2000ពេលនោះខ្ញុំខ្វះខាតមែនទែនឆ្នាំ2000ខ្ញុំជាមគ្គទេសទេសចរដែលមាន license ភៀវដើរ4ថ្ងៃពុតប្រហោះសកសៅ4ថ្ងៃកាលនោះដើរបានតែមួយថ្ងៃ25ដុល្លារគត់ភៀវជនជាតិអាមេរិក4នាក់ដើរថ្ងៃពុតគ្រាន់តែ guide ទៅទទួលគាត់ទៅព្រឹកគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់បញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនដូរដាក់ guide ទី2នៅម៉ោងថ្ងៃពេលល្ងាចមកដល់ hotel វិញគាត់ប្រាប់ receptionist ថាឲ្យដូរ guide ចេញថ្ងៃពុទ្ធអស់ថ្ងៃ2អស់មគ្គទេសទេសចរ2ដល់ពេលក្រុមហ៊ុននោះគាត់ខលហៅខ្ញុំទៅជំនួសគេនៅថ្ងៃទី2ខ្ញុំអរគុណព្រះដែរដែលទៅដល់តកុងឡានគេបោះប្រយងតែបងមិនសមអញអស់ថ្ងៃ2អឺបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនវិញទទួលយកការងារនឹងអត់ដល់យើងអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយបានតកុងឡាននឹងប្រាប់ថាបងមិនសមអញអស់ថ្ងៃ2សូមប្រយ័ត្នសំដីបន្តិចយើងធ្វើម៉េចយើងទៅផ្ទះវិញឬក៏ម៉េចអាយ៉ាបងអស់ថ្ងៃ2ហើយទៅមួយទៀតគោមិនអីហ៎3 អញ្ចឹងគេនឹងរកឃើញថាភ្នៀវនឹងវាអន់ឬក៏ gai នឹងវាយ៉ាប់ហើយបើពីទៅហើយនឹង gai នឹងយ៉ាប់ហើយហើយបើ gai នឹងមួយទៀតទៅអញ្ចឹងជាភ្នៀវនោះយ៉ាប់វិញហើយគេមិនមែនចេះតែឲ្យបន្ទុអ្នកទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអូបុកពោះអស់ពីហើយចាទៅជួបភ្នៀវហើយខ្ញុំអាមេរិកកាំងហើយខ្ញុំប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃទេគឺប្រហោះសុកសៅខ្ញុំមកដើរទេអូលក្ខខណ្ឌយើងទៅឲ្យគេតាំងអពិតយើងទៅទទួលលក្ខខណ្ឌគេតែគេទៅស្ដាប់លក្ខខណ្ឌយើងដូចជាមិនចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនថាបាទបាទបាទបាទបងបាទពូពីរអ្នកដេញបាត់ហើយណាមានអីទៀតមិនត្រូវបាទសិនដល់ពេលត្រល់ចង់និយាយថាវាគង់តែគេប្រឈប់ត្រល់ដាក់ឯមកទៅហឹងហ្មងមិនសុខសប្បាយអត់អឺណាណីគូថានិយាយមិនបាច់គិតខ្លាចខុសទេពូប្រគង់តែគេប្រឈប់ហើយមួយទៀតក៏អត់ចម្លែកដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រង់នៅពេលដែលយើងនិយាយស្អាប់ទៅមួយថ្ងៃនឹងដូចពេញចិត្តយើងអាយ៉ាកងឡាននិយាយកុហកដឹងអេសម្ដែងដេញអស់ពីហើយអត់មានកុហកទេហើយកងឡានបិទមាត់ជ្រាបធ្វើការចង់ធ្វើការឲ្យគេបានលុយល្អហើយបានលុយល្អបូកធីបទៀតហើយមិនបាច់ចង់បានធីបទេកម្រិតនេះហើយនោះដល់ពេលហើយដើរថ្ងៃទី1ហើយដើរថ្ងៃទី2ពេញចិត្តចប់ភ្លាមខ្ញុំថាអរគុណណាស់ដែលបានដើរជាមួយអ្នកឯងសពគុកខ្ញុំអត់និយាយវែងឆ្ងាយទេដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីពេលខ្ញុំស្អែកខ្ញុំអត់បានមកទេហើយអ្នកនឹងជួបកាយថ្មី No មិនបានអ្នកឲ្យមកខ្ញុំថាខ្ញុំទៅបរិហារអានេះបាត់ជីវិតឬយកជីវិតនេះខ្ញុំទៅបរិហារថាទៅបរិហារទៅហើយខ្ញុំថាទៅបរិហារខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំពួកខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំទៅបរិហារថ្ងៃបោះសតថ្ងៃសៅគេថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកឯងខ្ញុំអត់ដូរកាយផ្សេងទេខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃខ្ញុំអត់បាននិយាយកុហកទេគាត់ថាគាត់ដឹងហើយអ្នកឯងអត់និយាយកុហកប៉ុន្តែយកកាយថ្មីមកគឺខ្ញុំអត់ដើរខ្ញុំអត់បង់លុយឲ្យអ្នកឯងអឺធ្វើម៉េចចឹងតើដើរគេទៀតដើម្បីគេបង់លុយ2ថ្ងៃ50ដុល្លារដែរមិនតិចទេកាលនោះណាមានម្ដល់70ដុល្លារផងមកជីយូឥឡូវសិតតែជាង500កុំសម័យដល់ពេលហើយមិនចេះមិនបង់លុយឲ្យហើយអត់យកកាយផ្សេងទៀតរឿងដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើជៀមធ្លាក់អណ្ដូងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនស្រង់វាឡើងវិញទេឬអី4អ្នកនោះជាជៀមធ្លាក់អណ្ដូងហើយយើងទៅទាលុយពីជៀមធ្លាក់អណ្ដូងបានទេបើធ្លាក់អណ្ដូងហើយអត់បានទេបើគេឲ្យអ្នកលីទៅមកយោជលីទៅបានយោជទៀតថែមកយោជហ្វ្រីឲ្យគេទៀតតើយើងចេះកពីទេអាយ៉ាបាទខ្ញុំយកតែ50លុយខ្ញុំដើរពី2ថ្ងៃហ្នឹងទេបើអ្នកនៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំដើរថ្ងៃសៅខ្ញុំដើរឲ្យអ្នកឯងអត់យកលុយមានន័យថាម៉េចយើងអត់មានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំអត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេទេថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះគេត្រូវការយើងគេឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែតា50បូក25 75អត់ទេអូខេអញ្ចឹងបានទី1ខ្ញុំអត់បានទទួលដើរអ្នកឯងថ្ងៃសៅទី2ខ្ញុំអត់យកលុយអ្នកឯងទេចុះអ្នកឯងថាម៉េចខ្ញុំជួយអ្នកឯងខ្ញុំអត់និយាយពាក្យហ្វ្រីទេខ្ញុំជួយអ្នកឯងបាទជៀមធ្លាក់អណ្ដងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនលើកវាឡើងទេឬអីខ្ញុំអត់មានជំរឿសទេណានេះរឿងនេះខ្ញុំយកមកនិយាយហើយបើទោះបើកាត់ក្តីថាខុសក៏អាចធ្វើទៅចោះតែខ្ញុំបានធ្វើហើយថ្ងៃបើកលុយគេបើកឲ្យ50ដុល្លារថ្លៃដើរ2ថ្ងៃច្បាស់មែនទេធីបប្រមាណធីបយ៉ាប់យ៉ាងធីបប្រមាណលុយថ្លៃឈ្នួលដើររបស់ខ្ញុំ50ដុល្លារ2ថ្ងៃធីប175ដុល្លារនឹងថាទេអានេះមិនប្រចាំនេះខ្ញុំអត់យកអានេះជាធីបពងអត់ផងហើយអត់ដល់កណាត់ហ្នឹងមិនមែនអត់ហ្នឹងទៅលួចគេទេមិនមែនអត់ជំរុញឲ្យចិត្តយើងទៅលួចគេទេខ្ញុំមិនដឹងតែ170ឬក៏លើសហ្នឹងផងនៅគាត់តាមការចាំរបស់ខ្ញុំឯងពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងត្រូវការការអធិដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំមានខមួយទៀតចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ17អញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអត់អញ្ចឹងកាលនេះភ្លឺភ្នែកដល់អស់អ្នកមួយចំនួនអស់អ្នកមួយចំនួនថាយ៉ាងម៉េចត្រង់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ត្រង់មានទេមានខណាដែលអាចយកមកជួយនឹងបានទេខសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ15ចំពោះ14ខម៉ានខ10 14ខ15បើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់តើយើងអាចនឹកឃើញថាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងកាន់តាមព្រះអង្គទេឥឡូវបើសិនជាគម្ពីរសុភាសិតចំពុក8ខ17នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទៅ អញ្ចឹងភ្លឺភ្នែកដល់អ្នកមួយចំនួនដែលតែងតែយល់ថាធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកតើពិតមែនហើយប៉ុន្តែធ្វើខុសដោយបំពានគិតមើលទៅអានកាពីហើយសុំដែរហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់អពីចិត្តនោះនឹងបានជួបហើយបើយើងបានជួបព្រះអង្គហើយយើងរៃរ៉ាប្រាប់ហ៎ព្រះអង្គអើយមហូបមិនគ្រប់ទេអង្គរក៏មិនគ្រប់ដែរផ្ទះជួលក៏មិនគ្រប់ដែរពួកបានជួបព្រះអង្គហើយនោះអើចុះបើយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងខ្ញុំសុំទោសយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងមិនព្រះអង្គអើចុះបើព្រះអង្គអត់ជួបយើងផងហើយបើយើងលេងតែខូចលេងតែល្បិចអញ្ចឹងអ្នកណាចឹងសូមឲ្យភ្លឺទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងនេះណាមិនមែនខ្ញុំដែលចង់ថាយ៉ាងម៉េចនោះទេអ្វីដែលជាយ៉ាងម៉េចគឺខនៅត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គនោះនឹងបានជួបចុះបើយើងបានជួបទុក្ខសោកយើងទាំងអស់វាមិនត្រូវដោះស្រាយដោយអ្នកខ្លះពេលដែលនយោរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចុះទៅនេះចុះទៅណាហ្នឹងព្យាយាមចង់ទៅជួបលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអើយខ្វះសាលារៀនខ្វះផ្ទះបានគាត់នោះគាត់ណាបានជួបប៉ុណ្ណឹងព្រោះពេលច្រើនអត់បានជួបគាត់ណាព្យាយាមបានជួបប៉ុណ្ណឹងយើងតែងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ5ខ្នង6បន្ទប់ឬក៏លើសនឹងទៀតទៅចុះលក្ខនឹងលក្ខហើយចុះបើយើងឲ្យព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់នោះនឹងបានជួបពេលកាពីម៉ាថាយថាម៉េចគួរនឹងបានបើកឲ្យសុំនឹងត្រូវឆ្លើយតបប៉ុន្តែយើងឮការសុំច្រើនប៉ុន្តែអត់ឃើញការឆ្លើយហើយមិនជួបទេដឹងអត់មើលនៅក្នុងចិត្តអត់មើលនៅក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសារបានឡើងវិញសូមរីវីយូឡើងវិញនៅអ្វីដែល4ខដែលខ្ញុំបានលើកឡើងណាខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះហើយប្រសិនបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ការនៅត្រង់ណាអាចនឹងលើកជាសំណួរចោតប៉ុន្តែមិនមែនម៉ោងនេះទេគឺម៉ោងក្រោយខ្ញុំពេញចិត្តជួយពន្យល់បន្ថែមដំបូងឡើយយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ25ដែលនិយាយថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅឯអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងបានជីវិតដែលនៅត្រៀមបំរុងអស់កលដល់អ្នកនោះវិញឯនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកើងជំពូក34ខ2ក៏បានប្រាប់យើងដែរថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកស្វែងរកចង់បានសេចក្តីសុខសពគ្រប់សុភាសិតជំពូក19ខ8បានចែងថាអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាសូមឲ្យរកយល់ខទី1និងខទី2ឯខទី4សុភាសិតជំពូក8ខ17បានប្រាប់យើងថាម៉េចត្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញសួរខ្លួនឯងហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់នោះនឹងបានជួបហើយនៅពេលដែលយើងបានជួបហើយសុំអីក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតបដែរឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងបាទេបងផងបងផងសូមអរគុណហើយសូមយើងបានចាំថាផ្លូវមានតែមួយគត់គឺទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើអត់តាមត្រង់អត់មានកន្លែងណាដែលយើងទៅដោយខ្លួនយើងបានទេអេពីសូតចំពោះ6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាកន្លឹះការអធិដ្ឋានគឺជាកូនសោខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតថាអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេលណានោះខ្ញុំបាននិយាយរួចច្រើនដងហើយដោយសារពេលនេះខ្ញុំអត់បន្ថែមទៀតទេសូមអរគុណសូមព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងប្រទានពរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែឮពាក្យថាសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរតើយើងបានពរនោះហើយឬនៅបើយើងចង់បានពរនោះហើយសូម
2: Which one comes first? Keep the commandments or have Christ in you?
3: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើងមួយណាមកមុន
2: He also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full.
3: ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតត្បិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
2: So John begins the book of 1 John by introducing the word
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាការចាប់ដើមរបស់សភៅយូហានទី1នេះក៏លោកយូហានបានបង្ហាញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
2: Just like he did in the book of John
3: ដោយដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមគម្ពីរយូហានដែរ
2: But when he says the word he's actually talking about Jesus
3: តែពេលណាដែលគាត់ប្រើថាពាក្យថាព្រះបន្ទូលនោះអាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតតែពិតលោកយូហានចង់មានន័យពីព្រះយេស៊ូវទេ
2: He calls him the word of life
3: ហើយលោកយូហានបាននិយាយថាជាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
2: Now how do I know he's talking about Jesus
3: ហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រកាសម្ល៉េះថាលោកយូហាននិយាយពីព្រះយេស៊ូវ
2: Because we see he says we've seen him with our own eyes
3: ដោយសារលោកយូហានប្រាប់ថាពួកយើងបានមើលឃើញដោយភ្នែកផ្ទាល
2: ់ We've touched him with our own hands
3: ហើយយើងបានយកដៃទៅប៉ះពាល
2: ់ And we've seen how he lived
3: ហើយក៏បានឃើញនៅរបៀបដែលទ្រង់រស់នៅ
2: And that he is eternal life
3: ហើយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនោះជាជីវិតអស់កល
2: He says I want to show you that eternal life
3: ហើយយើងឃើញថាគាត់បានសរសេរថាគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅជីវិតដ៏អស់កលនោះ
2: Now if you study John deeply
3: ហើយបើយើងខំប្រឹងសិក្សាគម្ពីរយូហាននេះកាន់តែជ្រៅជាង
2: You begin to realize that John uses lots of code words
3: យើងនឹងយល់ថាលោកយូហានគាត់ប្រើពាក្យដូចប្រើពាក្យកូដឬក៏ពាក្យសម្ងាត
2: ់ And you have to prayerfully meditate on what was he actually telling me
3: ហើយយើងត្រូវខំប្រឹងអធិដ្ឋានហើយផ្ចង់អារម្មណ៍ដើម្បីនឹងយល់ថាតើគាត់ចង់មានន័យពីអ្វី
2: And here what he's telling you is that Jesus is eternal life.
3: ចឹងបាននៅក្នុងកាលនេះគឺលោកយូហានចង់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល
2: He not only has eternal life, he is eternal life.
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានជីវិតអស់កលតែទ្រង់ជាជីវិតអស់កល
2: Later he tells us that God is love.
3: ក្រោយមកទៀតយើងឃើញលោកយូហានប្រាប់យើងថែមទៀតថាព្រះជាក្តីស្រឡាញ
2: ់ We say God has love.
3: យើងក៏តែនិយាយថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់ But God is love. God is eternal life.
3: តែក៏យើងអាចនិយាយថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ព្រះជាជីវិតអស់កល
2: So what John wants to help us to realize is that if we want eternal life, we must have Jesus.
3: ចឹងអ្វីដែលលោកយូហានចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាបើយើងចង់បានជីវិតអស់កលយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
2: And then in verse 3 he used the word fellowship.
3: ហើយនៅក្នុងខ3យើងបានឃើញពាក្យមួយទៀតថាពាក្យប្រកប
2: He says our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ.
3: ហើយគាត់បានប្រាប់យើងថាការប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: Now it's interesting John uses many words to talk about the relationship between God and us and us and God.
3: ចឹងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលោកយូហានក៏ប្រើពាក្យជាច្រើនដើម្បីពន្យល់យើងនៅទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះជាមួយនឹងយើង
2: And if we're not careful we miss the depth of the meaning that John is putting into these words.
3: ហើយបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអាចនឹងកន្លងហួសនៅពាក្យជំស៊ីជំរៅនៅក្នុងខទាំងនេះ
2: So when we hear the word fellowship what do we think of?
3: ចឹងពេលណាដែលយើងឮពាក្យប្រកបនឹងគ្នានឹងតើយើងគិតពីអី?
2: Somebody give me an answer please.
3: មានណាមានកំណត់អត់ឮថាពាក្យប្រកបនឹងគ្នាតើយើងគិតពីអីមុនដំបូង?ទំនាក់ទំនង?
2: ទំនាក់ទំនង What kind of relationship are we thinking of?
3: តើទំនាក់ទំនងនឹងដូចបែបជាអ្វី?
2: Like a friend?
3: ដូចរវាងមិត្តភ័ក្តិ?
2: Somebody you talk to?
3: Yeah, so like friendship.
2: Okay. And when we first read it, that's maybe what we think. But when we study the whole book, we realize that's not what John meant.
3: ចឹងបើយើងមើលមុនដំបូងប្រហែលយើងគិតអញ្ចឹងដែរថាដូចស្តៀងទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភក្តិជាមួយនឹងមិត្តភក្តិប៉ុន្តែបើយើងមើលដល់ចប់សភៅយូហានទី1នោះយើងអាចយល់ថាតាមពិតមានន័យផ្សេង
2: And as we read through the book of 1 John, John develops what he means.
3: ហើយពេលដែលយើងអានបន្តយើងឃើញលោកយូហានដូចជាបើបង្ហាញបន្ថែមទៀតនៅពាក្យហ្នឹង
2: But before we go there, let's look at why he's telling us this.
3: តែមុនដែលយើងក្លែងមើលមូលហេតុយើងមើលបន្តសូមយើងយល់នៅហេតុអ្វីបានគាត់សរសេរបែបនេះ
2: And that's written in verse 4, chapter 1 verse 4. And he says, "And these things write we unto you that your joy may be full."
3: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក1ខ4ថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
2: How many of you want to have your joy full?
3: តើមានប៉ុន្មានអ្នកចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញ
2: Put up your hands if you want to have
3: បើចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញភាសូមលើកដៃ
2: All right, you need to listen to what John has to say. អ
3: ញ្ចឹងបើយើងចង់បានយើងត្រូវផ្ចង់អារម្មណ៍ថាតើលោកយូហាននិយាយពីអ្វីទៀត
2: Because he's telling us this so that our lives can be full of joy.
3: ពីព្រោះគាត់ខំប្រឹងសរសេរពាក្យទាំងនេះដើម្បីឲ្យអំណរយើងបានពេញ
2: Let's move on to verse 5.
3: ចុះឡើយតយើងតទៅខ5ម្ដង
2: This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all.
3: ជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
2: Now John has hidden an idea in here.
3: ចឹងកន្លែងនេះដូចជាលោកយូហានបង្កប់ន័យមួយ
2: If you do not want to have darkness in your life,
3: បើសិនជាអ្នកមិនចង់មានភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតទេ
2: You must be in Christ, in God.
3: នោះយើងត្រូវតែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
2: Because God is light.
3: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺ
2: And if you are in God, you are in the light.
3: ហើយបើសិនជាមិត្តនៅក្នុងពន្លឺមិត្តនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះមានន័យថាមិត្តនៅក្នុងពន្លឺ
2: So when John says God is light អ
3: ញ្ចឹងពេលដែលលោកយូហាននិយាយថាព្រះជាពន្លឺ
2: He's basically saying God has no sin អ
3: ញ្ចឹងចង់មានន័យថាព្រះគ្មានអំពើបាប
2: God is joy
3: ហើយព្រះជាអំណរ
2: Because where there's no sin there's joy
3: ពីព្រោះកន្លែងដែលអត់មានអំពើបាបនោះមានអំណរ
2: But on the other side is darkness
3: តែនៅម្ខាងទៀតនោះគឺភាពងងឹត
2: Darkness comes because of suffering.
3: ភាពងងឹតនោះមកដោយសារការរងទុក្ខវេទនា
2: And suffering comes because of sin.
3: ហើយការរងទុក្ខវេទនានោះមកដោយសារអំពើបាប
2: He's telling us that we need to live in light. We need to live in God.
3: ដូច្នេះលោកយូហានចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងពន្លឺគឺរស់នៅក្នុងព្រះ
2: In verse 6, John uses the word fellowship again.
3: ហើយនៅក្នុងខ6យើងនឹងជួបនឹងពាក្យប្រកបនឹងត្រង់ភាសាទៀត
2: If we say that we have fellowship with him,And walk in darkness, we lie and do not the truth.
3: តែបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេ
2: Let's translate that a little bit.
3: ចឹងយើងសូមយើងពន្យល់ឬក៏បកប្រែបន្តិច
2: If we say that we have fellowship with God and we sin, we lie.
3: បើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
2: That's pretty strong
3: បើយើងចេញនិយាយបែបហ្នឹងដូចវារៀងតឹងតិចហើយ
2: Most of us would like to think that we have fellowship with God
3: យើងភាគច្រើនយើងចង់គិតថាយើងមានការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
2: But maybe we are deceived
3: តែយើងកុហកខ្លួនយើងឬ
2: Satan is a master deceiver.
3: សាតាំងវាប៉ិនបញ្ឆោតមែន
2: And he likes to deceive us to think that it's okay to sin a little bit.
3: ហើយសាតាំងវាតែងចង់ឲ្យយើងគិតថាយើងប្រព្រឹត្តខុសតិចតួចអំពើបាបតិចតួចបំផុតក៏វាមិនអីដែរ
2: Because God will forgive us.
3: ព្រោះអីព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យយើង
2: But what John is telling us that if we want to have fellowship with God, we must walk in the light, we must have no sin.
3: តែដូចជាលោកយូហានបានប្រាប់យើងនៅក្នុងខទាំងនេះថាបើយើងចង់ដើរនៅក្នុងពន្លឺនោះយើងមិនអាចនឹងដើរដោយមានអំពើបាបផងដែរបានទេ
2: Now he said if you sin if you walk in darkness then you are lying
3: ហើយលោកយូហានក៏សរសេរដែរថាបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះមានន័យថាយើងកុហក
2: They're pretty strong words
3: ពាក្យនេះថាពាក្យWe're tang khlang
2: because in revelation john tells us that those who lie will not be in the kingdom of heaven
3: ពីព្រោះនៅក្នុងកាពិវិវរណៈលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលកុហកមិនអាចរស់នៅនគរឋានសួគ៌បានទេ
2: now if you've lied and you've asked for forgiveness and you've stopped lying you're okay
3: បើសិនជាយើងធ្លាប់កុហកពីមុនហើយយើងសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងកែចរិតយើងឈប់កុហកមែន
2: Because in verse 9, John says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive your sins.
3: យើងឃើញថាបើយើងលន់តួបាបយើងវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យយើង
2: But if you think it's okay to just keep on lying and lying and lying and you'll still get to heaven, sorry, you are wrong.
3: តែបើយើងគិតថាយើងកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគិតថាមិនអីទេគង់តែនឹងបានចូលនគរឋានសួគ៌នោះយើងកុហកខ្លួនឯងហើយ
2: Let's go to 1 John 2 chapter 1.
3: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហាន ទី 1 ចំពោះ 2 ខ 1 ម្ដង
2: My little children, these things I write unto you that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous.
3: កូនតូចៗរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយ
2: So now John's speaking more clearly.
3: ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញលោកយូហានដូចជាសរសេររៀងច្បាស់ជាងមុន
2: He's just said don't sin
3: គឺគាត់ថាកុំធ្វើបាប
2: But he gives us some hope
3: តែក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះ
2: Because he says but if you sin
3: ពីព្រោះគាត់ក៏បានសរសេរដែរថាតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញ
2: Jesus is your advocate
3: នោះយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលជាជំនួយរបស់យើង
2: He will talk to the Father on your behalf.
3: ហើយទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះបបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយទ្រង់នឹងនិយាយជំនួសយើងនៅមុខព្រះបបិតា
2: That doesn't mean we can just keep sinning.
3: មិនមែនមានន័យថាយើងអាចនឹងធ្វើបាបបន្តរហូតទេ
2: Let's say it was a sin to flick my fingers.
3: ហើយឧទាហរណ៍ថាយើងអានឹងកកលាស់ដៃហីកលាស់ម្រាមដៃហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាជាបាប
2: And I do it.
3: ហើយខ្ញុំធ្វើម្ដង
2: I don't think about it I just do it
3: ខ្ញុំមិនគិតពីអារឿងហ្នឹងទេខ្ញុំយើងចិត្តទៅធ្វើដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិ
2: And then I remember oh that's wrong
3: ក្រោយខ្ញុំនឹកឃើញអូមែនអាការធ្វើបែបហ្នឹងដូចអត់ត្រឹមត្រូវ
2: And I say Jesus please forgive me
3: ហើយយើងនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
2: Because I'm truly sorry
3: ពីព្រោះតាមពិតយើងដឹងខ្លួនខុសហើយយើងពិតជាចង់សារភាពទោសយើងមែន
2: God says forgiven
3: ព្រះអត់ទោសឲ្យយើង
2: He can do that because Jesus died for that sin
3: ហើយព្រះអាចអត់ទោសបានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសបាបនោះ
2: And then another time I forget and do it again
3: តែអាចថាពេលខាងមុខទៀតយើងខ្លួនហើយយើងធ្វើទៀត
2: I can go to God and say I'm sorry again
3: ហើយយើងអាចទៅព្រះហើយលន់តួបាបនឹងម្សាទៀតថាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំធ្វើបាបនេះ
2: And God says it's okay you're forgiven
3: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ម្ដងទៀតថាមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យហើយ
2: ButIf you know it's wrong.
3: តែបើសិនជាយើងដឹងថាការធ្វើបែបនោះខុស
2: And you're thinking I know this is wrong.
3: ហើយយើងដឹងខ្លួនថាវាខុស
2: And you go.
3: តែយើងធ្វើរហូត
2: And say oh it's okay God will forgive me.
3: ហើយធ្វើទាំងគិតក្នុងចិត្តទៀតថាព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
2: That's a little bit different.
3: រឿងនោះដូចរឿងខុសគ្នាបន្តិច
2: Because now you are deliberately sinning against God.
3: ពីព្រោះក្នុងករណីនេះយើងដូចជាយើងធ្វើដោយប្រាថ្នាដោយមានបំណង
2: It's like you are making fun of the sacrifice of Jesus.
3: ហើយក៏ដូចជាយើងមើលងាយនៅការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវ
2: So John is telling us don't sin.
3: ចឹងលោកយូហានគាត់ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងកុំធ្វើបាប
2: But if you make a mistake it's okay. Jesus blood will cover your sin.
3: តែបើយើងភ្លាត់នោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងគ្របបាំងបាបនោះបាន
2: But he is not inviting us to deliberately sin.
3: តែមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបាបដោយចេតនាទេ
2: Let's move on to verse 3, chapter 2 verse 3.
3: ឥឡូវសូមយើងទៅចំពោះ2ខ3ម្ដង
2: And hereby we do know that we know him if we keep his commandments.
3: យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង
2: ់ Now instead of using the word fellowship, John is now using the term to know him.
3: ចឹងលើកនេះគាត់មិនបានប្រើពាក្យប្រកបគ្នាដូចមុនទេតែគាត់ប្រើពាក្យស្គាល់ត្រង
2: ់ How many of you know the king of Cambodia
3: តើនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ស្ដេចនៃប្រទេសកម្ពុជា
2: Nobody How many of you know his name
3: ចុះមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
2: Come on you should know the king's
3: ឈ្មោះរបស់ស្ដេចមានតែម្នាក់ទេ
2: Come on how many of you know the king's name
3: ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
2: At least part of his name
3: មែនខ្ញុំក៏ដូចជាស្គាល់ខ្លះដែរ
2: All right do you know the king
3: ចឹងមានន័យថាតើយើងស្គាល់ស្ដេចអត់បើស្គាល់ឈ្មោះ
2: Students
3: កូនសិស្ស
2: If the king walked in today would you know him
3: បើសិនជាស្ដេចយាងមកចូលក្នុងព្រះវិហារយើងព្រឹកនេះតើយើងនឹងស្គាល់ត្រង់ឬអត
2: ់ How do I? Why?
3: អ្នកខ្លះថាស្គាល់អ្នកខ្លះថាអត់បើស្គាល់ដោយហេតុអីអត់ស្គាល់មូលហេតុអីមុខ face.
2: Every day you look at his picture on the wall at the front of the classroom.
3: នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងយើងមានរូបភាពរបស់ស្ដេចចឹងយើងចំណាំមុខរបស់ព្រះអង្គបាន
2: And you could say I know the king.
3: ចឹងយើងអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គ
2: But do you know him personally?
3: តើតាមពិតតើយើងស្គាល់ព្រះអង្គជិតស្និទ្ធឬអត
2: ់ Anybody talk to
3: ណាធ្លាប់និយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ដេចអត
2: ់ Okay, so we can see there are different levels of this word to know.
3: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យថាស្គាល់នេះគឺមានកម្រិតខុសៗគ្នា
2: You could know his name.
3: យើងអាចស្គាល់តែព្រះនាមឬក៏ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
2: You could know his face.
3: យើងអាចនឹងស្គាល់មុខរបស់ស្ដេច
2: And you could know him to talk to him like a friend.
3: How young could I know squall ព្រះអង្គតាដូចជាមិត្តភក្តិអាចនិយាយជាមួយគ្នាបាន
2: But when John says to know him, to know Jesus, he's talking about another level altogether.
3: តែពេលលោកយូហានប្រើពាក្យស្គាល់ត្រង់នៅក្នុងខនេះគឺគាត់និយាយក្នុងកម្រិតមួយមួយតង់ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងនិយាយពីមុនទៀត
2: Because this word means to be one with.
3: ពីព្រោះពាក្យថាស្គាល់នេះគឺគេចង់មានន័យថារួមតែមួយព្រះអង្គ
2: It's like a husband and woman they become one with each other when they are married
3: ស្រដៀងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធក្លាយទៅជារួមតែមួយពេលដែលគាត់កា
2: In fact in Genesis chapter 4
3: ចឹងតាមពិតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4
2: Moses writes that Adam knew his wife and she became pregnant
3: យើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់បានថាលោកអាដាមស្គាល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានកូន
2: So you see this word has a very deep meaning to be one with
3: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យរួមតែមួយនេះគឺមានន័យជ្រៅ
2: And it says here if I read it this way if we are one with him we keep his commandments
3: ហើយក៏និយាយក្នុងខនេះដែរថាបើសិនជាយើងបានរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់នោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
2: ់ So there's a connection with commandment keeping andknowing god
3: ចឹងគឺមានទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងការស្គាល់ត្រង
2: ់ John will develop this further and make it clearer as we go through the book
3: ចឹងលោកយូហានក៏នឹងបញ្យលបន្ថែមទៀតពេលដែលយើងតទៅមុខ
2: Chapter 2 verse
3: 4សូមយើងមើលចំពុក2ខ4
2: He that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him
3: អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយ
2: So in verse 6 of chapter 1 he said if we have fellowship with him and walk in darkness we lie
3: ហើយនៅក្នុងខ6នៃជំពូក1យើងអានហើយថាបើយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
2: So now we understand better what darkness is because John repeats himself but this time says keep if not his commandments
3: ចូលឥឡូវយើងអាចនឹងយល់នៅន័យនៅក្នុងអខចំពុកមុននោះដោយសារលោកយូហាននិយាយពីពាក្យស្រដៀងគ្នាទេតែលោកនេះនិយាយពីការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង
2: ់ Now I'm going to throw a question in here
3: តែកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណួរមួយដែរ
2: Which one comes first
3: តើមួយណាមកមុន
2: To be one with God
3: ការរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
2: Or to keep his commandments
3: ឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់
2: Okay I want you to keep that question in the back of your mind
3: ហើយសូមគិតពីសំណួរនេះបន្ថែមទៀត
2: And I hope by the time the sermon is over that you have the answer.
3: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលការអធិប្បាយនេះចប់អ្នកនឹងបានចម្លើយ
2: Okay the question again?
3: ចាំសំណួរម្សាទៀត
2: Which one comes first?
3: តើមួយណាមកមុន
2: To be one with God or to keep his commandments?
3: ការរួមជាមួយតែមួយជាមួយនឹងព្រះឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
2: Okay now go to 1 John chapter 2 verse 5.
3: ចុះឡើយសូមយើងទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក2
2: But whosoever keepeth his word in him verily is the love of God perfected hereby know we that we are in him
3: តែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង
2: ់ So if we want to have God's love perfected in us we must keep his word
3: ដូច្នេះបើយើងចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើងនោះយើងត្រូវតែកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
2: ់ Now we have to go back and think again What did John mean when he said keep of his word
3: តែយើងក៏ត្រូវថយក្រោយវិញទៅលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីពេលដែលគាត់សរសេរថាកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង
2: ់ Go back in your mind to John chapter 1
3: ទៅគម្ពីរយូហានជំពូក1វិញ
2: In the beginning was the word and the word was with God
3: គឺដែលគាត់បានសរសេរថាកាលនៅដើមឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះ
2: First John chapter 1 verse 1 the word of life
3: ហើយគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក1ខ1ដែលយើងបានអានថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
2: So when John said but to whosoever keep of his word what is he talking about
3: ចឹងនៅពេលដែលគាត់សរសេរថាអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់តើលោកយ៉ូហានចង់មានន័យពីអ្វី
2: Nobody is willing to answer
3: អត់មានណាមានហ៊ានឆ្លើយ
2: The way we read that is therefore whoever keeps his word the Bible អ
3: ញ្ចឹងយើងតែនិយាយថាព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺនេះព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរ
2: But if you think about how John is using that word logos
3: តែបើយើងខំប្រឹងនិយាយបន្ថែមទៀតពីការដែលលោកយ៉ូហានប្រើពាក្យ logos នេះ
2: logos means word
3: អង្គក្រនមានន័យថាព្រះបន្ទូល
2: He's saying whoever keeps Jesus
3: ចឹងមានន័យគាត់ចង់មានន័យថាណាដែលរក្សាព្រះយេស៊ូវទុកឬក៏ក្តោបព្រះយេស៊ូវទុក
2: In him God's love is perfected
3: ណែនោះហើយដែលនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងបានពេញខ្នាត
2: He said hereby know we that we are in him
3: ហើយគាត់ក៏បានសរសេរទៀតថាគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង
2: ់ Now we see Jesus using the term to be in him and him in us they go together
3: ហើយយើងតែងឃើញលោកយ៉ូហានប្រើពាក្យនៅក្នុងទ្រង់ឬក៏ទ្រង់នៅក្នុងយើងនេះជាច្រើន
2: So if you keep the word Jesus in you
3: ដូច្នេះបើយើងយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនយើង
2: then you are in him
3: គឺមានន័យថាយើងក៏នៅក្នុងទ្រង់ដែរ
2: And if you are in him then his perfect love is yours as well
3: ហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងទ្រង់នោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពេញខ្នាតរបស់ទ្រង់ក៏នៅក្នុងយើងដែរ
2: Chapter 2 verse 6.
3: ឥឡូវយើងតទៅខ6ម្ដងចំពុក2ខ6.
2: He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked.
3: អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរ.
2: Now John is being much more clear to abide in Jesus.
3: ចុះឥឡូវនេះគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនគាត់ថាអ្នកណាដែលខ្លួននៅក្នុងទ្រង
2: ់. So he said fellowship
3: ចឹងគាត់ប្រើពាក្យប្រកប
2: He said no
3: ប្រើពាក្យស្គាល
2: ់ But now he's clear to abide in
3: តែលើនេះកាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង
2: ់ If you say that you abide in Christ and he abides in you
3: ហើយបើយើងនិយាយថាខ្លួនរបស់យើងគឺនៅក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់នៅក្នុងយើង
2: We should be able to see that
3: យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចឃើញលទ្ធផលហ្នឹង
2: Because you will walk even as he walked
3: មូលហេតុដែលថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: Now at the beginning of this chapter
3: ដើមជំពូកនេះ
2: John said do not sin
3: លោកយ៉ូហានប្រាប់យើងហើយថាកុំធ្វើបាប
2: If you are walking as Jesus walked will you sin
3: បើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តដូចព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តតើយើងនឹងធ្វើបាបឬអត
2: ់ I heard no
3: ឮថាអត
2: ់ Jesus never sinned
3: ព្រះយេស៊ូវមិនដែលធ្វើបាបទេ
2: So if we walk as Jesus walked then we will not sin
3: ដូច្នេះបើយើងប្រព្រឹត្តជីវិតរបស់យើងដូចព្រះយេស៊ូវនោះយើងមិនធ្វើបាបទេ
2: But don't forget again what John said in chapter 2 verse 1
3: តែ complete អ្វីដែលលោកយ៉ូហានក៏បានបញ្យល់យើងនៅក្នុងចំពុក2ខ1
2: But if you sin Jesus is still there to get you forgiveness
3: ដែលគាត់បានរំលឹកយើងថាតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអាចអត់ទោសឲ្យបាន
2: So the goal is for us to abide in Christ and have Christ abide in us
3: ចឹងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះហើយព្រះនៅក្នុងយើង
2: Because then we can walk without sin.
3: ពីព្រោះពេលនោះហើយដែលយើងអាចនឹងមានដំណើរជីវិតដែលមិនមានបាប
2: Let's go to verse 10. Chapter 2 verse 10.
3: សូមយើងទៅចំពោះ2ខ10.
2: John introduces another theme in his book.
3: ហើយកន្លែងនេះលោកយ៉ូហានក៏បញ្យល់យើងនៅអត្ថបទមួយទៀត
2: So let's read it. He that loveth his brother abideth in the light and there is none occasion of stumbling in him.
3: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះតែងនៅក្នុងពន្លឺវិញហើយនៅក្នុងអ្នកនោះគ្មានហេតុណានឹងបង្អាក់បងអន់ចិត្តគេឡើយ
2: Now John's already talked about the love of God being perfected in us.
3: ចឹងលោកយ៉ូហានក៏បានបញ្យល់ហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
2: Did Jesus ever hate anybody?
3: តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ស្អប់នរណាម្នាក់ឬអត
2: ់ I heard some of the little ones say no.
3: ឬក្មេងៗតូចៗគេថាអត់
2: When they were nailing Jesus' hands to the cross,
3: ពេលដែលគេកំពុងតែឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនឹងឈើឆ្កាង
2: Did he hate the people that were nailing him to the cross?
3: តើព្រះយេស៊ូវស្អប់អ្នកដែលវាយដាច់គោលនឹងចូលទៅក្នុងដៃនឹងជើងឬអត
2: ់ No. He said, "Father, forgive them."
3: ព្រះយេស៊ូវនិយាយថាព្រះបិតាសូមអត់ទោសឲ្យគេ
2: And so here in 1 John 2:10, John is telling us if you're abiding in the light, if the love of God is perfect

0: has told us don't lie.
1: ចឹងលោកយ៉ូហានប្រាប់យើងថាយើងកុំឲ្យយើងកុហក.
0: But he's also telling us don't hate your brother.
1: តែក៏បានប្រាប់យើងដែរថាកុំស្អប់បងប្អូន.
0: Don't hate your sister.
1: កុំស្អប់ប្អូនស្រីបងស្រី.
0: Don't hate your mother or your father.
1: ឪពុកម្ដាយ.
0: Your auntie or your uncle.
1: អ៊ំពូមីង.
0: Your neighbor.
1: អ្នកជិតខាង.
0: Or anyone on this earth.
1: ឬអ្នកណាម្នាក់ទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះ.
0: Because if there is hate in your heart, the love of God is not perfected in you.
1: ពីព្រោះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងស្រឡាញ់មិនរបស់ព្រះមិនបានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង.
0: What do you need to do if you hate somebody?
1: បើយើងស្អប់នរណាម្នាក់តើយើងគួរធ្វើអី?
0: You need to go to God on your knees and tell him you have a problem.
1: យើងត្រូវតែទៅព្រះដោយលុតជង្គង់ហើយប្រាប់ទូលត្រង់នៅអ្វីដែលយើងបញ្ហារបស់យើង.
0: And that is you are sinning because you hate somebody.
1: គឺថាយើងបានធ្វើបាបដោយសារយើងស្អប់នរណាម្នាក
0: ់. They may have hurt you and that's why you hate them.
1: ប្រហែលជានរណាម្នាក់នេះបានធ្វើបាបយើងមូលហេតុហ្នឹងបានជាយើងស្អប់គេ.
0: But Jesus said if you hate somebody that's the same as if you'd killed them.
1: តែព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរថាបើយើងស្អប់នរណាម្នាក់គឺស្មើនឹងយើងទៅសម្លាប់គេ.
0: And killing is a sin.
1: ហើយបើការសម្លាប់នោះពិតជាបាបមែន.
0: So hating is a sin.
1: ដូច្នេះគ្រាន់តែការសំអប់នេះក៏ជាបាបដែរ
0: So if we have hate we need to confess it and ask God to take the hate from us
1: ដូច្នេះបើយើងមានភាពសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវលន់តួទោសនោះទៅព្រះហើយសូមឲ្យព្រះដកភាពសំអប់នឹងចេញពីខ្លួនយើង
0: And ask God to come and abide in us
1: ហើយសូមឲ្យព្រះមកគង់នៅក្នុងយើង
0: So that his love can abide in us
1: ដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននៅក្នុងយើង
0: And in place of hate we have love.
1: ហើយដកភាពសំអប់នោះចេញហើយដាក់នៅក្តីស្រឡាញ់ជំនួសទេ
0: So I'm going to skip over a few verses let's go to 1 John 2:24អ
1: ញ្ចឹងយើងរំកិលទៅមុខកលងខខ្លះទៅជំពូក2ខ24ម្ដង
0: Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning if that which ye have heard from the beginning shall remain in you you also shall continue in the son and in the father
1: ដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចុះបើសិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវរបិតាដែរ
0: What is John talking about when he says let that therefore abide in you
1: ចឹងតើលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីកន្លែងដែលគាត់ដាក់ថាឲ្យនៅជាប់ក្នុងយើងក្នុងខ្លួន
0: Anybody have an answer what is it that has to abide in us
1: ចឹងតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីពេលដែលគាត់និយាយពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮពីដើមមកនោះនៅជាប់ក្នុងខ្លួន
0: It's not the son Jesus because he mentions him later and it's not the father
1: មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវឬជាព្រះវរបិតាទេពីព្រោះគាត់បានបញ្យលបន្ថែមពីក្រោមនឹងទៀតហើយ
0: So what needs to be abiding in us so that the father and the son can abide in us
1: តើតើត្រូវមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបាននៅជុំគ្នាបាន
0: The Holy Spirit
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: John saying let the holy spirit abide in you
1: ចឹងលោកយូហានចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: And when the holy spirit's abiding you Jesus and the father are abiding in you as well
1: ហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនោះក៏ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះរាជព្រះវរបិតាក៏បាននៅក្នុងយើងដែរ
0: So if you want to abide in Jesus you must let the holy spirit abide in you
1: ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវការសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយនឹងយើងផងដែរ
0: Read verse 28
1: ឥឡូវសូមយើងទៅខ28
0: And now little child in him that when he shall appear we may have confidence and not be ashamed before him at his second coming or at his coming
1: ហើយឥឡូវនេះពួកកូនតូចតូចអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយ
0: So we need the Holy Spirit abiding in us so that the Father and the Son can abide in us.
1: ចឹងយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងយើង
0: And if God is abiding in us.
1: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងមែន
0: then we are not to have sin. Because God has no sin.
1: នោះយើងក៏នឹងមិនមានបាបទេដោយសារព្រះក៏មិនមានបាបដែរ
0: And when Jesus comes in the clouds,
1: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងពពក
0: If he is abiding in us, we will not be ashamed.
1: បើសិនជាទ្រង់គង់ក្នុងយើងស្រាប់នោះយើងមិនចាំបាច់ខ្មាស់ទេ

0: Because Christ is in us.
1: ព្រោះព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយ
0: And if Christ is in us, as verse 29 says, we will be righteous.
1: ហើយបើព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយដោយខ29បានប្រាប់យើងនោះយើងក៏នឹងសុចរិតដែរ
0: Because Christ is righteous.
1: យើងក៏នឹងសុចរិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិត
0: If you know that he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him.
1: ចឹងខ29បើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរ
0: Let's go to chapter 3 verse 2.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅជំពូក3ខ2ម្ដង
0: Beloved, now are we the sons of God, daughters of God, children of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.
1: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯង
0: When I was growing up in the Seventh Day Adventist Church
1: កាលដែលខ្ញុំនៅតូចហើយខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រះវិហារ Adventist
0: What I understood
1: អ្វីដែលខ្ញុំយល់
0: was that it was okay to keep on sinning until Jesus comes because then Jesus will make me perfect.
1: គឺខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចនឹងប្រព្រឹត្តបាបបន្តរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពេលនោះបានត្រង់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសុចរិត
0: Now I don't know if people were teaching me this or if Satan was just deceiving me with this.
1: ហើយខ្ញុំអត់ដឹងជាមាននរណាម្នាក់បង្រៀនខ្ញុំនៅគំនិតនេះឬក៏សាតាំងវាបញ្ឆោតខ្ញុំ
0: But when I began studying the Bible for myself I realized I was deceived
1: តែពេលដែលខ្ញុំខំសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយខ្លួនផ្ទាល់នោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយ
0: God does not want us to keep living in sin
1: ពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបាបរហូតតទៅទៀតទេ
0: He wants to come into us and give us victory over sin
1: ទ្រង់ចង់ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើបាប
0: So when he shall appear, we shall be like him. What that is talking about is when he shall appear, we will have a body like his.
1: ហើយយើងឃើញថាពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់គឺចង់មានន័យថាយើងនឹងមានខ្លួនដូចទ្រង
0: ់ But our character has already become like his character.
1: តែអត្តចរិតរបស់យើងបានคล้ายដូចជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់រួចមកហើយ
0: Because he is living in us.
1: ព្រោះទ្រង់រស់ក្នុងយើង
0: 1 John 3:3
1: ចឹងយើងទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ3
0: And every man that have this hope that's the hope in the second coming in him purify himself even as he is pure
1: អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ត្រង់នោះក៏តែងជម្រះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចដែលត្រង់ឲ្យដូចត្រង់ដែលស្អាតដែរ
0: Martin Luther a famous preacher
1: ចឹងលោក Martin Luther ដែលជាអ្នកអធិប្បាយដ៏ល្បីម្នាក់
0: He was a Roman Catholic teacher.
1: គាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារ Roman Catholic.
0: And he wanted to be pure.
1: គាត់ចង់រកវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យជ្រះស្អាត
0: And he would take a whip and beat himself to try to purify himself.
1: ហើយរហូតដល់គាត់សុចិត្តយកខ្សែតីមកវាយខ្នងខ្លួនដើម្បីជម្រះសម្អាតខ្លួន
0: So that he wouldn't sin.
1: ឬក៏ឲ្យដឹងថាមានភាពឈឺចុកចាប់ពេលណាដែលគាត់ធ្វើបាប
0: But then one day he realized that he had been deceived.
1: តែមានថ្ងៃមួយនោះមកហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវគេបញ្ឆោត
0: He realized the work of perfecting the character was not his work.
1: ហើយគាត់បានយល់ថាការដែលធ្វើឲ្យអតចរិតបានបរិសុទ្ធនោះមិនមែនជាការងាររបស់ខ្លួនគាត់ទេ
0: That was God's work.
1: ការងារនោះគឺការងាររបស់ព្រះ
0: What he had to do was let God abide in him.
1: តែការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺសូមឲ្យព្រះគង់ក្នុងខ្លួនគាត
0: ់ Let's read verse 5 chapter 3 verse 5
1: ចឹងសូមយើងមើលនៅជំពូក3ខ5
0: And ye know that he was manifested to take away our sins and in him is no sin
1: អ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះ
0: Verse 6 Whosoever abideth in him sinneth not Whosoever sinneth have not seen him neither known him
1: ហើយខ6ឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផង
0: Verse 9 Whosoever is born of God doth not commit sin for his seed remaineth in him And he cannot sin because he is born of God.
1: ហើយខ9អស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយត្បិតបានកើតពីព្រះមក
0: If you have sin in your life
1: បើសិនជាយើងមានបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: you need to confess it
1: យើងត្រូវតែលន់ទួបាបនោះ
0: But to overcome it you need to invite Jesus to live out his life in you
1: តែដើម្បីទទួលជ័យជំនះនៅលើបាបនោះយើងត្រូវការឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: First John chapter 4 verse 4
1: យូហានទី1ចំពុក4ខ4
0: Ye are of God little children and have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world
1: ពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង
0: How do we overcome
1: ចឹងតើយើងយកឈ្នះដោយរបៀបណា
0: We overcome by choosing who will be in us
1: គឺយើងឈ្នះដោយការដែលយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងចង់ឲ្យនរណានៅក្នុងខ្លួនយើង
0: The one that is in the world that's Satan
1: អានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផងនោះគឺគេចង់មានន័យពីសាតាំង
0: Ye are of God little children and have overcome them because greater is he that's Jesus that is in you than he Satan that is in the world
1: ចឹងយើងអាចនឹងអានបែបនេះពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់ធំជាងអានោះសាតាំងដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង
0: So if you want to overcome sin you have to have the one who is great
1: ចឹងបើយើងចង់យកឈ្នះលើបាបយើងត្រូវការយកអ្នកដែលធំជាងគេអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនោះ
0: Jesus said he has all power in heaven and earth
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានអំណាចទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌និងនៅលើលោកីយ
0: ៍ And when you invite him into your life to be lord of your life
1: ហើយពេលដែលយើងអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
0: He can exercise that power in you
1: នៅទ្រង់អាចនឹងប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: And you can overcome just as he overcame
1: ហើយយើងក៏នឹងអាចយកឈ្នះដោយដែលព្រះយេស៊ូវក៏បានឈ្នះអំពើបាបផងដែរ
0: First John chapter 5 verse 18.
1: ហើយយូហានទី1ចំពុក5ខ18.
0: We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself and the wicked one toucheth him not.
1: យើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយ
0: To be born of God we must die to self.
1: ដើម្បីកើតមកពីព្រះនោះយើងត្រូវស្លាប់ក្នុងភាពការចង់ធ្វើបាបនោះ
0: Paul he says I die daily
1: លោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាខ្លួនរបស់គាត់នឹងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការបំណងចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួន
0: Which is to say I'm born of God daily
1: គឺចង់មានន័យថាគាត់កើតពីព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: And to say it another way
1: How about និយាយមកបែបទៀត
0: He says I give God authority over my life every day
1: គឺយើងអាចនិយាយថាគាត់បានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: And to say it yet another way
1: ហើយបាននិយាយមកបែបទៀត
0: He's saying God live your life through me
1: គឺគាត់ចង់និយាយថាឲ្យព្រះបានរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់តាមរយៈខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
0: If we are born of God we overcome the world we overcome Satan
1: បើយើងបានកើតពីព្រះនោះយើងនឹងឈ្នះសាតាំង
0: Were you born of God today
1: តើយើងបានកើតពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះឬនៅ
0: When you woke up this morning did you give God authority over your life
1: ព្រឹកមិញពេលដែលយើងភ្ញាក់តើយើងបានសូមឲ្យព្រះធ្វើជាអ្នកដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
0: Did you ask God to live out his life through you
1: តើយើងបានសូមឲ្យព្រះរស់នៅរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើង
0: Are you abiding in Christ
1: តើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទ្រង់
0: Is he abiding in you?
1: តើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងឬអត
0: ់ If you are fully surrendered to God, you can have victory over sin.
1: ហើយបើយើងបានលះបង់នៅខ្លួនរបស់យើងទាំងស្រុងហើយឲ្យព្រះគង់នៅនោះយើងអាចនឹងយកឈ្នះលើអំពើបាប
0: Because you've given God permission to gain that victory for you.
1: ពីព្រោះយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះជំនួសយើង
0: Back to my question.
1: តើឥឡូវសូមទៅវិញ
0: Which one comes first?
1: សំណួរដែលថាមួយណាមកមុន
0: Keeping the commandments of God?
1: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ?
0: Or abiding in Christ?
1: ឬការគង់នៅក្នុងទ្រង
0: ់? Okay, who wants to get 10?
1: មានណាចង់បាន10លើ10?
0: Which one comes first? Keep the commandments or have Christ in you?
1: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើង?មួយណាមកមុន?
0: Okay, I heard it from somebody.
1: ឮចម្លើយមួយ?
0: 10.
1: បាន10លើ10បាន.
0: If you have God abiding in you. អ
1: ញ្ចឹងបើយើងយកព្រះឲ្យមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយ
0: then you can keep the commandments
1: ពេលនោះយើងអាចនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
0: you have the power of God to help you keep the commandments
1: ពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
0: if you think that first you must keep the commandments so that God can abide in you zero
1: តែបើយើងគិតបែបថាយើងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសិនដើម្បីឲ្យព្រះអាចគង់ក្នុងយើងនោះចម្លើយគឺបានតែសូន្យទេសាខុស
0: you failed
1: ហើយធ្លាក់ទៀត
0: and you will fail
1: ហើយនៅខាងមុខយើងក៏នឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងដែរ
0: because you cannot keep the commandments unless you have God to help you
1: ពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងរក្សាធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានទេលុះត្រាតែព្រះគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: so John he's saying I want you to have the joy of Jesus
1: ចឹងលោកយូហានក៏ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងថាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: the joy of Jesus comes when you have victory over sin
1: ហើយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវនោះមកដល់យើងពេលណាដែលយើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាប
0: And that victory comes when you let God abide in you.
1: ហើយក៏ពេលណាដែលយើងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើង
0: And the joy comes because it's the joy of God and he is in you.
1: ហើយសេចក្តីអំណរនោះជាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែលនៅក្នុងយើង
0: And when Jesus is in you, eternal life is in you.
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយក៏ដូចជាជីវិតអស់កលនៅក្នុងយើងផងដែរ
0: How many of you want eternal life?
1: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានជីវិតអស់កល?
0: What do you need?
1: តើតើយើងត្រូវការអីគេ?
0: What do you need to have eternal life?
1: តើត្រូវការអីគេដើម្បីបានជីវិតអស់កលនោះ?
0: You need Jesus.
1: គឺត្រូវការព្រះយេស៊ូវ.
0: Because John told us Jesus is eternal life.
1: ពីព្រោះលោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល.
0: May you have Jesus.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលព្រះយេស៊ូវ.
0: May you have victory over sin.
1: ហើយក៏នឹងទទួលជ័យជំនះលើអំពើបាប
0: May you have the joy of God
1: ហើយនឹងទទួលនៅសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And eternal life
1: ហើយនឹងជីវិតអស់កល
0: God bless you
1: សូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំតោងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងទៅខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិត ដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកបើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោររោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំញៀមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រស់ចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសាតាំងល្បួងលួងអ្នករាល់គ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចលចែងវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនិងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

0: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងសិក្សារឿងព្រះប្រដ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីកូនពីរនាក់និងឪពុកគេសំគេធ្វើការនៅចំការរបស់ឪពុកម្នាក់ទៅម្នាក់អត់សូមមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះនិងជីវិតត្រង់បានឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំអរគុណព្រះដាវព្រះទ្រង់សន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងនឹងថ្ងៃនេះយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងច្បាស់អំពីមេរៀននេះនឹងបើយើងជាអ្នកសន្យាធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃយើងមិនធ្វើសូមជួយឲ្យយើងឃើញនិងឲ្យយើងខ្វាយប្រាយទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសម្បត្តិម៉ាថាយជំពូក21និងយើងចាប់ផ្ដើមអានពី28យើងអានរហូតដល់ខ32ជំពូកម៉ាថាយជំពូក21ខ28ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្ដេចមានមនុស្សម្នាក់មានកូនប្រុស2គាត់ទៅប្រាប់កូនជីច្បងថាកូនអើយថ្ងៃនេះចូលឯងទៅធ្វើការក្នុងជុំការឯងទៅកូននោះប្រកែកថាខ្ញុំមិនទៅទេតក្រោយមកវាប្រជិតជាទៅវិញគាត់ក៏ទៅប្រាប់ដល់កូនពៅដូចគ្នាឯកូននោះវាទទួលថាខ្ញុំទៅលោកឪពុកប៉ុន្តែវាមិនបានទៅទេដូច្នេះប៉ុន្តែកូនទាំងពីរនោះតើកូនណាបានធ្វើតាមចិត្តរបស់ឪពុកគេឆ្លើយថាកូនច្បងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពួកអ្នកយកភុននឹងពួកស្រីសំបងគេចូលទៅក្នុងនគរព្រះមុនអ្នករាល់គ្នាដែលបើយ៉ូហានបានមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាក្នុងផ្លូវសុចរិតតែអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿតាមគាត់ទេឲ្យពួកយ៉ូពុននិងពួកស្រីសំបងគេបានជឿតាមមាត់វិញលះកាលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញដូច្នេះនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រជិតជឿតាមក៏ដែររឿងនេះខ្លីបន្តែរឿងនេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវសួរគេសំណួរមួយសំណួរនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយជាមួយពួកសង្ឃជាដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្រាអែលនឹងគាត់ចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពួកនេះជាអ្នកបង្រៀនសាសនាប៉ុន្តែគេមិនធ្វើតាមសូមគាត់អំពីសំណួរសម្រាប់ឲ្យគេគិតត្រង់ប្រារឿងព្រះប្រដ័យអំពីមនុស្សម្នាក់ក៏ម្ចាស់ចំការនឹងក៏មានកូន2ក៏ជួបកូនច្បងសូមក៏ជួយធ្វើការក្នុងចំការនឹងកូនច្បងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទៅទេអ្វីកូនច្បងធ្វើមិនល្អប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ខៃប្រៃនឹងក៏ទៅអនុសោកំពោពេលឪពុកជួបគាត់និងសំគាត់ទៅគាត់ថាខ្ញុំទៅបាទប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់មិនទៅទេប្រហែលជាគាត់ revolt lane game ក្នុងទូរស័ព្ទបើយើងគិតអំពីពីរនាក់នេះតើយើងគិតឯណាល្អព្រះយេស៊ូវសួរពួកសង្ឃតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចនឹងគេឆ្លើយតើកូនច្បង ត្រូវគាត់ថាគាត់មិនទៅទេប៉ុន្តែគាត់ខៃប្រៃនឹងគាត់ទៅបើយើងគិតអំពីរឿងដ៏សំខាន់ក្នុងរឿងនេះវាទាក់ទងជាមួយធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះតើយើងខ្ញុំធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះឬទេក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវជាឪពុកយើងជាកូនបើយើងជួយយូរហើយយើងជាកូនច្បងបើយើងទំចោលជួយើងជាកូនបើប៉ុន្តែច្បាស់វាតេតតងជាមួយអ្វីយើងប្រព្រឹត្តប្រហែលជាអ្នកប៉ារ៉ាសិតជាមួយព្រះយូហើយអ្នកដឹងអ្នកស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែមិនយល់ព្រមដែរតាមយើងដូចកូនច្បងប៉ុន្តែបើយើងកែប្រែយើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវសំយើងធ្វើជាត្រាំត្រូវហើយនឹងមកពីយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងធ្វើយើងដូចកូនបើតែបើយើងមិនកែប្រែសំតើយើងដូចកូនច្បងប៉ុន្តែបើយើងមិនកែប្រែយើងដូចកូនបើព្រោះគាត់ស្គាល់អ្វីឪពុកគាត់សំធ្វើប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើតាមបាក់ខ្ញុំសួរលោកស្រីតាអ្នកជាកូនច្បងក្នុងរឿងនេះឬជាកូនបើបើយើងអត់តន់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះបើហើយជារឿងនេះមិនតន់តតងជាមួយអ្នកប៉ុន្តែបើយើងទទួលបានរំលឹកទៅហើយយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយរឿងនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងទទួលបានរំលឹកទឹកយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះចំពោះមុខសមាជិកផ្សេងអំពី away យើងជឿជាត្រូវតាមប្រហារដៃរបស់ព្រះឧទាហរណ៍យើងជឿព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានព្រះអណាធិបតេយ្យបាទលោកស្រីសន្យាជាមួយព្រះអ្នករដ្ឋសាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ពីលានាថ្ងៃសុក្ររហូតដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍នឹងអ្នកបានធ្វើតាមអ្វីយើងសន្យាយើងដូចជាកូនច្បងប៉ុន្តែបើអ្នកថាសន្យាពេលទទួលបានជាមួយទឹកខ្ញុំគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងដឹងយើងអត់គោរពទេហើយយើងប្រហែលជាទៅព្រះវិហារមួយពីរម៉ោងក្នុងនៅថ្ងៃសៅរ៍ but ក្រៅពីនោះយើងនៅថាធ្វើការយើងមើលទូរទស្សន៍យើងមើលទូរស័ព្ទអ្វីយើងដឹងមិនត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធឬយើងទៅធ្វើការផ្សេងយើងរៀនបើយើងធ្វើដូចនោះយើងធ្វើដូចកំពោយើងសន្យាជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើអានេះជាបញ្ហាធំបើយើងសន្យាជាមួយព្រះអំពីរឿងសុខភាពយើងមិនផឹកស្រាយើងមិនជក់ប្រេយើងមិនប្រាថ្នាញៀនយើងមិនប្រាថ្នាកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងកាហ្វេប៉ុន្តែសប្តាហ៍យើងនៅទៅប្រាឬយើងចាប់ដើមប្រាយើងសន្យាយើងមិនហូបសាច់ព្រះមិនឲ្យយើងទទួលសាច់ជ្រូកកពុះក្តាមលាសាប់សេងព្រមអាយយើងញ៉ាំប៉ុន្តែយើងនៅតែញ៉ាំយើងធ្វើសន្យាគិតសន្យាជាមួយព្រះដោយកូនបើគាត់ថា ខ្ញុំទៅធ្វើការបាប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់អត់ធ្វើបើយើងសន្យាយើងមិនហូបមិនប្រើអនុប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើយើងហូបយើងធ្វើដោយកំពោបើយើងថាយើងមិនកុហកមិនពូតគេប៉ុន្តែយើងនៅតែកុហកយើងនៅតែពូតគេយើងដូចកំពោដែរនឹងយើងត្រូវការកាយប្រៃមនុស្សច្រើនគេថាអូព្រះស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះបានលើកលែងទោសខ្ញុំវាមិនបញ្ហាធំទេត្រង់ដឹងអំពីជីវភាពខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំមិនអាចរស់ទេយើងអត់ជឿព្រះព្រះសន្យាយើងបើយើងខំស្វែងរកនគររបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មុនសិនទ្រង់បានជួយអ្វីយើងត្រូវការបើហើយជាយើងសន្យាថ្វាយតបហូតមួយទៅព្រះវិញអានឹង time ទៅបាយសទាប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើការយើងរើសីបន្តែយើងអត់ដាក់តម្បាយដល់ហូតមួយសោះឬយើងអត់ដាក់ពេញយើងអត់ធ្វើតាមប្រហារតែព្រះយើងអត់ធ្វើតាមកិត្តសន្យាយើងសន្យាជាមួយព្រះយើងត្រូវការកាយប្រៃខ្ញុំមិនចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតអកលតែព្រះបានប្រាប់យើងច្បាស់យើងត្រូវការដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមមថាយជំពូក7អង្គមកពី1ដល់មកពី3មថាយជំពូក7គុំមកពី1ដល់មកពី3មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអើព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមប្រហារតីនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតាអានេះច្បាស់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញមានមនុស្សច្រើនគេលើកដៃថាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែត្រង់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកទេហើយដូចត្រង់អត់ស្គាល់គេតើឯសាគេអត់ធ្វើតាមប្រហារតែព្រះគេទៅព្រះវិហារថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែពេលទៅទៅទេវិញគេលួតនៅហាងគេគេធ្វើការក្នុងចំការគេគេលេងកេឡាគេធ្វើអ្វីមិនត្រូវតាមប្រហារតែព្រះព្រះថាខ្ញុំអត់ស្គាល់តែព្រះសំអើយើងដាក់តម្បាយដល់ផតមួយអនុរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ផែនដីយើងពីយើងទទួលបានជាមួយទឹកយើងទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងបើព្រះសំដល់ហូបមួយវិញអានោះបើព្រះយើងត្រូវឲ្យប៉ុន្តែសប្តាហ៍បងប្អូនអត់បានឲ្យទេយើងអត់បានធ្វើតាមប្រហារតែព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រង់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកទេអ្នកអត់មានដំណាក់នៅស្ថានសួគ៌ទេយើងត្រូវការកាយប្រៃសំមើលដំណិតកានជំពូក119ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនស្គាល់គាត់នេះហើយគាត់105ដំណិតកានជំពូក119គាត់105អព្រះបន្ទូលនៃត្រង់ជាចុងគៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងព ្រះឲ្យយើងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងឃើញផ្លូវរបស់ព្រះយើងយល់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងត្រូវសិក្សាពីព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនិងយើងអនុវត្តតាមអ្វីព្រះសំយើងធ្វើបើយើងមានព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើតាមមកពីយើងអត់អានឬមកពីយើងអានប៉ុន្តែយើងមិនចង់ធ្វើយើងជាកំពៅនឹងយើងអត់ត្រូវមានសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតអកលតែបានគិតព្រះជួយសង្គ្រោះអ្នកអ្នកគិតខុសហើយសំតើវិវរណៈជំពូក3ខ្ញុំគិតមនុស្សច្រើនអត់សប្បាយពេលគេឮខ្ញុំនិយាយដូចនេះប៉ុន្តែព្រះសក្តិសដាយពេលយើងសន្យាជាមួយត្រង់នឹងយើងអត់ធ្វើតាមដល់នេះមូលហេតុខ្ញុំនិយាយធ្ងន់តាំងថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញព្រះសក្តិសដាយពេលត្រង់យើងមកវិញទាំងត្រង់អត់យកអ្នកទៅឋានសួគ៌ដោយសារអ្នកអត់ធ្វើតាមប្រហារតែព្រះសមលរីវរណាចំពូកបៃខោតបួនចូលសរសើរយាទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងលាដសេថាព្រះដូចជាអាមែនជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រកាសជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះថាឯងស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាតក៏មិនក្តៅផងឯងចូលចិត្តឲ្យឯងបានទួត្រជាតឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាតក៏មិនក្តៅផងនោះឯងនឹងខ្ជិះឯងជិញពីមុខឯងតែដោយព្រោះឯងអូថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែសដកសដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអក្រាក់វិញនោះទេបានជាឯងទូនមានឲ្យឯងទាំងមាដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីឯងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទាំងសំលៀកបំពាក់សួរឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដល់ឯងនៅអក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញយើងចប់នៅទីនោះព្រះយេស៊ូវបានមើលមនុស្សសម័យចុងក្រោយសម័យយើងនឹងថាអ្នកនោះក្រក្រាហើយវៃពីព្រោះគេថាគេជាអ្នកមានគេជាអ្នកចេះពិតហើយគេស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយគេចេះគេមានព្រះគម្ពីរហើយប៉ុន្តែគេអត់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះថាគេមិនត្រជាតថាគេអត់ជឿគេមិនក្តៅថាគេជឿនឹងធ្វើតាមគេអន់ចង់ថាគេជឿប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើតាមបើបំអន់នៅក្នុងក្រុមនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវការទាំងមាសពីព្រះយើងត្រូវការសច្ចរិតដូចមាសយើងត្រូវការមានការអោជាសុខសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តយើងនិងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងមានសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះ ยิงทรกาติงทนำสำหรับในยิงทรกาอ่านเปรคุมปีสำหรับยิงคืนเปรฮาราเตรบอเปรชบาแต่ยิงมันทั่วด้วยเคียมทามุนยิงมันเมียนขันลายเนยขนองนอกสถานโซยิงบัดป้องชีวิตอกาบาบอมปอบอมปอนจีเนตสตาร์คิมด้วยกอนชบองอากุนเพรียสมนัสมอตรองชมวยเพรียกำดาชงายปีเพรียกำมิลกำปอนังสมไรท์เพื่อตามเกยเอาไว้ไว้กับสมไรอนุชิกาสมไรบอกเกยบันทายยังอัตรายเพื่อตามเตยยังสกอลพระฮาร์เตอร์บอกพระฮายสมบูรณ์ตามสมไอพระวิญญาณบริสุทธิ์ครุบครองเจ็ดระบาดเนี่ยหนึ่งดับน้อมชีวิตระบาดเนี่ยเรียงเราทั้งไงสำหรับยื่นมีอันจกใจเรื่องประพฤติตามพระฮาร์เตอร์ระบาดเพรียทั้งนี้คุณยมจงนิยมมาดองเทียดจิมวยเนจิกงเปาบายยังคืนยังมันดาสมอดชิมวยเปรียสมคายปรายกำดักการสีอายสังคันจิงเปรียกำกัดกาสบายสังคันจิงกาดาตามเปรียสมอดตรงจบับบายยังจองสบายពីនដាស្មោះជាមួយព្រះនិងព្រះខំនៅជាមួយយើងយើងមានអំណររបស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអនុលអរជាអំណរខាងលោកឯនេះបើយើងជាកូនសាសនៅរៀននិងយើងក៏អបខ្ញុំមិនរៀននៅថ្ងៃសុខយប់ឬថ្ងៃសាលខ្ញុំមិនជាប់តែខ្ញុំធ្លាក់វេទនាComplete prayer to prayer at the core. Trong mien krup om nai. Trong ai chui ne mien chok chay knong chi vet ni. Ba ne tuk chet na le trong. Pandai ba sam rai thua tam chet ne. Anang thua koh pi prahar tai prayer. Yung pa haji mien.สัญญาบัตรดอลล่าปันไตยังอดเมียนสิทธิ์เจ้าสถานสัวสมคายปรายสมโจรูมอธิษฐานชมวยเคียงอาเปรวบิดายังอดประคุณเพรียสำหรับเรื่องคล้ายๆนี้ยังขยมคลาបាហើយជាយើងដូចកំពោយើងធ្វើសន្និសញ្ញាជាមួយព្រះហើយពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកប៉ុន្តែសពថ្ងៃយើងមិនដាតាមអ្វីយើងសន្និសញ្ញាសំជួយយើងខៃប្រៃបើយើងជាមនុស្សម្នាក់នោះសំជួយឲ្យយើងដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះវិញបើយើងដូចកូនច្បងនឹងយើងសន្យាជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាសូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងខ្ញុំមានជោគជ័យរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នាមរបស់ព្រះឲ្យកាន់ឡើងបានយើងមានសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវយើងមកព្រះយេស៊ូវហៅយើងហើយយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងមួយទៀតលើកនេះវាជារឿងអំពីគីជូចំការពីម្ចាស់ចំការប៉ុន្តែគេធ្វើបាបម្ចាស់ចំការនៅក្រោយ សូមជួបខ្ញុំទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹកទី7លាហើយ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកណាខ្លះជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: Do you know that who is Jesus sheep
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
2: One day Jesus told people that most assuredly I says to you
1: អ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងក្រោលឈាមមិនមែនតាមទ្វារគឺឡើងចូលតាមកន្លែងឯណាទៀតវិញអ្នកនោះឈ្មោះថាជាចៅលួចចៅប្លន់ហើយ
2: He who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way the same is a thiefand a robber
1: ឯអ្នកដែលចូលតាមទ្វារនោះជាអ្នកគង្វាលឈាមពិត
2: but he who enters by the door is the shepherd of the sheep
1: អ្នកឆ្មាំទ្វារក៏បើកឲ្យអ្នកនោះហើយហ្វូងឈាមស្ដាប់តាមសំឡេងគាត់ដែរ
2: to him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice
1: ឯឈាមរបស់គាត់នោះគាត់ហៅតាមឈ្មោះវានីមួយនីមួយនាំចេញទៅក្រៅ
2: and he calls his own sheep by name and leads them out
1: កាលបានបញ្ចេញឈាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមកវា
2: And when he brings out his own sheep he goes before them
1: ហើយឈាមក៏ដើរតាមក្រោយទៅត្បិតវាស្គាល់សំឡេងគាត់
2: And the sheep follow him for they know his voice
1: វាមិនព្រមតាមមនុស្សដទៃទេវានឹងរត់ចេញពីគេវិញ
2: Yet they will by no means follows a stranger but will flee from him
1: ពីព្រោះវាមិនស្គាល់សំឡេងរបស់មនុស្សដទៃណាសោះ
2: For they do not know the voice of the strangers.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះទៅគេតែគេមិនដឹងជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីដំណើរអ្វីទេ
2: Jesus used his illustration but they did not understand the things which he spoke to them.
1: គ្រានោះជារដូវរងាហើយនៅក្រុងយេរូសាឡិមគេកំពុងតែធ្វើបុណ្យឆ្លង
2: Now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter.
1: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចុះឡើងក្នុងព្រះវិហារត្រង់បាំងសាច់លួងសាឡូមោន
2: And Jesus walked in the temple in Solomon's porch
1: នោះមានពួកសាសយូដាចោមព័ទ្ធទ្រង់ទូលសួរថា
2: Then the Jews surrounded him and said to him
1: តើលោកទុកឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀត
2: How long do you keep us in doubt
1: បើលោកជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកចុះ
2: If you are the Christ tell us plainly
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿ
2: Jesus answered them I told you and you do not believe
1: ឯកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅនាមព្រះវរបិតាខ្ញុំកាទាំងនោះឯងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយ
2: The works that I do in my father's name they bear witness of me
1: ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាជាមរបស់ខ្ញុំទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ស្រេចហើយ
2: But you do not believe because you are not my sheep as I said to you
1: ជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរ
2: My sheep hear my voice and I know them and they follow me
1: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងទៅ
2: And I give them eternal life and they shall never perish
1: ក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកជីវិតវាពីដៃខ្ញុំបានទេ
2: Neither shall anyone snatch them out of my hand
1: ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស
2: ់ My father who has given them to me is greater than all
1: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយ
2: And no one is able to snatch them out of my father's hand
1: ខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
2: I and my father are one
1: ដូច្នេះអ្នកដែលជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: So people who are Jesus sheep
1: គឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ទ្រង់ហើយមកតាមទ្រង់ដែរ
2: Those who believe in Jesus listen to him and follow him
1: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ជាមទ្រង់ជាមនុស្សរបស់ទ្រង់ណាស
2: ់ Jesus loves his sheep his people
1: ទ្រង់ស្លាប់ជំនួសគេហើយ

0: A little while, you will not see me.
1: ហើយ បន្តិច ទៀត នឹង ឃើញ ខ្ញុំ វិញ.
0: And a little while, and you will see me.
1: តើ ពាក្យ ទាំង នោះ មាន ន័យ ដូច ម្ដេច?
0: What do those words mean?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំ មុន កាល ដែល ព្រះ យេស៊ូវ គង់ នៅ ផែន ដី នោះ ឡើយ.
0: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
1: ព្រះ យេស៊ូវ ក៏ ជ្រាប ថា គេ ចង់ សួរ ត្រង់ បាន ជា ត្រង់ មាន ព្រះ បន្ទូល ទៅ គេ ថា
0: Now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them,
1: "តើអ្នករាល់គ្នាសាកសួរគ្នាពីពាក្យដែលខ្ញុំថានៅបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំរួចបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញឬអី?
0: Are you inquiring among yourself about what I said? A little while and you will not see me, and again a little while you will see me."
1: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នករាល់គ្នានឹងយំហើយសោកសង្រេង
0: Most assuredly, I say to you that you will weep and lament.
1: តែលោកីនឹងអស់សប្បាយឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងព្រួយចិត្ត
0: But the world will rejoice and you will be sorrowful.
1: តែសេចក្តីព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងក្លាយទៅជាសេចក្តីអំណរវិញ
0: But your sorrow will be turned into joy.
1: អេសត្រីកាលណារៀបនឹងសម្រាលកូននោះតែងតែព្រួយចិត្តព្រោះដល់កំណត់ហើយ
0: A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come.
1: តែកាលណាសម្រាប់រួចមកនោះលែងនឹកពីសេចក្តីវេទនានោះហើយ
0: But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish.
1: ពីព្រោះមានសេចក្តីអំណរដោយព្រោះមានកូនមួយកើតមកក្នុងលោក
0: For joy that a human being has been born into the world.
1: ឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីព្រួយដូច្នោះមែន
0: Therefore, you now have sorrow.
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឃើញអ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តអស់សប្បាយវិញ
0: But I will see you again and your heart will rejoice.
1: ក៏នឹងអត់មានអ្នកណាយកសេចក្តីអំណរនោះចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានឡើយ
0: And the joy no one will take from you.
1: នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
0: And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you.
1: អ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យ
0: Whatever you ask the Father in my name, he will give you.
1: តាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទេ
0: Until now, you have asked nothing in my name.
1: ឥឡូវចូលសូមចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញពិត
0: Ask, and you will receive, that your joy may be full.
1: ដូច្នេះពាក្យថាបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅព្រះបិតានៅឋានសួគ៌វិញ
0: So the words a little while you will not see me it's refer to the returning of Jesus to heavenly father
1: ហើយបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
0: And a little while you will see me it's refer to the coming of Jesus to earth again
1: ដូច្នេះចូលយើងកំប្រួយចិត្តឡើយការដែលមិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រោះយើងដឹងថា
0: So let us be not sorrowful when we couldn't see Jesus because we know that
1: ឥឡូវនេះព្រះបានយាងទៅឋានសួគ៌តែដល់ពេលកំណត់ទ្រង់នឹងយាងមកវិញមិនខាន
0: Now God has gone to heaven but in due time he will return
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
1: ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកុំអោយភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអោយអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលអោយដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំអោយគេចចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយអោយព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណអោយអ្នកណាដែលគួបដល់អោយនោះកុំអោយបង្ខាំងទុកឡើយដូច្នេះចូលអោយពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីអោយគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរតម្កើងដល់ព្រះវរបិតា

0: ឯអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌
1: បើអែងក្រម៉ងម៉ងយើងហើយអែងអាម៉េចក៏តាបានដែរអារហាមឲ្យតែហ៊ានហើយយើងមួយម៉ាត់ទៀតមាត់របស់ឯងនឹងបានផឹកទឹកសរោហើយ
2: ហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអារហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតតើ
1: រឿងអារហាមភេទក្តីគឺជាក្មេងប្រុសដែលកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយឪពុកជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេឯម្តាយជាអ្នកលក់បន្លែនៅឯផ្សារប៉ាម៉ាក់កូនជម្រាបលាទៅរៀនសិនហើយចាកូនខំរៀនណាម៉ាក់គ្មានអ្វីឲ្យកូនទេក្រៅតែពីឲ្យកូនទៅរៀននឹងឲ្យមានចំណេះដឹងនឹងគេនឹងឯងណា
3: ខំរៀនណាកូនខំឲ្យអនាគតដូចប៉ានឹងម៉ាក់ឯងអី
1: នៅឯសាលារៀនអេអារហាមហើយឆ្នាំនឹងឯងរៀនបានលេខប៉ុន្មានដែរអ្ហាហើយឯងហៅអ្នកណាគេអារហាមណាមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីឯងនឹងហើយអើយយើងមិនមែនឈ្មោះអារហាមទេវើយយើងឈ្មោះភក្តីណាបើឯងក្រម៉ងម៉ងយើងហៅឯងអាម៉េចក៏តាបានដែរអារហាមមិនចឹងឯងប្អូនស្រីមែនហើយបងត្រាហើយបើក្រចឹងរៀនចេះដែរអីអាហើយរៀនចេះឬមិនចេះវាទៅតាក់តងអីនឹងរឿងមានឬក្រទៅអញច្បាស់ជាមិនដឹងទេនៅក្នុងថ្នាក់យើងណាអ្នកដែលរៀនពូកែពូកែគេសត្វតាជាកូនអ្នកមានអ្នកមានមែនហើយមិនដូចឯងទេអារហាមមួយម៉ាត់រហាមពីរម៉ាត់រហាមហើយចូលឯងជាកូនអ្នកមាននឹងគេដែរមិនបានរៀនមិនពូកែដូចគេចុះឈឺណាស់ឆ្ងាយពីយើងមិនតិចតើប្រយ័ត្នឆ្លងភាពក្រមកយើងមិនអីទេបើពួកឯងខ្លាចឆ្លងតាមខ្ញុំនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយចឹង
4: ភក្តីត្រូវបានត្រាននឹងធីតាមើងងីចំអកលក់លើយឡើងស្ពឹកមកដោយព្រោះខ្លួនជាកូនអ្នកក្រនៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនតាកូនមានរឿងអ្វីបានជាមើលទៅទឹកមុខហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងកូន
1: ម៉ាក់អើយកូនឈប់ទៅរៀនទៀតហើយ
3: មិនអញ្ចឹងកូនកូនប្រាប់ប៉ាម៉ាក់មកតើមានអ្នកណាធ្វើបាបកូនមែនទេ
1: បាទប៉ានៅឯសាលាគេមើងងាយនឹងហៅកូនថាអារហាមហើយថែមទាំងគេថាខ្លាចឆ្លងក្រពីកូនទៀតកូនអន់ចិត្តណាស់ប៉ា
3: ងាប់ហើយកូនប្រុសកូនកុំតូចចិត្តអីឥឡូវកូនត្រូវគិតបែបនេះវិញតើកូនហើយនឹងអ្នកដែលមើងងាយកូនគេទៅសាលាដើម្បីអ្វី
1: គឺទៅដើម្បីនឹងរៀនណាប៉ា
3: ត្រូវហើយគឺទៅដើម្បីរៀនរៀនយកចំណេះវិជ្ជាមិនមែនតែដើម្បីអួតរឿងមានរឿងក្រឯណា
1: តែកូនពិបាកនឹងធ្វើចិត្តទទួលយកណាប៉ាបើកូននៅសុកសុកគេមកធ្វើចឹងដាក់កូននោះ
4: ចាកូនប៉ាម៉ាក់យល់ហើយចឹងបើកូនមិនចង់ឲ្យគេមើងងាយទៀតទេគឺកូនត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យពូកែហើយនៅពេលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានមើងងាយកូនរបស់ម៉ាក់ទៀតទេ
1: បាទម៉ាក់
4: ដោយបានការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយភក្តីកំសត់ម្នាក់នេះក៏មាននៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតឡើងវិញនៅឯផ្ទះរបស់ត្រានិងធីតាការងារនៅថ្ងៃនេះពិតជាហត់ហើយស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស
1: ់អើត្រាធីតាហើយអាត្មានឹងហើយកូននៅលេងទូរស័ព្ទដល់កាលណាទៀតអត់គិតមើលមេរៀនឬធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យខ្លះទេឬអីកូន
5: អូយម៉ាក់អើយមេរៀនមានតែអសកូនធុញខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនលេងតិចទៀតសិនទៅមែនហើយម៉ាក់វាពិតជាធុញខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនលេងឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសិនទៅតើកូនលេងទូរស័ព្ទរួចហើយកូននឹងមើលមេរៀនហើយម៉ាក់មកពីធ្វើការវិញហត់ណាស់ហើយចឹងម៉ាក់ចូលទៅសម្រាកមុនចុះ
4: ចាអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅសម្រាកមុនហើយ ពួកឯងកុំនៅយប់ជ្រៅជ្រៅពេក
1: ចាម៉ាក់កូនដឹងហើយម៉ាក់ទៅសម្រាកចុះ
4: រតនាដែលជាម្ដាយដោយខ្លួនអស់កម្លាំងពីការងារខ្លាំងពេកក៏បានចូលទៅសម្រាកបាត់ទៅដោយមិនបានតាមដានពីការសិក្សារបស់កូនខ្លួនឯងនោះឡើយនៅថ្ងៃមួយកំពុងដែលភក្តីត្រឡប់មកពីជួយម្ដាយលក់បន្លែនៅឯផ្សារនោះក៏បានជួបនឹងនីត្រានៅតាមផ្លូវ
5: ណែអារ៉ូហាមឯងទៅមកពីណាហ្នឹងអា
1: ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំឈ្មោះភក្តីមិនបានហៅខ្ញុំតែចង់វិញ
5: បើយើងចង់ហៅចង់តើឯងចង់យ៉ាងម៉េចបើឯងក្រមែននោះយើងហៅខុសមែន
1: មានយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែហ៊ានហៅយើងមួយម៉ាត់ទៀតយើងធានាថាមាត់របស់ឯងនឹងបានផឹកទឹកសរោហើយ
5: ហើយយ៉ាងម៉េចឯងចង់វាយយើងមែនអារោហាមឯងមិនសាកមើលទៅក្រក្រដោយឯងនេះគ្មាននឹងលុយមកបង់ឲ្យយើងផងឯងកំភ្លេចថាពូរបស់យើងនឹងជាប៉ូលីសផងណាវើយ
4: ហេតុថាមិនចង់មានរឿងច្រើនភក្តីក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយមិនខ្វល់ពីនេត្រានោះឡើយស្របពេលនោះភក្តីក៏បានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់ឌីសីដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លួន
1: ហេភក្តីម៉ែនឹងហេតុទៅមកពីណាទៅណាវិញនឹងហ៎ឌីសីឯងក៏មកជិតខ្ញុំអីមិនចង់ភក្តីភក្តីស្អប់ខ្ញុំមែន
5: ខ្ញុំមិនបានស្អប់ឌីសីទេតែខ្ញុំខ្លាចឌីសីឆ្លងភាពក្រពីខ្ញុំទៅវិញទេតា
1: អូយបានហើយកំពិនពេកមើលភក្តីខ្ញុំណាស់ទៅរកអានភក្តីឯងក៏ទៅលើរឿងអស់ទាំងនោះចឹងហ
5: ៎ខ្ញុំអរគុណឌីសីហើយដែលមិនប្រកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅផ្ទះសិនហើយ
1: ចាស់ភក្តីតើថ្ងៃនេះគេកើតអីទៅណោះមិនចេះតែនិយាយមកបែបចម្លែកចម្លែកចឹងណាហើយចុះប្រហែលជាគេមកពីដើមលក់បន្លែហាប់ពេកហើយមើលទៅ
4: វេលាថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯសាលារៀនសំលេងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើង
5: នេះអ្នកគ្រូអើយគេចាញ់ទៅផ្ទះឡើងស្ងាត់សាលាអស់ហើយហើយហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូមិនឲ្យពួកខ្ញុំចាញ់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូឯងធ្វើចឹងខាត់ពេលខ្ញុំលេងហ្គេមអស់ហើយ
1: មែនណាអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូខាត់ពួកខ្ញុំຕົកធ្វើអីពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសអែនណា
4: អ្នកគ្រូខាត់កូនទាំងពីរអ្នកឲ្យនៅសិនហ្នឹងពីព្រោះថាការសិក្សារបស់កូនកូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាមានការអន់ថយខ្លាំងណាស់ហើយមួយទៀតរាល់កិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនកូនធ្វើនោះក៏មិនដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូសោះតើហេតុអីទៅ
5: អូយអ្នកគ្រូមកពីខ្ញុំផ្លិចនឹងណា
4: បានហើយត្រាឯងរកលេសផ្សេងក្រៅពីនឹងបានអត់ព្រោះថាពាក្យផ្លិចនឹងណាអ្នកគ្រូលើឡើងចាំត្រជាទៅហើយឥឡូវកូនទាំងពីរត្រូវស្ដាប់អ្នកគ្រូណាកុំអាងថាមានប៉ាម៉ាក់ជាអ្នកមានហើយគិតមិនចង់រៀនសូត្រឲ្យសោះព្រោះថាបើគ្មានការរៀនសូត្រនោះជីវិតកូននៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនបានស្រណុកសុខស្រួលដែរដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនត្រូវកែទម្លាប់នឹងចាញ់បានអត់ត្រាបានអត់ធីតា
1: ចាអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយ
4: នេះនិយាយរួចត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ
5: អើធីតាក៏ដូចបងអត់បងធុញនឹងអ្នកគ្រូដល់ហើយមិនចង់រៀនជាមួយគាត់ទៀតសោះមែនតើបងខ្ញុំធុញគាត់ណាស់និយាយដតណែដតណែខូចអារម្មណ៍អស់មកចង់ឲ្យយើងទៅរកទិញការ៉េមញ៉ាំដើម្បីឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនទៅរួចសិនទៅផ្ទះតោះបង
4: នៅឯកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមរបស់ពូស្នា
5: ពូស្នាឲ្យនំប៉័ងដាក់ការ៉េមអាធំជាងគេមកខ្ញុំពីមក
2: ចាំបន្តិចក្មួយ
1: ពូស្នាខ្ញុំទិញការ៉េមដងមួយដើម
5: អេស្មានតែអ្នកណាកាពិតអរហាមសោះពូស្នាបើពូឯងលក់ឲ្យគេដែរខ្ញុំអត់ទិញទេពូសម្រេចចិត្តទៅ
2: អាយ៉ាហេតុអ្វីទៅហ៎ក្មួយត្រា
5: รูขยมมันจังเต็งจีมวยแก่ขยมคลาดฉลองทิพย์กรอปีแก่
1: จังมันไอเต้ปูสนาปูลูกอาแก่จ้าย้ำอัดเต็งเต
5: ้ก็ได้ยากระโดดไอ้นี้เมียนลุยหมกเต็งกระเด็นได้เองก็ปราบนะถ้าไอ้ตัวลุยลุยแก่หมกเต็งนะ
1: นี่ยัยรุ่นแพะก็ได้กับบ้านดาจังปีตีนุ้งโดยมันตอบเอาไว้ตึงออกบ่หมกเมื่อปีเอปกมาได้ระบาดตรานังขีดดาวิงปาวีอ่ะขยมปุจิบารมดอลกนรบายังดอลไฮปาวี
6: ไฮบารมไอเทิลอ้นกนยังกันไอเมน
1: จ้าคือบารมปีอนาคตรบาปุเกหนึ่งนะปรุเนครูประจำถนังบ้านปรับขยมถาปันตุตรานึงที่ดาร์กซอยคลังนะ
6: ไฮโอนแต่บารมไอก็บารมชราอันแม
1: ่บาเกขมิ้นจำแนดังนึกนุ่งคล้วนขยมคลาดไกรอนาคตรบาปุเกมันพลือสว่างนึ่งนะ
6: អូនកុំបារម្ភពេកអីយើងមានលុយច្រើនតាបើគេមិនចេះចាំពេលគេធំឡើងឲ្យគេមើលរបររកស៊ីរបស់យើងទៅនោះវាអែមបាត់ទាំងហើយ
1: ប៉ាវាឯងចេះតែចឹងទៅកូនខូចអងហើយចូលបាត់ថ្ងៃណាមួយពួកគេគ្មានពួកយើងវិញតាគេបានអ្នកណាសំអាងទៀតទៅ
6: ហើយអូនទៅនិយាយអីអារឿងអពមង្គលបែបហ្នឹងនោះ
1: វាសនាអង្គតែខ្លួនជាអ្នកមានលុយចាយមិនអស់នោះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារបស់កូនខ្លួនអញឡើយចំណែកនៅឯផ្ទះអ្នកក្រអែនេះវិញភក្តីខិតខំរៀនសូត្រមិនដែលស្រាក់ស្រានឡើយ
3: ប៉ាឃើញកូនខំរៀនបែបនេះប៉ាសប្បាយចិត្តណាស
5: ់បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនអោយចាញ់អាត្រាទេ
3: ត្រូវហើយកូនកូនអាចចាញ់គេឬទ្រព្យសម្បត្តិបានតែរឿងចំណេះវិជ្ជាវិញកូនមិនអាចចាញ់គេបានឡើយ
5: អត្រាវាអាងតែវាជាកូនអ្នកមានវាមិនគិតខំរៀនទេវាគិតតែពីដើរលេងនិងរករឿងកូនឲ្យរត់តែថ្ងៃម៉ង
3: កូនគុំតែអអន់សពុនចិត្តអីអូខេមើលងាយកូនសិនចុះបែរឡោតទៅពេលកូនចេះដឹងទៅនោះនឹងលែងមានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយកូនទៀតហើយកូនគិតតែពីខំរៀនចុះចំណែកឯរឿងលុយកាក់វិញទុកឲ្យប៉ាម៉ាក់ឯងជាអ្នកដោះស្រាយវិញណា
5: បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនឲ្យប៉ាម៉ាក់ខកបំណងទេចាំពេលកូនរៀនចេះមានការងារធ្វើកូននឹងជួយប៉ាម៉ាក់វិញ
3: ល្អហើយកូនប្រុស
1: នៅឯផ្សារដែលជាកន្លែងរបស់មនីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភក្តីកំពុងតែលក់បន្លែ
3: អូណាតើថ្ងៃនឹងលក់ដាច់ដែរទេអូន
5: ចាបងដាច់គូសំដែរ
3: និយាយអញ្ចឹងកូនយើងឆ្នាំនេះរៀនបានចំណាប់ថ្នាក់ល្អណាស់បងចង់រកទិញម៉ូតូមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កូនរបស់យើងហើយក៏ងាយស្រួលឲ្យគ្នាជិះទៅរៀនដែរចុះអូនគិតយ៉ាងម៉េចវិញ
5: មានអីបងល្អអន្តើណាមួយលុយដែលយើងសន្សំក៏ល្មមអាចទិញបានដែរថ្មីត្បិតតែប្តីប្រពន្ធនេះមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយក៏ពួកគេព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សារបស់កូនមិនឲ្យខ្វះខាតឡើយ
1: ពេលចង់លេងនៅឯសាលារៀន
5: ណៃអារោហាមហើយឯងក្រចង់ពេលរៀនចប់ទៅឯងធ្វើការរកស៊ីអីអា
7: ហេអាកូននេះមិនបានហៅភក្តីអញ្ចឹងគេមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់គេតើ
5: មិនអីទេឌីសៃតាមតែគេទៅឲ្យធ្វើមិនទេបើខ្ញុំវាក្រមែនអាយខឹងមែនបើខឹងហើយខ្ញុំវិញហៅហៅថាអូអានេះមានវិញហើយអីក៏ប្រកាន់មកបើខ្លួនក្រមែននោះមិនឲ្យគេហៅចឹងមែនឲ្យប្អូនស្រីអាបងឆ្ងល់ដល់ហើយបើក្រអញ្ចឹងដល់តែពេលរៀនចប់ទៅគេធ្វើអីគេតឡោះសំសៃតែទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើចំការអីហើយមកទៅ
7: ហើយពួកឯងនេះចង់ជាមកសាលាបង្ហិនតែលុយម៉ែអើមែនហើយគ្រូណាបង្រៀនពួកឯងឲ្យដើរមើងងាយគេចឹងចំពោះភក្តីវិញខ្ញុំជឿថាគេនឹងមានការងារល្អល្អព្រោះគេរៀនពូកែខ្លាំងណាស់មិនដូចជាពួកឯងទាំងពីរ
5: តួយើងរៀនមិនពូកែតែពេលយើងរៀនចប់ទៅតាម៉ាក់យើងច្បាស់ជាប្រកបរបររកស៊ី2-3ឲ្យយើងកាន់ហើយវ៉យ
7: បានចឹងយើងចាំមើលមើលថាតាមនៅថ្ងៃអនាគតយើងទាំង4នាក់នឹងខ្លាយទៅជាអ្វីវិញ
4: គេទាំង4នាក់ក៏សម្រេចចិត្តនឹងចាំមើលថាតើនៅពេលអនាគតពួកគេម្នាក់ម្នាក់នឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនកូនកំពុងមើលមេរៀនមែនហ្នឹងបាទម៉ាក់កូនកំពុងធ្វើកិច្ចការឲ្យអ្នកគ្រូល្អហើយកូនឥឡូវម៉ាក់សួរកូនមួយតើកូននៅចាំពូម្នាក់ចិត្តផ្ទះយើងអត់ឈ្មោះពូរតនៈដែលគាត់តែងតែទិញនំឲ្យកូនឯងញ៉ាំនេះញោមបាទម៉ាក់កូនចាំតើតើគាត់កើតអីមែនម៉ាក់ជីវិតគាត់កាលនៅពីក្មេងគឺលំបាកនឹងត្រូវគេមើលងាយរាល់ថ្ងៃដូចជាកូនឯងអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ជោគជ័យណាស់កូនអើយគាត់មានទាំងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញទៀតណោះតើកូនដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងកូនមិនដឹងទេម៉ាក់អើយគឺដោយសារតែគាត់តស៊ូខិតខំរៀនសូត្រដូចដែលកូនកំពុងធ្វើនឹងហើយបាទម៉ាក់ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងខំឲ្យបានដូចជាពូរតនៈអញ្ចឹងដែរល្អហើយកូនម៉ាក់ម៉ាក់និងប៉ានឹងរង់ចាំមើលថ្ងៃនោះរបស់កូនសម្បត្តិនិងមនីតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យខិតខំរៀនសូត្រជានិច្ចព្រោះពួកគេដឹងថាមានតែផ្លូវមួយនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចចំឡងគុណរបស់ពួកគេឲ្យផុតពីភាពក្រខ្សត់នេះបាន10ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅនៅឯផ្ទះភក្តីនារដូវបឹងជុំបិនបងអាតាំងពីភក្តីទៅរៀននៅឯភ្នំពេញមកយើងខានបានឃើញមុខគេច្រើនឆ្នាំហើយ
3: មែនហើយអូនមិនដឹងជាពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមកហើយទេបានត្រឹមតែលឺសម្លេងតាមតែទូរស័ព្ទនឹង
4: កំពុងនិយាយគ្នាសុកសុកក៏ស្រាប់តែមានឡានទំនើបមួយគ្រឿងមកឈប់ចង់ទីមុខផ្ទះរបស់សម្បត្តិនឹងមនីអឺបងអាហើយឡានអ្នកណាគេនឹងជិះមកឈប់នៅចំទីមុខផ្ទះយើងនឹងឆាប់ទៅមើលមើលក្រែងអ្នកណាគេវង្វេងផ្លូវអីដឹង
2: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយជាទេកំឡុងរយៈពេលដែលខ្ញុំមកនៅនេះ
4: អឺប៉ាវាភក្តីកូនយើងតានេះព្រះហើយម៉ាក់មើលកូនមិនចង់ស្គាល់សោះ
3: ប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញឯងធំខាត់មានសាច់មានឈាមស្រស់ថ្លាបែបនេះប៉ានឹងម៉ាក់ឯងនេះសុខទុក្ខល្អធម្មតាទេចុះសុខទុក្ខរបស់កូនវិញយ៉ាងណាដែរ
2: បាទប៉ាគឺកូនសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយតាំងពីពេលកូនរៀនចប់មកកូនក៏ចាប់ដៃគ្នាជាមួយអាស័យបើកនៅអាជីវកម្មបានទី3កន្លែងដែរនៅឯកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកកូនក៏សន្សំបានផ្ទះមួយសម្រាប់ជូនដល់ប៉ានិងម៉ាក់ផងដែរ
3: ល្អណាស់កូនប្រុសប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលមើលឯងមិនខុស
8: ជំរាបសួរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយនេះក្មួយសូមជូនផ្លែឈើអ៊ំបន្តិចបន្តួច
4: អរគុណហើយក្មួយស្រីឆ្លាតអូនឯងហ្នឹងអាស័យកូនពូវ៉ាន់លក់គ្រឿងសំណង់ហ្នឹងមែន
8: ចាអ៊ំខ្ញុំនឹងហើយ
4: ម្ចាស់ថ្លៃអើយអ៊ំមើលឯងមិនចង់ស្គាល់ទេអាស័យអើយអាស័យ
3: អើកូនណាហើយឡាននេះជាឡានរបស់ឯងមែន
2: បាទប៉ាវាជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំទិញវាមួយຕົកក្រន់ជិះមកលេងប៉ានឹងម៉ាក់ហ្នឹងណារ
4: យៈពេលតែ10ឆ្នាំសឹងភក្តីក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារខ្លួនទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងសម្បត្តិនឹងមុននេះពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្លួនបានខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះឥឡូវក្រឡេកមកមើលផ្ទះរបស់គ្រួសារវាសនានិងរចនាវិញម្ដង
6: ហឹមអូនអើយដូចតែពាក្យគេនិយាយមែន
4: តាពាក្យអីទៅបង
6: គិតថារលកថ្មីតែងតែច្រានរលកចាស់វាគឺពិតមែនអូនឯងមើលរបស់រកស៊ីយើងទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានបិទទ្វារចង់អស់ទៅហើយក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយនេះណាទេខ្លាំងខ្លាំងនឹងមានជំនាញណា
4: ចាមែនតើបងនិញក៏ដោយសារតែយើងណាมันបានស្វះស្វែងខិតខំរៀនបន្ថែមនៅអ្វីដែលថ្មីតើបានជាយើងมันរីកចម្រើនហើយថែមទាំងចាញ់ក្មេងក្មេងអញ្ចឹងនោះកំពុងតែនិយាយគ្នាសុកសុកត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចូលមក
9: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយទេ
4: ល្អហើយកូនប៉ាម៉ាក់មិនសូវជាសុខប៉ុន្មានទេមួយរយៈហ្នឹង
6: កូនណាហើយខ្លួនឯងចាញ់ពីផ្ទះជាង10ឆ្នាំ ដល់តែពេលមកផ្ទះម្ដងដៃកូនដូចជាស្រឡះស្រឡះមិនទេ
1: អូពួកកូនរកតែលុយជិះឡានមិនចង់តែមកដល់ផ្ទះផងឲ្យកូនទៅមានអីសម្រាប់ផ្ញើប៉ាម៉ាក់ទៅ
6: ណ៎ហើយចុះមិនអីទេហើយការងារពួកឯងដល់ណាដល់ណីហើយបានជាដាច់ខែមិនតន់មួយមួយខលមករកលុយតែពីផ្ទះវិញរហូតអញ្ចឹង
1: ប៉ាអើយការងារពួកកូនគឺយ៉ាប់ណាកូនបានត្រឹមជាអ្នករត់ទុកនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទេ
9: ហើយខ្ញុំឥឡូវនេះរកការងារមិនតន់បានទេដៃព្រោះកន្លែងណាក៏គេយកតែអ្នកមានចំណេះដែរប៉ាម៉ាក់ពួកខ្ញុំនេះខុសហើយដែលកាលពីក្មេងពួកខ្ញុំមិនគិតប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគិតតែពីលេងសប្បាយ
1: បាទទោះបីជាដឹងខ្លួនហើយក៏មិនអាចត្រឡប់បកទៅកែប្រែអ្វីវិញបានដែរគឺសល់ត្រឹមតែភាពសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលខាងនេះវិញកំពុងដែលភក្តីជូនឌីសៃទៅផ្ទះវិញពួកគេក៏បានជិះកាត់កន្លែងរទេះលោកការ៉ែមពូស្នាភក្តីក៏បានឈប់ឡាននៅទីនោះដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួន
2: ឌីសៃមានដឹងអត់កាលពីក្មេងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងទិញការ៉េមិនបានញ៉ាំ
1: ហើយរវល់ទៅបងភក្តីមិនទាន់តែនឹងបានឆ្លើយប្រាប់ផងក៏ចំពេលនីត្រានិងធីតាដើរមកតាមនោះផងដែរ
9: អេភក្តីឯងមកលេងស្រុកពីងកាហ្នឹង
2: អូត្រាតានេះស្មានតែអ្នកណាគេហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអរហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
9: ខ្ញុំខ្មាស់ឯងណាស់ព្រោះអញឥឡូវធូរធារណាស់មិនដូចជាខ្ញុំសោះរកតែការងារធ្វើមិនបានផង
2: មិនអីទេគ្នាមិនដែលគិតមើលងាយឬប្រកាន់ឯងអីទេអូនិយាយអញ្ចឹងឯងចាំកន្លែងរទេះលុករ៉ែមនេះបានអត
9: ់យើងមិនចាំយើងក៏សុំទោសឯងផងដែលកាលនឹងយើងគំរាមអ្នកលុមិនឲ្យលុករ៉ែមឲ្យឯង
1: អូកាប៉ាត់ចង់សោះហេត្រាឯងនៅចាំអត់តែយើងនៅរៀនតើអ្នកណាជាអ្នកចង់ប្រៀបធៀបពីអនាគតរបស់យើងទាំង4អ្នកនោះដោយការខ្មាស់អៀនខ្លាំងពេកនីត្រានិងធីតាមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែដាក់មុខចោលព្រោះពីមុនធ្លាប់តែមើលងាយគេហើយឥឡូវនេះមិនបាននឹងមួយចំណិតគេវិញផងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាចំណេះវិជ្ជាគឺមិនសំខាន់លើភាពមានក្រនោះទេអ្នកណាក៏អាចមានចំណេះវិជ្ជាបានដែរសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនុងដាក់ចិត្តដាក់កាយខិតខំរៀនសូត្រការសិក្សានាំមកនៅអនាគតភ្លឺស្វាងតែអំនួតនឹងការមើងងាយវិញនោះគ្មានតបស្នងការល្អអ្វីឡើយដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនិហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចោលដែរ
10: បាទជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសំណួរចម្លើយក្នុងទាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍មុនយើងនឹងសំណួរមុនដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅថាតើព្រះបង្កើតអំពើអាក្រក់ដែរឬទេយើងឆ្លើយទៅប៉ះពាល់នឹងខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ10ដែលខ្ញុំបានលើកមកខ្ញុំសូមអានជូនរួចអរិយដែលនាំគេឲ្យវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងស្ពន់ធ្វើជាកន្លែងដែលសត្វនោះនឹងហារ៉ាខ្លាញ់ខ្លាញ់នៅហើយវារាល់គ្នានឹងរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអកលជានិច្ចរៀងរាបតទៅបាទអញ្ចឹងបើកន្លែងនេះយើងនិយាយអំពីភ្លើងឆេះវាយើងដែលយើងជឿថាជាឋាននរកបាទអញ្ចឹងមានសំណួរមួយចោតបាទតាមរយៈខនេះមានសំណួរមួយចោតសួរថាតើនរកពិតជាមានហើយឆេះអកលរហូតអញ្ចឹងទៅមែនឬក៏ព្រះនឹងបញ្ឆេះមនុស្សដែលមានបាបមនុស្សដែលប្រឆាំងបបោនឹងព្រះអង្គឲ្យឆេះនៅអកលយើងជាគ្រីស្ទានដែលមានជីវិតរស់នៅអកលឃើញគេលូតឃើញគេវេទនានៅក្នុងភ្លើងឆេះអកលដែរឬយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំសោតឆ្លើយសំណួរនេះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមគង់ជាមួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺភ្នែកបំភ្លឺគំនិតទុំគុំរបស់គ្នាឲ្យយល់នៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំនិងឆ្លើយនៅចម្ងល់ទាំងឡាយដែលទុំគុំមានគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើឋានរកនិងកន្លែងដែលព្រះបំផ្លាញសាតាំងអរិយហោរាខ្លាំងខ្លាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះនឹងឆេះនឹងមានភ្លើងឆេះជារៀងរហូតអស់កលទៅឬយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីនៅក្នុងជំពូក4ខ1ដល់ខ3បាននិយាយថាត្បិតមើលថ្ងៃនោះកំពុងតែមកដល់ថ្ងៃនោះឆេះធ្លោដូចជាគុកភ្លើងនោះអស់ពួកអ្នកឆ្មើងឆ្មៃហើយនឹងអស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេនឹងដូចជាជញ្ជ្រាំងហើយថ្ងៃដែលត្រូវមកដល់នោះនឹងឆេះបន្សោះគេទាំងអស់ទៅឥតទុកឲ្យគេមានរឹសឬមែកនៅសល់ឡើយនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោសឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចេញទៅលូតកញ្ឆេងដូចជាកូនគោដែលលែងចេញពីក្រោលហើយព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលធ្វើការនោះឯងរាល់គ្នានឹងជន់ឈ្លីពួកអាក្រក់បងត្បិតគេនឹងដូចជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ឯងរាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបានបញ្ជាក់ច្បាស់យើងមើលពីលើដំបូងថាម៉េចពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាពួកឆ្មើងឆ្មៃនឹងគេនឹងបានដូចជាជញ្ជ្រាំងយើងធ្លាប់ឃើញបងប្អូនកសិករយើងដុតជញ្ជ្រាំងស្រូវនៅពេលដែលគាត់ច្រូតហើយគាត់សល់មុនដែលគាត់ភ្ជួររាស់ម្សាទៀតគាត់តែងតែដុតជញ្ជ្រាំងនឹងចោលតែយើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់ដុតមានជញ្ជ្រាំងនៅសល់អត់អត់ទេមែនទេសល់តែជាផេះដែលដុតជញ្ជ្រាំងនោះហើយសល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេនឹងបានដូចជាជញ្ជ្រាំងហើយនៅក្នុងចុងខនេះខ3បាននិយាយថាហើយព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលធ្វើការនោះឯងរាល់គ្នានឹងជន់ឈ្លីពួកអាក្រក់បងត្បិតគេនឹងដូចជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ឯងរាល់គ្នាបាទឃើញទេគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាមិនឆេះអស់កលទេពួកគេដូចជាជញ្ជ្រាំងដែលឆេះត្រឡប់ទៅជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ណាពួកឯងរាល់គ្នាដែលព្រះមានបន្ទូលទៅចំពោះពួកអ្នកដែលជឿព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែយើងដឹងកន្លែងនេះគេនិយាយថាឆេះដូចជញ្ជ្រាំងហើយប៉ុន្តែនៅមានគោលជំនឿនឹងការបង្រៀនមួយចំនួនបាននិយាយថាខ្លួនប្រាណយើងអាចឆេះសោះទៅមែនបាទដោយសពថ្ងៃពេលយើងឃើញបុណ្យសពម្ដងម្ដងយើងបូជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេថាបុគ្គលនោះស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្លាយទៅជាផេះប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៅតែមានបាទអញ្ចឹងសួរថាតើវិញ្ញាណនៅតែមានអស់កលពិតមែនឬទេយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ28ថាកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសູ້ឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅនៅក្នុងនរកផងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះតើព្រះបាននិយាយថាម៉េចព្រះបំផ្លាញទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយអត់មានព្រលឹងនៅទៀតទេអត់មានព្រលឹងនៅអកលអត់មានព្រលឹងនៅហោះវល់វល់ប៉ុន្តែរូបកាយបាត់បង់ទេបាទអញ្ចឹងជម្រើសយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងបានសង្គ្រោះតែអ្នកណាដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងណាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គនឹងបានជីវិតអស់កលតែអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងមិនត្រូវស្លាប់អស់កលអញ្ចឹងជម្រើសមានតែ2ហ្នឹងគឺជឿបានជីវិតអស់កលមិនជឿបានការបំផ្លាញដែលនៅអស់កលប៉ុន្តែបំផ្លាញដែលនៅអស់កលដូចគេថាមែនឬឃើញតែឈឺចាប់រហូតនៅអស់កលបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ12បាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលយើងរៀនបាននៅក្នុងនេះគឺមនុស្សទាំងអស់បាទនឹងត្រូវបញ្ឆេះនៅក្នុងភ្លើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅកន្លែងនេះអត់ទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់ឆេះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់នាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងតើសួរថាតើភ្លើងនោះនឹងឆេះនៅពេលណាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ឬពេលណាឬពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញលើកទី2ហើយយករាជរបស់ទ្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយបានឆេះផែនដីបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់
11: បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពី 1000 ឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវនាំពួកបរិសុទ្ធទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនាំពួកបរិសុទ្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមកវិញបានពួកអ្នកដែលមិនជឿព្រះចង់ប្រឆាំងបំផ្លាញយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាមួយនឹងសាតាំងនៅពេលនោះហើយបានភ្លើងស្ពាន់ធ្លាក់ធ្លាក់មកបញ្ឆេះពួកគេអញ្ចឹងសូមយើងរៀនព្រះគម្ពីរឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយើងគ្រាន់តែឮគេនិយាយគ្រាន់តែឮគេថាតាមគេជឿតាមគេសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានការបង្រៀនខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើនដែរពីព្រោះសាតាំងវិភីយាមធ្វើការដើម្បីបំផ្លាញកូនរបស់ព្រះមិនអាចឲ្យរួមគ្នានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿតែមួយបាទសូមយើងមើលទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាខ7ដូចជាក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូមូរ៉ាហើយអស់ទាំងទីក្រុងនៅជុំវិញដែរដែលគេបានប្រគល់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដូចគ្នាទាំងបណ្ដាលទៅតាមសាច់ដតីហើយទ្រង់បានតាំងអ្នកនោះអ្នកទាំងនោះទុកជាក្បួនឲ្យគេរងទុកទោសក្នុងភ្លើងឆេះអស់កលជានិច្ចបាទនៅក្នុងនេះបាននិយាយពីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ានិងមនុស្សទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ណាត្រូវនឹងត្រូវទុកជាក្បួនឲ្យគេរងទុកក្នុងភ្លើងឆេះអស់កលជានិច្ចបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះនិយាយថាឆេះអស់កលជានិច្ចនេះពីអីពីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាប៉ុន្តែតើយើងឃើញភ្លើងនិងផ្សែងរបស់ក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាកំពុងតែឆេះសពថ្ងៃនេះទេបាទអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិមានបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានទៅលេងនៅម្ដុំដែលជឿថាជាកន្លែងដែលក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងស្ពាន់ធ័រគឺពួកគាត់បានឃើញតែបំណែក fossil ដែលឆេះជាបំណែកផ្នែកដែលអះអាងថាពិតប្រកបជាទីក្រុងសូដុំនិងកូមូរ៉ាប៉ុន្តែកន្លែងនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទោះបីជាយើងសង់ចង់សាងសង់អ្វីនៅកន្លែងនោះក៏មិនអាចសាងសង់បានដែរសូម្បីតែដីនៅកន្លែងនោះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអគារអាចមានលំនឹងនៅឈរបានមិនអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅបានបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអត្តន័យដែលនិយាយថានឹងរងទុក្ខក្នុងភ្លើងឆេះអកលគឺឆេះអកលឆេះទាល់តែលែងមានរូបមានរាងឆេះទាល់តែលែងមើលឃើញលែងស្គាល់ថាជាអ្វីនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណាភ្លើងដែលឆេះទីក្រុងនោះនៅអកលប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាទីក្រុងនោះបានរលាយហើយភ្លើងក៏មិនឆេះទៀតដែរក៏គ្មានផ្សែងគ្មានក្លិនពីទីក្រុងនោះទៀតដែរណានេះគឺជាអត្ថន័យដែលថាឆេះនៅអកលបាទសូមយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងពេត្រុសទី2ជំពូក2ខ6ហើយបើទ្រង់បានបញ្ឆេះក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូមូរ៉ាឲ្យទៅជាផេះទាំងកាត់ទោសឲ្យត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅទុកជាគំរូដល់ពួកមនុស្សតទៅមុខដែលគិតរស់នៅដោយសេចក្តីថ្មល្មើសបាទនៅក្នុងនេះភាសាខ្មែរយើងថាត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបានថា as ashes បាទគឺត្រូវបំផ្លាញដូចជាសល់តែផេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយទ្រង់បានបញ្ឆេះក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូមូរ៉ាឲ្យទៅជាផេះបាទទាំងកាត់ទោសឲ្យត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅទុកជាគំរូដល់មនុស្សបាទអញ្ចឹងព្រះបានបំផ្លាញណាទីក្រុងសូដុំកូមូរ៉ាឲ្យខ្លាយទៅជាផេះអញ្ចឹងឋាននរកនៅពេលដែលព្រះបញ្ឆេះអំពើអាក្រក់និងមនុស្សអាក្រក់និងវិញ្ញាណអាក្រក់ទេវតាអាក្រក់សាតាំងណាឲ្យឆេះនោះគឺមិនឆេះនៅអកលជានិចទេគឺឆេះទាល់តែគេខ្លាយជាផងធូលីខ្លាយជាផេះបាទយើងមើលមួយទៀតអញ្ចឹងបើកន្លែងនេះនិយាយថានឹងខ្លាយជាផេះតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ41ព្រះចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នារួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកខាងឆ្វេងទៀតថាពួកអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអកលជនិតដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អរិយហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះបាននិយាយច្បាស់ថាភ្លើងដែលឆេះនៅអកលគឺសម្រាប់អរិយនឹងពួកទេវតារបស់វានិងពួកអ្នកដែលជឿតាមការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនោះបាទយើងមើលនៅខជំពូកដាល25ខ46ហើយពួកអ្នកទាំងនោះនឹងថយទៅមានទុះអកលជនិតតែពួកសុចរិតនឹងចូលទៅក្នុងជីវិតនៅអកលជនិតវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយណាអកលជនិតណាអ្នកទាំងនោះនឹងមានទុះនៅអកលជនិតបាទន័យថាម៉េចតើព្រះនឹងដាក់ទុះគេអកលជនិតឲ្យគេឈឺចាប់អកលយើងមើលឃើញរហូតឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដើមគឺថាកន្លែងនេះ ដែលនិយាយអកលជនិតដូចជានៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងគូម៉ារ៉ាដែរព្រះថាភ្លើងរបស់គេនឹងឆេះនៅអកលជនិតប៉ុន្តែมันមាននៅរហូតដល់សប្តាហ៍ទេឆេះរហូតខ្លាយទៅជាផេះឆេះទាល់តែយើងមិនអាចមើលឃើញមិនអាចមានទៀតអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលជឿតាមទេវតាអាក្រក់តាមសាតាំងនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាមនុស្សអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវឆេះរហូតទាល់តែគេលែងមានរូបរាងលែងមានសន្តានដែលអាចឲ្យយើងកំណត់ស្គាល់គេបានបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ47ដល់48បាទហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងរក់វិញបាទកន្លែងនេះនិយាយពីភ្លើងរក់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនយើងសួរថាតើភ្លើងរក់ឆេះនៅអកលជនិតដោយគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ10និយាយដែរឬទេបាទខ48បាននិយាយថាជាកន្លែងដែលមាននឹងកើមិនចេះស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាភ្លើងមិនដែលរលត់ភ្លើងមិនដែលរលត់នេះបានជាបងប្អូនយើងតែងតែគិតថានៅរក់នៅពេលដែលព្រះបំផ្លាញសាតាំងបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់និងអំពើបាបភ្លើងនឹងឆេះនៅអកលជនិតបាទប៉ុន្តែយើងគិតមើលតើណាតើព្រះទ្រង់សព្ទហាតិឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនឹងនេះទេបាទភ្លើងដែលឆេះមិនដែលរលត់មិនអាចមាននរណារលត់គឺបានន័យថាភ្លើងនោះគ្មាននរណាអាចរលត់បានណាភ្លើងនោះមិនរលត់ទាល់តែរបស់ទាំងនោះបានត្រូវឆេះសាបសូន្យទៅបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងចង់យកចម្លើយខ្លួនឯងប្រហែលជាយើងមនុស្សគិតថាជាគំនិតរបស់យើងប៉ុន្តែសូមយើងក្រឡេកទៅមើលឲ្យព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយចម្លើយរបស់សំណួរដែលមនុស្សសួរតាក់ទងនៅក្នុងគម្ពីរបាទព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17 27ជាចម្លើយបានថាតែបើឯងរាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមអញដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកយាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយលែងលីសាយបន្ទុកចូលតាមទ្វារក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេនោះអញនឹងបង្កាត់ភ្លើងនៅទ្វារក្រុងទាំងប៉ុន្មានហើយភ្លើងនោះនឹងឆេះបំផ្លាញអស់ទាំងដំណាក់នៅក្រុងយេរូសាឡិមទៅឥតដែលរលត់ឡើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចភ្លើងនឹងឆេះបំផ្លាញអស់ទាំងដំណាក់នៅក្រុងយេរូសាឡិមទៅឥតដែលរលត់ឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចភ្លើងនឹងឆេះដំណាក់នោះទាល់តែអស់បានរលត់បាទនៅពេលដំណាក់នោះនៅកំពុងតែមានរូបរាងនៅឆេះនៅឡើយនោះភ្លើងនឹងមិនរលត់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចពន្លត់ភ្លើងដែលព្រះបានបង្កាត់នោះដែរបាទអញ្ចឹងភ្លើងដែលឆេះឡើងដែលកើតឡើងដែលបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអកលនោះក៏ដោយសារតែការបោះបោនិងការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី2ជំពូក1ខ7ហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវគេធ្វើទុកនោះបានសម្រាកជាមួយនឹងយើងខ្ញុំវិញក្នុងកាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់លេចមកពីស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងពួកទេវតានៃព្រះជេស្តាទ្រង់នៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគេនឹងរងទុកទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអស់កលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសេរីល្អនៃព្រះជេស្តាទ្រង់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពីនិយាយច្បាស់ថាគេនឹងរងទុក្ខទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអកលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពីសេរីល្អនៃព្រះជេស្តាទ្រង់បាទអញ្ចឹងបើឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងថាស្រឡាញ់បាត់មុខមិនបានបើខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំបាត់មុខមិនបានបាទនេះតែម៉េចត្រូវតែឃើញមុខប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពីបាននិយាយថាណាអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អអ្នកដែលមិនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងរងទុក្ខទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអកលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពីសេរីល្អនៃព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់បានន័យថាម៉េចពួកគេនឹងឆេះសោះឆេះខ្ទេចទាល់តែព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គលែងឃើញគេទាល់តែបាត់ពីមុខរបស់យើងបាត់ពីភ្នែកបាត់ពីប្រណិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថាភ្លើងរក់នឹងមិនឆេះនៅរហូតអស់កលទេប៉ុន្តែឆេះរហូតទាល់តែគេបាត់ពីព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះបាត់ពីផែនដីបាទយើងមើលនៅក្នុងខចុងក្រោយ ក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក37ខ20បាទខនេះបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនជៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយច្បាស់ឆេះទៅជាផ្សែងផ្សែងនោះមិនអស់រលីងបាទអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ខ្មាំងនៃព្រះនឹងកូនជៀមខ្មាំងនៃអ្នកដែលមិនដែលជឿព្រះអង្គណាអ្នកដែលដើរតាមសាតាំងគេនឹងឆេះសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងបាទពាក្យចុងក្រោយគឺម៉េចអស់រលីងគឺมันមាននៅទៀតទេបាទប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគ្រីស្ទៀនដែលនៅពេលដែលគាត់មើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ10នេះនៅពេលដែលគាត់មើលទៅក្នុងកន្លែងដែលថាពួកគេនឹងឆេះនៅអកលជនិតគាត់ថាដោយសារគេធ្វើបាបយើងជាពួកជឿព្រះអញ្ចឹងព្រះស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះនឹងដាក់ទោសគេឲ្យនៅអកលជនិតប៉ុន្តែតើយើងសប្បាយចិត្តឬទេពីព្រោះអ្នកដែលនឹងត្រូវឆេះនោះក៏នឹងមានចំណែកជាបងប្អូនរបស់យើងជាសាច់ញាតិរបស់យើងដែលមិនទទួលជឿព្រះដូចគ្នាព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថានឹងគ្មានការយំគ្មានការសង្កៀតថ្មីគ្មានការកើតទុក្ខទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះឲ្យយើងឃើញបងប្អូនយើងដែលស្លាប់វេទនាណាឆេះលោតចុះឡើងពីក្នុងភ្លើងដូចជារឿងដែលគេសម្ដែងពីបឹងភ្លើងនរកសពថ្ងៃតាមជំនឿផ្សេងៗតាមរឿងហូលីវូដឬរឿងមនុស្សបកកើតនោះតើយើងគិតថាព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរទេហើយសូមគំភ្លេចថាអ្នកដែលព្រះអង្គបំផ្លាញនោះក៏ជាកូនរបស់ព្រះអង្គជាអតីតកូនរបស់ព្រះអង្គដែលបែរចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះអង្គដែរតើយើងជាឪពុកសុខចិត្តមើលកូនរបស់យើងវេទនានោះនឹងទេបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរនិយាយថាម៉េចដែលចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមុនថាគម្ពីរបាននិយាយថាបើអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះអ្នកមិនស្គាល់ព្រះទេត្បិតព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះឲ្យគេឈឺចាប់វេទនានៅក្នុងភ្លើងអស់កលជនិតដែលគ្មានពេលដែលគេលាយសាបសូន្យតើព្រះសមជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរទេប៉ុន្តែចម្លើយដែលបងប្អូនយើងបង្រៀនឬយកមកនិយាយជជែកវែកគ្នាក្នុងខនេះថានឹងឆេះអស់កលជនិតមកពីភាពអាត្មានិយមរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយគំនុំដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងចង់សងសឹកប៉ុន្តែសូមទោសគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះមិនឲ្យគេវេទនានៅអកលទេវេទនាឆេះរហូតទាល់តែគេคลายទៅជាផេះคลายទៅជាផង់ទូឌីហើយផ្សែងរបស់គេនឹងអស់រលីងទៅសូម្បីតែផ្សែងរបស់គេក៏មិនអាចមានទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយយល់ច្បាស់ថានរកមិនមែនជាបឹងភ្លើងដែលឆេះនៅអកលជានិច្ចទេប៉ុន្តែនរកនឹងការបំផ្លាញអំពើបាបរបស់ព្រះគឺជាភ្លើងដែលនឹងឆេះបន្សុះគេឲ្យសាបសូន្យមិនឲ្យមានវត្តមានទៀតនៅក្នុងផែនដីបាទសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទទួលប្រពោពីព្រះក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អគុណទ្រង់ចំពោះចម្លើយទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យទូលបង្គំទាំងគ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យទូលបង្គំទាំងគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ពិតសូមកុំឲ្យទូលបង្គំទាំងគ្នាបានចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតតាមរយៈសាសនាคล้ายៗនិងការបង្រៀនคล้ายៗប៉ុន្តែសូមឲ្យទូលបង្គំទាំងគ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីវត្តមានរបស់ទ្រង់អំពីលក្ខណៈជាព្រះរបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាពន្លឺដល់អ្នកដែលនឹងមួយចំនួនដែលអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងការបំផ្លាញនៅភ្លើងនរកនេះប៉ុន្តែដោយទីបន្ទាល់ដល់ពិតទុំគុំជឿថាពួកគាត់នឹងអាចរួចពីភ្លើងនរកនេះដោយពន្លឺដែលទុំគុំរបស់គ្នាបានយកទៅដល់បំភ្លឺដល់គាត់សូមព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់បន្តដឹកនាំទុំគុំរបស់គ្នាតាមដំណងព្រះតីទ្រង់គុណសម្បងគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់កាទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
12: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានដំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់អញហើយរក្សាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅក្នុងស្រុកដោយសុខសាន្តចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោបបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយ ហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកជិតខាងឬរឹបជន់គេឡើយក៏មិនត្រូវទុកឈ្នួលរបស់ជើងឈ្នួលឯងឲ្យនៅដល់ព្រឹកដែរមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបំបាត់គ្នាឡើយត្រូវតែកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាការដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអណ្ដាតភូតភរនោះជាចំហាយទឹកទទេដែលផាត់ទៅមកដោយពួកអ្នកដែលរោគស្លាប់អ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសំឡាញ់និងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយបើអ្នកណាធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយកុហកដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនពីរបស់អ្វីដែលគេបានផ្ញើទុកឬបញ្ចាំនៅដៃខ្លួនឬដែលខ្លួនបានលួចឬដែលបានសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកជិតខាងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌីលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហិមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមុំមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់
13: ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រះទ្រង់នាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រុងប្រៀបទុកជាស្រេចនឹងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនោមឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចូលទៅត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបាត់គម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
14: ស្រីៗទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនចង់មានបញ្ហាពេលអនាគតក្នុងការមិនមានកូនអ្នកអាចនឹងត្រូវការស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេដែលនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកពីជំងឺមួយនេះដោយនិយាយអំពីថាតើជំងឺមួយនេះគឺកើតឡើងដោយសារអ្វីដោយមុនដំបូងយើងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺជាអ្វីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាជំងឺរបស់ស្ត្រីហើយវាគឺអាចរាលដាលពាសពេញរាងកាយរបស់ស្ត្រីទៀតផងដោយជំងឺនេះគឺកើតឡើងទៅតាមកោសិកាដែលកោសិកានោះគឺតែងតែដុះរីករាលដាលលើពេញរាងកាយរបស់ស្ត្រីដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1មូលហេតុដែលនាំបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងនោះគឺមេរោគម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលគេហៅថា HPV ដែលវាគឺជាកត្តាដ៏ធំជាងគេដែលអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី2ការជក់បារីនៅពេលដែលយើងជក់បារីគឺផ្សែងបារីបានហូរចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយនឹងទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលជាបញ្ហាអាចបង្កើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី3ថ្នាំបញ្ចុះប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍និងថ្នាំបញ្ចុះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដទៃទៀតគឺជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគ HPV បានលឿនបំផុតទី4ឆ្លងរោគប្រមេះស្ត្រីមានឆ្លងប្រមេះគឺអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងជំងឺមេរោគមាត់ស្បូនច្រើនជាងស្ត្រីដទៃទៀតទី5នោះគឺញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមិនគ្រប់គ្រាន់ការញ៉ាំអាហារដែលមិនមានផ្លែឈើគឺអាចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីគឺមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី6នោះគឺស្ត្រីដែលលើសគីឡូស្ត្រីដែលមានសភាពលើសគីឡូគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប្រភេទ Adenocarcinoma ជាជាងស្ត្រីដទៃទៀតទី7គឺស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតអស់រយៈពេលយូរបើសិនជាស្ត្រីយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតក្នុងរយៈពេលយូរគឺអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយហានិភ័យនៃជំងឺមួយនេះនឹងអាចថយចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតទី8នោះគឺពោពោះច្រើនដងស្ត្រីដែលពោពោះគ្រប់ខែអស់រយៈពេល3ដងគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី9គឺស្ត្រីមានកូនដែលមានអាយុក្រោម17ឆ្នាំហើយមានកូនលើសពី2ដងគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី10គឺស្ត្រីដែលធ្លាប់មានបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះក៏អាចជាការឆ្លងមកតាមពូជរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរោគឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនេះអាចនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ុំឲ្យបង្កើតការអាក្រក់ទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងឯងដែលអាស្រ័យនៅចិត្តឯងដោយសុខសាន្តនោះឡើយ
1: សូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារតើបងប្អូននៅចាំបានទេរឿងលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងតរបស់លោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយក្រោយនោះមកមានថ្ងៃមួយកូនរបស់ស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះនោះចាប់ផ្ដើមឈឺជំងឺនោះធ្ងន់ណាស់បានជាគ្មានដង្ហើមក្នុងខ្លួនទៀតឡើយដូច្នេះស្ត្រីមេម៉ាយនិយាយទៅលោកអេលីយ៉ាថា
2: អោអ្នកសំណប់របស់ព្រះអើយតើខ្ញុំនិងលោកមានការអ្វីនឹងគ្នាលោកបានមកអានេះដើម្បីនឹងរំលឹកអំពើបាបរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំឬ
1: តែលោកអេលីយ៉ាបានឆ្លើយតបថា
3: សូមឲ្យកូនអ្នករ
1: ួចលោកក៏ទទួលកូនពីត្រង់ស្ត្រីនោះបីឡើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលលោកអាស្រ័យនៅហើយផ្ដេកនៅលើទំនេករបស់លោករួចអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថា
3: អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូបង្គំអើយតើត្រង់បាននាំមកលើស្រីមេម៉ាយនេះដែលទូបង្គំអាស្រ័យនៅសម្រាប់កូននាងដែរឬ
1: លោកក៏ទ្រពលើកូននោះ3ដងទាំងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថា
3: អោព្រះយេហូវ៉ានៃទូបង្គំអើយសូមអត់ប្រលឹងរបស់កូននេះត្រឡប់ចូលក្នុងខ្លួនវាវិញចុះ
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាប់តាមលោកអេលីយ៉ាហើយប្រលឹងរបស់កូននោះក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅលោកអេលីយ៉ាក៏បីកូននោះចុះពីបន្ទប់មកចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រកល់ដល់ម្ដាយវិញដល់ពាក្យថា
3: មើលកូនអ្នកមានជីវិតរស់ហើយ
1: ស្ត្រីនោះក៏និយាយឡើងថា
2: ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាលោកជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះពិតមែនព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលនៅមាត់លោកនោះគឺជាសញ្ញា
1: ដូច្នេះរឿងនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រះទ្រង់មិនមែនជាអ្នកសម្លាប់គ្នាៗទេតែទ្រង់តែងតែមានចិត្តប្រោះមេត្តាដល់គ្នាគ្នាដូច្នេះហើយទ្រង់បានប្រោះកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយឲ្យរស់ឡើងវិញសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តទៅលើព្រះដោយដែលលោកអេលីយ៉ាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះដែរសូមព្រះប្រទានពរ
4: ការជឿចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងកម្លាំងចិត្តដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសម្ពាធឬភាពមិនប្រាកដប្រជាការចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងផ្ដល់ការសម្រាលហើយនឹងដំណោះស្រាយការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងគឺជាអំណោយទានដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់សុខុមាលភាពទាំងចិត្តទាំងកាយនិងវិញ្ញាណបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតយើងនោះទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យយើងលះបង់ចោលទម្លាប់មិនល្អដើម្បីឲ្យយើងចំណាយពេលរីករាយជាមួយនឹងភាពអស់កល្បជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលដែលយើងមានការសង្ស័យឬក៏ពិបាកចិត្តចូលយើងទៅឲ្យព្រះដោយការទៅឋានហើយយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំព្រះវិហារដែលគាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមិនជួបទុក្ខលំបាកនោះទេប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តគឺជួយឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអស់ទាំងនោះហើយវានឹងជួយឲ្យយើងមានការយល់ឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយដឹងថាព្រះគឺតែងតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយព្រះក៏មានផែនការដ៏ល្អសម្រាប់យើងការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺប្រៀបដូចជាយុទ្ធការដ៏រឹងមាំមួយដែលជួយឲ្យយើងនៅតែមានភាពនឹងនរទោះបីជាជីវិតរបស់យើងជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យយើងមានទិសដៅនៅក្នុងជីវិតថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការមានជំនឿគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានទិសដៅពិតប្រាកដហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងថាបើសិនជាយើងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺទ្រង់នឹងអាចជួយឲ្យយើងជំនះនៃឧបសគ្គអស់ទាំងនោះបាននៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អផ្នែកកំណត់របស់យើងផ្នែករាងកាយរបស់យើងក៏ល្អដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
5: លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មឹងមាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលោះខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រោបកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានអង្កោស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងដ៏ខៀវស្រងាត់ទៅជាស្វិត

0: ្រពូនទៅវិញចំណែកស្រែលោកពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រោណាមួយត្រូវស្្វិតដោយដង្កូវស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំអបាញ់ហេតុអីចាំលាកនឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏ទៅសួរលោកពូអ៊ីថាតើអ្នកអ៊ីឯងប្រើថ្នាំអីបានជាដង្កូវមិនស៊ីស្រោអ្នកដូច្នេះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10%ឬ10%អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនាំឯណាហើយថ្លៃឬអត់ពូអ៊ីញញឹមពោព្រាយហើយបញ្យល់តបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុងដបទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រោ30ថังខ្ញុំបងវែល3ថังថ្វាយព្រះបើខ្ញុំលក់មួនបាន4,000ខ្ញុំបងវែល400ថ្វាយទៅព្រះនោះជាមុខចំនួនមួយដែលមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនឹងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់ក៏មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយស្រណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅទ្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10មកដាក់ក្នុងឃ្លៀងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយល្បងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះហើយព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងខគម្ពីរនោះថាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រកកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យថែរក្សាយើងដោយនូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុននឹងទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងបន្ថែមទៀតនេះជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើង
1: ណៅអូខេអឺមឆ្មាឆ្កែមិនស៊ីរ៉ាត់វាមានម៉ៅប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់ដឹងម៉ៅសម្រាប់ញ៉ាំបាយវាក៏ញ៉ាំអាហារសរុបជាមួយអាហារសម្រន់អាហារធម្មតាយើងហូបជាមួយបាយអឺប្រហែលទឹកដោះគោយើងញ៉ាំពីព្រោះទឹកដោះគោជាអាហារវាមិនទឹកដតៃណាវាអាហារដែរតើយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាពេលយើងញ៉ាំច្រើនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើបទពិសោធន៍គេបណិតមកគេឃើញយើងមានពេលវេលាច្បាស់សម្រាប់ញ៉ាំអាហារហើយពេលវេលាផ្សេងសម្រាប់តមអាហារឬក៏អត់ញ៉ាំអាហារធម្មតារយយប់យើងតមអាហារអានឹងតើយើងចេះហើយណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះញ៉ាំអាហារច្រើនម៉ោងច្រើនពេកមុនគេចូលដែកក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ fasting window and eating window តើពេលខ្ញុំសួរ Google អំពី translate fasting window Google ប្រាប់ខ្ញុំថាបងអួយតមហាខ្ញុំថាច្បាស់ជាក្រុមជំនុំអត់ស្ដាប់បានតើខ្ញុំកំពុងយល់សិនអូខេយើងមាន24ម៉ោងក្នុង8ម៉ោងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញល្អបំផុតយើងអាចញ៉ាំអាហារ8ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងយើងអាចញ៉ាំអាហារអូខេ so មានន័យថា16ម៉ោងយើងតមយើងអត់ញ៉ាំហេតុអីតិចម្ល៉េះហេតុអីមិនឲ្យ12ម៉ោងឬក៏16ម៉ោងញ៉ាំហើយ8ម៉ោងតមអ្នកខ្លះគេហូបរហូតដល់គេចូលដេកខ្លះងើបពេលយប់អូឃ្លានទៀតពេលកណ្ដាលយប់អត់មានម៉ោងត្រូវសម្រាប់ខ្លួន So បាទយើងជាសិស្សនៅសាលាគ្រូបង្រៀននៅសាលាឬក៏យើងមានការងារចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង5ល្ងាចប្រហែលបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យដាក់ពេលវេលាញ៉ាំនៅក្នុង8ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញ8ម៉ោងច្បាស់ជាងគេសម្រាប់ពេលវេលាញ៉ាំបើសិនយើងអាចញ៉ាំក្នុង8ម៉ោងយើងអត់ត្រូវហូបបន្តិចទេយើងហូបច្រើនគេថាហូបច្រើនបានហូបច្រើនច្រើនដល់យើងឆ្អែតក្នុង8ម៉ោង16ម៉ោងអត់ញ៉ាំតមសម្រាប់មនុស្សមានបញ្ហាឡើងកាឡូច្រើនពេកឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមផ្លូវញ៉ាំដូចផ្លូវនេះមាន8ម៉ោងញ៉ាំហើយ16ម៉ោងអត់ញ៉ាំវាអាចជួយឲ្យស្រកកាឡូហើយជួយឲ្យស្ករនៅក្នុងឈាមបានធម្មតាវិញទោះបីយើងញ៉ាំអាហារសាច់ខ្លាំងអាហារសម្រន់នៅក្នុងពេលវេលា8ម៉ោងហ្នឹងនៅតែស្រកកាឡូតែសារយើងទុកពេលវេលា8ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាសាកមើលនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអានរឿងច្រើនអ្នកផ្សេងគេធ្វើហើយគេមានជោគជ័យនៅក្នុង
0: ស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ព្រះគ្រីស្ទរីករាយមកកាន់កម្មវិធីអធិប្បាយសម្រាប់ព្រះវិហារ7 Day Adventist សម្បូរនៅពេលព្រឹកនេះយើងនឹងនិយាយអំពីតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើមាត់របស់កូនហើយកូនអាចបញ្យលនៅអ្វីដែលទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងចិត្តកូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ទាំងនេះឲ្យកូនអាមែនតែព្រឹកនេះតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរមានច្រើនខដែលតទៅជាមួយនឹងកើតខ្ញុំគឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែមួយចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះសូមកលេចមើលក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ដល់ខ12ខ្ញុំនឹងអានខ12ហើយប្រហែលជាខ13ដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកពីព្រះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះព្រះបានបង្កើតខ្ញុំមកមើលទៅក្នុងក្លេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះគម្ពីរយើងព្រះបានបង្កើតអាដាមដោយធូលីដីក្នុងរូបសាច់ក្នុងរូបរបស់ព្រះព្រះបានបង្កើតយើងមកយើងមិនមែនកើតមកពីស្វាទេយើងមិនមែនកើតមកពីខាងសារធាតុចិញ្ចឹមឯណាមួយទេយើងកើតមកពីព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះចឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជឿទេសូមបើកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15
2: រគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំនឹងអានជូនខ្ញុំមិនហៅអ្នកបម្រើទៀតជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាចៅវាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនៅពេលដែលបងប្អូនកើតទៅជាកូនរបស់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយបញ្យលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតឲ្យកើតទៅជាសម្លាញ់របស់ព្រះទៀតមិនធម្មតាទេពាក្យមិត្តសម្លាញ់មួយខ្ញុំមានមិត្តសម្លាញ់មួយម្នាក់ដែលខ្ញុំរាប់អានគាត់តាំងពី20ឆ្នាំមុនម្ល៉េះហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានបញ្ហារបស់ខ្ញុំការសំភាយរបស់ខ្ញុំរឿងអីទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ទាំងអស់ដូចជាព្រះអញ្ចឹងព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់នៅពេលណាដែលអ្នកចង់និយាយបានតែសារទ្រង់គឺជាមិត្តសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់មិនដែលបោះអាក្រាតមិត្តខ្លួនឯងទេមិត្តសម្លាញ់មិនដែលធ្វើបាបមិត្តខ្លួនឯងទេមិត្តសម្លាញ់គឺស្ដាប់មិត្តរបស់ខ្លួនហើយខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយគឺមិត្តសម្លាញ់ហើយព្រះទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងរាល់ពេលរៀងរាល់ពេលព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏អស្ចារ្យមែនសូមគលេចទៅចំណុចមួយទៀតនេះមិនមែនគឺចំណុចថាកូនឬក៏ខ្ញុំគឺជាទេនេះគឺព្រះនិយាយមកកាន់យើងវិញខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដោយអត់លក្ខណ្ឌខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករៀងរហូតជារៀងរហូតមើលទៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ពីអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រជេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជម្រៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលរកគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះអស្ចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានន័យខ្លះមិននៅក្នុងខ18មានទទឹងបណ្ដោយជម្រៅហើយនឹងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនេះហើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកធ្វើអ្វីទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកសូមកលែកមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយហើយនឹងកូនទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាកូនខឹងធ្វើបាបម្ដាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្ដាយនៅតែទឹកភ្នែកស្រឡាញ់ស្នាក់ស្នោមដល់កូនរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែព្រះខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដែលធ្វើអំពើបាបឯងបងប្អូនដែលខុសឯងតើព្រះនៅតែស្រឡាញ់បងប្អូនទេព្រះនៅតែស្រឡាញ់បងប្អូនទោះបងប្អូនធ្វើខុសទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះផ្ដល់សោកន្លឹះមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសូមកលេចមើលនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតកលេចមើលទៅក្នុងចំណុចមួយទៀតព្រះបានទិញបងប្អូនព្រះបានទិញយើងព្រះបង្កើតយើងហើយព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហើយព្រះស្រឡាញ់យើងឥតឈប់ឈរឥតព្រំដែនហើយព្រះឆ្លៀតនឹងទិញយើងលោះយើងមកវិញទៀត មានរឿងមួយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះចូលនៅប្រទេសអាមេរិកចំនួនដែលនៅមានគេទេសកលខាងស្បែកខ្មៅប្រុសចូលគាត់គឺជំនឿស្បែកខ្មៅគេកំពុងតែលក់គាត់នៅទីផ្សារលក់ដូរលក់ដូរទេសកលមានបរិសម្នាក់យើងហៅគាត់ថាឈ្មោះម៉ៃកចុះមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃកគាត់ដើរមកគាត់ឃើញបរិសម្នាក់ឈ្មោះចូលកំពុងតែឈរបរិសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃកគាត់ស្បែកសគាត់ឈរគាត់មើលមានគេកំពុងតែទិញដូរតឲ្យតថ្លៃជាមួយនឹងបរិសចូលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ bid តអញ្ចឹងលក្ខណៈដាក់ដេញថ្លៃពីរនាក់ប្រកួតគ្នាដើម្បីទៅតាមយកចូលប៉ុន្តែប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃក៏តថ្លៃហើយក៏ដេញថ្លៃហើយក៏ដេញថ្លៃទៀតរហូតដល់ម្នាក់នោះក៏ដកខ្លួនចេញប្រុសចូលខ្លាចទៅជាកម្មសិទ្ធិពេញសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម៉ៃជាទេសកលប្រុសចូលក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តមែនតើតែពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃហ្នឹងទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់មិនអាចទៅមុខបានទេប៉ុន្តែមានការអស្ចារ្យមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ៃប្រុសម៉ៃគាត់បែរជាមួយបែរមកមុខមកប្រុសចូលហើយគាត់ហុចឯកសារជាកណ្ដាស់ដោយអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រុសចូលនឹងគាត់ហុចកណ្ដាស់នឹងទៅឲ្យចូលហើយគាត់និយាយថាអ្នកគឺជាមនុស្សពេញសិទ្ធិស្របច្បាប់អ្នកលែងជាទាសករទៀតហើយខ្ញុំមិនលួសអ្នកអ្នកលែងគឺជាទាសកររបស់អ្នកណាទៀតហើយអង់គ្លេសគេហៅថា free man you are a free man ប្រុសចូលគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់ដួលលុតជង្គង់ក្រឹបនៅក្នុងដៃពីមុខប្រុសម៉ៃហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាទេសករបស់អ្នកមួយជីវិតខ្ញុំនឹងបម្រើអ្នករហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានលួសយើងដោយអំពើបាបរបស់យើងយើងជាមនុស្សមានបាបអ្នកមានបាបគឺសមតែនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងយើងអាចមានคล้ายទៅជាមនុស្សពេញសិទ្ធិវិញយើងលែងនៅក្រោមអំពើបាបទៀតហើយតែសារព្រះទ្រង់បានលួសអំពើបាបរបស់យើងតាំងតែពីមុនដែលយើងនឹងធ្វើទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដោយព្រះម៉ៃចឹងមកលួសយើងហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីបានបងប្អូនព្រះបានលួសយើងចំណុចនេះសំខាន់មែនតើតបមកបើតបពីព្រះបានលួសយើងពីអំពើបាបឬក៏ភាពងងឹតសូមចំណុចមានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមានការតាក់ទងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាប់ចឹងមកខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាសូមគលេចមើលគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ16ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូកពីហេប្រឺជំពូក14ជំពូក4ខ14ដល់ខ16ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ14ដល់ខ16ដូច្នេះដែលមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងធំមួយអង្គដែលទ្រង់បានយាងកាត់អស់ទាំងស្ថានជន់ស្ថានសួគ៌គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះនោះត្រូវតែឲ្យយើងមានចិត្តដាច់ស្រឡះនិងជឿតាមចោះបិទសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណ សម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបានលួសយើងពីអំពើបាបព្រះទ្រង់បានស្គត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសយើងពីអំពើបាបហើយតើយើងនៅក្នុងអំពើបាបទៀតទេតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅជាប់នៅក្នុងអំពើបាបទៀតទេយើងលែងជាប់នៅក្នុងអំពើបាបទៀតហើយដោយសារព្រះទ្រង់បានលួសយើងអំពីអំពើបាបឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើព្រះយេស៊ូវបានធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងអីខ្លះតើអរិយបានល្បួងព្រះឲ្យលោកចង់បានរបស់ទ្រព្យអ្នកដតីអត់តើអរិយបានលោកបានល្បួងទ្រង់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ឲ្យកំផិតអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ឲ្យមើលរបស់ដែលខុសអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ដើម្បីឲ្យមិនគោរពដល់ឪពុកម្តាយអត់តើព្រះតើអរិយបានល្បួងទ្រង់ដើម្បីមើងងាយប្រណីមរបស់ព្រះអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ឲ្យញៀនចង់ធ្វើអ្វីអ្វីរបស់លោកីយ៍អត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរិយបានល្បួងទ្រង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងមើលខ15ហ្សាទៀតព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយតែឥតធ្វើបាបឡើយព្រះទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់សេចក្តីល្បួងដែលបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់រាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនមានកម្លាំងហើយព្រះទ្រង់ឈរនៅគៀនយើងជាសម្ដេចសង្ឃសម្អាតចិត្តកាយរបស់យើងដោយទ្រង់កំពុងតែសម្អាតទីលានបរិសុទ្ធនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងបងប្អូនបើបងប្អូនជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់មានពិតជាមានអំណាចលួសអំពើបាបបងប្អូនមែនអធិដ្ឋានសូមទ្រង់នៅថ្ងៃនេះឲ្យទ្រង់យាងសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តបងប្អូនដើម្បីសម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនឲ្យคลายទៅជាល្អឥតខ្ចោះឡើយវិញហើយបើបងប្អូននៅមានបញ្ហាក្នុងសេចក្តីល្បួងនៅពេលដែលអរិយល្បួងបងប្អូនស្រែកចូលស្រែកទៅកាន់ព្រះដោយថាព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ជួយដោះលែងទូបង្គំអំពីបញ្ហានេះអំពីសេចក្តីល្បួងនេះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យបងប្អូនអាចរួចពីសេចក្តីល្បួងនេះបានខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំដឹងថាព្រះទ្រង់អាចធ្វើបានចឹងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តបើបងប្អូនធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាសេចក្តីល្បួងសូមព្រះអត់ទោសឲ្យបងប្អូនហើយខំប្រឹងក្នុងកម្លាំងអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការរួចគេចឲ្យរួចពីសេចក្តីល្បួងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលារបស់យើងនៅលើលោកីយ៍នេះមានតិចណាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្អាតល្អឥតខ្ចោះនៅថ្ងៃនេះពេលវេលានេះនាទីនេះពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់ចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តបងប្អូនសម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនឲ្យស្អាតដើម្បីបងប្អូនអាចដើរត្រូវជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមរីករាយក្នុងការតាមសម្ដាប់នៅពេលវេលាអាទិត្យក្រោយនៅម៉ោង8ដដែល8កន្លះដដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ពេលនេះកូនបានចែកចាយពីចិត្តកូននៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់អំណាចនៅក្នុងការចែកចាយនេះឲ្យរីកសាយដល់ដល់ជុំវិញពិភពលោកឲ្យបងប្អូនរបស់កូនបានជួបបានស្គាល់បានដឹងផ្លូវទៅកាន់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់អំណាចនេះដើម្បីយកឈ្នះអំពើបាបមកលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់សម្អាតចិត្តកាយរបស់បងប្អូនហើយក៏ចិត្តកាយរបស់ព្រះវិហាររបស់យើងផងដែរបិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់អំណាចទាំងនេះសូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាកូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសូមរីករាយក្នុងការសម្ដាប់
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកា ខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី38ជំពូកទី18ចាប់ពីខ1ដល់ខ14ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅគេដើម្បីនឹងបង្ហាញថាត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងមានចៅក្រមម្នាក់ដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏មិនព្រមញញើតចំពោះមនុស្សណាផងហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅឯនេះចេះតែមកនិយាយនឹងលោកនោះថាសូមលោកកាត់ទោសដល់ត្រូវឲ្យខ្ញុំផងតែលោកមិនទទួលព្រមជាយូរក្រែលហើយលុះក្រោយមកក៏គិតក្នុងចិត្តថាទោះបើអញមិនខ្លាចដល់ព្រះព្រមញញើតចំពោះមនុស្សណាក៏ដោយគង់តែអញនឹងជំនុំជម្រះឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយជាមិនខានដោយព្រោះនាងនាំឲ្យរំខានចិត្តអញខ្លាំងណាស់ក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងនាំឲ្យអញពីទៀតនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលពិចារណាសេចក្តីដែលទុច្ចរិតនោះនិយាយចុះចំណែកព្រះវិញដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដល់ពួករើសតាំងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនសងសឹកជំនួសគេដែរទេឬអត់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាទ្រង់នឹងសងសឹកជំនួសអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនខានប៉ុន្តែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកតើនឹងឃើញនៅមានសេចក្តីចិត្តនៅផែនដីដែរឯពួកអ្នកខ្លះដែលຕົកចិត្តនឹងខ្លួនគេថាគេសុចរិតហើយក៏មើលងាយដល់មនុស្សឯទៀតផងមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រាប់ដូចនេះថារាល់ពីរអ្នកឡើងទៅអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារមួយជាពួកផារីសីយកពុនអ្នកផារីសីក៏ឈរតាំងអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះថាឱព្រះអង្គទូបង្គំអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទូបង្គំមិនដូចជាដែលជាមនុស្សប្លន់ទុច្ចរិតហើយកំផិតឬដូចជាអ្នកយកពុននេះទេទូបង្គំមកក្នុងមួយអាទិត្យពីរដងហើយក៏ថ្វាយមួយភាគពីររបស់ទាំងអបាលបានដែលទាំងផងឯអ្នកយកពុនក៏ឈរនៅទីឆ្ងាយមិនទាំងងើបមើលទៅលើក៏គក់ដើមទ្រង់ទូលថាអោព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់មេត្តាទូបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកាលចុះទៅដល់ផ្ទះអ្នកនេះបានរាប់ជាសុចរិតជាជាងអ្នកមួយនោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវគ្គទី38ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី39នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលោកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏មានដំណើរដូចតទៅមានបុរសម្នាក់គាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិកគាត់មានឈ្មោះថា Harold ហើយបុរសម្នាក់នេះគាត់បានធ្វើខុសនៅរឿងជាច្រើនជាពិសេសគឺជារឿងអត់ដែរយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅឆ្ងាយគាត់ចង់រត់គេចចេញពីអវ័យៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាពិសេសគឺពីព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនោះគាត់បានវេចបង្វេចនិងរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបតូចមួយឡើងទៅលើទូកធំមួយដើម្បីចេញដំណើរឆ្ងាយនៅលើសមុទ្រពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានរករបស់អ្វីមួយនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់ពេលនោះគាត់បានរកឃើញកញ្ចប់តូចមួយដែលគាត់បានស្ទាបទៅគឺវារឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថារបស់នេះគឺជាអ្វីទៅគាត់ចាំបានថាគាត់មិនបានដាក់របស់មួយនេះចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលគាត់បានបើកមើលទៅតើអ្នកនរគ្នាដឹងទេថារបស់នោះគឺជាអ្វីអីយ៉ារបស់នេះគឺជាព្រះកម្ពីវាគឺជាព្រះកម្ពីដែលម្ដាយរបស់ ហារ៉ុតបានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានឃើញព្រះកាពីមួយនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកំពុងតែដេញតាមគាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានបោះព្រះកាពីមួយនោះចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រ2-3ថ្ងៃក្រោយមកហារ៉ុតគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានបោះចោលព្រះកាពីដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកដោយសារតែវាគឺជារបស់តែម្យ៉ាងគាត់ដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានពេញវ័យនៅពេលដែលគាត់មានការសោកស្ដាយបែបនោះគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យដល់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់បានរកឃើញព្រះគម្ពីរថ្មីមួយទៀតដែលមើលទៅស្រដៀងនឹងព្រះគម្ពីរចាស់របស់គាត់ដែរគាត់បានបើកអានព្រះគម្ពីរមួយនោះហើយគាត់បានយល់អំពីអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើខុសនិងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានចង់បង្រៀនដល់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានលន់ទោសរកកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានអត់ទោសឲ្យគាត់ដូចគ្នាហារ៉ូតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញម្ដាយរបស់គាត់គឺមានការរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់របស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញគាត់បានសួរនាំកូនប្រុសគាត់អំពីដំណើរជីវិតដែលបានចាក់ចែងពីផ្ទះទៅហារ៉ូតបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានជួបនៅលើទូកបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានការភ័យផ្អើលដូចគ្នាហារ៉ូតក៏និយាយទៅម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទានខ្ញុំចង់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចង់បន់ជ្រងមួយទឹកតើម៉ាក់អាចជួយខ្ញុំបានទេឲ្យខ្ញុំទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលរបស់ម៉ាក់ពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ក្រឹតតែរំភើបជាងមុនទៅទៀតគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់និស័យរបស់គាត់ជាជនពាលទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុភាពរាបសារហើយទទួលស្គាល់ព្រះគឺជាព្រះសង្គ្រោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ក៏បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏មានការត្រេកអរជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ហារ៉ូតដូចគ្នាដែរកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកឲ្យហារ៉ូតហារ៉ូតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅប្រទេសរបស់គាត់គឺជាប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បាននិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងប្រាប់អាចនិយាយបានថាគាត់បានធ្វើជាទីបន្ទាប់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះអំពីសាច់រឿងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមកលើហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាទោះបីជាយើងមានកំហុសធំប៉ុណ្ណាយើងព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះប៉ុណ្ណាក៏ទ្រង់នៅតែតាមយើងនៅតែតូតមើលយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅក្បែរយើងមិនថាយើងរត់ចេញឆ្ងាយពីព្រះទៅដល់ទីណាក៏ដោយដូចជាលោកហារ៉ូតអញ្ចឹងគឺគាត់បានព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះនឹងរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើខុសប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មករកព្រះនិងម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើដូចគាត់បានដូចគ្នាកំហុសរបស់យើងអាចនឹងមិនធំដល់គាត់ឬក៏អាចជាធំជាងគាត់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែអត់ទោសឲ្យយើងទ្រង់តែងតែនៅចាំរងចាំជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាអាស្រ័យទៅលើរូបយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់ទៅរកព្រះវិញឬក៏អត់ចង់ឲ្យព្រះទ្រង់ជួយយើងឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងបានដូចជាហារ៉ូតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅមិនល្អជាជនមិនល្អជនពាលហើយបានផ្លាស់ប្រែទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាកូនរបស់ព្រះជាកូនស្ងួនស្ងៀមរបស់ព្រះដែរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយនៅសាច់រឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាការរត់គេចចេញឆ្ងាយពីព្រះក៏ដូច្នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីចំពុ14ខ18ក៏បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលោភហើយក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ទ្រង់តែងតែមានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងស្រឡាញ់ដល់យើងទោះបីជាកំហុសរបស់យើងតូចធំក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែរង់ចាំយើងចាំជួយយើងនិងជួយលើកទឹកចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាជួយតាមថែរក្សាយើងទោះបីជាយើងមានទោសកំហុសធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: នោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅដោយបានទទួលចង់បំផុតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទៀងអំណោយទៀននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតីដតីទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតីតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសាសដែលភ្លេចព្រះបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តើនឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសះដល់តៃទាំងប៉ុន្មានត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលអោយគេតក់ស្លុតសូមអោយគ្រប់សះបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រិច្រាយដោយសេចក្តីខ្សែមខ្សានដល់បរិបូរតែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញុបញ័របានចាប់ពួកមនុស្សក៏គ្រក់ហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបន្សុះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដល់ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចោកត្រចៀកមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មមួនអែអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅ
1: ចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគម្ពីរក្រឹតវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផង ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចម្បាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជួបចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានីសហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករល់គ្នាដែរតែបើអ្នករល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរត្បិតបើអ្នករល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាដែរតែបើអ្នករល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកអែទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នែកដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាអេនទ្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សច្ចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមាយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯងទ្រង់ប្រោះអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេ
2: នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីអាហារត្រជាក់ដែលអាហារត្រជាក់នោះផងដែរនាងខ្ញុំចង់សម្ដៅអំពីអាហារណាដែលត្រជាក់ខ្លាំងដូចជាទឹកកកឬក៏ការ៉េមនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងត្រជាក់ខ្លាំងនាងខ្ញុំដឹងថាអាហារត្រជាក់គឺជាអាហារដែលមនុស្សភាគច្រើនពេញចិត្តហើយអាហារទាំងអស់នោះក៏មានដូចជាការ៉េមឬក៏ទឹកភេសជ្ជៈណាដែលប្រើទឹកកកឬក៏ក្លាសេហើយអាហារត្រជាក់ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយអាហារត្រជាក់នេះផងដែរនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅយើងអាចនឹងគិតថាវាអាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែវាក៏អាចមានផលពិបាកជាច្រើនដែលយើងមិនដែលបានដឹងឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំនឹងរៀបរាប់7ចំណុចដែលអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ខាងផ្នែកសុខភាពការទទួលទានអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់វានឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមដែលនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានការកកហើយការកកស្ទះទាំងអស់នោះវានឹងជួយមិនឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងធ្វើដំណើរការបានល្អនោះទេដោយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះផងដែរគឺពិតជាត្រូវការភាពក្តៅឧណ្ហៗរបស់ចំណីអាហារទើបអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងវិញទី2កាត់បន្ថយការស្រូបយកជីវជាតិការទទួលទានអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យក្រពះរបស់យើងធ្វើការយឺតដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងសរីរាង្គកាយស្រូបយកជីវជាតិមិនបានល្អខ្លួនប្រាណរបស់យើងមិនអាចនឹងបំបែកចំណែកអាហារតូចៗចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយបានល្អនោះទេដែលជាផលវិបាកមួយដែលធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់យើងទទួលស្រូបយកវីតាមីនឬក៏ជីវជាតិពីអ្វីដែលយើងបានបរិភោគទៅមិនបានច្រើនទី3ការទទួលទានអាហារត្រជាក់ខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តឈាមឬក៏ការកកស្ទះសរសៃឈាមជាធម្មតារាងកាយរបស់យើងតែងតែមានកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបរិភោគឬផឹកអ្វីដែលត្រជាក់ខ្លាំងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមដែលកំពុងតែដើរនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានការកកដែលជាបញ្ហាអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងដំណើរការមិនគ្រប់នៅក្នុងរាងកាយហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់ដូចជាទឹកកកអ្នកខ្ញុំដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនប្រកបជាទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលមានអារម្មណ៍ថាដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងនៅពេលដែលយើងផឹករបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលត្រជាក់ខ្លាំងដែលការត្រជាក់ខ្លាំងនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកកក្នុងមួយរំពេចដែលធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានជាអារម្មណ៍មួយថាឈឺក្បាលទី4ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារត្រជាក់ខ្លាំងដូចជាការ៉េមឬក៏ផឹកទឹកត្រជាក់អាហារទាំងអស់នោះអាចធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗនោះប្រែទៅជាត្រជាក់ខ្លាំងហើយនៅពេលដែលក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងត្រជាក់ខ្លាំងវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការឆ្លងជំងឺឬរោគផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺនៅពេលខែត្រជាក់ហើយការទទួលទានទឹកត្រជាក់ឬអាហារត្រជាក់ខ្លាំងនេះផងដែរក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បំពង់កដូចជាមានការឈឺបំពង់កឬរលាកបំពង់កហើយអាចបណ្ដាលឲ្យខ្លាយទៅជាផ្ដាសាយផងដែរពេលខ្លះរបស់ត្រជាក់ដូចជាទឹកកកអាចធ្វើឲ្យមានស្លេស្នៅក្នុងបំពង់កដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងដកដង្ហើមទី5ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្មេញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេនៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងមានការស្រីវហើយដែលធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងមានបញ្ហាចុះខ្សោយនៅពេលដែលយើងទំពាឬខំដុំទឹកកកដែលជាវត្ថុរឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គល់ធ្មេញរបស់យើងព្រោះនៅកាលណាដែលវាត្រជាក់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យគល់ធ្មេញរបស់យើងស្រីវហើយអាចធ្វើឲ្យខូចធ្មេញរបស់យើងទី6ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺហឺតបើសិនជាអ្នកមានជំងឺហឺតនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានអាហារឬក៏ផឹកអ្វីដែលត្រជាក់គឺនៅពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងត្រជាក់ខ្លាំង វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំងឺហឺតកាន់តែខ្លាំងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតមានដង្ហើមខ្លីហើយចំណុចទី7ដែលជាចំណុចចុងបញ្ចប់នោះគឺអាហារត្រជាក់ខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យក្រពះរបស់យើងប្រែទៅជាត្រជាក់នៅពេលដែលយើងទទួលទានរបស់ត្រជាក់ខ្លាំងចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យរំខានដល់តុល្យភាពដែលមានកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពមិនស្រួលការជាប់គាំងនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារការចុះខ្សោយនៃធម្មពលនិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទាំងមូលឥឡូវនេះការនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់របស់អាហារត្រជាក់ខ្លាំងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកាត់បន្ថយទទួលទានអាហារដែលត្រជាក់ខ្លាំងពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាអាហារត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនោះគឺបានតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះការទទួលទានអាហារត្រជាក់គឺអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនឹងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយាងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលោតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមាត់ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងកាលដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចអាមែន
3: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងមកដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនឹងយើងចូលខែ8ហើយនឹងអរគុណព្រះពីព្រោះពេលយើងឃើញបញ្ហានៅជំនាញផែនដីវាជួយឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះយេស៊ូវជាមកហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវ នឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលយើងបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវសកតនឹងអំពីរឿងកាលដើមមុនព្រះយេស៊ូវសកតអានេះជួយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសម្រាប់ព្រះបានរីកចម្រើនច្រើននិងឲ្យជំនឿក្នុងព្រះបានរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែពិសេសខ្ញុំមានសង្ឃឹមវាជួយឲ្យយើងចង់បានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវជាឯកជន

0: Byl prý jsi nedočečkán. Byl teď lenplý. Bahadži mým popol kmál klang nele ty krom Jeruzalém. Nen prý jsi nejej pět ta beda to na ตรงมือละครึ่งอันนี้เอายังยูอมปีสักเดจมนัวรบพระเยซูพระเยซูดังบาตรงมันไอครึ่งพระบอบิดาพระบอบิดาจิเปรียมีนสักเดสรลานบาตรงมือเอาไว้แก่ล่างตรงนั้นเลือดเชื้อชิคางกิบใบได้เขาขนองได้ใบได้เขาขนองเชิงกิดักมาเกาะปีบรรลาเนื้อเลือดกระบาลระบาดตรงกิวีไอดอยังออดสกอตตรงปรีซื้อไอทาโอ้ปรีบอบิดาบรรจาวขยมห้าวเอาไว้ขยมทั่วมันปรียาวไอเต้ปัญไตพระเยซูอดมือเอาไว้ขัดรามลังจมเวงตรงพระเยซูนึกเคร่งเอาไว้ตรงทลับทั่วนึกทุกเจ็ดในเลือพระบอบิดาพิพรูตรงพระเยซูดังพระบอบิดาชีเซกเดย์สโรลังนึกตรงในเลือเชื่อชักงอเพื่อยังมือจะรัดระบบพระเยซูเปิดตรงในเลือดเชื้อชกันตรงนี้ใหญ่ตรงนั้นอาทิตย์านพระอัจฉริยะปัญไตตรงนั้นอาทิตย์านตรงตาเบิดาสมช่วยเลือกเล่นตกเก๋บีพรุ่งเกออดังอมพิโอเอกิทเฟอพระเยซูชอบอธิษฐานอภิเวทนีระบอบตรงห้ามปียกมุ่นเอลอยตรงอธิษฐานอภิเวทนีระบอบมนุษย์ในจงเวงนั่งนอนชกายมีเจ้าปีเน็ตในสงครามพระเยซูมวยเจตรงปันไดมวยที่สมตรงช่วยเลือกเล่นตัวกอดช่วยเอาไอ้กอดตัวตู้ชีวิตออกกอดได้พระเยซูมีอินเวทนีตัวคลั่งขนมคลื่นขนมเจ็ดปัญไตตรงช่วยเลือกทุกเจ็ดบอเนตุนั่นพระเยซูขึ้นมาได้ระบาดตรงเนื้อกบายหนึ่งฮาวซาเวชมุกโยฮันหนึ่งสมคนช่วยเมื่อมาได้ระบาดตรงอันนี้จะข้าอาจารย์ยังคืนสักเดย์สรลังระบาดตรงสำหรับมนุษย์เปิดตรงในเลือดเชื้อชักจงคร่ายมั่งไปมองกี่ทัวยังเบลเชียในพระวิหารในที่ของขนมที่ของเยรูซาเล็มพระเยซูสไตรคลังถ้าเอาไว้ขยำทัวยำทัวรุ่ยหายดึงตรงบัดบังชีวิตในเพลนูพระเยซูอดดังชบาตาไว้ตรงทั่วครุบรู้อ่ะปันไทตรงในทัดทั่ววิครูตรงมีนจำนวนยื่นไอรู้อากา Ki yo sap ra ba pre ning dak kanong pnon. Dai pe yo pri su na ru trung ban prap savet. Ba trung sakot bai thngai krai trung ru lang veng. Bai thngai krai pri su ru lang veng me. Mary Magdalene got chi nek khueng mun. Got chong thwai bang kum. Prayer. Dai pre yu su on ai got thwai bang kum. Ta khi nhau ton chua pre pa vay da. Gom ton thwai bang kum. Pre yu su at ton dang ta away trong thua chi krup du at. Pil trong toi than sua. Tevada swa kum nang chong thwai bang kum trong. Dai pre yu su at ai gay thwai bang kum da. Ta khnyom tra ka chuop pre pa vida peo pre su ma do blang robo pre pre pa vida ban ao pre su ning pra pre su away net tvo krup hai មនុស្សអាចទទួលជីវិតអកលបានព្រះយេស៊ូវបានទទួលវេទនាខ្លាំងរហូតដល់ស្លាប់ពីព្រោះត្រង់ចុងឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នៅជាមួយព្រះបិតានៅក្នុងនគររបស់ត្រង់ក្នុងទីក្រុងរបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីអំណររបស់ត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរបងប្អូនតើអ្នកចង់ទទួលអ្វីព្រះចង់ឲ្យព្រះសិទ្ធាបាអ្នកចង់ទទួលសូមយកជើងកាងរបស់អ្នកនឹងដាក់តាមខ្ញុំហើយយើងក៏អំពីជាជការរបស់ត្រង់វិធមវិធ្វើឲ្យវេទនាប៉ុន្តែត្រង់សុខចិត្តដាក់តាមផ្លូវនោះនឹងផ្លូវរបស់យើងពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយនឹងយើងដល់សម័យចុងក្រោយហើយផ្លូវរបស់យើងអាចមានវេទនាខ្លាំងដែរយើងត្រូវមានពេលដូចព្រះយេស៊ូវយើងអត់ដឹងតើអ្វីយើងធ្វើការលះបង់ការទទួលព្រះយេស៊ូវតើវាគ្រប់ឬអត់បន្តែដូចព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿព្រះស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ12លោកយូហានសរសេរអំពីអ្នកនៅសម័យចុងក្រោយកូដពីតានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿទៅព្រះយេស៊ូវអានេះតាទៅព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែច្បាស់វាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតើបងប្អូនមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអត់តើបងប្អូនអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតាបើបងទាំងអស់មានវេទនាដ៏ខ្លាំងក្នុងជីវិតតើអ្នកនៅតែអាចកាន់ជំនួក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញផ្លូវតែព្រះយេស៊ូវធ្វើមួយទៀតត្រង់សុខចិត្តឲ្យសេចក្តីជំនួរបស់ត្រង់ដល់យើង ยังไออธิษฐานนังสมเปรบอบิดานังเปรยซื่อนังเปรวินอิมบาร์ซอดเอายังทุตูสักเดจิมนูรบอบเปรยสำหรับเปียวทงไงนูมาดอสักเดจิมนูรบอบเยื่อจิรุงมอมตึกสักเดจิมนูรบอบเปรยแต่บายังจำทุตูยังตรกาอยู่ชุมบ้านพิเศษก็ได้สโลลังหรือว่าเปรียส่วนยมเลิกทุกเจ็ดวันปอนถึงออกนี้สมอันวันพิชิตหรือว่าเปรียบ่ายังจองอยู่ชราชราสมช่วยเมื่อสิบเปรียในสิกได้สโลลังสิ่งนี้มีอันดุบุญเวสิ่งนี้ช่วยพันยุยงไทม์องปีชีวิตรบพระเยซูดอสร้องปีมาไทมาโคลูกาโยฮันปันไทอายุยูชโรองปีเซกเดสรลังรบพระสิ่งสมบัติช่วยอ่านเปรคุปีอ่านสิ่งนี้ว่าอดมีสิบปีนี้ยังไอ้สมบานแต่ต้องช่วยขยมนั่งขยมพิยาไอ้ปีพูดเพรย์จงเอายังอยู่ลำปีสักเดย์สโลลังรบอตรงส์เพรย์จงเอายังติดตู้สักเดย์จำนวนรบอพรีสีนั่งยังไอ้ทุกเจ็ดในเลือดเปรย์บอไปได้ดึงพรีสีทุกเจ็ดในเลือดเปรย์บอไปได้ไปยังเมืองวิกฤตแล้วในภายในยุคสมัยนี้สมัยโควิดดับประมูลอันนี้ตรวจมวยเอาไว้ยังกึศตรวจแล้วมุ่งไปยังมาสมัยนี้มันสมัยยังตรวจอันนี้คลื่นปีพุ่งยังโครปีพุ่งยังบ่ายพองคางีอันนี้มันสมัยยังตรกาเล่งสบายข้างโลกไงอันนี้สมัยยังตรกาเรียบจอมเรียบจอมสำหรับโจขนองเบตเนียดอกคลั่งจริงเกนในภายในยืนมุนพระยิมมาเวงนั่งเรียบจอมสำหรับตุทูพระยิสุเปียตรงยิมมาสมบัติองจาบรอมอยู่ไว้พระเยซูทั่วหนึ่งรีบจอมคลื่นไอสมเจ้าร่วมอธิษฐานช่วยเชียวอาพระบิดาทั้งไงนี้เฮียงบานนักเคืองสักเดย์สละลังระบอกตรงสำหรับยืนดอกคลั่งเหม็นเต้นท่อมเหม็นเต้นระหอดดอกตรงเอาไอพระเยซูจุดเปรียชบัตราหรือบัตรงจะเนกมีบาปซ้อตรงบานอายพระเยซูตะทูลอัมพบาปหรือบัตยืนนังเวตเนียระหอตอสลาบหรือบัตยืนมาปิตรงสรลังยืนนังจองเอายืนนายจมวยตรงอาคุณดาวพิพรพระเยซูปึ้งเลยตรงนังมีนจกใจในภายในนี้นั่งได้สาตรงมีมจกใจยังไอ้มีนชีวิตออกก็ชิมวยตรงยังไอ้ตุ้ดเสกได้สัจเรศรบตรงนั่งยังไอ้มีนจกใจได้สมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยโน้มยังตามเพลย์รบตรงช่วยไอ้ยังสกอลเสกได้สโลลังรบตรงชิบาเตอร์ชิบาเตอร์สมช่วยไอ้ยังชอบเมื่อภายในนี้นั่งเมื่อเธอเลวไปปีพูดไงพระเยซูยิ่งมาเจ็บมาดอหายปีพูดไงนู้มาดอขยมีสังคมทุบังคมนั่งบอมออนแตงอ้อ ชินเนสดาบกาอธิบายนี้บานเรียบจองเตยทานสู่ในเนื้อจมูกตรงออกก่อสมออกคนขนมนี้พระเยซูอาเมนออกคนฉันสังคมยังบานจุกนี้ติดเนื้อกรายสมเปรียบเตรียมเปล่าไอ้สกปรกอ๋อหนึ่งเซกเดย์จมูกรมองหนึ่งไอ้บอมป์ออนแตงออกนี้มีนสิกเดย์จุมนัวระบบพระเยซู
1: จูอ้าพระคุณขนมครบกาเตียงอ้อปีพระเปรตรวงสอบพระฮารุไตอ่อยเนื้อโรลขณีทัวยังดูชนอโดยน้าพระเยซูโดยชนะได้ตัวตัวนกโกมุยดอกกระกรนช่วยปุ่มบานนู้ตราอียังดังคุณได้ด้อยซาสิกเดย์นุ่งยังดังบอมราเปรียแบบอ้อยตรวงสอบพระฮารุไตទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានរឹកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានរបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទាស់កំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅអោយទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយឥតកន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមីយាតជាអ្នកចៅរៅហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណូកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបើបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមីយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តឥតបើកើតហើយមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់ អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដែងឲ្យបងប្អូនថាអាចលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញ
2: សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងប្អូនរួមសួស្ដីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអាទិត្យថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចុះតើព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងបេដាកូនសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពាក្យចេញពីមាត់ទូលគុំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបងអស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងដំបូងគេបងអស់គឺយើងត្រូវតែរត់ខ្លាយទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេបងអស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដ៏ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះសូត្រងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជាងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបងអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគ ុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនអូខេចំណុចទី2ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី1ទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដើរតាមយើងត្រូវមិនរត់ដើរតាមទេគឺយើងត្រូវតែរត់តាមនៅបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែជំនួសព្រះនោះដោយរត់ទៅតាមថាយើងរត់តាមអ្នកណាយើងត្រូវរត់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងទ្រង់គឺជាកម្លាំងរបស់យើងទ្រង់គឺជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់តាមទ្រង់ក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី6ចំពុក10 11ចំពុក10និង11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឿងនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោស្ងួនអោអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពោលបញ្ជាក់ទៅកាន់ធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូនហើយយើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺចេញពីគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក119សូមបានជាមួយនឹងខ្ញុំគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក119ខ9ទៅដល់ខ11តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះលោកីយ៍របស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងវិញកូពីទំនុកកាងជំពូក119ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទូបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំអោយទូបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូបង្គំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាកម្លាំងរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ ចូលជួតបរបស់ព្រះនេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតាំងតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដើររបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌គុណសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងរបស់មកដល់កូនគុណសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបេដាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកជ័យជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបេដាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបេដាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមកុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្បួរ Adventist Church ឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្បួរ Adventist ឬក៏ព្រះវិហារ Adventist សម្បួរសូមអរគុណ
1: ទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចអេតដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សគ្រាកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំឲ្យខ្លាចគេឡើយក៏កុំឲ្យស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោះចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោ

0: 6 កុំមានបីកុំសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អកុំសន្យានៅពេលដែលមានអារម្មណ៍សបាយខ្លាំងពេក
1: ចាជួបគ្នាសាជាថ្មីជម្រាបសួរម្ដងទៀត អនុញ្ញាតគោរពសួរសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយ អំពូមីងលោកតាលោកយាយអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នា ចំណងជើងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំលើកយកមកដែលមានចំណងជើងថាខ្លឹមសម្ដី ចាមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសិន ព្រះបវតាគុណធានសួរគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាសរសើរដល់កាំងទ្រង់និងក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រមទាំងសិក្សាបទបន្ទូលជុំគ្នានៅទីនេះសូមឲ្យការចែកចាយព្រះបន្ទូលខ្លីនៅពេលនេះសូមឲ្យតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំនិងបង្ហាញផ្លូវរបស់កូនគ្រប់គ្នារាល់ការអធិដ្ឋាននេះគុណទូលសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ 8ខ21
0: សុភាសិតចំពុក18ខ21ទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនិងសេចក្តីក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯង
1: ចាអរគុណនាងខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនិងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលអណ្ដាតនោះឯងសម្រាប់រឿងកង្កែបនិងសត្វពស់នេះនាងខ្ញុំដកស្រង់បាន3ចំណុចគឺទី1សម្រាប់ចិត្តនៅពេលខឹងទី2มันគោរពសន្យាទី3ស្លាប់រស់ដោយសារ

ទ្រឹស្ដីមួយគេបាននិយាយថាកុំមាន3កុំសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អសម្រេចចិត្តនៅពេលខឹងគឺសម្រេចចិត្តអត់បានត្រឹមត្រូវទេហើយកុំតបតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលអារម្មណ៍មិនល្អស្អីក៏និយាយចេញមកដែរចាស់បើសិនអាចមានអារម្មណ៍ចាប់ខ្លាំងដាក់បែកចេញពីគ្នាសិនជាពិសេសដៃគូស្នេហាឬប្តីប្រពន្ធបែកចេញបន្តិចសិនខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមោម៉ៅខ្លាំងពេកនាងខ្ញុំដេញកូនកូនឲ្យនៅឆ្ងាយសិនបើមិនចឹងទេដើរចេញខ្លួនឯងទៅឲ្យឆ្ងាយសិនជួននេះពេលមិនដឹងថាអាពាកនេះវាចេញមកចេញមកពាកយ៉ាប់យ៉ាប់ប្របាក់ទទួលយកអញ្ចឹងតបតនៅពេលអារម្មណ៍មិនល្អមួយទៀតកុំសន្យានៅពេលដែលមានអារម្មណ៍សបាយខ្លាំងពេកនៅពេលដែលសបាយខ្លាំងពេកអខ្លាំងពេកជាពិសេសអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកស្វឹងអើចាំបងឲ្យឡានមួយអូនឯងកុំភ័យឡានប៉ិនប៉ិនហ្នឹងហ៎សន្យាភ័យទៅពេលស្វាងយីឡានមួយតាហើយជ្រុលបាត់សន្យាបាត់ដោយពួកសាវកនៅពេលដែលគាត់មានក្តីសុខជំនាន់ព្រះយេស៊ូពេលគាត់មានក្តីសុខព្រះស៊ូថាំងតែទៀតគេមកចាប់ខ្ញុំហីអូកុំភ័យព្រះអង្គទូបង្គំស្មោះតាមទ្រង់ជាពិសេសពេត្រុសស្មោះស្ម័គ្រណាស់ហើយពួកសិស្សផ្សេងទៀតក៏ឆ្លើយដូចគ្នាទោះកលៈទេសៈបែបណាមានឧបសគ្គរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបដូរផ្ដាច់តាមទ្រង់មានផតាំងនៅខម៉ាថាយ26ខ35ចាស្មោះស្ម័គ្រតាមទ្រង់ជានិច្ចប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកមានគេមកចាប់តួអង្គព្រះយេស៊ូយ៉ាងម៉េចចែកជើងគ្នាព្រៀតនៅមិនបានគេចាប់មេធំហើយចាំអីទៀតប្រុចគ្រប់សន្យាអត់ពេលខ្លះសម្រាប់ចិត្តលឿនពេកខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះដាច់ចេញពីព្រះដោយសារការសម្រាប់ចិត្តនេះឯងអន់ចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងគ្រីស្ទានដូចគ្នាក្រុមជំនុំដូចគ្នាមិនពេញចិត្តនឹងអ្នកដឹកនាំនិយាយរួមមិនពេញចិត្តនឹងមនុស្សដែលធ្វើការថ្វាយព្រះជាមួយគ្នាធម្មតាមនុស្សមានបាបនិស័យមានបាបធ្វើអីក៏មិនសូវត្រូវគ្រប់ដប់ដែរតែងតែមានខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការដើម្បីព្រះយើងមើលទៅឯព្រះយើងមិនងាយលះបង់សេចក្តីជំនឿដោយសាររឿងប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចរកវិធីសាស្ត្រដកឃ្លាឆ្ងាយពីបុគ្គលនោះដែលយើងគេថាពិបាកនឹងទ្រាំប៉ុន្តែយើងកុំបោះបង់ចោលព្រះកុំលះបង់សេចក្តីជំនឿនាងខ្ញុំស្ដាយមែនទែនស្ដាយអ្នកមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលកើតកាលនៅក្នុងព្រះអ្នកដែលធំឡើងទាំងរូបកាយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះជាពិសេសនៅទីនេះស្រាប់តែពេលមកថ្វាយអង្គមភិកច្រើនសត្វតែក្មេងៗចំនួនថ្មីក្មេងចំនួនមុនទៅណាបាត់អស់ហើយខ្ញុំគិតទៅដូចសង្វេកចាអញ្ចឹងសូមសូមវសូមកុំសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿភ័យពេកតែបើយើងបោះបង់ចោលអំពើបាបបោះបង់ចោលរឿងអាក្រក់បានលឿនបែបហ្នឹងប្រសើរណាស់ចាចំណុចទី2មិនគោរពសន្យាសត្វពស់មិនបានធ្វើតាមសន្យាទេគឺគេស៊ីអស់កង្កែបទាំងពីរក្រុមហ្នឹងទូបីលក្ខន្តិកៈស៊ូអ៊ីដាក់ឲ្យថាអត់ឲ្យស៊ីកង្កែបទូចក៏ដោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនាំរឿងទៅដាក់ឲ្យគ្រួសារអ្នកណាម្នាក់កុំគិតថារឿងនោះកើតតែគ្រួសារនោះវាក៏រៀលដាលមកគ្រួសារយើងដែរឧទាហរណ៍នៅផ្ទះក្បែរគ្នាម្នាក់ខឹងម្នាក់ទៀតយកថ្នាំបំពុលទៅដាក់ផ្ទះម្នាក់នោះគ្រូសានោះពលមានបញ្ហាអាចស្លាប់ឬរស់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបញ្ហានោះផុតពីយើងអត់ប៉លីសស្រាយជ្រាវស៊ើបអង្កេតមកដល់យើងអញ្ចឹងដែលព្រះមិនឲ្យយើងឈ្នានេះគ្នាឲ្យរស់នៅដោយសេចក្តីសុខឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់ឱនគ្នាត្រង់កន្លែងនេះនាងខ្ញុំលើកពីភាពពាក់ព័ន្ធពីពាក្យសន្យានិងតម្លៃរបស់មនុស្សមានតម្លៃទៅបានអាស្រ័យលើចំណុច3

សំខាន់ខ្ញុំលើកតែចំណុចសំខាន់ទេគឺចំណុច3ខ្លឹមកាយខ្លឹមចិត្តនិងខ្លឹមសម្ដីបូករួមនឹងក្រមសីលធម៌គឺ3ចំណុចហ្នឹងសំខាន់តែនាងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី3ខ្លឹមសម្ដីចាខ្លឹមសម្ដីមនុស្សគ្រប់រូបមានតម្លៃដោយសារខ្លឹមសម្ដីខ្លឹមសម្ដីគឺជាសម្ដីឬពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយចាញ់មកជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌ឬក៏ពាក្យពេចន៍ដែលយើងសន្យាអ្វីមួយខ្លឹមសម្ដីជាសម្ដីដែលមានសច្ចៈភាពនិយាយឲ្យត្រូវធ្វើសន្យាឲ្យត្រូវធ្វើបើយើងគិតថាមិនអាចធ្វើបានយើងកុំចេះតែហ៊ានសន្យាសន្យានេះសំខាន់ណាស់ណាពេលខ្លះសន្យាជាមួយក្មេងៗគុំគិតថាអ្នកឯងក្មេងខ្ញុំជាមនុស្សចាស់សន្យាឲ្យມັນធ្វើក៏វាមិនអីដែរក្មេងវាមិនអីតម្លៃរបស់យើងបើយើងសន្យាឲ្យធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេអស់ទំនុកចិត្តពីយើងមិនថាដៃគូស្នេហាមិនថានៅក្នុងគ្រួសារមិនថាដៃគូបណ្ដាក់ទុនគេនឹងផ្ដើមចាក់ចេញពីយើងដោយសារសន្យាឲ្យអត់ធ្វើនេះឯងអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សដែលគ្មានខ្លឹមសម្ដីទេអញ្ចឹងតម្លៃរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះចំណុចទី3ស្លាប់រស់ដោយសារដាតចង់រំលឹកពីអ្នកបងត្រីនិយាយពីមាត់ត្រីកំភ្លាញអ្នកបងត្រីក៏ដើរចាំមើលតែមាត់ត្រីឯងត្រីធំធំនៅក្រោមទឹកគេស្ងាត់អាជ្រាបអាតូចតូចនៅលើហ្នឹងពួកច្វាកំភ្លាញហ្នឹងមាត់ឆ្វាច់ចុះឆ្វាច់ឡើងឆ្វាច់ចុះឆ្វាច់ឡើងច្រឡំច្រឡំឃើញសណាញ់ដាក់ច្រើខ្ចប់ទាំងអស់អាំងលើភ្លើងដាច់សារអីដាច់សារមាត់ដាច់សារអណ្ដាតស្លាប់រស់ដាច់សារអណ្ដាតរបស់យើងដាច់សារមាត់របស់យើងមានពាក្យខ្មែរយើងគេថាអណ្ដាតគឺជាអាតកន្លងអាតកន្លងយ៉ាងម៉េចអាតនឹងមកវិពាកថាអាតកំបាំងអណ្ដាតជាអ្នករក្សាអាតកំបាំងទាំងអស់អណ្ដាតជាអាតកន្លងបានសុកទុកផងក៏ដោយសារតែអណ្ដាតរបស់យើងដែរស្លាប់ក៏ដោយសារអណ្ដាតមាត់ត្រីកំភ្លាញនោះមាត់ខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់គេបងសណាញ់ស្លាប់បាត់មាត់យើងដូចគ្នាកលាស់មិនបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តខុសនិយាយទៅពេលខ្លះធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ធ្វើឲ្យកើតរឿងកើតរាវក្តៅក្ហាយមានបញ្ហាដល់ជីវិតឬក៏ដល់គ្រួសារឬបញ្ហាអ្វីមួយហើយបានសេចក្តីសុខក៏ដោយសារការប្រើអណ្ដាតរបស់យើងនឹងពេលខ្លះយើងប្រើអណ្ដាតធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមានកម្លាំងចិត្តអាចបន្តធ្វើអ្វីមួយឬក៏បន្តជីវិតរស់នៅបន្តទៀតក៏ដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជានាងខ្ញុំដកយកព្រះគម្ពីរអំបញ្ញមិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអណ្ដាតហើយនឹងរឿងអំបញ្ញមិញដែរពូកងកែបស៊ូអ៊ីគាត់ប្រើអណ្ដាតរបស់គាត់នៅក្នុងផ្លូវខុសគាត់ប្រើដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដតីអញ្ចឹងក្មេងក្មេងក៏មិនចង់ឲ្យយើងបំផ្លាញមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែរអឺយើងអាចអានម្ដងទៀតនៅសុភាសិតចំពុះ12ខ25ការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យអណ្ដាតរបស់យើងសំខាន់មែនតើពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់និងធ្លាក់ចុះដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងអឺអ្នកពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានប្រសើរឡើងក៏ដោយសារអណ្ដាតរបស់យើងអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅមុនពេលដែលយើងប្រើចាសសូមអាននៅរ៉ូមជំពូក3ខ13នាងខ្ញុំសូមអានជូនបំពង់កគេជាភ្នោខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់និងបញ្ឆោតឯនៅបបោមាត់គេមានសតតែភណមានពឹសពុះវែកកសាហាវថាពុះហណមានក៏មិនធម្មតាចាបំពង់កគេគឺជាភ្នោខ្មោចនៅចំហខ្មោចគេក្របបិទចិត្តគេដាក់ដីលុបឬស៊ីម៉ងវាមានក្លិនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើຕົកចំហចោលក្លិនអាសោចពេញនឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកខ្លះពាក្យសម្ដីរបស់គេគឺបែបនឹងឯងនិយាយមកចង់ឲ្យតអ្នកដតីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនិយាយមកចង់តឈ្នាននេះគេឲ្យគេក្តៅក្រហាយឲ្យគេអន់ជាងខ្លួន
ចង់តែជន់ពលិចគេដើម្បីងើបក្បាលខ្លួនឯងទៅដកដង្ហើមខ្ញុំចាំបានថាលោកប៉ុលបានផ្ដែផ្ដាំពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមួយចំនួនចូលចិត្តតែធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់បែបនោះតើកំឡាចិត្តយ៉ាងម៉េចវាអាចដូរពីពាក្យកំឡាចិត្តទៅជាអីគេស្តៀងកំឡាដូរពីពាក្យកំឡាចិត្តទៅជាកំឡោចបានន័យថាធ្វើឲ្យគេឆេះខ្លោចចុកចាប់ឈឺផ្សាអញ្ចឹងមិនមែនជាការកំឡាចិត្តទេទៅជាការកំឡោចហើយអញ្ចឹងសរុបមកអណ្ដាតសំខាន់មែនយើងបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងក្លាស់ចេញមកម្ដងសູ້ឲ្យនិយាយយឺតដោយសារយើងគិតសិនមុននឹងនិយាយព្រោះតើនិយាយចេញមកហើយចូលទៅជាគេឈឺចាប់ទោះបីយើងសុំទោសមលានដងពេលខ្លះវានៅតែដិតដាមនៅជាប់អារម្មណ៍នឹងឯងកូឡូសចំពូក4ខ6ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយបានសរសេរផ្ដែផ្ដាំទៅពួកកូឡូសមិនមែនតែពួកកូឡូសមកដល់យើងគ្រប់គ្នាគឺលោកចង់ឲ្យសម្ដីរបស់យើងគ្រប់គ្នាមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចថែមទាំងថាឲ្យបងអំបិលអំបិលគឺជាតួអង្គតួឯកសំខាន់នៅក្នុងគ្រប់រសជាតិនៃអាហារទាំងអស់សូម្បីតែក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យសម្ដីរបស់យើងនិយាយទៅឲ្យមានខ្លឹមសារនិយាយធ្វើឲ្យអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខនិយាយធ្វើទៅឲ្យធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងមុតមាំដោះស្រាយបែបត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយរបស់ព្រះគ្រីនិយាយទៅកុំឲ្យគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនេះហើយជាសម្ដីដែលមានដែលបងអំបិលដែលនាងខ្ញុំចង់យកមកនិយាយគឺក្តោបន័យថាសូមឲ្យយើងមានខ្លឹមសម្ដីរបស់យើងខ្លឹមសម្ដីគឺជាសម្ដីដែលមានសច្ចភាពនេះឯងនាងខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ឮដែលពាក្យពេចន៍និយាយមកនៅក្បែរទៅជាវាមានតែរឿងចាក់រុកវាមានតែរឿងឈឺចាប់ជាពិសេសក៏ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងជាពិសេសក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដូច្នេះមានតែអំពាវនាវសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានត្រង់ត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើតាមអ្វីប្រយោជន៍ឲ្យយើងនៅជាកូនរបស់ព្រះជារៀងរហូតចាសូមកុំឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលចូលចិត្តតែដុតកំឡោចចិត្តអ្នកដទៃចានាងខ្ញុំមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេព្រឹកនេះឃើញថាកូនក្មេងក៏គាត់ដូចរៀងធុញទ្រាន់ដែរហើយចាអញ្ចឹងក៏សន្និមត់ថាមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតចាសូមអរគុណ

ចាស់ខ្ញុំសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចាស់នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីមកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបង្អែមសារាយទឹកអំពៅចាស់បង្អែមសារាយទឹកអំពៅនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងចាំគឺមានដូចជាម្សៅសារាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារខ្ទិះដូងទឹកអំពៅហើយនឹងទឹកជាចាទឹកអំពៅនេះគឺនាងខ្ញុំយកកន្លះលីត្រហើយទឹកកន្លះលីត្រដូចគ្នាចំណែកឯសារាយនេះគឺកន្លះកញ្ចប់ហើយនឹងខ្ទិះដូងបន្តិចចារបៀបធ្វើសារាយទឹកអំពៅនេះគឺមានដូចជាទី1គឺយើងត្រូវតែរំងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិនចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងជាមុនសិនចាំនៅពេលដែលទឹកដែលឆ្នាំងក្តៅហើយគឺយើងដាក់ទឹកអំពៅរបស់យើងចូល

ចានៅពេលនេះស្រ័យរបស់យើងចាប់ដើមចូលគ្នាហើយហើយម៉ត់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងយកចានមួយដើម្បីចាក់ស្រ័យរបស់យើងនៅលើចានសមួយនេះ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចទុកសារាយមួយនេះឲ្យវាត្រជាក់ហើយឲ្យវាកកបន្ទាប់មកយើងអាចកាត់វាយកទៅពិសាបាននៅពេលនេះសារាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរួចរាល់ហើយហើយវាក៏ត្រជាក់ដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលវាត្រជាក់វាឆ្អិនគឺមានរាងដូចនេះចាគឺងាយស្រួលអត់ស្អិតជាប់គ្នាទៀតទេចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: រឿងហេតុអ្វីកូនធ្វើបែបនេះវគ្គ2ជារៀងរាល់ព្រឹកព្រលឹមកូនប្រុសតែងតែជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះម្ដាយមិនធ្វើឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តឡើយ
2: កូនណាម៉ែទៅផ្សារមកផ្លែតមើលផ្ទះមើលអីផង
1: បន្ទាប់ពីម្ដាយចេញទៅផ្សារបាត់កូនប្រុសក៏បានជម្រះស្មៅនៅជុំវិញផ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអង្គុយហើយគិតនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថា
3: អើយថ្ងៃនេះក្តៅក្តៅអត់ក៏ហត់ធ្វើការងារដដែលត្រក៏ក្រទៀតហើយលុយក៏គ្មានជូនម្ដាយអើយគាត់ថាចង់ទៅធ្វើការនឹងក្រៅតែម៉ែនៅម្នាក់ឯងមិនដែលបានរកចំណូលឲ្យម្ដាយសូម្បីតែ100ធ្វើមិនដើម្បីជីវភាពយើងត្រូវតែទៅ
2: អើយរងថ្ងៃនេះរស់នៅតែពីអ្នកម៉ែកូនមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ដល់ហើយអត់ដឹងទៅរស់ស៊ីអីបានទេ
1: បន្ទាប់ពីគិតរួចហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅសុំម្ដាយថាខ្លួននឹងទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុង
3: ម៉ែ
2: មកពីណាកូន
3: កូនចង់មានកម្រងចង់ទៅធ្វើការនឹងក្រៅបីសាំងដើម្បីគ្រួសារយើង
2: ម៉ែគិតថាមិនចង់ឲ្យកូនទៅទេដោយសារតែម៉ែចង់ឲ្យកូនផ្សាយអង្គមថ្ងៃសៅ
3: ទោះជាលំបាកយ៉ាងណាកូនក៏នៅតែទៅដែរ
2: តើកូនចូលផ្ទះ

0: ទេទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះមិនដឹងថារស់នៅយ៉ាងណាទេខ្ញុំបារម្ភពីកូនដល់ហើយ
1: មួយខែក្រោយមកកូនប្រក៏បានទទួលការងារដ៏សមរម្យមួយធ្វើដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពគ្រួសារ
2: ស្មុគស្មាញដល់ហើយនៅបដ័យទៀត
3: ហ៎នៅនេះសោះរបបវេទភ័ក្រសិន
2: អស់មើលទៅភ័ក្រអត់ទៅណាខ្ញុំអត់ចេះភ័ក្រទេ
3: ទៅភ័ក្រនោះខ្ញុំនេះច្រើនណាស់មកយើង
2: ខ្ញុំឡើងចប់ការងារ
3: មកអង្គុយ stress តែឯង
2: គាត់ទៅអត់ទេបើចប់ការងារចេះ
3: ទៅភ័ក្រឯណោះមានមិភ័ក្រច្រើន
2: តោះទៅក៏បានដែរ
3: មកសាក់បន្តិចទៅអើចឹកមកតោះ
1: សូមតាមដាននៅវគ្គបន្ត
4: ចូលមាន70រងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវបានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សជាធំក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេពីព្រោះគេធៀបដូចជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលរួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេពីសេចក្តីជាច្រើននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននឹងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាក់ដល់ព្រះចោះទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រមទ្រោថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករល់គ្នាបានលឺនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយោបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតអើព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយុទ្ធនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតែដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ ឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរគ្រប់ទាំងអស់ក៏មកពីព្រះដែលទ្រង់បានផ្សះផ្សាយើងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានប្រទានការងារផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំដែរហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់បានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយអត់រងគើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះកុំអោយចោតប្រកាន់ទូគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់កំបាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសំដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនតែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោលយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
0: គ្រួសារទី1ឪពុកចេញបាត់ពីផ្ទះវល់វល់ល្ងាចលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រវឹងជោគប្រាក់ក៏អស់ពីហោប៉ៅរលីងហើយមានតែពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកប្រពន្ធនិងកូនគាត់បានប្រគល់ការអប់រំកូនដល់ប្រពន្ធនិងសាលាទាំងស្រុងរីឯប្រពន្ធដែលមានកង្វល់នឹងប្តីចេះតែដើរបាត់ផងការលក់ដូររ៉ូស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងក៏មិនសូវបានរវីរវល់ឬគិតគូរពីអនាគតរបស់កូនឡើយកូនគាត់ពុំដែរបានទទួលការអប់រំបន្តិចណាពីឪពុកម្តាយឡើយមួយថ្ងៃគេធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តគេនៅពេលដែលម្តាយចង់ឲ្យកូនស្រីជួយកិច្ចការផ្ទះខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងម្ដងគាត់ស្រែកលូឡាជេរប្រតិកសពមុខតែដល់កូនមិនស្ដាប់ក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅនៅពេលខឹងនឹងកូនគាត់តែងគំរាមថាចាំមើលឪឯងមកផ្ទះវិញអញឲ្យគាត់វាយឯងឲ្យងាប់តាមពិតទាំងប្តីទាំងគាត់មិនបានវាយឬដាក់ទរណកម្មអ្វីដល់កូនសោះឡើយកូនតែងតែញ៉ាំចំណីផ្ដេសផ្ដាសមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យម្នាក់មានធ្មេញពុកខូចនិងមានជំងឺមិនសូវជាឡើយកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយគេជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយទេឃើញតែការឈ្លោះប្រកែកឬវាយតបគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យកូនខ្លាចមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងម្ដាយជួបគ្នាឡើយពេលដែលពួកគាត់កំពុងលេងបើឮឪពុកពួកគាត់មកពួកគាត់បែរជាស្ងាត់ជ្រាបហើយមានចិត្តព្រួយបារម្ភដោយកណ្ដុលឃើញឆ្មាជានិច្ចម្ដាយគិតថាជីវិតគាត់ជួចជន់ណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនគាត់ជួបប្រទះជីវិតបែបនេះដោយគាត់ឡើយតើពួកគេអាចចេះពីជីវិតបែបនេះរួចឬទេបើឪពុកនិងម្ដាយរបស់គេបានបង្រៀនគេតាំងពីតូចមកបែបនេះនោះ
5: ដូច្នេះហើយបានជាព្រះមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនដើម្បីឲ្យកូនក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលហាត់កូនដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះពីផ្លូវនោះដរាបដល់
6: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈផ្លេកផ្លៃដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី15ជំពូកទី8ចាប់ពីខ1ដល់ខ21ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញោពាក្យទស្សនាស្ដីអំពីក្រពើសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
7: ក្រោយនោះមកទ្រង់យាងទៅប្រដៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិជាមួយនឹងពួក12នាក់ព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានជាពីអរិយអសោយងឺផ្សេងបានទៅជាមួយដែរគឺមានម៉ារាអ្នកស្រុកម៉ាក់ដាឡាដែលមានអរិយ7ចេញពីនាងមួយនិងយូអានជាប្រពន្ធកូសាមហាតលឹកស្ដេចហេរ៉ូតមួយស៊ូសានមួយហើយស្ត្រីឯទៀតជាឯដែលយកទ្រពខ្លួនត្រង់ការមានមនុស្សមកពីគ្រប់ស្រុកប្រជុំគ្នាឯត្រង់ជាណែនណាន់តាន់តាប់ហើយនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចថាមានអ្នកព្រោះពូចម្នាក់ចេញទៅកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដើរជន់ហើយសัตว์លើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងស្វិតទៅពីព្រោះគ្មានធៀប3សោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាក៏ដោះឡើងជាមួយវាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីល្អក៏ពន្លងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគការត្រង់នេះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះស្រេចហើយនោះក៏បន្លឺវិចារថាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ពុសសទថាពាក្យប្រៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចត្រង់ឆ្លើយថាអ្នករាល់គ្នាព្រះបានប្រទានឲ្យស្គាល់អស់ទាំងការអានរបស់នគរត្រង់ហើយតែបានសម្ដែងដល់អ្នកឯទៀតដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះហើយកាលណាគេឮនោះមិនយល់ឡើយរៀបប្រៀបប្រដូចនេះគឺស្រាយយ៉ាងនេះថាពូជនោះទូលឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់ឮរួចអរិយមកឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះឯពួកអ្នកដែលទៅថ្មគឺអស់អ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយនោះដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿនៅតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នករួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីស្រាប់ស្រាលនៃជីវិតនេះក៏ចូលមកទប់ចិត្តមិនឲ្យផុសផ្លាយដល់ពេញលេញបានឡើយតែពូជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏លឺព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់គ្មានអ្នកណាអត់ចង្គៀងរួចយកផើងមកគ្របឬយកអេឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកចូលមកបានឃើញពន្លឺភ្លឺបិទគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យដឹងហើយយកទៅដាក់នៅពន្លឺដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដែលអ្នករកគ្នាឮជាយ៉ាងណាបិទអ្នកណាត់គេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលនោះនឹងដក យកទាំងរបស់ដែលមើលទៅដូចជាអ្នកនោះផងនោះមេដានិងបងប្អូនត្រង់ក៏មករកត្រង់តែចូលទៅអាចត្រង់មិនបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូលត្រង់ថាម្ដាយនិងបងប្អូនលោកមកឈរនៅចង់ជួបនឹងលោកតែត្រង់ឆ្លើយទៅគេថាឯអ្នកដែលជាម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់អ្នកទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញ
6: វគ្គទី15ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី16នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញុលពាក្យប្រាថ្នាស្ដីអំពីគ្រាប់ពូជសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់យើងសាច់ក្មេងម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្លម្ជូរទយងចេកចាសសម្លម្ជូរទយងចេកនេះគឺជាសម្លរបស់ខ្មែរយើងគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាទយងចេកចាសទយងចេកនេះគឺខ្ញុំបានហាន់វាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាមានពណ៌ខ្មៅហើយនឹងម្រះប្រៅផ្សិតអំពិលទុំអំពិលទុំគឺខ្ញុំដាក់ទឹកអំបិលអំពិលទុំវារីស្ករថ្នោតទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកសតៅហ៊ូតៅហ៊ូគឺខ្ញុំបានចៀនតិចខ្ញុំត្រាំវាជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលហើយនឹងរំដេងហើយនឹងរបស់ពិសេសមួយគ្រាប់ម្ទេសចាខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំបានដាំទឹកវាគឺជាស្រេចឲ្យវាពុះលើទឹកគឺវាពុះហើយគឺខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងខ្ញុំដាក់រំដេងមុនរំដេងគឺខ្ញុំបានដំវារួចជាស្រេចខ្ទឹមស

0: ចឹងយើងគ្របទុកដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនឲ្យទៀងជាឆ្អិនចាសសម្លរបស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចតោះមកយើងដាក់ម្រេចព្រៅចានេះគឺជាសម្លដែលយើងបានស្លរួចសម្លម្ជូរត្រយ៉ូងចេកចាមើលទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម្ហូបមួយនេះដើម្បីទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពក៏បានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយសម្រាប់មេរៀនសុខភាពអំពីគុណវិបត្តិពេលយើងហូបអាហារបួសតែអាហារបួសសម្រាប់ខ្មែរអ្នកខ្លះពេលខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំហូបអាហារបួសគេសួរថាអត់ហូបត្រីតែមែនទេអោហូបបងមាន់បងទាអត់មែនទេបន្តែអ្នកហូបបួសខ្លះគេហូបខ្លះស្មានតែហូបកំពឹសហូបអីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងសាត right ហើយយើងអត់ហូបទេគុណវិបត្តិអំពីហូបមកហូបបួសមុនយើងគិតអំពីគុណវិបត្តិកើតអំពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងចៅទយកថាចំពុក28ជាមួយចំពុកព្រះមានពោជ័យហើយមានបណ្ដាសាប្រាប់ជាជនអ៊ីស្រាអែលអស់ហើយបើយើងមានពេលយើងអាចអានចៅទយកថាចំពុក28In the Bible, in Deuteronomy, we find a chapter 28, where God is giving the people of Israel the blessings, telling them about the blessings they will get when they follow God's way, and the curses that they will get when they don't follow God's way. And I find it very interesting that in the curses,There are, let me see, 4 verses that clearly state the sicknesses, the illnesses, the problems in the health that the Israelite people would get when they stopped following God's way. All right. So that's Deuteronomy chapter 28. Starting with verse 15, if you do not obey, that's the beginning of the section on curses, and then going through verse 21, 22, 27, and 35, giving specific diseases that the Israelites will face. And it also says the diseases that the Egyptians had becausethey didn't follow God's way. Okay, so, Chao Tia Kata, Jabut Mapay Prambay, and Kod Ot Pram, Tia Galang, Priya, Chapram Ni Ye, Ampi, Bandasa. Bandasa, Basan, Tia John Israel, Chop them, Plow, Rabah Priya. Chop, Sit up, and Kwa, Plow, Rabah Priya. Hai Kod Mapay Mui,មកពីប្រំពេលហើយ35ដាក់ច្បាស់ព្រះនិយាយច្បាស់អំពីជំងឺប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលអាចមាននៅពេលគេសម្រេចចិត្តទៅផ្លូវខុសពីផ្លូវរបស់ព្រះ All right so រៀនអានខ្លួនឯងប ានយល់ខ្លួនឯងកុំជឿខ្ញុំថានោះទេខ្ញុំប្រាប់ខហើយបានមើលខ្លួនឯងសពថ្ងៃនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញថាមនុស្សកំតាមអាហារបួអាហារបួដោយយើងនិយាយអតីតមុន whole foods អេអាហារដោយព្រះបង្កើតមែននំដំឡូងប៉ុន្តែដំឡូង right ដោយយើងនិយាយថ្ងៃសៅរ៍មុន so whole food plant whole plant foods គេមានជំងឺបេះដូងតិចជាងអ្នកខ្លះនៅតែមានប៉ុន្តែតិចជាងគេមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមតិចជាងគេមានមហារីកតិចជាងគេមានបញ្ហាលើសគីឡូ obesity overweight តិចជាងហើយគេមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាធ្វើឲ្យយើងធွင်းបន្តិចយើងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាតិចជាងដែរគុណវិបត្តិថែមទៀតពេលយើងហូបមកហូប whole food plant food ដោយព្រះបង្កើតអាហារមានសរសៃបន្លែច្រើនជាងមានន័យថាបាត់ជើងស្រួលជាងយើងមានយើងអាចទៅធ្វើការយូរជាងអត់សូវហត់លឿនយើងមានលុយច្រើនជាងប្រហែលយើងថាមែនទេអ្នកគ្រូអាហារបួសថ្លៃចាំថ្ងៃក្រោយនោះឯងបានចែកចរចាអំពីអាហ្នឹងណាហើយបរិស្ថានរបស់យើងបានល្អជាងដែរអត់សូវមាន pollution alright less heart disease less diabetes less cancer less overweight and obesityless of the many annoying problems like sore joints, not feeling well, headaches that people get. More fiber, easier to go to the bathroom. More endurance, more value for money, and more benefit to the environment.So there are a lot of advantages of having a vegetarian or vegan diet. Okay, I don't expect everybody will change today or tomorrow or the next day. That's fine. Just think about it. Yum at katha net ting ok nia plah padau ta hop bu sat ngai ni rui ko saek.ប៉ុន្តែសូមពិចារណាបើសិនយើងហូបអាហារបន្លែ whole plant foods ដោយព្រះបង្កើតច្រើនជាងសាច់ខ្លួនរបស់យើងបានអរគុណដល់យើងយើងអត់សូវឈឺយើងមានព្រះគម្ពីរសម្រាប់បញ្ញុលយើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បញ្យល់យើងប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របើគេមិនជឿព្រះគម្ពីរជួនកាលគេណែនាំយើងផ្លូវជួងដែរសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសូមឲ្យសម្រេចចិត្តថាហូបមកហូបល្អសម្រាប់ឲ្យសុខភាព May God bless everybody with the good health that we need every dayAnd that we can be able to serve God better in our lives.
2: តើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណត្រូវអត់ ជាដំបូងខ្ញុំខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយប៉ាម៉ាក់និងលោកគ្រូនិងគ្រូបោសស័តនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក៏សូមស្រោមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងបើកកម្មវិធីបបិទ្ធព្រះបរិបាព្រះយុជពត្រាព្រះនាមបសុទ្ធគណអបគុណត្រង់ចំពោះឱកាសដែលត្រង់បានផ្ដល់ប្រគល់មកក្រាបថ្វាយបង្គំជុំគ្នាហើយសូមត្រង់ជួយចាក់ប្រពោមកលើកូនដើម្បីកូនបាននិយាយនៅរាល់អ្វីដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនហើយសូមត្រង់ជួយចាក់ប្រពោទៅលើក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះទាំងអស់មិនថាចាស់ថាក្មេងសូមឲ្យគាត់បានយល់ពីអត្តបទដែលកូនត្រូវបាននិយាយនៅព្រឹកនេះសូមត្រង់ជួយដករាល់ភាពភ័យខ្លាចដែលប្រកូនតែងតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយភាពភ័យខ្លាចនោះតែងតែយាយីកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមត្រង់ជួយឲ្យប្រកូនដើរតាមផ្លូវរបស់ត្រង់សូមត្រង់ជួយដឹកណៃកូនដើរនៅផ្លូវល្អនិងគំរូល្អសូមត្រង់ជួយឲ្យប្រកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលនិយាយតាក់ទងនឹងការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា overcoming fear ចឹងមុននឹងចូលទៅខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួរដែលចង់សួរថាតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចតើបងប្អូនឬក៏ម៉ាក់ប៉ាណាអាចឆ្លើយបានទេតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយជំនួសភាពភ័យខ្លាចយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានភ័យភ័យខ្លាចហើយមិនថាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏ខាងសាច់ឈាមទេគឺយើងតែងតែភាពតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចត្រូវអត់ពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចមនុស្សអញ្ចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណដោយសារតែឥឡូវនេះគឺយើងបានឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ជាច្រើនចោលពេលខ្លះគឺឈានដល់ការសម្លាប់គ្នាមិនថារឿងទូចឬក៏រឿងធំទេដោយសារតែសេចក្តីលោភលន់ឬក៏ប៉ងចង់បានអ្វីពីអ្នកដទៃគឺហ៊ានធ្វើឲ្យយើងឈានដល់ការសម្លាប់គេនេះហើយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជំនវិញខ្លួនមានភាពភ័យខ្លាចហើយមួយទៀតគឺភាពភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណនៅពេលណាដែលយើងបាត់បង់នៅទំនប់ចិត្តបាត់បង់នៅការលើកទឹកចិត្តហើយឬក៏បាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយដែលបញ្ញាត្រង់ទៅអត់មានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេតែងតែលហិតលហើយឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងតែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើខុសឬក៏ត្រូវទេហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺបើសិនជាយើងនៅតែបន្តមានអាភិបបែបហ្នឹងគឺរក្សាតាំងនឹងអាចឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងលើយើងដើម្បីនឹងទាញយើងមកបែរចេញពីព្រះបានដូចងាយស្រួលអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងភាពភ័យខ្លាចខាងសាច់ឈាមគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចូលទៅសំណួរទី2សំណួរទី2គេសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចនឹងអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចតើយើងដឹងថាយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចនឹងដោយរបៀបណាចំណុចទី1គឺយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចគឺការដែលយើងកុំថប់បារម្ភខ្លាំងពេកកុំគិតច្រើនពេកឬក៏ព្រួយបារម្ភព្រោះអីមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតនិងអារម្មណ៍ដែរតែងតែល្វីល្វល់គិតពីនេះគិតពីនោះពេលខ្លះមិនគួរគិតប៉ុន្តែយើងនៅតែយកវាមកគិតទោះបីជារឿងហ្នឹងឬក៏ហេតុការណ៍ហ្នឹងកន្លងហួសឆ្ងាយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងតែងតែយកវាមកគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺយើងត្រូវការលះបង់នៅការគិតច្រើនការថប់បារម្ភការព្រួយបារម្ភនិងការដែលយើងជួយចិត្តធ្វើអ្វីដែរមិនគួរធ្វើគឺតែងតែគិតពីនេះពីនោះច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងអាចយកឈ្នះទៅលើភាពភ័យខ្លាចនឹងបានហើយមួយទៀតយើងក៏អាចថ្វាយវាឬក៏យកភាពថប់បារម្ភនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងទាំងប្រមាណនឹងយកទៅថ្វាយនឹងព្រះហើយយើងក៏អាចអធិដ្ឋានទៅរោត្រង់ទូងវររោត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅរោត្រង់នោះក៏សូមឲ្យយើងនឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយនឹងស្មោះត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយយើងកាលណាដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ទំនុកចិត្តរបស់យើងទៅលើត្រង់តាត្រង់នឹងអាចជួយយើងចេញពីភាពភ័យខ្លាចមួយនេះបាននោះពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចចេញដោយស្រួលមិនមានអីពិបាកទេហើយយើងត្រូវចាំថាកាលណាដែលយើងចេញពីភាពមួយនេះហើយគុំបន្តតរោវាទៀតអីពួកឯងវាមិនល្អសម្រាប់យើងទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងតែងតែពិបាករស់នៅដោយសារតែយើងចេះតែខ្លាចគេជំវិញខ្លួនចេះតែមើលមកគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចគេខ្លាចឯងទាំងតែគេធម្មតាយើងក៏ធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាមនុស្សមួយដែលគិតច្រើនជាមនុស្សមួយដែល មិនលះបង់នៅរាល់អ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានអតីតកាលមួយដែលអត់ល្អអាក្រក់ហើយពេលហ្នឹងយើងចង់កាត់ចែងប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តវាគិតវាគិតវាគិតវាដែរដែរដែរដែរគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដិតដានជាប់នៅក្នុងចិត្តក្នុងគណិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីអតីតកាលមួយហ្នឹងអាចថាពេលខ្លះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សតិអារម្មណ៍ហើយប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងបែបនេះគឺយើងគួរតែដករាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានផ្សាយទៅត្រង់ហើយទុកចិត្តទៅត្រង់ត្រង់នឹងជួយគ្រប់យ៉ាងហើយត្រូវប្រកាសថារាល់បញ្ហាមួយនឹងដែលយើងផ្សាយទៅត្រង់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចយកមកគិតវាម្ដងទៀតទេការយកឈ្នះសាតាំងឬក៏ការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក1ខ7ពោលថាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញាថឹងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ហើយក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះទ្រង់គឺមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្តីភ័យខ្លាចឬក៏វិញ្ញាណណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងវិញនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងកុំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចហើយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាចឹងនៅត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ពាក្យថាថឹងតើមានន័យថាម៉េចថាពាក្យថឹងពាក្យថឹងមានន័យថាកាយវិការឬរឹកពាសកម្មភាពដែលមានអមមយាតល្អមើលទៅសមសួនមិនខុសឆ្គងនិងមានសដាប់ធ្នាប់នៅត្រង់ខកពីនេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយថាត្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណដែលល្អហើយវិញ្ញាណដែលល្អតែងតែជួយយើងជារៀងរាល់មិនបានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតែងតែបំផ្លាញនៅជីវិតរបស់គឺត្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងមើលមកថាយើងជាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អចេះគោរពដល់អ្នកដទៃសុភាពទន់ភ្លន់នេះហើយគឺជាកដោឬក៏ជាព្រះពរដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យមកពួកយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់នៅក្នុងខកពីចោទយកថាចំពុក31ខ6ខកពីមួយនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងឃើញថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយបិទគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឲ្យឯងទេក៏មិនដែលបោះបង់ឯងក៏មិនដែលលះបង់ចោលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខកពីនេះគឺបានប្រាប់ច្បាស់ហើយថាកាលណាយើងមានភាពភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចឬក៏បារម្ភច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងញ័រធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងខកពីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងខ្លាចគឺឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងមិនថាយើងទៅដល់ទីណាឆ្ងាយឬក៏ជិតឡើយទ្រង់តែងតែនៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលខ្លះយើងក៏ដឹងថាទ្រង់នៅជាមួយយើងទេដោយសារតែយើងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងយើងមិនអាចឃើញទ្រង់ទេប៉ុន្តែយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាទ្រង់នៅជាមួយនឹងយើងព្រោះទ្រង់គឺជាកម្លាំងចិត្តហើយក៏ទ្រង់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយទ្រង់គឺតែងតែប្រោះនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឬក៏ធម្មពលឲ្យយើងទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាឬភាពភ័យខ្លាចតែយើងជួបប្រទះប៉ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែជួយយើងឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានរឹងមាំនិងបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតហើយនៅក្នុងខនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាដោយសារខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែប៉ុន្តែដោយតែភាពភ័យខ្លាចនិងភាពខ្មាស់អៀនរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ចុះមួយរំពេចតែពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះទ្រង់បានមកខ្សឹបនិងជៀកខ្ញុំហើយថាយើងអាចធ្វើបានទោះបីជាវាខុសប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍ហើយទ្រង់តែងតែបរៀនយើងហើយទ្រង់តែងតែផ្ដល់ឲ្យឱកាសឲ្យយើងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកបកប្រែគេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែគេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែត្រូវហើយខ្ញុំយល់ពីពាក្យអង់គ្លេសបានច្រើនរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការបំរើព្រះហើយក៏ធ្វើការឲ្យត្រង់ដោយសារតែត្រង់តែងតែចម្រើនកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើរួចប៉ុន្តែព្រោះអីខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងយើងអត់មានណាទេយើងអត់សូវចេះហ្មងទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេត្រូវការអ្នកបកប្រែខ្លាំងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តធ្វើហ្មងទៅហើយក៏មានណាលើកដៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយវាក៏ជាបទពិសោធន៍លើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាវាទៅមិនរលូនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានស្វែងយល់ហើយបានយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹង នៅក្នុងខកពីមួយទៀតដែរនៅក្នុងខកពីយូសហ្វេចំពុក1ខ9ខ្ញុំនឹងអានជូនតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះកុំខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ានៃព្រះឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយកន្លែងណាដែរឯងទៅចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងមិនថាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងឧបសគ្គមួយណាឬក៏យើងជួបនៅបញ្ហាមួយណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យយើងស្រយុតចិត្តឬក៏មានភាពភ័យខ្លាចឡើយកាលណាដែលយើងមិនមានភាពស្រយុតចិត្តឬក៏ភាពភ័យខ្លាចនឹងនោះយើងនឹងអាចឈ្មោះតរោគោដៅរបស់យើងបានហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងមិនថាពេលវេលានឹងខ្លីប៉ុណ្ណាក៏ទ្រង់តែងតែនៅចិត្តយើងកើយមិនថាយើងទៅដល់ខេត្តណាឬ

ឺបានធ្វើហើយត្រង់ក៏មិនមានភាពភ័យខ្លាចផងដែរត្រង់តែងតែមានភាពអង់អាចក្លាហានហើយបន្តនៅស្ពេសកកម្មរបស់ត្រង់ដែលត្រង់បានយាងចុះមកលើផែនដីហើយត្រង់បានបំពេញស្ពេសកកម្មរបស់ត្រង់ចប់រហូតដល់ត្រង់សគត់នៅលើឆាកឆាងហើយត្រង់បានរស់ឡើងវិញដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងខកពីទំនប់ដកាងចំពុក23ខ4នៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺសេចក្តីស្លាប់មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្អបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូតអឺទូបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រឡងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតត្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំប្រណងហើយនឹងដំបងរបស់ត្រង់កំសាន្តចិត្តទូបង្គំអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យថាទូបីជាយើងដើរកាត់នៅរាល់ឧបសគ្គទាំងប្រមាណដែលយើងបានជួបមិនថាឧបសគ្គនឹងទូចឬក៏ឧបសគ្គនឹងធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដោយងាយស្រួលទោះបីជាយើងជួបវានឹងគិតថាវាលំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដល់ត្រើយតែម្ដងអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យថាទោះបីជាយើងជាគ្រីស្ទានហើយត្រូវការធ្វើការឲ្យត្រង់ត្រូវការបំពេញបេសកកម្មទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាដូចធ្វើជា mission ជាដើមដូចយើងត្រូវការទៅផ្សាយដំណឹងព្រះហើយទៅផ្សាយចំកន្លែងណាដែលមានព្រះបន្ទូលសាបទៅដល់ទីនោះនោះហើយគឺជាឱកាសស្រាប់ mission ដើម្បីនឹងទៅសាបពួយទៅសាបព្រោះនៅទីនោះទោះបីជាដឹងថានៅទីនោះវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាពិបាកកម្រិតណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែជួយយើងទោះបីជាវាឈានចូលទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែជួយយើងរហូតដល់យើងឆ្លងដល់ត្រើយតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបើកទៅខកូពីភីលីបចំពុក4ខ6និងខ7ខ្ញុំនឹងអានជូនកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះហើយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីទាំងអស់គំនិតនិងជួយការពារចិត្តហើយនិងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះយេស៊ូវក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាយើងកុំខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកភាពភ័យខ្លាចគឺផ្ដើមឡើងពីការភ័យខ្លាចនិងខ្វល់ខ្វាយគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាតែងតែផ្ដល់នៅភាពអវិជ្ជមានមកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះអីកាលណាដែលយើងមានរាល់ភាពភ័យខ្លាចនិងការគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនគឺតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅពិបាកនៅក្នុងការតំណតំណងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដូចគ្នាដោយសារតែយើងមានភាពខ្មាសអៀនយើងគិតថាអខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះខុសខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអត់ត្រូវទេយើងមិនអាចទៅរកព្រះបានដោយសារតែការដែលយើងគិតបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាកុំគិតបែបហ្នឹងព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់តែមានបាបហើយព្រះទ្រង់តែងតែរងចាំយើងដើម្បីទៅរោត្រង់ហើយថ្វាយរាល់អ្វីដែលយើងមានរាល់អ្វីដែលយើងជួបរាល់បញ្ហាដែលយើងបានបង្កឬក៏រាល់បញ្ហាដែលយើងបានជួបទាំងប្រមាណគឺថ្វាយទៅលើត្រង់ហើយនៅក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ហើយថារាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានដែលយើងបានថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងអរព្រគុណព្រះនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីពេលខ្លះយើងថ្វាយទៅឥឡូវឬក៏ពេលមុនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទទួលប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយដែលយើងនឹងទទួលបានគឺយើងអត់ដឹងខ្លួនទេពេលខ្លះគឺយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុបាយរីករាយទាំងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនក៏មានដែរដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យតែងតែភ្លេចអត់បានចងចាំវាຕົកនៅក្នុងចិត្តទាំងប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជារឿងអាក្រក់វិញគឺយើងតែងតែຕົកនៅក្នុងចិត្តឲ្យតែងតែមិនបំភ្លេចវាមិនបោះបង់ចោលវាប៉ុន្តែនៅសេចក្តីល្អគឺយើងតែងតែបំភ្លេចវាឬក៏សេចក្តីសុបាយយើងតែភ្លេចលឿនបំផុតជាជាងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះរាល់សេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងមានគឺអធិដ្ឋានថ្វាយទៅត្រង់ហើយកុំគិតវាពេលណាដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យបាន5នាទីឬក៏10នាទីសូមកុំគិតវាម្ដងទៀតបើសិនជាយើងគិតវាម្ដងទៀតមានន័យថាយើងមិនបានថ្វាយទៅព្រះដោយចិត្តស្មោះត្រង់ឬក៏ថ្វាយទៅព្រះដោយដាច់ស្រេចទេគឺមានន័យថាយើងថ្វាយទៅព្រះហើយយើងនៅអោបកសោបវាមិនប្រឡែងវាចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកយើងរត់តែមានបញ្ហាច្រើនរត់តែសម្ពាធខ្លាំងជាងមុនចឹងនៅត្រង់នេះគឺឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយដាក់ចិត្តដាក់កាយស្វាយទៅត្រង់ហើយអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឬក៏នៅខាងក្រៅក៏បានឲ្យតែយើងគិតថាយើងលេង

វាបានហើយថ្វាយទៅត្រង់ទៅព្រោះព្រះត្រង់តែងតែផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងជារៀងរហូតបើសិនជាយើងទៅរកត្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ18អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានទី1នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺតែងតែចាញ់រាល់សេចក្តីល្អឬក៏សេចក្តីដែលសប្បុរសគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចឬសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែមិនឈ្នះនៅសេចក្តីដែលល្អឬក៏ស្មោះត្រង់ឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនគ្មានសេចក្តីណាភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់ពេញខ្នាតខាងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងតែចាញ់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចសាតាំងនិងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងសាតាំងតែងតែចង់ឈ្នះទៅលើព្រះរវិធីសាស្ត្រឬរល្បិចកលយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះត្រង់ប៉ុន្តែនៅតែមិនយកឈ្នះដោយសារតែយើងដឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែផ្ដល់នៅភាពច្បប់ច្បល់និងភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនហើយតែងតែបង្កបញ្ហាជាច្រើនអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែផ្ដល់នៅការរាប់អានការពេញចិត្តពីអ្នកដទៃហើយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាខុសឆ្គងពីសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងពេញខ្នាតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតគឺអាចបណ្ដេញនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចទាំងនោះចេញពីជីវិតរបស់យើងបានប្រៀបដូចជាយើងយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងជួយយើងឬក៏ណែនាំយើងឬក៏ដឹកដៃយើងទៅរកផ្លូវរបស់ត្រង់គឺមានន័យថាយើងអាចបានជួបនៅរាល់បញ្ហាទៀតទេចុងចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ម៉ែបងប្អូនឬបងបងឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងវាននេះគឺសូមកុំយកភាពភ័យខ្លាចមកដាក់មុខឲ្យសោះដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចគឺតែងតែនាំឲ្យយើងមានភាពច្បុកច្បល់នៅក្នុងខ្លួនហើយតែងតែពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅគឺសូមបើសិនជាឥឡូវនេះមានក៏សូមថ្វាយទៅរកព្រះហើយបើកចិត្តឲ្យព្រះចូលមកកែនៅជីវិតរបស់យើងហើយនឹងឲ្យព្រះដកនៅរាល់បញ្ហាដែលយើងមានសូមឲ្យត្រង់គង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យត្រង់ជួយយើងណែនាំយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែត្រូវព្រះត្រង់នឹងជួយបំពេញយើងត្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តឡើងមកវិញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី14ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់យកទៅកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌មានមនុស្សពីរនាក់ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាហើយប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជាមួយគ្នាមានថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរមានទំនាស់នឹងគ្នា ពីបញ្ហាលុយកាក់ក្នុងមុខចំនួនទំនាស់នេះក៏កាន់តែរីកធំឡើងរីកធំឡើងរហូតអ្នកទាំងពីរក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាសំឡាញ់ម្នាក់ជាអ្នកមានគុណិតមិនល្អក៏រៀបចំផែនការផ្ដួលសំឡាញ់ម្នាក់ទៀតគឺគេប្រឌិតរឿងថាអ្នកនោះបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនដោយប្រើអាវុធគេបានជួសាក់សីឲ្យឆ្លើយបំផ្លើសនិងប្រើមធ្យោបាយអាក្រក់ទៀតជាច្រើន ដើម្បីចាប់សម្លាញ់នោះមកដាក់គុកច្រើនឆ្នាំក្រោយមកបុរសនោះក៏បានរួចពីគុកមកវិញពីបេខែក្រោយបានរួចពីគុកបុរសនោះក៏យកកំភ្លើងទៅបាញ់សម្លាប់មិត្តអាក្រក់នោះស្លាប់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយក៏រត់បាត់ទៅជាការពិតណាស់មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានកំហឹងគំនុំគំគួននឹងការសងសឹក ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌មកលើខ្លួនគេគេប្រកាសជាសងសឹកវិញជាក់ជាមិនខានបើថ្ងៃនេះធ្វើមិនបានក៏ចងគំនុំរហូតដើម្បីរងចាំឱកាសល្អឬពេលណាដែលគេមានអំណាចដើម្បីសងសឹកវិញតែដើម្បីបំបត្តិនៅការសងសឹកនេះព្រះពុទ្ធបានទូន្មានថាពៀររងាប់ដោយការមិនចងពៀរ
1: តើមានមនុស្សដែលរងាប់ពីដោយការមិនចងពីនេះដែរឬទេ1បរោះចិត្តធ្ងន់ម្នាក់ដឹងខ្លួនថាស្លាប់ឥឡូវនេះចូលយើងក្រឡេកមើលទៅបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ដោយសម្អប់នឹងការចរណែននិន្ទាហើយត្រូវគេជំនុំជម្រះ ដោយអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតតើអ្នកនោះនឹងប្រព្រឹត្តតបទៅគេវិញដោយរបៀបណាយើងបានឃើញព្រះគម្ពីរបង្ហាញថាអ្នកនោះឯងមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងតើគាត់យកអំណាចនោះដើម្បីបំផ្លាញខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់ជាការសងសឹកឬទេយើងបាននាំលោកអ្នកឲ្យជួបនឹងជីវិតនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនមុនរួចទៅហើយ យើងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់អំពើបាបរបស់ពួកមនុស្សអាក្រក់ជាពិសេសពួកមេសាសនាយូដាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយពីទ្រង់ដែលពួកមេសាសនាចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបណ្ដាសាហើយទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់មនុស្សអាក្រក់ព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគេយ៉ាងជិតស្និទ្ធ នឹងដោយស្រឡាញ់ទៀតផងការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយមានការច្រណែនរហូតមានគំនិតឈ្នានីសនឹងទ្រង់គឺមានផែនការអាក្រក់ដើម្បីចាប់ទ្រង់យកទៅសម្លាប់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាក្រោយពេលដែលទ្រង់បានយាងចូលទៅទីក្រុងយេរូសាឡិម ដោយមានវងមនុស្សអបអរជាច្រើនវងមនុស្សនោះគឺកំពុងរងចាំមើលយ៉ាងអន្ទះសាថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ព្រះយេស៊ូវបានសោយអាហារជាមួយនឹងពួកសិស្សដោយព្រះភ័ក្ត្រក្រៀមក្រំធ្វើឲ្យពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ពួកសិស្សថាទ្រង់ចិត្តដល់ពេលដែលពួកអ្នកដឹកនាំសាសនា ចាប់យកទៅធ្វើបាបហើយពេលនោះទ្រង់នឹងត្រូវទទួលរងទារុណកម្មយ៉ាងច្រើនប្រការរហូតត្រូវគេសម្លាប់តែនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញពួកសិស្សមានការស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងដោយគេមិនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឡើយគេសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងបានឡើងជាស្ដេចគេជឿថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមិនមានទោសកំហុសនោះសោះ បាសិក្ដីស្លាប់ជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបចុះហេតុអ្វីក៏ព្រះយេស៊ូវត្រូវសគត បើទ្រង់មិនមានបាបសោះនោះពួកសិស្សមិនយល់មែនតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបទ្រង់មានគោលបំណងយ៉ាងសំខាន់មួយនៅជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនោះគឺដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកីយ៍ទាំងមូលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលបន្តទៀតថាសិស្សម្នាក់របស់ទ្រង់នឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំសាសនាដែលបានស្អប់ដល់ទ្រង់ដោយការបង្រៀនអំពីអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរពួកសិស្សជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមានអំណាចតែទ្រង់បែរជាមានបន្ទូលពីការសុគតរបស់ទ្រង់ទៅវិញ
2: ២ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប
1: ់សិស្សព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះយូដាសបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ្លួនយូដាសបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើប្រាក់កាក់សម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារឬជួយដល់អ្នកក្រីក្រយូដាសបានចូលចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងដោយសារតែអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បានលួចលុយសម្រាប់បម្រើកិច្ចការនោះយកមកចាយវាផ្ទាល់ខ្លួនជាញឹកញាប់ផងដែរអំពើបាបដ៏តូចនេះក៏កាន់តែរីកធំឡើងរីកធំឡើងនៅក្នុងចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការលោភលន់យ៉ាងខ្លាំងយប់នោះយូដាសបានលួចចេញទៅជួបពួកសង្គ្រាចហើយសន្យាថានឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យពួកគេដោយប្ដូរជាមួយនឹងប្រាក់តែ30ដុំប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះហើយតើទ្រង់បណ្ដេញយូដាសចេញពីពួកសិស្សឬទេតើទ្រង់បំផ្លាញយូដាសដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែមានការក្រៀមក្រំចំពោះការក្បត់នឹងទ្រង់របស់យូដានោះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គាត់និងចង់ឲ្យគាត់ប្រែចិត្តឡើងវិញទ្រង់បានប្រើអំណាចពីស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់ដោយប្រាប់ឲ្យយូដាសដឹងថាទ្រង់បានជ្រាបការសម្ងាត់នោះហើយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនតែគាត់នៅតែពុំបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដដែលព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសាវកទ្រង់ថាយប់នេះពួកគេទាំងអស់នឹងបោះបង់ទ្រង់ចោលតែមានម្នាក់ឈ្មោះពេត្រុសបានប្រកែកថា
3: ពេត្រុសទូតបថាទូបោះទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ដោយគង់តែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ទ្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដូចគ្នា
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រមានគាត់ដោយការទូទាយថា
3: ខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថានៅវេលាយប់នេះមនដែលមានមន់រងាវនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំ
1: សាវកទាំង11នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីបន្ទប់ចេញទៅក្រៅទីក្រុងឆ្ពោះទៅកាន់សួនច្បារមួយឈ្មោះថាកេសាម៉ានីទាំងមានចិត្តក្រៀមក្រំព្រះយេស៊ូវតែតែយាងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីអធិដ្ឋានហើយដោយទ្រង់បានដឹងថាបន្តិចទៀតទ្រង់នឹងត្រូវគេចាប់និងត្រូវទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះទើបទ្រង់បានអធិដ្ឋានចម្រើនកម្លាំងដោយសារទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់នៅអ្វីៗដែលនឹងកើតមានឡើងហើយដោយសារទ្រង់ជាមនុស្សទ្រង់ក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងមកដល់ដែរពេលនោះសាតាំងក៏កំពុងបង្ខំឲ្យព្រះយេស៊ូវគិតគូរពីជីវិតទ្រង់ផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យជួយដល់អ្នកណាបានព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានថា
3: អោព្រះវរបិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបាននោះសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហួសពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនូវគោលបំណងយ៉ាងធំមួយចំពោះការសុគតរបស់ទ្រង់តែទ្រង់នៅតែមានការភ័យចំពោះការឈឺចាប់នេះដូចយើងដែរតែទ្រង់បានសម្រេចប្រតិថានឹងមិនរត់គេចពីប
0: ីសេចក្តីស្លាប់នេះឬប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះឡើយទ្រង់បានជ្រាបថាការសគត់របស់ទ្រង់នឹងនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សិស្សរបស់ទ្រង់និងដល់លោកីទាំងមូលផងដែរការសគត់របស់ទ្រង់គឺជាជ័យជំនះមួយដ៏ធំធេងមិនមែនជាការបរាជ័យនោះឡើយទ្រង់រងចាំទទួលការរងទុក្ខនៅទីនោះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកពេលនោះព្រះអង្គបានឃើញពន្លឺភ្លើងឆ្វេះឆ្វាចនិងសំឡេងលោឡាយ៉ាងទ្រហឹងរបស់ពួកទាហានគឺយូដាសបាននាំពួកទាហានទាំងកងមកចាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ4ដល់ខ5បានចែងថា
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបការទាំងអស់ដែលត្រូវមកដល់ទ្រង់បានជាទ្រង់យាងចេញទៅសួរគេថាតើមករកអ្នកណាគេទូឆ្លើយថារកយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាគឺខ្ញុំនេះហើយអាយូដាសដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ឈរនៅជាមួយនឹងគេដែរ
0: ឮតែប៉ុណ្ណោះទាហានក៏ចូលទៅចាប់ព្រះយេស៊ូវចងដៃយ៉ាងតឹងឯសិស្សព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានហូតដៅឡើងកាត់ដាច់ស្លឹកត្រចៀកបាវរបស់សំម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅក៏ថា
3: ជួសោដៅអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅបិទអស់អ្នកដែលយកដៅនោះត្រូវស្លាប់ដោយដៅដែរតើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពស់ទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអីបើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
0: ទីហ៊ានបានចងដៃព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតឹងតែដោយអំណាចជាព្រះរបស់ទ្រង់ទ្រង់អាចដោះដៃចេញពីចំណងហើយពណ៌ស្លឹកត្រចៀកមកក៏ធ្វើឲ្យបានជាពីរបួសមួយរំពេចនេះគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងនិងអំណាចយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់តើគេនឹងធ្វើអ្វីទៀតដល់ទ្រង់ពួកគេមានការស្ទាក់ស្ទើរនឹងចាប់ទ្រង់ដែរតែដោយឃើញថាទ្រង់មិនបានរត់គេចចេញពីសេចក្តីនោះគេក៏ចាប់ទ្រង់ចោលម្ដងទៀតហើយនាំយកទៅកាត់ទោសរីឯពួកសាវករបស់ទ្រង់ក៏នាំគ្នារត់ប្រាស់តែអាយុរៀងៗខ្លួនគេភ្លេចអស់ពាក្យសន្យាដែលគេធ្លាប់បាននិយាយថាគេនឹងមិនបោះបង់ព្រះយេស៊ូវឡើយចូលយើងគិតពីរឿងខាងលើនេះតើហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលបានឃើញរូបព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងប្រហែលជាគិតថាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋអ្វីមួយហើយទើបបានជាត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ឆ្កាងបែបនេះយោងតាមរឿងខាងលើទ្រង់ត្រូវគេចាប់ដោយសារតែសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមនឹងការច្រណែននិន្ទាប៉ុណ្ណោះគឺទ្រង់គ្មានកំហុសអ្វីឡើយការអស្ចារ្យទាំងឡាយបានបង្ហាញពីអំណាចរបស់ទ្រង់ឲ្យគេដឹងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះតែគេមិនជឿទ្រង់ឡើយ
2: បីព្រះយេស៊ូវត្រូវគេកាត់ទោស
0: រឿងនោះបានបន្តទៅទៀតដូច្នេះថាពួកទាហាននិងពួកមេដឹកនាំសាសនាក៏បាននាំព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សម្ដេចសង្ឃដ៏ធំបំផុតទាំងយប់តាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរ៉ូមកាលនោះគេមិនត្រូវជំនុំជម្រះទោសនៅពេលយប់ដូច្នោះឡើយតែដោយភ័យខ្លាចមនុស្សជាច្រើនដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវនោះទើបគេធ្វើដូច្នោះក្នុងពេលជំនុំជម្រះព្រះយេស៊ូវគេពុំអាចរកឃើញនៅកំហុសអ្វីបន្តិចរបស់ទ្រង់សោះឡើយទោះបីគេខំយកប្រាក់ទៅជួមនុស្សជាច្រើនឲ្យនិយាយបំផ្លើសឬមូលបង្កាច់យ៉ាងណាក៏ដោយ
3: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្គាប់ទ្រង់ថាចូលស្បត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចប់បើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកថាត្រូវដោយលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយ នៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះជាស្ដាហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផងនោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកឲ្យខ្លួនហើយនិយាយឡើងថាវាបានពោពៀប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្តណាថែមទៀតមើលអ្នករកគ្នាទៅនឹងលើពៀដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយ
1: ពួកគេមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយនឹងយាងមកនៅលើពពកដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីយ៍នេះដោយព្រះចេស្តានៅពេលដែលពួកគេបានឃើញនៅការកាត់ទោសនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ពួកគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយនឹកឃើញពីការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែសំអប់នៅក្នុងចិត្តគេក៏រីកកាន់តែធំឡើងធំឡើងធ្វើឲ្យគេមិនអាចកែប្រែចិត្តវិញបានឡើយគេធ្វើទុកព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខូចខើជាទីបំផុតដោយខ្លះស្ដោះដាក់ត្រង់ហើយវាយតបត្រង់ផងដែរខ្លះទៀតនិយាយចំអកលោកលើយដាក់ត្រង់តែត្រង់ពុំបានសងសឹកនឹងពួកគេវិញសោះឡើយត្រង់មានអំណាចតែត្រង់មិនបានបំផ្លាញពួកគេទេតើអ្នកអាចធ្វើបានដូចជាត្រង់ដែរឬទេពេត្រុសបានលោកដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីមើលការកាត់ទោសរបស់ត្រង់គាត់ចង់ចូលទៅជិតព្រះយេស៊ូវដើម្បីមើលការកាត់ទោសត្រង់គាត់ចង់ចូលទៅជិតព្រះយេស៊ូវតែមិនចង់ឲ្យគេចាប់គាត់ធ្វើបាបដោយព្រះយេស៊ូវឡើយមានមនុស្សម្នាក់បានស្គាល់គាត់ហើយនិយាយថាតើអ្នកមិនបាននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេឬអីគាត់ប្រកែកមានគេស្គាល់គាត់ហើយសួរដូច្នេះពីរដងទៀតតែដោយការភ័យខ្លាចគាត់ក៏នៅតែប្រកែកកុហកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដដែលដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់គាត់ស្រាប់តែមួនក៏ចាប់រងាវឡើងពេលនោះពេត្រុសដឹងខ្លួនភ្លាមថាគាត់បានប្រកែកថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ3ដងមុនមួនរងាវដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានទាយទុកមែនរំពេចនោះភ្នែករបស់ពេត្រុសនិងព្រះណេត្រព្រះយេស៊ូវបានប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់រត់ចេញពីសាលាប្រជុំទាំងយប់ងងឹតដែលមានភ្លួកភ្លើងជាពន្លឺពេត្រុសបានដឹងច្បាស់ថាគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវមានការឈឺចាប់ដោយដែលពួកទាហានបានវាយទ្រង់ដែរគាត់ក៏រត់ចេញពីទីនោះទាំងយំសោកនឹងការទុកព្រួយចំពោះកំហុសរបស់គាត់គាត់ក៏សូមលន់តួដល់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យគាត់ផងដែរព្រះគម្ពីរត្រូវបានសរសេរអំពីយូដាសដែលបានលួចព្រះយេស៊ូវនោះថាយប់នោះគាត់ដឹងកំហុសយ៉ាងធ្ងន់របស់គាត់គាត់បានរត់ទៅជួបពួកសង្គ្រាចទាំងស្រែកថា
3: ខ្ញុំបានជាធ្វើបាបដោយបញ្ជូនឈាមអត់មានទោសហួសទៅហើយតែគេឆ្លើយថាតើនោះអំពើអ្វីដល់យើងកាលនោះស្រេចនៅឯងទេតាវាក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចចេញទៅក្រៅអូស្ទះស្លាប់ទៅ
1: យូដាសមានការសោកស្ដាយដែរតែគាត់មិនបានកែប្រែចិត្តនឹងលន់តួទោសដោយពេត្រុសទេពួកមេដឹកនាំសាសនាគេគ្មានអំណាចនយោបាយនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវទេដូច្នេះគេក៏បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យចៅហ្វាយខេតរ៉ូម៉ាណែឈ្មោះថាលោកពីឡាតពីឡាតបានសាកសួរតាមច្បាប់ទៅឃើញថាទ្រង់ពុំមានទោសអ្វីសោះឡើយហើយប្រពន្ធគាត់ក៏ឲ្យអ្នកបម្រើមកប្រាប់គាត់ថា
3: កុំឲ្យធ្វើអ្វីដល់មនុស្សសុចរិតនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកសបិនកាត់ទុកជាច្រើនដោយព្រោះមនុស្សនោះ
2: បួនដោយសារភាពបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសបាបមនុស្សបាន
1: យោងតាមរឿងនេះតើបងប្អូនបានឃើញទេនៅភាពសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្រោមអំពើអយុត្តិធម៌នេះតើអ្នកគិតថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬទេសូម្បីតែសត្រូវរបស់ទ្រង់ក៏ទ្រង់ស្រឡាញ់ផងដែរព្រះយេស៊ូវពុំបានឆ្លើយតបទៅគេវិញដោយកំហឹងឬគំនុំគំគួននោះឡើយ ព្រះអង្គមានអំណាចនឹងបំផ្លាញពួកគេបានតែទ្រង់អាចទប់ប្រតិបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថែមទាំងបានស្រឡាញ់តបទៅពួកគេវិញហើយចង់ឲ្យគេកែប្រែចិត្តជឿដល់ទ្រង់ផងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាព្រះស្រឡាញ់មនុស្សដូចជាកូនទ្រង់សូម្បីតែពួកគេនៅមានបាបនៅឡើយក៏ដោយតែគំនិតអាត្មានិយមហាក់ដូចជាមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សហើយទោះបីគំនិតនោះទោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយកំហឹងនិងការសងសឹកដែរប្រៀបដូចជាគ្រាប់រុក្ខជាតិដ៏តូចមួយអាចដុះឡើងជាដើមឈើដ៏ធំមួយតើលោកអ្នកគួរតែកែប្រែចិត្តដោយងាកចេញពីអំពើអាក្រក់ដែរឬទេតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាតើលោកអ្នកឃើញថាលោកអ្នកមានបាបដូចជាគំនិតអាក្រក់អំពើអាក្រក់ជាដើមនោះដែរឬទេបើមានតើលោកអ្នកចង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបនោះដែរឬទេពួកគ្រីស្ទានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងនិងអាចជួយយើងបានទៀតផងតើលោកអ្នកគួរងាកទៅរកទ្រង់ដែរឬទេនៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងឃើញនៅការដែលទ្រង់ទទួលរងការជាចាប់និងការបដិញ្ញាប្រតិយទទួលយកការសគត់ដោយមិនរត់គេចនោះឡើយដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមប្រាប់ទានពរសូមជម្រាបលា

0: កសិករទាំងឡាយតែងតែថ្នាក់ថ្នមនិងថែបំពន់គោក្របីគ្រប់ពេលវេលាម្ចាស់យានយន្តទាំងឡាយតែងតែថែទាំយានយន្តរបស់គេរៀងរាល់ថ្ងៃចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានគោក្របីទេតើលោកអ្នកមានឡានឬម៉ូតូទេហើយបើប្រពន្ធធ្វើឲ្យគោស្គមឬធ្វើឲ្យបែកស្តុបម៉ូតូនោះតើលោកអ្នកស្ដីបន្ទោសឬវាប្រពន្ធឬទេយើងជឿថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកអ្នកជាងរបស់ផ្សេងៗដោយបណ្ដោយឲ្យរបស់ទាំងនោះខូចខាតទៅចោះដោយមិនវាធ្វើបាបប្រពន្ធឡើយដោយដែលគម្ពីរអេភេសូរចំពុក5ខ25សម្ដែងថាបរិសុទ្ធរស់អើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដោយព្រះក្រឡាញ់ខ្ញុំប្រកបត្រង់ចំនួន
1: ហើយយើងធ្លាប់សួរទៅលោកគ្រូឬក៏សួរទៅព្រះឬក៏សួរទៅណាម្នាក់ដែលជាអ្នកបង្រៀនព្រះពុទ្ធឬថាលោកគ្រូអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំបានទៅឋានសួគ៌ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់ហើយនៅកុមារាកុមារីដោយសេចក្តីឆ្លាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានខ្ញុំខានមកចែកចាយនៅទីនេះយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយអរគុណព្រះថ្ងៃនេះព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំបានមកឈរនៅទីនេះម្ដងទៀតអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដែលមានចំណងជើងចូលប្រែចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលឺនៅចំណងជើងនេះហើយបងប្អូនគិតថាចុះខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានហើយតើខ្ញុំត្រូវការប្រែចិត្តដែរឬទេបាទតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានលឺសំឡេងដែលប្រកាសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើអ្នកណាជាអ្នកប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តគឺលោកយូហានមែនទេបាទលោកយូហានគាត់បានប្រកាសថាចូលប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបាទត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបាទអរគុណបាទសូមបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបាទខ្ញុំអានជូនចូលឲ្យប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយនៅពេលដែលលោកយូហានគាត់បានប្រកាសដំណឹងល្អគាត់បានប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាប្រែចិត្តហើយឬនៅតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានតើយើងត្រូវប្រែចិត្តដែរឬទេសំខាន់នៅក្នុងខនេះបាទយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្តដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនរងចាំការយាងមកផែនដីជាលើកទី2ព្រោះពេលវេលាគឺគៀកណាស់ហើយបាទពេលគៀកណាស់ហើយព្រះនឹងជិតយាងមកហើយដូចលោកយូហានគាត់បានប្រកាសស្ដីថាពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះគឺគៀកណាស់ហើយចូលឲ្យប្រែចិត្តបាទចូលឲ្យប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ព្រោះអីបាទហេតុអីបានយើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ហេតុអីបានយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌បាទពីព្រោះនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចផុតពីបាទអំពើបាបនៅក្នុងលោកីយ៍នេះផងដែរបានជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំលើករឿងមួយបរិសុទ្ធអ្នកមានម្នាក់គាត់ចង់បានជីវិតអកលបាទគាត់បានសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូល្អអើយតើធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យខ្ញុំអាចទៅនគរឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលលោកគ្រូល្អអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់បុរសនោះវិញថាចូលឲ្យធ្វើតាមគ្រប់ទាំងក្រឹត្យវិន័យបាទចូលឲ្យធ្វើតាមទាំងគ្រប់ក្រឹត្យវិន័យព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាចូលកុំសម្លាប់មនុស្សកុំលួចប្លន់បាទចូលគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅកាន់បុរសនោះឲ្យបុរសនោះក្រឹតវិន័យទាំងអស់ប ប៉ុន្តែបរោះនោះបានឆ្លើយដោយភាពអង្អាចនិងភាពទំនុកចិត្តរបស់គាត់ថាម៉េចក្រឹតវិន័យទាំងអស់នឹងបាទខ្ញុំបានធ្វើតាំងពីក្មេងមកម្លេះបាទខ្ញុំធ្វើអស់ហើយសម្លាប់មនុស្សឬក៏លួចប្លន់ផិតក្បត់គ្រប់ឪពុកម្ដាយគាត់ថាខ្ញុំធ្វើអស់ហើយតែខ្ញុំនៅមានអ្វីទៀតនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់បរោះអ្នកមានម្ដងទៀតថាចូលទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយចែកទានទៅដល់អ្នកក្រីក្រចុះនៅពេលដែលបរោះនោះឮថាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់មិនទឹកមុខរបស់គាត់បាទមានការអត់អន់ចិត្តបន្តិចហើយក៏ដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅពីព្រោះអីគាត់ស្ដាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់អត់ហ៊ានលះបង់ដូច្នេះឥឡូវយើងមើលនៅចិត្តរបស់បុរសនោះនៅពេលដែលគាត់មុនដំបូងគាត់ថាអូខ្ញុំធ្វើតាមគ្រប់ទេវបញ្ញត្តិទាំងអស់នឹងអស់ហើយបាទគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចនៅក្នុងបញ្ញត្តិមួយថាចូលឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើតេស្តគាត់បានថាចូលចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកជិតខាងគាត់ធ្វើអត់បានដោយសារអីគាត់ខ្វះអីសេចក្តីស្រឡាញ់បាទខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះបុរសនេះមិនអាចបានទទួលជីវិតអកលទេពីព្រោះគាត់អីមិនបានប្រែចិត្តធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអកលដើម្បីយើងបានទៅកោឋានសួគ៌តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទយើងត្រូវប្រែចិត្តបាទយើងត្រូវប្រែចិត្តហើយនឹងធ្វើតាមគ្រប់ទាំងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នានេះថាយើងចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌តើយើងធ្លាប់សួរសំណួរនេះដោយជាបរិសុទ្ធអ្នកមាននេះដែរឬទេតើយើងធ្លាប់សួរទៅលោកគ្រូឬក៏សួរទៅព្រះឬក៏សួរទៅណាម្នាក់ដែលជាអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលឬថាលោកគ្រូអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំបានទៅឋានសួគ៌បងប្អូនដែលសួរសំណួរនេះទេតើបងប្អូនបានសួរសំណួរនេះដល់លោកគ្រូធីមទេលោកគ្រូធីមអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំបានទៅនគរឋានសួគ៌ហើយជាលោកគ្រូធីមគាត់ឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនវិញថាម៉េចចូលបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមែនទេឬក៏យើងសួរសំណួរអីផ្សេងថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលដូចជាបរោះនោះបាទតើបងប្អូនដែលសួរសំណួរនេះដែរហើយនៅពេលដែលបងប្អូនសួរសំណួរនេះហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ដល់យើងហើយយើងបានឆ្លោះមិនចាំងនៅជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតើយើងបានប្រែចិត្តហើយឬនៅតើយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យព្រះហើយឬនៅបាទតើយើងបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយឬនៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀនដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះតើខ្ញុំត្រូវកែប្រែចិត្តដែរឬទេបាទតើខ្ញុំត្រូវកែប្រែចិត្តដែរឬទេបាទគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះបើសិនតែយើងជឿអត់បានប្រែចិត្តសួរថាយើងបានទៅឋានសួគ៌អត់យើងបានជីវិតអកលអត់ចម្លើយគឺ no អត់ទេបើសិនតែយើងជឿហើយយើងអត់ប្រែចិត្តយើងអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌នោះទេហើយយើងក៏មិនបានជីវិតអកលនោះផងដែរបាទឥឡូវយើងប្រៀបធៀបរឿងបរោះអ្នកមានហើយនឹងរឿងរបស់សាខេបរោះអ្នកមានគាត់អត់ព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នោះទេឥឡូវយើងមើលសាខេសាខេគាត់ជាអ្នកណាគាត់ជាអ្នកយោពន្ធនៅពេលដែលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ជួបព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានជួបព្រះយេស៊ូវបាទហើយគាត់បានទទួលការបង្រៀនការអប់រំពីព្រះយេស៊ូវលោកសាខេគឺប្រែចិត្តមួយរំពេចគាត់ថាម៉េចលោកសាខេគាត់សប្បាយចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចចែកដល់អ្នកក្រីក្រហើយគាត់សងដល់គេដែលគាត់យោពន់គេនឹងលើសនឹងគាត់សងមួយធ្វើជាម៉ាន់ធ្វើជា4របស់គ្នាលោកសាខេនៅពេលដែលគាត់បានលឺដំណឹងល្អនៅពេលដែលគាត់បានជួបព្រះយេស៊ូវគាត់ប្រែចិត្តបាទគាត់ប្រែចិត្តដូច្នេះការប្រែចិត្តរបស់គាត់បាទព្រះយេស៊ូវថាមានពោហាដោយគាត់បានចិត្តទទួលព្រះអង្គដូច្នេះលោកសាខេនឹងបានតនគោឋានសួគ៌ពីព្រោះគាត់ប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះបាទហើយគាត់ហ៊ានលះបង់ហើយគាត់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ភ្លាមៗក្នុងមួយរយៈពេលដូច្នេះជំនឿរបស់គាត់គឺ គាត់ឆេះឈួលហើយគាត់លះបង់មួយរំពេចតួអង្គពីរនាក់យើងប្រៀបធៀបបាទមួយអត់បានប្រែចិត្តមួយប្រែចិត្តដោយសារបាទមួយស្ដាយនៅអវ័យដែលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកសខេគាត់អត់ស្ដាយទេនៅពេលដែលគាត់ឮដំណឹងល្អពីព្រោះគាត់ចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រោះគាត់ចង់បានរួចពីអំពើបាបបានជាគាត់នឹងបាទលះបង់អវ័យដែលគាត់មានបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំម៉ាកុសជំពូក7ខ8និងខ9ត្បិតអ្នករកគ្នាលះចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅកាន់តាមសម្ដាប់ធ្នាប់មនុស្សវិញដូចជាការលាងឆ្នាំងលាងពេញនោះហើយនឹងរបៀបយ៉ាងនោះជាច្រើនទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករើគ្នាលះបង់ចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះពិតមែនដើម្បីកាន់តាមសម្ដាប់ធ្នាប់វិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានលះបង់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយទៅកាន់តាមអីសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនវិញឬក៏ទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនវិញហេតុអីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនវិញទៅតាមទម្លាប់សម្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនវិញមិនធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែទៅធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនវិញតើបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចតើច្បាប់របស់ខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថាមានក្រុមជំនុំខ្លះគាត់ជឿព្រះប៉ុន្តែគាត់អាចបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយគាត់ទៅធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួននឹកឃើញដូចជាព្រះបានប្រាប់នៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការគឺនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី4ថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែពួកគេអាចបាននឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកពួកគេថាអោយតែជឿព្រះណាអោយតែជឿព្រះយើងមិនបាត់ថ្វាយបង្គំព្រះក៏បានដែរយើងគន់តែអធិដ្ឋាននៅផ្ទះយើងគន់តែអឺថ្វាយបង្គំព្រះទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅទីណាក្តីយើងមិនបាច់សម្រាកក៏យើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតើអានេះជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សសម្ដាប់ធ្មត់របស់មនុស្សមានច្រើនណាស់ដែលនៅពេលដែលមនុស្សយើងធ្វើហើយតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងទុកព្រះមកកដោបទុបញ្ញត្តិព្រះមកកដប់ធ្វើដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមួយថាទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះនៅពេលដែលមនុស្សយើងយកបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមកតម្រូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយើងហូបស្រាក៏បានដែរមែនទេយើងហូបអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែសរសើរសេរីល្អដល់ព្រះយើងធ្វើអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែសរសើរសេរីល្អដល់ព្រះបាទតើនេះជាបញ្ញត្តិរបស់អ្នកណារបស់បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះរបស់មនុស្សបាទជាបញ្ញត្តិរបស់មនុស្សបាទបើសិនតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកចង់ទៅឋានសួគ៌ឬក៏ចង់បានជីវិតអកលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅអវ័យដែលជាបញ្ញត្តិរបស់យើងបាទជាបញ្ញត្តិរបស់យើងយើងត្រូវតែធ្វើតាមអីធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបើសិនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះយើងនឹងទទួលបានបាទនឹងទទួលបាននគរឋានសួគ៌ជាពិតប្រាកដឥឡូវយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតអេភេសូជំពូក4ខ22ដល់24ថាខាងកិរិយាប្រព្រឹត្តកាលពីដើមនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សដែលតែងតែខូចទៅតាមសេចក្តីរបស់សេចក្តីបោកបញ្ឆោតចេញត្រង់នេះឬក៏លក្ខមនុស្សចាស់នៅត្រង់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការអ្វីដែលគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបគេប្រព្រឹត្តមិនត្រូវទៅតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានលះបង់ចេញឥឡូវយើងអាននៅក្នុងខ23ទៀតហើយឲ្យគំនិតនៅក្នុងចិត្តបានប្រែជាថ្មីឡើងព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សធ ថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតផងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតអ្វីដែលប្រឡងទៅបើខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខុសនឹងញាតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែបោះចោលបាទយើងតែបោះចោលហើយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះហើយយើងបានកាយឡើងកុំអង្គថាអូខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានខ្ញុំមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានពិតមែនបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនតែយើងអត់ធ្វើតាមក្រឹត្យនៃរបស់ផងព្រះអង្គបាទគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកខ្លះបោះបង់ចោលនូវក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះសំខាន់នៅក្នុងក្រឹត្យនៃទីឡើងពីមុនអញ្ចឹងលះបង់ក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះបាទទៅឆោងយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅឆោងយកអ្វីអ្វីបាទនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងវិនាសហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់នៅចំពោះបាទអ្នកដតីហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីភូតភរបាទចំពោះអ្នកដតីបាទនេះមិនមែនជាយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានទេបាទនៅក្នុងខ24ព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញហើយកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះយើងទាំងអស់គ្នាដែលគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងត្រូវតែប្រដាប់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាព្រះបាទភាពជាព្រះមែនទេយើងយកគំរូព្រះអង្គហើយយើងមកធ្វើតាមព្រះអង្គនោះបាទទើបយើងបានល្អតែបើសិនតែយើងអត់បានធ្វើតាមព្រះទេយើងមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានទេបាទបើសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6ដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះបែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់បែបយ៉ាងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះបើសិនតែយើងរាល់គ្នាទទួលព្រះយេស៊ូវជាយ៉ាងណាបាទយើងដើរនៅក្នុងព្រះយ៉ាងនោះចុះឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងដើរនៅក្នុងព្រះហើយឬនៅតើយើងដើរនៅក្នុងព្រះបែបណាបាទបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានដែលប្រែចិត្តពេញលេញតែបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះទេយើងមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានដែលប្រែចិត្តនោះទេយើងត្រូវតែរក្សានៅក្រឹត្យបណ្ណ័យរបស់ព្រះបាទយើងត្រូវតែដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់យើងកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនយើងបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបាទបានដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចខ្លះមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកណានោះទេយើងជាមនុស្សមានបាបតែងតែពេលខ្លះភ្លាត់បាទពេលខ្លះភ្លាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែលន់តួហើយយើងសារភាពយើងត្រូវតែធ្វើបាទតាមព្រះបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែបំផ្លិចនូវអ្វីដែលជាសេចក្តីអាក្រក់នោះចោលហើយយើងទទួលជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបាទឥឡូវយើងអាននៅក្នុងខមួយទៀតធីម៉ូថេទី1ជំពូក1ខ8ដល់ខ10រីឯយើងដឹងថាក្រឹតវិន័យល្អមែនបើអ្នកណាប្រើត្រូវដោយដឹងថាក្រឹតវិន័យមិនមែនតាំងសម្រាប់មនុស្សសុចរិតទេគឺសម្រាប់មនុស្សទៅតឹងច្បាប់និងមនុស្សរឹងចចេះមនុស្សថ្មិលល្មើមនុស្សដែលមានបាបគឺជាមនុស្សមិនបរិសុទ្ធនិងមនុស្សមិនរាប់ព្រះមនុស្សដែលវាយឪពុកម្ដាយនិងមនុស្សដែលសម្លាប់មនុស្សកំផិតលេងចាប់មនុស្សលក់ភូតកុហកហើយស្បាត់បំពានវិញព្រមទាំងការអ្វីដែលទោះទៅតឹងនិងសេចក្តីបង្រៀនដល់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះគឺល្អមែនទេក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើល្អឬក៏អាក្រក់ចម្លើយពីថាល្អហេតុអ្វីបានជាល្អនៅពេលដែលក្រឹត្យនៃថាល្អតើយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមក្រឹត្យនៃដែរឬទេតើយើងធ្វើតាមក្រឹត្យនៃដែរឬទេបើថាក្រឹត្យនៃល្អឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចាស់នៅក្នុងក្រឹត្យនៃថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សយើងថាក្រឹត្យនៃនៅក្នុងនេះតើល្អដែរឬទេសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែភាកច្រើនមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនយកក្រឹត្យនៃមកដាក់នៅក្នុងចិត្តទេ តែងតែធ្វើដោយខ្លួនឯងពាក្យថាសម្លាប់មនុស្សបាទមិនមែនយើងត្រឹមតែយកអីយកកំបិតទៅអាកោថាសម្លាប់មនុស្សនោះទេសម្លាប់មនុស្សតាមវិធីផ្សេងៗយើងផឹកគ្រឿងស្រវឹងតែសម្លាប់មនុស្សដែរទេសម្លាប់មនុស្សចាយើងទៅហូបរបស់ដែលខូចសុខភាពតែសម្លាប់មនុស្សដែរទេហើយមួយទៀតថាកុំផឹកគ្នាឲ្យសោះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យប្រាប់ថាកុំឲ្យផឹកគ្នាឲ្យសោះតែនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះអត់ដែរទេពីឡោបើសិនតែយើងអត់ផឹកគ្នាតែនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាតើមានសុភមង្គលដែរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជឿព្រះនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអ្នកខ្លះថាអូក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គហ្នឹងតឹងណាស់មែនទេអូតឹងណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើបានទេបាទចុះបើសិនតែយើងមិនអាចធ្វើបានគោបំណងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តើជោគជ័យទេបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះនៅក្នុងខដែលយើងបានអនុម័យនេះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺសម្រាប់អ្នកណាមិនមែនក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សដែលសុចរិតហើយនោះទេគឺក្រឹត្យវិន័យគឺកែប្រែអ្នកដែលមិនទាន់អីបានសុចរិតមិនទាន់បានសុចរិតកាលណាបើសិនតែយើងជឿព្រះហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យដូច្នេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យតែបើសិនតែយើងធ្វើបានបរិសុទ្ធយើងធ្វើតាមព្រះហើយបាទនោះយើងមិនបាច់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៀតទេពីព្រោះយើងបានល្អហើយដោយបរោះអ្នកមានម្នាក់នោះគាត់ថាអូខ្ញុំបានធ្វើល្អហើយមកតាមក្រឹត្យវិន័យខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចំណុចចុងក្រោយនៅខ្វះអីមួយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងបាទស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដូច្នេះយើងក៏ត្រូវពិចារណានៅក្នុងយើងទាំងគ្នាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទៀនតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយឬនៅបានធ្វើតាមក្របវិន័យតែបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះត្រង់ណាមួយយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់21រីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មោកគ្រប់អាហាភៀថ្វាយបង្គំរូបព្រះមុនអាកំសម្លាប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឈ្នេះនេះកំហឹងទោះតេងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជារួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះមិនបាននោះមិនបានក្រមនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយបាទទុកជាមរតកឡើយឃើញណាការទាំងអស់នេះបើសិនតែមនុស្សប្រព្រឹត្តបាទដូចនៅក្នុងខនេះរៀបរាប់ដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់មិនអាចក្រងមរតកឬបាទតូននគរឋានសួគ៌បានឡើយមិនអាចគង់មរតកនគររបស់ព្រះបានឡើយឬក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានឡើយបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានលើកដៃទាំងអស់គ្នាសំនួរខ្ញុំសួរខាងដើមថាតើអ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌សុទ្ធតែលើកដៃទាំងអស់គ្នាមែនទេខ្ញុំចង់ចាំបានយើងលើកដៃទាំងអស់គ្នាចុះបើសិនតែយើងចង់ទៅតើយើងត្រូវលះបង់នូវអ្វីដែលយើងបានអានមិញមានអីទៀតគឺច្រើនមែនទេនៅក្នុងនេះបាទច្រើនមែនទេយើងខ្ញុំបានជួនមិញហ្នឹងបាទមានទាំងការកំហឹងស៊ីផឹកជ្រុលបាទមានទាំងការឈ្នេះនេះបាទទាំងអស់នេះគឺជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទេនោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចក្រងនគរព្រះបានទេយើងមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានទេមែនទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាទៅនេះច្បាស់ជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចកែប្រែបាទដើរតាមផ្លូវព្រះរួចអស់ហើយមែនទេបាទតែបើសិនតែខ្វះត្រង់ណាបាទយើងត្រូវតែរៀនបន្តទៅទៀតចុះបើសិនតែយើងកែអត់បានយើងធ្វើអត់បានតែយើងមានអ្នកណាជាអង្គជំនួយរបស់យើងគឺមានព្រះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1បាទយូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1បាទខ្ញុំអានជូន កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់នោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយគង់នៅចំពោះព្រះបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវជាដ៏សុចរិតនៅពេលដែលយើងភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនៅពេលដែលចំណុចណាដែលយើងមិនអាចកែប្រែបានយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះអង្គជំនួយណាជាព្រះអង្គជំនួយដើម្បីកែប្រែជីវិតរបស់យើងបាទខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាធ្លាប់សុំឲ្យព្រះយេស៊ូវបានកែប្រែជីវិតយើងអ្នកណាធ្លាប់អតិថានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវកែប្រែជីវិតយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសបាទអរគុណច្រើនបាទខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់សូមទៅដល់ព្រះដូចនេះបាទនៅពេលដែលយើងសូមទៅព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយយើងនឹងកែប្រែជីវិតយើងដែលយើងធ្លាប់ដើរក្នុងផ្លូវខុសបាទព្រះអង្គទ្រង់នឹងកែប្រែយើងបាទបើដើរផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវវិញបាទហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងអត់ទោសយើងគ្រប់ទាំងអំពើទាំងប្រមាណកំហុសរបស់យើងទាំងប្រមាណអង្គនឹងកែប្រែយើងជីវិតយើងបានល្អប្រសើរហើយព្រះអង្គទ្រង់អត់ទោសបាបនៅគ្រប់កំហុសរបស់យើងបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងក្រហមឆៅឬក៏ខ្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបានអីនឹងបានសរដូចជារោមឈាមឬក៏សរដូចជាហេមៈបាទដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាបាទចូលតែព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គលន់តួនៅរាល់អំពើបាបលន់តួនៅរាល់ជីវិតដែលយើងមិនអាចធ្វើតាមព្រះអង្គបានហើយយើងសុំជំនួយពីព្រះអង្គទ្រង់នឹងអាចជួយយើងបាននោះផងដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងសុំជំនួយពីព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់បានអីនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែចង់បាននគរឋានសួគ៌បាទបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេយើងមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ19 21ថាបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើតាមផ្លូវរបស់ព្រះទេយើងមិនអាចគ្រងមរតកបាទនៃនគររបស់ព្រះបានទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងបាទហើយយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះទើបអាចទៅឯទៅដល់នគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះមិនអាចទៅឯព្រះបូវ័យបានទេបាទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺអីបង្ហាញផ្លូវយើងបាទឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនោះទៅបានទៅឯព្រះពុទ្ធវេទានៃនគរឋានសួគ៌បាទផ្លូវរបស់ព្រះគឺល្អសម្រាប់យើងទទួលយកផ្លូវរបស់ព្រះគឺស្រួលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបាទដើរតាមមិនពិបាកនោះទេដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាក្រិតវិន័យគឺល្អទេបាទមិនអាក្រក់ទេមិនពិបាកនោះទេបាទបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ពិតមែនវាមិនពិបាក

ានល្អប្រសើរបាទនឹងជួយជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបានល្អប្រសើរបើសិនតែយើងពិតជាចង់បាននគររបស់ព្រះពិតមែនបាទដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអំពាវនាវទៅព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាជួយបំផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានដើរតាមផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យបានល្អប្រសើរបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាហើយយើងដើរនៅក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមព្រះប្រទានពរ

កម្មវិធីជីវិតនៅខ្ញុំនៅសុខភាពល្អ

0: បាច់អំពីម្ទេសផ្លោះនិងកន្ទេលបារាំងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបកាត់ម្ដងហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានម្ទេសផ្លោះចំនួនពាក់មួយចំហៀងហើយកន្ទេលបារាំងមួយចំហៀងដូចគ្នាហើយមានមួយទៀតគឺយើងមានដូចជាកន្ទេលសគឺចំនួន6កំពឹសហើយម្សៅស្រួយយើងមានចំនួនយើងប្រើតែចំនួន5ស្លាបព្រាតែប៉ុណ្ណឹងហើយអំបិលយើងប្រើចំនួនកន្លះស្លាបព្រាហើយនេះគឺជាប្រហិតតៅហ៊ូហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមហាន់យើងហាន់ខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំនឹងបរៀនដល់ជួយអំពីរបៀបហាន់ខ្ទឹមបារាំងអូខេខ្ទឹមបារាំងដំបូងគឺយើងត្រូវការហាន់វាជារាងចំណិតតូចតូចដូចជាវែដែលខ្ញុំបានហាន់រួចហើយគឺរាងចំណិតតូចតូចគឺដូចយើងត្រូវហាន់វាដូចនេះអូខេរាជូអាចអនុវត្តតាមខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងបង្រៀនរាជូធ្វើអំពីរបៀបហាន់ខ្ទឹមបារាំងយើងឃើញថាការធ្វើប្រហិតតៅហ៊ូហ្នឹងក៏វាងាយស្រួលធ្វើមែនទែនគឺវាអត់សូវពិបាកធ្វើទេហើយរាជូអាចយកមេរៀននេះទៅបង្រៀនបងប្អូននៅផ្ទះឬក៏ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយបរិភពក៏បានដែរពីព្រោះខ្ញុំបានលឺរាជូប្រាប់ខ្ញុំថាឪពុករបស់រាជូក៏សារមានកម្លាំងពីព្រោះភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវការសារជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតពីព្រោះសារជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា carbohydrate ពីព្រោះវាជាអាហារធម្មពលយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៅគឺអាហារធម្មពល carbohydrate ហើយបន្តទៀតយើងយកម្ទេសផ្លោកគឺយើងយកវាពាក់កណ្ដាលហើយយើងត្រូវហាន់វាស្ដៀងនឹងកន្ទេលបារាំងដែរគឺចំនួនគឺតូចរាងតូចតូចដូចគ្នាគឺយើងខ្ញុំនឹងបង្រៀនដល់ជួអំពីរបៀបហាន់ម្ទេសផ្លោក
1: ឃើញថាថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំថាឯងបានបង្រៀនខ្ញុំឃើញថាវាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះថាពីមុនខ្ញុំតែងធ្វើតែប្រហិតសាច
0: ់ប្រហិតសាច
1: ់អត់ដែលបានធ្វើប្រហិតតៅហ៊ូអញ្ចឹង
0: ចឹងហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបង្រៀនដល់ជួព្រោះវាគឺជាអាហារដែលធ្វើយើងមានសុខភាពល្អហើយសម្បូរទៅដោយអាហារធម្មពលច្រើនមែនទែនដូចជាម្សៅមីជាដើមពីព្រោះវាសម្បូរដោយសារធាតុធម្មពលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនទៀតហើយគឺយើងត្រូវហាន់ដូចនេះដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ដល់ជួស្ដៀងនឹងកន្ទេលបារាំងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺយើងការហាន់ម្ទេសផ្លោករបស់យើងគឺរួចជាស្រេចហើយតើទៀតយើងនឹងលាយម្សៅចូលជាមួយគ្នាតែម្ដងគឺងាយស្រួលមែនទែនអត់សាច់ពិបាកទេដូច្នេះយើងរួចយើងទុកវាដល់មួយឡែកសិនហើយយើងនឹងយករជួយហិតម្សៅមីរបស់ខ្ញុំបានទេអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅតែម្ដងម្សៅមីគឺដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ពីលើកមុនហើយគឺកន្លះគីឡូប៉ុន្តែបើសិនយើងមានគ្រួសារច្រើនជាងនេះយើងអាចបន្ថែមទៀតក៏បានស្រេចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងហើយភាគច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តតៅហ៊ូគឺជាអាហារដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហើយយើងលាយដាក់ទៅជាម្សៅស្រួយហិតម្សៅស្រួយខ្ញុំបានទេដូច្នេះម្សៅស្រួយយើងដាក់វាតែចំនួន5ស្លាបព្រាទេ
1: បាទ
0: ម្សៅស្រួយហើយក្នុងម្សៅស្រួយក៏វាមានចិត្តប្រៃបន្តិចហើយហើយតៅហ៊ូដូចគ្នាយើងយកតៅហ៊ូមកហើយតៅហ៊ូយើងត្រូវការ4ដុំដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបរាជូពីលើកមុនគឺយើងត្រូវការចំនួន4ដុំហើយនេះគឺជាតៅហ៊ូដែលយើងបានធ្វើវាម៉ត់រួចហើយតែយើងនាំមួយដុំទេដែលខ្ញុំទុកបង្ហាញរាជូអំពីរបៀបធ្វើវាម៉ត់ដើម្បីនឹងយើងអាចបុកវាក៏បានយើងអាចយកស្លាបព្រាធ្វើវាម៉ត់ក៏បានដូច្នេះហើយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងយកស្លាបព្រាយើងរមួយក៏យើងប្រើត្បាល់រមួយយើងបុកវាម៉ត់ដូច្នេះយើងច្បាច់វាតែម្ដងគឺយើងប្រើស្លាបព្រា
1: ចឹងចន្ទថាអាចឲ្យខ្ញុំជួយបាន
0: អរគុណចានអាចជួយបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់ជួអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកាបូអ៊ីដ្រាតបន្តិចពីព្រោះកាបូអ៊ីដ្រាតគឺជាអាហារដែលផ្ទុកនៅក្នុងអាហារមួយចំនួនដូចជាស្រូវសាលីអង្ករខ្មែរយើងដំឡូងមួយចំនួនដូចជាដំឡូងបារាំងដំឡូងមីដំឡូង ឈាមដំឡូងអ្វីដែលជាអាហារដែលជារឹសគឺយើងគឺជាអាហារដែលសម្បូរដោយកាបូអ៊ីដ្រេតពិសេសជាងគេគឺអង្ករហ្នឹងគឺជាអាហារដែលសម្បូរជាងគេ
1: ក៏ពិតទៅអាហារទាំងហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានញ៉ាំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីថាវាមានសារធាតុអីទុកនៅក្នុងវាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានញ៉ាំដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនបានស្វែងយល់អំពីថាកាបូអ៊ីដ្រាតអីចឹង
0: ខ្ញុំថាយកប្រយោជន៍យ៉ាងណា
1: បាទ
0: អូខេឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងលាមម្សៅជាមួយគ្នាហើយយើងចាក់តៅហ៊ូចូលនឹងជាមួយនឹងម្សៅតែម្ដង
1: ចាក់ទាំងអស់មែន
0: ហ្នឹងហើយទាំងអស់4ដុំចំនួន4ដុំហើយយើងចាក់ទឹកបារាំងមួយនឹងម្ទេសផ្លោចចូលនឹងឆ្នាំងតែម្ដងតាមអត់ទេគឺយើងត្រូវការលាយតែមសហើយនឹងអំបិលយើងក៏ត្រូវប្រើយកត្រូវការចាំបាច់ប្រើទឹកស្អ៊ីវឬមួយក៏ប៊ីចេងហ្នឹងទេពីព្រោះយើងប្រើតែអំបិលដាក់ចំនួនរួចជាស្រេចយើងដាក់អំបិលចូលជាមួយគ្នាតែម្ដងតាមអត់ទេយើងដាក់តែមសចូលជាមួយគ្នាដែរតាមតែយើងត្រូវការលាយវាឲ្យសព្វចូលលាយជាមួយនឹងម្សៅមីហើយឲ្យប្លែនអស់នេះវាលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វសិនតាមតែគឺយើងត្រូវការទឹក
1: ឃើញថាមុខម្ហូបដែលចន្ទាឯងបានបង្រៀនជួឃើញថាវាមានចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំហើយមើលទៅវាក៏មិនសូវជាមានការពិបាកប៉ុណ្ណាដែរសម្រាប់ធ្វើវា
0: គឺងាយស្រួល
1: បាទ
0: ពីចាននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺយើងចូលចិត្តធ្វើម្ហូបបែបនេះបរិភោគព្រោះវាងាយស្រួលធ្វើហើយលឿនទៀតអត់ចំណាយពេលវេលាបានយូរហើយគឺជាអាហារដែលចំបានយើងត្រូវការហូបជារៀងរាល់ព្រឹកផងដែរហើយយើងត្រូវការដាក់ទឹកអ
1: ញ្ចឹងឃើញថាម្សៅចន្ទាដាក់មួយចានប៉ុណ្ណឹងតែយើងត្រូវការទឹកប៉ុន្មានលីត្រ
0: សម្រាប់ទឹកគឺយើងដាក់តែមួយល្មមយកដាក់យកត្រូវការប្រើទឹកច្រើនប៉ុណ្ណាទេគឺកុំឲ្យវារាវពេកហើយកុំឲ្យវាខាប់ពេកដែរព្រោះយើងងាយស្រួលដាក់ឆាដាក់ចេញតែម្ដងអឺចាស់រាជួយជួយលាបានទេ
1: បាន
0: យើងឃើញថាការបរិភោគអាហារដែលសម្បូរដោយធម្មពលគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលជួយឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការបានច្រើនទៀតហើយភិកចិននៅតាមស្រុកស្រែពេលខ្ញុំឃើញភិកចិនអពុកម្ដាយនៅពេលគេឲ្យកូនទៅសាលាគេមិនឲ្យគេភិកចិនទម្លាប់ពេលព្រឹកគេអត់បរិភោគអាហារទេគេទៅរៀនតែម្ដងគេអត់បរិភោគអាហារហើយដែលមូលហេតុតែធ្វើជនកាលឲ្យកុមារាកុមារីគឺមានការហេវហត់ដល់ពេលគេកំពុងសិក្សាពេលព្រោះអាហារដែលសំខាន់គឺកាបូអ៊ីដ្រាតនឹងហើយគឺបាយជាដើមនឹងហើយដែលជាអាហារធម្មពលព្រោះបើពេលយើងហូបពេលព្រឹកគឺយើងអាចមានកម្លាំងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនឬក៏រៀនសូត្រផងដែរ
1: ទាំងឃើញថាបានហើយ
0: យើងឃើញថាដូច្នេះគឺវាមិនទាន់រួចរាល់ទេព្រោះប្រហែលជាវាត្រូវការទឹកបន្តិចទៀតព្រោះយើងត្រូវការទឹកដើម្បីយើងឃើញថាវានៅជាម្សៅនៅឡើយហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកបន្ថែមទៀត
1: អឺខ្ញុំជួយកោទៀត
0: អរគុណច្រើន
1: ឃើញថាម្សៅទាំងនេះមើលទៅវាដូចជាស្អិតមែនទែនចឹងណា
0: មិនអីទេព្រោះវាស្អិតល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអាចធ្វើវាដូច្នេះរាជនៅពេលដែលរាជូតកផ្ទះវិញរាជូត្រូវបង្ហាត់ឪពុកម្ដាយព្រោះដែលមូលហេតុដែលឪពុកម្ដាយរាជូអត់សមមានកម្លាំងអាសាកាត់អត់សោះបរិភពអាហារដែលសម្បូរដោយអាសាជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតហ្នឹងហើយដែលធ្វើកាត់មានការហេវហត់ ហើយធ្វើកិច្ចការមិនសពបានយូរ
1: បាទឃើញថាម្ហូបនេះដែលចន្ទថាបានបង្រៀនខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅវាងាយស្រួលហើយជាទូទៅក្នុងគ្រួសារយើងដូចជាគ្រួសារដែលគ្រួសារតូចតូចដូចជាគ្រួសារយើងទាំងមូលអញ្ចឹងគ្រួសារមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារអញ្ចឹងឃើញថាធ្វើអាហ្នឹងធ្វើម្ហូបតាហ៊ូអីគេគឺ
0: បាត់តាហ៊ូ
1: អញ្ចឹងឃើញថាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ជាគ្រួសារតូចមួយអ
0: ញ
1: ្ចឹងយើងអាចមិនអាចមិនចាំបាច់ប្រើចំណាយពេលវេលាច្រើន
0: ហើយសម្រាប់ធ្វើវាទេហើយសុខភាពល្អទេអាហារទាំងអស់នេះអូខេឥឡូវនេះយើងរួចជាស្រេចអ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើបន្តទៀតគឺបើកភ្លើងដាក់ប្រេងចូលជាមួយនឹងខ្ទះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាទៅចូលក្នុងខ្ទះតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងយើងត្រូវការបើកភ្លើងខ្លាំងទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យវាខ្លោចទេប
1: ាទ
0: ដូច្នេះយើងឃើញថានេះគឺជាផាត់តហ៊ូរបស់យើងនេះគឺជាបន្លែដែលយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅមីហើយយើងកូរវាឲ្យលាយគ្នាសព្វហើយរួចជាស្រេចហើយគឺវាអត់សូវរាវពេកទេគឺព្រោះវាគឺល្មមតែម្ដងតែមកយើងត្រូវការឲ្យយើងដាក់ប្រេងឆាចូលក្នុងខ្ទះតែម្ដងយ៉ាប្រើប្រេងច្រើននោះទេព្រោះនេះវាមិនមែនដូចជាយើងចៀនដូចយើងចៀនសាច់មកក៏យើងចៀនអ្វីទេគឺយើងដាក់វាគ្រាន់តែលាបកុំឲ្យវាកុំឲ្យវាខ្លោចអ
1: ញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដាក់ក្នុងឆ្នាំងខ្ទះហ្នឹងយើងធ្វើវាជាដុំដុំឬក៏យ៉ាងម៉េច
0: ទាំងនេះគឺយើងអាចធ្វើតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើង
1: ពេ
0: លចឹងក្នុងកសាខ្ញុំចំពោះខ្ញុំចិត្តធ្វើវាជារិះសំប៉ែតព្រោះវាងាយស្រួលធ្វើដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគឺដំបូងគឺយើងត្រូវការលាបប្រេងឆានៅក្នុងដៃយើងបន្តិចព្រោះវាក៏បើវាចាប់ដែរ
1: ចុះបើសិនតែយើងអត់មានប្រេងឆាទៅយើង
0: អាចអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទឹកជំនួសឬក៏បាន
1: ទឹកបានដែរ
0: ហើយយើងអាចប្រើម្សៅមីជំនួសក៏បានដែរគឺវាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើកុំឲ្យវាចាប់ដែរគឺរួចជាស្រេចដូច្នេះយើងអាចរាជួរអាចជួយធ្វើបានហើយយើងលាបវាហើយដៃយើងរអិលដូច្នេះយើងឃើញថានេះគឺជាការរួចមួយហើយអ្វីយើងត្រូវការធ្វើបន្តទៀតគឺយើងត្រូវការលុបដៃចូលទៅក្នុងចានដែកនេះតែម្ដងហើយយើងទាញវាយកមកធ្វើដូច្នេះអ្វីយើងធ្វើគឺយើងអាចធ្វើជាដុំប៉ុណ្ណេះហើយយើងអាចធ្វើវាសំប៉ែតបានចេះយើងអាចធ្វើវាជារឿងសំប៉ែតហើយយើងឃើញថាប្រេងឆាហ្នឹងគឺក្តៅរួចជាស្រេចយើងដាក់វាចូលក្នុងខ្ទះតែម្ដងតើវាងាយស្រួលធ្វើមែនទេ
1: អូមែនចន្ទថាពីព្រោះថាខ្ញុំមើលទៅវាងាយស្រួលធ្វើហើយមើលទៅវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងទៀត
0: ខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំជឿចិត្តខ្ទឹមបារាំងនិងម្ទេសផ្លោកដូចគ្នាហើយអាហារនេះគឺវាសម្បូរដោយវីតាមីនច្រើនដែរ
1: ដូចជារៀងជាប់ជាប់ច្រើន
0: បើសិនយើងប្រតែពេលចឹងអាចប្រើប្រេងដាក់ដៃមកដៃយើងថែមទៀតហើយយើងធ្វើវាអូខេខ្ញុំអាចហើយចាំដាក់បាន

0: វារៀងជាប់មែនហ្នឹងត្រូវការដាក់ប្រេងបន្តិចទៀត
1: ខ្ញុំគិតថាបើសិនតែយើងធ្វើវាឲ្យមានសភាពថារឿងចឹងនឹងតិចបានអត់ទេថា
0: តាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាកុំឲ្យវារាវដូចទឹកបើសិនតែរាវដូចទឹកយើងដាក់ជាតិអកាទេ

0: ដូច្នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺវាជិតរួចរាល់ហើយយើងរងចាំបន្តិចហើយយើងត្រាប់កាប់ដំឡើងភ្លើងបន្តិចទៀតព្រោះ
1: អញ្ចឹងរយៈពេលដែលអាហារនេះអាចឆ្អិនទៅបានចន្ទថាជាទូទៅចន្ទថាអាចធ្វើប៉ុន្មាននាទីឬអាចដល់ម៉ោងឬ
0: អោះដល់ម៉ោងទេពីព្រោះវាងាយស្រួលធ្វើដូចជាយើងធ្វើមិញអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវយូរទេអាវ៉ៃយើងរៀបចំហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្លែរួចអស់ហើយយើងលាងម្សៅលាងអីទៅគឺរួចជាស្រេចហើយយើងចៀនចាប់ដើមចៀនតំណដូចយើងចៀនត្រីប្រឡាក់អញ្ចឹងដែរវាអត់សូវយូរទេហើយអាហារនេះគឺជាតបៃវាងាយស្រួលធ្វើហើយវាក៏ផ្ដល់រសជាតិអាចរសឆ្ងាញ់ដែរនៅពេលនេះគឺយើងមានត្រកយើងនឹងមានទឹកចលក់តបៃតនិតជាមួយនឹងវាគឺឆ្ងាញ់មែនទែន
1: អូមានទឹកចលក់ទៀត
0: មានយើងអាចហូបវាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវជាមួយទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហូបជាមួយនឹងបាយបើយើងអាចហូបវាតាទេក៏បានតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តយើង
1: តាមការខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចន្ទថាធ្វើម្ហូបនេះដល់ពេលយើងលាយអីគ្រប់សពអហើយមើលទៅដូចដល់ពេលយើងធ្វើរួចទៅវាមានអាសភាពដូចជានំខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមិនសៅអញ្ចឹងដែរ
0: វាមើលទៅដូចជានំមែនតែរសជាតិវាគេដូចនំតែវានំភាគច្រើនគឺវាពេលយើងបរិភោគគឺវាមានរសជាតិផ្អែមប៉ុន្តែនេះគឺវាមានរសជាតិរាងប្រៃមហាមហាមហើយវាខុសគ្នាត្រង់រសជាតិ
1: ចឹងយើងដឹងថាដល់ពេលឆ្អិនយើងមើលថាម៉េចទៅយើងដឹងថា
0: ឆ្អិនដល់ពេលវាឆ្អិនយើងត្រូវការមើលទុវារឿងកំហុសបន្តិចកុំឲ្យខ្លោចបើសិនវាខ្លោចខ្មៅវាមិនមែនឆ្អិនទេគឺហៅថាខ្លោចហើយហើយបើវាសពេកវាយើងមិនមែនហៅថាវាឆ្អិនទេគឺវាឆៅមិនហើយគេថាផាតាហ៊ូគេធ្វើឲ្យវាកំហុសល្មម
1: ឃើញថាទាន់បានជៀនឆ្អិនផងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរនេះ
0: ដូចគ្នានៅពេលយើងឆ្អិនយើងនឹងបរិភោគជាមួយគ្នាគឺបន្ទាប់មកយើងនឹងទៅផ្សារជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតទៅពេលនឹងទៀតអ
1: ញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានន័យថាខ្ញុំបានរៀនយ៉ាងហោចណាស់គឺពី3មុខម្ហូបអំពីចន្ទាដែរខ្ញុំពីព្រោះថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសមែនទែនដែលខ្ញុំបានស្គាល់អំពីវិធីធ្វើម្ហូបផ្សេងៗពីចន្ទា
0: មិនអីទេបើសិនជារាជួយអញ្ចឹងរៀនមុខម្ហូបថ្មីថ្មីទៀតខ្ញុំអាចមករៀនបាននៅពេលក្រោយបើសិនជាត្រូវការអាចមករកខ្ញុំបាន
1: បាទអរគុណចន្ទា
0: មិនអីទេហើយរាជួយអាចចានបានទេយើងឃើញថាឥឡូវនេះតាហ៊ូប្រហិតតាហ៊ូរបស់យើងគឺវាហៀបនឹងឆ្អិនហើយអរគុណច្រើនយើងទុកវាដល់មួយឡែកសិនអ
1: ញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកនេះចាញ់បាន
0: បានមិនអីទេយើងទៅវាធ្វើពីក្រោយទៀតដូច្នេះឥឡូវនេះយើងឃើញថាប្រហិតតាហ៊ូរបស់យើងគឺឡើងក្រហមហើយយើងអាចដុសយើងអាចបិទភ្លើងហើយនេះគឺវាឆ្អិនរួចជាស្រេចយើងអាចទូដាក់លីដាក់ចានរបស់យើងបានយើងយកអានេះត្រាប់ដើម្បីព្រោះយើងដើម្បីវាស្រុបចិត្តប្រេងសណ្ដែកចេញហើយនៅមួយក៏យើងនៅស្រុកស្រែឯងនៅមួយក៏យើងអាចប្រើជាកន្ត្រងក៏បានព្រោះយើងចង់សម្រស់វាឥឡូវយើងឃើញថាវាឆ្អិនជាស្រេចឡើយយើងរួចមួយហើយពេលហ្នឹងយើងផាត់តាហ៊ូនេះក៏រួចមួយហើយយើងក៏មានមួយទៀតអារាជួយអាយយកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនបានទេ
1: អឺនៅខាងក្រមមែនទេតា
0: ហ្នឹងហើយគឺនៅខាងក្រមហ្នឹងហើយ
1: អូឃើញថាល្អមែនទេចន្ទា
0: មិនអីទេ
1: អូ
0: នេះគឺជាប្រហិតតាហ៊ូដែលយើងធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនៅទឹកជ្រលក
1: ់ទឹកជ្រលក
0: ់នេះគឺប្រហិតតាហ៊ូយើងដាក់ជាមួយបន្លែហូបជាមួយនឹងបន្លែគ្រប់មុខក៏បានតែអ្វីមួយទៀតគឺទឹកជ្រលក់ hai nay dương khai thác này cái chế tự chế loại đại dương ban phơi rồi hai hai giờ được phơi tự chế loại cho mỗi khné là bay chế mày riết đó là ra chú riết năm pi mày riết năm pi đặc biệt phơi phát tà hù này
1: bà đã còn
0: dương khai thác cứ bên nghe rồi phơi hai hai bằng phôi ở khné ai bằng phôi bây giờ cầm cuốn xá mới có chế ở nó bây dương phơi ông lấy hạt phát thí mới có thí chụp chụp năm mỗi dương ai bằng phơi hộp bẹp này các bạn này
1: khai thác một hộp này cứ rịch rốt mới tới chân tha đẹp chóm mới tới cua trong nhằm tên nè tam ca kì đẹp chóm tục tên nắng cua mới tới cua nó trong bò đi phộp mình tên
0: chẳng đã cho anh tụi anh cơm mà thế chứ nâng bò đi phộp cho phơ khê công bà rộng lời chân này bà ta thế cái dân phơ à bà thi phơ tự cường à lò này dân dân rồi mùi hai cái bà thi thơ tự cường cứ nghe sổ đó thì tự phơ tự cường cái dân trao ca à nông vật thi phơi từ cương cứ miền đôi chia sẩn đẹp đấy chấm nuôn pi khám cà rốt bẹ cành đá môi trường dương hao tham môi chấm hiếng tức sự yêu bay slap rẻ tức thầm na tức đại dương nam rồi hơi cứ chấm nuôn bay rồi hai trăm ml cà chấm nuôn một play âm bé chấm nuôn cành lá slap rẻ scotch chấm nuôn cành lá slap rẻ hay ni cứ chia vay đại dương miền hay dương miền đôi chia tem phong này cái tem cứ chấm nuôn bốn cầm pư phong này lấy chập đan phơi tem đòn
1: lấy từng ăn đòn
0: lấy từng ăn nhưng mà này mất hay dân trâu cá đam tức ở pù môn sản tại này cứ chết tức đại dân tức này cứ dân đam rồi chết sạch cứ chấm nuôn chấm nó biết cứ bảy rồi hai sáu ml hay này cứ chết sạch đấy đấy chấm nuôn pi khám đại dân ở dân liên vi rồi dân bộ vi rồi hay đây hai phần ta tiết cứ dân trâu cá phơ về thì phơ về tạm đoàn ra chú ấy lên tụng mà lại bàn đấy con chán dân trâu cá chặt tức để dân nằm pu rồi hết cho tụng nóng sân đây đầy tạm đoàn phần tâm một tiết cứ dân đạ cà rốt chỗ tâm bất thiết cứ dân đã tem đại dân bằng phong đi hái cứ cái tem sò lập rẻ học quân chán dân pras lập rẻ bập bùa ấy bập bùa về bạ trả tới bạch thề được chưa
1: này
0: dân khánh thá dân cô về bàn tay tâm bất dân đã bell hai nâng score hai nâng tức yêu châu của mỗi kia tạm bắt đầu
1: Bell
0: score tức sĩ yêu tức chân lộ dân ai phơ ban chế chân bé bởi tên cứ tức chân lộ mỗi copy tức trai phá em cứ tức trai phá em dân đã score chân vì mình rồi chết em tên tức chân lộ này cứ xăm sạp cho mấy dân hội cho mấy dân bạc tà hù hãy tâm hồi tới dân nạ cổ chma cổ chma mùi play là dân bàn chạp bạch về rồi hãy dù tực vía mà tâm hồi tới cứ dân trò ca hắn sẽ lạc tìm đối chứ này thì hắn sẽ lạc tìm cứ viên nghe số là dân ông phôn phê chân mùi châm nuôn cứ kết chạy thì hắn sẽ lạc tìm hơi bởi vì nghe số là mình nghe vì mình nhập thế cứ viên nghe số mình tên đời chúng ta khi đang mà luyện ra chú âm phía bếp hắn sẽ lạc tìm ra chú sẽ lạc hắn lạc tìm bắt nó tìa
1: phía chân án chân thái đại ngọt lạc tìm á vì xâm rạp nhóm tuấn vì thi lên đang nhóm phương mày
0: mày
1: nhóm mặt chăm bạch
0: cách bọc cách bọc
1: và cách kì thà vì lên xâm rạp nhóm tại vì mưa tới đời thà và đời thà ạt sâu lo mưa đế thuyền chấn nhóm thì nhóm cứ cách đạp rồi vì tuần
0: nó cơ chế thi đại dương là tha thi bình tân đây nó thả dương phải nhập từ thuê mới dương thuê thi bình tân cái dương thuê bẹp nâng hơi với ta dương thuê này cái chế bình tân thật là tệ cái dương hành vía chỉ riêng tôi đây cho nhóm bàn hành nâng hơi từ một tết cái dương vô vía đã được non non tực chân lụa tại mà non hai dân cô về mó cô về cho chết cho môi nâng khỉ យើងឃើញថាឥឡូវនេះទឹកជ្រលក់គេងាយស្រួលធ្វើយើងធ្វើរួចជាស្រេចគេទឹកជ្រលក់ទៅណប់ជាមួយនឹងនឹងអីគេដែលជួយចាំបានអត
1: ់អឺប្រហិតតហ៊ូ
0: ហ្នឹងហើយគឺប្រហិតតហ៊ូ
1: បាទ
0: ហើយយើងរួចជាស្រេចមុខម្ហូបទី1រួចជាស្រេចយើងនឹងចូលដល់មុខម្ហូបទី2
1: ឃើញថាទឹកទឹកជ្រលក់ប្រហិតតហ៊ូអត់បាក់ធ្វើដែរមើលទៅគឺថាវាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅមានស្លឹកខ្ទឹមមានការ៉ុតមើលទៅវាល្អមើលមែនទែនតែចឹងថាខ្ញុំដូចថាវាដូចមានថាគ្រឿងច្រើនចឹងណាខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញបើខ្ញុំមិនមែនជាចុងភៅឬអ្នកធ្វើម្ហូបចឹងខ្ញុំពិបាកចង់ចាំមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសចឹងណាបើដូចចន្ទថាខ្ញុំឃើញថាចន្ទថាទោះបីមនុស្សប្រុសមែនតែនៅក្នុងនៅក្នុងចក្រានបាយហើយចន្ទថាចេះធ្វើអ្វីៗគ្រប់មុខទៀតហ
0: ្នឹងហើយគឺមុខសម័យឥឡូវគឺការធ្វើវិធីធ្វើម្ហូបយើងមិនចាំបាច់ពឹងពាក់តែលើស្ត្រីម្នាក់ទេយើងជាបុរសយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាអាចជួយអាចលើវាដាក់ទៅខាងក្រោមបានទេនេះទុកអូខេទុកលើនោះក៏បានហើយយើងទុកវាទៅដល់ទុកមួយឡែកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធីធ្វើមុខម្ហូបមួយទៀតមុខម្ហូបនេះគឺយើងហៅថាបាយឆាហើយបងប្អូនយើងភ័យច្រើនគឺយើងចេះធ្វើរហូតគឺវិធីធ្វើបាយឆាហ្នឹងគឺវាអត់យ៉ាប់ទេហើយយើងនឹងធ្វើវាជាមួយនឹងគ្នា
1: អូសម្រាប់ខ្ញុំចន្ទថាដល់អត់ឬទៅថាបាយឆាមកសម្រាប់ខ្ញុំដូចងាយស្រួលពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់បាយឆា
0: អូហើយក្នុងវិធីធ្វើបាយឆាដាក់អីគេទៅ
1: តាមខ្ញុំឆាជាទូទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ដាក់អីច្រើនហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំ
0: តែបាយទឹកស្អីទឹកខ្ទឹមតើ
1: ចូលទៅខ្ញុំមានសាច់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សាច់ទៅ
0: ឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រែនធ្វើវិធីមួយទៀតបាយឆាខុសផ្លេចពីអ្វីដែលរាជូបានធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំយកខ្ទះដាក់លើនេះសិន
1: អូឃើញថាបាយឆាចន្ទថាហ្នឹងមើលទៅដូចជាគ្រឿងផ្សំច្រើនដល់ហើយ
0: ហ្នឹងហើយគឺនឹងបាយបង្ការជារស់ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងវិធីធ្វើបាយឆាគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាបាយចំនួន3ចានគោមហើយស្ពៃចំនួន1/4នៃស្ពៃគឺបើសិនយើងយកស្ពៃយើងកាត់ពាក់កណ្ដាលតែយើងកាត់ពាក់កណ្ដាលទៀតដូច្នេះយើងយកតែចំនួនប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទៅសាក់យើងត្រូវការចំនួន1ហើយខ្ទឹមបារាំងគឺចំនួន1ដូចគ្នាហើយប៉េងប៉ោះគឺយើងត្រូវការ2ហើយការ៉ុតគឺយើងត្រូវការ1ម្ទេសផ្លោកយើងត្រូវការមួយចំហៀងសម្រាប់ខ្ទឹមសក៏យើងត្រូវការចំនួន5កំពឹសហើយស្ករចំនួនកន្លះស្លាបព្រាអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន3ស្លាបព្រាហើយនិងខ្ញីចំនួនពាក់កណ្ដាលដូច្នេះនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងមានសម្រាប់ធ្វើវិធីធ្វើបាយឆា
1: អូឃើញថាតាប់អារម្មណ៍មែនទេអ្នកបាយឆាចន្ទាមើលទៅគ្រឿងផ្សំច្រើនមែនទេនេះ
0: វិញងាយស្រួលធ្វើទេដូចណាយើងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់គឺស្ពៃយើងហាន់រួចជាស្រេចហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់តសក់ហើយជួយឲ្យតសក់ហ្នឹងនេះគឺជាតសក់ក៏យើងហាន់ជារៀងស្ដើងស្ដើងតូចតូចដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានហាន់រួចហើយគឺជារៀងតូចតូចដូចនេះហើយនេះគឺមួយចំហៀងសម្រាប់បង្ហាញដល់រាជូហើយនឹងទស្សនិកជនធ្វើអំពីរបៀបកាត់តសក់ដូច្នេះយើងត្រូវការហាន់វាយើងចាក់គ្នាពាក់កណ្ដាលស្មើភាពគ្នា
1: បាទតែខ្ញុំជួយហាន់ហើយខ្ញុំចេះដែរ
0: គឺយើងហាន់ជារៀងតូចដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចថាយើងចាប់ដើមតែម្ដងយើងវិធីហាន់តសក់យើងអាចហាន់យ៉ាងម៉េចក៏បានតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងដល់ពេលដែលយើងគិតថាវាងាយស្រួលបរិភោគពីព្រោះបើសិនយើងហាន់ធំពេកវាធ្វើឲ្យយើងស្លាក់កកក៏មានពិសេសគេគឺពិបាកដល់លោកយាយលោកតាហើយនឹងកុមារាកុមារីតូចតូចគឺពេលហាន់ធំពេកគឺគាត់ហូបទៅស្លាក់កកគាត់ថាបានដែរហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការហាន់ខ្ញីគឺយើងហាន់ជារៀងចំណិតតូចតូចរៀងស្ដើងវែងវែងដូចគ្នាហើយតែយើងហាន់ជាចំណិតតូចតូចខ្ញុំនឹងបង្ហាញរាជួរអំពីការហាន់ខ្ញីដូច្នេះខ្ញីយើងមិនត្រូវដាក់ទាំងមូលទេពីព្រោះដាក់ទាំងមូលគឺខ្ញីភាគច្រើនពេលគេធ្វើអ្វីមួយគេតែងតែហាន់ជារៀងចំណិតតូចតូចហើយយើងចែកគ្នានេះពាក់កណ្ដាលទៀត
1: ភាគច្រើនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញីវិញខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញីបង
0: តែ
1: មានរសជាតិហឹរដូចមិនដឹងទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដែរ
0: តែយកត្រូវការដាក់ច្រើនតែដាក់ច្រើនពេកហឹរដូចជាជួយឋានអញ្ចឹងហើយគឺយើងដាក់ប្រៃច្រើនពេកតែយើងប្រើមួយល្មមអ្វីដែលវាអាចធ្វើយើងមានធំក្លិនរបស់វាគឺក៏វារួចជាការស្រាច់ដែរយើងហាន់វាជារៀងតូចតូចដូចនេះដូចខ្ញុំដូចហើយរៀងវែងវែងបន្តិចរៀងចង្វាមូលតែរៀងតូចតូចបន្តិចហើយតែយើងឃើញថាហាន់ខ្ញីគឺរួចហើយបន្តទៀតគឺយើងត្រូវការហាន់ពេញប៉ោះ
1: ពេញប៉ោះ
0: ការហាន់ពេញប៉ោះគឺតាមចំណងចំណុចចិត្តអាចូដែរបើចេះយើងចង់ហាន់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែឥឡូវនេះគឺយើងហាន់វាជារៀងរៀងតូចតូចហើយរៀងវែងវែងបន្តិចគឺយើងកាត់វាពុះវាជា2ពេញប៉ោះមកយើងពុះវាជា2ហើយអ្នកពាក់កណ្ដាលហើយយើងហាន់វាជាចំណិតតូចតូច

0: នេះគឺជាវិធីហាន់ប៉េងប៉ោះហើយបន្ទាប់មកទេគឺយើងត្រូវការហាន់ម្ទេសផ្លោកហាន់ម្ទេសផ្លោកហើយជួហាន់ម្ទេសផ្លោកមកហើយការហាន់ម្ទេសផ្លោកគឺក៏ដូចជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងដែរវាស្ដែងយើងចង់ហាន់យ៉ាងណាក៏តាមតែចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងដូច្នេះឥឡូវនេះគឺយើងចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលទៀតពីព្រោះយើងឆ្លាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវចេះចែករំលែកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះការហាន់គឺយើងហាន់ជារៀងតូចតូចដូចនេះហាន់ជារៀងតូចតូចដូចនេះបន្ទាប់មកយើងពុះវាកាត់វាជាចំណិតតេតចំណិតជា4ជ្រុងតូចតូចគឺពេលយើងកាត់វាគឺយើងឃើញថាគឺចំណិតដូចនេះដូចជាស្រេចហើយយើងដាក់ចូលក្នុងចានហើយបន្ទាប់មកទេគឺយើងត្រូវការហាន់ការ៉ុតទៀតហើយពីព្រោះបន្លែយើងត្រូវការហាន់វាឲ្យខ្លីៗយើងមិនដាក់ទាំងមូលនោះទេដូច្នេះរាជូហិចការ៉ុតមកការ៉ុត
1: ឃើញថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានបត់សតខាងហាន់ម្លែច្រើនណាស់នេះ
0: មិនអីទេខ្ញុំនឹងបង្រៀនរាជូទេបើសិនចង់ហាន់ទេបើសិនចង់ហាន់លើក្រោយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាទៀតឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ការ៉ុតគឺយើងពុះវាទៀតហើយការ៉ុតមួយចំហៀងហើយយើងត្រូវការហាន់ការ៉ុតគឺរៀងចំណិតតូចតូចដូចគ្នាយើងហាន់វាតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងក៏បានមួយក៏តម្រូវចិត្តរបស់បងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏បានដែរម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយហាន់ការ៉ុតរួចហើយពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអ្វីទាំងអស់គឺយើងហាន់រួចជាស្រេចដូចជាខ្ទឹមបារាយើងហាន់រួចអស់ហើយហើយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងហាន់រួចអស់ហើយដែរអ្វីយើងធ្វើបន្តទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងចូលទៅក្នុងខ្ទះតែម្ដងហើយចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមឲ្យក្ហមបន្តិចហើយយើងនឹងចាក់បន្លែតាមដំណាក់កាលវាហើយយើងនឹងពេលវាឆ្អិនយើងអាចដាក់បាយចូលទៀតឥឡូវយើងដាក់ប្រេងឆាចូលតែមុនយើងដាក់កុំភ្លេចបើកភ្លើងដូច្នេះយើងដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងបាយក្នុងទៅក្នុងខ្ទះគឺចំនួនប្រមាណស្លាបព្រាគឺចំនួន3ស្លាបព្រាហើយជួយឲ្យស្លាបព្រាបានទេបើកូនច្រើនយើងដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះចំនួន3ស្លាបព្រា
1: ជាទូទៅចឹងថាខ្ញុំឃើញថាក្នុងតាមទីជនបត់ខ្ញុំឃើញប្រជាជនភាគច្រើនគេអត់សូវឃើញថាប្រើប្រេងនេះទេ
0: គេប្រើអី
1: វិញប្រើខ្លាញ់គេហៅថាខ្លាញ
0: ់ប្រើខ្លាញ់ដឹងហើយខ្លាញ់គឺអត់សូវល្អទេយំនៅពេលដែលយើងប្រើខ្លាញ់ច្រើនគឺធ្វើឲ្យមានជំងឺវិជាស្ទះសរសៃឈាមជាដើមប្រព័ន្ធវាធ្វើឲ្យកកនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងដូច្នេះយើងប្រើប្រេងឆាជំនួសវិញវាប្រសើរជាងឥឡូវនេះយើងឃើញថាខ្លាញ់ប្រេងឆាគឺវាឡើងក្តាមទៅហើយរាជុឲ្យហិចខ្ទឹមសបានទេគុនច្រើនខ្ទឹមសគឺយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងកាទៀះតែម្ដង

0: មានតែពេលយើងដាក់ខ្ទឹមទៅវាមានណាក្លិនគឺឈ្ងុយ
1: បាទគឺខ្ទឹមភេច្រើនហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ទឹមមកពេលយើងលីងវាធំក្លិនឆ្ងាញ់មែនតើឈ្ងុយទៀត
0: ឈ្ងុយអញ្ចឹងតែបើខ្លោចពេកវាមិនឈ្ងុយទេគឺវាឆ្ងេមទៅវិញតែវាខ្លោចពេកព្រោះដល់ពីឈ្ងុយទៅឆ្ងេមបន្តឲ្យ
1: បា
0: ទដូច្នេះយើងមិនត្រូវការឆ្ងេមទេគឺយើងត្រូវការឈ្ងុយយើងទុកវាឡើងកំហបបន្តិចបន្តិចបន្តិចយើងនឹងដាក់ម្លែមួយចំនួនចូលទៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានឆានឹងដូច្នេះយើងដំឡើងភ្លើងបន្តិចទៀត

0: ឃើញថានៅផ្ទះរាជូភិកច្រើនចូលចិត្តធ្វើអាហារអីគេញ៉ាំជាងគេ
1: អឺជាទូទៅខ្ញុំអត់ដែលសូវធ្វើម្ហូបទាំងនេះផងមើលទៅភិកច្រើនខ្ញុំអត់ចេះបដ ாய் នឹងធ្វើម្ហូបមានអឺគ្រឿងផ្សំច្រើនបែបនេះពិបាកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំភិកច្រើនគឺខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនជាអ្នកសូវធ្វើផងគឺ
0: បងស្រី
1: អូនស្រីឬបងស្រីម្ដាយពុកខ្ញុំអ្នកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវដែលចូលក្រានបាយដូចនឹងថាផង
0: ហ្នឹងហើយតែកុំប្រកាន់ខ្លួនថាយើងប្រុសយើងថាយើងបរោះហ្នឹងយើងពឹងលើតែស្ត្រីនោះទេយើងបរោះយើងក៏អាចជាចំណែកមួយជួយសម្រាលដល់ស្ត្រីផងដែរ
1: បាទ
0: ដូច្នេះហ្នឹងហើយមិនថាយើងឃើញថាវាក្រហមហើយយើងដាក់អេកចូលមុនគឺយើងដាក់ខ្ញី
1: ខ្ញី
0: ចូលជាមួយនឹងបំពងជាមួយនឹងទឹកក្រហមមកក្ដេមសអ

0: តែចេះចំអិនអាហារនេះចេះទាំងទ្រឹស្ដីទៀត
1: មើលអីខ្ញុំធ្លាប់ព្រេណាមកជានេះនៅក្នុងសាលាអត្តពន្ធីកន្ត្រក់យើងរៀនអំពីវិធីធំហូបដែរដូច្នេះខ្ញុំបានរៀនសិក្សានេះគេចេះមកពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូខ្លះដែរហើយខ្ញុំក៏មានការច្នៃខ្លួនឯងមួយចំនួនដែរមកហូបទាំងហ្នឹងយើងឃើញថាឥឡូវគឺវារួចហើយយើងត្រូវការដាក់អីទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់ស្ពៃក្តោបដាក់ស្ពៃក្តោបចូលជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមស
0: ខ្ញុំច្រឡំគ្នានេះខ្ញុំថាពេលយើងបាយឆាហ្នឹង

0: ប៉េងប៉ោះ
1: ប៉េងប៉ោះចូលជាមួយជាងនឹងបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគឺវាងាយស្រួលធ្វើមែនទែនអាវិធីធ្វើបាយឆាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពេលយើងដាំបាយទៅយើងបាយនៅសល់យើងកុំយកវាទៅចាក់ចោលអីយើងគួរតែទុកវាដើម្បីឆាបាយវាចំណេញទៀត

0: អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាភាគច្រើនគឺថាបាយកកដែលសល់ហ្នឹងភាគច្រើនគេអឺថាណាគេដាក់ឲ្យសัตว์ហ
1: ្នឹងហើយ
0: សัตว์ចិញ្ចឹមគេឬភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគេយកទៅហាល
1: អូប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដែលជាអ្នកមានមួយចំនួនគេភាគច្រើនគេចាក់ចោលខ្ញុំស្គាល់ឃើញដែរប៉ុន្តែបើថាយើងចេះសន្សំចិត្តគឺវាល្អមែនទែនវិធីសន្សំចិត្តអាហាររបស់យើងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងឃើញថាវារួចស្រេចហើយយើងត្រូវការដាក់អីគេទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់អំបិលស្ករហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូវចូលជាមួយគ្នាតែម្ដងរាជូអាចយកបានទេហើយយើងដាក់វាចូលគ្នាជាមួយក្នុងផ្ទះតែម្ដងអរគុណច្រើនទីធ្វើបាយឆាយើងដាក់ប្រឡេច្រើនកាន់តែសុខភាពល្អទៀតហើយបាយគឺជាអាហារដែលយើងត្រូវការជាប្រចាំយើងមិនអាចរស់ដោយអត់មានបាយឬបានទេពីព្រោះបាយគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងម្នាក់ៗពីព្រោះវាយើងមានធម្មពលធ្វើកិច្ចការផងដែរដោយខ្ញុំបានជ្រាបពីលើកមុនណាគឺជាអាហារដែលសម្បូរដោយសារជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតអង់គ្លេសហៅថាកាបូហ៊ីដ្រេតហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូននៅអបដូចជាប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅអាមេរិកកាណាដាឬមួយក៏នៅអាល្លឺម៉ង់អីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេហូបនំប៉័ងហើយនំប៉័ងគឺវាក៏ជាអាហារដែលសម្បូរដោយអាហារធម្មពលដូចគ្នាយើងអាចហូបវាហើយយើងអាចមានធម្មពលផងដែរឥឡូវនេះយើងដាក់បាយចូលតែម្ដងហើយយើងឆាវាជាមួយនឹងបន្លែឲ្យសព្វរហូតទាល់តែបាយហ្នឹងវាជាមួយនឹងបន្លែសប់ហើយវាឆ្អិនតិចដូច្នេះវិធីធ្វើបាយឆាមិនមែនយើងចូលអង្គរឡើយយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែនោះទេគឺយើងត្រូវការដាំបាយឆ្អិនសិន
2: អូយើងថា
1: បងប្អូនខ្មែរយើងចេះតើបងប្អូនខ្មែរយើងចេះវិធីធ្វើបាយឆាភិកចាំក៏ធ្វើក៏តែដាំបាយមើលយកបាយកកខ្ញុំមិនដែលឃើញកើតយកអង្គរបាល់មកដល់ដាក់ចូលក្នុងខ្ទះតែម្ដងទេអានោះថាអង្គរលីងទៅវិញ
2: អង្គរលីងឆាមែន
1: អង្គរលីងឆាហ្នឹង
2: តើតាធ្លាប់ញ៉ាំកូលីឆាមែន
1: អូអត់ដែលធ្លាប់ទេរាជឯផែធ្លាប់មើលទៅយើងមិនញ៉ាំកូលីឆានឹងទេ
2: បកកូលី
1: ហ្នឹងកូលីនេះស្អាតធ្វើសន្លកកោផ្សេងទៀតប
2: ា
1: ទមិនមែនញ៉ាំយកកូលីមកឆាបានទេ
2: អញ្ចឹងឃើញថារ
1: ួចជាស្រេចវាចាស់ហើយយើងបិទភ្លើងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងឃើញថាបាយឆាគឺរួចហើយយើងនឹងមានអ្វីដែលយើងបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងហើយនឹងដល់រាជូនេះគឺជាបាយឆាដែលយើងធ្វើរួចរាល់ហើយគឺមានការរៀបចំដូចជាសាឡាត់ត្រសក់ប៉េងប៉ោះហើយនឹងជីផ្លូវកង្កែបជីនឹងវងជាដើមជីបាន់ស៊ុយជាដើម
2: ខ្ញុំឃើញមុនបងខ្ញុំហាន់តែស្មៅ
1: មិនមែនទេនេះគឺជាផ្លឹកតែម
2: ព្រោះថាធ្វើស្ទាយមើលទៅគួរល្អមើលមែនទេអញ្ចឹង
1: ឥឡូវនេះយើងចូលធ្វើវិធីមួយទៀតគឺងាយស្រួលដូចគ្នាគឺវិធីធ្វើគុយទាវទឹកដូច្នេះយើងរួចរាល់មួយហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយទៀតគឺយើងនិយាយថាគុយទាវទឹកគឺគុយទាវទឹកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាគុយទាវហើយគុយទាវយើងត្រូវការដាក់តែប្រហែលជា2ខាំហើយជាកន្ទិមបារាំងចំនួន1មើមផងដែរហើយកាពេញប៉ោះមួយផ្លែហើយខ្ញីចំនួនកន្លះមើមហើយនឹងការ៉ុតពាក់កណ្ដាលតៅហ៊ូ2ដុំហើយនឹងគ្រឿងមួយទៀតគឺតែមសចំនួន6ចំនួន5កំពឹសឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវការដាំទឹកសិនឲ្យវាពុះដើម្បីនឹងយើងដាក់បន្លែចូលក្នុងនឹងតែម្ដងគឺយើងត្រូវការបើយើងត្រូវការដាក់ទឹកចំនួនគឺចំនួន700មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងនេះគឺជាទឹកដែលយើងវាត់ហើយចំនួន700មីលីលីត្រឥឡូវយើងបើកភ្លើងហើយយើងក្រោបវាសិនអ្វីនៅពេលយើងធ្វើរួចហើយយើងត្រូវការហាន់បន្លែតែម្ដងដូច្នេះរាជូអាចហាន់បន្លែបានទេហើយយើងហាន់បន្លែម្ដងយើងហាន់រួមគ្នាតែម្ដងប្រុសពេលវេលាយើងប្រញាប់ទៅផ្សារផងថ្ងៃនេះហើយយើងត្រូវការហាន់វាលើបន្តិចដើម្បីនឹងឆាប់ញ៉ាំខ្ញុំនឹងជួយរជួយទៅផ្សារ
2: តែ
1: យើងចាប់ដល់រៀបប្រហែលហ្នឹងហើយគឺដូច្នេះយើងហាន់វាសិនយើងត្រូវការហាន់វាជារៀងតូចតូច យើងហាន់វាជ្រើតូចតូចដូចជារឿងចង្វាមួដូចនេះគឺយើងហាន់វាដូចនឹងហើយព្រោះវាសម្រាប់ធ្វើគុយទាវរបស់យើងគុយទាវទឹកតែមកទេគឺយើងត្រូវការហាន់ប៉េងប៉ោះយើងត្រូវប៉េងប៉ោះមកដល់យើងហាន់វាគឺរាងចំណិតតូចតូចដូចគ្នាកាត់ពុះទៀកកណ្ដាលហើយពុះប្រែវាមកត្រឡប់ហើយពុះពុះមួយទេតរជូអាចហាន់មកជាហៀងបានពុះវាជារាងដូចនេះដូចនេះហើយគឺយើងហាន់ថាយើងហាន់ប៉េងប៉ោះហើយបន្តទៀតក៏យើងត្រូវការយើងហាន់ខ្ទឹមបារាំងទីហាន់ខ្ទឹមបារាំងដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ពីលើកមុនហើយគឺយើងហាន់វាជារាងតូចតូចគឺដូចជារឿងហ្នឹងគឺយើងហាន់វាដូចនេះខ្ញុំនឹងហាន់វាហើយរត់ជួយហាន់ការ៉ុតបានហាន់វារួចតោះហើយការ៉ុតដូចជាវេលខ្ញុំបានប្រាប់គឺដូចនោះគឺហាន់វាជារៀងបួនជ្រុងតូចតូចគេថាយើងហាន់វាជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយនេះគឺរួចជាការស្រេចហើយស្រាប់តៅហ៊ូក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងហាន់វាជារៀងមិនមែនយើងដាក់តៅហ៊ូតាំងមូលនេះទេគឺយើងហាន់វាជាចំណិតតូចតូចដូច្នេះតៅហ៊ូមួយយើងហាន់វាអាចបានទៅជា8ដុំទេតូចតូចអ
2: ញ្ចឹងខ្ញុំអាចហាន់មួយបាន
1: ហ្នឹងហើយចែកគ្នានេះនេះមួយហ្នឹងយើងហាន់វាទៅជា8ឬជា9ដុំទេគឺជារៀងតូចតូចដូចនេះព្រោះយើងអាចសោះយកត្រូវការហាន់វាតូចពេកទៅទេព្រោះតូចពេកវាអាចធ្វើពេលយើងដាក់ក្នុងទឹកទៅវាធ្វើវាម៉ត់ផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះទឹកចិត្តពុះហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនហើយយើងក៏មានជីមួយចំនួនសម្រាប់ដាក់ជាមួយដូចជាជីវ៉ាន់ស៊ុយនេះគឺជាជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយដូចជាជីនឹងវងជាដើមយើងដាក់ជាមួយនឹងគុយទាវព្រោះឲ្យវាបង្កជារសឆ្ងាញ់ផងដែរហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់វិធីធ្វើគុយទាវរបស់យើងហៅថាគុយទាវទឹកដូច្នេះទឹកចិត្តពុះហើយយើងត្រូវការដាក់បន្លែចូលតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវការយកបន្លែដាក់គឺយើងត្រូវការដាក់តៅហ៊ូមុនគេ
2: តៅហ៊ូមុនគេអូ
1: ដាក់តៅហ៊ូរួចហើយយើងដាក់ខ្ញីតែម្ដងដែរដាក់ខ្ញីរួចហើយយើងដាក់យើងដាក់ខ្ទឹម
2: ក្នុងពិធីធ្វើគុយទាវទឹកហ្នឹងបើសិនតែជីយើងចង់ថាបំពងខ្ទឹមមុនមិនដែរ
1: ហើយយើងស្អាតតាមចំណុចចិត្តរបស់យើងយើងចង់បំពងវាក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះវិធីងាយស្រួលព្រោះពេលវេលាចិត្តដែរយើងដាក់វាហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលជាងយើង
2: បា
1: ទតាមចំណុចចិត្តពីច្រើនបើសិនយើងអាចធ្វើហ្នឹងក៏យើងត្រូវការបំពងខ្ទឹមមុនរហូតដល់វាឡើងក្រហមហើយយើងដាក់ជាទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករចូលតោះហើយតែមកយើងដាក់ទឹកចូលតែនេះគឺវិធីផ្សេងព្រោះយើងអត់ចង់បានទុកវាទៅយូរនោះទេហើយតែមកទេយើងដាក់ការ៉ុតចូលយើងដាក់ការ៉ុតចូលហើយយើងដាក់តែបារាំងចូលផងដែរតែមកទៀតយើងដាក់ពេញប៉ោះចូលជាមួយគ្នាហើយយើងក្របវាទឹកមួយសន្ទុះសិនអញ
2: ្ចឹងគុយទាវនេះយើងមិនចាំបាច់ស្រុះដោយគុយទាវផ្សេងណា
1: អនេះយើងពេលយើងចាន់ហើយយើងដូចយើងចាក់វាចូលក្នុងចានតែម្ដងគឺវាសៅប្រមាណប៉ុណ្ណាទេ
2: ពីច្រើនគុយទាវខ្ញុំឃើញថាយើងដាំទឹករួចយើងស្រុះមុនដើម្បីឲ្យរីកអញ្ចឹង
1: ហើយសម្រាប់អំបិលស្ករទឹកស៊ីអ៊ីវអីយើងអាចដាក់វាពេលក្រោយក៏បានដែរសម្រាប់បើកណ្ដោជារសប៉ុន្តែនេះយើងធ្វើទឹកគុយទាវយើងចាំដាក់អំបិលស្ករហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់ជាសម្រាប់ធ្វើជាបង្កើតជារសរបស់យើងព្រោះបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺគិតមានចំណងចិត្តផ្សេងពីគ្នាដូច្នេះបើសិនយើងដាក់តម្ដងវាអាចទៅការប្រៃពេកស្ការផ្អែមពេកទៅយើងឲ្យដួសគាត់ញ៉ាំទៅគាត់ថាអូវា ើយវាផ្អែមពេកឬក៏ប្រៃពេកកាត់សាច់ចូលចិត្តប
2: ាទ
1: ហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងញ៉ាំដាក់អំបិលស្ករទឹកស្អាតពេលក្រោយ
2: ពេ
1: លយើងដួសញ៉ាំជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងឃើញថាឥឡូវវាទឹកពុះជ្រុយជ្រាយស្អាតហើយបន្លែក៏ទន់ហើយដែរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើង
2: ភ្លើង
1: យើងបិទភ្លើងសិនហើយយើងយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងចានគោមធំហ្នឹង
0: តើបើយើងយកគុយទាវដាក់ក្នុងឆ្នាំងទៅ
1: អឺយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបានបន្តិចនេះយើងធ្វើវិធីផ្សេងព្រោះយើងត្រូវមានអនាម័យផងដែរព្រោះយើងចាក់ចូលទៅចង្ការវាកំពប់ទៅវាខ្ទាតឡើងមកលើវិញថាបានដូច្នេះយើងអូខេយើងអាចប្រើវេកនេះក៏បានដែរគឺយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងនឹងរឿងក្តាមបន្តិចយើងចាំបន្តិចទៀត
0: អាចប្រើ
1: អាចប្រើកណាត់បានអត់អីខ្ញុំមានកណាត់យើងលើកវាមកយើងចាក់ចូលទៅក្នុងចានគោមរបស់យើងអឺជួយឲ្យវាជួយបា
2: ទហ្នឹ
1: ងហើយគឺយើងដួសដួសបន្លែចូលដាក់ក្នុងហ្នឹងយើងរួចជាស្រេចបាត់ហើយហើយបន្តទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់ជីទាំងអស់នេះចូលយើងមិនដាក់ទាំងអស់ទេយើងដាក់តែខ្លះ
0: យើងបេះដាក
1: ់យើងបេះដាក់ហ្នឹងហើយ
0: ជួយបេះ
1: យើងដាក់ចូលក្នុងគុយទាវរបស់យើងយើងត្រូវការលើកគុយទាវបន្តិចដើម្បីឲ្យវាលាយជាមួយគ្នាសិនហើយយើងដាក់ជីទាំងអស់ចូលជាមួយគ្នាទៀតក៏បានដែរ
0: អរឃើញថាមុខម្ហូបចុងក្រោយនេះដែលចន្ទហាបានបង្រៀនខ្ញុំគឺគេហៅថាគុយទាវទឹកមែនទេណា
1: ថ្ងៃគុយទាវទឹក
0: គុយទាវទឹក
1: ហើយយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលជាមួយគ្នាផងដែរហើយនេះគឺជាវិធីធ្វើគុយទាវទឹកឥឡូវអាហារទាំង3នេះគឺរួចជាស្រេចឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះយើងឃើញថាម្ហូបរបស់យើងគឺរួចជាស្រេចអ្វីយើងធ្វើបន្តគឺដូងស្លាបព្រាដាក់ចូលក្នុងមិត្តតំពីវិញចូលក្នុងកាពះ
0: ញ៉ាំអញ្ចឹង
1: បើចាប់ដើមឥឡូវរកជួយភ្លក់មួយណាក៏តាមតែចិត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តបាត់តាហ៊ូដូចខ្ញុំជ្រាបពេលលើមុនគឺអាហារខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេអង់គ្លេសគេថា my favorite food
0: ខ្ញុំចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកនឹងដែរ
1: ហ្នឹងហើយបាត់តាហ៊ូហើយនេះគឺជាទឹកជ្រលក់របស់វាយើងញ៉ាំវាជាមួយទឹកជ្រលក
0: ់ញ៉ាំមួយខ្ញុំចូលចិត្តបាយឆាដែរតែ
1: បាយឆាយើងអាចដាក់វាជាមួយនឹងមួយនឹងនេះក៏បានខ្ញុំចូលចិត្តលាយជាមួយគ្នា
0: ចឹងឃើញថាមើលទៅឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំញ៉ាំមុនចឹងថា
1: អេតែញ៉ាំទៅញ៉ាំតាមពេញចិត្ត
0: ឃើញថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើ
1: ហើយជួយគិតយ៉ាងម៉េចដែរពេលយើងទៅផ្សារតើគិតទិញមុខម្ហូបដល់នេះឬទិញអាហារគ្រឿងផ្សំមុខដូចម្ហូបដល់នេះឬមើលថាគិតយ៉ាងម៉េចខ
0: ្ញុំគិតថាពេលព្រោះវាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីសន្តានគឺថ្មីៗអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទិញមុខម្ហូបហ្នឹងធ្វើដើម្បីបង្ហាញដល់គ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងណា

ចុះកូនអើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជួបជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបអំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហិសុំនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហិមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រណាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា

ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានលើកយកមកអាហារដ៏ថ្មីស្រឡាំងមួយទៀតគឺសម្លការីបួសយើងធ្លាប់ឮថាសម្លការីគឺយើងដាក់សាច់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសម្លការីរបស់យើងគឺដាក់តៅហ៊ូហើយតើមានរសជាតិមិនដែរដូច្នេះបងប្អូននឹងតាមដានបន្តិចទៀតនេះដូច្នេះសម្លការីបួសយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាប្រេងសណ្ដែកទឹកស៊ី

អ៊ីវអំបិលខ្ទិះដូងស្ករត្នោតហើយយើងមានម្ទេសផ្លោកក្រៀមចិញ្ច្រាំរួចជាស្រេចហើយយើងមានគ្រឿងការី2មុខហើយយើងមានគ្រឿងបុកតៅហ៊ូសណ្ដែកដីយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងហើយយើងមានត្រប់វែងយើងមានដាក់មួយទៀតគឺសណ្ដែកគួរហើយនឹងយើងដាក់ការ៉ុតតើម្ហូបនេះធ្វើរបៀបម៉េចសូមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងអ្នកខ្ញុំបានបើកចង្ក្រានដើម្បីកាត់ភ្លើងពេលភ្លើងយើងឆេះហើយដូច្នេះយើងដាក់ប្រេងសណ្ដែកដើម្បីនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់គ្រឿងបញ្ចូលនេះជាគ្រឿងដែលយើង

យើងឃើញថាសម្លការីរបស់យើងយើងចាំប្រហែលជា15នាទីឬក៏20នាទីវានឹងផុយល្មមហើយនៅពេលដែលវាផុយល្មមយើងឃើញថាការីរបស់យើងគឺឆ្អិនរួចជាស្រេចដូច្នេះបន្លែការីរបស់យើងឃើញថាទន់អស់ហើយដូច្នេះវាឆ្អិនរួចជាស្រេចប៉ុន្តែយើងនឹងបង់ទឹកដូងថែមពីលើដើម្បីបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយហើយនឹងពណ៌កាន់តែស្អាតហើយសណ្តែកដីចំណែកខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តសណ្តែកដីច្រើនទេព្រោះខ្ទិះដូងមានច្រើនហើយខ្ញុំដាក់ទៅ2ស្លាបព្រាដល់ពេលនេះយើងបានសម្លការីមួយចានដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកគ្រឿងផ្សំនេះនៅតាមទីផ្សារឬក៏នៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានម្ហូបអាហារដ៏សាមញ្ញសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងសុខភាពល្អចា៎នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំឈានដល់ទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសុខភាពល្អហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរចា៎សូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី12ក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី12នេះនឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តរឹងមានះរបស់មនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គនេះដូចតទៅវគ្គទី12នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាការបោកបញ្ឆោតនាំទៅកាន់អំពើបាបបានឡើងទៅដល់កម្រិតកំពូលអស់ទាំងភ្នាក់ងារដែលមានទូនាទីធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាអាក្រក់កំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការហើយនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះកំពុងតែតូតមើលមកកាន់ផែនដីត្រង់ឃើញតែការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរណាស់នៅពេលឃើញមនុស្សលោកក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះក្រោមអំពើឃោរឃៅរបស់អារក្សត្រង់មានព្រះទ័យអាណិតចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេបង្ខូចឲ្យពុករលួយចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់និងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ពួកគេបានជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលបានដាក់ច្រវាក់ពួកគេទៅនឹងយានជំនិះរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យវង្វេងវាន់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតហើយពួកគេកំពុងតែតម្រង់ជួរដើរទៅរកទីវិនាសដ៏អកលជនិតគឺទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតទៅកាន់ពេលយប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងឃើញពេលព្រឹកវិញឡើយភ្នាក់ងារសាតាំងត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សរាងកាយរបស់មនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រះគង់នៅក្នុងនោះបានក្លាយទៅជាលំនៅស្ថានរបស់ពួកអរបិសាចទៅវិញវិញ្ញាណសរសៃប្រសាទអារម្មណ៍និងសរីរាង្គរបស់មនុស្សត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអរៈឲ្យធ្វើតាមតណ្ហាដ៏អាក្រក់បំផុតត្រារបស់ពួកបិសាចត្រូវបានបោះត្រានៅលើទឹកមុខរបស់មនុស្សទឹកមុខរបស់មនុស្សបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកងទ័ពនៃពួកអរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានទតឃើញនេះហើយគឺជាទស្សនីយភាពដ៏សំខាន់ដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានទតឃើញអំពើបាបបានក្លាយទៅជាវិជ្ជាសាស្ត្រមួយហើយអំពើអបាយមុខត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទុកជាផ្នែកមួយនៃសាសនាការបះបោបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងចិត្តហើយការប្រឆាំងរបស់មនុស្សបានក្លាយទៅជាអំពើខូចខើដ៏ធំបំផុតទាស់នឹងឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាបើពុំមានព្រះទេនោះមនុស្សលោកពុំអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យល្អបានឡើយព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកត្រូវតែប្រទានធាតុជីវិតថ្មីមួយនិងធម្មពលថ្មីមួយដល់ពួកគេពួកអ្នកដែលមិនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបពួកគេទន្ទឹងចាំមើលទៅឯព្រះយេហូវ៉ាយាងចេញទៅកម្ចាត់ពួកអ្នកដែលរស់នៅផែនដីទាំងអស់ចេញបើព្រះបានធ្វើដូច្នោះមែនសាតាំងនឹងសម្រេចផែនការរបស់វាក្នុងការការពារខ្លួនវាដោយអាចទទួលបានការដើរតាមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពីពួកដែលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានប្រកាសថាគោលការណ៍ក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះមិនអាចមានការលើកលែងទោសបានឡើយបើសិនជាពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញចោលមែននោះវានឹងអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងប្រមាណរបស់វាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់សាតាំងវាចាំតែបន្ទោសព្រះហើយចាំតែពង្រីកការបះបោររបស់វាទៅដល់ឋានសួគ៌ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះពិភពលោកវិញទោះបីជាមើលទៅឃើញមានតែអំពើពុករលួយនិងការរឹងមានះនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានផ្លូវស្រោចស្រង់មួយមកដែរនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតកាលដែលមើលទៅសាតាំងហាក់បីដូចជាមានជ័យជំនះហើយនោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានយាងមកទាំងនាំយកសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះមកជាមួយផងដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលាព្រះតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពូជដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សរឹងចេះក៏ដោយក៏សញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តាករុណាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជានិច្ចដែរកាលណាពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ព្រះនឹងត្រូវបានលើកដំកើងឡើងដោយព្រះទ្រង់បានបង្ហូរព្រះគុណដើម្បីព្យាបាលដល់ពិភពលោកដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករារាំងឬបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់ផែនការសង្គ្រោះត្រូវបានសម្រេចសាតាំងត្រេកអរពេកក្រៃព្រោះវាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបន្ថោករូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតែព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកែលម្អរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិឡើងវិញក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែច្នៃអត្តចរិតដែលខូចខ្ទេចខ្ទីឲ្យបានក្លាយជាថ្មីឡើងវិញបានទេ
ទ្រង់បានយាងមកដើម្បីដេញអរៈបិសាចដែលបានគ្រប់គ្រងលើទំនើងចិត្តមនុស្សព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីលើកយើងផុតពីដីដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដែលបានខូចឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញហើយធ្វើឲ្យអត្តចរិតនេះបានស្អាតបាតដោយសារសេរីល្អរបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះការរៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលរឹងមានះឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែមានចិត្តអដែលមិនប្រកាន់ទោសវិញ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូននឹងទេតើការបង្រៀនរបស់គ្រូសាសនាតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវនឹងបទទំនាយហោរារបស់ព្រះដែរឬទេនៅក្នុងសម្លេងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាជាលើកដំបូងហើយដែលព្រះកុមារយេស៊ូវបានមើលឃើញព្រះវិហារទ្រង់បានឃើញពួកសង្ឃស្លៀកពាក់សធ្វើកិច្ចការតាមបែបបទរបស់ខ្លួនទ្រង់បានមើលឃើញកូនជាមរងគ្រោះដែលហូរឈាមនៅលើអាសនៈបូជាទ្រង់បានឱននៅទីឋានជាមួយនឹងអ្នកថ្វាយបង្គំផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបបណ្ដែតឡើងទៅចំពោះព្រះព្រះកុមារយេស៊ូវបានមើលឃើញការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទ្រង់បានឃើញអត្ថន័យរបស់ពិធីនីមួយៗក្នុងបុណ្យរំលងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងសកម្មភាពនីមួយៗហាក់ដូចជាត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់កម្លាំងជំរុញថ្មីមួយបានភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់នៅស្ងៀមហើយផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហាក់ដូចជាទ្រង់កំពុងសិក្សាពីបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងពេលនោះអកំបាំងអំពីបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបើកបង្ហាញឲ្យទ្រង់មើលឃើញដោយទ្រង់ផ្ទាល់នេះហើយគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយស្លងគិតពីទិន្នភាពទាំងនេះទ្រង់មិនបានដើរនៅក្បែរមេដាបិតារបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់បានគង់នៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលសកម្មភាពធ្វើពិធីនីមួយៗក្នុងបុណ្យរំលងត្រូវបានបញ្ចប់ទ្រង់នៅតែបន្តគង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនោះដដែលនៅពេលនោះអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំទាំងអស់បានចាកចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅឡើយតែព្រះកុមារយេស៊ូវនៅតែបន្តគង់នៅទីនោះចំពោះដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡឹមនេះឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវចង់នាំទ្រង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រូដែលមានឋានៈធំធំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដោយសារព្រះកុមារយេស៊ូវបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់ចំណុចទ្រង់មិនបានធ្វើតាមពិធីសាសនានិងសកម្មភាពតាមគ្រូសាសនានោះទេលោកយូសែបនិងម៉ារ៉ាសង្ឃឹមថានឹងបាននាំព្រះកុមារយេស៊ូវឲ្យគោរពដល់គ្រូបង្រៀនខាងសាសនាហើយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើតម្រូវការដែលគ្រូសាសនាចង់បានប៉ុន្តែព្រះបានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវរួចអស់ទៅហើយកាលទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះអ្វីដែលព្រះកុមារយេស៊ូវទទួលបានទ្រង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមចែកចាយបន្តភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃនោះផ្ទះមួយខ្នងដែលនៅជាប់នឹងព្រះវិហារត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាសាលាសាសនាទៅតាមបែបបទសាលារបស់ពួកហោរានៅទីនោះគ្រូបង្រៀនខាងសាសនានិងសិស្សរបស់ពួកគេបានមកជួបជុំគ្នាហើយនៅពេលនោះព្រះកុមារយេស៊ូវក៏បានមកដល់ដែរព្រះកុមារយេស៊ូវបានអង្គុយនៅក្បែរជើងគ្រូដែលមានចំណេះដឹងម៉ត់ចត់ទាំងនេះហើយទ្រង់ក៏បានស្ដាប់នូវការណែនាំរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកស្វែងរកចំណេះប្រាជ្ញាព្រះកុមារយេស៊ូវបានសួរគ្រូទាំងនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងបទទំនាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលចង្អុលទៅការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអង្គទ្រង់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រេកឃ្លានចំណេះដឹងអំពីព្រះសំណួររបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគ្រូនឹកឃើញដល់ការពិតដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយដែលត្រូវបានបិទបាំងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់ចំពោះការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងមនុស្សក្នុងពេលនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគ្រូចេះដឹងទាំងនោះមានចំណេះដឹងស្ដួចស្ដើងនិងស្រពិចស្រពិលណាស់ឡើយទេរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលបានដាក់នៅចំពោះមុខពួកគេគឺជាមេរៀនអំពីព្រះនិងអំពីការពិតនៅក្នុងទិន្នភាពថ្មីមួយពួកគ្រូទាំងនោះបាននិយាយអំពីការរីកចម្រើនរបស់ចាដល់ជនជាតិយូដានៅពេលដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីបទទំនាយក្នុងបទគម្ពីរអេសាយហើយបានសួរពួកគេអំពីអត្ថន័យនៃបទគម្ពីរទាំងនោះដែលបានចង្អុលទៅការរងទុក្ខនិងការស្លាប់របស់កូនជាមនៃព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកគ្រូសាសនាបានសួរទ្រង់នៅសំណួរមួយចំនួនហើយពួកគេក៏បានមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចម្លើយរបស់ទ្រង់ដោយការបន្ទាបខ្លួនក្នុងនាមជាក្មេងម្នាក់ព្រះកុមារយេស៊ូវបាននិយាយតាមពាក្យក្នុងបទគម្ពីរដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអត្ថន័យដ៏ស៊ីជម្រៅដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះមិនដែលបានគិតដល់ពីមុនមកទេប្រសិនបើពួកគ្រូទាំងនោះធ្វើតាមពាក្យអំពីសេចក្តីពិតដែលព្រះកុមារយេស៊ូវបានចង្អុលបង្ហាញនោះម្ល៉េះនឹងមានការកែតម្រង់ក្នុងសាសនានៅសម័យនោះរួចទៅហើយម្ល៉េះព ួកគេអាចនឹងភ្ញាក់រលឹកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវខាងវិញ្ញាណរួចទៅហើយហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នោះម្ល៉េះមនុស្សជាច្រើននឹងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលទ្រង់រួចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគ្រូសាសនាបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ទ្រង់ពីបទទំនាយនោះគឺលើសពីការយល់ដឹងរបស់ពួកគេទៅទៀតពួកគ្រូសាសនាបានយល់អំពីការសន្យាដ៏អស្ចារ្យពីមុនមកតាមរយៈព្រះកុមារយេស៊ូវដែលមកពីកាលីលេដែលប្រកបដោយការចេះដឹងនេះពួកគេប្រាថ្នាចង់បានព្រះកុមារយេស៊ូវមកធ្វើជាសិស្សរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកគេចង់គ្រប់គ្រងលើការរៀនសូត្ររបស់ព្រះកុមារយេស៊ូវដោយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគំនិតព្រះយេស៊ូវដែលជាគំនិតមកពីកំណើតទាំងស្រុងបែបនេះគួរតែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការបណ្ដោះបណ្ដារបស់ពួកគេជាមុនសិនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេរំជើបរំជួលដោយមិនដែលធ្លាប់មានមនុស្សណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យពួកគេរំជើបរំជួលបែបនេះពីមុនមកទេនៅពេលនោះព្រះកំពុងតែព្យាយាមផ្ដល់ពន្លឺដល់មេដឹកនាំក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះហើយទ្រង់បានប្រើមធ្យោបាយតែមួយគត់នេះទើបអាចចូលទៅដល់ពួកគេបានដែលមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងពួកគ្រូទាំងនោះតែងតែបដិសេធដោយមិនទទួលយកការបង្រៀនពីនរណាម្នាក់ទេប្រសិនបើព្រះកុមារយេស៊ូវធ្វើខ្លួនឲ្យពួកគេដឹងថាទ្រង់កំពុងតែព្យាយាមបង្រៀនពួកគេនោះពួកគេនឹងបដិសេធដោយមិនស្ដាប់ទ្រង់ឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគ្រូទាំងនោះបានលើកខ្លួនឯងឲ្យបានរីករាយដោយគិតថាពួកគេកំពុងតែបង្រៀនព្រះកុមារយេស៊ូវនិងកំពុងតែសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់ទ្រង់អំពីបទគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះការបន្ទាបខ្លួនដោយសិលធម៌ក្នុងនាមជាក្មេងនិងដោយទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់ព្រះកុមារយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យពួកគ្រូទាំងនោះទម្លាក់ការប្រកាន់ចោលដោយមិនដឹងខ្លួនគំនិតរបស់គ្រូទាំងនោះបានបើកចំហដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បាននិយាយទៅកាន់ដួងចិត្តរបស់ពួកគេពួកគ្រូសាសនាអាចមើលឃើញថាការរំពឹងទុកជំនុនរបស់ពួកគេតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនត្រូវតាមបទទំនាយនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនបោះបង់ចោលទ្រឹស្ដីដែលបានលើកស្ទួយមហិច្ឆតារបស់ពួកគេនោះឡើយពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានយល់ខុសទៅលើបទគម្ពីរដែលពួកគេកំពុងតែយកមកបង្រៀននោះឡើយពួកគេបានសួរគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ថាតើយុវជននេះទទួលបានចំណេះដឹងមកពីណាព្រោះមិនដែលបានរៀនសូត្រនៅសាលាផងនឹងនេះបានបង្ហាញថាពន្លឺបានភ្លឺមកក្នុងភាពងងឹតហើយប៉ុន្តែភាពងងឹតមិនបានយល់ពីពន្លឺនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការបង្រៀនរបស់គ្រូសាសនាតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនត្រូវនឹងបទទំនាយហោរារបស់ព្រះនោះទេកាលនៅព្រះវិហារក្នុងថ្ងៃបុណ្យរំលងព្រះបានបង្ហាញព្រះកុមារយេស៊ូវឲ្យដឹងគ្រប់យ៉ាងថាគឺព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នឹងហើយគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងបទទំនាយដែលមិនមែនមកជួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានរុងរឿងនោះទេតែនឹងត្រូវមកសុគតដើម្បីជំនួសបាបមនុស្សហើយនឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យអាចរស់ឡើងវិញដែរនៅថ្ងៃអនាគតជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញាំបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបងពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានទឹកក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ដ្ឋខ្ទឹមពណ៌សដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ចូលចិត្តយើងអាចដាក់បានហើយនឹងពណ៌សមានមីសួរមីសួរនឹងគឺបានស្រស់រួចជាស្រេចហើយនឹងកាត់ជាចំណិតហើយនឹងបិញប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ជីទៅតាមចំណងចំណូលចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តជីនាងវងឬក៏ជីឆ្អាបឬក៏ជីអ្វីអាចដាក់បានហើយនឹងសណ្តែកដីបន្លែទាំងនេះសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎នៅពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំបានបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទះបានក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ស្ករក្រហមចូលនៅក្នុងខ្ទះកន្លះស្លាបព្រាដើម្បីនឹងឲ្យស្ករក្រហមនឹងឡើងជាតិឈ្ងុយនេះគឺជាស្ករដែលពុកម៉ែបងប្អូនពេញនិយមបំផុតនៅតាមជនបទស្រុកភូមិចាចាដល់ពេលដែលស្ករចាប់ដើមឡើងឈ្ងុយការពារកុំឲ្យខ្លោចដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកទឹកនឹងគឺយើងដាក់កុំច្រើនពេកគឺយើងដាក់មួយល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពីព្រោះថានៅក្នុងបន្លែរបស់យើងគឺមានជាតិទឹកហើយចានៅពេលដែលយើងទឹកយើងកំពុងទៅពុះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយបន្លែចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយបន្លែចូលគ្នានឹងគឺយើងអាចដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនព្រោះតែខ្ទឹមសដើម្បីនឹងឲ្យចាប់ចូលរសជាតិទាំងអស់ខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់បន្លែរឹងមុនដើម្បីឲ្យបន្លែរឹងគឺឆាប់ទន់ជាពិសេសគឺលោកតាលោកយាយដែលគាត់អត់សូវមានក្មេងទំពានៅពេលណាដាក់បន្លែទន់គឺយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការរំលាយអាហារស្រួលនៅក្នុងរាងកាយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងដាក់អំបិលគឺអំបិលយើងត្រូវដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអំបិលគឺធ្វើឲ្យបន្លែឆាប់ទន់ដូច្នេះហើយបានពីយើងដាក់មិនផ្លែជាមួយអំបិលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាដូច្នេះយើងឃើញដល់ទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយនៅស្ករលលាហើយដូច្នេះខ្ញុំបិទភ្លើងសិនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលរួចយើងច្របល់បន្លែចូលគ្នាគឺយើងច្របល់បន្លែរឹងរឹងចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ត្រសក់ចូល
ើយនឹងប៉េងប៉ោះយើងចាប់ផ្ដើមកូរចូលគ្នាបន្តិចម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចូល

0: បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺបង្កើនរសជាតិដូចគ្នាជាពិសេសនោះគឺតាកទាញរសជាតិគឺក្លិនឈ្ងុយដល់ច្រមុះយើងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបង់សណ្ដែកដីចូលជាការស្រេចប៉ុន្តែគឺយើងនៅមានដាក់ទឹកស្ករចូលបន្ថែមពីព្រោះថាទឹកស្ករនឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារសជាតិផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវដាក់ស្ករច្រើនទេពីព្រោះអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងប្រើបន្តិចអត់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេដូច្នេះទឹកបានត្រជាក់បន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យបន្លែងាប់រសជាតិដូច្នេះយើងចាក់ចូលយើងចាក់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប្រហែលជាចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងបានល្មមដូច្នេះយើងឃើញថាញោមបន្លែគ្រប់មុខយើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានដោយគ្រាន់តែទៅរកតាមទីផ្សារងាយងាយហើយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ចាសសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយដែលល្បីព្រះនាមទ្រង់បានលឺសរសើរយ៉ាងណានោះសេចក្តីសរសើរនៃទ្រង់ក៏បានដល់ចុងផែនដីបំផុតយ៉ាងនោះដែរព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែទូលបង្គំនៅជាប់នឹងទ្រង់ជានិច្ចទ្រង់បានកាន់ដៃស្ដាំនៃទូលបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់ដោយព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ហើយដោយព្រះពាហុដ៏មានអត្ថរិទ្ធិរបស់ទ្រង់ថាពិតប្រាកដជាអញនឹងមិនឲ្យស្រូវរបស់ឯងទៅធ្វើជាអាហារដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងទៀតហើយពួកសាសដតីនឹងមិនផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឯងបានខំធ្វើទៀតឡើយសូមជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំដោយសារព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់ហើយស្ដាប់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់បានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះដោយព្រះហស្តស្ដាំចំពោះអស់អ្នកដែលពឹងទ្រង់ឲ្យគេបានរួចពីអ្នកតតាំងអើយសូមទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ប្រកបច្បាស់មកផងទ្រង់មានព្រះពាហុខ្លាំងពូកែព្រះហស្តទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ក៏ខ្ពស់ណាស់ ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយបើអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងទោះបើទូលបង្គំដែលនៅកណ្ដាលសេចក្តីទុក្ខវេទនាគង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំផងទ្រង់នឹងលើកព្រះហស្តឡើងទោះនឹងសេចក្តីក្រៀវក្រោធរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំហើយព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរទ្រង់បានប្រទានខែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំហើយសេចក្តីស្រទន់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំបានជាធំកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប

0: នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកវិធានបទមួយដែលនិយាយអំពីបើយើងនិយាយពីការអេសគឺញ៉ាំវាជំងឺមានចំណងជើងថាស្រេងតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមានអ្នកកើតស្រេងពេលយើងនៅក្មេងឬក៏មិនដែរទេជាពិសេសថ្ងៃនេះវិធានបទលើកទៅចំពោះខាងប្រុសបរោះនារីអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលឃើញកើតឡើងនៅចំពោះស្ត្រីឬក៏កូនក្មេងស្រីឃើញចំពោះក្មេងប្រុសឬក៏ចំពោះកន្លោះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពេលនៅក្មេងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ដែលឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាជំងឺនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអនាម័យខ្ពស់បើសិនជាយើងលាខោមួយឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យឬ2ថ្ងៃអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឬក៏សើមជាប្រចាំអញ្ចឹងជំងឺស្រែងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែផ្អាប់យូរពេកសម្រាប់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់អត់សម្អាតអញ្ចឹងជំងឺនេះជាជំងឺមួយដែលងាយឆ្លងជំងឺដែលរមាស់ច្រើនគឺដេកអេសយប់ឡើងឬក៏ពេលណាក៏ដោយយើងអេសស្រួលប៉ុន្តែពេលអេសរួចយើងក៏ហកកាហាយអត់ស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងជំងឺនឹងគឺបង្ការឡើងដោយមេរោគផ្សិតដែលមានឈ្មោះថា Demotrophic គឺកើតឡើងគេប្រាប់ថានៅក្នុងនេះគឺនិយាយអំពីកើតឡើងនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យដោយសារអីគឺតាក់ទងគ្នាទៅនឹងកន្លែងណាខ្លះដែលមានកើតនៅជំងឺស្រែងយើងដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់បងប្អូនប្រុសឬក៏ស្រីណាដែលធ្លាប់កើតពីពេលនៅក្មេងខ្ញុំអត់ដែលឃើញតែសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់កូនក្មេងស្រីឬក៏និយាយទៅសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបឬក៏ក្មេងគ្រប់រូបអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងប្រុសឬក៏មនុស្សជវ័យជំទង់សម្បូរកើតដោយសារអីគាត់ចុះទឹកសើមហើយក៏អាចសើអនាម័យខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងមានកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះគឺនៅកន្លែងក្លៀនមានកើតឡើងនៅកន្លែងក្បាលបើសិនជាយើងខ្ជិលកក់ខ្ជិលអីហ្នឹងកើតឡើងហើយកន្លែងដែលមានដងដងកន្លែងដងខ្លួនរបស់យើងហើយមុខដែរពេលណាកើតស្រែងមុខអត់ស្អាតទេណាវាមានប្រទេសហ៎ប្រទេសជាប់នៅហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺពេលណាដែលកើតឡើងនៅកន្លែងកលៀនក៏ដូចគ្នាប្រទេសប្រទេសឧទាហរណ៍បាត់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវាមានដូចប៉ិនបាត់ដៃអញ្ចឹងហើយមានក្រហមឬក៏រាងកំមៅបន្តិចធ្លាប់ឃើញគេកាត់ស្រែងទេបើសិនជាធ្លាប់ដឹងហើយប៉ុន្តែបើអត់ធ្លាប់យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយកុំថាកើតនៅតែចំពោះកលៀនក្បាលខ្លួនប្រាណយើងគឺកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងកើតដូចគ្នាហើយនៅកន្លែងដែលកើតនោះរបៀបណាឆ្លងដោយសារបើមានម្នាក់នឹងកើតស្រែងដៃឬក៏ជើងយើងឬក៏ស្អីយើងទៅប៉ះគ្នាគេហៅស្បែកទន់ស្បែកហ្នឹងគឺអាចឆ្លងតាមរយៈហ្នឹងរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាក្រមាកន្សែងខោអាវសម្លៀកបំពាក់និយាយទៅឆ្លងងាយតាមរបៀបអញ្ចឹងស្រោមដៃស្រោមជើងដែរហើយវិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគ្រីមបើសិនជាគ្រីមទៅលាបអត់បាត់ទៀតអានឹងត្រូវការប្រើឆ្នាំពេទ្យចាសសូមអរគុណ
1: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងមានសុខភាពចែកចាយនឹងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសំណួរមួយតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចាំនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូគាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើមានចាំអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូលួនគាត់ថាកវីក្បាលដោយសារតែគាត់អាចបានមកឯងក៏សប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយអំពីមិនមែនជាប្រធានបទប៉ុន្តែគឺជាសំណួរមួយគឺគាត់សួរថា តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចង់បាននៅសុខភាពល្អអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងច្រើនមូលហេតុអញ្ចឹងមូលហេតុដែលតាមខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំដឹងនឹងមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់មានការឈឺចាប់អត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាយើងនឹងជាមនុស្សមិនស្រស់មិនសង្ហាមិនស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អគឺយើងមើលមកស្រស់ថ្លាមានសុខសម្រស់វិញគឺស្អាតចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាបើសិនតែយើងឈឺយើងអាចមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើការរលួយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនតែយើងមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះក៏មិនខុសនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងសុខភាពអញ្ចឹងឃើញការសិក្សាមកសុខភាពយើងចែកចែងជា4ចំណុចធំធំទី1គឺយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ទី2សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយទី3សុខភាពស្មារតីជំនឿដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនេះជំនឿរបស់យើងគឺជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទហើយទី4នោះគឺសង្គមទំនាក់ទំនងណាសុខភាពខាងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុច1គឺមិនដឹងតើអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអត់ទេតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់តើសុខភាពផ្លូវចិត្តមើលតើដូចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សាមកគឺសំខាន់បំផុតជាជាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសុខភាពរាងកាយគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបើសិនជាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ទៅតាមនឹងហើយសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកនិយាយអំពីមូលហេតុធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏គេហៅថាតានតឹងចិត្តហ្នឹងហើយទី2និយាយចំណុចរោគសញ្ញាហើយនឹងទី3និយាយពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អតែយើងដឹងហ៎ហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យអ្នកដតីមើលមកយើងថាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អតែយើងដឹងអត់ចាទី1អ្វីដែលគេមើលមកយើងអ្វីដែលយើងគិតគឺគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមួយទៀតការរស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលគេមើលមកអូគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលមានខាងការរស់នៅខាងដូចថាទំនាក់ទំនងនៅល្អអញ្ចឹងទៅទី2សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងហ្នឹងវាល្អរឹងមាំអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយរស់នៅដោយសบายចិត្តចាអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អដែលហៅថាភាពតានតឹងចិត្តតានចឹងចិត្តគេហៅថា stress ណាអញ្ចឹងមានរឿងអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំដឹងផែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុមកពីអីខ្លះហើយណាមូលហេតុអាចជាមកពីគ្រួសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាវ័យព្រឹកវ័យល្ងាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺ បាក់ទឹកចិត្តឬក៏តានតឹងចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតគឺតកតងនឹងតកតងនឹងតំណាក់តំណងដូចជាស្នេហាអីទៅប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទៀតនោះការងារតកតងនឹងការងារអត់រលូនរលួយមិនបានមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងមួយទៀតគឺមិនពេញចិត្តអានឹងខាងក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងមិនពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់យើងឬក៏មិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងថាយើងធ្វើមិនបានល្អដូចថាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងយើងខំណាស់យើងរៀនណាស់តែហេតុអីបានធ្វើអត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងណាធ្វើអត់បានបន្ទុកល្អដូចគេអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភថាអូបើសិនតែថ្ងៃស្អែកមានការប្រឡងអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការងារទៅប្រឡងទៅធ្លាក់អីទៅមិនទៅអញ្ចឹងដូចថាបារម្ភជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានគណិតអវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្លួនរបស់យើងឬថាអោយអត់អោយតម្លៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងទៀតមិនមានតម្លៃដូចអ្នកដតីធ្វើមិនល្អធ្វើមិនបានល្អដូចអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារូបសញ្ញាណារូបសញ្ញាយើងមានមកពីគ្រួសារមកពីការងារសង្គមអីចឹងទៅហើយមកពីការគិតរបស់យើងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីរូបសញ្ញារូបសញ្ញានៃការតានតឹងចិត្តនឹងគឺទី1អាការៈយើងគឺឈឺក្បាលអញ្ចឹងយើងគិតច្រើនកាលណាដែលយើងគិតច្រើនយើងអាចបានធ្វើអីដែលបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញឲ្យយើងគួយតាកត់ចឹងឈឺក្បាលវល់មុខឈឺចុករួយសាច់ដុំអីចឹងទៅលះហាត់លះហៃអូយអញមិនដឹងធ្វើអីទេអញមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអីចឹងទៅចឹងអត់មានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងចឹងទៅចឹងអារម្មណ៍ចំពោះអារម្មណ៍វិញគឺឆាវឆៅឆាប់ខឹងឃើញតែគេនិយាយតែបន្តិចក៏ប៉ះអារម្មណ៍ដែរចឹងឆាប់ខឹងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ចឹងណាដូចថាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាមកដូចថាអត់មានអ្នកណាចូលចិត្តអត់មានអីចឹងទៅអានឹងអារម្មណ៍ចឹងហើយខ្វល់ខ្វាយច្រើនអារម្មណ៍ភ្លេចភ្លាំងអារម្មណ៍ឆាប់ភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឧថាយើងធ្វើអ្វីតែមួយផ្លេតនឹងតែចាប់ស្រាប់តែយើងភ្លេចចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺជារូបសញ្ញាហើយចឹងយើងឈានទៅដល់មួយទៀតនឹងសុំទោសរូបសញ្ញាមួយទៀតគឺចំពោះអកប្បកិរិយានិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងកេងការកេងរបស់យើងនឹងតិចឬក៏កេងជ្រុលខ្ជិលគេហៅថាខ្ជិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហូបតិចឬក៏ហូបច្រើនអត់មានចំណង់ក្នុងការបរិភោគឬក៏ហូបច្រើនជ្រុលហើយចូលចាត់ដូចថាដកខ្លួនពីអ្នកដតីអត់ចូលចាត់ចំណោមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងឃើញគេវែវែអញ្ចឹងអត់ចូលចាត់តែចាត់ដើវៀងអីអញ្ចឹងទៅទៅសង្អមនៅម្នាក់ឯងគិតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមួយទៀតចូលចាត់ធ្វើអ្វីដែលគិតតែខ្លួនឯងចង់មែនថាចូលចាត់ធ្វើអ្វីដែលឲ្យឈ្នះណាគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយទៀតបើនិយាយត្រង់ទៅចូលចាត់ធ្វើអ្វីឲ្យតែឈ្នះនិយាយថាឲ្យតែឈ្នះអត់គិតថាអានេះអត់ល្អអានោះអត់ល្អទេអញ្ចឹងនិយាយធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តតាមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងវិធីដោះស្រាយដូចខ្ញុំនិយាយពីកាលពីដំបូងហ្នឹងចាវិធីដោះស្រាយទី1ដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងតេតងណាអាហារចំណីអាហារតើយើងគួរបរិភោគចំណីអាហារដូចម្ដេច ដើម្បីឲ្យជួយរាងកាយដើម្បីឲ្យជួយផ្លោះអារម្មណ៍របស់យើងនឹងអញ្ចឹងទី1តាក់ទងនឹងអាហារដែលមានគុណភាពនោះនិយាយទៅលើអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើសាច់អីចឹងទៅអាហារ3ក្រុមនឹងយើងមានដូចជាអីបន្លែផ្លែឈើអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបអាហារដែលមានគុណភាពជួយដល់រាងកាយរបស់យើងបើកាលណារាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដូចគ្នាហើយមួយទៀតតទៅនឹងយើងសូមយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាអានសៀវភៅឬក៏លេងកីឡាលេងអីដែលបញ្ចេញញើសបញ្ចេញអាតុកស៊ីនណាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យយើងមួយទៀតស្វែងរកអ្នកដែលយើងទុកចិត្តពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលយើងទុកចិត្តបំផុតហើយរឿងខ្លះយើងមិនអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងសូមនិយាយចេញអស់កុំទុកណាកាលណាដែលយើងទុកចេះតែរឿងនេះមកទៅអាចផ្ទុះអញ្ចឹងផ្ទុះទៅវាអាចមានរឿងអាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឬឈានដល់ការធ្វើអីមួយទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមទម្លាក់ចុះនៅអាការដែលធ្វើឲ្យយើង

0: ផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុន្តែទេហើយនៅក្នុងខកពីខ្ញុំបានលើកមួយនៅក្នុងទំនប់ដង្កើងចំពុក4ចំពុក46ខ1ដល់2តែខ្ញុំអានតែមួយទេព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកដល់ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងព្រះនៅតែប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើតាមនៅព្រះម្ដងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គហើយព្យាយាមហូបព្យាយាមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះយ៉ាងនោះអស់ទាំងជង្រុកឯងនឹងបានពេញបរិបូរណ៍ឯងអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាយជូរហូរហៀរផងកូនអើយកុំអោយមើលងាយសេចក្តីព្រានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយក៏កុំអោយណាយចិត្តនឹងសេចក្តីបន្ទោសរបស់ទ្រង់ដែរត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះសូមអោយតែអ្នករាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់ហើយអស់អំពីចិត្តផងប៉ុណ្ណោះត្បិតចូលពិចារណាមើលការដ៏ធំវិសេសទាំងម្លេះដែលទ្រង់បានប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នាហើយហើយទាំងធ្វើបន្ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដើរយ៉ាងគួរនឹងព្រះដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងនគរហើយក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើមនុស្សយើងអាចធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធបានដែរឬទេ
3: Can we do good things on Sabbath day which is the holy day
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នៅពេលដែលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំ
3: When he went into the synagogue
2: នោះឃើញមនុស្សម្នាក់មានដៃស្វិតម្ខាង
3: And behold there was a man who had a withered hand
2: មានមនុស្សទូលសួរទ្រង់ថា
3: There were people asked him saying
2: តើមានច្បាប់នឹងប្រោសអាចារ្យនៅថ្ងៃសុខសម្រាកដែរឬទេ
3: It is lawful to heal on the Sabbath
2: ពួកគេសួរដូច្នេះដើម្បីឲ្យតែបានរឿងចោទប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ
3: They asked this that they might accuse him
2: តើទ្រង់ឆ្លើយថា
3: Then he said to them
2: បើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានជាមតែមួយ
3: What man is there among you who has one sheep
2: ហើយជាមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
3: And if it falls into a pit on the Sabbath
2: នោះមិនតោះចាប់ស្រង់វាមកទេឬអី
3: We'll not lay hold of it and leave it out
2: ឯមនុស្សតើមានតម្លៃច្រើនជាងជាមប៉ុណ្ណាតើ
3: Of how much more value than is the man than the sheep
2: ដូច្នេះមានច្បាប់ឲ្យធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរ
3: Therefore it is lawful to do good on the Sabbath
2: រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅមនុស្សនោះថាចូលលាតដៃអ្នកតោ
3: Then he said to the man stretch out your hand
2: គាត់ក៏លាតហើយដៃនោះបានជាដូចដៃម្ខាងទៀតដែរ
3: And he stretched it out and it was restored as whole as the other
2: មនុស្សតែងតែគិតថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមនុស្សមិនត្រូវព្យាបាលឬធ្វើអ្វីនោះទេ
3: People always think that people must not heal or do other works on Sabbath day
2: តែទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: But Jesus said

0: that
1: មនុស្សអាចធ្វើការល្អនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបាន
0: people can do good things on sabbath
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ព្យាបាលបុរសដែលស្វិតម្នាក់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរ
0: jesus also healed a man with a withered hand on sabbath day
1: ដូច្នេះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសូមធ្វើការល្អដោយជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយចុះ
0: please do good things to those who in need on sabbath day
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ជួយមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរ
0: jesus also helps people on sabbath day
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
1: កុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយតោងនោះនាំអោយរអាចិតតែកាលណាបានដោយប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបំរើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការថ្នកាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអេសេក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួនខ្លួនបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអោយប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទួនហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជួនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណា បានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រណាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all the people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលងាយនឹងយល់ដែរឬទេ
3: Do you think Jesus' words are easy to understand?
2: តើពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខាងរូបសាច់ឬត្រូវខាងវិញ្ញាណ
3: Are Jesus' words flesh or spirit?
2: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីទ្រង់ជានំប៉ាំងជីវិត
3: One day Jesus said about himself as the bread of life.
2: ពួកសិស្សទ្រង់ជាច្រើនដែលឮសេចក្តីនោះក៏និយាយថាពាក្យនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់តើអ្នកណាយល់បាន
3: Therefore many of his disciples when they heard this said this is a hard saying who can understand it?
2: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ថាពួកសិស្សរទូរទាំពីសេចក្តីនោះ
3: When Jesus knew in himself that his disciples complained about this
2: បានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើសេចក្តីនេះនាំបង្អាក់ដល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាឬអី
3: He said to them that's this often you
2: ចុះបានអ្នករាល់គ្នាបានឃើញកូនមនុស្សឡើងទៅឯស្ថានដែលលោកនៅពីដើមនោះតើនឹងគិតដូចម្តេចទៅ
3: What then if you should see the son of man ascend where he was before
2: គឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ
3: It is the spirit who gives life the flesh profit nothing
2: ឯពីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញ
3: The words that I speak to you are spirit and they are life
2: ប៉ុន្តែមានអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនជឿទេ
3: But there are some of you who do not believe
2: ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាគឺហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះ
3: And he said Therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father
2: ដូច្នេះពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនងាយនឹងយល់ទេ
3: So Jesus' words are not easy to understand
2: ព្រោះពាក្យទ្រង់ត្រូវខាងវិញ្ញាណដែលរូបសាច់ដូចមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេ
3: Because his words are spirit that are invisible to human eyes
2: ពាក្យព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវខាងវិញ្ញាណនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតឡើង
3: The spiritual words of Jesus are life
2: ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភថាមិនអាចយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឡើយ
3: However, don't worry that you cannot understand God's spiritual word.
2: ព្រះនឹងជួយឲ្យមនុស្សយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណហើយជឿដល់ត្រង់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
3: God will help people to understand his spiritual words and believe in him for eternal life.
2: សូមអរគុណ.
3: Thank you.
4: បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីចំណងជើងមួយនៅពីមុនយើងនិយាយថាយើងបញ្ចប់មេរៀនជើងមុនដោយការនិយាយអំពីផលផ្លែនៃសេចក្តីរស់ឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាបុគ្គលដំបូងដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គគឺជាក្រុមដំបូងដែលរស់ឡើងវិញហើយនឹងទទួលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់បាទថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺការសង្គ្រោះការសង្គ្រោះបាទចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងហើយនាំយើងទៅណាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងសូមយើងសរុបចិត្តទៅឋានជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅនគរឋានសួគ៌សម័យទុំគុំរបស់គ្នាបានមានសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿច្បាស់លាស់នៅពេលដែលទុំគុំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សម័យទុំគុំបានទុកចិត្តលើគម្រោងការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនេះដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាអាចទៅឯទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់ទ្រង់បង្រៀនទុំគុំរបស់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កូនសូមថ្វាយពេលវេលានៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលនេះដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ24ជាមេរៀនមុនមួយទៀតយើងបានរៀនហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ24ដល់ខ26ថារួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបានជីវិតដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតត្បិតបើមនុស្សនឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះតើមនុស្ស នឹងយកអ្វីទៅដោឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនមកវិញបាទសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយសេចក្តីស្លាប់បងប្អូនភាគច្រើននៅពេលដែលមានមិត្តភ័ក្តិញាតិសន្តានស្លាប់ក៏ថាជាពេលចុងក្រោយយើងនឹងគ្មានថ្ងៃជួបគ្នាទៀតទេបាទទោះជាអ្នកមានទោះជាស្ដេចអ្នកមើលមន្ត្រីរាជការឬអ្នកណាក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់មិនយូរមិនឆាប់យើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយលេងគេថាបើមានលុយទិញខ្មោចឲ្យកិនម្សៅធ្វើនំឲ្យហូបក៏បានប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះជាពិសេសសម័យនេះសម័យ COVID គ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចបាទខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបយើងឃើញខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលពោពេញទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងបាទមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបគឺជាអ្នកមានធូរធារប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែឃើញផ្លាកយីហោដាក់ផ្ទះលក់វិឡាលក់ផ្ទះសំណាក់លក់សន្តាគារលក់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID បាទចុះបើសិនជាគ្រប់គ្នាមានលុយអាចទិញខ្មោចឲ្យមកកិនម្សៅបានហេតុអីក៏មិនជួលខ្មោចឲ្យមកកើត COVID ស្លាប់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកមានច្រើនទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់มันអាចគេចផុតពីយើងបានលុយมันអាចសង្គ្រោះយើងវិឡាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយมันអាចសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមកមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ ថាតើព្រះចង់សង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបទៅឯណាវិញសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16ដល់ខ18ជាមួយខ្ញុំ ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះចុះ ព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះនៅពេលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ថាមុនពេលព្រះយាងមកនឹងមានសញ្ញាជាច្រើនសង្គ្រាមជំងឺអសន្នរោគជំងឺអ្វីៗកើតឡើងយើងឃើញហើយសម័យនេះជំងឺអសន្នរោគនិងសង្គ្រាមកើតឡើងច្រើនសម័យច្រើនឆ្នាំមកហើយសម័យនេះទៀតយើងឃើញជំងឺដែលកាចសាហាវដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកកាំងស្ទះបាទប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីៗទាំងអស់នោះកើតឡើងសូមកុំភ័យពីព្រោះនោះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាព្រះទ្រង់នឹងយាងមកវិញឆាប់ៗហើយក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់ចុះពីនគរឋានសួគ៌មក ទ្រង់នឹងស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអង្គហើយមានឮសំឡេងមហាទេវតានឹងត្រែផ្លុំឡើងត្រែរបស់ព្រះអង្គនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់បាទដោយមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ទាំងអ្នកជឿព្រះនិងអ្នកមិនជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់នៅពេលណាពេលខុសគ្នាអ្នកដែលជឿព្រះគ្រឹះទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញមុនបាទមុនអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រឹះអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រឹះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ចំណែកឯអ្នកដែលជឿព្រះគ្រឹះដែលកំពុងរស់នៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដំណើរនេះចុះនេះជាដំណឹងល្អ ព្រះបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសានិចថាចូលឲ្យយើងកំសាន្តចិត្តគ្នាពីដំណើរនេះថាព្រះនឹងយាងមកវិញអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលរស់ក្នុងព្រះនឹងបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលជួបនៅសេចក្តីស្លាប់ សូមឲ្យយើងមានដំណោះបាទអញ្ចឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺជាជីវិតយើងដឹងហើយជីវិតហើយព្រះអង្គតើព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាស់យើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងរស់នៅមានជីវិតនៅក្នុងផែនដីដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយពោពេញទៅដោយការពុករលួយនិងការស្លាប់ម្ដងទៀតការស្លាប់នៅជុំវិញយើងឬយ៉ាងណាសូមកលែងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ជាជំពូកចុងបញ្ចប់ទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបាននិយាយអំពីផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតល្អឥតខ្ចោះតែដោយសារអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកផែនដីបើសិនយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនឹងការសរសេររបស់អ្នកស្រីរិនជវាយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់មុនអំពើបាបចូលមកផែនដីស្លឹកឈើមិនដែលស្លាប់ស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះការបង្ហូរឈាមមិនដែលមានប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបចូលមកការបង្ហូរឈាមស្លឹកឈើស្លាប់ដើមឈើស្លាប់មានមែកឈើស្លាប់សត្វស៊ីសត្វគ្នាឯងប៉ុន្តែគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់ថានៅនគរឋានសួគ៌តោនិងគោស៊ីចំបើងជាមួយគ្នាកូនក្មេងលូកដៃចូលទៅរូងពស់ហនុមានប៉ុន្តែពស់មិនធ្វើអ្វីដល់កូនក្មេងនោះទេអញ្ចឹង រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលណាសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21 បើយើងមានគម្ពីរដូចខ្ញុំនៅទីនេះគេដាក់ថាផែនដីថ្មីនិងផែនដីថ្មីបាទអញ្ចឹងផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងតើជាយ៉ាងម៉េចសូមយើងអានហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ1បាននិយាយថារួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញសមុទ្រគឺជាពាក្យទំនាយតំណាងឲ្យជាតិសាសតំណាងឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងផ្ទៃមេឃដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាផ្ទៃមេឃចាស់ផែនដីចាស់នឹងត្រូវកន្លងបាត់ទៅហើយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺព្រះគម្ពីរវិវរណៈសំទោសលោកសាវកយូហានជាអ្នកសរសេរដែលព្រះបានឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបានឲ្យគាត់ឃើញភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាទស្សនវិស័យភាសាអង់គ្លេសថា vision ឲ្យឃើញការជាក់ស្ដែងបាទហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេបាទកន្លែងនេះនិយាយថារោងអបោសុតបាទរោងអបោសុតនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់បើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងគិតថាជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅជាព្រះវិហារ បាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថារួងរបស់សិរ្សរបស់ព្រះបាននៅជាមួយមនុស្សហើយព្រះគង់នៅជាមួយមនុស្សព្រះនឹងធ្វើជាស្ដេចរបស់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលយើងហៅថាផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនោះខ4បាននិយាយថាព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយបងប្អូននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹម បងប្អូនធ្លាប់យំឬទេបងប្អូនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនធ្លាប់ជួបការខកចិត្តដោយមិនថាស្នេហាមិនថាគ្រួសារបាក់បែកញាតិសន្តានស្លាប់បាក់បែកគ្នាប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកឲ្យបងប្អូនក្នុងគម្ពីរនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកដោយទុកកង្វល់ទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានពីមុននៅផែនដីនេះនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនៃជីវិតបានកំសាន្តចិត្តយើងតើយើងចង់បានអ្នកណាទៀតដែលមកជួយកំសាន្តចិត្តយើងដែលលើសពីព្រះដែលល្អជាងព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងដែលស្រឡាញ់យើងបាទខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្គាជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេកអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកទឹកផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃបាទខ្ញុំសូមស្លេសត្រង់នេះសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបងប្អូនដឹងមេរៀនដំបូងទាំងអស់ខ្ញុំចាប់ដើមដល់ស្រយអសកកំណើតបាទពាក្យថាអាល់ហ្វានិងអូមេហ្គាគឺជាតួអសររបស់ភាសាក្រិកអាល់ហ្វាគឺជាអសរដំបូងដូចជាអសកអូមេហ្គាដូចជាអសរអអសរចុងបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាដើមហើយជាចុងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតហើយព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅចុងដល់ចុងតែខ្មែរយើងអសរអបានន័យថាម៉េចអស់កលព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅអកលអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកណាស្រេកឲ្យផឹកទឹកពីរុនជីវិតព្រះអង្គមិនយកថ្លៃពីយើងទេបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលឈឺអង្វរពេទ្យជួយពុកជួយពូមីងបងប្អូនខ្ញុំផងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ផុតពីជំងឺនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមិនមែនគ្រាន់តែផុតពីជំងឺទេព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលទានទឹកជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនៅជាមួយព្រះនិងផឹកទឹកជីវិតដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ7បាននិយាយថាឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញបាទយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដើមដំបូងមនុស្សព្រះបានបង្កើតក្នុងរូបដោយជារូបអង្គទ្រង់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមនុស្សចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងរបស់អរិយតាមរយៈសត្វពស់គេបានคลายខ្លួនជាក្មេងកំព្រាព្រាត់ប្រាសពីព្រះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៃការស៊ីឈ្នួលនៃអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីមេរៀន2 3មុនថាបើយើងទទួលអំដងវាយនៃការលោបាបទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវថាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងឈ្នះនោះយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងបានជាកូនរបស់ព្រះយើងមានអំណាចជាកូនរបស់ព្រះវិញយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់យើងឈ្នះសេចក្តីល្បួងខ7នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកព្រះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងបានជាកូនរបស់អញកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីឈ្នួលនៃអំពើបាបព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីទាសករនៃសាតាំងឲ្យយើងមានសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែខ8បាននិយាយថាតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគោះខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមន្តអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វាគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ពីដើមដំបូងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចព្រះគម្ពីរថៃសារនិកទី1ចំពុក4ខ16ដល់18បាននិយាយថាពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញដំបូងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែគេនឹងរស់ឡើងវិញក្នុងគម្ពីរវិញយើងសិក្សាទៀតនិយាយថា1000ឆ្នាំក្រោយមកគេនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែគេនឹងរស់ហើយគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះ ជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វើដាវគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អញ្ចឹងគ្រីស្ទៀនបើយើងគ្រីស្ទៀនស្លាប់ថ្ងៃនេះមែនប៉ុន្តែយើងស្លាប់តែមួយថ្ងៃមួយដងទេព្រះយើងមកវិញយើងរស់យើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែបើយើងមិនជឿព្រះអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យត្រូវស្លាប់ជាលើកទី2ម្ដងទៀតព្រះប្រាប់ថាម៉េចពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលមិនជឿខ្លាចអីខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគេថាខ្ញុំក្បត់សាសនាខ្ញុំក្បត់គ្រួសារខ្ញុំក្បត់អ្វីណាខ្ញុំក្បត់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះបាននិយាយថាពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលកាប់សម្លាប់ពួកកំផិតគ្រូមន្តអាគមថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកនោះនឹងមានចំណែកពួកកំភូតនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងខ្មែរយើងក៏ដឹងហើយខ្មែរយើងនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក្នុងការជឿជាក់របស់ខ្មែរថានឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលខ្មែរយើងហៅថាភ្លើងឆេះកាលព្រះគម្ពីរនិយាយកន្លែងនេះភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងស្ពាន់ធ្ងន់និងជាសេចក្តីស្លាប់ទី2របស់មនុស្សទូទាំងសកលលោកដែលមិនទទួលជឿព្រះបាទសំយោគមើលនៅក្នុងខ9ក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្ទោងពេញដោយសេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយមកអស់ទេវតានោះបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាជួមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញប្រពន្ធថ្មោងថ្មីជាភរិយារបស់កូនជាមនោះទេវតាក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំឲ្យខ្ពស់បង្ហាញខ្ញុំឲ្យឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺក្រុងយេរូសាឡិមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានសិរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះក៏ដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមណីជោតហើយថ្លាដូចកែវចរណៃក្នុងនោះមានកំផែងខ្ពស់បាទកន្លែងនេះនិយាយអំពីកំផែងនិយាយពីកំពស់ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់មើលកន្លែងនេះប្រហែលជាឲ្យយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទីក្រុងថ្មោងថ្មីដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សរៀបការបាទខ្ញុំធ្លាប់ថ្មីថ្មីនេះមើលភ័ក្រប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់គាត់តែចិត្តដល់ការអញ្ចឹងគេថត pre wedding មែនទេហើយនៅពេលដែលគាត់ថត pre wedding គាត់តែងខ្លួនយើងមើលអត់ស្គាល់ថាគាត់ជានរណាអញ្ចឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបាទយើងឮដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងដែលមកពីឋានសួគ៌គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ស្គាល់គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញវាអស្ចារ្យមែនទែនណាគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវដែលយើងដើរក្រាលដោយមាសសុទ្ធបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជើងកំផែងបានតាក់តែងដោយត្បូងមានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងជើងកំផែងបាទជើងកំផែងជើងសសរជើងទី1មានត្បូងមណីជោតទី2មានត្បូងកណ្ដៀងទី3មានត្បូងមរាទី4មានត្បូងមរកតទី5មានត្បូងសាមស៊ីទី6មានត្បូងពីទីទី7មានត្បូងបុតលឿងទី8មានត្បូងបេរីសនិងទី9មានត្បូងតូប៉ាត់បាទទី10មានត្បូងយុកទី11មានត្បូងណិលទី12មានត្បូងត្របែកទ្វាទាំង12ជាកែវមកដា12គឺទ្វាមួយធ្វើពីកែវមកដា1ហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធបាទឃើញទេព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវរបស់ក្រុងនោះធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវបាទខ្ញុំអានមិញខ្ញុំអានពីត្បូងទាំងអស់នោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់អស់ផងអញ្ចឹងកាពីបាននិយាយថាសរទាំងអស់ហើយទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយផ្លូវនៃទីក្រុងដែលយើងនឹងដើរជាផ្លូវដែលមានសុទ្ធដែលយើងមើលឆ្លុះឃើញដូចជាកញ្ចក់ថ្លាដូចជាកែវបាទអញ្ចឹងក្នុងខ22បាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញមានវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គព្រះវរបិតាដែលជាអ្នកបង្កើតយើងព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺជាព្រះវិហាររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅជាមួយទ្រង់នៅទីនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេត្បិតសិរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយឯកូនជាមក៏ជាចង្គៀងនៃក្រុងដែរបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាកូនជាមគឺជាចង្គៀងនៃក្រុងនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាចង្គៀងដែលយើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ គឺជាពន្លឺបំភ្លឺជើងទូបង្គំអញ្ចឹងយើងដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានក្លាយជាសាច់ឈាមហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលនោះជីវិតមានឡើងហើយព្រះបន្ទូលបានក្លាយជាសាច់ឈាមដើម្បីសុគតសង្គ្រោះយើងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃមិនថាគ្រីស្ទៀនមិនគ្រីស្ទៀនបើយើងមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតអស់ទាំងសះនឹងដើរក្នុងពន្លឺក្នុងក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីក៏យកសេរីល្អសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរទ្វារក្រុងទាំងនោះប្រមាណមិនដែលបិទនៅពេលថ្ងៃទេហើយនៅឯនោះគ្មានយប់ឡើយមនុស្សលោកនឹងយកសេរីល្អនឹងគេឈ្មោះរបស់សះទាំងប្រមាណមកទុកក្នុងក្រុងនោះក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភួនណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូននៅក្នុងនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនេះខ្ញុំចង់ជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងក្រុមដែលទទួលបានការសង្គ្រោះជាបុគ្គលដែលរស់ឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមដំបូងនៅពេលព្រះយាងមកមិនមែនជាបុគ្គលដែលនៅក្នុងក្រុមទី2ដែលរស់ឡើងវិញហើយត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2នោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 21នេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងថាយើងនឹងចូលទៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មី ហើយនៅក្នុងនេះព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីនៅពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅជាមួយទ្រង់យើងបានសិក្សាហើយថាព្រះអង្គមានបន្ទូលអ្វីៗកើតឡើងមនុស្សទាំងអស់មិនគួរជឿយើងថាពិបាកជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់អ្នកណាដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញគ្រាន់តែរឿងឡានបើខ្ញុំទិញឡានមក ខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្រុមហ៊ុននឹងតើគេផលិតឡានយ៉ាងដូចម្តេចចោះទម្រាំផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតសប្តាហ៍យើងរស់នៅផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពពុករលួយប៉ុន្តែយើងនៅសរសើរភាពស្រស់ស្អាតរបស់ផែនដីចោះទម្រាំសេចក្តីសន្យាផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីដែលគ្មានសេចក្តីពុករលួយដែលសេចក្តីចាស់ទាំងប៉ុន្មានកន្លងផុតអស់គ្មានការយំសោកគ្មានសេចក្តីស្លាប់ពោពេញទៅដោយពន្លឺចែងចាំងនិងសេរីល្អរបស់ព្រះនិងជីវិតដ៏រស់នៅអកលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចង់ទៅទីក្រុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចង់ទទួលបាននៅជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានជីវិតអកលបានទេបើសិនជាយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 22ខ14ខ្ញុំសូមអានជាខចុងក្រោយមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលាងអាវខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារយើងដឹងហើយព្រះបានបង្កើតសួនច្បារដែនមានដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាទទួលទានដើមដឹងខុសត្រូវជាដើមនៃអំពើបាបមនុស្សទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលលាងអាវខ្លួនលាងអាវខ្លួនបានន័យថាម៉េចអ្នកដែលសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបានសរសេរថាអ្នកណា those who do his commandment អញ្ចឹងអ្នកណាដែលរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកហើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការនោះអញ្ចឹងយើងអាចសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងបានដោយការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងអាចរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំង10បាន នោះហើយយើងនឹងអាចចូលទៅឯទីក្រុងចូលទៅឯដើមជីវិតនៅតាមទ្វារដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយទទួលទានផ្លែនឹងស្លឹកឈើពីដើមជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានរស់អស់កលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបយើងរស់នៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តថា ចង់ចូលទៅទីក្រុងនេះចង់ធ្វើជាសាក្សីនៃការបង្កបង្កើតផែនដីថ្មីនិងប្រទេសថ្មីរបស់ព្រះសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានជឿជាក់ថាទុំគុំដល់គ្នាអាចចូលនគរទ្រង់នៅក្នុងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញជាលើកទី1ជាក្រុមអ្នកដែលទទួលជឿទ្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធัวជាមួយនឹងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញនៅក្រុមលើកទី2ហើយរស់ហើយត្រូវបំផ្លាញនឹងឡើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានសម្អាតអាវរបស់ទុំគុំដល់គ្នានៅក្នុងលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានកាន់តាមក្រិតវិន័យរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះគម្ពីរទំនើបរំកាំងចំពោះ119ខ1បាននិយាយថាមានពរឲ្យអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រិតវិន័យអ្នកដែលដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់ដើម្បីទុំគុំបានហើយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខនៅផែនដីសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាអាចចូលទៅទីក្រុងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់ទុំគុំដល់គ្នានឹងទៅឯដើមជីវិតនិងទន្លេជីវិតផងដែរគុណសម្អគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេសូមអរគុណព្រះទាន
1: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវទ្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលទ្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ទ្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ពិតរួចសូមទ្រង់នឹកចាំពីសាននេះថាជារាជរបស់ទ្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រិតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯទ្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតអត់មានអំពូលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកពន្យល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពូលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនថ្វាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ា

0: មានឪពុកម្នាក់បានយកកិច្ចការរបស់គាត់មកធ្វើនៅឯផ្ទះហើយគាត់រវល់ធ្វើកិច្ចការនោះរហូតដល់ពេលល្ងាចគាត់អាចឮសំឡេងសប្បាយរីករាយរបស់កូនប្រុសស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលគេលេងនៅខាងក្រៅឪពុកក៏បាននឹកគិតកាលពីពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងពេលនោះមើលទៅដូចជាយូរយារណាស់មកហើយគាត់គិតថាអូធ្វើជាក្មេងម្ដងទៀតគ្មានព្រួយឬមិនខ្វល់ហើយគិតតែពីពេលលេងសប្បាយណាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថារូបគាត់គ្មានពេលទំនេរពីការងារអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភ្លាមៗនោះស្រាប់តែការស្រមោលស្រមៃរបស់គាត់ក៏បាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់ប្រញាប់រត់ចេញទៅខាងក្រៅហើយក៏បានឃើញក្មេងៗអោនមើលកូនគាត់ដេកស្ដុកស្ដឹងមានរទេះកសិករមួយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះពេលងងឹតកូនគាត់ក៏បានជំពប់ជើងដួលហើយធ្លាក់ចូលក្រោមកង់រទេះរទេះនោះក៏បានកិនខ្លួនកូនរបស់គាត់ការងារទាំងប៉ុន្មានលែងមាននៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ទៀតហើយពេលគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឪពុកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់រងចាំយ៉ាងរសាប់រសោនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលកូនស្រីនោះទីបំផុតគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថានាងនឹងមានជីវិតរស់តែប្រើពេលយូរទម្រាំនឹងជាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទាំងឪពុកនិងម្ដាយចំណាយពេលច្រើននៅមន្ទីរពេទ្យការងារលែងសូវសំខាន់ទៀតហើយម្ដាយនិយាយថាយើងមានកូនចៅរស់នៅជាមួយយើងក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីឪពុកក៏បញ្ចប់ឃ្លារបស់ម្ដាយថាចូលយើងកុំឲ្យការងាររបស់យើងមករារាំងពេលវេលារបស់យើងជាមួយកូនទៀតឡើយបញ្ហាកើតមានភ្លាមភ្លាមលើគ្រួសារជាច្រើនគ្រួសារដែលមានក្តីសោកអាចបែកបាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ជំងឺឬក៏រឿងអ្វីតិចតួចដូចជាឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាដើមគ្រួសារដែលមិនអាចពឹងពាក់បានគឺពិបាកគ្រួសារខ្លះឈ្លោះគ្នាដោយសារលុយកាក់សាច់ថ្លៃនិងរឿងនយោបាយការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាកំហឹងហើយក្តីស្រឡាញ់ខ្លាចទៅជាសំអកអ្នកខ្លះជ្រើសយកការលែងលះគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យគេគេចផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយការលែងលះអាចជួយបានមួយរយៈពេលខ្លីតែវាធ្វើឲ្យរហែកបេះដូងរបស់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់កូនកូនសពថ្ងៃនេះមានបញ្ហាគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតថាគ្មានគ្រួសារវាប្រសើរជាងមានតើការមិនរៀបការសោះឬចាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់យើងហើយទៅរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាការប្រសាដើរឬទេប្រហែលយើងអាចមើលឃើញចម្លើយនៅក្នុងការពញ្ញុលអំពីទុកទុកមួយមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមនុស្សដែលជិះលើនោះនៅតែឈរហើយដើរចុះឡើងចុះឡើងហើយមិនសហការគ្នាឬគ្មានការដឹកនាំនោះពួកគេអាចក្រឡាប់ទុកយ៉ាងងាយហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលុបទឹកស្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាទុកអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងធ្វើចំនួនបើសិនជាមានទឹកចំនួនទុកអាចជួយក្រុមគ្រួសារទាំងមូលកិច្ចផុតពីផ្ទះដែលលិចទឹកបានគ្រួសារគឺដូចជាទុកមួយបើសិនជាមនុស្សឆ្លោះប្រកែកគ្នានិងវាយតបគ្នាវាអាចវេទនានិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែជីវិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាទឹកចំនួនអញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកវាពិបាកនឹងរស់នៅតែឯងគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានក្តីសុខនិងគ្រួសារដែលសប្បាយចូលយើងសង្កេតមើលទៅដើមកំណើតនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សហើយនឹងចំណេះប្រាជ្ញានៃព្រះគម្ពីរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានក្តីសុខយើងនឹងរកឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិត
1: ត្រូវហើយគ្រួសារគឺដូចជាទុកមួយបើសិនជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារឈប់រកាយគ្នានិងវាយតបគ្នាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់តែអ្វីនៅជំវិញខ្លួនយើងគឺដូចជាទឹកចំនួនដែរមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចគេចផុតពីបញ្ហានោះបានទេដូច្នេះវាពិតជាពិបាកណាស់បើយើងរស់នៅម្នាក់ឯងនោះគ្រួសារអាចជាទុកមួយដែលជួយសង្គ្រោះយើងបាន បើសិនជាយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ក្តីសុខនោះបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរការនិយាយអំពីគ្រួសារដំបូងរបស់មនុស្សក៏បានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់គ្រួសារដែរ
2: តើព្រះគម្ពីរថាគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅ
1: ច្បាស់ជាមានផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើនហើយបានជាព្រះបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនោះឥឡូវយើងអាចមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាបាន
0: រឿងបូរានិយាយអំពីការបង្កើតលោកីបានឲ្យយើងយល់ច្បាស់នៅផលប្រយោជន៍នៃគ្រួសាររឿងបានរៀបរាប់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលហៅថាបិតានៃជីវិតបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ព្រះបន្ទូលបូរានចែកថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបុរសដំបូងគេបង្អស់មានឈ្មោះថាអាដាមគាត់សង្ហាហើយរឹងមាំព្រះបានរចនាគាត់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតលោកីចិត្តចប់ហើយតែនៅតែខ្វះអ្វីមួយដែលសំខាន់មែនទែនព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាន
3: ោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សុបទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាម
0: ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សស្រីដំបូងមកពីឆ្អឹងជំនីចំហៀងរបស់បុរសនាងស្អាតណាស់ហើយបរិសុទ្ធនិងសុភាពទៀតផងបិតាបានបង្កើតនាងចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់បុរសដើម្បីរំលឹកយើងជារៀងរហូតថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺនៅក្បែរគ្នាការពារគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះជាញឹកញាប់គេតែងតែប្រព្រឹត្តចំពោះស្ត្រីហាក់បីដូចជានាងកើតចេញមកពីឆ្អឹងជើងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីធ្វើការធ្ងន់ជាងបុរសមិនថានៅក្នុងស្រែនិងរោងចក្រទេហើយធ្វើកិច្ចការផ្ទះទៀតផងតែនៅដើមដំបូងព្រះបានបង្កើតប្តីនិងប្រពន្ធដើម្បីឲ្យជួយគ្នាវាគ្មានអំពើបាបឬការវាយតប់គ្នាគ្មានការលេងលះឬស្អប់ខ្ពើមទេ
3: នេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធរីឯអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏នៅជាអាក្រាតទទេឥតមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ឡើយ
0: បើសិនជាបិតានៃជីវិតដ៏មានចិត្តសប្បុរសមានក្តីមេត្តានិងមានអំណាចបានបង្កើតគ្រួសារដំបូងនោះប្រកបជាទ្រង់មានគម្រោងធ្វើឲ្យគ្រួសារក្លាយទៅជាព្រះពរមួយយ៉ាងធំសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់រឿងនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានគ្រោងឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេគឺមិនមែននាំឲ្យអាម៉ាស់នោះទេតែជាព្រះពរដែលបានផលមកជាកូនដើម្បីបំពេញផែនដីផងដែរជិត 3,000 ឆ្នាំមុនមានស្ដេចដ៏ឆ្លាតមួយអង្គមានព្រះនាមថាសាឡូមោនបានមានបន្ទូលថា
3: មានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបាដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរអ្នកនឹងអាចទប់ទល់បានឯពួរបីថ្លុងមិនងាយដាច់ទេ
0: ពាក្យទាំងនេះពិតជាត្រូវណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលប្តីឈឺតើវាមិនល្អទេឬដែលមានប្រពន្ធម្នាក់នៅមើលថែគាត់នោះនៅពេលឪពុកម្ដាយចាស់ទៅ តើវាមិនមែនព្រះពរដ៏អស្ចារ្យទេឬអីដែលមានកូនកូនដែលស្មោះត្រង់មើលថែពួកគាត់នោះយើងភ័យច្រើនបានទទួលផលប្រយោជន៍មកពីយើងជាចំណែកមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងយើងបានញ៉ាំចំណីអាហារដែលឪពុកយើងរកបានមកហើយនឹងម្ដាយយើងជាអ្នកចំអិនអាហារនោះយើងមានបងប្រុសបងស្រីមីងអ៊ំពូនិងយាយតាមើលថែយើងហើយបង្រៀនយើងពីនេះពីនោះជាច្រើនយ៉ាងចូលយើងចងចាំពាក្យស្លោករបស់យើងការចាក់ចេញពីផ្ទះគឺដូចជាសត្វស្លាប់ហើយចាក់ចេញពីសម្បុករបស់វាផ្ទះរបស់យើងគឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់យើងជាកន្លែងកំណើតរបស់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
3: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតមកពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីកាលនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសប្បាយហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះ
0: គ្រូសាក៏ជាកម្លាំងចិត្តនៃសហគមន៍ដែរនៅពេលដែលម្ដាយម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែកូនរបស់ខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់និងចិត្តស្លូតបូតសប្បុរសគឺមានន័យថាគាត់បានរៀបចំឲ្យកូននោះក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានចិត្តចេះជួយនិងជាមនុស្សស្លូតបូតចិត្តល្អនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលឪពុកម្នាក់ស៊ូប្ដូរចំពោះប្រពន្ធគាត់និងស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កូនកូនរបស់គាត់នឹងមើលគំរូហើយរៀនធ្វើតាមដូចគ្នា
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយគ្រួសារមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គ្រួសារជួយយើងមិនឲ្យឯកាជួយយើងពេលមានទុក្ខលំបាកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងនិងជួយសហគមន៍ឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដែរ
2: គ្រួសារពិតជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែមនុស្សខ្លះពួកគេមានគ្រួសារពួកគេបែរជាមានទុក្ខកាន់តែខ្លាំងទៅវិញតើមានវិធីដោះស្រាយដែរឬទេ
1: ប្រកបជាមានគ្រួសារតែងតែមានបញ្ហាតែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងការបកស្រាយនេះក៏និយាយពីវិធីដ៏ល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារនេះដែរយើងអាចមើលបន្ថែមទៀតលើចំណុចនេះ
0: នៅពេលដែលយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំភ្លេចនៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបើសិនជាយើងនឹងយកភ្នែករបស់យើងចេញពីបញ្ហាគ្រួសារយើងហើយផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលវានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវទឹកចិត្តនិងក្តីអំណរថ្មីយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើគុណសម្បត្តិល្អល្អដែលម្នាក់ម្នាក់មានហើយចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចូលសរសេរពីចំណុចល្អល្អដែលគេបានធ្វើទោះបីជាអ្នកមានការរីករាយតិចតួចក៏ដោយឥឡូវនេះចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចទាំងនេះអ្នកនឹងបានឃើញពីបញ្ហាខ្លះខ្លះនឹងបាត់ទៅបោះមួយជំហានទៅមុខហើយអ្នកនឹងកាន់តែយល់ឃើញថាគ្រួសារគឺជាទុកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលជួបទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតមានបុរសជាអ្នកជំនួយដ៏មមាញឹកម្នាក់បានក្រវីក្បាលនៅពេលដែលគាត់បានដើរចេញពីកូនប្រកបហេតុអ្វីក៏កូននេះមិនថាអរគុណហេតុអ្វីបានជាគេមិនមើលមកខ្ញុំតើគេមិនឲ្យតម្លៃពីការខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គេទេឬយ៉ាងណាកូនប្រុសដែលមានវ័យជំទង់នោះបានរអ៊ូដាក់ខ្លួនឯងពេលដែលគេដើរចេញថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយកាក់គាត់ទេខ្ញុំក៏មិនចង់បានរង្វាន់គាត់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺឲ្យប៉ាចំណាយពេលខ្លះជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់មិនទាំងដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីផងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងមនុស្សរវល់ណាស់គ្មានពេលវេលាជាមួយគ្នានោះទេប្តីនិងប្រពន្ធកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារការងារខុសគ្នានិងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរៀងរៀងខ្លួនការមើលកុននិងវីដេអូលេងល្បែងវាអាចឆក់យកពេលវេលាដែលសល់បន្តិចបន្តួចពីការងារនិងសាលាបានវាកម្រនឹងមានពេលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាទៀតតើអ្វីទៅគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីជីវិតដែលរវល់បែបនោះវាធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចិត្តលែងលះនិងថែមទាំងសម្លាប់ខ្លួនទៀតផងសង្គមយើងត្រ រូវការជាខ្លាំងនៅឪពុកម្ដាយណាដែលសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនដើម្បីគ្រួសារមានសត្វស្លាបដ៏ស្អាតមួយបានរស់នៅក្នុងព្រៃរបស់យើងអាចបង្រៀនយើងពីមេរៀនសំខាន់ទាំងនេះមេវាបានជ្រើសយកប្រហោងនៅក្នុងដើមឈើណាមួយវាលូនចូលទៅក្នុងប្រហោងឈើនោះហើយភ្ជាប់ប្រហោងនោះនឹងដីភូមិទុកតែមួយចន្លោះតូចសម្រាប់សូកចំពុះវាចូលរួចហើយវាបានដករោមរបស់វាហើយត្រៀមជាសំបុកសម្រាប់ដាក់ពងរបស់វាវានឹងនៅខាងក្នុងពី3ខែទៅ4ខែមើលថែកូនរបស់

គ្រួសាររបស់យើងព្រះគម្ពីរនិយាយពីពេល2ទៅ3000ឆ្នាំកន្លងទៅថាស្រដៀងគ្នានឹងសពថ្ងៃនេះដែរនៅពេលនោះមនុស្សរវល់ណាស់អ្នកខ្លះរៀបការហើយក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញមានមនុស្សភ័យច្រើនគេបានភ្លេចអំពីបេដានៃជីវិតតែបែរជាថ្វាយបង្គំអ្វីដែលគេបានសងទៅវិញភាពសប្បាយរីករាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាព្រះដ៏សំខាន់របស់ពួកគេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាណូអេគាត់ជឿ

តាំងនៅ warehouse ឋានដោយប្រើអីគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអីគឺជាដាវនៃព្រះវិញ្ញាណទ្រង់បានយកដាវនៃព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយកឈ្នះសាតាំងហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនៃការបោកបញ្ឆោតហ្នឹងគឺសាតាំងមិនអាចល្បួងព្រះបានឡើយឲ្យតែទ្រង់កាន់តាមព្រះបន្ទូលជាងយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់យើងហើយយើងឃើញថាដាវរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយតើយើងចេះប្រើដាវនឹងហើយឬនៅយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកទៅរៀនប្រើប្រាស់មិនមែនយកទៅអានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំដូរការឲ្យសំណពោរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅសិក្សាការប្រើប្រាស់វាកុំគ្រាន់តែអានអាននឹងគឺដូចយើងយកកណាត់យកមកជូតដាវអញ្ចឹងយើងជូតហើយយើងទុកក្នុងស្រោមវិញយកវាទៅរៀនទៅរៀនប្រើព្រះគម្ពីររៀនប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយកឈ្នះនៅអរិយសត្វតាំងហើយមានចំណុចមួយទៀតដែលភាគច្រើនគេរំលងនៅក្នុងខ18យ៉ានៅក្នុងខ18យើងអានថាព្រមទាំងប្រើសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងសេចក្តីទូលលង្វរគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអធិដ្ឋានដោយព្រះវិញ្ញាណរាល់ពេលវេលាហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីទូលលង្វរឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ចឹងយើងឃើញចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺនៅត្រង់ចំណុចខ18នេះឯងចូលអធិដ្ឋានចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងមាំមួនក្នុងការដើរឆ្ពោះចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អរិយដូច្នេះការងាររបស់យើងនៅលើលោកីយ៍នេះមិនមែនមកអង្គុយក្នុងព្រះវិហារហើយទៅផ្ទះវិញអានតែគម្ពីរទេការងាររបស់យើងគឺការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់វាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនត្រៀមខ្លួនយើងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយើងមិនចេះប្រើព្រះគម្ពីរយើងមិនពាក់នៅគ្រឿងសឹករបស់ទ្រង់គឺយើងមិនអាចដើរចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់វាហើយនៅរស់បានឡើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលសមរភូមិចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយអញ្ចឹងយើងឃើញបន្តទៀតចូលទៅក្នុងគម្ពីរយូហានវិញយូហានជំពូក14ខ30មិញអរិយគ្មានអ្វីនៅនឹងព្រះយេស៊ូវឡើយទ្រង់ដោយសារម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់គ្មានអំពើបាបអរិយមិនអាចកាន់នៅមួយចំណុចតូចនៃអត្តចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយដោយសារទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាអរិយមិនពេញចិត្តនឹងចំណុចនេះវាឃើញថាអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺផ្ទុយស្រឡះអំពីអ្វីដែលវាបង្រៀនចឹងវាស្អប់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងគេហើយវាបានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគិតបែរទៅខាងអវិជ្ជាមានដើម្បីបោកបញ្ឆោតសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានមួយទៀតដើម្បីឲ្យក្បត់ត្រង់ចឹងអរិយបានធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបរាជ័យហើយយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងគួរតែរៀននៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានអះអាងថាអរិយវាគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលអ្នកគួរតែស្វែងរកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពាក្យមួយម៉ាត់ថាអរិយវាគ្មានអ្វីនឹងខ្ញុំឡើយដោយសារព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអំពើបាបខ្ញុំហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជីវិតរបស់យើងគួរតែដូចឧទាហរណ៍ដែលយើងបានមានដែលជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះអំពើបាបទ្រង់បានបង្ហាញនៅពន្លឺរបស់ទ្រង់ក្នុងទីងងឹតនៃអំពើបាបថាយើងមានផ្លូវមួយទៅកាន់ភាពល្អឥតខ្ចោះយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺគ្មានតម្លៃណាដែលយើងអាចសងទ្រង់បានឡើយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យអ្នកទោះបីជាអ្នកយកជីវិតរបស់អ្នកទៅសងជំនួសព្រះ

យេស៊ូវវិញក៏នៅតែអត់គ្រប់ដែរទ្រង់បានធ្វើការលះបង់មួយដ៏ធំធេងដែលគ្មានអ្នកណាលើលោកីនេះឬក៏ពិភពផ្សេងៗនៅលើសកលលោកទាំងមូលនេះអាចធ្វើបានឡើយការលះបង់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នកគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ជាងគេបង្អស់ហើយជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកហើយគិតជារៀងរាល់ថ្ងៃជាងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការបាក់ទឹកចិត្តគឺថាយើងនៅពេលដែលយើងរំលឹកអំពីការយកឈ្នះរបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺយើងនឹងមានកម្លាំងយើងនឹងមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីយកឈ្នះអរិយវិញហើយអរិយមិនអាចបោកបញ្ឆោតយើងបានទេនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ31យើងអានតទៀតថាគឺខ្ញុំធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាហេតុអីបានទ្រង់ធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាដោយយើងអាននៅក្នុងយើងបានសិក្សាក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14រួចមកហើយទ្រង់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយអ្វីដែលព្រះវរបិតាធ្វើព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើអ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់ឲ្យកើតឡើងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកធ្វើអ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់ឲ្យនិយាយព្រះយេស៊ូវគឺនិយាយអញ្ចឹងយើងឃើញភាពតែមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថាដើម្បីឲ្យលោកីបានដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់លោកីត្រូវតែដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាហើយអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទាំងមូលបង្ហាញនៅត្រង់ចំណុចនេះថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាលើសជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺជាសសរកណ្ដាលសសរសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃគោលបំណងរបស់ទ្រង់នៅលើលោកីនេះការភាពស្រឡាញ់នេះគឺជាអ្វីដែលអាចយកឈ្នះនៅគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺល្អឥតខ្ចោះគឺមិនដែលគិតអំពីខ្លួនឯងហើយក៏មិនដែលបាក់ទឹកចិត្តឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញនូវភាពល្អឥតខ្ចោះភាពតែមួយរវាងទ្រង់ហើយនឹងព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញចំណុចនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើលោកីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ31ជាភាសាអង់គ្លេសព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះវរបិតាទ្រង់បានបង្ហាញនៅភាពស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាអស់វិចិត្រទ្រង់បានដើរតាមនៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យទ្រង់ធ្វើហើយការដើរតាមបង្គាប់របស់ព្រះវរបិតាគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាយើងគឺអាចធ្វើតាមទ្រង់ផងដែរដោយសេចក្តីជំនឿគឺយើងអាចដើរតាមបង្គាប់របស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងគឺយើងអាចដឹងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមបង្គាប់របស់ទ្រង់ហើយយើងក៏អាចដើរតាមបង្គាប់របស់ព្រះបិតាសម្រាប់យើងផងដែរអញ្ចឹងមានរឿងមួយនៅភូមិដ៏តូចមួយនៅវាលរហោស្ថានដ៏នៅវាលរហោស្ថាននៅកន្លែងដ៏ឆ្ងាយពីទីក្រុងណាគឺមានមនុស្សបានមកជុំគ្នាមកក្រុមធំនៅកណ្ដាលមនុស្សទាំងអស់នោះគឺមានបរិសម្នាក់គាត់កំពុងតែបង្ហាញគេអំពីអ្វីមួយឈ្មោះរបស់គាត់គឺសាមយូអែលព្រះបានប្រាប់សាមយូអែលឲ្យធ្វើការមួយដ៏ពិបាកបំផុតគឺការងាររបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺប្រាប់ដល់ចាស់ទុំភូមិនោះឲ្យគេកែប្រែអត្តចរិតដ៏អាក្រក់របស់គេចេញចាស់ទុំភូមិនោះគឺគាត់ស៊ីសំណូកគឺគាត់អាក្រក់គឺគាត់នាំភូមិដើរតាមផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះបានប្រាប់លោកសាមយូអែលឲ្យគាត់កែប្រែ
មកជួយកែប្រែអត្តចរិតរបស់ចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិអំពីព្រះអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះអំពីអ្វីដែលជាគំរូនៃចាស់ទុំនៅភូមិហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវលួចស៊ីសំណូកពីគេយើងមិនត្រូវធ្វើបាបជនក្រីក្រយើងមិនត្រូវរករឿងមេម៉ាយឬក៏កំព្រាឡើយក៏ប៉ុន្តែចាស់ទុំនោះគឺអ្នកមានអំណាចពួកគាត់មិនចង់ឲ្យសាមយ៉ូអែលធ្វើនិយាយចឹងទៅប្រាប់អ្នកភូមិទេអញ្ចឹងគាត់គំរាមគាត់សំឡុតគាត់រោគសម្លាប់គាត់គេប្រាប់គាត់ថាបើគាត់និយាយទៀតគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ទាំងត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាផងដែរហើយគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៀតផងអញ្ចឹងសាមយ៉ូអែលតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាតើគាត់គួរតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ឬក៏គាត់គួរតែខ្លាចចាស់ទុំហើយបែរជានៅស្ងៀមវិញយើងឃើញថាគាត់បានឆ្លងកាត់ភាពវេទនានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃមួយគាត់ហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជុំគ្នាហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយគឺគាត់និយាយអំពីព្រះទៅកាន់អ្នកភូមិគាត់និយាយប្រាប់គេយ៉ាងច្បាស់ថាចាស់ទុំហ្នឹងគឺគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវគឺគាត់គួរតែកែប្រែមនុស្សទាំងអស់ក៏បានស្ដាប់គាត់ដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយចិត្តរបស់គេមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺត្រូវប៉ុន្តែពួកចាស់ទុំនោះគឺខឹងសម្បើមគឺពួកគេបានចូលទៅក្នុងក្រុមភូមិហ្នឹងអ្នកភូមិហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយបញ្ឆោតអ្នកភូមិហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យជឿទៅលើសាមយ៉ូអែលគេសោកផងគេប៉ាន់ផងគេលេងមកចប់មនុស្សទាំងប៉ុន្មាននោះគេបាននៅក្នុងភូមិនោះអ្នកខ្លះជឿទៅលើសាមយ៉ូអែលអ្នកខ្លះជឿទៅលើចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកចាស់ទុំទាំងប្រមាណឃើញថាគេមិនអាចធ្វើអ្វីសាមយ៉ូអែលបានដោយពាក្យបញ្ឆោតអ្នកភូមិគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រើអំពើហិង្សាម្ដងគេបានចាប់សាមយ៉ូអែលហើយគេបាននាំគាត់ទៅកណ្ដាលភូមិហើយដាក់គាត់នៅកណ្ដាលភូមិហើយត្រៀមដើម្បីសម្លាប់គាត់ជាការឧទាហរណ៍កុំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើដូចគាត់ទៀតតែសារគាត់ចង់ឲ្យជួយកែប្រែភូមិជួយកែប្រែឲ្យគេខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អបែរជាពួកចាស់ទុំភូមិនោះចាប់គាត់ត្រៀមដើម្បីសម្លាប់គាត់នៅពេលដែលសាមយ៉ាលឈរមើលអ្នកភូមិទាំងមូលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគាត់ភ្នែកគាត់ទឹកមុខគាត់គឺមិនមានការខឹងឬក៏មិនមានភាពភ័យខ្លាចឡើយគឺគាត់កលេចមើលទៅគេដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយចិត្តរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏គាត់សូមគេឲ្យគេលើកទឹកចិត្តឲ្យគេបែរទៅជាជឿលើព្រះឲ្យគេកែប្រែអត្តចរិតរបស់គេហើយទទួលយកនៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេបន្ទាប់ពីគាត់បានសូមអង្វរសម្រាប់គេហើយគឺគាត់បានលើកដៃឡើងទៅលើអធិដ្ឋានទៅព្រះសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់បានសុខចិត្តឲ្យគេសម្លាប់គាត់នៅពេលដែលពួកចាស់ទុំឃើញថាគាត់មិនព្រមបំផ្លាស់បំប្រែពាក្យរបស់គាត់គឺគេបានសម្លាប់គាត់ចោលនៅពេលដែលសាមយ៉ូអែលស្លាប់អ្នកភូមិទាំងអស់ស្ងាត់ជ្រងំហ្មងពាក្យរបស់គាត់បានកើតទៅជាផលផ្លែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបានរីកដុះឡើងកើតទៅជារុក្ខជាតិដ៏ពេញហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គេបានឃើញថាសាមយ៉ូអែលបាននិយាយសេចក្តីពិតហើយគេបានកែប្រែទឹកចិត្តរបស់គេទាំងអស់ហើយគេបានដេញអ្នកចាស់ទុំទាំងប្រមាណនោះចេញពីភូមិរបស់គេទាំងមូលគេបានដកសិទ្ធិអំណាចរបស់ចាស់ភូមិទាំងមូលចាស់ទុំនឹងទាំងអស់
ហើយអ្នកភូមិទាំងមូលនោះក៏បែរទៅជាចាប់ដើមធ្វើនៅអ្វីដែលលោកសាមយ៉ូអែលបាននិយាយគេបានកែប្រែអតចរិតដ៏អាក្រក់របស់គេគេបានជួយដល់មេម៉ាយហើយនឹងកំព្រាគេបានជួយដល់ជនក្រីក្រហើយគេបានបង្ហាញនៅអតចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេការលះបង់របស់សាមយ៉ូអែលគឺមិនមែនគ្មានន័យឡើយការលះបង់របស់គាត់បានបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅដល់ភូមិនោះខ្លាំងជាងពាក្យរបស់គាត់អាចនិយាយបានទៀតផងយើងដូចគ្នាយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីដោយលោកសាមយ៉ូអែលដែរទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីនាំជីវិតរបស់យើងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែមនុស្សបានស្អប់ពន្លឺហើយបែរជាទៅរកសេចក្តីងងឹតវិញចាស់ទុំរបស់នៅសម័យអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចោលដោយសារទ្រង់និយាយសេចក្តីពិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅភាពពិតនៃមនុស្សហើយនឹងព្រះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងហើយសេចក្តីសម្លាប់របស់ទ្រង់បាននាំផ្លូវឲ្យយើងទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងជំពូកនេះទាំងមូលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានភាពល្អឥតខ្ចោះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកកែប្រែអត្តចរិតរបស់អ្នកហើយដើរតាមទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកទាំងមូលមិនស្គាល់ឡើយគឺស្គាល់តែរាជរបស់ព្រះប៉ុណ្ណឹងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទាញយកដាវរបស់អ្នកហើយនឹងខែលនឹងគ្រឿងសឹកទាំងមូលដើរចូលទៅក្នុងសមរភូមិដោយសាមយ៉ូអែលអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គេអំពីព្រះដើម្បីឲ្យគេអាចកែប្រែចិត្តហើយដើរតាមទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកកុំឲ្យមានចិត្តភ័យខ្លាចឡើយចូលជឿដល់ទ្រង់នោះយើងនឹងទទួលបានជីវិតអស់កលបាទសូមអរគុណ

0: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនមានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងពីទូកមកវិញស្រាប់តែមានមនុស្សមីដេដាស់ទ្រង់ក៏មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតដល់គេទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជាដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យហ្វូងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករស់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថាមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយកមកឯណេះរួចកាលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យហ្វូងមនុស្សអង្គុយលើស្មៅហើយនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបទតទៅលើមេឃទ្រង់ក៏ប្រទានពររួចក៏ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយពួកសិស្សចែកហ្វូងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណែកដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រក
1: ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នារឿងនោះគឺជារឿងរបស់លោកស្តេផានហើយអ្នកនរគ្នាក៏ជាស្គាល់ហើយថាលោកស្តេផានគាត់គឺជាអ្នកណាគេចឹងបើយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងមានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាលោកស្តេផានគាត់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាដាម៉ាស់គាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនហេតុអីបងខ្ញុំថាគាត់ជាមនុស្សដែលពិសេសពីព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពប្រតិបត្តិនិងស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងមែនទែនគាត់បានបង្រៀនគេអំពីព្រះគាត់មានការរីករាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីព្រះគាត់បានប្រាប់គេអំពីព្រះថាព្រះគឺជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះដល់យើងគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងហើយទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រាដែលបានសន្យាមកពីព្រះដែលព្រះបិតាបានសន្យាថានឹងឲ្យទ្រង់មកដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើងចេញពីអំពើបាបពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សដែលមានបាបនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយបែបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានចិត្តថាខឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះគិតថាគាត់បានល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមហាជនទាំងអស់នោះបានរត់ទៅប្រាប់ចាស់ទុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហារថាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលោកស្តេផានបានល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេហើយពេលនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាសូលគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលកាចសាហាវក៏អាចថាបានពីព្រោះគាត់គឺជាមេតបហើយគាត់បានស្អប់លោកស្តេផានខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះគាត់បានគិតថាលោកស្តេផានបានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេដែលបានព្រះបានប្រទានមកឲ្យលោកម៉ូសេនៅលើភ្នំមហាជនទាំងអស់បានពីគ្រោះគ្នាថានឹងគប់គាត់សម្លាប់នឹងថ្មពេលនោះពួកគេក៏បានធ្វើទង្វើទាំងនោះហើយលោកស្តេផានគាត់ក៏បានដឹងមុនដែរថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែការផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះគាត់ក៏បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរបស់គាត់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះគាត់បានដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតឬនៅថ្ងៃចុងកាលបងអស់គាត់នឹងបានសង្គ្រោះដោយសារតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះដល់អ្នកដទៃដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់បន្ទាប់មកពួកមហាជនទាំងអស់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មតាំងពីដុំថ្មទូចរហូតដល់ដុំថ្មធំនៅពេលដែលគេកំពុងតែគប់គាត់នឹងដុំថ្មលោកស្តេផានបានសូមអង្វរទៅព្រះបានអធិដ្ឋានទៅព្រះថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយអត់ទោសគេផងត្បិតគេអត់ដឹងអ្វីឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់បានអធិដ្ឋានហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតតើអ្នកអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលគេកំពុងតែគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មមានបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាសុលដែលខ្ញុំបាននិយាយអង្ការពីពីដើមដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាបរមអ្នកនឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់គឺជាមេតបហើយគាត់ស្អប់លោកស្តេផានខ្លាំងមែនទែនគាត់បានលើកទឹកចិត្តហ្វូងមនុស្សទាំងអស់ឲ្យគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហើយគាត់មិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់បានបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់តាមចាប់អ្នកដែលជាគ្រីស្ទានទាំងអស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកស្តេផានទាំងអស់គាត់បានចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយដើម្បីចាប់ពួកអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ហើយគាត់បានយកទៅដាក់គុកអ្នកខ្លះក៏បានរត់ទៅឯស្រុកផ្សេងហើយអ្នកអង្គគ្នាដឹងទេថាមនុស្សម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកស្តេផានស្លាប់ទៅគឺមនុស្សម្នាក់នឹងហើយដែលលោកសូលគាត់ចង់សម្លាប់ឬក៏ចង់ចាប់ខ្លាំងជាងគេបរមអ្នកនោះមានឈ្មោះថាអាណានាសគាត់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកស្តេផានគាត់គឺជាអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិស្រឡាញ់ដល់ព្រះដូចជាលោកស្តេផានដែរសូលចាប់ដូចជាអ្នកដតីទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនបានបោះបង់ព្រះចោលទេគាត់នៅតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះហើយរឿងរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតអំពីប្រវត្តិរបស់លោកសូលនៅវីដេអូក្រោយបើយើងចង់ដឹងរឿងនេះកាន់តែច្បាស់សូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ខ8 យើងអានដល់ចប់ទៅគឺយើងនឹងដឹងសេចក្តីរឿងនេះកាន់តែច្បាស់ចាសសូមអរគុណ
2: ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូត
3: Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយមិញទោះបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏អត់លិចទឹកដែរអត់លិចដល់ហើយដល់ទៅលើផ្ទះខ្ញុំដែរលិចទៅជុំវិញបន្តអីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15មាន9ខហើយថ្ងៃនេះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយើងនឹងបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយយើងនឹងមើលថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ18ដល់27ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានការរំលឹកតិចតួចរំលឹកទី1អ្នកណាគេខ្លះចាំកាតនេះអូខេបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានទទួលកាតនេះខ្ញុំនៅមានមកធននឹងក្រោយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកបានម្នាក់1ឬក៏ម្នាក់2ឬក៏ម្នាក់3ក៏បានដែរកាតនេះសម្រាប់យើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់យើងហើយអ្នកដែលយើងស្អប់អ្នកណាក៏ដោយកាតនេះគឺបើកទលាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាការរំលឹកថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនៅក្នុងការកាតនេះតើយើងអានឃើញអ្វីខ្លះចំណុចទី1យើងអានថាខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយខចងចាំរបស់យើងនៅខាងក្រោយការនេះគឺអីគេយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបបងប្អូនឬក៏បែបស្នេហាឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបែបលះបង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះចប់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនឹងជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយការរំលឹកផ្សេងៗទៀតគឺផ្នែកទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15គឺអីគេដើមទំពាំងបាយជូរដើមហើយនឹងខ្នែងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងមានអីទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺអីគេអ្នកមិនមែនជាអីគេអ្នកមិនមែនជាបាវបំរើទៀតឡើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ3ផ្នែកហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ្ញុំអត់តន់រោគចំណងជើងឃើញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅពេលព្រឹកនេះអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ18ហើយនឹងខ19ចែងយ៉ាងណាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅក្នុងចំណុចនៃជំពូក13 14 15 16ហើយនិង17ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងគេនឹងស្អប់អ្នកដោយសារអ្នកមិនមែនជារបស់ផងលោកីតែរបស់ផងលោកីនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយរបស់ផងព្រះមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ផងលោកីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ16តែរបស់ផងលោកីចេញមកដូចយ៉ាងណានេះហើយដែលរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលគ្មានព្រះគង់ជាមួយគេគិតគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះបូបិតាទេគឺមកពីលោកីនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ណាដែលមិនកើតមកពីព្រះគឺជារបស់ផងលោកីចុះព្រះវិហាររបស់យើងវិញព្រះវិហាររបស់យើងសពថ្ងៃ
2: តើមានជួបបញ្ហានឹងរបស់ផលលោកីនេះអត់សូមក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ15ដល់ខ19នេះតទៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ15អញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកតលក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេបានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសំលៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យខ19មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ19បើហើយអញបន្តហើយចាញ់ឆ្លាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យប្រែចិត្តចោះអញ្ចឹងយើងឃើញទូបីជាយើងមានបញ្ហានៃផ្លូវរបស់លោកីឬរបស់ផងលោកីយើងឃើញថាវិហារឡាវឌីសេនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារនៃថ្ងៃចុងក្រោយនេះឯងព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាចជាក្រុមជំនុំរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងព្រះវិហារឡាវឌីសេយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេមានអំណួតគេអួតលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្លួនឯងមានគ្រប់របស់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានមែនតែគេមានអីគេមានរបស់ផងលោកីគេអត់មានរបស់ផងព្រះទេអញ្ចឹងមិនព្រះទូមានឲ្យគេបែរមកព្រះវិញហើយយើងឃើញថានឹងក្នុងខ19មិញហ្នឹងព្រះថាម៉េចអញមិនតោសអញវាអញផ្សាញ់ផ្សាលដល់អ្នកណាដល់អស់អ្នកដែលអញស្រឡាញ់តើព្រះស្រឡាញ់យើងទេតើព្រះផ្សាញ់ផ្សាលយើងទេតើព្រះបន្ទោសទេបើសិនយើងធ្វើខុសយើងទទួលបន្ទោសហើយហើយយើងកែប្រែចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ខ្លីអំពីរបស់ផងលូកៃចោះរបស់ផងព្រះវិញផ្លូវរបស់ព្រះវិញហេតុអីបានមនុស្សលូកៃនឹងស្អប់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលឧទាហរណ៍របស់សាវកបងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឧទាហរណ៍នៃសាច់រឿងរបស់ផងព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយខ្ញុំសម្រង់យកខខតែ1 2 3ខពីក្នុងនឹងទេណាបាននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើសាវករួចហើយអំណាចរបស់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេហើយគេបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែដោយនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខ17ហើយនៅខ18នៃកិច្ចការជំពូក5នៅក្នុងខ17 18ឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីគំហឹងដល់ពួកពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកអញ្ចឹងយើងឃើញទី1អ្នកដែលដើរតាមព្រះជារបស់ផងព្រះដេកគុកគេខឹងគេស្អប់គេនាំដាក់គុកតមកមួយទៀតត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងខ29នៅពេលដែលគេហៅបេត្រុសហើយនឹងសាវកទាំងអស់នៅមកជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដែលហាមមិនឲ្យបេត្រុសនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវតើចម្លើយរបស់ផងព្រះឆ្លើយដូចម្ដេចនៅក្នុងខ29តែបេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញរបស់ផងព្រះអត់ធ្វើតាមរបស់ផងមនុស្សទេมันអាចជាប់គ្នាបានទេរបស់ផងព្រះហើយនិងរបស់ផងមនុស្សมันអាចនៅជាប់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលបេត្រុសបាននិយាយបែបនេះយើងមើលក្នុងខ40នៃជំពូកដដែលជំពូក5ខ40ដដែលយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកសាដូស៊ីគេក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោកលោកនេះគឺលោកកាមីឡែលណាដែលគាត់បាននិយាយអវិធីដើម្បីដោះស្រាយរួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនិងរំពាត់ ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅអញ្ចឹងរបស់ផងព្រះគេស្អប់គេវាយគេធ្វើបាបប៉ុន្តែតើរបស់ផងព្រះមានចម្លើយបែបណានៅពេលត្រូវគេវាយដូច្នេះនៅក្នុងខ41យើងឃើញ41និង42យើងអានថាពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចលោកីស្អប់របស់ផងលោកីស្អប់របស់ផងព្រះតើរបស់ផងព្រះស្អប់របស់ផងលោកីវិញអត់អត់ទេតើគេធ្វើម៉េចពេលគេត្រូវរំពើត្រូវគេវាយត្រូវគេជេរគេអស់សប្បាយហើយមិនអស់សប្បាយហើយមិនអស់សប្បាយដោយសារគេបានទទួលឱកាសជួបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបគេមានឱកាសជួបសេចក្តីវេទនាដោយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះក្នុង1 2ខ18ហើយ19ហ្នឹងនៃគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15យើងឃើញថារបស់លោកីហើយនឹងរបស់ផងព្រះគឺឆុងគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងត្រូវជួបរបស់ផងព្រះដូចគ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូតឲ្យតែគាត់ដើរទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាលាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់គ្រូគាត់ក៏មើងងាយគាត់ទៀតថាម៉េចបានតែជឿពួកក្រុមយេស៊ូវហ្នឹងម៉េចបានជឿពួកខាងអីដែលគេហៅថាស្រុកនេះគេហៅម៉េចហើយព្រះក្រៅស្រុកម៉េចមិនជឿខាងព្រះពុទ្ធទៅព្រះបោះឲ្យប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងអត់សូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងឃើញនេះរបស់ផងព្រះមិនអាចផ្ទឹមជាប់ជាមួយនឹងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទឡើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នករបស់ផងអ្នកណាតើរាល់ថ្ងៃនេះអតចរិតរបស់អ្នករបៀបយ៉ាងណាមានគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់សួរណាគាត់សួរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គាត់សួរថានៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់នៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់តើអតចរិតរបស់អ្នកដូចព្រះឬក៏អតចរិតរបស់អ្នកដូចលោកីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃតើគេនឹងឃើញព្រះឆ្លោះបញ្ចាំងតាមអតចរិតរបស់អ្នកអត់នេះហើយរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងលោកីជាងយើងឃើញនៅក្នុងខ20តទៅទៀតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ20ម្ដងចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករំលឹកអំពីបាវមិនស្មើចាវាយបាវមិនស្មើចាវាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13មិនទេយត់លើទៅទេពេលនេះអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានរាប់យើងជាមិត្តសម្លាញ់ជាឲ្យបងប្អូនស្ងួនញាជាកូនរបស់ព្រះក៏ដោយនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះកំពុងតែរំលឹកតបបកទៅវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាបើគេធ្វើបាបមេគេក៏ធ្វើបាបកូនចៅដែរអញ្ចឹងបើតោះយើងនៅក្នុងតបតាហានគេស្លាប់មេតបហើយសួរគេទុកកូនចៅឲ្យរស់អត់គេតាមស្លាប់ទាំងកូនចៅទៀតខ្លាចកើតមេតអញ្ចឹងដូចគ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បែរជាត្រូវគេធ្វើសុគតវិញគេសុគតទ្រង់គេបែរជាធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេមិនស្ដាប់តែគ្នាតិចទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាស្ដាប់បន្តិចក៏ដោយរាសរបស់ព្រះនៅតែប្រឈរជើងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេក៏ធ្វើបាបរាសរបស់ព្រះដែរយើងឃើញមិញហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពីកិច្ចការជំពូក5ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញទៀតប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីបានគេស្អប់ហើយអីបានគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះយេស៊ូវតាំងព្រះនាមថាទ្រង់គឺជាព្រះ ជាកូនរបស់ព្រះទី2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនធ្វើតាមគោលគំនិតរបស់អ្នកដទៃទ្រង់អត់ចូលដៃចូលចំណោមជាមួយពួកផារីសីពួកអ្នកដឹកនាំទី3ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់ហើយពួកផារីសីគេចំណែនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវចឹងចោះយើងវិញនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងតើគេបៀតបៀនយើងដោយសារអ្វីគេបៀតបៀនយើងដូចគ្នាដោយសារយើងតាំងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការលើកដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ច្រវាក់នៅអំពើបាបហើយដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគេនឹងស្អប់យើងដោយសារយើងមិនចូលចំណោមជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលានៃការដែលយើងហៅថាពេលវេលាសុភាពណាពេលវេលាអត់មានពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទេយើងកំពុងតែដេកលក់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារឡាទីសេអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវិហាររបស់ព្រះជួបជាមួយនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះក៏ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិហារតិចណាស់នៅមានតែប្រទេសខ្លះទេដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតរាជរបស់ព្រះគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានមេរៀននេះសំខាន់គឺដោយសារចំណុចនេះឯងយើងនឹងដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបៀតបៀនយើងតែយើងនឹងរងមមដោយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការបៀតបៀនដល់សាហាវដល់គ្រីស្ទានដំបងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1គឺបន្ទាប់ពីលោកស្តេផានត្រូវគេចោលនឹងដុំថ្មស្លាប់នៅពេលនោះសាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់អ្នកគ្រីស្ទានដំបងហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីក្នុងស្រុកយូដាក្នុងស្រុកនឹងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញយើងឃើញនៅពេលនេះការបៀតបៀនបានកាត់ឡើងពេលដែលគេកំពុងតែស្អប់ដល់រាជរបស់ព្រះហេតុអីបានគេស្អប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅពេលនោះដោយសារហេតុនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនឈប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្អប់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅតែនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់គេធ្វើបៀតបៀនគេបៀតបៀនគេស្អប់នៅរាជរបស់ព្រះដែលសាររាជរបស់ព្រះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងការបៀតបៀនដោយសារការបៀតបៀននឹងមកពេលខ្លីៗឆាប់ៗនេះឯងនឹងមានការបៀតបៀននឹងមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះយើងឃើញការបៀតបៀនកពីយូហានចំពុក15ខ21គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកនោះគេមិនស្គាល់នៅព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់យាងមកក៏គេនៅតែមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឡើយអញ្ចឹងគេនឹងបៀតបៀនយើងដោយសារតែយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសាវកពលបន្ទាប់ពីគាត់បានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើមានរឿងអីកើតឡើងពលទៅកន្លែងណាគេបៀតបៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកើតរាសកើតគ្រីស្ទានថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគេធ្វើបាបពលអីខ្លះយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លីបានគេវាយគេគប់ដុំថ្មគេរោសឡាប់ចោលគេដេញតាមពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគេធ្វើបាបគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវអត់មានកន្លែងគេងដោយសារគេមិនអោយគាត់គេងក្រុងខ្លះបិទទ្វារហាមគាត់មិនអោយចូលដោយសារអីគាត់ធ្វើអីខុសដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់យកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីចឹងប៉ូលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជាច្រើនហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តរងទុក្ខបែបហ្នឹងបើលោកប៉ូលគាត់ទៅអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយគាត់អត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់អត់ត្រូវជួបវិបត្តិជួបទុក្ខការវេទបៀនចឹងទេហើយបានលោកប៉ូលនៅទៅនេះគេហៅយកពេជ្រកាត់ពេជ្រណាប៉ូលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់ចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទោះបីជាជួបបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់សាវកប៉ូលយើង ក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខ21នេះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេប៉ុន្តែអ្នកស្គាល់ព្រះមែនទេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះវរបិតាចុះអ្នកវិញអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអត់អ្នកស្គាល់ព្រះវរបិតាអត់យើងត្រូវតែស្គាល់ត្រង់នោះទើបយើងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនោះបានយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ត្រង់ពិតប្រាកដចឹងយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ15ខ22បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះចឹងដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគេលែងមានឱកាសក្នុងការក្នុងការនិយាយថាគេឥតមានបាបគេលែងមានលេសដើម្បីធ្វើបាបតទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៃព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីគេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរហើយផ្លូវដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនៅតែធ្វើបាបនៅតែប្រព្រឹត្តបាបទោះបីជាមានផ្លូវក៏ដោយគឺគេលែងមានលេសទៀតហើយគេមិនមានដោះអ្វីដោះសារចំពោះអំពើបាបនេះទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនទទួលយកទ្រង់សោះមនុស្សបែរទៅជាធ្វើបាបធ្វើទុកសម្លាប់ទ្រង់វិញសូមគលេចទៅមើលខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរយើងឃើញសន្តានរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសន្តានរបស់មនុស្សមានបាបទោះមានឱកាសប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែមិនកែប្រែសន្តាននេះគឺយើងឃើញវាប្រៀបដូចជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះឡានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងការគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបមួយសយ៉ាងស្អាតគាត់មានតាំងពីអាស្បៃគ្របមុខហ្នឹងហើយពាក់មកុដពីលើទៀតគាត់មានបជើងកែងស្អាតទៀតសម័យណាសម័យមើលណាអ្នកតន្ត្រីក្រៀបការសម័យមើលហើយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហ្នឹងឯងសម័យមើលគាត់កំពុងជិះឡានទៅណាដល់គាត់គោះឲ្យអ្នកបើគាត់គោះពោឈប់ឈប់ឈប់ឈប់គាត់ចុះពីលើឡានគាត់រត់រុយទៅចូលក្នុងផុកអត់ដល់រោងការឯណារត់រុយទៅប្រឡាក់ផុកអស់កាអាវរ៉ូបមកុដអីហ្នឹងអាមកុដហ្នឹងលេចចូលផុកបាត់អាកាអាវរ៉ូបហ្នឹងប្រឡាក់អស់លីងបើជើងហ្នឹងជ្រុះបាត់ទៀតទៅមិនតើគាត់សំនឹងទៅកន្លែងរោងការហ្នឹងទៀតអត់តើគាត់ហ៊ានទៅជួបមុខកូនកំឡោះទៀតអត់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អីគេការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសម្ពុតនៅរ៉ូបមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យយើងព្រះទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរមានឡានឲ្យយើងជិះទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនកំមុំខ្លួនឯងសុខចិត្តរត់ទៅចូលក្នុងភពនេះហើយសន្តានរបស់មនុស្សដែលនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសន្តានរបស់យើងយើងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះគុំដូចស្ត្រីកូនកំមុំនេះដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅកន្លែងរោងការគាត់មានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាកូនកំឡោះក៏ប៉ុន្តែបែរទៅរត់ទៅចូលក្នុងភពវិញទៅប្រឡាក់ភពវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកស្អប់ព្រះហើយស្អប់ព្រះវរបិតាដូចគ្នាយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់ការអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះជានិច្ចយើងត្រូវតែឲ្យទ្រង់នាំផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនយើងបានឡើយដោយសារចូលចិត្តរបស់យើងពុពេញទៅដោយចិត្តអាក្រក់មិនពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមានតែពឹងអាងលើព្រះតែមួយអង្គត់នោះទើបយើងអាចរួចពីអំពើបាបនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនៃកូនក្រមុំហ្នឹងឡើយខ្ញុំសួរកូនក្រមុំនោះតើកូនកំឡោះនៅទទួលយកអត់កូនកំឡោះទទួលយកអត់ឲ្យតែកូនក្រមុំហ្នឹងហ៊ានមកលុតជង្គង់នៅមុខកូនកំឡោះសូមអង្វរឱកាសសារជាថ្មីហើយលុបលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនចេញលុបលាងអាភ័ក្រប្រឡាក់នឹងចេញអស់ទៅខំកកាយយកអាមកុដនោះមកវិញ តរើសស្បែកជើងយកមកខាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឈរនៅមុខកូនកំឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធបានព្រះទ្រង់នៅតែមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជានិច្ចព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចកូនកំមុំនឹងអញ្ចឹងលុបលាងនៅភាពប្រឡាក់ការប្រឡាក់នៃអំពើបាបរបស់យើងហើយស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់វិចិត្រទៅឈរនៅមុខទ្រង់ក្នុងភាពបរិសុទ្ធហើយភាពបរិសុទ្ធនោះតើយើងអាចលុបលាងខ្លួនឯងបានទេអត់បានទេមានតែព្រះទ្រង់អាចលុបលាងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអីកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួកែប្រែចិត្តហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខឲ្យសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅក្នុងខ24យើងអានតទៅមុខទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេតែគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរចេញឃើញនៅក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេស្អប់ទ្រង់ដោយហេតុអ្វីយើងបាននិយាយហើយមែនទេថាគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានអំណាចដែលគ្មានមនុស្សណាអាចធ្វើបានពួកផារីស៊ីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើបានមកចំណិតស្មើនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឡើយអញ្ចឹងមនុស្សស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនបានដែលលក្ខណៈថាស្អប់ក្នុងភាពចំណែនណានេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយមានតែទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងបានចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញខ24សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ21 22 23ឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតចូលទៅក្នុងខ25ម្ដងពីយូហានជំពូក15ខ25នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាមកក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុអូខេសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកពីណាខណាចពុកណាតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកពីណាចពុកណាគឺយើងឃើញសំរងនៃខនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចពុក35ខ19ហើយនឹងទំនុកដំកើងចពុក69ខ4ចានេះគឺជាសំរងនៃខហើយខដែលបានចែងទុកតាំងពីសម័យលោកដាវីតមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺហើយពីចពុកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលទសេកពីទំនុកកង្កាងបានជួបរងទុកជាមួយនឹងការវិបៀនដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវជួបនៅខាងមុខដែរហើយយើងឃើញគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានគេថាបានទ្រង់ថាគេនឹងស្អប់ទ្រង់ដោយអត់ហេតុដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្អប់អត់អត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ស្អប់ទ្រង់ដោយសារអីស្អប់ទ្រង់ដោយសារអំនួតដោយសារការចង់បានរបស់ខ្លួនគេស្អប់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនោះនៅពេលដែលគេឃើញការល្អកើតឡើងគេស្អប់ការល្អនោះទៀតដោយសារគេមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យគេស្អប់វិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើការល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើស្មើគេយើងស្អប់គេអត់ពេលខ្លះលួចក្នុងចិត្តមិនតិចទៅណាលួចអន់ចិត្តមិនតិចអូហ่าឯងធ្វើមិនបានស្មើគេហេតុអីបានយើងទៅគិតអញ្ចឹងវិញគឺដោយពួកសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលគេឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដឹងគេធ្វើមិនអត់ពេលសាវកឃើញអញ្ចឹងគេទៅបរោះទៅប្រាប់បរោះម្នាក់នោះថាម៉េចឈប់ធ្វើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមយើងទេអ្នកឯងមិនមែនជាពពួករបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយតើគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនោះនៅខាងយើងគឺគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេបើគេប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងបម្រើព្រះបានល្អជាងយើងឬក៏មើលទៅអ្នកផ្សេងល្អជាងយើងគ្រប់បែបកុំអន់ចិត្តកុំខឹងគេកុំស្អប់គេខំប្រឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាល្អឥតខ្ចោះដូចគេដែរយើងកុំច្រណែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹង យើងជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងខ26ហើយនិង27យើងសល់2ខទៀតនៅក្នុងខ26យើងអានថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំបាននឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅត្រង់កន្លែងនេះតើព្រះដ៏ជាជំនួយជាអ្នកណាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញខយោងនេះគឺនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយឬនៅមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដែរយើងឃើញថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកដើម្បីបញ្យលយើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតាមព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់នឹងបង្ហាញប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឡើយហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្កើតឲ្យយើងមានចិត្តសុភីបឲ្យយើងបិទបាត់បង់នៅចរិតរឹងរូសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដកហូតនៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចេញពីមាត់របស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែទៅបរិសុទ្ធបានហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រៀមយើងសម្រាប់ទទួលនៅផលផ្លែនៃដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅដើមដំបងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅវិញឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1និងជំពូក2យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់ពួកសាវកនៅការអស្ចារ្យនេះយើងកំណត់ជាការចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើមនុស្សនៅការដំបងហើយការនេះបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្នាប្រហែលជា120នាក់ដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបងតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេធ្វើអីគេបានចំណាយពេលធ្វើអីគេអូខេនៅត្រង់កន្លែងហើយគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1យើងឃើញថាកាលបុណ្យទីថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការទីជំពូក1ខ14ក៏យើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរតើគេធ្វើអីគេព្យាយាមអធិដ្ឋានគេព្យាយាមស្វែងរកព្រះតើគេធ្វើអីទៀតគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវបើខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏អត់តើអ្នកអាចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានបែបណាបើថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើអីមួយជុំគ្នាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចអត់ឬក៏នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកមិនមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដៃឲ្យរដូវចុងក្រោយបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅឲ្យដើមដំបងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល120នាក់អធិដ្ឋានមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកទទួលបានជាមួយទឹកប្រមាណអ្នក3000នាក់បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងមុខមាន5000នាក់ហើយមនុស្សចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអ្នកដែលឲ្យនេសាទត្រីអ្នកយាយគិតឲ្យទាបពន្ធនៅក្នុងនោះមានចៅទៀតមានពពួកអ្នកដែលឲ្យចង់បំបត្តិពួកឲ្យសាសរ៉ូមអង់គ្លេសយើងហៅ Zealot យើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនោះដែលគ្មានការសិក្សាបានខ្ពស់បើយើងនិយាយកម្រិតរបស់គាត់សម័យឥឡូវប្រហែលជាគាត់កម្រិតថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3នៅឡើយទេប៉ុន្តែ12នាក់ឬក៏120នាក់នេះអាចនាំ3000នាក់មកកាន់ព្រះដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាជំនួយទ្រង់បានយាងមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ27នៃគម្ពីរយូហានជំពូកដដែល ទី15ហើយអ្នករស់គ្នានឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករស់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាការអីគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីសន្យានេះឯងគឺជាការសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករស់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងនៅក្នុងចំបញ្ចប់នៃខ27ហើយចំបញ្ចប់នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15យើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់យើអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទំនាក់ទំនងពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងគឺមិនបាត់ឡើយដើម្បីឲ្យសាវកហើយនឹងមនុស្ស120នាក់នោះអាចមានអំណាចពីព្រះដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់តើពួកគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើគាត់ត្រូវតែមានអីទៀតគាត់ត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ទ្រង់តើគាត់ត្រូវតាំងព្រានាមគាត់ខ្លួនថាជាអ្វីជាកូនរបស់ព្រះគាត់មិនមែនបាវបំរើទៀតឡើយគាត់ជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលគាត់ជួបការវិបៀតបៀនតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់សរសើរទៅកាន់ព្រះដោយសារគាត់មានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចទ្រង់ដែរនេះហើយសង្ខេប4ចំណុចនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាបើអ្នកទាំងនេះគាត់មានអំណាចទេណាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះតាំងតែពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើដំណឹងល្អរបស់

តមកតាមរយៈអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនៅដើមរដូវតែរដូវដំបូងនៅសម័យកិច្ចការ2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានចុងភ្លៀងចុងរដូវសូមកលែកមើលទៅព្រះគម្ពីរដូចជាយូអែល I think it is ព្រះគម្ពីរយូអែលព្រះគម្ពីរយូអែលនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់រកឃើញហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោយហូសេអូខេដល់ហើយចឹងអូខេគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23ហើយនឹងខ24ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23និង24ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអស់សប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះព្រះប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អោឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដូចកាលមុនហើយនឹងខ24អស់ទាំងទីលានដែលបានពេញដោយស្រូវសាលីហើយធំទាំងប៉ុន្មាននឹងពេញព្រៀបទៅដោយទឹកទំពាំងបាយជូរនិងប្រេងបើសិនជានៅត្រង់កន្លែងនេះឃើញសេចក្តីសន្យាណានៅក្នុងខ23បើព្រះទ្រង់បានរៀបចំភ្លៀងដំបូងតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបង្ហូរភ្លៀងចុងរដូវតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះសេចក្តីសន្យារបស់យើងគឺព្រះទ្រង់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកម្ដងទៀតដោយអំណាចនៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងឃើញអំណាចនេះនឹងមកកាន់រាជរបស់ព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីវេទនាធំធំទាំងប្រមាណធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងបង្ហូរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់តើរាជរបស់ទ្រង់នឹងទទួលឬក៏អត់នេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលភ្លៀងចុងរដូវហើយឬនៅការងារនេះនឹងដូចការងារនៅសម័យពួកសាវកដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សហើយអ្នកស្រីអលិនវាយក៏សេថានឹងមនុស្សអ្នកដែលជឿព្រះនឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគេនឹងឃើញដូចពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់គេនឹងឃើញពន្លឺនោះដែលសារពន្លឺនោះជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្លឺនោះតំណាងឲ្យអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងតើយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចត្រៀមខ្លួនដោយបន្ទាបចិត្តរបស់យើងបន្ទាបចិត្តរបស់យើងដោយការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងអាចទទួលអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយយើងដកហូតនៅគ្រប់ការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយមានចិត្តតែមួយយើងអាចទទួលបានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់តែដូចម្ដេចដូចមធ្យមែនមែនទេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចយើងឃើញកូនក្រមុំដែលធ្លាក់ផកមិញហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាទោះបីជាអ្នកចាក់ខ្ញុំប្រមាណដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយទទួលយកនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកធ្វើជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែចេញទៅហើយព្រោះគ្រប់ពូជយើងត្រូវតែចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវតែចេញទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងមិនអាចបទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីឡើយបើយើងអត់ធ្វើការក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅយើងត្រូវតែធ្វើនោះអំណាចរបស់ព្រះនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដូច្នេះហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបបើអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយមិនបានបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ព្រះបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែប្រេះស្រាំគឺឱកាសរបស់អ្នកហើយចូលទៅលន្ទួនៅមុខព្រះចូលលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ហើយសូមអង្វរឲ្យទ្រង់កែប្រែចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីភកដែលកំពុងតែប្រឡាក់នៅចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឲ្យព្រះទ្រង់បំបែកនៅអំណាចរបស់អរិយដែលកំពុងតែចងអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់

0: មនុស្សណាអាចស្រឡាញ់យើងទៀតចឹងហើយបានខ្ញុំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសលើសទាំងអ្នកណាអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទៀតដូច្នេះហើយបានទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់មកសគត់ដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលនៅសេចក្តីជីវិតរស់ជីវិតអកលហើយកើតទៅជាកូនរបស់ទ្រង់ចឹងព្រះស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមអីអធិដ្ឋានសូមនៅភ្លៀងចុងរដូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យទ្រង់មកសម្ផិតលើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅអាចបំរើព្រះបាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនេះបានគឺយើងនឹងអាចឈរនៅមុខព្រះបានយើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមកធ្វើទុកយើងនៅផែនដីនេះហើយយើងនឹងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងយើងគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចឡើយបាទសូមអរគុណច្រើន
1: កុំអោយស្រវឹងស្រាដែលនាំអោយព្រិលចិត្តឡើយតែចូលអោយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំអោយបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬអ្វីដែលនាំអោយបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើអោយខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបងខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរោគគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដរាបដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រាទំពាំងបាយជូរត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយហើយពួកស្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិន័យតោងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរល្វែងវិញឲ្យគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអត់នឹកចាំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរកុំឲ្យច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជ្ជវេគេសាបព្រោះសេចក្តីទាស់តែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំឲ្យទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមិត្តស្រឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងីល្ងើចោះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមាត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាប จับตังปีด้ามเรียงโมกโดยแฮดนูบานเจียเปรียจบทราในเปรียบานเล็กโมกดำใบหนึ่งบองพลายการบ้าอาเรียจังมนุษย์โซเจริญจีเนจจำเพลาดอลเนจจิตคางแต่เพลาระบ้มนุษย์อากรรวมไม่น้ำอ้อยวงเวงเวงระบุได้เม็ดสมหลังเทิดดอลยืงนูแต่เทิดดอลสมอตรองเตแต่แอกาเถิบระบบขมังสตรองนูเจียสิกได้บัญชดเวงเต่าโจ้เต่าจิตเปรียนูตรงหนึ่งโจ้มกจิตเนรรคเนียได้อปุ่เมียนบาบเอ้ยโจเลี้ยงได้อสอาโจอปุ่เนี่ยเมียนจัดปีเอ้ยโจสมอาจัดลางเฮ้ยเบิดได้สตัมเนี่ยนวมอ้อยโรเวียจัดนูโจกัดจังบ่โจเต่าเบิดได้มาขางเต้าวิเนี่ยหนูเมียนประโยชน์จีเจียงอ้อยรูปกายเตียงมูลเต้าบ่เต้าทานรั่ว
2: จิมเรียบสู้ติสเนกิจอนจิมเรียบสู้สายทั้งไงนี้ขยมนังหมดเฟอร์บัตบางไฮทำไมมีเตี๋ยท้ายได้สำคัญสำหรับรูปเรียงกายระบายยืงสายไตสายได้ครบมีอารมณ์ถ่ายจกรวยขนมครูนปราณได้หรือเต
3: ้ประกาศนะขยมปิดจีเมียนเพคลาขยมจุนกาขยมมีอารมณ์ตาเลิศละให้ให้ออกกำลังยิ่งมันดึงอ่ะเธอไม่ได้ใช่ไหมไอ้ไอ้ช่วยรถดำน้องสายหนึ่งสำหรับขยมบ้านเต
2: ้ประกาศนะจึงทั้งไงนี้ยืงเติมเบอร์บัตบางไฮจมูกมดเพียขยมปีใบเนี่ยแต่งออกเหนือตายืงเติมดอง
3: ยืงเติมดอง
2: เรียบสู้ในตังออกเคลีย
4: จะเรียบสู้
5: สบายชิเต้
4: สบสบายตาจะให้กุยเล่นซะนะตาเนี่ยตั้งปีโมตินี่ดำใบเอาไว้ได
2: ้ยมเมาเนี่ยยมจ้องเมียนสนัวคลาเตะตรงหนึ่งตายังทุ่มไม่ดำใบเรียงกายเยอะเมียนอารมณ์ทาก็มอยซื้อจกโรยหรือก็ออกกำลังละหัดละหายเอ้ย
4: เยอะเราสมระไอ้บ้านกรุกรอนจังการสมระคือไอ้ช่วยยังปัดออกกำลังบัดละเฮลไฮคลองคล้วนกาลนายังสมระกรุบกร้อนเรียงกายระบายยังไปยังกรอบปีเกงเต้ายังตัวเฟอร์กายังอัดเงาะกำลังเตะ
2: จ้าการสมระปัจจิมีอัฐบิยอยเมนตาการสมระเมียนอัฐบิยอยอยู่ไว้เซนติดเตะ
4: จ้าคือเมียนการสมระไอ้ช่วยไอ้เรียงกายระบายยังลุดล้อบันอ้อให้ช่วยไอ้ประปวนเรียงกายระบายยังรังม้อมมวยวิ่งเตี้ยการสมระช่วยบังการกำลังดอลเรียงกายให้ช่วยปุ๊กทำปลอเรียงกายเอาไว้ได้สำคัญคือช่วยออยยังมีอารมณ์สลายในหนึ่งกายจังจำระบายยังบานอ๋ออา
3: คุณเชนวันสำหรับการเรียบร้อยให้หนึ่งกาบสลายอย่างปีอัตประโยชน์ในการสำหรับจังชอบบาสันแต่ยังสำหรับอาบานกรุ๊ปวันแต่ยังเวียนเมียนพอปะปอไว้ครับสำหรับทุนบ้านปอยัง
6: จังปัญหาได้บรรดาลมาปีการเดินมังกรุ๊ปวันคือทัวร์ยังงีรงในวิบัติชราดุจีการทัวร์ออยการกัดการวินิจฉัยบางอย่างจกซอยและจำนวนมือเทียนคือปัญหากรุณาจราจรในปียังเบิกบ่อยังแต่แต่ลงวิดีมีในหายยังอ่านได้กรุ๊ปกวนปียุบมอมเลยหายทัวร์ยังนั่งลงวิดีหายเงี้ยนั่งร้องครัวในกรุณาจราจรเซ็มเซ็งแต่มันด่าเราชีวิตบางอย่างนั่งสลับหายมันตัวมือเทียนจำนวนมือเทียนคือปัญหาหัดเนยยังหัดเนยยังออกกำลังก็วิจิปัญหามวยแดดและบรรดาหมกปีกาเดียกรุ๊ปกรอนดึกขณีให้บรรดาโมเทียนคือปัญหา depression มีทายยังสมกสมัยยังกัดเอาไว้เซมเซนโดยถวยครูนยังนั่งเมียนปัญหาชราอันเหมือนเดิมถวยกัดคู่กบายยังนั่งเงยนั่งจ้องถวยมวยแต่ยังมันกลัวถวยบีให้ปัญหาโมเทียนคือปัญหาปวงกับเปลี่ยนกายยังนั่งวิจกซอยจกซอยจกซอยแบบใหม่จกซอยใหม่ได้ซะยืงควักกาเดชให้เรียงกายบางยืงคือตะสมระโดยสารเรียงกายบางยืงน้องเดียเป็นมาทั้งไงคือแต่เพื่อการเงียร์เจียประจำทั้งไงจังเต้เวียตระการสมระโดยคณีจังบาเรียงกายบางยืงสมระไปยืงเงือบมาวิ่งคือยืงมีกำลังเลือกปีสับดองโดยสารยืงสมระครบครันวิ่งช่วยน้องประปองกับปีเรียงกายยืงดาวบาดรอให้ยืงกัดไว้เลื่อนเลื่อนให้ยืงจิ้มลูกชนะตีดคุณวิบัติในการเดินมังกรกรันคือมันเป็นยังไง
3: บัดสมอคุณสำหรับการเรียบรอบอย่างวักไม้อัมพีคุณวิบัติในการเดินมังกรกรันให้สำหนึ่งสำหรับมังกรกรันจังยังจำมีสมนุสูมวยไทยแต่ยังเดินปนมันมองครองให้ดำใบยังบานสำหรับบานกรกรัน
4: ดำใบยังสำหรับบานกรกรันคือยังตรการเกินปีปรำปีเตอร์ปรำใบมองครองมวยไทย
3: อคุณจานี้ดำใบกาเดินบางครบครันคือยังตระการได้ผมเปิดตับใบมองขนมยบจังยังจองดังทาตามเนื้อสัญญาไว้คละได้ปรับยังอั ំពីបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលថាគាត់សម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន
6: ់បាទសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការសម្រាប់ឬការគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺមានដូចជាការដែលយើងស្ងាត់ច្រើនគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងគេមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយើងអត់បានសម្រាប់នៅពេលយប់ឬក៏គេងគឺធ្វើឲ្យយើងរងវិគេងនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលយើងធ្វើអ្វីមួយហើយនឹងការគេងច្រើនម៉ោងគេងពេលយប់ហើយឬក៏ព្រឹកឡើងយើងគេងទៀត
3: អរគុណអន្ត្រីសម្រាប់ការបកស្រាយដែលបានឲ្យយើងបងប្អូនដឹងអំពីសញ្ញានៃការឲ្យយើងឃើញពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ជួនកាលយើងបងប្អូនយល់ដឹងថាយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងស្គាល់ពីសញ្ញាដែលអន្ត្រីបានប្រាប់មិញហើយគឺយើងអាចដឹងខ្លួនឯងមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្ងល់មួយទៀតថាតើយើងធ្វើបៀបម៉េចដើម្បីយើងដេកទៅលក់ស្រួលហើយស្កប់ស្កល់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណា
5: វិធីដែលធ្វើយើងគេងលក់បានស្រួលជាងមុនគឺមុនគេងយើងត្រូវបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងឬបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរគណិតរបស់យើងបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺយើងអាចច្របាច់ឬរមូលករបស់យើងបន្តិចហើយយើងដកដង្ហើមមួយមួយវែងវែងហើយបន្តមកទៀតយើងអាចទងុយទឹកដែលក្តៅអ៊ុនៗពីព្រោះការងុយទឹកក្តៅអ៊ុនៗវាអាចជួយធ្វើវាអាចជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរត់ស្រួលហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបន្តមកទៀតយើងត្រូវផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនៗប៉ុន្តែការផឹកទឹកមុនចូលគេងយើងមិនត្រូវផឹកច្រើននោះទេកាលណាដែលយើងផឹកទឹកច្រើនមុនគេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការចូលទៅបន្ទប់ទឹកហើយបន្ទប់មកទៀតព្យាយាមជៀសវាងនៅភេសជ្ជៈដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងមានកម្លាំងដូចជាកាហ្វេតែឬភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងជាដើមពីព្រោះការផឹកភេសជ្ជៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលគេងគឺវាអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងមានកម្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចគេងបានសុខស្កល់ស្រួលទេហើយចំណុចមួយទៀតយើងមិនត្រូវការជក់បារីមុនគេងទេប៉ុន្តែការជក់បារីមិនមែនចាំមុនគេងទេគឺគ្រប់ពេលវេលាយើងមិនត្រូវជក់បារីពីព្រោះបារីមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងក៏មិនត្រូវការផឹកស្រាដែរពីព្រោះស្រាយើងដឹងថាយើងផឹកហើយវាអាចធ្វើយើងនឹងមួយគេងបានដែរប៉ុន្តែការគេងរបស់យើងមិនមែនជាការគេងដល់ស្កប់ស្កល់នោះទេវាគឺជាការគេងដែលវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវជៀសយាមជៀសវាងនៅបញ្ហាការឆ្លោះគ្នាអំពើហិង្សានៅពេលល្ងាចពីព្រោះណានៅពេលដែលយើងគេងពេលយប់គឺយើងរវល់តែគិតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺយើងអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍នៅការគេងរបស់យើងទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងដូចគ្នាចំណុចពិសេសមួយទៀតនឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតកន្លែងដែលមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងគេងដូចជាកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលមានផាសុកភាពកន្លែងដែលងងឹតពីព្រោះកន្លែងទាំងអស់នេះអាចជួយឲ្យការគេងរបស់យើងដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលជាចំណុចពិសេសចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុករបស់យើងទៅដល់ព្រះទាំងអស់ត្រូវអត់អន់ទោសទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលគេបានធ្វើខុសឆ្គងសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុកទាំងអស់ទៅដល់ព្រះនោះយើងនឹងគេងបានស្កប់ស្កល់ពីព្រោះយើងលែងគិតពីបញ្ហាទាំងអស់ហើយ
2: សូមអរគុណឆៃហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងការសម្រាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះហើយសូមទស្សនិកជននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅការសុខភាពល្អសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
7: ជម្រាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរបានដែលសារយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយដឹកនាំយើងពេលយើងបកមើលព្រះគម្ពីរនិងជួយឲ្យយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវេដាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះអតិកោទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រោះទ្រង់ជាព្រះរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះពេលទូបង្គំបាទព្រះបន្ទូលសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាមាត់របស់ទូបន្ទូលសម្រាប់ជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់នឹងជួយលើកទុកចិត្តគេឲ្យគេឃើញទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យមានគ្រប់ចេស្តានឹងទ្រង់ចង់សង្គ្រោះគេដែរឥឡូវសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Being back Precompi Sipa Timoy Chia Sipa Lokabat Anang Chumpuk Moy Nang Chumpuk Pi Niyay Ompi Prea Ban Bungkat Pine Day Ni Piano Manu Et Kachah Pandai Pai Yung Do Chumpuk Bai Yung Khun Git Lek Nong Ong Pabab Nang Secretary Slap Mat Dol យើងចាំរោមចំពោះ6ខម20បាយឈ្នុលអំពើបាបជា secondary slab នៅពេលយើងដល់ស៊ីបទី2នេះកាប់ម្ណងយើងឃើញនៅចំពោះ20មានក្រិតវិន័យរបស់ព្រះមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់ hide away នៅសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យម៉ូសេគេអត់មានក្រិតវិន័យតបប្រកាសរបស់ព្រះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលក្នុងលោកុបាតជំពូក1 2និង3និងឃើញក្រិតវិន័យរបស់ព្រះក្នុង3ជំពូកនោះបណ្ដៃមុនយើងទៅទីនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីសម័យចុងក្រោយមិនងាយនិយាយអំពីពីព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវចង់និយាយអំពីសម័យចុងក្រោយសំទៅវិវរណៈជំពូក14ជាមួយខ្ញុំនឹងយើងបានឃើញសម័យចុងក្រោយព្រះរៀបចំជំនុំជម្រះតែជំនុំជម្រះវាតតងជាមួយព្រះបង្កើតនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីព្រះបង្កើតបន្តែយើងត្រូវឃើញរឿងព្រះបង្កើតសម័យនេះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះសម័យនេះព្រះជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកធ្វើជំនុំជម្រះនៅវិវរណៈជំពូក14និងខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកាត់ខ្លែដល់ព្រះហើយសេរីសូសាសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចោះដើម្បីពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទូលបង្កើតតេមេកពេញដៃសមត្ថនឹងរុនទឹកទាំងប្រមាណចោះសិយងខឹងយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវការថ្វាយបង្គំព្រះហើយដូចពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអតិកោនឹងត្រង់ជាចៅក្រមធ្វើជំនុំជម្រះនៅតំណាងអត់ទេវតាតំណាងពីទេវតាទី3ក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងឃើញទេវតានោះនិយាយថានោះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវអានេះនិយាយអំពីប្រញាប់របស់ព្រះអានឹងអ្នកសម័យចុងក្រោយជាកូនរបស់ទ្រង់កាន់ប្រញាប់នោះអត់ប្រព្រឹត្តខុសពីនោះទេនឹងហេតុអ្វីគេអាចគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះពីព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅលោកបាត់វិញនឹងយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះធ្វើតាមដំបងយើងចង់ឃើញក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនៅក្នុងលោកុបាទជំពូក1ជំពូក2និងជំពូក3ខ្ញុំចង់អានក្រឹតវិន័យទី1

som to mil cock and nine. Kom a ani krit ani nik gat manang chumpuk mo pai ko bai. Kom a ai mien prea ai na tiet no chumpu ang ai sa. Okay, anu chuba. Ta yang ai khoeng knong lok bat chumpuk moi ba no. Khnyom ta yang khoeng ban. Hai dai nyom ta ni. Pi pru pe yang bao lok bat chumpuk moi. Ning yang an khoi moi ning kho pi. Yang bang khoeng prea mon yang khoeng manu. Mon yang khoeng prea ai na ti. Mien prea som me. Kaldan tembong lai preban bongkat patay meek nung pain day. Ai pain day ban koi hai no tatay. Mien sot tay ngungut no krup le chum roi tuk hai prea vit nien nay prea ko no pi le tuk. No prea trong mien prea bantul ta Joe, I mean, Panlu, Lang, Duchene. Panlu, go mean Lang. Bread drunk curing. Panlu, no. Go yule ta chila all, howie. Ruik drunk, nake Panlu be ngungut ching. Drunk how Panlu ta chia tungai. Howie, how ngungut ta chia yup. No go mean, lineak mean brick Lang. Chit ngai ti moi. So pe yung keng krit vi nai ti moi, pre ta gom ai miem pre ai na tiet chum pu mok ai. Pe yung mơ ka pong kaot, mun miên ai tiet, mun miên manu, mun miên sa, mun miên dam, yung keng pre. Nang pre pong kaot, krup ting ah o. Pi se thai thi moi pre bong kat pon lu dai sa yeung mien pon lu yeung bang khoeng away pre bong kat nang yeung dang away pre bong kat vi che o cha tro ka mien pre samrap bong kat vi nang yeung dang pre mo pi stan su Pre Vô Bê Đá, Pre Yê Sư, Pre Vịt Niêm Bà Rà Sọt. Khi thua ca chi mùi khá nìa xâm rạp bông khát phán đầy, Pru gây chìa mùi ọng. Sự phê yung an krip vi nê tì mùi, yung băng khơi, hai dùi pre ta gom ai mên ai, pre ai nà thiết chung phô mục khiom, pi pru Mun mien manu, mun mien sat, mun mien prea tatay, mien prea na tan so. Trung ti chi dam, trung chi chong, nung trung chi prea, thua krup teng ah, et kachah, pipu trung sra lang yeng. Okay, yeng chalong ta krip vinay ti pi, Krit vi nei ti pi ta Kom ai krap Som pe nei chum pua robot teng nu Ru karup pratipat tam nu lai Ta bet aing da chia Yehovah Chia prea nei aing Aing mien Sekadei Prachan ko Tum le ka Tu chiret rabo apuk nai le kon chao rahot do bay hai bun tum no pong. Chumpu oh net na dial sop ang. Ta ang padol sekade sopara. To teng poman tum na tum no. Nai pu net dial sro lan. Hai kantam panyat rabo. Anh tiếng bà mạng vinh.
កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់អញឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកតើទៀបជាងតែផងយើងឃើញម្ដងទៀតព្រះនិយាយច្បាស់កុំធ្វើរូបចម្លាក់កុំថ្វាយបង្គំវាកុំក្រាបចំពោះមុខវាហើយអ្វីដូចយើងនិយាយហើយព្រះជាព្រះអតិកោបើយើងធ្វើរូបចម្លាក់ដូចអ្វីព្រះបង្កើតវាមិនឲ្យយើងឃើញព្រះទេវាឲ្យយើងយល់អំពីព្រះតិចតួចប៉ុន្តែដល់យើងឃើញទាំងអស់យើងអាចយល់ច្រើនប៉ុន្តែមិនច្បាស់ដល់យើងឃើញព្រះតោសូមចាប់អរបើយើងថ្វាយបង្គំអ្វីព្រះបង្កើតយើងអត់ថ្វាយបង្គំព្រះទេយើងដាក់ព្រះដតៃចំពោះមកត្រង់ស្ពើខ្ញុំមើលក្នុងលោកបាទខ្ញុំឃើញព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ល្អល្អដល់ឯកចោះអានេះតេកតងជាមួយគ្រីស្ទវិន័យណាវាតេកតងជាមួយគ្រីស្ទវិន័យទី1គ្រីស្ទវិន័យទី2នឹងគ្រីស្ទវិន័យទី3សូមស្ដាប់គ្រីស្ទវិន័យទី3ឥឡូវកុំឲ្យជិងព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអសាឥតកាឡើយតបិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាឥតតោះតអ្នកណាដែលជិងព្រះនាមទ្រង់ជាអសាឥតកានោះទេយើងមិនអាចនិយាយខុសអំពីចំហរបស់ព្រះអំពីចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះយើងឃើញពីអ្វីព្រះបង្កើតត្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ល្អយើងមិនអាចរករឿងជាមួយព្រះនឹងតើត្រង់អត់ធ្វើនេះល្អទេវាខុសហើយអ្វីត្រង់ធ្វើជាល្អទាំងអស់បើយើងទៅលោកបាទចម្ពោះមួយនឹងក៏ចុងក្រោយ31ខនោះតារួយព្រះទ្រង់ទូគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានលនីមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី6គ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ធ្វើជាល្អប្រពៃយើងមិនអាចរារឿងជាមួយព្រះទេយើងមិនអាចប្រានាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជ័យគេទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ល្អអបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះពួកអ្នកនិយាយអង់គ្លេសគេល្បីសម្រាប់ប្រានាមរបស់ព្រះខុសបើយើងមើលក្នុងទូរទស្សន៍យើងមើលរឿងក្នុងទូរទស្សន៍រឿងតាមអ៊ីនធឺណិតយើងបានលឺនាមរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេប្រាខុសបងប្អូនកុំធ្វើតាមគេព្រះព្រះយើងធ្វើតាមតែគេយើងខុសគ្រីស្ទវិន័យទី3នឹងយើងចង់ថាអ្វីព្រះបង្កើតមិនល្អទេត្រង់អត់ចេះប៉ុន្តែយើងឃើញហើយខ31ក្នុងជំពូក1ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើជាល្អប្រពៃអេតកចោបរិសុទ្ធកាលនោះយើងដល់គ្រីស្ទវិន័យទី4គ្រីស្ទវិន័យទី4ជាគ្រីស្ទវិន័យវិញហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមនៅខ8
ចង់ឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមបីញែកថ្ងៃនោះជាងជាបរិសុទ្ធក្នុងរៀង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទួខ្លួនឯងឬកូនប្រសតកូនប្រសតប្រសាកូនស្រីឯងក្តីនោះបាប្រុសឬបាស្រីឯងក្តីទួសត្វរបស់ឯងឬអ្នកតន្ត្រីដែលនៅផ្ទះឯងក្តីដបិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើប្តីមេឃផែនដីហើយនឹងស្មត់ព្រមទាំងរបស់សព្វសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយគូនញែកជាងជាបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណនេះនិយាយច្បាស់អំពីព្រះបង្កើតតែបើយើងទៅលោកកបាត់ជំពូក2យើងបានឃើញត្រង់ញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធលោកកបាត់ជំពូក2ខ1ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រែកព្រមទាំងរបស់សព្វសារពើផងខ2លុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រែកទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើនោះហើយជាដើមកំណើតនៃផ្ទៃមេឃនិងផ្ទៃដីក្នុងកាលដែលបង្កើតមកសៀងខាងច្បាស់នៅថ្ងៃទី7សប្តាហ៍ទី1របស់ផែនដីយើងព្រះបានផ្អាកខាងនេះពីពេលល្ងាចថ្ងៃសកយើងរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍យើងអានោះជាថ្ងៃទី7តាមលោកបាទជំពូក1ជំពូក2និងព្រះផ្អាកខាងនេះព្រះប្រទានពរដល់ថ្ងៃនោះនិងព្រះរៀបចំថ្ងៃនោះសម្រាប់ថ្ងៃមនុស្សអាចប្រាថ្នាពីការងារដែរនឹងមកទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើការរហូតទេ6ថ្ងៃបានគ្រប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍តែថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃទី7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃសុក្រដល់ពេលព្រះអាទិត្យលិចដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រះអាទិត្យលិចត្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាកអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់គោរពព្រះយើងបាននឹកឃើញព្រះជាព្រះអធិការនឹងយើងអត់ត្រូវការព្រះឯណាទៀតទេគ្មានព្រះឯណាទៀតមានអំណាចដូចព្រះគ្មានព្រះឯណាទៀតឯកបន្ទូលនឹងអ្វីត្រង់បន្ទូលវាខាតឡើងពេលត្រង់និយាយថាខ្លាកមុំខាតឡើងមានខ្លាកមុំពេលត្រង់និយាយថាត្រីខាតឡើងមានត្រីពេលត្រង់និយាយថាអ៊ីនត្រីខាតឡើងមានអ៊ីនត្រីពេលត្រង់និយាយថាត្រីបលែងកាត់ឡើងមានត្រីបលែង
mean prayer ឯណា ទៀត ឯ ធ្វើ ដោយ prayer របស់ យើង ពី ព្រោះ prayer របស់ យើង prayer នៅ ស្ថាន សួគ៌ ជា prayer អស់ ទាំង prayer ជា prayer មាន គ្រប់ ចេស្តា គ្រប់ អំណាច នៅ គ្រឹត វិន័យ 6 ទៀត សូម គ្រឹត វិន័យ ទី 5 ចូល ឲ្យ គ្រប់ ប្រតិបត្តិ ដល់ ឪពុក ម្តាយ ដើម្បី ឲ្យ បាន អាយុ វែង នៅ ក្នុង ស្រុក តើ ព្រះ យេហូវ៉ា ជា ព្រះ នៃ ឯង ទ្រង់ ប្រទាន ឲ្យ ត្រូវ ធ្វើ អី ត្រូវ គ្រប់ ប្រតិបត្តិ ដល់ ឪពុក ម្តាយ ហើយ ដូច បើ យើង ចាប់ រំ អំពី អ្វី យើង ឃើញ ហើយ យើង គោរព ព្រះ ពី ព្រោះ ព្រះ ជា ព្រះ អធិការ យើង តែ នៅ ក្នុង រឿង របស់ លោកបាទ យើង បាន ឃើញ ព្រះ បង្កើត មនុស្ស 2 នាក់ នឹង ឲ្យ គេ មាន សិទ្ធិ បង្កើត កូន ទៀត សមើល ក៏សំចំតិច

ยังเมื่อคอพรมเปย์ลกบัตชมพุกปีนั่งคอพรมเปย์พระยะโฮวาตัวจีพระตรงยกตุลิดายมักสอนทัวจีมนุตรงพลาะมนุตรงพล้อมกจอลต้องหามชีวิตเป็นจอลต่อขนองร้นตรมาโนก็ตรลอบเชียมีนประลงประลึงรัวลามสุเปรียบานอายุงมีนชีวิตนังเปรียจังอายุงพดอลชีวิตนู่ต่อก่อนនៅពេលនោះខ18ព្រះនិយាយអំពីទ្រង់បង្កើតមនុស្សពីរនាក់ជាគឺសាមូអែលខ18ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើមនុស្សនេះនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេឯងនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់បានយកដីមកសូនធ្វើគ្រប់ទាំងសត្វជើងពួននិងសត្វហើរទាំងប្រមាណរួចក៏នាំមកឲ្យអាដាមដើម្បីឲ្យដឹងជាគាត់នឹងហៅយ៉ាងដូចមដេកអាយឈ្មោះណាដែលអាដាមបានដាក់អាយដល់ជីវិតផងទាំងឡាយនោះបានសម្រេចជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឯងសៀងខេងព្រះបង្កើតអាដាមមុនព្រះបង្កើតអាដាមមិនស្រួលបើនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងព្រះបង្កើតអ្នកជួយការគុំ21និយាយអំពីព្រះធ្វើអីនោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលួតសពទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីកត់មួយហើយបញ្ជាក់សាច់ទៅវិញរីឯចាងដល់ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅអាដាមអាដាមក៏ថានេះហើយជាចាងពីចាងអញជាសែកពីសែកអញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបរោះមកតែហើយនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនតែនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសែកតែមួយសត្វសៀងខេងព្រះបានបង្កើតមនុស្សតាមដំបងម្នាក់ប្រុសក្រោយអ្នកជំនួយស្រីមួយអ្នកនឹងឲ្យគេធ្វើជាគ្រូសាហើយដូចវិញពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យគេមានកូនត្រង់ថាយើងត្រូវការមានប្រាប់គេមានកូនដល់ផែនដីយើងពេញហើយបើយើងមើលផែនដីយើងហើយយើងប្រហែលជាគិតវាពេញហើយមែនប៉ុន្តែដូចយើងគោរពព្រះជាឪពុកធម៌របស់យើងពីព្រោះព្រះបង្កើតយើងយើងត្រូវការគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ម្ដាយដែរដល់ឪពុកដែរពីព្រោះគេជួយបង្កើតយើងដែរតាមកម្រងរបស់ព្រះនឹងពេលយើងគោរពប្រតិបត្តិគេយើងអត់ត្រូវការភ្លេចពេលយើងរៀបការ
យើងជាដៃគូថ្មីយើងត្រូវការគិតអំពីគ្រួសារយើងប៉ុន្តែកុំភ្លេចម្ដាយឪពុកជាអ្នកជួយបង្កើតយើងសោះអានេះយើងឃើញគ្រីស្ទវិន័យទី5និយាយអំពីគ្រប់ម្ដាយឪពុកនិងយើងឃើញពេលយើងមើលលោកបាទជំពូក2យើងត្រូវគោរពគេពីព្រោះគេជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតដល់យើងតែព្រះជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតដល់គេគ្រីស្ទវិន័យទី6កុំអើយសម្លាប់មនុស្សអីសោះយើងបានអានខុសហើយនិយាយអំពីព្រះបានសន្យាពីដៃហើយនឹងត្រង់ plumb កចោលជីវិតដល់ចោលត្រមោះត្រមោះរបស់អាដាមចង់ត្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សរស់មិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ទេហើយយើងឃើញក្នុងលោកបាទចម្ពោះ2ត្រង់ដាក់ដើមជីវិតក្នុងសួននោះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យគេរស់អកលសិននៅទីនេះជាងឃើញត្រង់មិនចង់ឃើញមនុស្សស្លាប់ទេសបាយើងសម្លាប់មនុស្សដោយគ្រីស្ទវិន័យទី6និយាយយើងខុសកម្រងរបស់ព្រះអនុមោលហេតុយើងឃើញព្រះដាក់នេះក្នុងគ្រីស្ទវិន័យដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិន័យទី7កុំឲ្យបាក់គ្នាឲ្យសោះយើងឃើញហើយព្រះបង្កើតអាដាមហើយទ្រង់បង្កើតអ្នកជំនួយម្នាក់ក្រោយអាដាមហៅគាត់អ៊ីវ៉ាព្រះមិនបង្កើតស្រីមួយទៀតទេឬប្រុសមួយទៀតទេព្រះបង្កើតពីរនាក់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យគេធ្វើជាប្តីប្រពន្ធស្មោះត្រង់អស់មួយជីវិតកម្រងរបស់ព្រះចង់ឲ្យគេនៅជាមួយគ្នាស្មោះត្រង់អស់កលពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ទេសោះអានេះមូលហេតុព្រះប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលកុំបាក់ក្បត់អនុមន្តមិនត្រូវតាមគ្រីស្ទវិន័យរបស់កំរងរបស់ព្រះបើយើងបាក់ក្បត់ត្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សប្រុសមួយនាក់នៅជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់អស់មួយជីវិតនឹងចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាព្រះវិន័យទី8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះតែយើងឃើញរឿងលួចប្លន់ក្នុងគ្រីស្ទដំណិតក្នុងលោកបាទចម្ពោះ1 2ឬ3ទេក្នុងលោកបាទចម្ពោះ1និង2យើងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះដាក់ដើមមួយទៀតក្នុងសួនអ៊ីដិនដើមនោះជាដើមដង្កត្រៃព្រះបានប្រាប់គេកំប៉ះបាគេប៉ះគេយកអនុដូចគេគេប្លន់គេលួចនៅលោកបាទជំពូក3យើងឃើញគេធ្វើខុសពីព្រះមែនហើយវាគេធ្វើខុសពីព្រោះសាតាំងល្បងគេពិសេសល្បងស្ត្រីអេវ៉ាសាតាំងសួរមើលខមួយចំពុកបាយសុំទៅខ្ញុំរើកន្លែងសាតាំងសួរ

តាព្រះមានព្រះបន្ទូលហាមមិនអោយអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់តែត្រង់តាមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនេះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយតែទាំងកុំឲ្យពោបះផងក្រែងលាស្លាប់នៅទីនេះវាដូចគ្រិស្តវិន័យវាថាកុំឲ្យលួយប្លន់ឲ្យសោះក្នុងសួនអេដានព្រះប្រាប់គេហើយកុំលួយពីដើមនេះយើងអាចថានោះដូចមនុស្សទីធប៉ុន្តែអ៊ីវ៉ាប្រាប់យើងប្រាប់សាតាំងទ្រង់ឲ្យយើងហូបពីគ្រប់ដើមនៅសួននេះក្រៅពីមួយអនុមន្សិទ្ធបាទេទ្រង់ចងសាតល្បងគេតាគេគ្រប់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទាំងអស់ឬទេតែព្រះហាមគេហូបពីទៅថ្ងៃតាមឈើតែមួយគ្រិបិណីទី9ចិត្តអស់ហើយកុំអើយធ្វើជាទីបន្ទោខ្លាំងតោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះយើងថាកុំឲ្យពួតកុំឲ្យកហកទីបន្ទោខ្លាំងនៅលោកបាទជំពូបាយយើងឃើញទីបន្ទោខ្លាំងសមើលខ4រួចពួរក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះប៉ុន្តែអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងអានេះការពួតរបស់សាតាំងធ្វើទីបន្ទោខ្លាំងពីព្រោះសាតាំងចង់ថាព្រះកុហកយើងបើយើងហូបផ្លែនេះគឺមិនស្លាប់ទេយើងការដូចព្រះយើងដឹងតោះខុសត្រូវដូចព្រះសាតាំងលាយរឿងពិតជាមួយរឿងមិនពិតពេលខ្ញុំមើលគ្រិបវិន័យទី9កុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទោខ្លាំងអូខេទីបន្ទោខ្លាំងតើទីបន្ទោរបស់យើងកើតជាខ្លាំងកាលណាពេលយើងធ្វើទីបន្ទោថាពាក្យមិនពិតវាខ្លាំងហើយសាតាំងធ្វើនោះនៅជំពូកបាយនៅក្នុងលោកបាទសិយើងឃើញរឿងនៅលោកបាទជំពូកបាយវាត្រូវជាមួយគ្រិស្តវិន័យទី9អ៊ីវ៉ាគាត់មានបញ្ហាពេលគាត់លឺព័ត៌មាននេះពីសត្វពួរពីសាតាំងលូសូវ៉ាគាត់ចង់កាត់ដោយព្រះព្រះបង្កើតគាត់ទ្រង់ឲ្យគាត់មានជីវិតទ្រង់ឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពនិងសិទ្ធកាត់កូនអនុដោយបង្កើតបានតែគាត់
មិនជាព្រះទេបតីសាតាំងថាបើយើងហូបផ្លែនេះយើងខាតដោយព្រះសំមើលគ្រឹះវិន័យទី10កុំឲ្យលោភចង់បានប្រទាអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបើប្រសើរបើស្ទើបើប្រុសបើស្រីគេក្តីឬកាលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យសោះអូខេកុំលោភចង់បានយើងឃើញបញ្ហានេះក្នុងលោកបាទជំពូកបាយអ៊ីវ៉ាគាត់លោកចំបានសិទ្ធរបស់ព្រះគាត់ចង់កាត់ដូចព្រះហើយគាត់ចង់មានអំណាចរបស់ព្រះសពីយើងឃើញរឿងក្នុងលោកបាទជំពូក1ជំពូក2ជំពូក3អំពីព្រះបង្កើតអំពីមនុស្សទលក្ខណៈអំពីបាបយើងកើឃើញរឿងតតងជាមួយគ្រឹះវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះមនុស្សច្រើនគេថាអគ្រឹះវិន័យដល់ប្រកាសព្រះបង្កើតនោះសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលអានោះមិនត្រូវទេយើងឃើញក្នុងលោកបាទជំពូក1ជំពូក2ជំពូក3មានរឿងហើយជួយឲ្យយើងឃើញអានេះមិនច្បាប់ថ្មីនៅសម័យម៉ូសេទេអានេះច្បាប់ដើមពីពេលព្រះបង្កើតមានតែព្រះឆ្លាតច្បាប់នោះក្នុងថ្មពីព្រោះនៅសម័យម៉ូសេពីព្រោះមនុស្សចេះភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះសារអានេះជាការអស្ចារ្យខ្ញុំឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរបើយើងអានរឿងនៅក្នុងលោកបាទជំពូក1 2 3នឹងយើងចាប់រំអំពីគ្រឹះវិន័យយើងសិក្ខាងរឿងទាំងពីរនោះសិក្ខាជាមួយគ្នាត្រូវជាមួយគ្នាយើងឃើញគ្រឹះវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះនៅក្នុងសិពលោកបាទនៅក្នុងរឿងព្រះបង្កើតផែនដីនេះនិងរឿងមនុស្សឆ្លាក់ក្នុងអពបាទសិក្ខាអរគុណព្រះគ្រឹះវិន័យរបស់ព្រះជាល្អសម្រាប់ជួយការពារយើងយើងឃើញមុនអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាប្រព្រឹត្តខុសពីគ្រឹះវិន័យដល់ប្រការរបស់ព្រះគេមានសេចក្តីសោកប៉ុន្តែពេលគេធ្វើខុស

0: ព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងយើងគ្រប់មកអើយើងគ្រប់អ្នកជិតខាងដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងបានយើងមានសេចក្តីសុខហើយប៉ុន្តែបើយើងរំលោភក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយើងបាត់សេចក្តីសុខគេបាត់សេចក្តីសុខនឹងយើងបោះចោលជីវិតអកលអាដាមនិងអ៊ីវគេបោះចោលជីវិតអកលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យជីវិតអកលវិញទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ជីវិតសច្ចរិតជីវិតបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យយើងមានសង្ឃឹមយើងអាចរស់អកលប៉ុន្តែដូចនៅសម័យអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាពេលគេគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគេមានសេចក្តីសុខគេមានជីវិតសព្វថ្ងៃបើយើងចង់មានសេចក្តីសុខយើងចង់មានជីវិតយើងត្រូវគោរពក្រឹតវិន័យដែរពីព្រោះអនុជាកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់ការពារយើងនៅវិវរណៈជំពូក14និងខ12យើងឃើញមនុស្សស្ម័យចុងក្រោយគេអត់ធ្មត់គេគ្រប់ក្រឹតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះនិងគ្រប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះគ្រប់ក្រឹតវិន័យក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនិងគេមានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអានេះជាគន្លឹះសម្រាប់គ្រប់ក្រឹតវិន័យយើងត្រូវការមានព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវសំយើងបោកទ្វារចិត្តនឹងឲ្យព្រះចូលក្នុងពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះស្មោះត្រង់ត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលយើងឲ្យព្រះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្វារស្ដេចចិត្តរបស់យើងព្រះឲ្យយើងគ្រប់ក្រឹតវិន័យបានឈ្នះអំពើបាបបានពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់យើងនិងចង់ឲ្យយើងមានជីវិតអកលអានេះជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអនុញ្ញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនសប្បាយឃើញព្រះអាយគ្រឹតវិន័យសម្រាប់ជួយការពារសេចក្តីសុខជួយការពារជីវិតរបស់យើងសូមជួយគោរពសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញក្នុងសិពលកបាតគ្រឹតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះអនឹងយើងឃើញពេលអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគ្រប់គ្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់គេសប្បាយបន្តែពេលគេលែងគ្រប់ហើយគេលែងសប្បាយហើយសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងជួយយើងគោរពនិងសូមផ្ដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីអស់សប្បាយរបស់ទ្រង់ដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងសូមផ្ដល់ជីវិតអកលតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ពេលយើងស្រឡាញ់ត្រង់នឹងដើរតាមត្រង់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមអរគុណជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយ
1: ចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដល់រាប់ដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស៊ូអោយអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដោនចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រលោះនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីយូរវិញដៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេប្រមាទនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករត់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នា ដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោស

0: ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងបាត់មានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភពចុះបើគេស្រេចចូលឲ្យផឹកតោងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអឺទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឆានែលមដោ
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ជាងគេបំផុតទាំងពីរមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីជាមួយពួកយើងទាំងគ្នាផងដែរ
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនថ្ងៃនេះអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យព្រះពររបស់ទ្រង់ចាក់ពន្លឺទៅដល់ពួកគេផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ20បាទអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកត្បិតអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចមិនដាច់ឡើយឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានន
1: ៅសប្តាហ៍មុនយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយអំពីដែលយើងឃើញថាសំណួរដែលព្រះបានសួរថាតើព្រះទ្រង់អាចធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺយើងទៅមើលអំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរថាតើបញ្ញត្តិសំខាន់ទាំងពីរនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានភាពយុត្តិធម៌ទៅកាន់មនុស្សលោកនៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីតាមដែលព្រះទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូច្នេះហើយទៅយើងឃើញបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ34ដល់ខ40បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាមានពួកផារីស៊ីហើយក៏ដូចជាពួកសាសនឹងគឺគេបានមកជុំគ្នាដើម្បីមកអែព្រះយេស៊ូវហើយនៅត្រង់ដល់គឺមានពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលប្រាជ្ញខាងច្បាប់គេមកលបងសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាតើលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាគ្រីស្ទវិន័យទាំងប៉ុន្មានដែលជាគតិវិន័យដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងឃើញថាក្នុងនេះថាតើបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ជាងគេនោះគឺជាអីគេខ្លះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងខ37 38 39ដល់ខ40នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងឲ្យអំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាដែរគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបណ្ដាក្រឹតវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនៅបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបទបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យយើងគឺបញ្ញត្តិទី1និងបញ្ញត្តិទី2បញ្ញត្តិទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយបញ្ញត្តិទី2គឺឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខគម្ពីរហើយជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី2ដែលយើងនឹងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះ
2: នៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះយើងឃើញព្រះសូត្រទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យយើងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តហើយយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តហើយយើងស្រឡាញ់មនុស្សហើយអស់ពីចិត្តគឺអត់មានស្រឡាញ់ពាក់កណ្ដាលអត់មានការលាក់ទុកសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់របស់ឯផ្សេងគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចឹងអត់មានកន្លែងណាសម្រាប់យើងរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់របស់ទ្រព្យរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់សម្រាប់របស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺព្រះទ្រង់បានកំណត់ឲ្យយើងចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងឲ្យពេញលេញចំពោះទ្រង់ហើយនឹងអ្នកដទៃ
1: ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងនឹងគឺវាខុសគ្នារវាងការដែលយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាដែលយើងអស់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទ្រព្យក្នុងលោកីយ៍នេះច្រើនពេកនោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកីយ៍នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លក់វង្វេងឲ្យយើងភ្លេចព្រះឲ្យយើងភ្លេចអ្នកជិតខាងឲ្យយើងភ្លេចអ្នកដតីព្រោះឯសារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងឈ្នះនេះគ្នាដល់យើងទាំងមកផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចអំពីបទបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនេះហើយអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញមានអំពីអំពើបាបដែលធំជាងគេពីរដែរអញ្ចឹងថាតើអំពើបាបនោះមានអីគេខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងអីគេខ្លះ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះទ្រង់ស្អប់នៅការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ជាពិសេសបញ្ញត្តិថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខអញឡើយព្រះទ្រង់ស្អប់ណាស់នៅពេលដែលរាជរបស់ទ្រង់បែរទៅជាស្រឡាញ់របស់តែទ្រង់បានបង្កើតជាជាងអ្នកដែលបង្កើតរបស់នោះនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនៅពេលដែលយើងបែរទៅជាស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យបែរទៅជាស្រឡាញ់ព្រះដតីបែរទៅជាប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបញ្ញត្តិទាំងពីរនោះដែលព្រះទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តចូលស្រឡាញ់អ្នកដតីឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែធ្វើបទល្មើសខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនេះហើយយើងឃើញថាអំពើបាបទាំងពីរតែសំខាន់ជាងគេគឺដូចនឹងបញ្ញត្តិតែសំខាន់ជាងគេដែរអំពើបាបសំខាន់ជាងគេទី1គឺការអត់ស្រឡាញ់ព្រះការរំលងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ការទៅរកសហាយស្មន់ជាមួយនឹងព្រះដតីហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងស្អប់បងប្អូនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្អប់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតនោះគឺប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់ដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដតីឲ្យដូចខ្លួនឯង
1: បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលជាខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងស្រាប់ដើមចាប់ដើមនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ20នឹងខ21នោះគឺបានប្រាប់យើងថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាថាខ្លួនស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយស្អប់ដល់បងប្អូនដល់ខ្លួនឯងវិញគឺអ្នកនោះគឺជាអ្នកកុហកហើយព្រោះដោយសារក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានប្រាប់យើងថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាព្រះអម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នារំលងនៅគិតវិន័យរបស់ព្រះព្រោះដោយសារហើយនេះក៏ជាដែលជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែទៅហៅថាអំពើបាបយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរដែរបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់តែងតែយកព្រះហត្ថលេខាទុកដាក់តែងតែយកព្រះហត្ថលេខាខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះហើយជាមនុស្សណាដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរ
2: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកាងចំពុក82ខ3ហើយនិងខ4ព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យយើងថាចូលការពារដល់មនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំព្រាហើយកាត់ក្តីដល់មនុស្សវេទនានិងមនុស្សកំសត់ដោយយុត្តិធម៌ចោះចូលជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្រីក្រនិងមនុស្សកំសត់ទុរគតដែរត្រូវជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សអាក្រក់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយទ្រង់នឹងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រកំព្រាអ្នកដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងទុរគតឬក៏កំសត់ព្រះទ្រង់នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យគេទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាយចំពោះ6ខ8គឺបានប្រាប់យើងថាអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហត្ថីឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបប៉ុណ្ណោះចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8នេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្វើដោយសុចរិតហើយឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្វើដោយសេចក្តីសប្បុរសហើយនឹងសច្ចភាពហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសុភាពរៀបទៀបដោយបន្តៀបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13 ខ35ព្រះស៊ូទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ថានេះគឺជាតំណាងនៃសិស្សរបស់ទ្រង់គឺតំណាងនៃសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាគេនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺមានពួកហោរាគឺគាត់បានសរសេររឿងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយព្រះទ្រង់នឹងនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមនៅសម័យនោះហើយពួកហោរាទាំងអស់នោះក៏បានស្រែកហៅអំពាវនាវដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់នៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយពុក1ខ17បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាត់ក្តីជំនួសពួកស្ត្រីមេម៉ាយចោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺគេបង្រៀនឲ្យយើងអស់គ្នាថាចូលរៀនធ្វើការល្អចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សទល់ក្រឲ្យមនុស្សដែលគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនហើយជាពិសេសនោះគឺដល់ពួកអ្នកកំព្រាហើយកាត់ក្តីចំនួនពួកមីម៉ាយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញនៅពេលដែលពួកហរាកំពុងតែជួបវិបត្តិកំពុងតែពួកហរាទាំងអស់នោះកំពុងតែជួបរឿងដែលអយុត្តិធម៌គឺពួកគាត់បានហៅទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានជួយដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់អាចស្វែងរកយុត្តិធម៌បានអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការដែលអ្វីដែលព្រះកាងារដែលអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើ
2: ហើយយើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅរបៀបដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់ថវិការបស់យើងរបៀបដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់អំណាចហើយនឹងសិទ្ធិរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ខ13 15និង16បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាមួយដោយអំពើទុច្ចរិតឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23ក៏យើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកអាចារ្យដែរថាពួកអាចារ្យបានធ្វើនៅអំពើទុច្ចរិតដោយសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកក្រីក្រសង្កត់សង្កិនដល់ពួកមេម៉ាយហើយធ្វើបាបទាំងគំព្រាទៀតផងហើយយើងឃើញទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នេះគឺជាខុសការងារមួយដែលខុសព្រះតីរបស់ព្រះវរបិតាខ្លាំងណាស
1: ់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយយើងបានសិក្សាខាងលើរួចមកហើយគឺយើងឃើញថាយើងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយការដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគឺជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរហើយយើងនឹងឃើញថាតើនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាអ្នកជិតខាងតើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាមានអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ម្នាក់គេបានមកសួរដល់ព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ25ដល់ខ37នោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអត់បានឆ្លើយនឹងសំណួរគាត់ភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានលើកជារឿងប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងសាសសាមារីដែលចិត្តល្អម្នាក់នោះ
2: យើងឃើញថារឿងសាសសាមារីនៅសម័យនោះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមនុស្សមិនដែលបានគិតដល់តែសារាអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសាសសាមារីក៏ឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយដល់ថ្នាក់សុំទឹកមកកែវក៏គេមិនសុំដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងស្ត្រីនៅអណ្ដូងទឹកចឹងហើយយើងឃើញថាពួកសាសសាមារីគឺគេស្អប់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ស្អប់ខ្ពើមពួកសាសសាមារីដែរដល់ថ្នាក់ទោះបីជាជួបគេនឹងផ្លូវក៏មិនមើលមុខគ្នាទៀតផងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអត់ថាមានសាសសាមារីម្នាក់បានមកជួយសាសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ហើយព្រមទាំងជួយមើលថែនៅលបុះរបស់គាត់ហើយផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់ថែមទាំងទុកថវិកាដើម្បីជំនួយគាត់ទៀតផងរឿងនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងណាស់យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលអំពីភាពយុត្តិធម៌អំពីបញ្ញត្តិទាំងពីរដែលសំខាន់ជាងគេដែលបង្ហាញពីភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់មិនបានគ្រាន់តែមកបង្រៀនអំពីភាពយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ចង់សម្លាប់ទ្រង់ក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេទៀតផងហើយទ្រង់មិនមកបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចធ្វើ ធ្វើនៅអ្វីដែលត្រង់ធ្វើបង្ហាញនៅភាពយុត្តិធម៌ទៅកាន់ទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទាំងអ្នកដែលសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយក៏បង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះបានផងដែរ
1: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងឃើញព្រះទ្រង់បានខំព្យាយាមមកនេះដើម្បីឲ្យយើងផ្ដល់នូវសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្កើងចំពុក9ខ8ខ9ក៏បានប្រាប់យើងដូចគ្នាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងមកនេះគឺជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើជាទីជម្រកដល់អ្នកណាដែលត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់បានស្វែងរកមិនមែនស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺសម្រាប់តែអ្នកដែលមានសម្រាប់អ្នកដែលគេខំធ្វើល្អទេបានអញ្ចឹងគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺអ្នកគឺជាពិសេសគឺពួកកំព្រាពួកស្ត្រីមេម៉ាយហើយនិងពួកអ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិននោះផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក10ខ36ព្រះសូទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើប្រវាងបរិស3អ្នកនោះតើអ្នកណាគឺជាអ្នកចិត្តខាងរបស់បរិសដែលកំពុងតែជួបការវិបត្តិហើយនឹងឈឺចាប់នេះគឺអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះក៏ថាគឺម្នាក់នោះហើយដែលបានជួយដល់គាត់ព្រះសូទ្រង់មានបន្ទូលដូចគ្នាទៅកាន់គាត់វិញថាចូលអ្នកទៅហើយធ្វើដូចគាត់ចោះចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សទាំងអស់ព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅគ្រប់មនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតទោះបីជាមនុស្សនោះជួបនៅបញ្ហាបណ្ណាក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះក្រឬក៏ជួបវិបត្តិឬក៏មានជំងឺឬក៏មិនមានមុខគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមសម្រាប់យើងក៏ព្រះទ្រង់បានបង្កើតបរិសុទ្ធមនុស្សនោះមកមែនហើយយើងក៏គួរតែស្រឡាញ់ដល់គេដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរយើងឃើញថាដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិដោយសារព្រះទ្រង់បានបរិច្ចាគលោហិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានបូជាលោហិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលោះថ្លៃជីវិតរបស់គ្រប់មនុស្សទោះបីជាមនុស្សនោះសខ្មៅស្បែកមិនក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះមានក្រឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមនុស្សនោះអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដំណឹងល្អបញ្ជាក់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់គេដូចយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងគ្នាស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនហើយនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញពាក្យថាអ្នកជិតខាងនោះគឺយើងត្រូវប្រកាសថាមិនមែនត្រឹមតែអ្នកជិតខាងយើងនៅផ្ទះជិតយើងឬក៏មិត្តភក្តិយើងនោះទេគឺអ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺមនុស្សនៅជុំវិញយើងទាំងអស់នឹងឯងបាទមនុស្សជំនាញទាំងអស់ទាំងអ្នកប្រទេសក្រៅទាំងអ្នកស្រុកក្រៅទាំងអ្នកសាសដតីគឺសត្វតែអ្នកចិត្តខាងយើងទាំងអស់យើងហើយព្រះទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងយល់អំពីបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទាំងពីររបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដែរអរព្រះបិតាព្រះជាបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់បងប្អូនអើយប្រងអើយគុណជុំអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលប្រងទ្រង់បានប្រទានទៅពេលវេលាទៅបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទៅបង្គំគ្រប់គ្នាបានសិក្សានៅបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងព្រមទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគុណអ្នកគ្នាបានស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយគុណអ្នកគ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅ
3: អ្នកណាប្រដៅតម្រង់ដល់មនុស្សដែលរមែងមើលងាយនោះនឹងបានតែសេចក្តីថ្មីតេះដៀលវិញទេហើយអ្នកណាដែលបន្ទោសដល់មនុស្សអាក្រក់នោះនឹងបានប្រឡាក់ជាប់ដល់ខ្លួនហើយកុំឲ្យបន្ទោសដល់មនុស្សដែលតែងតែមើលងាយឡើយក្រែងគេស្អប់ឯងត្រូវឲ្យបន្ទោសដល់មនុស្សប្រាជ្ញវិញគេនឹងស្រឡាញ់ឯងចូលទូមានមនុស្សប្រាជ្ញនោះគេនឹងមានប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយបង្រៀនដល់មនុស្សសុចរិតនោះគេនឹងមានចំណេះចម្រើនឡើងដែរ
4: Get halfway down the trail toward Nain and they start to hear another sound.
5: ចឹងពួកគេបានដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវជិតដល់ទីក្រុងណាអ៊ីនហើយគេក៏ឮសំឡេងមួយទៀត.
4: It's not the sound of joy and happiness and excitement.
5: មិនមែនជាសំឡេងនៃសេចក្តីអំណរហើយការសប្បាយរីករាយទេ.
4: And verse 12 says, as he approached the town gate, a dead person was being carried out.
5: ហើយនៅខ12កាលចូលទៅដល់ជិតដល់ទ្វារកំផែងក្រុងនោះឃើញគេសែងខ្មោចចេញមក.
4: Now sickness and death in that time was thought to be a judgment of God.
5: ចឹងជំងឺហើយសេចក្តីស្លាប់នៅសម័យនោះគេគិតថាជាការបណ្ដាសារបស់ព្រះ.
4: Jesus corrected that thinking and he said, no, just because someone has been hurt or someone is lame or someone is sick or even someone dies or is paralyzed, that doesn't mean that God is judging them.
5: ប៉ុន្តែព្រះសូបានមកបំបែកនៅការគិតបែបហ្នឹងដោយថាទោះបីជាកើតជំងឺទោះបីជាឃ្លងទោះបីជាពិការអ្វីក៏ដោយមិនមែនជាបណ្ដាសារបស់ព្រះទេ
4: But everyone in that culture thought that's what it meant
5: ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅសម័យនោះនៅអ៊ីស្រាអែលគេបែបហ្នឹង
4: And so here we see Jesus meet well we see this that we start to hear a different sound coming down the trail
5: ហើយអ្នកដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវបានឮសំឡេងប្លែកនេះ
4: And that is the sound of they would have probably some flutes playing and they would have wailing at least one person who would be wailing wailing yeah
5: ចឹងមានសំឡេងនៃខ្លុយខ្លះហើយនឹងការត្រហោយំ
4: A painful noise
5: ជាសំឡេងដ៏ឈឺចាប
4: ់ Just a just a wailing of sadness okay
5: ជាសំឡេងនៃការស្រែកយំដ៏ឈឺចាប
4: ់ so here we have this big crowd that's praising God that's singing praises to God
5: ចឹងយើងមានក្រុមមួយដែលកំពុងតែសរសើរដំណើរព្រះ
4: and we have another crowd another sound of sadness
5: ហើយយើងមានក្រុមមួយទៀតដែលកំពុងតែស្រែកយំ
4: And these two sounds are starting to converge
5: ហើយសំឡេងពីរនេះកំពុងតែចូលគ្នា
4: What is the sound from
5: តើសំឡេងនេះមកពីណា
4: A dead person
5: មានមនុស្សស្លាប់ម្នាក
4: ់ is being carried out
5: ដែលគេកំពុង
4: The dead person was the only son
5: អ្នកដែលស្លាប់នេះគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត
4: ់ of his mother
5: របស់ម្ដាយរបស់គាត
4: ់ and the mother was a widow
5: ហើយម្ដាយរបស់គាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយ
4: understand how this woman has suffered
5: ជាងយើងត្រូវយល់ថាស្ត្រីម្នាក់នេះបានឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា
4: she had a happy family
5: គាត់មានគ្រួសារដ៏សប្បាយមួយ
4: a husband a wife a son
5: គាត់មានទាំងប្តីប្រពន្ធកូន
4: and they probably had a little business of some kind or a little farm that they worked
5: ហើយហើយគាត់មានការងារមួយឬក៏ចំការណាដែលគាត់ធ្វើការ
4: and they would go home in the evening and eat together and share in this joy of being a family
5: ហើយគេនឹងទៅផ្ទះល្ងាចឡើងដោយប្រកបអាហារហើយមានអំណរនៃគ្រួសាររបស់គេ
4: and suddenly in the midst of that joy the father dies
5: ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអំណរនោះឪពុកត្រូវស្លាប
4: ់ And she's now a widow
5: ហើយស្ត្រីនោះក្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយ
4: But
5: ប៉ុន្តែ
4: she has a son
5: គាត់នៅតែមានកូន
4: There's hope
5: គាត់នៅតែមានសង្ឃឹម
4: And she praises God for her son
5: ហើយក៏សរសើរព្រះសម្រាប់កូនរបស់គាត់
4: And then her son her only son dies
5: ហើយតែតបមកកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់ត្រូវស្លាប
4: ់ Now in this day a woman was not allowed to own property
5: ហើយនៅសម័យនោះស្ត្រីគេមិនអាចឲ្យមានចលនៈទ្រព្យទេ
4: A woman was not allowed to have her own business
5: គាត់មិនអាចមានប្រកបមុខរបរណាដោយខ្លួនឯងបានទេ
4: And because of this event she was now desperately poor
5: ហើយដោយសារហេតុការណ៍នេះគាត់ខ្លាចតែជាមនុស្សដែលក្រជាទីបំផុត
4: All of her neighbors and friends thought that she was under God's judgment.
5: សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិគ្រួសាររបស់គាត់មានគិតថាគាត់កំពុងតែត្រូវបណ្ដាសា
4: This is a desperate situation for this woman.
5: ពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ពិបាកបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីនេះ
4: And it says the Bible says that a large crowd from the town was with her.
5: ហើយព្រះគម្ពីរថាមានក្រុមយ៉ាងធំមួយហែមកជាមួយនឹងគាត
4: ់ Now in my mind as I think about this story
5: ជាងទៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីរឿងនេះ
4: I imagine the people at the front of the crowd that was with Jesus full of joy singing and praise to God
5: ខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលកំពុងតែនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលអរសរសើរដល់ព្រះ
4: Those people suddenly start to hear this sound of wailing. And as they hear the sound of wailing, they get kind of quiet. Because they want to be respectful for death and the sickness
5: that's happened.
4: And I imagine them sort of backing away from Jesus a little bit to let him lead into this second sad crowd.
5: ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេដែលដើរនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវគេបានថយក្រោយបន្តិចដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវកើតជាអ្នកដឹកនាំមុខចូលទៅក្នុងក្រុមនេះវិញ
4: And Jesus I don't see him stepping aside out of the way.
5: ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅព្រះយេស៊ូវមិនបានគេចចេញពីផ្លូវដើម្បីឲ្យគេទៅទេ
4: The Bible says when the Lord saw her, his heart went out to her and he said, don't cry.
5: ព្រះគម្ពីរចែងថាកាលព្រះអម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូលថាកុំយំអី
4: So imagine Jesus just walking right up to the dead man.
5: ចឹងយើងគិតថាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកមនុស្សដែលស្លាប់
4: Now, if I'm in the Jesus crowd,
5: មកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
4: And I've just watched Jesus heal by remote control.
5: ហើយខ្ញុំទើបតែឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគេដោយមិនបាច់ចាំនៅជាមួយ
4: And I've watched Jesus heal lepers.
5: ហើយខ្ញុំក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកឃ្លង
4: And I've watched him heal all kinds of other sickness.
5: ហើយក៏ព្យាបាលលើជំងឺផ្សេងៗទៀត
4: I'm watching Jesus start to walk up to a dead man.And I'm thinking, no.
5: ខ្ញុំកំពុងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់នេះហើយខ្ញុំគិតក្នុងគិតគំនិតរបស់ខ្ញុំទេมันអាចទេ
4: He can't raise the dead too.
5: ម្នាក់នេះมันអាចទាំងឲ្យប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេ
4: You think he might raise the dead too?
5: យើប្រហែលជាគាត់អាចប្រោះគេឲ្យរស់មែនហ្នឹង
4: Now Jesus and Christianity is the only religion in the world that claims to have power over death.
5: ចឹងព្រះសូហើយនឹងគ្រីស្ទានទូទៅគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលមានដែលតាំងថាសាសនានឹងអាចប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
4: No other religion has power or says they have power over death.
5: សាសនាផ្សេងគេអត់និយាយថាគេមានអំណាចនៅលើសេចក្តីស្លាប់ទេ
4: And here's Jesus walking up to this dead man
5: ហើយនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់ន
4: ោះ And he looks this mother in the eye
5: ហើយព្រះយេស៊ូវសម្លឹងទៅម្ដាយដែលកំពុងតែយំ
4: And he says don't cry
5: ហើយទ្រង់ថាកុំយំអី
4: Powerful powerful words
5: ជាពាក្យដ៏មានអំណាចខ្លាំងមែនទែន
4: And the crowd goes silent behind him.
5: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវក៏ស្ងាត់ជ្រាប
4: The crowd in front of him I think is astonished that Jesus is walking up to this dead man and is not stepping aside to let the dead funeral pass by.
5: អ្នកដែលនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអស្ចារ្យថាព្រះយេស៊ូវមិនគេចចេញពីផ្លូវ
4: And I think they go quiet.
5: ហើយគេក៏ស្ងាត់ទៀត
4: The wailing is and then they go
5: ស្រែកស្រែកហើយចាប់ផ្ដើមស្ងាត់មកវិញ
4: And so the crowds fully converge
5: ហើយក្រុមទាំងពីរនោះក៏បានចូលស្រោះជាមួយគ្នា
4: There's a dead man
5: មានបរោះស្លាប់ម្នាក
4: ់ A sad mother
5: មានម្ដាយដែលកំពុងឈឺចាប់
4: A sad crowd
5: មានក្រុមដែលកំពុងតែយំ
4: And there's a crowd and disciples behind Jesus that are like I don't believe what I'm about to see
5: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវដែលថាមិនជឿទេយើងមិនអាចជឿរឿងនេះបានទេ
4: And then he went up and touched the coffin
5: រួចទ្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូស
4: And those carrying it stood still
5: ហើយអ្នកសែងក្តារមឈូសនោះក៏ឈប
4: ់ He went up and he touched the coffin it made him unclean just doing that he would now have to go through a whole ceremony to make sure that he was clean again because they had ceremonial cleansing after you touch a dead coffin or a dead man
5: គ្រាន់តែត្រង់ប៉ះផ្ទាល់ប៉ះក្តារមឈូសនោះគឺត្រង់ខ្លាយទៅជាស្មុគក្រោកហើយនៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលមានពិធីជម្រះភាពស្មុគក្រោកហ្នឹង
4: The mother and maybe some of the others from the village are astonished and maybe even angry at this Jesus that's stopping this whole funeral and being so disrespectful.
5: ប្រហែលជាម្ដាយហើយនឹងអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតអាចគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងថាហេតុអីបានបរោះម្នាក់នេះមកកាក់ការហែសពហើយមកធ្វើដូចភាពមិនមិនគោរពដល់សាកសពនេះ
4: But everything has stopped. All the crowds have stopped.
5: ប៉ុន្តែគ្រប់អ្វីទាំងអស់បានត្រូវឈប់មនុស្សឈប់ទាំងអស
4: ់ And Jesus simply says and I'm sure it was so quiet you could have heard anything.
5: ហើយទ្រង់បាននិយាយថាហើយខ្ញុំគិតថាស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងយើងអាចឮបានទាំងអស់គ្នា
4: Jesus said Young man, I say to you get up
5: ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង
4: This is so bold
5: នេះគឺជាពាក្យមួយដែលអស្ចារ្យជាទីបំផុត
4: Jesus didn't step up to this coffin thinking oh man I really hope he comes to life
5: ព្រះសូមមិនបានទៅដល់ដើមឈូសនេះហើយគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចរស់ឡើងវិញបានទេ
4: Because if he had said that, he never would have said it. If he was thinking that, he never would have said it.
5: ដែលសារបើទ្រង់គិតអំពីគិតបែបហ្នឹងគឺទ្រង់មិនដែលនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងចេញមកទេ
4: Jesus knew that man was going to come to life.
5: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាបុរសម្នាក់នោះនឹងរស់ឡើងវិញ
4: He had no doubt.
5: ទ្រង់គ្មានទីសង្ស័យ That's one. ទ្រង់គ្មានការសង្ស័យទេ
4: So he touched the coffin and he said young man I say to you get up
5: ហើយទ្រង់បានប៉ះក្តារមឈូសនោះហើយប្រាប់ថាកំឡោះអើយចូលក្រោកឡើង
4: Now if I'm in the crowds
5: ចាំមកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរហ្នឹង
4: Where are my eyes focused
5: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំសម្លឹងទៅខាងណា
4: Where are they looking
5: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅរកអ្វី
4: I'm watching to see if that dead man's toe wiggles
5: ខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលម្រាមជើងរបស់បរិសុទ្ធដែលស្លាប់នោះថាតើវាកន្រើកឬក៏អត
4: ់ I want to see if that dead man's hand moves under the sheet that's over top of him
5: ខ្ញុំចង់ឃើញថាដៃរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នឹងកំរើកអត
4: ់ I want to see if his head starts to come up
5: ខ្ញុំចង់ឃើញក្បាលរបស់គាត់ងើប
4: Young man I say to you get up
5: អ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង
4: And the crowd is watching amazed stunned
5: ហើយអ្នកហើយក្រុមដែលកំពុងតែមើលនោះមើលដោយភ្លាំងភ្លាត់ទៅនោះទៅដង
4: And the Bible very simply says the dead man sat up and began to talk
5: ហើយព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយ
4: Now this story is written here by Luke who was a doctor
5: ចឹងរឿងនេះត្រូវបានសរសេរដោយលូកាដែលជាពេទ្យ
4: And Dr. Luke is telling this story
5: ហើយលូកាដែលជាពេទ្យកំពុងតែនិយាយរឿងនេះ
4: And he adds the detail that he sat up
5: ហើយគាត់បន្ថែមនៅក្នុងចំណុចក្នុងកូពីនេះថាគាត់បានងើប
4: Which tells us that physically he was okay
5: ងើបដែលបង្ហាញថាទាំងកាយវិការខាងផ្នែកកាយសម្បទារបស់គាត់គឺល្អ
4: And he spoke which tells us that mentally he was okay
5: ហើយគាត់និយាយចឹងប្រាប់ថា គំនិតចិត្តគំនិតរបស់គាត់ក៏ល្អដែរ
4: Now what does it take for a dead man to suddenly come back to life?
5: ចឹងតើយើងត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់អាចរស់មកវិញបាន
4: Can God heal him a little bit?
5: តើព្រះអាចព្យាបាលគាត់បន្តិចបានទេ
4: And get a little credit?
5: ហើយយកតែបន្តិចពីការអស្ចារ្យនេះ
4: He has to heal everything.The muscles, the nerves, the eyes, the stomach, the breathing, the heart, everything's got to be healed.
5: ចឹងត្រង់ត្រូវតែព្យាបាលទាំងអស់ទាំងសរសៃសាទាំងសាច់ដុំភ្នែកមាត់ខួរក្បាល
4: The Bible then tells us that Jesus did what? Those of you that have a Bible, tell me what it says. What did Jesus do?
5: ព្រះគម្ពីរចែងបន្ទាប់ថាយ៉ាងណាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដូចម្តេច
4: The dead man sits up, starts to talk.
5: អ្នកដែលស្លាប់បានងើបអង្គុយឡើងចាប់ផ្ដើមនិយាយ
4: Jesus is standing there, he has just touched him.
5: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅតែនឹងប៉ះគាត
4: ់ And then what does Jesus do? He turns to his mother.
5: តមកទ្រង់បានបែរទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត
4: ់ And he gives him back to his mother.
5: ហើយឲ្យបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់វិញ
4: I cannotconceive as a father I cannot conceive of the joy that moment that act that Jesus made gave
5: ក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំមិនអាចគិតបានអំពីអំណរនឹងបានដល់ចំណុចដែលថាអំណររបស់ម្ដាយរបស់បរិសុទ្ធមនុស្សដែលទៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកូនរបស់គាត
4: ់ That mother had to be in suchI mean, here her son had just died. Such a state of shock. Here her son had just died, and now her son is back with her alive.
5: មកដែររបស់គាត់ប្រហែលជាភាំងខ្លាំងមែនតើដែលកូនរបស់គាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនរបស់គាត់បានរស់ឡើងវិញ
4: She just went from poverty and just in a terrible social position to being respected and admired in her community again.
5: គាត់ទៅតែចេញពីភាពក្រីក្រហើយនឹងតំណែងដ៏អាក្រក់មកคล้ายទៅជាមនុស្សដែលគេគោរពរាប់អានឡើងវិញ
4: She just went from complete loneliness to having a family that she was intimately a part of
5: គាត់ទៅចេញអំពីភាពឯកោយ៉ាងខ្លាំងមកមានគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គាត់វិញ
4: They is the next word They
5: មនុស្សទាំងអស់
4: And understand that they is no longer the Jesus crowd and the mourning
5: ហើយមនុស្សទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយក្រុមដែលដើរជាមួយនឹងការហែសពនោះទេ
4: They is now just one crowd
5: មនុស្សទាំងអស់នោះក្លាយទៅជាក្រុមតែមួយ
4: It's a crowd of joy
5: គឺជាក្រុមដែលមានអំណរជាខ្លាំង
4: It's a crowd of astonishment
5: ជាក្រុមដែលភ័ង
4: Great joy
5: ហើយគេមានអំណរខ្លាំងមែនទែន
4: They were all filled with awe and praised God a great prophet has appeared among us they said God has come to help his people and this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country and boy I bet it did spread
5: ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយពាក្យថាមានហោរាធំមួយធំបានកើតឡើងក្នុងពួកយើងហើយថាទ្រង់បានប្រោសរាសទ្រង់ហើយពាក្យគេថ្លែងពីទ្រង់នេះបានឮសុសសាយពេញទូទៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស
4: ់ Who are you in this story?
5: តើអ្នកគឺជាអ្នកណានៅក្នុងរឿងនេះ
4: Maybe you have experienced God's joy.
5: ប្រហែលអ្នកបានជួបនៅសេចក្តីអំណរដែលមកពីព្រះ
4: Maybe you have experienced his healing in the past and you're part of the Jesus crowd.
5: ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: Maybe you're deeply committed to Jesus. Would be one of the disciples in the story.
5: ប្រហែលជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះដូចជាពួកសាវកក្នុងរឿងនេះ
4: Maybe you're kind of skeptical. You've heard about Jesus. You've been kind of watching and following him and kind of checking him out.
5: ប្រហែលជាអ្នកគ្រាន់តែឮពីព្រះហើយកំពុងតែដើរតាមតិចតិចហើយពិនិត្យមើលថាតើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សបែបយ៉ាងណា
6: You've been at a Christian school, you've seen what Jesus can do in people's lives, but you're not really sure it's for you, and so you're in the crowd of joy, but kind of not super joyful about it.
5: ប្រហែលជាអ្នកជាសិស្សនៅក្នុងសាលាខាងសវណ្ដីរបស់យើងហើយអ្នកបានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអត់ទាន់ដើរពេញលេញជាមួយនឹងព្រះ
6: Maybe you're in the sad crowd. You've had a very difficult thing happen in your life.
5: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលកំសត់ដែលកំពុងយំ
6: Maybe you're the mother.You've lost someone very precious to you recently.
5: ឬក៏ប្រហែលជាអ្នកបានបាត់បង់នៅអ្នកដែលអ្នកពេចពេញចិត្តបំផុត
6: Maybe you're the son.
5: ឬក៏ប្រហែលអ្នកគឺជាកូនប្រុសនោះ
6: And you feel dead inside.
5: ហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែស្លាប
6: ់ And you feel like you don't really have life inside of you.
5: ដោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកឯសោះ
6: Jesus wants to walk up to anyone that's dead in this room and he wants to touch them and tell them to come to life.
5: ព្រះសូត្រង់ចង់មកពលអ្នកដែលកំពុងតែស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយប៉ះគេដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតឡើងវិញ.
6: He wants to put joy back into the lives of those of you that have lost something or lost someone.
5: ត្រង់ចង់ដាក់សេចក្តីអំណរចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលកំពុងបាត់បង់នៅអំណរនោះឬក៏បាត់បង់មនុស្សណាម្នាក
6: ់ I think it's incredibly powerful for this story to be told on the campus of an orphanage
5: ខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺមានអំណាចជាខ្លាំងដោយយើងដែលយើងនិយាយអំពីរឿងនេះនៅកន្លែងដែលមានមណ្ឌលកុមារកំព្រា
6: Jesus is wanting to put people with people in a loving family
5: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដាក់ចង់ដាក់មនុស្សឲ្យនៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់

0: I hope that you can give God a chance in your life.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: To experience the joy.
1: ដើម្បីអ្នកអាចទទួលបាននៅសេចក្តីអំណរ
0: That only he can give.
1: ដែលមានតែទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលអាចឲ្យបាន
0: You know, I sat up here while the special music was being played by HKAA students.
1: ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីនេះនៅពេលដែលក្រុមមកពីហុងកុងបានលេងច្រៀងបទចម្រៀងពិសេសនោះ
0: And I started crying, guys.
1: ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំ
0: And I realized that God does great things in our lives.
1: ហើយខ្ញុំបានយល់ថាព្រះពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Satan is constantly putting in our lives death, disappointment, destruction, addiction.
1: សាតាំងខំប្រឹងដាក់នៅសេចក្តីស្លាប់ការបាក់ទឹកចិត្តទាំងការញៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: But you know the Old Testament says that God is a warrior.
1: ហើយយើងត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថាព្រះគឺជា
0: អ្នកដែលខ្លាំងពូកែមួយ And God is here and he is fighting against all that Satan wants in your life
1: ហើយទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសាតាំងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: I hope that you will find cause each day to rejoice in astonishment at what Jesus is doing in your life and in the life of those that are around you.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានអំណរជាខ្លាំងដែលអ្នកអាចឃើញនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក
0: It is my prayer to embrace him as your savior.
1: ជាខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: And that you will embrace him as your Lord.
1: ហើយឲ្យអ្នកទទួលយកទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់របស់អ្នក
0: Let me pray. Thank you Lord Jesus for your amazing love and we praise you that you are a God who gives life and who rescues us from death.
1: អរគុណទ្រង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយដែលទ្រង់គឺជាព្រះដែលអាចប្រោះមនុស្សពីស្លាប់ឡើងវិញបាន
0: Lord Jesus the world puts so many distractions in our lives it's very hard for us to take the time and to focus on you long enough for you to grab a hold of our mind and to show us your power and your love.
1: ពិភពលោកនេះបានដាក់នៅរបស់ជាច្រើនដើម្បីដកបង្វែរកូនចេញពីការគិតឈ្មោះទៅរកទ្រង់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
0: ់ I pray that your angels will surround this campus and each one of us and protect us from the enemy
1: កូនសូមឲ្យទ្រង់ដាក់ទេវតារបស់ទ្រង់មកជុំវិញកន្លែងនេះដើម្បីការពារកូនៗពីសត្រូវរបស់កូន
0: And because Jesus has all authority in heaven and on earth I pray that the Holy Spirit will have free reign in each of our minds
1: ហើយដោយសារទ្រង់មានអំណាចនៅគ្រប់ចេស្តាកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់កូន
0: Pray these things in Jesus name
1: កូនសូមអធិដ្ឋានគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: ខ្ញុំអរគុណព្រះខ្ញុំមានឱកាសជួបមុខបងប្អូនម្ដងទៀតសប្ដាហ៍មុនម្ដងសម្រាប់បាទព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រារឿងមួយយើងប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងម៉ាថាយ25ប៉ុន្តែចង់ប្រារឿងនេះសម្រាប់ជួយរំលឹកយើងអំពីរឿងមួយទៀតអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះទៅបោះជំរំខែ12ជាមួយកូនសាជាឡាយស្លាយយើងអ្នកធ្លាប់ដូចខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងនៅទីនោះប៉ុន្តែប្រហែលយើងភ្លេចហើយ យប់មែនខ្ញុំសួរសំណួរមួយតើអ្នកណាអានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនឹងខ្ញុំឃើញតបាយ4 5នាក់លើកដែរពេលខ្ញុំឃើញនោះខ្ញុំសម្រេចដូរវិញខ្ញុំអធិប្បាយថ្ងៃនេះអធិប្បាយអំពីរឿងអានព្រះគម្ពីរពីព្រោះនោះជាសំខាន់តែមុនយើងបាទព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងសកតលើជាខាងនឹងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ទ្រង់ឲ្យពួកហរាអ្នកផ្សេងសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងអានរៀលថ្ងៃនឹងស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបាទព្រះបន្ទូលនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយបង្រៀនទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបាទព្រះគម្ពីរទៅម៉ាថាយជំពូក25អ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក25ជាអ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលមុនទ្រង់សកតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងស្ដាប់រឿងនេះម្ដងទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌ម៉ាថាយជំពូក25ខ1គ្រានោះនគរស្ថានសួគ៌ក៏នឹងបានដោយជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍ដប់នាក់ដែលយកជង្គៀងរៀងខ្លួនជិងទៅទទួលប្តីថ្មងថ្មីក្នុងពួតនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានកំណត់ហើយ5នាក់ល្ងងនាងល្ងងទាំងនោះគេយកតែជង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជាប់នឹងខ្លួនផងទេឯពួតនាងមានកំណត់វិញគេបានយកទាំងជង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តីព្រមក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះដេកងុយហើយដេកលួតទៅលួតដល់កណ្ដាលអក្រាតស្រាប់តែលឺសូសំរេកថានៃប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចោះស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងលាយក៏ភ្នែកឡើងរៀបចំចំឃៀងរៀងរលខ្លួនអាយពួតនាងដែលល្ងងគេនិយាយទៅពួតនាងមានកំណត់ថាសំចែកប្រេងមកឲ្យយើងផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយតែពួតនាងមានកំណត់ឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្នាល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរកគ្នាផងសំទៅឲ្យផ្ទះលោកប្រេងលក់ប្រេងទាំងសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពង់តើនាងទាំងនោះទៅទាំងប្តីក៏មកដល់ហើយពួតនាងដែលបានបំរុងជាស្រែកក៏ចូលទៅក្នុងរៀងកាជាមួយគ្នារួចគេបាត់ទ្វារអនាងព្រហ្មចារីយ៍រីឯទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរកគ្នាជាប្រកតថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេរឿងនេះយើងធ្លាប់រៀនច្រើនដងនៅថ្ងៃប្រហោះពួកកូនសាសនាទី11 12គេសំដែងរឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះប្លែកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតច្រើនតិចពីព្រោះខ្ញុំឃើញស្រីព្រហ្មចារីយ៍នេះមានគេមានបុណ្យចំណុចទី1គេជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍ចង់ថាគេជាមនុស្សឲ្យព្រះលៀងបាបគេហើយគ្នាមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមនោះយើងបានអធិដ្ឋានសូមព្រះលៀងលុបអំពើបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹង ពួកស្រីព្រហ្មចារីយ៍នេះគេចាំប្តីមកចង់ថាគេចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នារង់ចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទី2ទី3គេមានជំនាញខ្ញុំសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនាញដែរអានេះជាជំនាញទី4គេមានព្រេងព្រេងជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើគេមានទាំង4គេអាចចូលទៅបានសម្រាប់យើងតែយើងមានទាំង4គេយ៉ាងមានសង្ឃឹមនៅសំប្រែលៀងបាបហើយមួយសង្ឃឹមនៅរៀងចាំព្រះយើងមកវិញទី2គេយ៉ាងដឹងច្បាស់អ្នកច្រើននៅទីនេះមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែពេលខ្ញុំសួរយប់មិញដូចមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែវាអត់នៅក្នុងចិត្តដោយសារយើងអត់អានដូចជាដូចស្រីនេះបើគេទៅចាំប៉ុន្តែគេអត់យកព្រះគម្ពីរគេយកទៅព្រេងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះយើងត្រូវការមានជំនាញគេយកជំនាញទៅអរគុណព្រះព្រះចង់រំលឹកយើងអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ចូលស្ថានសួគ៌ទី1យើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងបាបយើងនៅព្រះយេស៊ូវឲ្យលាងបាបយើងពីព្រោះទ្រង់សកត់លឿននៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងអំពីឈ្នួលអំពីបាបនឹងយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងចង់ឲ្យព្រះឆាប់យើងមកប៉ុន្តែបើព្រះយើងមកនឹងយើងអត់មានព្រះបន្ទូលក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់មានជំនាញយើងដូចមនុស្សថាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាអត់ស្គាល់ពីព្រោះយើងអត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់បានអានរាល់ថ្ងៃសិយើងឃើញស្រី10នាក់នេះ5ល្ងងមកពីគេអត់មានព្រេងប៉ុន្តែបើយើងអត់មានព្រះបន្ទូលក្នុងចិត្តយើងល្ងងជាងគេពីព្រោះបើយើងមានព្រេងប៉ុន្តែយើងអត់មានព្រះបន្ទូលជាងទូកមិន

0: นังสดายปดาคายปรายนายแต่ทาอคิจลอานคิยมคึงยังปราเปรกุมปีโดยคเนียยังจังสควอลพลอยระบบเปรียปันแต่ยังอดบากสิเปย์พุ่มเปรียอายสำหรับสควอลพลอยยังจังอายเปรียบังเรียนยังปันแต่ยังอดบานปากสิเปย์เปรียอายสำหรับเรียนบายังจังอายเปรียบังเรียนยังยังตรกับปากเปรียบันทุลนังสมเปรียช่วยบังเรียนสมโนโคสามสับบุญสมโปรตีนเอาตู้บังคมเมียนโยบอลตัวนู้ตู้บังคมนั่งกันตามกริดวิทย์ตรงวิวยังบ่าวเพรย์คัมภีร์นั่งอ่านสมเพรย์ช่วยเอาโยบอลปันไตบ่ายังสมเพรย์ช่วยเอายังโยบอลปันไตยังอัดทุตามยังละงงดาวเพรย์วิทย์นิมบาร์สัตจองทัวร์ครูบังเรียนหรือเปล่ายังปันไตยังตรายการเมียนเช็ดจองเรียนนังเพียวยังเรียนห้าวยังตรายการสมไรอนาวัตตามาไว้ยังเรียนรีวิวอัตปริยาอีกได้อาคุณเพรย์ดาวิดก็สะใสเรื่องนี้สำหรับช่วยยังโคดอปพรัมหนึ่งดอปพรมอยโคดอปพรัมหนึ่งโคดอปพรมอยตูบังคุมนังรมปังกัดปีเสกเดย์ปัญญาตระบาดตรงหายหนึ่งสโลังรอบอ่านอัดแดงพลอยระบาดตรงตูบังคมหนึ่งเมียนเจ็ดริกรีจมพัวปัญญาตรงแตงประมาณแอนพลิกเพรบันตูตรงลายในที่นี้ยังเคิงดาวิดพิวกดอ่านเพรกุมปีกดกึดอัมปีในขนองนุกดาวนังกอทากอดอดพลิกปิวคลายังอ่านปันแต่ยังออกเกิดคุณยอมได้ปิวคลาคุณยอมอ่านเพรกุมปีอ่านมาชมพูกหายเกิดชมพูกนี่นุนี่ยายไอคุณยอมเคืองเปี้ยหายคุณยอมอ่านเปี้ยหายปันแต่ยังมาจับรอมยมเกิดอมปีเพสิงอันนั้นเปรียบันตุลอัตบริยาวิกสำหรับขยมบิปรุขยมอาจารย์ยังตรกาอ่านตังเกิดอมปีตาเปรียจงปองเรียนขยมเอาไว้คลาปีไว้ขยมอ่านนั่งยังอธิษฐานสมเพรียช่วยปองเรียนช่วยเอายังอยู่เปรียบินิมบริษัทจงช่วยยังนังเพียยังอ่านนังยังอดอยู่ยังไออธิษฐานแต่เปรย์ได้เปรย์ขยมอ่านในห้าวปันไตขยมอดอยู่ลำปีในคอนี่สมตรงช่วยบังเรียนยังอัตรกาขมาเปรย์เปลยังอดอยู่เปรย์จงช่วยสมบัติขอกาสับพรมบุญตุบังคมเมียนยูบอลจีงอัดแดงครูรบตูบังคมแต่ทีตบดเสกเดย์บนตัวตรงเชียตีนึกรำพังรบตูบังคมก่อนซะแน่นาจังเจจีงครูเล็กได้ right จังเจจีงครูแต่ยันใจทั่วไอเรียนไออันนี้ถ้าเรียนเบรกมีอันนี้เปิดบายังประคราบริกประลำหนึ่งยังอ่านเพรียบันทุลสำหรับสกอลเพรียยังอ่านเพรียบันทุลหนึ่งซ้อมเพรียช่วยบังเรียนยังปิ้วยังเตอร์สลามุกฟิจิปเซงวิสรูจิงเพรียบานช่วยจูนไปแต่ยังปีพรวยยังอ่านเพรียกุมปียังเรียนเพรียกุมปีมวนยังเรียนมุกเฉียบแสงป้าอาจูสามเอ๋อป้ายังอัดเสเจอ่านพิสักไม้อ่านเพรียกุมปีรูลทกายรูลเพลเพริกอ่านคลุนไอ้เ ប្រហែលវាអត់ស្រួលខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំនៅក្មេងនិងខ្ញុំចូលជួបព្រះហើយប្រហែលជា8ឆ្នាំហើយ9ឆ្នាំម៉ាត់ខ្ញុំទាំងព្រះកម្ពីមួយវាទួតវាតប៉ុណ្្នេះនឹងខ្ញុំអត់តានចេះអានពេលព្រឹកខ្ញុំអានពេលយប់មុនខ្ញុំទេនឹងខ្ញុំចាំខ្ញុំសប្បាយពេលអានប៉ុន្តែអមមួយមួយហើយជានៅថ្នាក់ទីបីថ្នាក់ទី4អត់តានចេះអានអង់គ្លេសច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងអានវាយល់ថ្ងៃបានរួចអស់6ជំពូកប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរព្រះជួយឲ្យខ្ញុំចេះអានសៀវភៅផ្សេងដែរហើយយើងចង់ចេះជាងគ្រូយើងរៀនពីព្រះគម្ពីរសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យព្រះធ្វើគ្រូរបស់យើងនិងយើងឲ្យចេះជាងគ្រូកុំរយបួនទូបង្គំបានមានយោបល់ដោយសារបញ្ញត្តិទ្រង់ហេតុនោះបានជាទូបង្គំស្អប់ដល់អស់ទាំងផ្លូវកំពួតពេលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងចាប់ផ្ដើមស្អប់ផ្លូវខាងលោកីយ៍បើយើងចង់ដើរតាមព្រះយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បង្ហាញផ្លូវល្អនឹងឲ្យយើងឃើញផ្លូវអាក្រក់ដែរពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវនោះខ37ខនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចាប់អារម្មណ៍ខ37សុំបង្វែរភ្នែកទូបង្គំមិនឲ្យមើលការអន្តរាយហើយប្រោះឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើងក្នុងផ្លូវត្រង់សុំព្រះធ្វើអីកុំឲ្យភ្នែកយើងមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍អ្នកណាចូលចិត្តមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍អ្នកណាចូលចិត្តមើល TikTok បើមានទូរស័ព្ទអ្នកណាចូលចិត្តមើលរឿង complaining ក្នុង YouTube ឬចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍បើយើងមានអ្នកណាចូលចិត្តមើលកីឡានេះអត់ប្រយោជន៍ភ្នែកយើងភ្នែកខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីចូលចិត្តមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍យើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្តូរចិត្តយើងសម្រាប់យើងចង់មើលអ្វីជាប្រយោជន៍ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំអរគុណព្រះដោយសារនៅកម្ពុជាយើងមានព្រះបន្ទូលភាសាខ្មែរនិងយើងអត់បានប្រព្រឹត្តខុសពីយើងមានក្នុងប្រទេសតែប្រទេសខ្លះគេអត់ឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលទេប្រទេសរុស្ស៊ីសូវៀតពីមុនបើប៉លិសដងយើងមានព្រះបន្ទូលគេអាចចាប់យើងដាក់យើងក្នុងគុកមនុស្សចិត្តលាក់ខ្ញុំចង់ចាំរឿងរបស់គ្រូកំវិលម្នាក់មកពីកម្ពុជាគាត់ធ្លាប់មកនេះម្ដងសម័យកមេក្រហមគាត់មានព្រះកម្ពីទូតគាត់លាក់កុំឲ្យគេឃើញពីព្រោះគាត់ដឹងថាគេឃើញគេចាប់គេយកគាត់ទៅសម្លាប់សប្តាហ៍នេះគាត់ធ្វើគ្រូកំវិលនៅអាមេរិកយើងមានវាសនាដែលឯសាយើងមានព្រះបន្ទូលអត់មានអ្នកណាថាយើងធ្វើបាបយើងបើយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងអាចប្រាវាផ្សព្វផ្សាយដែរវាអត់បញ្ហាតែមនុស្សខ្លះគេអត់មានសេរីភាពដូចយើងតែយើងមានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងអត់បានអានមនុស្សខ្លះគេហ៊ានអានព្រះបន្ទូលនឹងគេអត់ប្រយអំពីបាគេអានគេទៅគុកដូចដានីអែលគាត់ហ៊ានអធិដ្ឋានគាត់អត់ប្រយអំពីទៅនៅក្នុងរឿងសង្ឃទេគាត់ចង់អធិដ្ឋានខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងចង់អានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់វានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបើអត់មានព្រះបន្ទូលមែនទែនអត់បញ្ហាពីព្រោះវានៅក្នុងចិត្តយើងហើយសំមកុំរយហុកសាប់ចិត្តអស់ហើយមរយហុកសាប់បុករួមអត់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទៅឃើញថាពិតត្រង់ទាំងអស់ពិតត្រង់ទាំងអស់តែយើងជឿ อันนี้เปิดตรงเต็งอ๋อหรือไงพวกคริสเตียนชราสับตังไงกีตาร์อ๋อคลาสตรอยคลาสเปิดคลาสชีรึงดาวิดก็ชัวเปิดตรงเต็งอ๋อยังไอชัวครบเต็งอ๋อในขนมนี่พี่พูดเพรียช่วยคาปีอะบรรทุกรถตรงข้อ42จงข้อ42 The bird to mengkom tuk jet neng pre bentul trong ba yang an yang ta vi pet yang trai ka tuk jet krong pre bentul robah trong mien jing bai pon ket sanya robah pre yang trai ka tuk jet away pre sanya jmu yang teng chua.พระจองทั่วสำหรับยังดาวคมรอยใบเปรบันตูในตรงไอมนอันดาตูบังคมเนียนะหนอก็ไอมจียงตุกขมุมดอมอดตูบังคมแต่เดียดยมคืนสมางบข้างนี้รหัสดาวระบองปีพรวมนุจุนสมารหัสตามพลายนุหายไปดาตาระบองนุจองบานไว้ป้ายเฮียนใจลุยระบองมาบาสำหรับเทงไว้ป้ายวันใดรูปริกยังเมียนไว้ป้ายจริงทุกมุมวันใดยังอดพลวดยังอดหอบเอาไว้ยืนทิ้งในกบายระบองวิเคราะห์ทำเองวิเคราะห์สกปรกนึกวิคาดลุยตอนใดบ่ายยังหอบนี่รู้ง่ายสกปรกยังละอออารมณ์ยังละอชีวิตยังละอหนึ่งยังเจ๊จิงครึมวยเทียดอดอลุยได้ข้อจงคราวเย่ข้อดับมวยข้อดับมวยตุบังคมบานกำนัดจำเปรบันตูตรงตุกน้อยขนมเช็ดประยายทำอายตุบังคมเทือบาบหนึ่งตรงลายดาวิดกดสรลังเปรบันตูรบเปรียกดทุกขนมเช็ดกดอัดจังเทือบาบรบตัวเปรียบายังอัดอันยังด้วยเทือบาบเปรียปลุกเปรียเอาไอ้กิสเซย์สำหรับเอาไอ้ยังอันดังเพียวยังอดอันยังถวายบาเพรียขยมจองสัวสำนัวจองสัวเนตนาจองคายปลายเนตนาจองคายปลายนั่งจับประดามอันเปรียบเป็นตัวระบบเพรียรถไงสมเกิดอันนี้เชี่ยอมน้อยพิเศษพระเอาเองเนตนาจองคายปลายนั่งจับประดามอันรถไงสมช่วยเลิกได้อาคุณขยมมีนสังคมเพื่อขยมสู้สมนัวเนตนาอันเพื่อคมพีโรทั้งไงในคราวขยมสังคมขยมเคืองได้ฉลาดรอเจียงแต่งอ้อว่าเคืองจะใบบุญได้เคืองในอัตเวอร์ตามเอาไว้ในโซนียาทั้งไงนี่สิยินทรกาทัวไอยินทรกาอดิทานสมเพรียดเพื่อครูระบายยังเพื่อยังบ่าวเพรียบันตุลเพื่อยังอ่านหนังอัดยุลอดิทานสมเพรียช่วยเอายังยุลสมเพรียช่วยเอายังตึกเพรียบันตุลระบายตรงขนมเช็ดระบายยังสมเพรียช่วยเอาเอาไว้ยังอ่านจีบอ้ายจียังทุกขมมเอายังเคืองอันนี้จีบเปิดเอายังปลาเอาไว้ยังเรียนเพรียคัมภีร์เพื่อจีบเป็นลู่สำหรับชีวิตยังสไลปรมาจารย์กิจลาชิงยิงปีปรวยเกตังดอบเกโยจงคิงไตชิมวยสมโจชิมวยเกนังกอมพลิกโยเปรงตาสมเปรวิณีบรสอดในชิมวยยิงได้สมอาคุณสมเปรปทิมเปอร์
1: បាទជំរាបសួរអរគុណបងយើងបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទពីមុនចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺការលន់តួបាទយើងដឹងហើយបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងជាមួយព្រះយើងនឹងមិនទទួលយើងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមានសំណួរជាច្រើនបងប្អូនសួរថាបើយើងពិតជាលន់តួជាមួយព្រះយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញគ្រីស្ទៀននៅតែស្លាប់នៅតែមានបន្សពហើយ មានការបែកបាក់ដោយសារសេចក្តីស្លាប់និងការឈឺចាប់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងបើយើងពិតជាឈ្នះអំពើបាបមែនហេតុអ្វីបានជាយើងទទួលនៅការឈឺចាប់ទាំងអស់នៅនោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទតើជីវិតយ៉ាងម៉េចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយការឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅចំណងជើងនេះជាមួយគ្នាសូមយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទង្គមរបស់គ្នាបានយល់កុំឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានយល់ច្រឡំអំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានកុំឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឬការបំភ័យតាមអបិយជំនឿផ្សេងផ្សេងឬតាមជំនឿខុសឆ្គងដែលខុសពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទង្គមរបស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ដើម្បីទង្គមរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់និងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសម្បត្តិទ្រង់គុំរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុំបានធ្វើបានសូមទូលថ្វាយកិច្ចការនិងការសិក្សានេះទៅដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអូខេអញ្ចឹង យើងតែងតែដឹងដូចជាពីបីថ្ងៃមុនហើយយើងសិក្សាដដែលថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងបើយើងសួរថាជីវិតអស់កលចុះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់បាទតើជីវិតអស់កលនេះយើងបានទទួលនៅពេលណាហើយតើវាមានកើតឡើងនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងសួរថារាល់ថ្ងៃបើយើងមើលគ្រប់សាសនាមិនថាសាសនាណាសូម្បីតែគ្រីស្ទសាសនាក៏នៅតែមានអ្នកស្លាប់បាទអញ្ចឹងតើការបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះគម្ពីរជាការកុហកជាការបោកបញ្ឆោតឬគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំលើកចាប់ផ្ដើមដោយរឿងមួយបាទមានបុរសម្នាក់គាត់ស្លាប់ទៅនៅមុខភ្នូររបស់គាត់បានសរសេរថាណែមិត្តអើយបើសិនជាអ្នកឯងឆ្លងកាត់ភ្នូររបស់ខ្ញុំកំភ្លេចថាពីមុនខ្ញុំក៏ដូចមនុស្សដូចជាអ្នកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះកន្លែងដែលខ្ញុំនៅមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងទៅជាមួយមកនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងសូមរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់មកតាមខ្ញុំចុះបាទអញ្ចឹងគាត់បានន័យថាបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ភ្នូររបស់ខ្ញុំអើយខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សដូចបងប្អូនដែរមិនយូរមិនឆាប់បងប្អូននឹងស្លាប់នឹងខ្លាចជាខ្មោចដូចខ្ញុំបាទប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានក្មេងប្រុសតូចម្នាក់គាត់បានដើរកាត់ភ្នូររបស់អ៊ំប្រុសនោះហើយគាត់បានសរសេរថាគាត់ឃើញអ្វីដែលម្ចាស់ភ្នូរនោះបានឲ្យគេទៅសេទុកហើយក៏គាត់រពឹសដៃនឹងគាត់យកដុំថ្មមួយមកសរសេរនៅក្រោមនោះថាគ្រាន់តែទៅតាមអ្នកទៅតាមលោកអ៊ំដែលស្លាប់នោះខ្ញុំមិនអាចស្កប់ស្កល់បានទេទាល់តែខ្ញុំដឹងថាអ៊ំទៅណាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនស្កប់ស្កល់ទេបើខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកឬទៅជាមួយលោកអ៊ំលោកពូប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្កប់ស្កល់បានទាល់តែខ្ញុំដឹងថាពេលនេះលោកទៅណាលោកនៅឯណាលោកកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សសពថ្ងៃណាគិតថាការស្លាប់គឺជាការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែសូមយើងមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំថាតើការស្លាប់គឺជាអ្វីហើយជីវិតគឺជាអ្វីនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាសនាគ្រីស្ទបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏រស់នៅ ព្រះអង្គធ្លាប់បានសុគតដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយព្រះអង្គទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះអំពើបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសោនៅសេចក្តីស្លាប់នៃស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាគ្រីស្ទានដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនឹងរស់ឡើងវិញដូចជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលវិញថាជីវិតរបស់យើងនៅបានមកពីណាហើយទៅណាបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើមដែលយើងបានសិក្សាហើយព្រះគម្ពីរលូកាបាត់ជំពូក2ខ7ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ក៏ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបាទអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងមានជីវិតដោយសារមានខ្យល់ដង្ហើមនៅពេលដែលព្រះបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលមនុស្ស រស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សដាច់ខ្យល់មនុស្សបាត់ដង្ហើមគឺមនុស្សស្លាប់យើងធ្លាប់ឮគេនិយាយហើយមែនទេនៅពេលដែលមនុស្សដង្ហើមចុងក្រោយគេហៅថាដង្ហើមចុងក្រោយមុនគាត់ដាច់ខ្យល់ដង្ហើមមុនគាត់ស្លាប់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងអ្នកខ្លះគេឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់តើពួកគេទៅណាមានអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគេបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ7បាទព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ7បាទហើយធូលីដីត្រឡប់ហើយធូលីត្រឡប់ជាដីដូចដើមវិញវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះបាទអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលមនុស្សមានដង្ហើមគឺយើងមានជីវិតនៅពេលដែលយើងបាត់ដង្ហើមគឺយើងស្លាប់មនុស្សទាំងអស់មិនថាយើងបូជាមិនថាយើងយកទៅកប់មនុស្សនឹងក្លាយទៅជាធូលីដីវិញអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងគ្រីស្ទានដោយគេដោយឯងស្លាប់ខ្លាយទៅជាទូលីដីអញ្ចឹងតើការសន្យាថាជឿព្រះមានជីវិតអស់កលនៅឯណាបាទកុំទាន់អាលឆ្ងល់ឬអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅមើលទៀតបាទអញ្ចឹងកូពីប្រាប់ថាវិញ្ញាណទៅឯព្រះហើយវិញ្ញាណនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក27ខ3បានប្រាប់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណគឺជាដង្ហើមបាទអញ្ចឹងដែលយើងមើលកុនមើលអ្វីសប្តាហ៍ឃើញជារឿងវិញ្ញាណជាខ្មោចជាអ្វីមកលងបន្លាចមនុស្សនោះមិនមែនជាការបង្រៀនរបស់គម្ពីរទេវិញ្ញាណគឺជាគ្រាន់តែជាដង្ហើមដែលមនុស្សយើងមានបាទសូមយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ26ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានសំទោសជេមបាទចុះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ26ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការស្លាប់បើអត់វិញ្ញាណបើអត់ដង្ហើមការស្លាប់ឯជំនឿរបស់គ្រីស្ទានដូចគ្នាបើសិនជាយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿនោះដូចជាមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់យើងដឹងអ្វីឬអត់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទដែលយើងនិយាយមិញចំពោះ2ខ7បាននិយាយថាព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺជាដង្ហើមព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនជារូបកាយដូចជាការលេងសម្ដែងតាមកុនជារូបខ្មោចឆៅខ្មោចចិនខ្មោចឆៅអឺរ៉ុបខ្មោចអីដែលមកបំលាចយើងនោះទេនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងបង្រៀន ដែលខ្លែងខុសពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជាមានវិញ្ញាណនោះហៅតើវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនៅជាអមតៈឬវិញ្ញាណរបស់មនុស្ស ស្លាប់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរចុងក្រោយបាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ទេវតាទី2ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាម ដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់បាទក្នុងនេះបទទំនាយពាក្យថាសមុទ្រប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលទេវតាបានចាក់សេចក្តីបណ្ដាសាចេញពីចានរបស់ព្រះរបស់ទេវតានោះទៅក្នុងសមុទ្រគឺទៅលើគ្រប់ជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកមុនសម័យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2 គឺគ្រប់សត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់ទាំងអស់បានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រសត្វនៅក្នុងសមុទ្រសត្វអ្វីក៏ដោយអញ្ចឹងសមុទ្រយើងដឹងហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងស្លាប់គឺប្រលឹងទាំងអស់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនសួរថាអញ្ចឹងបើយើងជឿលើព្រះយើងនឹងបានជីវិតអកលតើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសន្យាថានៅពេលដែលយើងស្លាប់យើងនឹងបានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលភ្លាមនៅពេលយើងស្លាប់ឬយ៉ាងណាបាទសូមយើងក្រឡេកទៅមើលនៅព្រះគម្ពីរយោប ព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13ព្រះគម្ពីរយោបសូមយើងមើលនៅជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13បាននិយាយថាបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងឲ្យបានស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបើខ្ញុំក្រាកន្ទាលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទអញ្ចឹងយោបបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់បាទអញ្ចឹងការស្លាប់គឺយើងដេកលក់នៅក្នុងបាទខ្ញុំក្រៅកន្ទីលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យបានស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបើខ្ញុំក្រៅកន្ទីលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងពូលបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាបើចង់បានស្ថានឃុំប្រលឹងនៅពេលស្លាប់ គឺដូចជាក្រៅកន្ទីលដេកនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងការស្លាប់ប្រៀបដូចជាការ ដេកលក់បាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29បាននិយាយថាអោបងប្អូនរាល់គ្នាអើយខ្ញុំមានច្បាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីលោកដាវីតជាអយ្យកោថាលោកបានទាំងសុគតហើយគេបានបញ្ចុះសពលោកដែរភ្នោលោកក៏នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដរាបដល់សពថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីស្ដេចដាវីតបើបងប្អូនអ្នកគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងដឹងហើយបទទំនាយព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងឈាមក្នុងខ្សែឈាមជាញាតិសន្តានរបស់ស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សយើងគិតថាក្នុងនាមជាអយ្យកោរបស់ព្រះនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសង្គ្រោះយើងអ្នកគ្នាប្រហែលជាព្រះអាចសង្គ្រោះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជាមនុស្សពិសេសឡើងទៅនគរឋានសួគ៌រស់មុនគេប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាសម្បីតែស្ដេចដាវីតក៏កំពុងតែផ្ទុំលក់សពថ្ងៃនៅខានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាបាទបាទនៅក្នុងគម្ពីរដដែលកិច្ចការជំពូក2ខ34បាននិយាយច្បាស់ថាត្បិតលួងដាវីតមិនបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញបាទយើងឃើញហើយដាវីតអត់ទាន់បានទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែដាវីតបាននិយាយថាព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះណាតើនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងបែរឆ្ងល់ណាតើនៅពេលណានឹងរឿងនេះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើពេលណាទើបបានគ្រីស្ទានដែលមានជីវិតជឿលើព្រះយេស៊ូវបានទៅនគរឋានសួគ៌សូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ28 29ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ28និង29កុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ ថាកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីទាំងនេះឡើយការរស់ឡើងវិញមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានទើបរស់ឡើងវិញនោះទេសូម្បីតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលមិនទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបបានក៏រស់ឡើងវិញដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតពួកអ្នកដែលជឿលើព្រះគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតតែឯពួកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសជាអ្វីយើងដឹងហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងគេរស់ឡើងវិញឲ្យជាប់កាត់ទោសហើយត្រូវស្លាប់វិញទៅដែរបាទយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6បាទគម្ពីរបាននិយាយថាត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់អត់ដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏អត់មានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអ្វីទាំងអស់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងជឿអ្នកខ្លះទៅខាបព្រលឹងចង់ដឹងថាបងប្អូននៅឃុំណានៅខណ្ឌណាឋានទីប្រមាណមានបញ្ហាអ្វីបាទហើយហេតុអីបានជាយើងមានការសែនព្រេនយកមហូបទៅជូនណាដល់ជីដូនជីតាយើងដែលស្លាប់ទៅនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនคล้ายๆរបស់អរិយសាតាំងដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងនាំមនុស្សឲ្យរស់ទៅពូពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចនឹងភាពមិនស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតបាទយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21ទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាទព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់អស់នឹងអ្វីសោះបាទកន្លែងនេះយើងដឹងបងប្អូនមួយចំនួនភ័យខ្លាចខ្មោចលងភ័យខ្លាចជីដូនជីតាកាច់ភ័យខ្លាចឪពុកម្ដាយកាច់បើយើងមិនសែនយើងមិនព្រៀនទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់ដឹងអ្វីសោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះខ្លាចអូធ្លាប់ទៅបន់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយមានបានមកឲ្យភ្លេចទៅបន់គាត់ខ្លាចគាត់កាច់អក្រក់ប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយយើងមិនថាជាគ្រីស្ទានមិនគ្រីស្ទាននៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅដឹងមានដង្ហើមដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលស្លាប់ទៅបាត់ខ្យល់ដង្ហើមរំពេចនោះពួកគាត់មិនដឹងទោះបីជាកូនឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬជាស្ដេចជាអ្វីក៏ដោយពួកគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះក៏ពួកគាត់មិនដឹងអ្វីនោះដែរបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ8តើគម្ពីរនេះនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ8ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ8បាននិយាយថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាពេលស្លាប់យើងដេកហើយពេលយើងងើបឡើងវិញគឺជាពេលដែលយើងនឹងឃើញព្រះបាទគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងយើងជឿជាក់គ្រីស្ទានជឿជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបំបែកបំបាក់យើងពីព្រះនោះទេយើងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងឃើញព្រះយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអញ្ចឹងយើងស៊ូចេញពីរូបកាយដែលត្រូវស្លាប់រហូតពីជំនឿដែលត្រូវស្លាប់រហូតប៉ុន្តែទទួលជំនឿហើយជឿជាក់នឹងសុខចិត្តចេញពីរូបកាយចាស់របស់យើង ពីជំនឿចាស់របស់យើងហើយជឿច្បាស់ថាបើយើងជឿព្រះយើងស្លាប់ពិតមែនតែថ្ងៃណាមួយព្រះយើងមកវិញយើងនឹងរស់ឡើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2នោះជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ10រីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរគ្រាំគ្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ហើយនៅពេលនោះគ្រប់គ្នានឹងរស់ឡើងហើយអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវបំផ្លាញគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានឃើញព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ22បាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ22តែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកបាទក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ផលផ្លែដំបូងអ្នកដែលរស់ពីស្លាប់ដំបូងអ្នកដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដំបូងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគ្រីស្ទានរស់ពីស្លាប់គ្រីស្ទានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយព្រះគ្រីស្ទយាងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានដែលជាព្រះនឹងរស់ឡើងវិញនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះយ៉ាងម៉េចដែរគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទពួកអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទនឹងជាផលទី2បានន័យថានៅពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញលើកទី2អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញតែអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលមិនទទួលព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់បានរស់ឡើងវិញនៅឡើយទេយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមថាគេនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលណាបាទយើងមើលនៅខ23អូខ23មិននិយាយហើយអញ្ចឹងខ22បានថាព្រោះគ្រប់ដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកីក្នុងលោកអាដាមយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ23បានប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាផលផ្លែបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដោយសារអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគ្រីស្ទតែមួយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះដែលជាដងវាយលោះបាបរបស់យើងបើយើងទទួលដងវាយលោះបាបនោះយើងនឹងបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11បាននិយាយថាក្រោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាឡាសាជាសំឡាញ់យើងគាត់បានដេកលក់ទៅហើយខ្ញុំទៅដើម្បីនឹងដាស់គាត់ឡើងបាទនៅកន្លែងនេះសម័យព្រះយេស៊ូវមានមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកឡាសាគាត់បានស្លាប់រយៈពេល4ថ្ងៃបងស្រីរបស់គាត់បានឲ្យគេទៅតាមព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងទៅនៅពេលដែលគេសូមឲ្យព្រះអង្គយាងទៅទេ4ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់គ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុន្តែខ្មោចរបស់គាត់បានស្អុយរលួយទៅហើយហើយគេ ថាព្រះអង្គបងស្រីរបស់គាត់បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាទូខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាព្រះអង្គមក4ថ្ងៃមុនប្រហែលជាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យគាត់ជាប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅឡាសាថាឡាសាអើយចូលក្រោកឡើងខ្មោចដែលរុំនឹងសម្ពុតប្តីនៅក្នុងស្នូបានងើបឡើងចេញពីភ្នោមក បាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគ្រីស្ទានទាំងអស់មិនគ្រីស្ទានក៏ដោយការស្លាប់គ្រាន់តែជាការដែលលក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ័យខ្លាចបំផុតគឺការស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហើយត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតហើយបែកបាក់គ្នាជារៀងរហូតប៉ុន្តែគ្រីស្ទានជីវិតគ្រីស្ទានជីវិតពិតប្រាកដគឺជាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមថាស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានជួបគ្នាជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងជាងសួរថាហើយដល់វ័យបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏បង្រៀនក៏លើកទឹកចិត្តគ្នានៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ថាកុំភ័យគាត់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺជាការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងដែលខុសដាច់ស្រឡះពីព្រះគម្ពីរសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាក្តីសង្គ្រោះជីវិតអកលជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតបែបណាជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយដូចនៅក្នុងចម្រៀងខ្មែរបាននិយាយថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវច្បាស់ឃើញមុខទល់នឹងមុខបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយយើងនឹងឃើញទ្រង់ច្បាស់នៅពេលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តជឿថាព្រះដាក់ចិត្តជឿទទួលលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងរស់ពីស្លាប់បើសិនជាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងតាមស្ថានភាពពិភពលោកសពថ្ងៃយើងជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់អាចបើសិនប្រហែលជាអាចបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់យើងអ្នកដែលរស់នៅដែលជឿព្រះអង្គហើយយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលការស្លាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់តើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្វីតើជីវិតគឺជាអ្វីតើសេចក្តីស្លាប់ពិតជាស្លាប់សម្រាប់គ្រីស្ទានមែនទេសេចក្តីស្លាប់គឺគ្រាន់តែជាការដេកលក់គ្រីស្ទាននឹងងើបឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2សូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសង្គមជាមួយទង្គមរបស់គ្នាបានដឹងថាតើទង្គមរបស់គ្នាមានជីវិតបែបណាទង្គមរបស់គ្នាគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេទង្គមរបស់គ្នាគួរទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមបែបណាសូមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានស្គាល់ពីសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញនឹងអំណោយទាននៃជីវិតរបស់ទ្រង់សូមគុំឲ្យទង្គមរបស់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនខ្លាំងៗរបស់សាតាំងតាមរយៈសាសនាតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាឬសិលធម៌សង្គមដែលសាតាំងកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកបញ្ចូលតាមគ្រប់ប្រទេសគ្រប់សាសនាគ្រប់ភាសារបស់មនុស្សនោះឡើយសូមឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានស្គាល់ច្បាស់នៃសេចក្តីពិតនៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណាន់ម្ដង
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងមេរៀនទី13ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13នោះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13សូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសង្ឃឹមចិត្តទៅឋានអព្រវវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយពិភាក្សាហើយបញ្យលបន្ថែមចេញពីបទព្រះគម្ពីរអំពីមេរៀនដែលតកតងជាមួយនឹងមហាវិវាទហើយនឹងថ្ងៃចុងក្រោយបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលនេះសូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ហើយនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: បាទហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺបានបង្រៀនយើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយយើងក៏បានឃើញថាយើងក៏បានរៀនផងដែរថាតកតងទៅនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមកហើយហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជំរឿនឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះឬក៏ថ្វាយបង្គំអ្នកណាហើយយើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដូចជាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះបាទជាអ្នកតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះថាតើការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងដូចជាដូចថាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបន្តែពាក្យព្រះយេស៊ូវតែមួយអីចឹងទៅហើយនឹងមានគ្រូខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលបណ្ដាញខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវបាទហើយនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែល បានទទួលជ័យជំនះបាទហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬក៏ដែលហៅថាបញ្ជីជីវិតនឹងត្រូវបានបិទដែលអង់គ្លេសថា cross probation ហ្នឹងណា
3: បាទខចងចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3ហើយនិងខ4ខ្ញុំមានលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកមើលរងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដ៏គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
2: បាទយើងឃើញថាតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងកាយយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយនឹងការដែលព្រះទ្រង់បានលើករារបស់ព្រះទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនអំពីជំរឿដែលតកតងទៅនឹងគ្រាវេទនាបំផុតបាទថាតើមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតើរារបស់ព្រះនឹងជួបរឿងអីគេខ្លះហើយថាទស្សនីយវេទនានឹងមានអីគេខ្លះដែលនឹងពួកយើងនឹងត្រូវជួបទាំងអស់គ្នា
3: បាទចឹងនៅបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប្រមាណដែលយើងនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើតឡើងគឺនឹងមានគ្រាដែលមកដល់ដែលមនុស្សលែងមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះឬក៏ជ្រើសរើសយកសត្វតាំងដែលអង់គ្លេសថា close of probation នៅពេលនោះព្រះនឹងបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះទាំងអស់ហើយមនុស្សលោកនឹងទទួលជ្រើសរើសយកអ្វីដែលខ្លួនជ្រើសរើសព្រះឬក៏សាតាំងនៅគ្រានោះព្រះនឹងដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីចេញពីពួកមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក៏នៅស្ថិតជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានរារាំងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវដកចេញហើយមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រក់ទៅយ៉ាងខ្លាំងគេនឹងចេញបទបញ្ជាតាមសម្លាប់រាជរបស់ព្រះដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នឹងមានគ្រានៃទុក្ខវេទនាដែលនឹងធ្លាក់មកលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅសម័យអេស៊ីបសម័យម៉ូសេអញ្ចឹងនឹងមានឡើងកទួលមានឡើងបោពន្លឺថ្ងៃនឹងឆាបឆេះដុតមានកម្ដៅខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងស្រែកតែគេមិនប្រែកែប្រែចិត្តទេតែសារគេលែងមានអារម្មណ៍កែប្រែគឺគេនឹងទម្លាក់កំហុសទាំងនេះមកលើរាជរបស់ព្រះទាំងអស់ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៃការឈឺចាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សលោកទាំងប្រមាណស្អប់គេហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលនេះពេលនេះហើយដែលគេហៅថាគ្រានៃវេទនាបំផុត A time of trouble ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវរត់អ្នកខ្លះនឹងរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងឡាងភ្នំដូចយើងឃើញសម័យយុគនឹងងងឹតដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវជាប់គុកនឹងត្រូវវេទនានៅក្នុងគុកដោយគ្មានឱកាសនឹងបានឃើញពន្លឺអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវពិបាកនឹងរោគអវ័យហូបក៏ប៉ុន្តែគ្រានៃពេលវេទនានេះក៏ដូចគ្រាវេទនាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរព្រះទ្រង់បានជួយរាជរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញលោកអេលីយ៉ានៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីស្ដេចព្រះបានប្រទានអាហារឲ្យគាត់ជាងរាជរបស់ព្រះមានសេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានរួចផុតពីការវេទនានេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះគឺជាពេលមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះគឺគេនឹងកលែងមើលទៅដូចជាអត់ឃើញព្រះនៅក្នុងផែនដីហើយគេនឹងរងចាំពេលវេលាដែលព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទទួលគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្រុមជំនុំរបស់សាតាំងមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមសាតាំងគេនឹងមើងងាយគេនឹងវាយតប់គេនឹងជេរផ្ដាសារាជរបស់ព្រះហើយ ើយពេលនោះរាជរបស់ព្រះនឹងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានត្រូវរូវជាមួយនឹងព្រះហើយឬនៅគេនឹងរវិតចិត្តដើម្បីដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេបានសិក្សាអំពីព្រះហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគ្រាមួយដែលគេបានចេញរីបញ្ជាមកសម្លាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់សម្លាប់រាជរបស់ព្រះទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយប់ងងឹតបំផុតនៅពេលដែលតបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងពត់ជុំវិញរាជរបស់ព្រះហើយគំរងនឹងសម្លាប់នោះនឹងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងហើយនៅពេលដែលងឹតបំផុតនឹងគឺផ្ទៃមេឃនឹងបើកចំហហើយរាជរបស់ព្រះនឹងកលេចទៅឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
2: នៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលសម្លឹងមើលទៅពន្លឺដែលចែងចាំងនោះគឺពួកគាត់បានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់យើងចាប់ពីម៉ាថាយរហូតដល់វិវរណៈនឹងគឺក្នុង25ខក៏មានមួយខដែលនិយាយអំពីការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងទ្រង់យាងមកទាំងអ្នកស្លាប់ដែលជឿព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកស្លាប់ដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទពួកគាត់បានរស់ឡើងហើយនឹងឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនបានជឿព្រះគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានទួញយំសង្កេតថ្មីហើយក៏បានរត់ទៅរូងភ្នំឬក៏ទៅក្រំថ្មដើម្បីអង្វរឲ្យថ្មធាក់សង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយចំណែកអេរៀរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទេវតារបស់ព្រះ
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាការសន្យារបស់ព្រះគឺមានគឺជាការពិតទាំងអស់ការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយរាជរបស់ព្រះបានទទួលនៅការគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំនៅនគរឋានសួគ៌តើគេធ្វើអីនៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំគឺគេវេកញែកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគេមានអាចមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអត់បាននៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយឬក៏គេអាចមានសំណួរថាហេតុអីបានព្រះដោះស្រាយម្នាក់នេះខុសពីម្នាក់ទៀតសំណួររបស់គេនឹងទទួលបានចម្លើយទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅផែនដីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលដើរតាមសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ផែនដីនឹងត្រូវលែងមានមនុស្សរស់នៅនឹងទទួលនៅរងនៅការវេទនាកក្រើកដីភ្លើងឆេះរហូតដល់ផែនដីលែងមានជីវិតរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20យើងឃើញថាសាតាំងបានត្រូវទេវតាចាប់បោះចូលទៅក្នុងជង្ហុកត្រូវជ្រៅជង្ហុកនឹងហើយឃុំឃាំងសាតាំងរហូត1000ឆ្នាំការឃុំឃាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទគឺថាសាតាំងតាំងពីដើមកំណើតលោកីមកសាតាំងមិនដែលទំនេរសោះគឺរវល់នឹងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរហូតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែ1000ឆ្នាំនេះសាតាំងនឹងអត់មានការងារធ្វើសាតាំងនឹងនៅវល់វល់តែឯងអត់មានអ្នកនាំដើម្បីនាំគេឲ្យបោះឲ្យដើរឲ្យខូចជាមួយនឹងព្រះទៀតអញ្ចឹង1000ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេទនាសម្រាប់សាតាំងហើយផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសម្រាកអស់1000ឆ្នាំហ្នឹងនឹងលែងមានការរស់នៅនឹងលែងមានអ្វីដែលកម្រើកលើផែនដី
2: ហើយយើងនឹងអាចដឹងថារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចដឹងថាពិតប្រាកដថាសេចក្តីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាហុំជំពូក1ខ9បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអែងរល់គ្នាគិតបង្កើតអ្វីទើសនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះអែត្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅអស់រលីងសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងមិនកើតឡើងដល់ទៅពីដងទេបាទយើងឃើញថាជំនួយនៃអំពើបាបដូចក្នុងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់យើងថាគឺជាស្អីស្លាប់ហើយព្រះធ្វើការងារទាំងអស់នេះបាទជំនួយនៃអំពើបាបគឺព្រះអត់ឲ្យអំពើបាបនឹងមានទៀតទេព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបបំបាត់ចោលបាទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបាននិយាយអញ្ចឹងថាព្រះអត់ឲ្យមានអំពើបាបទៀតទេហើយព្រះធ្វើបែបនេះគឺ ព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើ។

0: បត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធដែលត្រង់មាន
1: បានហើយទី3នោះគឺព្រះអង្គត្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកឬក៏ពិភពលោកមួយនេះបានឃើញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការដែលមានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គ
0: បាទ
1: ហើយតាមរយៈដែលយើងបានលើកខាងលើអំពីមិញនេះគឺនៅរយៈពេល1000ឆ្នាំនោះគឺព្រះបានឲ្យរាជរបស់ព្រះបានស៊ូសំណួរនៅពេលដែលពួកគេឆ្ងល់ពីការដែលជំនុំជម្រះថាហេតុអីព្រះជំនុំជម្រះនេះខុសពីអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយនៅបន្តទៀតនេះគឺព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការកាត់ទោសដល់សុចរិតអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយចុះតាតើចុងបញ្ចប់នៃ1000ឆ្នាំហ្នឹងតើសតាំងហើយនឹងទេវតារបស់វានឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណា
2: បាទនៅចុងចប់នៃ1000ឆ្នាំយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20ខ5ព្រះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់ឡើងវិញហើយនឹងមានជំនុំជម្រះជាលើកចុងក្រោយកើតឡើងប៉ុន្តែពីមុនមានសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះសតាំងនឹងមានឱកាសបោកបញ្ឆោតមនុស្សមួយសារទៀតហើយវានឹងនាំមនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យដើរតាមវាដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ពួកបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងចង់យកឈ្នះព្រះជាលើកចុងក្រោយហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះទ្រង់នឹងកាត់ក្តីសត្វតាំងហើយនឹងអំពើបាបជាលើកចុងក្រោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះពីវិវរណៈចំពុក21ខ2យើងឃើញថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងយាងចុះមកផែនដីហើយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាពេលវេលាដែលសាតាំងនឹងមកពត់ជុំវិញទីក្រុងបូបរិសុទ្ធហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីនៅសាតាំងហើយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាដែរយើងឃើញថានឹងមានបាឡាំងដែលព្រះនឹងគង់នៅហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីសត្វតាំងជាលើកចុងក្រោយអំពើបាបនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យលែងមានតទៅមុខទៀតដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទគឺគ្រប់ជង្គង់នឹងត្រូវតែលុតចុះហើយទាំងសត្វតាំងក៏នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបมันអាចលើកលែងបានទៀតទេគេបានជ្រើសរើសយកខ្លួនជ្រើសរើសយកសត្វតាំងសត្វតាំងបានជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមព្រះមហាវិវាទដែលយើងបានចាប់ផ្ដើម13សប្ដាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំរើសរបស់សត្វតាំងជំរើសនៃការតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះហើយអំពើបាបនេះព្រះមិនអាចលើកលែងឲ្យសត្វតាំងបានទៀតទេពិភពលោកទាំងមូលសកលទាំងមូលត្រូវឃើញថានេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបហើយសាតាំងជាមួយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយគេនឹងត្រូវឆេះសូន្យបាត់ទៅទាំងអស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក37ខ20តែមនុស្សអក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូនបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់អំពើអក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអក្រក់នឹងត្រូវសូនបាត់ទៅដូចជាផ្សែងមិនមែនដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារខ្លះដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេឬក៏សាតាំងនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ហើយនឹងសាតាំងក៏ដូចគ្នានឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូចជាផ្សែងនឹងលែងឃើញមានអំពើបាបតទៅទៀតដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងដែលយើងអានពីដំបូងអញ្ចឹងរាជរបស់ព្រះនឹងលែងមានទឹកភ្នែកគេនឹងលែងមានការជាចាប់គេនឹងលែងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគេនឹងលែងត្រូវមនុស្សតាមសម្លាប់ដោយសារព្រះទ្រង់នឹងខ្វៀលគេព្រះទ្រង់គឺជាពន្លឺរបស់គេនឹងលែងមានអំពើបាបតទៅមុខទៀតនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា
0: យើងរងចាំ

0: ជាអំណររបស់យើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរាល់ថ្ងៃយើងជួបជាមួយនឹងអំពើបាបរាល់ថ្ងៃជីវិតរបស់យើងត្រូវហូរចេញដូចទឹកចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃដែលព្រះនឹងកាត់ក្តីអំពើបាបនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយយើងនឹងមានភាពដើរជាមួយនឹងព្រះជាកូនរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតតទៅ
1: បាទយើងឃើញថាការបកស្រាយរំងគាត់បកស្រាយមិញគឺបានក្បោះក្បាយហើយយើងនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីការដែលបញ្ចុះបញ្ចប់នៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះនេះគឺជាមហាវិវាទមួយរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនិងសាតាំងចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទនេះគឺសាតាំងត្រូវបានចាញ់ព្រះដូចជាណងជើងនៅមេរៀនរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទទួលជ័យជំនះព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការបង្ខំបាទព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការសំឡុតមកដើម្បីនឹងយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ទេបាទព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីពិតដើម្បីយកឈ្នះទាំងអស់រឿងទាំងអស់នេះបាទនេះហើយគឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទដោយសារតែការសក្ដិរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះទ្រង់អាចបានហៅបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានតែព្រះអង្គទីដែលអាចស្លាប់ជំនួសបាបរបស់យើងបានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃអំពើបាបគឺនឹងរលីងទៅបាទនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសបញ្ញាញថាព្រះនឹងដុតគេឲ្យដូចជាផេះហើយឬក៏ដូចជាផ្សែងបាទគឺគ្មានទេអំពើបាបទៀតហើយរាជរបស់ព្រះនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីគ្រងជាមរតកបាទដូចយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរៀនអំពីមហាវិវាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងនឹងបានទៅគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប
0: ់បាទហើយដូចយើងឃើញ13សប្តាហ៍នេះព្រះចង់ឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរចំណុចសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅប្រហែលគឺថាចូលអ្នកសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសារជាថ្មីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរវិញសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងគ្រាវេទនាជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងក៏ចិត្តបានទៅគ្រងរាជជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌សេចក្តីសន្យានេះយើងមានតែតើយើងនឹងឆោមចាប់យកសេចក្តីសន្យានេះទេតើយើងទទួលនៅអំណោយតែជីវិតអកលដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងឬក៏យ៉ាងណាគ្រាវេទនាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យលើសពីគ្រាវេទនានេះទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញហើយជាងយើងត្រូវឈរពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសាតាំងបញ្ឆោតយើងគឺយើងត្រូវតែរត់ទៅពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការបោះបញ្ឆោតទាំងនោះយើងមានតែពឹងផ្អែកលើព្រះតែមួយគត់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដែលគេធ្លាប់មានយើងក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដូចគេបានធ្លាប់ពឹងផ្អែកទៅគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលវិលទៅអានសិពភៅមហាវិវាទសាជាថ្មីការអានសិពភៅមហាវិវាទនឹងនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លឺភ្នែកហើយយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវមកដល់ហើយនោះបងប្អូននឹងមិនត្រូវវេទនាឬក៏ភ័យខ្លាចដោយអ្នកផ្សេងឡើយ
1: ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំឲ្យអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអណ្ដែតអណ្ដូងរមួយរមាយតាមតែលោកកៃឡាយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឡប់មកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាជាថ្មីទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ ខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅខោតានសួរដល់គង់ផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានតបថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យគង់បានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយកត់ចំណាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំបានរង្គើឡើយព្រះអង្គឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
1: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទាន
3: ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវេលមកអែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវេលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយបាត់អ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់ដល់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាបង្អែមត្រសក់ចា៎បង្អែមត្រសក់របស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រសក់ចា៎ទឹកកកគឺទឹកកកល្អិតដែលយើងដំរួចជាស្រេចអំបិលខ្ទិះដូងចាគឺខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងនិងស្ករក្រហមចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើពីរបៀបទឹកស្ករចាមានន័យថារបៀបធ្វើទឹកស្ករចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់ដាំខ្ទិះចុងចាខ្ទិះដូងគឺខ្ទិះចុងឲ្យវារំងាស់ឲ្យវាខាស់ទឹកចាយើងឃើញថាទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយហើយក៏វាបានខាស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករចូលចាស្ករក្រហមចានៅពេលយើងដាក់ស្ករចូលហើយគឺយើង

0: cô viết rồi hốt ơi viết đạch tức chà ơi viết chanh chia rần đớn chà sắp sắp chà dừng khơi tha tức score rồi bỏ dưỡng chập đầm khắp hơi chà khinh xông đạm bầy chờ một tích đầm bầy ơi bằng cơn chịp và em chẳng khi cô biết chà dừng khơi tha rụng đơn hơi khơi cái sắp sắp chỗ khía dương ai bật lớn chân dương tự về tự chuyện tự khi nhầm nó chật tự sọt chà chân khi nhầm nó chật tự sọt đặt chán chân tự sọt cứ tự ca tự sọt tùng chà chân dương ai cho rô tinh là tam tì xá rư gờ tam tia chùm ca bộc mê na đầy miến chà chân tự sọt cứ ca na dương bò rập hộp tới cứ miến sọ cập hiệp lò rô phía chư chia rập bọc thùm chiệt chúng bây dân thua bằng em ní dân ai đặt bài tình hợp chà bởi bọn phụ cho chất dân ai đặt mán tê chung buộc nhóm có nhóm ạch cho chất tế chà chẳng dân chất rất sợ hết dân nâng chà đặt tự cọ đây dân đọc luôn chứ sạch ạch đã cho nó được tích tam cho nên người chặt rồi bỏ bằng bông tóc nè chẳng nhóm mình đã tức sở chỗ cho sở đây dừng rụng mùa hồ chạy sạch chẳng dừng ạch đã viên bị lỡ nè chẳng dừng đã tích đam bị lỡ khiêm cho chặt cái tích trơn chân khi nhóm ảnh đặt trơn bán chà dân khơi ta bằng em rồi bỏ dớn bán rùi chơi ca sạch chà cứ bằng em ra sọ sầu chà chân khi nhóm xin khơi ta luôn nè bóng bóng ta ọc khí nâng thuộc ảnh nó bọt viết nâng tâm kê hạ thang rồi bỏ luôn nè bóng bóng nâng bây nâng cừm cừu xa rồi bỏ luôn nè bóng bóng nên sẽ có phép lo phong đề chà xong bà con xin rập ca tạm tàn tư xin á nâng cầm thi rồi bỏ dớn nộp bên ní cầm thi rồi bỏ dớn bán chiêm nó đo tì bên chấp xong bà con nâng xong chùm rịp lìa. បញ្ហាឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃឬក៏បញ្ហាសន្លាក់គឺតែងតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់ហើយនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែកើតឡើងញឹកញាប់មែនទែនចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអាយុកាន់តែចាស់ទៅការអង្គុយច្រើនពេកឬក៏ការខ្វះចលនាគឺធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងទន់ខ្សោយមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពីវិធីសាមញ្ញៗដែលអាចធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ
1: នេះគឺជាដំណោះស្រាយធម្មជាតិគឺការហាត់ប្រាណដែលមិនប្រើទម្ងន់ហើយនឹងការស្អំសម្រាប់អ្នកដែលមានការឈឺចុកចាប់រ៉ាំរ៉ៃចូលចាប់ផ្ដើមដោយការធ្វើចលនាតិចតិចទី1លំហាត់ប្រាណដែលមិនប្រើទម្ងន់ការធ្វើចលនាស្រាលស្រាលតិចតិចនិងមិនដាក់សម្ពាធទៅលើសន្លាក់ឬឆ្អឹងខ្នងដែលឈឺចាប់ដូចជាការហែលទឹកដែលការហែលទឹកនេះផងដែរក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណតិចតិចដែលមិនប្រើទម្ងន់ខ្លាំងចំណុចទី2ការហាត់ប្រាណដោយការដើរគឺពិតជាអាចជួយមែនទែនបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបានចំណុចទី3នោះគឺការស្អំទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ឆ្លាស់គ្នាសម្រាប់បញ្ហាឈឺចុកចាប់និងការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្អំទឹកក្តៅឆ្លាស់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ជាមួយចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺចុកចាប់នោះគឺឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចុកចាប់សន្លាក់ជើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវការធុង2គឺធុង1ក៏ទឹកក្តៅធុង1ក៏ទឹកត្រជាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកជើងមកខាងទៀតទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែបន្តធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតពី2ទៅ3ដងគឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នេះផងដែរហើយការធ្វើស្អំទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយប្រើទឹកក្តៅហើយបញ្ចប់ឡើងដោយទឹកត្រជាក់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយនេះគឺជាវិធីមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរអ្នកអាចយកកន្សែងពោះគោមួយយកទៅជ្រលក់ទឹកក្តៅហើយយើងអាចនឹងពុ ូតវាឲ្យស្រស់បន្តិចតែយើងមិនពូតវាឲ្យអស់កម្ដៅនោះទេហើយយកកន្សែងមួយទៀតយកមកលាតហើយក៏រុំវាយើងអាចយកកន្សែងដែលយើងរុំនោះយកទៅដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងកំពុងតែមានការឈឺចុកចាប់គឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅឧណ្ហៗស្រួលមែនទែនហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលឈឺចុកចាប់គឺអ្នកអាចគ្របជាមួយនឹងកន្សែងមួយទៀតដើម្បីរក្សាកម្ដៅឲ្យបានយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្អំជាមួយនឹងកន្សែងដែលមានកម្ដៅឧណ្ហៗនោះក្នុងរយៈពេល3នាទីហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាស់ប្ដូរមកជាមួយនឹងកន្សែងដែលជាទឹកត្រជាក់គឺក្នុងរយៈពេល30វិនាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយនឹងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នោះផងដែរការធ្វើការស្អំទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺវាជួយជាមួយនឹងលំហូរឈាមរបស់យើងឲ្យឈាមរបស់យើងធ្វើការហូរបានស្រួលនិងជួយជាមួយនឹងការរលាកនោះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីសាមញ្ញៗធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងយើងអាចនឹងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើវាសម្រាប់យើងដែលយើងគឺមិនបាច់ទៅពេទ្យអស់លុយច្រើននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬក៏មានការឈឺខុសប្រក្រតីខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនោះផងដែរហើយនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដែលនាងខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវាមកដែរហើយវាគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដាលហតហើយនឹងដើរអេដាលវួយឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំអោយខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តអោយសោះកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលុយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងរល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកបានជាបងប្អូនស្ងួតងារអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរណ៍ជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងខ្ញុំហើយតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនឡើងអឺសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញអអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះ
3: អពេងពីអូស្ត្រាលីមានស្វត្ថិភាព3-4ថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំពិចារណាយូរអំពីចង់និយាយអំពីមេរៀនសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តនិយាយអំពី អាយុវែងណែនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរដោយសារខ្ញុំយល់បាទខុសសំទៅហើយណាខ្ញុំយល់ថាពេលយើងជួបមនុស្សហើយយើងចង់ឲ្យបើចេះដល់គេយើងថាសូមអាយុវែងអាយុវែងណាត្រូវអត់អូខេតើអាយុវែងបើសិនយើងមានអាយុវែងអ្នកណាគាត់ថាល្អសំឡេងដែរអូខេ Any trick question, right? Do you want long life? For those who are listening in English, who wants a long life? Put your hand up, right? Okay. Ba san, ayut wang, mien kunapiep lao. Khyom chong ban dai. Okay, kunapiep lao, mien nai tha yeung mien sokapiep lao, yeung dang khluon chbas, yeung dang smaradei. យើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកតន្ត្រីខ្ញុំចង់បានអាយុវែងដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងមានអាយុវែងហើយអាយុវែងហ្នឹងអត់មានគុណភាពល្អយើងអត់ចេះនិយាយជាមួយគេយើងអត់ស្គាល់គេយើងមិនអាចទៅប្រគុណខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់បានទេអូខេ You lot?An untrick question, man. Yung throw it for away, sum up, I mean, a yuk wang, mean kuna peep, or. And he's some no tom. Net vichia saki kom swang rope. Net mean lui churan, ki chai lui churan.សម្រាប់អាយមានគុណភាពល្អក្នុងអាយុវែងគេមិនចង់ស្លាប់យើងមិនចង់ស្លាប់យើងចង់រស់ប៉ុន្តែបើសិនអាយុវែងរបស់យើងមានគុណភាពអត់ល្អគុណភាពខ្សោយមានអ្នកណាចង់បានទេតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្ញុំសូមស្អាមមកសម្រាប់អានព្រះគម្ពីរមួយខក្នុងយ៉ូហានជំពូក10ខ10យ៉ូហានធម្មតាជំពូក10ខ10 Okay John 10 verse 10
4: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10អ្នកខ្ញុំសូមអានជូនអេចោវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផង
3: អរគុណស្អាម Prayer មកសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតបរិបូរណ៍ពោពេញមិនមែនឲ្យជីវិតខ្វះគុណភាពតាំងចឹងអាយុវែងជាបោចេឬក៏បណ្ដាសាអានឹងស្រេចលើគុណភាពមែនពេលខ្ញុំទៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំទៅសម្រាប់សួរសុខទុក្ខម៉ាក់និងបារបស់ខ្ញុំម៉ាក់ក៏90ឆ្នាំបា94ចិត្តដល់95ថ្ងៃណាបាថាអូយអស់សង្ឃឹមហើយថ្ងៃណាក៏ថាអូខ្ញុំរស់ដល់អាយុ95 2ខែទៀតអស់ចាពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយត្រឡប់ទៅលែនម៉ែមានជំងឺវែងជំងឺវែងអាជំងឺមែនតែនណាមែនតែវែងតិចចាស់ណាក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំណាហ្នឹងកាក់ទុកគេនៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរាគេមានគ្រូពេទ្យគេមានថ្នាំគេមានអ្នកណាបម្រើគេមានអ្នកណាធ្វើម្ហូបគេមានអ្នកណាបញ្ចុកបាយពីព្រោះឲ្យបញ្ចុកបាយខ្លះប៉ុន្តែម៉ែបាទទុកអង្គុយហូបបាយខ្លួនឯងមកកូនចានទូចគេកិនបន្លែអស់ហើយទុនជ្រាយអស់ហើយ2ម៉ោងអត់ទាន់ហូបអស់ខ្លួនឯង មកពីអង្វែងហើយមកពីអត់ចុងលេបពិបាកណាអត់មានគុណភាពល្អទេបាទដោតរួយទេសុងទឹកនំរលថ្ងៃរហូត3ឆ្នាំជាងហើយអត់មានគុណភាពល្អបណ្ដៃបាននៅនិយាយបាននៅអធិដ្ឋានពីរោះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបងប្រុសខ្ញុំពេលយើងចេញទៅតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឯគុណភាពល្អមានម្នាក់ទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជ្រាអាយុ94អតីតមុននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅមនុស្សទុយគាត់បន្លាយបន្លាយអត់ចេះនិយាយបន្លាយអត់ដឹងយើងធ្វើអីអត់បានដាអត់មានដឹងអីសោះប៉ុន្តែគាត់នៅដតនហាមប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅអត់មករាល់ថ្ងៃគាត់ជំងឺអង្វែងដូចម៉ែខ្ញុំប៉ុន្តែអត់ម៉ែខ្ញុំអត់ទាន់ធ្ងន់ដល់បន្លាយប្រពន្ធទៅអត់មករាល់ថ្ងៃជួយបញ្ចុះបាយឲ្យគាត់ដាក់ប្រភាណីនេះគាត់ហៅមកដូចអូតូណាឯងដាក់បាយបាននោះគាត់លេបបានប៉ុន្តែថ្ងៃណាប្រពន្ធរបស់គាត់អូគាត់ថាអូថ្ងៃនេះវល់ធ្វើបាក់ភ្នែកមិនមែនរាល់ថ្ងៃទេមិនមែនបាក់ភ្នែករាល់ថ្ងៃទេថ្ងៃណាបាក់ភ្នែកប្រពន្ធក៏អូណាអូសប្បាយចិត្តវល់ធ្វើបាក់ភ្នែកថ្ងៃនេះអើយអូយញោមអស្ចារ្យឃើញប្រពន្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាចិត្តការហើយនោះឯងសំនឹកឃើញណាហើយអ្នកណាការហើយសំនឹកឃើញយើងមានភាពសន្យាស្រឡាញ់គ្នានៅជាប់គ្នារហូតដល់សេចក្តីស្លាប់ហើយយើងបែកគ្នាមិនមែនថាឃើញប្តីអត់ចេះនិយាយអត់ចេះដាអត់ចេះបញ្ចប់បាយខ្លួនឯងអូឆប់ទៅហើយដឹងហើយឆប់ស្រឡាញ់ហើយណារើអ្នកផ្សេងមែនទេសរសើរគាត់ហ្នឹងហើយសរសើរប្រពន្ធកំតស៊ូអ្វីយើងសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះអាចបះពាល់អំពីគុណភាពអាយុវែងរបស់យើងអរ៉ៃអីឡូវខ្ញុំមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងថងនេះចាំមើលខ្ញុំដាក់ពី1Happy. Okay. You ain't like to do it. I'm not going to be kind of him. Okay. I need me an A. No, come on. But the girl, me an A did. Score. Leave her age behind. Get done take him the A did. Okay. Me and score. Score. It's a throw to my young. Man. Man, my pet law, my young thing.ស្កោសត្រូវវាធ្វើខូចនៅក្នុងខ្លួនយើងគុណភាពអត់ល្អទេក្នុងជីវិតវែងអានេះទឹកទឹកល្អមិនទឹកអាល់កុលទេអានេះទឹកជ្រើសរើសណាសម្រាប់ឯគុណភាពល្អពេលយើងមានអាយុវែងជ្រើសរើសទឹកបាទហើយយេGood. Put that one away. All right, me and Thea. I need behind A. Num. Okay. Num me and A, no knong. Uh-oh. Trick question again. Score. Throw high. One day behind we me and Dung. Behind we me and Jit. Saying that. Behind Ut. Behind we clang clay. You're not Dung.ព្រោះសពថ្ងៃមានអាហារខ្លាំងខ្លាយច្រើនតើមានប្រហែលជាតិល្អប្រហែល 5% ក្រោយពីហ្នឹងអត់ល្អទេអូខេយើងឯងជ្រើសរើសជាមួយចេកលោកគ្រូប្រាប់ថាហូបចេកពេលសាប់ស្គូខ្ញុំអត់គិតថាយើងទៅសាប់ស្គូសម្រាប់ហូបចេកមិនដែរហូបចេកនៅផ្ទះល្អជាងOkay, មុនយើងទៅ Sabbath School. ជ្រើសរើសណា អានេះ មិនក៏អានេះ Okay, សម្រាប់អាយុវែងមានគុណភាពល្អណាជម្រាបលាចេកចេកមានស្គាល់ដែរបន្តែវាស្គាល់ធម្មជាតិរបស់ព្រះមែនស្គាល់ផលិតមកពីមនុស្សទេណែណែដាក់នឹងវិញអូខេឥឡូវមួយទៀតយកមិត្តភក្តិមកណា Let's see okay you got this one now come on come on say okayក្តាមអូខេហើយនេះស្អីគេអើជ្រូកជ្រូកបាក់ជើងហើយវាចាស់ហើយតានេះអមោមោមោណាអូឌីមីមកស្តេនដាប់អែនត្រីត្លាបយ៉ាត្រីអីនោះហីប្លាបយ៉ាមែនណាជួយសរៀងអូខេយើងជ្រើសឯណាសម្រាប់មានអាយុវែងមានគុណភាពល្អអាហារសាច់អត់ស្អាតព្រះគម្ពីរហាមខោឬក៏អាហារសាច់ស្អាតព្រះគម្ពីរឲ្យយើងញ៉ាំបើសិនយើងចង់មានតែខ្ញុំប្រាប់ថាហូបណាណាខ្ញុំអត់ហូបទេបន្តែបើសិនយើងចង់ខំជ្រើសរើសសាច់សាច់ស្អាតព្រះគម្ពីរអាយហកត្រីមានស្ការមានព្រួយសាក់ជើង4ឆែបជើងហើយពីអៀនអាត្រូវហើយពួកនេះជើងក៏ត្រូវប៉ុន្តែតពីអៀនអាកាតអានេះនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែអត់មានស្ការអត់មានព្រួយ All right តាអញ្ចឹងខ្ញុំយកនឹងយកនឹងវិញអើមួយទៀតអ្នកណាមានទូរស័ព្ទសូមលើកអានេះបងប្រុសឲ្យខ្ញុំថ្ងៃមុននៅអូស្ត្រាលីសូមលើកឲ្យខ្ញុំឃើញទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាមកយេសណាវិញគ្រប់គ្នាណាអូខេសម្រាប់មានអាយុវែងមានគុណភាពល្អយើងត្រូវជ្រើសរើសអូខេយើងត្រូវជ្រើសរើសអូខេអង្គុយលេងហ្គេមនៅទូរស័ព្ទឬក៏ធ្វើអី Facebook អីនៅទូរស័ព្ទយូរម៉ោងឬក៏ហាក់ប្រាណមែនអត់ពីព្រោះអានេះមានប្រយោជន៍ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំថាអរៈលបួងនៅក្នុងវាដែរហើយអរៈលបួងឲ្យយើងអូចង់មើលតិចទៀតតិចទៀតតិចទៀតអូអស់ពេលវេលាអបានហាប្រាំងថ្ងៃនេះទេអូស្តាយអូយស្តាយមែនណាដល់អាយុវែងនោះហ៎ស្តាយក្រោយអូខេជរររហាប្រាំងហាប្រាំងហាត់ប្រាណកុំប្រើទូរស័ព្ទរហូតមួយទៀតខ្ញុំអត់មានវត្ថុបានខាងប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីម៉ោងរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញថាបើសិនយើងហូបម្ហូបអីក៏ដោយអាហារសម្រន់អាហារព្រឹកថ្ងៃល្ងាចអីក៏ដោយក្នុងភេវលាដូចជា10ម៉ោងឬក៏12ម៉ោងហើយក្រោយពីនឹងយើងអត់ហូបអាហារសោះខ្លួនយើងមានសុខភាពល្អជាងណាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាព្រោះអានេះប្រហែលបាក់យល់យើងមាន24ម៉ោងក្នុងយប់និងថ្ងៃមែនโอเคក្នុង24ម៉ោងហ្នឹងអ្នកខ្លះគេញ៉ាំអាហារពីព្រលឹមរហូតដល់គេដេកម៉ោង11អាហ្នឹងច្រើនម៉ោងពេកខ្លួនគេអត់បានសម្រាប់ប្រហែលតែ8ម៉ោងអត់គ្រប់ទេខ្លួនយើងត្រូវសម្រាប់ពីហូបអាហារ16ម៉ោងឬក៏7 16ម៉ោង ណែមានន័យថាយើងងើបពីដីហើយប្រហែលយើងអត់ហូបបាយព្រឹកអត់អីទេប៉ុន្តែពេលយើងហូបចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារអាហារសម្រន់ក៏ដែរផ្លែឈើក៏ដែរស្អីអាហារអានឹងយើងចាប់ផ្ដើមរាប់ម៉ោង2ខាងនោះអូខេប្រហែលម៉ោង9ម៉ោង10យើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំដល់ម៉ោង8ម៉ោង10ម៉ោង wait ម៉ោង6ឬក៏ម៉ោង8យប់យើងឈប់ហូបហើយពីព្រោះវាគ្រប់12ម៉ោង10ឬក៏12ម៉ោងហើយយើងអត់ហូបទៀតទេមិនថាហូបស្វាយមកទេមិនថាហូបស្អីទៀតមិនថាហូបទឹកដោះគោពីព្រោះទឹកដោះគោវាដូចអាហារវាមិនទឹកអានេះសំខាន់សម្រាប់ឯខ្លួនយើងបានដោះស្រាយអ្នកខ្លះគេធ្វើតាមនឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅfeeding window or eating window like a window of time អ្នកខ្លះពេលគេធ្វើតាមនឹងគេស្រក់ក្លោគេអត់ទាន់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគេញ៉ាំគេនៅតែញ៉ាំសាច់គេនៅតែញ៉ាំខ្លាំងគេនៅតែញ៉ាំស្ករហ្នឹងហើយប៉ុន្តែ
5: Well, I want to say what a pleasure and privilege it is to worship with you here this Sabbath morning. I wish I had the gift of tongues, then I wouldn't need a translator or an interpreter. So I'm glad that Shannon has shown up. I was getting a bit nervous there for a moment.
6: Okay, អរគុណច្រើនខ្ញុំរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងការថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
5: This side. Shannon, I'm left-handed, so I'll take the left side and oh dear. Well, we'll swap halfway through. How's that?
6: good.
5: Well, for Robin, my wife and I, it's a real privilege to worship here with you this Sabbath morning.
6: ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងប្រពន្ធខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
5: I want to thank you for your warm welcome. You've made us feel right at home.
6: ខ្ញុំអរគុណដែលបងប្អូនបានស្វាគមន៍ពួកខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង
5: We genuinely feel that we are among family here.
6: យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង.
5: And that's the beauty of being a Christian, a follower of Jesus Christ.
6: ហើយនេះជានេះជាការដែលប្រសើរនៃការដើរជាមួយនឹងព្រះ.
5: Because when you accept Jesus as your savior and you follow Jesus, you become a child of God.
6: ដោយសារនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ហើយនៅទទួលព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់យើងយើងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះ
5: And so today we are all one family here
6: ហើយថ្ងៃនេះយើងជាគ្រួសារតែមួយ
5: We are brothers and sisters
6: យើងជាបងប្អូន
5: It doesn't matter that we speak different languages
6: វាមិនបញ្ហាទេដែលយើងនិយាយភាសាខុសគ្នា
5: Or come from different countries
6: ឬក៏មកពីប្រទេសខុសគ្នា
5: Or have different color skin
6: ឬក៏មានស្បែកពណ៌ខុសគ្នា
5: It doesn't matter we are all one family
6: វាអត់សំខាន់ទេយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយ
5: We are children of the Almighty God
6: យើងគឺជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យ
5: And so today I want to bring you greetings fromour staff and team near Avondale College at Dora Creek back in Australia
6: ចឹងខ្ញុំចង់មានពាក្យដែលពាក្យអរគុណហើយនឹងពាក្យជម្រាបសួរពីក្រុមរបស់យើងនៅគៀនសាលា Avondale នៅអូស្ត្រាលី
5: You know we are all in a sense missionaries wherever we are
6: យើងទាំងអស់គ្នាគឺដូចជាអ្នកផ្សាយដំណឹងនៅគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅ
5: Because a missionary is somebody who shares the good news of Jesus with people in around them.
6: ដោយសារអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អទៅកាន់គ្រប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន.
5: But it does my heart great good to see old fashioned missionary spirit alive and well.
6: ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចិត្តរីករាយណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញការផ្សាយដំណឹងបែបចាស់បុរាណហើយនៅរស់នៅមានកម្លាំង.
5: My wife's family were missionaries in North India, and Robin was actually born there in India while her parents were serving as missionaries.
6: គ្រួសាររបស់ប្រពន្ធខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់កើតនៅប្រទេសឥណ្ឌា
5: My own parents were missionaries in Africa for 13 years.
6: គ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកបាន13ឆ្នាំ
5: So I have a very special place in my heart for true old-fashioned missionaries.
6: ចឹងខ្ញុំមានកលែងខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងបែបចាស់បុរាណបែបនេះ
5: So a special word to the Avondale students who are here. Great job guys. Keep it up. You are true missionaries.
6: ចឹងអរគុណសម្រាប់គ្រូ Avondale ដែលបានមកអ្នកបានធ្វើការល្អល្អអ្នកជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ
5: And I want to say the same but with a double blessing on those who live here and who serve here. May God continue to bless you.
6: ហើយខ្ញុំចង់និយាយដោយដាក់ប្រពោបានគុណទាំងពីរសម្រាប់អ្នកដែលនៅនេះផ្ទាល់ដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅនេះតែម្ដង
5: During COVID, we noticed some very interesting things happening in Australia, and I'm sure the same thing happened here in Cambodia.
6: នៅពេល COVID យើងឃើញរបស់ដែលចម្លែកចម្លែកកើតឡើងនៅអូស្ត្រាលីហើយក៏ដូចយើងឃើញនៅប្រទេសខ្មែរដែរ
5: When we were told we had to stay at home,
6: នៅពេលដែលគេប្រាប់យើងឲ្យនៅផ្ទះ
5: and all our borders closed,
6: ហើយព្រំដែនរបស់យើងត្រូវបិទអស់
5: We all felt uncomfortable.
6: យើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួល
5: And with that discomfort came a feeling of fear. We were afraid.
6: ហើយណាក្នុងភាពមិនស្រួលនោះយើងក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច
5: Because we really didn't know anything about COVID, what it was.
6: ដោយសារយើងមិនដឹងថា COVID នេះគឺជាអ្វីសោះ
5: We wondered if it was going to make us sick and perhaps even die.
6: យើងខ្លាចថាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺហើយស្លាប់ទៀត
5: And so with the sickness of the virus also came a pandemic of fear
6: ចឹងដោយជំងឺនៃ COVID នេះក៏កើតនៅគ្រោះមហន្តរាយនៃភ័យការភ័យខ្លាច
5: People were afraid
6: មនុស្សចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នា
5: And so during the time of COVID there were two pandemics
6: ចឹងនៅចំនួន COVID នេះគឺមានមកគ្រោះមហន្តរាយ
5: 2 There was the COVID pandemic
6: ទីមួយគឺ COVID
5: and there was a pandemic of fear
6: ហើយទី2គឺការភ័យខ្លាច
5: And so during COVID there was a great increase in mental illness because people were anxious they were afraid
6: ចឹងនៅចំនួន COVID គឺឡើងនៅជំងឺខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តដោយសារមនុស្សចាប់បានភ័យ
5: But you know friends fear is nothing new.
6: ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេការភ័យខ្លាចគឺមិនមែនជារបស់ថ្មីទេ
5: Even in ancient times people were afraid.
6: នៅទាំងនៅសម័យបុរាណក៏មនុស្សភ័យខ្លាចដូចគ្នា
5: When the unexpected happened when they were threatened we are all afraid.
6: នៅពេលដែលមានអ្វីកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ័យមានការព្រួយបារម្ភគឺគេខ្លាចដូចគ្នា
5: So what do you do when you are afraid?
6: ចឹងតើអ្នកធ្វើអ្វីនៅពេលដែលអ្នកភ័យខ្លាច?
5: There are things that happen in life every day that bring us anxiety and fear.
6: មានរបស់របរដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាច.
5: It might be an examination that is coming.
6: វាអាចជាការបន្លប់ប្រឡងដែលយើងត្រូវតែប្រឡង.
5: It might be some issue with a relationship we have.
6: វាអាចជាគ្រោះនៅក្នុងសុភមង្គលទំនាក់ទំនងរបស់យើង
5: It might be concern about the future
6: វាអាចជាការភ័យខ្លាចនៃថ្ងៃអនាគត
5: Wondering what's going to happen to us in the future
6: ដែលយើងខ្លាចថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងនៅថ្ងៃអនាគត
5: We all experience fear and anxiety in our lives
6: យើងភ័យយើងជួបនៅការភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតយើងជាប្រចាំថ្ងៃ
5: And the big question the big challenge is this
6: ហើយសំណួរមួយសំខាន់បំផុតគឺនេះ
5: How do we deal with the fear in our lives?
6: តើយើងដោះស្រាយនៅការភ័យខ្លាចនេះតាមរយៈអ្វី?
5: I want to tell you today about an ancient king that lived 3000 years ago.
6: ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះអំពីស្ដេចមួយដែលបានរស់នៅកាលសម័យកាល3000ឆ្នាំមុន.
5: His story is found in the Bible.
6: រឿងរបស់គាត់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ.
5: In the book of 2 Chronicles chapter 20.
6: នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រទី2ចំពុក20.
5: Here we find King Jehoshaphat.
6: នេះយើងឃើញស្ដេច Jehoshaphat.
5: He was the fourth king of Judah.
6: គាត់ជាទ្រង់ជាស្ដេចទី4នៃប្រទេសយូដា.
5: And he ruled for 25 years as king of Judah about 3000 years ago.
6: ហើយគាត់បានសោយរាជ25ឆ្នាំនៅប្រហែលជា3000ឆ្នាំមុនហ្នឹង.
5: He was a good king.
6: គាត់ជាស្ដេចដ៏ល្អមួយ.
5: He taught his people about the true God in heaven.
6: គាត់ទ្រង់បានបង្រៀនរាជរបស់ទ្រង់អំពីព្រះដែលពិតដែលនៅនឹងគាត់ឋានសួគ៌.
5: And he encouraged his people to follow God.
6: ហើយទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យដើរទៅតាមព្រះ.
5: But one morning he received some terrifying news.
6: ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយទ្រង់បានទទួលនូវព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាច.
5: A huge army was coming to attack him, his people and destroy them.
6: មានទ័ពមួយយ៉ាងធំកំពុងតែមកច្បាំងជាមួយទ្រង់ដើម្បីកំទេចប្រទេសរបស់ទ្រង់ហើយរាជរបស់ទ្រង់.
5: We read about it in the very first verse of Chronicles chapter 20.
6: យើងអានអំពីរឿងនេះនៅក្នុងខទី1នៃជំពូក20.
5: So Shannon, let's read that in your Bible and we English speakers, we know this story and the Avondale students will of course have learnt fluent Khmer by now, so they'll be able to follow along okay.
6: អូខេចឹងខ្ញុំនឹងអានជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងខ1ប្របាក្សត្រទី2 20ខ1ក្រោយនោះមកពួកកូនចៅម៉ូអាប់និងពួកកូនចៅអាម៉ូនព្រមទាំងពួកម៉ាអូនខ្លះបានលើកក៏លើកគ្នាច្បាំងនឹងយេហូសាផាត.
5: So when Jehoshaphat wakes up this morning, a messenger comes and he brings this scary news.
6: ចឹងនៅពេលស្ដេចយេហូសាផាតភ្ញាក់ឡើងពីព្រលឹមទ្រង់ឃើញមានសារមួយដែលនាំនៅបញ្ហានេះ.
5: Three or four nations have joined together to produce a huge army and they are crossing the border. They've already come close to the city of Jerusalem and they are about to attack.
6: មានប្រទេស3បានរួមដៃគ្នាមកជិតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងទ្រង់.
5: Listen to verse 2 of chapter 20.
6: យើងស្ដាប់ខ2នៃជំពូក20. មានគេមកទូលដល់យេហូសាផាតថាមានកងទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកមកទាស់នឹងទ្រង់គេមកពីស្រុកសេរីខាងនាយសមុទ្រមើលគេមកដល់ហាសាន់សូនតាមាហើយនេះជាគឺជាស្រុកអែនកាឌី.
5: So what could King Jehoshaphat do?
6: ចឹងតើទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណា?
5: He was afraid.
6: ទ្រង់ភ័យខ្លាច
5: This army was coming to destroy him, his family, his city, his nation.
6: មានទ័ពមួយមកកំទេចគ្រួសាររបស់គាត់ទីក្រុងរបស់គាត់ហើយនិងរាជរបស់គាត់របស់ទ្រង់.
5: He was really afraid.
6: ទ្រង់ភ័យខ្លាចជាខ្លាំង.
5: What could he possibly do to save his people?
6: តើទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង
5: ់? Well, the first thing he does is he prays privately alone to God.
6: ចឹងដំបូងដែលស្ដេចយេហូសាផាតធ្វើគឺទ្រង់ទិដ្ឋានដោយម្នាក់ឯងទៅកាន់ព្រះ.
5: Listen to verse 3.
6: ចឹងនៅក្នុងខ3យេហូសាផាតទ្រង់ក៏ភ័យខ្លាចហើយតាំងព្រះទ័យស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកាសប្រាប់ឲ្យមានការតមអត់នៅពេញក្នុងស្រុកយូដា.
5: So the first thing he does is pray in private.
6: ចឹងការដំបូងដែលទ្រង់ធ្វើគឺអធិដ្ឋាននៅម្នាក់ឯង.
5: And then he sends a message